0: cảm ơn anh bạn.
1: Có chuyện gì? Tôi không muốn gặp cô lần nào nữa.
0: Tôi cần ông chuyển thêm tiền.
1: Cô mặt dày thế như vậy sao? Tại sao tôi lại phải chuyển tiền cho cô chứ?
0: Nếu không thì tôi sẽ mất tất cả. Tôi không muốn rời khỏi Toluna. Ở đó có bạn bè và gia đình của tôi.
1: Cô đã được trả tiền trước đó, vậy là đã đủ rồi.
0: Tôi được trả tiền để tung tin về Mariana, nhưng giờ nó vượt tầm kiểm soát hết.
1: Nghe
0: rồi.
1: Nghe cho rõ đi. Tôi sẽ không chuyển dù là một đồng, cô hiểu chưa?
0: Tôi có nên nói ra không? Nó sẽ không có lợi cho tôi và ông. Hãy suy nghĩ đi.
1: Cô đang cho tôi lời khuyên đó hả? Được, vậy tôi cũng cho cô lời khuyên. Nếu như cô cứ đi ra ngoài với ý định trả thù đó, thì cô sẽ phải hối hận. Tôi thề là vậy.
2: Cô muốn gặp tôi?
0: Patricia, cô vào đây. Tôi không muốn tin vui của tôi làm cô bất an đâu.
2: Tin vui gì vậy?
0: Tôi và Louis kết hôn với nhau. Điều đầu tiên tôi làm sẽ là sa thải cô.
2: Cô nói cái gì?
0: Cô đã quên những chuyện cô gây ra nhanh vậy sao? Tôi thì không đâu.
2: Tôi đang mang thai, cô sẽ không thể sa thải.
0: Làm ơn đi, cô làm tôi ngạc nhiên đó. Cô biết tính tôi mà. Đôi khi cô nên sớm tìm một công việc mới đi.
2: Không công bằng.
0: Không công bằng hả? Thật đáng thương quá. Tôi sẽ đá cô đi như một chú cún vậy.
2: Cô không có quyền.
0: Tôi nắm toàn bộ quyền lực trong tay. Vậy nên nghỉ ngơi đi. Tạm biệt.
3: Được rồi, cứu cậu đi. Cái này của cậu ha. Còn cái này của cậu, hãy đính nó lên bưu kiện được gửi về. Sau khi làm xong thì quay lại đây để nhận tiền.
4: Dạ.
3: Được, cảm ơn. Làm cẩn thận đó, tôi sẽ kiểm tra sau khi các cậu làm xong.
4: Dạ, được.
5: Buổi chiều tốt lành.
3: Buổi chiều tốt lành thưa ngài.
5: Anh có còn tuyển dụng thêm nhân viên không? Tôi thấy có tờ rơi tuyển dụng nên mới hỏi thử.
3: Chỗ chúng tôi có máy pha cà phê tự động mà tôi không biết dùng. Anh có thể làm được không? Hoặc là nấu ăn?
5: Nói thật là tôi cũng không biết, nhưng tôi có thể học cách sử dụng.
3: Không, chúng tôi chỉ tuyển người có kinh nghiệm thôi thưa anh.
5: Được rồi. Vậy còn công việc nào tôi có thể làm được?
3: Được rồi, để coi. Anh có thể giúp tôi dán những tờ rơi không? 200 tờ. Và nhớ dán cho đàng hoàng đó.
5: Dán 200 tờ rơi lần sau. Tôi xin lỗi anh, tôi không thể làm được. Cảm ơn anh. Tạm biệt anh.
3: Chúc may mắn.
6: Thiếu đi tiếng của thằng bé thật là chán, có đúng không?
7: Đúng
6: chúng
7: vậy.
6: Ta có thể cảm nhận sự im lặng bao trùm căn nhà.
7: Nhờ vậy chúng ta được thưởng thức trọn vẹn món này, có đúng không?
6: Hả?
7: Vì ba em như hổ đói nên anh ăn không ngon nữa.
6: Im trời đi. Ơi anh sao muốn gì đây? Anh yêu tại sao anh lại
7: mấy đi.
6: Ba cái gì đây? Đúng đó. Rồi ba dừng lại được rồi đó.
7: Sao con không nghe điện thoại nghe đi?
0: Không cần đâu ba, số lạ thôi. Bà biết mà, họ thường gọi bán hàng đó. Con toàn nhận được lời mời mua gì đâu không à? Ông nội ăn thêm bánh mì không? Dạ đây. Anh yêu.
7: Có chuyện gì?
0: Anh chưa biết tin gì sao? Người tổ chức sự kiện nói sẽ tổ chức hôn lễ của chúng ta ở một nơi sang trọng nhất trong thành phố này.
7: Chuyện đó nói sao đi.
0: Được rồi.
7: Mariana, tới vào phòng của anh đi. Anh có chuyện cần nhờ em làm.
0: Anh yêu, em nghĩ sau khi chúng ta kết hôn nên chuyển Mariana đến trụ sở khác của công ty đi. Em không có ý đuổi việc cô ấy, nhưng mà em nghĩ nên để cô ấy tránh xa khỏi chúng ta càng xa càng tốt, không phải sao?
8: Em đồng ý với Soraya. Em không muốn ngày nào cũng phải nhìn thấy anh hết đó.
7: Em đúng là bướng bỉnh mà. Không thể tin được em vẫn nghi ngờ anh. Anh hoàn toàn vô tội mà.
8: Em không nghi ngờ anh gì hết. Chỉ là em chắc chắn là anh không vô tội mà thôi.
7: Em lúc nào cũng như vậy. Anh không thể nào ngờ được rằng em lại tin tưởng Sandra thay vì tin tưởng anh.
8: Vậy Sandra đang nói dối sao? Hả? Sao cô ấy phải làm vậy chứ?
7: Anh cũng không biết tại sao nữa. Cô ta nói dối có quen anh, nhưng mà anh chưa từng gặp cô ta bao giờ trước đây.
8: Thật buồn cười. Rõ ràng cô ấy đang nói sự thật. Nhưng mà anh biết gì không? Em sẽ không gặp anh nữa. Anh không thấy có lỗi với cái chết của ba em sao?
7: Em nói gì đi. Em không thấy rung động khi chúng ta ở sát nhau như vậy sao? Em có thể cảm nhận được hơi thở của anh không, Mariana?
2: Em cảm nhận được. Chắc chắn là có rồi.
8: Vì em yêu anh, nhưng em không phải là người thay lòng với anh.
7: Anh không yêu Soraya, em biết chuyện đó mà.
8: Chà, còn nói dối được nữa sao? Mau kết hôn với cô ta đi. Sau khi kết hôn, hãy tiếp tục lừa dối cô ta là anh yêu cô ta. Như cách mà anh đã lừa dối em.
4: Chúng ta gặp rắc rối rồi. Sandra Puente đã lộ diện. Cô ta muốn tôi chuyển thêm tiền. Giải quyết sao đây?
3: Chào Phê, cô khỏe không?
8: Dạ, chào ông, tôi ổn. Ông sao rồi?
3: Rất tốt, cảm ơn.
8: Tốt quá.
3: Tôi muốn nhờ cô một chuyện.
8: Dạ được, ông nói đi.
3: Nếu Sandra đến, đừng để bà ta vào. Bây giờ đã có lệnh cấm bà ta rồi.
8: Tôi biết rồi, Sandra Buente đúng không?
3: Đúng vậy. Nếu bà ta cố tình chống đối thì cứ gọi cho tôi.
8: Dạ được, tôi hiểu rồi thưa ông.
3: Cảm ơn.
5: Được rồi, bây giờ bà đấu con thủ đô của Osaka là gì đâu?
8: Osaka de Jure.
5: Chính xác, giỏi lắm. Vậy còn thủ đô của Guitararo?
8: Cancun.
5: Sai mất rồi, là Chetuman. Nhưng mà Cancun cũng là nơi giống như vậy, nên ba chấp nhận câu trả lời của con.
8: Mình tới Cancun có được không?
5: Được, được chứ. Mình sẽ đi, bà hứa mà.
9: Hai cha con đang làm gì đó?
8: Chào mẹ.
5: Chào em yêu.
8: Con làm bài tập về nhà rất chăm chỉ đó mẹ.
9: Thật sao, có khó không con?
8: Dạ không.
5: Đúng vậy, con đang làm rất tốt đó.
9: Chào anh yêu.
5: Có chuyện gì hả?
9: Em sắp bị đuổi việc rồi anh à.
10: Em xài máy tính mà không tắt có phải không? Sao em có thể làm như vậy chứ?
8: Không phải em.
10: Đừng có nói dối, em là đồ ngốc. Máy tính là để chị làm việc, ai cho em lấy để chơi game như vậy hả?
9: Sao con nói chuyện với em kiểu đó? Nói nhỏ lại được chứ.
0: Bài kiểm tra sức khỏe định kỳ của anh đâu? Đưa nó cho em. Em đang rất lo lắng đây. Hay là anh muốn em hỏi Murilo hả? Em không muốn làm vậy đâu. Đưa nó cho em ngay đi Alberto. Alberto. Anh đang làm cái gì vậy? Chúng ta đang nói chuyện mà.
5: Được rồi, em đã thắng. Anh đã nói dối.
0: Đây không phải chuyện thắng thua. Anh bị bệnh gì sao hả?
5: Thật ra thì anh đã mắc bệnh về tim mạch em yêu à. Anh không tính sẽ nói với ai hết. Và cũng vì anh muốn bảo vệ em.
0: Không ai bảo vệ tốt cho bản thân anh ngoài anh được. Em cũng không phải một thiếu nữ yếu đuối để anh phải bảo vệ đâu. Em cũng rất mạnh mẽ theo cách riêng của mình. Em có thể chịu đựng được tất cả mọi thứ mà.
5: Em đang giận sao?
0: Em đang rất nghiêm túc Alberto. Em chỉ là yêu anh quá mức thôi. Em tin là chúng ta có thể vượt qua được nó mà anh yêu.
5: Em tự tin thật đó.
0: Em có niềm tin vào điều đó.

0: Em nói lại cho anh nghe, tại sao em bị đuổi việc chứ?
1: Soraya đã có quyền lực khi cưới Luis Alberto. Cô còn khoe với mọi người nhận đính hôn.
0: Anh tưởng người Luis Alberto yêu là Mariana, anh ta còn khoe với mọi người mà.
1: Đúng là vậy, nhưng không biết giữa họ đã có chuyện gì. Và Soraya gọi em tới, nói là hãy đi tìm một công việc mới đi. Bây giờ em phải làm sao đây?
0: Làm sao cô ta có quyền làm như vậy?
1: Em cũng đã nói với cổ như vậy rồi, nhưng anh không biết đâu. Thái độ của cổ đúng là hết thuốc chữa.
0: Đúng vậy. Hai người họ làm đám cưới đúng thật là vô lý. Anh ta làm gì có tình cảm với cô ta?
1: Điều đó ai cũng biết hết mà. Anh không biết cổ đắc ý như thế nào đâu.
0: Anh có thể hiểu cảm giác của em.
1: Anh yêu à? Anh nói quản lý thăng chức cho anh được không? Anh là người giỏi nhất ở đó mà. Họ nên cho anh làm quản lý tiệm.
0: Được rồi, anh biết. Mọi người cũng đều nghĩ vậy hết em yêu à. Em hãy tin anh đi. Anh sẽ được thăng chức trong vài ngày nữa thôi. Đừng lo lắng gì nữa ha. Sẽ thăng chức mà.
1: Em mong gì?
0: Phải.

0: Καφέ κουκούνι.
1: Καμάγκιο σα. Như sách. Ôi chú ơi, tôi xin lỗi.
2: Đổ hết rồi.
0: Đừng có lo, để tôi dọn cho, không sao đâu.
1: Để đó
2: tôi làm cho.
0: Cảm ơn
2: mọi người. Đừng đừng lo, không sao, tôi dọn cho.
0: Cảm ơn nha.
2: Không sao đâu, được rồi, tôi làm giúp cho ha. Nè, cô ổn không vậy?
1: Ổn, ổn. Được rồi. Tôi sơ ý thôi, tôi hậu độ quá. Lần sau sẽ chú ý hơn. Tôi xin lỗi. Tôi ổn mà.
2: Cô ổn thật chứ? Có chuyện gì nghiêm trọng sao? Cứ nói tôi biết đi.
1: Có. Dạo này mắt tôi hay bị mờ đi, lúc làm việc chắc bị đau mắt thôi. Tôi nghĩ là không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Cô không cần phải suy nghĩ nhiều.
2: Được rồi, nếu mà cần giúp gì cứ nói tôi biết, bất cứ lúc nào nha. Cô phải đi kiểm tra xem có nghiêm trọng hay không, nhớ chưa?
1: Tôi sẽ đi mà. Ba Tê cũng nói như cô. Giờ tôi cũng định đi rồi, đừng có lo.
2: Được rồi.
1: Cảm ơn cô.
2: Tạm biệt.
1: Cảm ơn.
2: Tôi đi nha.
0: Tôi mang tới cho cô ly khác nha.
1: Cảm ơn Gilsus. Cảm ơn. Tôi thật là hậu đậu quá.
0: Đừng lo, không sao đâu mà.
3: Tôi thích tất cả những nơi ở trong này. Nhưng mà còn nơi nào đẹp hơn không hả?
1: Tôi cũng nghĩ vậy, nó phải là một nơi hoàn hảo. Vì người mà cô cưới là Louise mà.
3: Tôi biết, tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
1: Đây nè, tôi tìm thấy một nơi tuyệt đẹp và sang trọng. Cô sẽ thích nó cho mà xem. Nhìn đi. Nhìn nè, có một vài nơi khác cũng đẹp và sang trọng. Chỗ tiếp khách cũng rộng rãi nữa.
3: Đẹp thật đó.
1: Hoa và phong cảnh ở đây cũng
3: đẹp
1: khác
3: quá
1: nữa.
3: Cô cũng có mắt nhìn đó. Cô biết tôi cũng rất thích hoa và tôi yêu nó vô cùng.
1: Kiểu bài trí này rất hợp với phong cách của cô đó.
3: Đúng mà tôi thích cách trang trí tất cả.
1: Phong cảnh cũng được đó chứ. Nếu trời mưa thì đó. Cũng có mái che rồi.
3: Xin lỗi, chào cô.
2: Chào
3: tôi
2: bà.
3: Tôi tới tìm cậu Luis Alberto Savatiera.
2: Cho hỏi tên của bà là gì?
3: Sara Buete, đến từ Toluca.
2: Sandra Buente. Xin lỗi nha, nhưng bà không được phép vào trong
3: tại
2: đây.
3: Tại sao?
2: Bởi vì bà không được cho phép vào công ty. Bà hãy thông cảm.
3: Hãy nói với Louis là tôi có chuyện gấp, cần gặp cậu ấy. Chắc chắn cậu ấy sẽ muốn gặp tôi.
2: Không, thưa bà, tôi không thể. Xin lỗi bà.
3: Ít nhất cũng phải thông báo là tôi có chuyện cần trao đổi. Công ty này đúng là hết chỗ nói mà. Không có mắt sao?
4: Bà ta là ai? Sao trông có vẻ tức giận vậy?
2: Là một người bán hàng thôi. Bà ấy muốn bán sản phẩm cho công ty chúng ta.
3: Thêm Jova Cabas vào chưa?
0: Rồi, tôi cũng đã thêm bà Conchita Rios Figueroa vào rồi.
1: Ôi không, cô không thể chịu đựng được cô.
3: Dạ thưa cô, nhưng mà chúng ta gặp cô ta ở khắp mọi nơi. Nơi nào có mặt cô ta là nơi đó ồn ào.
1: Đúng vậy, cô ghét ồn ào, mời Maribel đi.
3: Maribel, tất nhiên rồi. Thêm vào đi, còn mong là cô ấy sẽ đến.
1: Cô đang nói về Maribel có phải
3: dạ,
1: không?
3: Dạ đúng rồi đó.
0: À được rồi, tôi sẽ ghi vào.
3: Hoàn hảo. Gửi thiệp mời tới cho mọi người đi.
0: Dạ, tôi hiểu rồi, vậy xin phép.
1: Thật là vui. Cô chưa từng thấy con vui vẻ như vậy đó.
3: Dạ, vì con sắp trở thành con dâu của cô mà.
1: Đúng
3: cô
1: vậy.
3: Cô sẽ là mẹ chồng của con.
1: Nghe vui thật đó. Nghe nè, con cũng phải lên kế hoạch cho tương lai chứ, con đã chuẩn bị được gì rồi?
3: Dạ, chúng con chưa có kế hoạch gì hết. Nhưng mà con đừng lo lắng, con hứa với cô, con sẽ làm cho con trai cô thật hạnh phúc.
5: Ba, tụi con tới rồi.
6: Tốt lắm các chàng trai, chuyện dù là sao rồi?
7: Cũng tạm thôi chú à, không có gì mới hết.
5: Hay lắm, ai là người nôn nóng buồn chồn nhanh nhanh để được quay về chứ. Nếu không thì con đã được thưởng thức hết mấy chai rượu ngon đó rồi.
7: Anh không biết cái gì gọi là tiếng gọi của tình yêu sao? Nếu không về em sẽ nhớ Britney chết mất. Cô ấy ở trong nhà sao?
6: Đúng, nội trong.
7: Con đi nha, tạm biệt chú.
6: Tạm biệt.
7: Đi lối này hả chú?
6: Phải.
7: Dạ.
5: Đưa cho ông chủ, con để đồ đi nha.
6: Được.
5: Gặp lại ba
6: wow.
5: Sau.
6: Wow. Xem kìa. Đi chơi vui quá nên không nhớ gì nữa hả? Còn cô quên thứ gì không?
5: Có chuyện gì vậy ông chủ? Con chỉ mới quay về thôi. Bà đúng là không bao giờ quên thứ gì
6: hả? Ở trong hết sao?
5: Phải, bà cứ đếm đi.
6: Được rồi.
5: Được rồi, con đi đi.
6: Được rồi.
5: Đi nha.
6: Nhớ về ăn tối nha.
5: Ngày mai con mới về.
6: Thằng này.
7: Anh về rồi em có nhớ anh không?
3: Em cũng nhớ anh nhiều lắm. Em cảm thấy rất hạnh phúc. Em chỉ muốn...
7: Ôi, Anh nhớ em muốn phát điên lên được đó em yêu à.
3: Bù lù em đang làm việc mà.
7: À phải, xin lỗi. Xem anh mua gì cho em nè, em xem đẹp không? Một viên thạch màu hồng. Anh sẽ đan nó thành chuỗi rồi đeo lên cổ của em. Chắc chắn sẽ rất đẹp.
3: Nó rất là đẹp đó. Ờ, Bù lù, em có chuyện muốn nói với anh đó.
7: Có chuyện gì sao?
3: Để em làm xong việc rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện được không?
7: Đi rồi, anh sẽ chờ ngoài cửa.
3: Được.
7: Tôi phải ra ngoài rồi. Dù tôi không muốn xa cô ấy chút nào hết. Hẹn gặp lại em yêu. Tạm biệt em.
3: Ừ.
2: Cô thật may mắn khi có một anh người yêu như vậy. Cô may mắn quá.
3: Ừ.
5: Vậy là bà Sandra đã đến đây rồi sao?
2: Dạ đúng thưa ông. Bà ấy muốn gặp Louis Alberto, nhưng mà tôi đã không để bà ấy vào đây. Tôi đã làm như lời ông dặn.
5: Làm tốt lắm. Bà ta có khóc lóc gì không?
2: Không có, nhưng bà ấy lại tỏ vẻ rất là khó chịu.
5: Được rồi Phơ, nếu bà ta lại tới hãy báo với tôi.
2: Tôi biết rồi thưa ông.
3: Anh không có ý tưởng gì mới cho nên chúng ta chuẩn bị làm lễ cưới sao anh yêu?
8: Nói chuyện sau đi, anh có chuyện gấp lắm.
3: Đời đã, anh muốn đi đâu vậy hả?
8: Anh phải đi ký hợp đồng.
3: Nhưng anh không đi lâu phải không? Em muốn đưa cho anh danh sách khách mời đến dự lễ cưới của chúng ta đó.
8: Ờ, được đó, anh xem sao.
3: Em cũng muốn cho anh xem địa điểm tổ chức nữa. Món ăn đã được chưa? Em muốn chắc rằng anh thích chúng. Nếu anh cũng muốn thay đổi thứ gì thì nói với em.
8: Không cần đâu, em thích thì anh cũng thích mà.
3: Anh bắt buộc phải đi, bây giờ xa anh yêu. Chỉ có em là quan trọng với anh lúc này thôi.
8: Anh biết nhưng mà xin lỗi.
3: Anh yêu à, em rất yêu anh.

0: Thiết bị giảm sóc đã xong.
1: Hay quá, chú giúp con kéo cái cần gạt chứ.
0: Được rồi,
1: cảm ơn
2: chú. Với kiểu tóc này cô sẽ hút hồn tất cả đàn ông cho coi.
3: Cảm ơn cô rất nhiều, tôi yêu nó. Hẹn gặp cô sau nha, tạm
2: được
3: biệt.
2: Được rồi.
3: Tạm biệt
2: nha.
0: Xong rồi, còn sửa bộ tháng
1: chú
0: xe
1: chú
0: nữa.
1: Em muốn nói với anh chuyện gì sao?
2: Chúng ta vào nhà nói chuyện
1: được,
2: đi.
1: Được, vào thôi. Con sẽ quay lại sau thưa chú.
0: Được, mau lên còn làm cho xong đó.
1: Được rồi, con xong liền. Nhưng mà có chuyện gì hả? Sao nhìn em ủ rũ vậy? Sao em không nói có chuyện gì xảy ra sao?
2: Có chuyện này em cần nói với anh.
1: Có chuyện gì? Em cần tiền sao? Thôi nào em yêu anh sợ đó. Nói cho anh nghe đi. Đã có chuyện gì nếu anh sai anh sẽ sửa mà.
2: Molo à, anh dễ thương như một đứa trẻ vậy. Em rất là thích anh, nhưng mình lại không thể yêu anh.
1: Sao chứ? Anh không hiểu em đang nói về thứ gì hết.
2: Em cũng muốn yêu thương anh như cái cách mà anh đã và đang làm với em vậy, nhưng mà em không thể. Em không còn yêu anh nữa, Bolo à.
1: Xin em đừng nói những lời như vậy mà. Chúng ta sẽ kết hôn. Anh muốn sống đến bạc đầu với em. Anh không thể yêu ai khác.
2: Hãy quên em đi, Bolo. Em nói thật đó, anh quên em đi. Em không muốn làm tổn thương anh. Em không muốn phải lừa dối anh thêm nữa. Em rất là biết ơn anh, nhưng mà yêu anh thì em không làm được.
1: Làm rất tốt, con hoàn thành công việc rất nhanh.
3: Con cảm ơn. Chú cần thêm gì nữa không?
1: Hết rồi con. Chờ chú một chút rồi chúng ta sẽ cùng về nhà.
3: Dạ thưa chú.
1: Hả?
3: Con biết là chú đang rất lo lắng, nhưng mà con không biết có thể tiếp tục ở nhà đó được nữa hay không.
1: Ê, con ngồi xuống đi Mariana. Chú muốn nói với con một bí mật. Chú muốn chỉ hai chúng ta biết thôi.
3: Dạ tất nhiên rồi. Chú hãy tin con đều giữ kín mọi chuyện mà.
1: Nè, chú muốn là con hãy ở bên cạnh chú. Chú muốn con đồng hành cùng chú. Sức khỏe chú không còn được tốt. Chú muốn cùng con và Daniela chung sống vui vẻ. Chú sẽ không hỏi con nếu con...
3: Đợi đã chú, đợi một chút đã. Chú có thể hỏi con mọi chuyện. Chú biết nếu mà chú cần, con sẽ ở bên chú mọi lúc mà.
1: Cảm ơn con.
3: Nhưng mà giờ con muốn ra ngoài đi dạo một lát để đầu óc thoải mái một chút. Chú biết đó, con không biết làm sao để vượt qua tất cả chuyện này.
1: Chú hiểu. Nếu chuyện tệ hơn, con nhớ vẫn còn có chú.
3: Tất nhiên là con biết chuyện đó. Con rất biết ơn vì chú đã thương con như con ruột của mình.
1: Nào, tới đây, ôm chú cái nào. Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe và hẹn gặp con ở nhà.
3: Con biết rồi chú, con đi nha.

0: Tạm biệt cô nha.
1: Ừ, tạm biệt Mariana, buổi chiều tốt lành.
2: Cô về hả?
1: À, đúng rồi. Tôi dọn dẹp một chút rồi sẽ về.
2: À, cô Dalobe, cũng không có gì quan trọng lắm, nhưng mà cô giúp tôi làm nốt việc ngày hôm nay được không chị?
1: Không, không được rồi. Hôm nay tôi có hẹn.
2: À, vậy thôi, hẹn gặp lại cô.
1: Ừ, hẹn gặp lại.

0: Mariana.
1: Sandra, thật trùng hợp khi hai chúng ta gặp nhau ở đây.
0: Không phải trùng hợp đâu, cô đã chờ cả ngày để gặp con đó.
1: Gặp con? Tại sao? Cô không hiểu lý do.
0: Cô đến để gặp Luis Alberto, nhưng họ không cho cô vào trong, nên cô đã đợi con ở đây cả ngày trời.
1: Nhưng tại sao cô muốn nói gì?
0: Cô đã nói dối con, nói dối cả hai đứa. Luis Alberto không hề nói dối con về chuyện ba của con. Là cô đã nói dối con, đã nói dối cả hai người.
1: Từ từ, cô đang nói gì vậy Sandra? Luis Alberto là sao? Nhưng mà cô đã nhận ra anh ấy khi vừa mới gặp.
0: Chuyện là
1: cô nói là chính anh ấy đã lừa dối ba con mà.
0: Tha thứ cho cô.
1: Vậy là mọi chuyện đều không phải do Luis Alberto làm sao?
0: Không.
1: Ôi Chúa ơi, sao mà cô lại làm như vậy chứ? Sao cô lại buộc tội trong khi anh ấy không có làm hả? Hả?
0: Vì có người trả tiền để cô nói dối con là cô đã sai.
1: Tại sao chứ? Ai? Ai là người đã làm như vậy?
0: Cô sẽ nói cho con tất cả. Nhưng mà cô cần một khoản tiền để rời khỏi nơi này.
1: Cô cần bao nhiêu tiền?
0: $3,000.
1: Sandra, cô không có chừng đó tiền đâu. Nhưng mà ta có thể kiếm nó, đừng lo lắng.
0: Cô chỉ là thấy sợ hãi thôi. Cô đã bị đe dọa.
1: Bởi ai? Có chuyện gì sao?
0: Cô sẽ nói cho con tất cả. Cô nhìn đây.
1: Gì vậy?

0: Quốc Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn thân mến, nếu một ngày lớp học được chuyển ra sân trường, sách vở nhường chỗ cho trái cây, màu vẽ và những ý tưởng đầy bất ngờ, các bạn có muốn thử không? STEM đưa việc học đến gần hơn với những điều quen thuộc trong cuộc sống. Ở đó, mỗi thử nghiệm đều có thể bắt đầu từ một câu hỏi, ý tưởng mới hay đơn giản là mong muốn tự tay tạo nên một điều gì đó. Và Trung Thu cũng trở thành một dịp để những kiến thức tưởng như khô khan trở nên sinh động, gần gũi. Vừa qua, tại Đắk Lắk, từ những hoạt động trải nghiệm trong mùa Trung Thu vừa qua, các bạn nhỏ đã có thêm một cách để học, để sáng tạo và khám phá khả năng của chính mình. Đến với chương trình Thế giới tuổi thơ hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để gặp gỡ những bạn nhỏ đã có một mùa Trung Thu thật đặc biệt và đầy ấm áp nhé. Có một giờ học chẳng cần chuông báo hay bảng đen, bài giảng nằm ngay trên mặt bàn, được trình bày bằng những loại trái cây, bánh kẹo, không tranh sặc sỡ sắc màu. Người ta gọi cách học ấy là STEM. Trẻ em vốn thích tò mò, thích tháo ra lắp vào, thử rồi sửa. STEM treo cho các bạn nhỏ một nhiệm vụ có thật để tự đặt câu hỏi, tự nghĩ ý tưởng, tự tay làm ra thành quả rồi kể lại mình đã làm thế nào. Nghệ thuật là sợi dây nối các bộ môn với nhau, kéo kiến thức về phía cái đẹp và điều tử tế.
1: Tạo cho các em một sân chơi bổ ích để các em có cái sự đoàn kết, gắn kết và sự sáng tạo. Các em ngoài việc học kiến thức văn hóa, các em có thể được trau dồi thêm những kỹ năng trong cuộc sống.
0: Dù những ngày Trung Thu vừa qua, trong sân trường trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, những quả bưởi được tỉa thành chú chó bông, những chiếc bánh dẻo được tạo hình thành đàn cá, đàn lợn nhỏ. Mỗi sản phẩm là một chút khéo léo, một chút sáng tạo và cả sự chung tay của các em học sinh. Ngôi trường có hơn 2.100 học sinh, trong đó 27% là học sinh dân tộc thiểu số. Hội thi trưng bày mâm cỗ Trung Thu vì thế trở thành dịp để các bạn cùng ngồi lại, cùng làm và cùng tạo nên một mùa Trung Thu thật gần gũi, ấm áp.
2: Nhà trường thì đưa ra những cái tiêu chí chấm nhất định. Thứ nhất là cái đề tài, chủ đề về cái Trung Thu này có tính giáo dục. Cái thứ hai nữa là cái tính thẩm mỹ của sản phẩm. Cái thứ ba là cái tính sáng tạo của các em được đưa vào chủ đề. Và cái thứ tư là cái quá trình hoạt động chuẩn bị của các em. Và cái thứ năm nữa là cái khả năng thuyết trình của các em để giới thiệu được cái sản phẩm đến với

0: toàn trường, các giáo viên chủ nhiệm đã cho triển khai đến các em và phối hợp với phụ huynh học sinh thì đa số phụ huynh học sinh là rất là nhiệt tình và hướng dẫn các em chuẩn bị đầy đủ để thực hiện cái cuộc thi này nó được tốt nhất.
1: Hoạt động vui trung thu là một trong những hoạt động giúp cho các bạn hiểu thêm về văn hóa truyền thống của Việt Nam, là một lễ hội rất là quen thuộc lâu nay, và khi mà vô trong cái mô hình của trường học rút gọn lại thành cái hoạt động làm mâm cỗ trung thu thì đã giúp cho các bạn hiểu thêm về cái cách làm mâm cỗ này, rồi giữ gìn nét văn hóa của người Việt mình, cũng có thể là sẽ giúp được bố mẹ mình trong quá trình mà làm một cái mâm cỗ cho ngày trung thu. Cả cô và trò đều có sự chuẩn bị rất là chu đáo, từ nguyên vật liệu cho đến là cơ sở vật chất.
2: Đi dọc các bàn trưng bày, người xem như vừa đi hết một vòng đất nước. Mâm miền Bắc thơm mùi cổng xanh, bánh trôi nước và trà ướp sen. Mâm miền Trung giản dị theo lối riêng, tập trung nhiều về phía phần trang trí lồng đèn và hoa đăng, cốt để tỏ lòng thành với ông bà, tổ tiên. Mâm miền Nam có mãng cầu, đu đủ, xoài, dừa, sung, đọc lên nghe như một lời ước nguyện, cầu đủ vừa xài. Có lớp còn dựng cả bản đồ Việt Nam bên bức ảnh Bác Hồ cùng các cháu thiếu nhi.
3: Chúng em sử dụng các loại trái cây là nho, táo, mận, dưa lưới, ấm trà thơm, bánh trung thu và xôi cốm, cũng là bánh dân gian. Chúng em sử dụng xôi cốm bởi vì Việt Nam có thủ đô là Hà Nội mà đặc sản của Hà Nội là xôi cốm. Mâm cỗ được chúng em bài trí sáng tạo và nổi bật. Ở trung tâm là vầng trăng đặt trang trọng, bên cạnh là hình ảnh Bác Hồ cùng bình hoa sen thanh cao. Đây là lời nhắc nhở chúng em luôn khắc ghi công ơn của Bác Hồ và quyết tâm thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Mâm cỗ là lời hứa chăm ngoan, học giỏi và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ thiếu nhi chúng em đối với Bác Hồ.
4: Đối với chúng em nghĩ rằng khi mà chúng em trang trí một cành lựu, lựu là một loại quả có màu sắc màu đỏ rất là sặc sỡ. Đây là một loại quả tượng trưng cho sự thịnh vượng và bình an. Bên cạnh đó thì chúng em còn trình bày thêm những loại bánh rất là đặc biệt về đêm trung thu, như là bánh nướng và bánh dẻo. Hai loại bánh này tượng trưng cho việc mà trái đất dung hòa với nhau, và một số loại trái cây. Những loại trái cây này là những loại trái cây rất là bình dị nhưng mà lại mang những ý nghĩa rất sâu sắc.
5: Mâm ngũ quả của chúng em được sắp xếp từ những loại trái cây tươi ngon thành một hình chữ S, thể hiện cho hình dáng của đất nước Việt Nam thân yêu, thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Gồm có quả lê, quả ổi, táo, nho và mận và hồng, và có một quả dưa hấu tượng trưng cho thủ đô Hà Nội. Hình ảnh đầu tiên là thể hiện cho lăng Bác Hồ, thể hiện cho thủ đô Hà Nội. Ở đây là cố đô Huế, và đây là tượng trưng cho dân độc lập ở thành phố Hồ Chí Minh.
2: Từng mâm cỗ là một bài tập STEM được làm nên từ trái cây. Để chú chó bông đứng vững, các bạn phải tính toán, chọn dụng cụ, thử nghiệm rồi điều chỉnh, hoàn thành sản phẩm. Mỗi lớp cùng chia sẻ ý tưởng, cách làm và từ những điều muốn thay đổi được làm lại. Từ nghĩ, làm đến trình bày, kiến thức được chuyển hóa qua từng trải nghiệm. Kỹ năng hợp tác, sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề cũng dần hình thành. Không cần những bài giảng dài và tinh thần đoàn kết, chính quá trình cùng làm, cùng hoàn thành một sản phẩm để giúp các em hiểu và cảm nhận điều đấy.
0: Mình đánh giá chung là các em của các lớp chuẩn bị rất là chu đáo, rất là chi tiết và đúng đề tài, đúng chủ đề. Và các sản phẩm các em làm ra đa số đều chất lượng và rất là đẹp mắt và có cái tính thẩm mỹ cao. Và hy vọng là sau những này để khích lệ các em sáng tạo hơn trong quá trình học tập.
2: Tình yêu với quê hương, đất nước cũng được vun đắp từ những điều gần gũi ấy. Khi tìm hiểu về ý nghĩa của mâm cỗ, các bạn nhỏ hiểu thêm những nét đẹp văn hóa được ông bà, cha mẹ gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ cách bày biện của ba miền, các bạn nhận ra mỗi vùng đất có một nét riêng, nhưng cùng chung những ước mơ giản dị về cuộc sống đủ đầy, bình an và gia đình sum vầy. Những câu chuyện ấy giúp các bạn thêm yêu quê hương và trân trọng những giá trị đã làm đẹp nên bản sắc Việt Nam.
4: Lần này thì em biết được thêm nhiều hơn về ý nghĩa của loại quả, loại cây, loại hoa vào Tết Trung Thu, và em cũng hiểu rõ hơn về văn hóa của dân tộc Việt Nam mình.
2: Bên cạnh đó, nhà trường cùng liên đội đã trao quà đến các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phần quà nhỏ nhưng gói trong đó là sự quan tâm của thầy cô và bạn bè. Với các bạn nhỏ, đó là bài học đầu tiên về việc biết nhìn quanh mình và chia phần ngọt cho người cần hơn.
6: Nhà trường tổ chức cái hoạt động vui Tết Trung Thu tặng 92 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để được vui Tết Trung Thu cùng các bạn.
3: Chương trình Trung Thu này diễn ra em hiểu được văn hóa Trung Thu cổ truyền. Em thấy mọi thứ vui hơn và đoàn kết hơn, không khí náo nhiệt làm nên một cảnh Trung Thu ấm áp và vui vẻ.
7: Em hiểu thêm về nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam và không thể thiếu đó là mâm ngũ quả. Em hiểu thêm về tình đoàn kết, tình yêu thương đùm bọc.
2: Tinh thần tương thân tương ái ấy cũng được nối dài ra khắp tỉnh. Đơn cử như vừa qua, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk cùng nhiều đơn vị triển khai chuỗi chương trình mang chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ, dành cho hơn 1.500 thiếu nhi từ nhiều địa phương. Những bạn được ưu tiên là các bạn có hoàn cảnh khó khăn, chỉ mắc bệnh hiểm nghèo và các bạn có hoàn cảnh đặc biệt. Văn nghệ, giao lưu và quà tặng theo chân đoàn đến các trường học ở vùng sâu, vùng xa như xã Em Mờ Đờ Rõ, Xuân Lãnh, rồi đến Thiền viện Trúc Lâm. Điểm dừng giàu cảm xúc của hành trình là trường chuyên biệt Vi Nhân, phường Buôn Ma Thuột. Nơi đây có các bạn có hoàn cảnh kém may mắn như khiếm thính, khiếm thị đang theo học. Đoàn hỏi thăm sức khỏe, chuyện học hành, chuyện sinh hoạt của từng bạn rồi trao quà cùng những chiếc lồng đèn.
8: Con cảm ơn các cô chú đã vượt đường xa đến đây với chúng con, mang theo nhiều món quà tặng cho chúng con, giúp chúng con có một mùa Trung Thu ấm áp. Con cảm nhận được rằng chúng con luôn nhận được rất nhiều tình cảm, yêu thương và sự quan tâm. Chúng con xin hứa sẽ học tập thật giỏi để sớm hòa nhập. Tương lai con muốn trở thành một nhạc sĩ để mang lại thật nhiều niềm vui đến với mọi người, là tấm gương sáng cho các em khiếm thị noi theo và là một công dân tốt cho xã hội.
2: Một bên là sân trường rộng ràng với những mâm cỗ được tạo nên từ nhiều đôi tay, một bên là những mái trường đặc biệt, nơi những bàn tay nhỏ cùng nối thành vòng tay yêu thương. Hai câu chuyện tưởng chừng khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung. STEAM giúp các em biết quan sát, suy nghĩ và tạo nên giá trị bằng chính năng lực của mình. Sự sẻ chia giúp những năng lực ấy hướng đến cộng đồng, bởi hiểu biết sẽ trọn vẹn hơn khi có tấm lòng đồng hành và lòng tốt cũng có thể đi xa hơn khi được nâng đỡ bằng tri thức.

giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Điểm khác biệt lớn nhất giữa thư viện thân thiện và thư viện truyền thống là gì? Đáp án: thư viện thân thiện lấy học sinh làm trung tâm, tạo không gian mở, gần gũi và phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của các bạn. Sách được phân loại bằng mã màu để dễ tìm, có thảm xốp, góc đọc sách và cách trang trí sinh động giúp các bạn chủ động lựa chọn sách và đọc sách thoải mái hơn. 2. Các bạn học sinh lớp 1, lớp 2 và các anh chị lớp lớn hơn thường thích đọc những loại sách nào trong thư viện? Đáp án: lớp 1, lớp 2.

hai, truyện tranh nhiều hình ảnh, màu sắc, lớp lớn, sách khoa học, khám phá vũ trụ, thế giới động vật và sách về nhân dân. 3. Thư viện thân thiện mang lại những lợi ích gì cho các bạn nhỏ? Đáp án: giúp các bạn yêu thích và hình thành thói quen đọc sách, mở rộng kiến thức, phát triển tư duy, kỹ năng đọc, viết, giao tiếp, đồng thời xây dựng tình bạn, nuôi dưỡng tâm hồn và niềm say mê khám phá tri thức. Câu hỏi kỳ này. 1. Trong phóng sự, bài tập STEAM của các bạn nhỏ tại trường trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk là gì? 2. Mỗi vùng miền có cách bày mâm cỗ giống nhau hay khác nhau? 3. Chương trình Lồng đèn thắp sáng ước mơ của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk dành cho những bạn nhỏ nào? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé! Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong vài năm gần đây, thói quen tiêu dùng của người dân có sự thay đổi mạnh mẽ, từ mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng, các chợ hay trung tâm thương mại chuyển sang mua sắm trực tuyến. Khi công nghệ ngày càng phát triển, xu hướng này sẽ càng tăng cao đòi hỏi các cơ sở sản xuất hộ kinh doanh phải nhanh nhạy nắm bắt, đầu tư cả công nghệ lẫn kỹ năng để khai thác tối đa lợi thế của thương mại điện tử. Để thúc đẩy thương mại điện tử, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng và phương thức bán hàng trực tuyến cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các cơ sở sản xuất và mang lại hiệu quả tích cực. Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình Khoa học và đời sống kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Phần lớn các tiểu thương, chủ cơ sở sản xuất nhỏ lẻ hiện nay là người lớn tuổi. Trong số đó, còn một bộ phận còn thiếu kỹ năng xử lý tình huống và sự tự tin khi đứng trước ống kính livestream. Rào cản lớn nhất chính là vấn đề tâm lý và kỹ năng của mỗi người. Rào cản này khiến các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các chủ thể ô cốp chưa khai thác hết thị trường, chưa phát huy chất lượng và giá trị sản phẩm mà họ dành tâm huyết để sản xuất. Nhiều cơ sở vì thế mà rơi vào cảnh doanh thu không bù đắp được chi phí, hoạt động cầm chừng.
2: Mình cũng biết nhiều cái nền tảng đỡ tăng doanh số lắm, nhưng mà có nghĩa là mình cũng đang học, bởi vì cái khả năng mình live stream thì cũng chưa tốt, rồi cái quy trình làm như thế nào, hay là mình tạo giỏ hàng, hay là mình làm những các bước mà chỉnh chu cho một cái gian hàng mà bán trên sàn thương mại thì cũng chưa được tiếp cận đầy đủ. Nói chung là chị cũng hồi giờ cũng có tập huấn, nhưng mà chưa có bài bản, chưa có hoàn chỉnh để mình thực hành đưa cái sản phẩm ra thị trường rộng hơn nhờ cái thương mại điện tử. Chỉ là đăng bài thôi, đăng bài rồi hình ảnh, rồi mình sao những cái quy trình mình sản xuất ra sản phẩm, rồi khách hàng người ta cũng tin cậy, rồi người ta mua sử dụng.
1: Xác định thương mại điện tử là xu thế tất yếu trong phát triển, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030 và triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực. Tiêu biểu là tập trung nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất thông qua các lớp đào tạo về thương mại điện tử, marketing số, kỹ năng bán hàng trực tuyến, live stream, thanh toán không dùng tiền mặt, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động kinh doanh. Các mục tiêu cụ thể đặt ra là phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số của tỉnh đạt 30% GDP và tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành lĩnh vực đạt tối thiểu 20%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng bình quân từ 10 đến 11% một năm. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh tháng 9 năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ số các địa phương tổ chức tập huấn về kỹ năng livestream bán hàng trên nền tảng số. Chương trình đã hướng dẫn các học viên từ tư duy chuyển đổi số, xu hướng bán hàng hiện đại đến cách xây dựng hình

0: ảnh cá nhân gắn liền với thương hiệu sản phẩm. Các học viên được hướng dẫn tới những bước căn bản như setup ánh sáng, chọn góc máy, lập kịch bản nội dung cuốn hút, kỹ năng giao lưu, tương tác và xử lý linh hoạt các tình huống khi lên sóng.
1: Có những đơn vị sẽ cần studio, sẽ cần máy móc rất hiện đại. Nhưng đối với những bà con nông dân đang muốn khởi nghiệp bằng việc livestream và bán hàng trên nền tảng số thì như trong buổi tập huấn em còn nói, chúng ta sẽ chỉ cần chuẩn bị những thiết bị rất là đơn giản và thiết thực như là một chiếc điện thoại, gọi là một cái nơi để chiếc điện thoại cố định để có thể khiến cho hình ảnh của bà con được lên trên sóng một cách ổn định nhất, và chuẩn bị một cái kịch bản, một cái lời thoại thật là chỉnh chu, cái thông tin và sản phẩm đầy đủ. Như vậy là chúng ta đã có thể bắt đầu phiên livestream rồi ạ. Nếu mà livestream ở studio mang lại một cái hình ảnh cũng như là một cái chất lượng ánh sáng rất là đẹp, chỉnh chu, thì livestream thực tế tại nơi sản xuất hay là ở những cái đồng ruộng hay là ở nơi khu sản xuất của sản phẩm thì lại mang đến một cái cảm giác rất là chân thực và gần gũi về sản phẩm đối với người xem. Bà con thông qua đó thì có thể cho người xem thấy một cái góc nhìn đa chiều về sản phẩm, như là nguồn gốc của sản phẩm như thế nào, quá trình chế biến ra làm sao, và từ đó thì nó sẽ dễ dàng chạm đến trái tim của người xem cũng như là người mua hàng hơn ạ.
2: Hôm nay em rất là vui và được tham gia cuộc livestream, và đây là hoạt động rất là ý nghĩa, giúp quảng bá nhiều sản phẩm, kết nối người bán và người tiêu dùng tiêu thụ sản phẩm ạ. Qua buổi livestream này thì giúp em có nhiều kinh nghiệm để bán hàng ạ. Lâu nay em có xem livestream rất nhiều nhưng mà em chưa thực hiện livestream ạ. Nhưng mà qua cái buổi học hỏi này thì em sẽ học được nhiều kinh nghiệm hơn.
0: Để đưa các chương trình đào tạo đi vào thực chất, các học viên được thực hành livestream bán hàng dưới sự đồng hành của những người đã có kinh nghiệm livestream nhiều năm. Trong các phiên livestream, các chủ thể sản xuất tự tin đứng trước ống kính để giới thiệu quy trình chế biến cà phê, hạt maca, bánh tráng cùng các sản phẩm ô cốp đặc trưng, kể câu chuyện sản phẩm và chốt đơn trực tiếp với khách hàng. Từ các phiên live, các chủ thể đã tích lũy kinh nghiệm, dần tự tin hơn và có kỹ năng xử lý tình huống tốt hơn trong suốt quá trình live.
3: Đây là lần đầu con livestream, tôi là thử Villa giải định thì cũng rất là sợ với là cũng hồi hộp á. Thì mình cũng là đây lần đầu và chưa có kinh nghiệm trước đó, cũng như là chưa có biết là cái setup máy quay như thế nào, cách chỉnh như thế nào. Thì hôm nay lên thì được các chị trợ giảng và các cô hay là chị hướng dẫn cũng như là giới thiệu, hoặc là có những cái slide rất là hộp bích. Đó là bao gồm cả những cái phần như là thông tin trước là sau là như thế nào, hoặc là cái quy trình là như thế nào. Con thiếu cũng rất nhiều kỹ năng, và đặc biệt là nói chung là con cũng đang thiếu về kỹ năng là mình nói trước ống kính á, làm sao nó tự nhiên nhất. Và khi nói trước ống kính thì con hơi sợ hồi hộp, thực sự là đứng mà nói rồi rất là run. Hồi giờ mình cứ coi trên livestream mình mua hàng rất là tự nhiên luôn, nhưng mà giờ đổi lại cái vai trò thì mình đứng trước là mình đang là người bán hàng, nói rất là sợ. Với lại một phần nữa là khi mà nói như vậy là không biết là mình đã nói đúng hay xưa, tại vì đứng trước màn hình nó có thể là bên kia là màn hình thì không biết là họ có nhận đầy đủ thông tin hay là mình có nói người ta hiểu lầm hay gì không.
4: Đây là lần đầu tiên em được trực tiếp tham dự một cái phiên livestream như thế này. Qua đó thì nó rất là cần thiết đối với những cái doanh nghiệp và những cái cơ hội kinh doanh để tiếp cận hơn đối với cái môi trường công nghệ hóa hiện đại như hiện nay. Sản phẩm của bên em sẽ định hướng là vào Tết Nguyên Đán năm 2027 sẽ đưa vào những cuộc phiên livestream để đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với người tiêu dùng, để phù hợp với sản phẩm của bên em thì phù hợp để biếu tặng, thì là để Tết dịp lễ Tết Nguyên Đán thì là thích hợp nhất.
0: Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, tính đến nay, toàn tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động hơn 1.100 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn buôn tổ dân phố, với hàng ngàn thành viên tham gia tích cực. Đây chính là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các nền tảng số trong mua sắm trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và kỹ năng giao thương trên không gian mạng. Song song đó, trong các sự kiện thương mại trực tiếp như hội chợ, trưng bày giới thiệu sản phẩm, các xã phường cũng cử thành viên tổ chức livestream bán hàng tại các hội chợ, khu vực trưng bày đó. Các địa phương cũng khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân thực hiện những mô hình bán hàng, tổ chức học tập, chia sẻ kinh nghiệm bán hàng trực tuyến. Mỗi địa phương một cách làm khác nhau, nhưng đều là cơ hội để các chủ thể làm quen với thương mại điện tử. Qua mỗi lần livestream, các chủ thể sẽ tích lũy dần kinh nghiệm thực tế, tạo sự tự tin để tổ chức phiên live của chính mình.
5: Đối với Hội Nông dân phường Tuy Hòa, là sau khi sáp nhập thì chúng tôi cũng đã tổ chức livestream đến nay thì được 3 lần và cũng đã tập lần vấn đề này. Thì cái câu chuyện mà để mà livestream thì không đơn giản như chúng ta nghĩ, nhưng phải có một người am hiểu về cách thức live stream và cái sự nhạy bén để mà tham gia live stream. Đó là một cái rất sức quan trọng để khẳng định cái sản phẩm của mình nó đứng vững trên thị trường hay không. Tại vì cốt lõi cuối cùng đó là sản phẩm, là tiên quyết của doanh nghiệp, của một chủ thể, chứ không phải là chúng ta live stream giỏi. Cái quan trọng là sản phẩm. Thì sản phẩm ta có rồi, nhưng cần cái live stream. Thì chúng tôi hiện tại Hội Nông Dân Phường đã xây dựng được một cái trang fanpage của nông sản Phường Thị Hòa. Và tiếp đến chúng tôi sẽ sau cái buổi live stream này, chúng tôi xây dựng cái trang TikTok để cho mọi tiểu thương cũng như thành lập được câu lạc bộ nông dân khởi nghiệp sản xuất kinh doanh giỏi. Chúng tôi sẽ cho mọi người tham gia vào trong cái trang TikTok của Hội Nông Dân và để đưa sản phẩm lên.
6: Trong thời gian đến thì trong các phiên live sẽ mời thêm các chủ thể để tạo ra cái sự đa dạng và kích thích, cũng như là thông tin thêm các cái sản phẩm cho nó phong phú, cũng như là nó sâu hơn về nội dung.
0: Với đặc thù cơ sở nhỏ, vốn ít, trong khi chi phí marketing cao khiến các cơ sở gặp nhiều khó khăn trong quảng bá. Nhưng với thương mại điện tử, mọi khó khăn này đều được giải quyết. Chỉ với màn hình điện thoại thông minh, tận dụng ánh sáng, không gian và kỹ năng giao tiếp tốt, các chủ cơ sở nhỏ có thể quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng toàn quốc với chi phí rất nhỏ. Sau nhiều lần thử nghiệm, một số cơ sở đã xây dựng ý tưởng, lên kịch bản và quay dựng các video quảng bá sản phẩm và live stream bán hàng. Từ những doanh thu hạn chế ban đầu, nhiều chủ thể đã đầu tư hình ảnh, đăng tải liên tục các video và tăng tần suất các phiên live và có được doanh thu khả quan.
7: Bán hàng từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Em cũng thấy, nói chung là đó là một điều tác động đến đối với em để em quyết định em mở xưởng. Hiện giờ là nó chiếm đến 90% doanh thu của em lận. Nói chung là giờ là hầu hết là người ta toàn là mua trên thương mại điện tử đó chị. Có những khách ở địa phương họ không có ra cửa hàng mua mà họ lại đặt hàng trên thương mại điện tử để mua hàng của em, mặc dù rất là gần.
0: Không chỉ giúp mở rộng thị trường, công nghệ số còn tạo động lực để nông dân thay đổi tư duy sản xuất theo hướng chuyên nghiệp hơn. Từ khâu xây dựng thương hiệu, bao bì, truy xuất nguồn gốc đến cách giới thiệu sản phẩm, tất cả đều từng bước được chuẩn hóa để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại. Qua các nền tảng số sẽ giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng nhanh hơn, mở ra hướng tiêu thụ hiệu quả so với phương thức truyền thống. Đây cũng là cách mà các chủ thể tự tìm đầu ra mà không phải phụ thuộc vào các kênh phân phối. Các chủ thể sản xuất sau khi ứng dụng thương mại điện tử, các nền tảng số đã mở rộng đáng kể thị trường tiêu thụ, tiếp cận được với khách hàng trên phạm vi cả nước, thậm chí kết nối với đối tác quốc tế. Quan trọng hơn, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử đã giúp các chủ thể đa dạng hóa kênh phân phối, giảm phụ thuộc vào thương lái, nâng cao khả năng thích ứng với biến động của thị trường.
1: Bản chất của cái việc mà mang một sản phẩm lên nền tảng số để bán, nếu mà chỉ bán một sản phẩm đơn thuần khi nói về giá thì nó sẽ không thu hút người xem, mà thay vào đó em nghĩ rằng là mỗi một bà con nên chuẩn bị cho mình một câu chuyện gắn liền với sản phẩm. Ví dụ như sản phẩm đó có nguồn gốc từ đâu, sản phẩm đó đã được chế biến như thế nào, nghệ nhân thực hiện ra sản phẩm đó, hay sản phẩm đó gọi là mang cái giá trị văn hóa của vùng miền như thế nào. Nếu mang được những câu chuyện đó lên trên cái phiên livestream thì em nghĩ rằng là nó sẽ không chỉ là một cái phiên livestream bán hàng đơn thuần mà nó còn là một cái gọi là lan tỏa giá trị vùng miền, lan tỏa giá trị của văn hóa địa phương, thì nó sẽ thu hút người xem hơn. Khi mà phiên livestream diễn ra thì nó là sự tương tác trực tiếp, vì vậy nên là sẽ rất là hay xảy ra những cái câu hỏi khó. Tuy nhiên thì như em đã trong cái phần tập huấn của em cũng có nói, đấy chính là khi mà mình đối diện một câu hỏi khó thì mình phải bình tĩnh. Thứ nhất là không tranh cãi trên cái phiên livestream đó. Chúng ta sẽ từ từ giải thích cho người xem biết cái sự khác nhau trong quan điểm như thế nào, và hướng đến người xem đến cái giá trị tích cực hơn, ví dụ như là giá trị của sản phẩm, hay là cái giá trị, cái lợi ích mà sản phẩm mang lại cho người tiêu dùng nhiều như thế nào, thì tự dưng chúng ta sẽ hóa giải được cái tranh cãi đó, và còn hơn nữa là mang thêm cho chúng ta một cái lượng fan, một cái lượng thu hút người xem hơn.
0: Để tiếp tục đẩy mạnh thương mại điện tử, ngoài nâng cao kỹ năng cho các chủ thể sản xuất, tỉnh Đắk Lắk còn phát triển hạ tầng và các giải pháp hỗ trợ giao dịch điện tử, tích hợp thanh toán trong thương mại và dịch vụ công. Chú trọng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, ví điện tử, mã QR, công nghệ bảo mật trong giao dịch và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu thương mại điện tử, phục vụ công tác quản lý. Đồng thời thu hút đầu tư phát triển các trung tâm giao nhận logistics, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ mới nhằm thúc đẩy thương mại điện tử phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Quan trọng hơn, các chủ thể sản xuất phải đảm bảo được quy trình và chất lượng sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng ổn định, dễ bảo quản và thuận lợi trong vận chuyển, Hội tụ đầy đủ những yếu tố, sản phẩm càng được thị trường ưa chuộng và nhận được những đánh giá tích cực trên các sàn thương mại điện tử.
8: Thưa quý vị và các bạn, từ góc độ của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp mở rộng thị trường, giảm chi phí trung gian, nâng cao năng lực cạnh

Trong kỷ nguyên số, thông tin được tạo ra và lan truyền với tốc độ chưa từng có. Công nghệ mở ra những phương thức làm báo mới, những không gian tiếp cận công chúng rộng lớn hơn, nhưng đồng thời báo chí cũng đứng trước những thách thức ngày càng lớn từ mạng xã hội, tin giả và cuộc đua về tốc độ. Giữa dòng chảy ấy, giá trị của báo chí không chỉ được đo bằng việc thông tin nhanh đến đâu, mà quan trọng hơn là sự chính xác, trách nhiệm và niềm tin của công chúng. Những năm gần đây là một chặng đường báo chí Đắk Lắk không ngừng thích ứng trước những đổi thay, dấn thân trong thực tiễn, đổi mới phương thức làm báo và từng bước làm chủ công nghệ. Dòng chảy truyền thông có thể thay đổi từng ngày, nhưng những giá trị cốt lõi của nghề báo vẫn luôn là điểm tựa để mỗi người cầm bút giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm và sứ mệnh phụng sự.

0: Tin đồn thất thiệt đã khiến hai vợ chồng anh BVT 51 tuổi và chị BTNT 40 tuổi hốt hoảng dìu nhau chạy tránh lũ vỡ đập. Khi băng qua cây cầu gần nhà, cây cầu bất ngờ gãy sập vì nước lớn. Chị T rơi xuống dòng nước, anh T lao theo cứu vợ. Cả hai ôm chặt lấy nhau rồi bị dòng lũ cuốn đi, mãi mãi không trở về.
1: Chỉ một tin đồn thất thiệt về việc vỡ đập lan truyền trong đêm đã làm rối loạn thông tin. Tin giả không chỉ gây hoang mang mà đã cướp đi sinh mạng con người.
2: Mẹ này con nó xuống sông, cái con nó bị bứt ra tới cửa chùa. Nên mẹ con nhìn không kịp và thấy là không kịp. Mấy con ba mẹ con rớt xuống sông. Lúc đấy ba con ném cái đầu con lên để vô.
1: Trước những cơn bão tin giả đe dọa sự an toàn của cộng đồng, sứ mệnh của người làm báo là phải bảo vệ sự thật và giữ vững dòng thông tin chính thống. Bản lĩnh của người làm báo Đắk Lắk được thử lửa hơn bao giờ hết, hiện diện qua sự tỉnh táo để kiểm chứng trước mỗi thông tin, qua những bước chân dấn thân không quản hiểm nguy và qua trách nhiệm giữ vững niềm tin của người dân.
3: Mười mấy năm trong nghề mình chưa bao giờ mình thấy là cái tâm lũ ở cái địa phương mình nó khủng khiếp đến như vậy. Thì cũng mong sao là ghi lại những hình ảnh là chân thật nhất, là đỡ đưa đến khán thính giả, đỡ cho nhiều lực lượng cứu hộ là tới tận nơi đỡ hỗ trợ cho bà con một cách nhanh nhất.
4: Giống như là một cái cuộc chiến với giặc nước để làm sao có thể cứu được nhiều người. Và tôi cũng đã chứng kiến các đồng chí của lực lượng cảnh sát và kể cả quân đội, họ phải dầm mình trong những cái nguy hiểm mà nước sâu ngập đầu, rồi họ phải bơi trên những cái phao ngâm mình dưới nước. Họ đang nỗ lực để cứu người có thể càng nhiều càng tốt.
1: Giữa dòng thông tin cuộn chảy từng giây trên không gian số, nhanh là một lợi thế, nhưng chính xác mới làm nên giá trị của báo chí. Bởi phía sau mỗi thông tin không chỉ là uy tín của người làm nghề, mà còn là nhận thức, niềm tin và những quyết định của công chúng. Vì thế, biết dừng lại để kiểm chứng giữa áp lực phải nhanh, biết kiên định với sự thật giữa muôn chiều thông tin, đó không chỉ là nguyên tắc nghề nghiệp mà còn là bản lĩnh của người làm báo trong kỷ nguyên số.
5: Là người làm báo thì cái tính kiểm tra chính xác thông tin rất là quan trọng. Do đó là cái vai trò của người làm báo là phải kiểm chứng được nó, cũng như là làm sao để và đặt ra những cái yêu cầu là mình phải toát lên được cái sự thật và đưa được cái thông tin đó đến nhiều hơn với khán giả thông qua việc là đa dạng hóa các loại hình.
1: Dòng chảy công nghệ chưa bao giờ dừng lại. Những năm qua, trí tuệ nhân tạo đang hiện diện ngày càng rõ nét trong đời sống báo chí. Từ tìm kiếm, tổng hợp và phân tích dữ liệu, chuyển đổi âm thanh thành văn bản, dịch thuật, đến hỗ trợ xây dựng nội dung, xử lý hình ảnh. AI đang giúp nhiều công đoạn của quá trình làm báo trở nên nhanh hơn, thuận tiện hơn. Nhưng cùng với những tiện ích chưa từng có là những thách thức mới. Khi máy móc có thể tạo ra văn bản, hình ảnh, âm thanh chỉ trong vài giây, khi thật giả ngày càng khó phân định, người làm báo không chỉ đứng trước yêu cầu biết sử dụng công nghệ, mà quan trọng hơn là biết làm chủ công nghệ. Bởi

0: AI có thể hỗ trợ xử lý thông tin, nhưng lựa chọn điều gì cần được kiểm chứng, đâu là sự thật cần được bảo vệ, câu chuyện nào cần được đi đến tận cùng và trách nhiệm với mỗi thông tin được công bố vẫn thuộc về người làm báo.
1: Thực tế hiện nay cho thấy thì yêu cầu đối với người làm báo thì ngày càng cao và khắt khe hơn. Nhà báo thì không chỉ là phải thành thạo công nghệ đòi hỏi, còn phải có nhạy cảm, bản lĩnh chính trị và nhạy cảm chính trị. Bên cạnh đó là năng lực kiểm soát, kiểm chứng nguồn tin, và điều chắc chắn là ý thức trách nhiệm còn phải cao hơn nữa. Pháp luật và những quy định liên quan đến nghề báo đều có cái quy định là nhà báo phải chịu trách nhiệm đối với sản phẩm của mình. Như vậy thì AI chỉ có thể là công cụ hỗ trợ, chứ không thể là thay thế tư duy, sự thẩm định và trách nhiệm của con người. Tôi nghĩ là người làm báo nói chung và người làm báo của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phải làm như thế nào để mà nhất quán cái tinh thần là AI, làm chủ AI chứ không để AI làm...
0: Đang làm thay đổi chính người làm báo. Nếu trước đây, mỗi khâu trong quá trình sản...
2: Cái kỹ năng tìm kiếm khai thác dữ liệu trong môi trường công nghệ số, xử lý dữ liệu để tránh những cái tin giả hay bản quyền thông tin.
3: AI không thể làm hết công việc của nhà báo được, bởi vì cái nhà báo chúng tôi là trước hết là thể hiện vấn đề này, phát hiện vấn đề này, rồi đi phỏng vấn nhân vật là phải phả cái tư tưởng, rồi cái tình cảm, rồi cái phong cách của người làm báo vô cái nhân vật của mình.
0: Công nghệ có thể đưa người làm báo đến gần hơn với kho dữ liệu khổng lồ, nhưng để chạm đến sự thật của đời sống vẫn cần những bước chân. Đó là những bước chân đến với vùng sâu vùng xa, có mặt giữa thiên tai bão lũ, đi vào những điểm nóng, những nơi khó khăn và cả những câu chuyện bình dị của cuộc sống. Bởi có những điều chỉ khi tận mắt chứng kiến, tận tai lắng nghe, người làm báo mới có thể cảm nhận đầy đủ và phản ánh chân thực. Mỗi chuyến đi không chỉ mang về thông tin, hình ảnh hay một tác phẩm báo chí, đó còn là hành trình tích lũy vốn sống, nuôi dưỡng sự thấu cảm và trách nhiệm với cộng đồng.
4: AI cũng hỗ trợ rất là nhiều trong công tác tác nghiệp cũng như là xử lý tác phẩm. Thì tuy nhiên là đó chỉ là một công cụ. Đối với những người làm báo, tận dụng AI là một điều tốt, nhưng mà phải có những chuyến đi để có những trải nghiệm và có những cái tác phẩm ghi dấu ấn hơn.
0: Kiểm chứng từng thông tin, dấn thân đến hiện trường và làm chủ công nghệ, tất cả sự nỗ lực ấy đều hướng về một đích đến, giữ chọn niềm tin của công chúng. Đó chính là thước đo bình dị và chân thật nhất cho bản lĩnh của người làm báo.
5: Bà con thì sử dụng Facebook, cả Zalo, các trang mạng chính thống của ví dụ như là truyền hình Đắk Lắk của mình hiện thì trong YouTube này kia. Thì trong này thì bà con muốn xem thứ nhất là tin tức về trong xã của mình, trong tỉnh của mình. Thứ hai là về tin tức về phát triển kinh tế xã hội như về nông nghiệp á.
0: Trong dòng chảy số, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk không chỉ là mái nhà chung tập hợp đoàn kết đội ngũ những người làm báo, mà còn giữ vai trò đồng hành, định hướng và tạo động lực đổi mới nghề nghiệp. Thông qua các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao, tổ chức giải báo chí và xây dựng môi trường làm nghề chuyên nghiệp, hội góp phần giúp hội viên nâng cao kỹ năng thích ứng với công nghệ và phương thức làm báo mới. Nhưng trên hết, giữa một không gian truyền thông ngày càng rộng mở và nhiều thách thức, vai trò của hội còn là cùng đội ngũ người làm báo giữ vững chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, những giá trị cốt lõi để báo chí không bị cuốn theo dòng chảy số mà đủ bản lĩnh làm chủ và tạo nên những giá trị tích cực trong dòng chảy ấy.
6: Báo chí chính thống là nó tạo ra những giá trị lâu dài, bởi vì báo chí chính thống là những cái sản phẩm mà được tạo ra bởi vì một cái đội ngũ làm báo chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, rồi qua một cái quy trình từ thu thập thông tin, xử lý thông tin, rồi quy trình là biên tập, rồi duyệt. Cho nên là những sản phẩm làm ra là nó đạt những cái giá trị lâu dài.
0: Sự đồng hành, định hướng và tạo môi trường sáng tạo của hội đã góp phần tiếp thêm động lực để hội viên không ngừng rèn nghề, dấn thân và cho ra đời nhiều tác phẩm có chất lượng. Những nỗ lực ấy được ghi dấu bằng những con số và thành quả cụ thể trong nhiệm kỳ qua. 229 tác phẩm chất lượng cao được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng, dấu ấn tại giải báo chí quốc gia với 1 giải C, 3 giải khuyến khích. Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với 3 giải nhất, 1 giải nhì, 6 giải ba, 5 giải khuyến khích. Và tại giải báo chí tỉnh Đắk Lắk, 392 tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh.
7: Về

0: Cái tác phẩm Lần Kinh Sinh Tử thì cái cá nhân tôi cũng như là đồng nghiệp thì cũng xuất phát từ cái việc mà phản ánh thực tế những cái hình ảnh rất là sinh động và cái sự chung tay của cộng đồng rất nhiều để mà giúp bà con nhanh chóng, nhanh nhất, sớm nhất vượt qua cái khó khăn của bão lũ.
1: Với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, phát triển, bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, đội ngũ những người làm báo Đắk Lắk tiếp tục đổi mới, làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng và chiều sâu thông tin, giữ vững vai trò là nguồn thông tin chính thống, tin cậy, góp phần định hướng dư luận và lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống xã hội.
2: Trong thời gian tới thì theo tôi, đây là một cái sự chuyển bước mạnh mẽ để đáp ứng với cái yêu cầu chuyển đổi số. Nhưng muốn gì thì muốn, chúng ta phải quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, là phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Và đặc biệt là luôn luôn nhắc nhở việc thực hiện 10 điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. Trong đó có cái quy tắc ứng xử mạng xã hội. Tại vì hiện nay trên mạng xã hội thì có rất nhiều cái thông tin tốt có, thông tin không tốt có. Điều đó chúng ta phải ghi nhận, và vấn đề đặt ra là chúng ta sử dụng cái mạng xã hội như thế nào để thể hiện cái trách nhiệm của người làm báo và trách nhiệm của công dân. Vấn đề đặt ra nữa là chúng ta phải cố gắng cập nhật và thực hiện cái chuyển đổi số một cách quyết liệt hơn.
1: Dòng chảy số có thể rất mạnh, nhưng niềm tin của công chúng, sự thật và đạo đức nghề nghiệp sẽ luôn là điểm tựa vững chắc nhất cho mỗi người làm báo. Phát huy truyền thống đầy tự hào và những thành tích trong nhiệm kỳ qua, những người làm báo tỉnh Đắk Lắk vững tin bước vào chặng đường mới, nơi ngọn lửa nghề tiếp tục thắp sáng khát vọng, đưa Đắk Lắk phát triển giàu đẹp, văn minh và đậm đà.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, mỗi địa phương đều có những lợi thế và nguồn lực riêng. Để những lợi thế đó trở thành động lực phát triển, cần được gắn với quy hoạch, hạ tầng, các dự án cụ thể và khả năng thu hút đồng hành cùng doanh nghiệp. Đây cũng là cách nhiều địa phương trong tỉnh đang khai thác những nguồn lực sẵn có, từng bước hình thành các hoạt động sản xuất, kinh doanh và những hướng phát triển mới. Qua thực tế tại một số địa phương trong tỉnh, câu chuyện này được thể hiện ở những cách làm và hướng khai thác khác nhau. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện phát huy lợi thế, thu hút đầu tư qua thực tế tại một số xã trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đất đai, nguồn nguyên liệu, vị trí kết nối và những điều kiện về hạ tầng là những yếu tố tạo nên lợi thế phát triển của mỗi địa phương. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những lợi thế sẵn có được chuyển thành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và những dự án đầu tư cụ thể. Từ thực tế tại phường Chư Pao, tỉnh Đắk Lắk, quá trình này đang được thể hiện qua nhiều hướng phát triển, từ nông nghiệp và công nghiệp chế biến đến năng lượng tái tạo, du lịch và các hoạt động dịch vụ.
1: Nằm cách trung tâm tỉnh Đắk Lắk khoảng 20 km, phường Chư Pao là địa phương có nền sản xuất nông nghiệp lâu năm. Toàn phường có hơn 10.000 hectare diện tích tự nhiên, trong đó khoảng 8.000 hectare đất nông nghiệp. Trong cơ cấu nền kinh tế của phường hiện nay, nông lâm thủy sản chiếm hơn 75%, tạo nền tảng để phát triển vùng nguyên liệu và sản xuất hàng hóa. Quy mô này đồng thời đặt ra yêu cầu nâng giá trị trên cùng một đơn vị diện tích, thay vì chỉ mở rộng sản lượng nguyên liệu.
2: Phường cũng định hướng là một số các cái lĩnh vực. Cái thứ nhất là tập trung về cái phát triển nông nghiệp theo cái hướng là ứng dụng công nghệ cao để mà xây dựng cái thương hiệu, nâng cao cái chất lượng để làm sao mà ổn định trong cái vấn đề mà tiêu thụ sản phẩm, và cũng thu hút các cái doanh nghiệp có tiềm năng trong vấn đề mà sản xuất nông nghiệp để mà không chỉ cung ứng cho cái thị trường trong nước mà hướng đến cái xuất khẩu.
1: Hiện tại trên địa bàn phường Chư Pao có nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, trong đó một số nơi người dân và doanh nghiệp đang chuyển dần từ phương thức canh tác truyền thống sang sản xuất hàng hóa có chứng nhận, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tiêu chuẩn hữu cơ. Từ quy trình canh tác đến tiêu chuẩn đầu ra được duy trì ổn định.
3: Về đất đai, khí hậu á, thì tại cái vùng đất Chư Pao này thì nó có một tiềm năng rất lớn về đất đai, đó là đất

0: lợi thế tại cái vùng đất này.
1: Khi vùng nguyên liệu mở rộng, nhu cầu tiếp nhận, sơ chế, chế biến, bảo quản và vận chuyển cũng tăng lên. Đây là những khâu gắn trực tiếp với khả năng tiêu thụ sản phẩm tại vùng sản xuất, đồng thời tạo thêm nhu cầu về mặt bằng, kho bãi và hạ tầng phục vụ hàng hóa. Với Chư Bao, việc phát triển công nghiệp chế biến vì thế không tách rời quy mô sản xuất nông nghiệp đang có. Để mở thêm không gian

0: hóa.
1: Phường cũng chú trọng trong vấn đề mà phát triển công nghiệp chế biến. Thì hiện nay là cũng có quy hoạch một cái vị trí cụm công nghiệp thì diện tích là 75 hectare. Thì chúng tôi cũng đang hoàn thiện các cái thủ tục hồ sơ để mà thành lập cái cụm công nghiệp. Thì định hướng của địa phương thì sau khi cái cụm này mà có cái tỷ lệ lấp đầy thì chúng tôi sẽ đề xuất là thêm một cái cụm công nghiệp và có thể là đề xuất tiếp một cái logistics để mà đảm bảo cái việc mà giao thương hàng hóa.
2: Cùng với việc chuẩn bị mặt bằng cho công nghiệp chế biến, lợi thế về đất đai và lao động cũng đang tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất. Khi vùng nguyên liệu được mở rộng, nhu cầu về quỹ đất sản xuất và khả năng tiếp cận lao động tại chỗ cũng trở thành yếu tố được doanh nghiệp quan tâm. Thực tế tại Châu Bao đã xuất hiện những doanh nghiệp đầu tư vùng nguyên liệu và tiếp tục có kế hoạch mở rộng sản xuất.
3: Đối với công ty

0: động thêm cái vùng nguyên liệu.
1: Những vùng nguyên liệu đang mở rộng kéo theo nhu cầu về đất sản xuất, chế biến và hạ tầng phục vụ hàng hóa. Cùng với đó, trên địa bàn còn xuất hiện những hoạt động kinh tế không trực tiếp gắn với sản xuất nông nghiệp nhưng sử dụng các nguồn lực về đất đai, hạ tầng và vị trí kết nối của địa phương. Năng lượng tái tạo là một trong những hướng đang được triển khai theo quá trình này. Quá trình triển khai các dự án cũng kéo theo nhu cầu về đất đai xây dựng, vận chuyển và các dịch vụ phục vụ đầu tư.
2: Tiềm năng đối với phát triển cái năng lượng tái tạo thì hiện nay trên địa bàn là có 3 cái dự án năng lượng. Trong đó là có 2 dự án là đã có chủ trương đầu tư thì dự kiến là sẽ triển khai trong kỳ quý tư năm nay. Đó là dự án Buôn Hồ 2, L4 với là cái dự án Buôn Hồ 3. Và một cái dự án đang tiến hành là hoàn thiện thủ tục đầu tư, đó là dự án NT1, NT2.
1: Những chuyển động trong sản xuất, hạ tầng và các dự án mới đang từng bước mở rộng không gian kinh tế của Chư Bao. Bên cạnh những khu vực đã hình thành hoạt động sản xuất, địa phương còn có những không gian có điều kiện về cảnh quan và vị trí để phát triển dịch vụ. Trong đó, phường Chư Bao sẽ tập trung nguồn lực và hoàn thiện quy hoạch, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch với quy mô lớn, đồng bộ tại khu vực đèo Hà Lan.
2: Hiện nay là chúng tôi cũng đang quy hoạch cái khu vực này khoảng 200 hectare để mà kêu gọi thu hút là đầu tư xây dựng cái khu du lịch sinh thái kết hợp với nghỉ dưỡng. Cái này thì nó cũng rất là thuận lợi tại vì nó nằm ở cái địa thế là ngay đường quốc lộ thì nó kết nối giao thông rất là thuận lợi, đặc biệt là ở kia sau này là hình thành hai cái trục cao tốc Phú Yên Đắk Lắk cũng như là cao tốc Nha Trang Đắk Lắk, sau này thêm cái cao tốc Bắc Nam thì cái khu vực này sẽ nằm ngay ở điểm giữa đó, thì nó rất thuận lợi cho vấn đề mà thu hút khách du lịch ở các cái nơi cũng như là cái vấn đề thuận lợi giao thông trên địa bàn.
3: Tôi thấy cái quang cảnh ở đây rất là đẹp nè. Hằng ngày là thầy chiều là thầy mọi người đều lên đây chơi, nhất là nơi cái đôi thông này nè, rất là nhiều người. Cảnh đẹp thấy là rất là tuyệt vời ạ. Nếu mà ở đây làm cái khu du lịch thì vô cùng tuyệt.
1: Từ những hoạt động sản xuất đã hình thành đến những dự án đang được chuẩn bị, quy mô hoạt động kinh tế tại Chư Bao đang mở rộng theo nhiều hướng. Sự gia tăng về số lượng cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và các dự án cũng kéo theo nhu cầu giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, sản xuất và kinh doanh. Đây là một phần điều kiện cần được bảo đảm khi các hoạt động kinh tế tiếp tục phát triển. Tính riêng 9 tháng năm 2026, Chư Bao đã xử lý 153 hồ sơ đăng ký, thay đổi hoạt động kinh doanh. Địa phương có 59 doanh nghiệp và 667 hộ kinh doanh đang hoạt động. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đạt trên 99,9%, tỷ lệ trả kết quả đúng hạn đạt 99,27%.
4: Tôi chuyển về đây được từ đầu năm đến giờ, nhưng mà mới sản xuất được tầm khoảng vài tháng, cũng cần cái sự hỗ trợ của địa phương rất là nhiều, từ cái việc giấy tờ đất đai cũng như là mọi thứ liên quan đến hoạt động của sản xuất của cà phê. Thì tôi cũng nhờ chính quyền ở địa phương là nhiều nhất, họ rất là tận tình giúp đỡ cho tôi về mọi mặt.
0: Đối với cái cơ quan ban ngành á, thì tại địa phương cũng giúp đỡ đến công ty rất là nhiều, về thứ nhất là về nhân công, thứ hai là về hỗ trợ các chứng nhận hữu cơ. Thì cũng nhờ ban ngành đã hỗ trợ rất nhiều trong cái việc mà hỗ trợ dự án để đạt thành công như hôm nay.
5: Công ty được sự hỗ trợ của địa phương rất là nhiều, đặc biệt là trong những cái chính sách về khuyến công. Ngoài ra thì những cái chương trình về xúc tiến thương mại thì phòng kinh tế của phường Cư Bao cũng là có những cái giới thiệu, cũng như là Sở Công Thương kết hợp để đi những cái thị trường mới nhằm phát triển cái sản phẩm của địa phương.
1: Với những dự án cơ sở đang hoạt động và cả những dự án đang chuẩn bị triển khai, sự phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc giải quyết thủ tục mà còn ở quá trình tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong đầu tư, sản xuất và mở rộng hoạt động. Bằng việc chủ động hỗ trợ của chính quyền địa phương đang tạo thêm thuận lợi để doanh nghiệp ổn định sản xuất, từng bước mở rộng hoạt động. Trong giai đoạn tới, Chư Bao tiếp tục xác định đặt trọng tâm vào việc đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư và sản xuất. Cùng với hạ tầng, mặt bằng và các điều kiện phục vụ dự án được chuẩn bị đồng bộ, đây sẽ là nền tảng để mở rộng hoạt động sản xuất dịch vụ và thu hút thêm nguồn lực đầu tư.
2: Thì tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Cái thứ nhất là liên quan đến hỗ trợ về các cái thủ tục pháp lý. Đó, thì những cái nào thuộc thẩm quyền của địa phương thì chúng tôi sẽ cố gắng chủ động để mà phối hợp với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp để mà sớm hoàn thiện, để triển khai sớm các cái dự án trên địa bàn. Và cái thứ hai nữa là bây giờ là liên quan đến các vấn đề về đảm bảo về các cái quyền lợi của nhà đầu tư, thì cái này thì chúng tôi cũng thực hiện trên cơ sở các cái chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các cái quy định của pháp luật đó, để mà nhà đầu tư được triển khai đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi của nhà đầu tư cũng như là quyền lợi của nhà nước.
1: Từ những hoạt động sản xuất đã hình thành đến các dự án đang được chuẩn bị, không gian kinh tế của Chưa Bao đang từng bước được mở rộng. Việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, mặt bằng, thủ tục và các điều kiện phục vụ sản xuất sẽ tạo thêm dư địa để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, khai thác tốt hơn lợi thế về đất đai, vùng nguyên liệu và vị trí kết nối. Những điều kiện đó cũng đang tạo nền tảng để Chưa Bao mở rộng không gian sản xuất, dịch vụ và từng bước hình thành thêm những hướng phát triển mới trong giai đoạn tới.
6: Thưa quý vị, mỗi địa phương có những lợi thế khác nhau, cũng như Chưa Bao, nhiều xã trên địa bàn tỉnh đang tập trung khai thác những nguồn lực sẵn có để phát triển kinh tế. Tại xã Ê Phê, nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế. Cùng với duy trì sản xuất, địa phương đang hướng đến sản xuất hàng hóa, nâng giá trị sản phẩm và phát triển các công đoạn phía sau vùng nguyên liệu, từ chế biến đến tiêu thụ.
7: Và đối với địa bàn của xã Ê Phê thì hiện nay là thế mạnh của địa phương vẫn là về phát triển nông nghiệp. Thì đối với ban chấp hành đảng bộ xã thì cũng đã có cái nghị quyết đột phá về cái trong cái lĩnh vực nông nghiệp. Ủy ban xã cũng đã triển khai các công tác quy hoạch trên địa bàn của xã và cũng kêu gọi các cái cụm công nghiệp cũng như là các cái quỹ đất

0: trống để làm sao là phát triển cái thương mại dịch vụ và hướng tới cái vấn đề mà kêu gọi các cái nhà máy để mà chế biến sâu về cái cây ăn quả cũng như là cây lúa trên địa bàn của xã, thì làm sao là phát triển cái lĩnh vực nông nghiệp theo cái hướng bền vững và công nghệ cao.
1: Bên cạnh vùng sản xuất nông nghiệp, EFE còn có lợi thế về quỹ đất và mặt nước. Khu vực đập Rông Búc Hà có diện tích mặt nước rộng, quỹ đất xung quanh còn dư địa để khai thác. Đây là một trong những nguồn lực đang được địa phương tính toán để phát huy giá trị gắn với các dự án phù hợp với quy hoạch. Trong các hướng thu hút đầu tư, năng lượng tái tạo đang được tính đến tại khu vực đập Rông Búc Hà, cùng với một số dự án khác đã được đưa vào quy hoạch. Việc khai thác hiệu quả quỹ đất và mặt nước tại khu vực này có thể tạo thêm dư địa cho các hoạt động kinh tế dịch vụ gắn với quá trình đầu tư.
0: Đối với tiềm năng cái diện tích mặt nước đối với đập Rút Hạ là rất là lớn, thì cái quy mô diện tích là rộng. Đầu tư tại đập Rút Hạ kể cả diện tích mặt nước cũng như là kể cả cái diện tích mình đất xung quanh thì sẽ hỗ trợ triển khai được nhiều dự án. Thì với quan điểm của xã thì cũng mong muốn là tất cả các cái doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn của xã, không riêng về đập Rút Hạ mà các cái dự án khác, thì cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.
1: Từ vùng sản xuất nông nghiệp đến quỹ đất, mặt nước và các khu vực được quy hoạch cho phát triển công nghiệp dịch vụ, EV đang từng bước xác định những nguồn lực có thể khai thác để mở rộng hoạt động kinh tế. Việc gắn các nguồn lực này với quy hoạch và những dự án cụ thể đang tạo thêm cơ sở để địa phương thu hút đầu tư, đồng thời nâng giá trị từ những lợi thế sẵn có.
2: Thưa quý vị, lợi thế chỉ trở thành nguồn lực phát triển khi được đặt trong một không gian phù hợp, có quy hoạch rõ ràng và được cụ thể hóa bằng những hoạt động kinh tế, dự án đầu tư. Chư Bao và EFE đang cho thấy những cách tiếp cận khác nhau từ điều kiện thực tế của mỗi địa bàn, từ vùng nguyên liệu, quỹ đất đến mặt nước và vị trí kết nối. Việc xác định đúng lợi thế, chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng và các điều kiện phục vụ đầu tư sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Và đến đây thì chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Chung tay phòng chống bệnh dại vì mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại vào năm 2030. Số xuất huyết gia tăng, ngành y tế tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống. Thông điệp phòng chống bệnh dại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ngành, chính quyền địa phương và nhân dân về công tác phòng chống bệnh dại theo tiếp cận một sức khỏe, One Health, đồng thời nâng cao năng lực thực hành của hệ thống y tế và các lực lượng liên ngành trong phát hiện, giám sát, báo cáo, điều tra, xử lý ổ dịch dại và tổ chức tiêm phòng vaccine phòng dại cho người và động vật. Cuối tháng 9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tổ chức Y tế Thế giới, WHO, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Thế giới, FAO và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, Sở Y tế Đắk Lắk đã tổ chức lễ meeting và diễn tập liên ngành phòng chống bệnh dại cấp quốc gia năm 2026 với chủ đề Chung tay phòng chống bệnh dại vì mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại vào năm 2030. Lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện tổ chức WHO, FAO, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành trong cả nước cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và hơn 1.000 người dân trên địa bàn tỉnh đã về dự.
1: Bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong khi phát bệnh là 100%. Tuy nhiên, đây là bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người dân chủ động tiêm phòng cho chó mèo và xử lý đúng cách khi bị động vật nghi dại cắn cào. Theo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế từ năm 2024 trở về trước, trung bình mỗi năm nước ta có khoảng 500.000 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng bệnh dại. Riêng năm 2025, số người bị chó cắn tăng gấp đôi, 1,1 triệu người. 8 tháng đầu năm 2026, cả nước có hơn 500.000 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng bệnh dại. Mỗi năm cả nước có khoảng 80 người tử vong vì bệnh dại.

0: dại. Riêng tại tỉnh Đắk Lắk từ đầu năm 2026 đến nay đã có 3 trường hợp tử vong do bệnh dại. Từ thực tế công tác phòng chống bệnh dại cho thấy, một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ là tâm lý chủ quan của người dân. Nhiều gia đình vẫn cho rằng chó mèo nuôi trong nhà thì không có khả năng mắc bệnh dại nên chưa quan tâm đúng mức đến việc tiêm vaccine phòng bệnh định kỳ. Trong khi đó, chó mèo là nguồn truyền bệnh dại chủ yếu sang người. Vì vậy, quản lý vật nuôi, tiêm phòng đầy đủ và không để chó mèo thả rông là những biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
1: Bệnh dại nó lây trên rất nhiều loài động vật như chó mèo hay là khỉ, cáo á, và khả năng nó cắn người rất là lớn. Và khi cắn người á, thì 100% là sẽ chết bởi vì mình không có thuốc trị bệnh này, mình chỉ có vaccine tiêm phòng thôi.
2: Khi mình không tiêm vaccine cho chó mèo á, thì nó sẽ có nguy cơ là gây ra lưu mầm bệnh trên vật nuôi. Thì nó nếu mà vật nuôi nó lâu dần nó sẽ phát bệnh ra và nó sẽ hung dữ lên, nó cắn người. Muốn gửi gắm tới mọi người là hãy cùng chung tay tiêm vaccine dạy cho đàn vật nuôi trong nhà để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cho cộng đồng.
0: Phòng chống bệnh dại không phải là trách nhiệm riêng của ngành y tế hay ngành thú y, mà cần sự chung tay của chính quyền, các ngành và các tổ chức và từng hộ gia đình. Từ mỗi gia đình chủ động tiêm phòng cho chó mèo, mỗi người dân không chủ quan khi bị động vật cắn cào sẽ góp phần ngăn chặn bệnh dại ngay từ nguồn lây. Chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, phòng chống bệnh dại hôm nay vì một cộng đồng an toàn hướng tới mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại.
3: Tỉnh Đắk Lắk là một cái địa bàn trọng điểm về cái tình hình mắc bệnh dại, thì chúng tôi cũng thấy là cái việc động vật nuôi và không được tiêm phòng thì vẫn là một cái thách thức là lớn đối với tỉnh Bắc. Và hàng năm cái số ca mà bệnh mắc bệnh dại và tử vong bệnh dại thì vẫn là so với mặt bằng chung thì vẫn còn cao. Tuy nhiên lại giảm rất qua rất nhiều năm nay rồi, nhưng mà so với mặt bằng chung vẫn là cái nơi mà nó cũng cần phải báo động và tăng cường hơn cái công tác kiểm tra kiểm soát. Và tôi cũng mong muốn làm sao đấy để cái tăng cái độ bao phủ và tiêm vaccine cho chó mèo đạt đến ngưỡng trên 90%. Và chúng ta cũng xét trong các cái bối cảnh hoàn cảnh nó khác nhau, chúng ta phải xem có những cái chính sách để hỗ trợ cho người dân.
0: Thông qua hoạt động meeting và diễn tập này, thông điệp phòng chống bệnh dại được lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng với nội dung chính chủ động phòng bệnh từ vật nuôi, không để bệnh dại trở thành mối đe dọa đối với sức khỏe con người.
4: Qua cái buổi meeting thì mong thứ nhất là chính quyền địa phương triển khai quyết liệt chỉ đạo kịp thời về phòng chống bệnh dại trên các cái hộ mà có chăn nuôi chó mèo. Thứ nhất là về quản lý, thứ hai là thống kê chính xác, thứ ba là phải tiêm phòng bắt buộc đối với bệnh dại trên chó và mèo.
0: Ngay sau lễ meeting, hoạt động diễu hành tuyên truyền phòng chống bệnh dại diễn ra trên các tuyến đường, thu hút sự tham gia của nhiều lực lượng mang theo những thông điệp về tiêm vaccine phòng dại cho chó mèo, không thả rông vật nuôi, chủ động tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh khi có chỉ định sau phơi nhiễm được truyền tải trực tiếp đến người dân. Mỗi người dân hiểu đúng, thực hiện đúng sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng an toàn trước nguy cơ bệnh dại. Bên cạnh đó, hoạt động diễn tập phòng chống bệnh dại cũng được thực hiện với tình huống giả định, được xây dựng từ trường hợp người dân bị chó nghi mắc bệnh dại cắn. Các lực lượng đã triển khai đồng bộ các hoạt động diễn tập xác minh sự kiện và phối hợp liên ngành trong điều tra, giám sát, xử lý sự kiện chó nghi dại cắn người. Diễn tập triển khai tiêm vaccine phòng dại cho chó mèo, tiêm vaccine phòng dại cho người, truyền thông nâng cao nhận thức của người dân, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp dự phòng, diễn tập họp ban chỉ đạo phòng chống dịch, chỉ đạo liên ngành trong xử lý ổ dịch. Sự kiện meeting và diễn tập liên ngành phòng chống bệnh dại nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương và ngành y tế trong phối hợp phòng chống bệnh dại, nâng cao năng lực của cán bộ y tế, cán bộ thú y tuyến cơ sở, đồng thời đánh giá khả năng phát hiện, báo cáo, điều tra, giám sát, xử lý và điều hành khi xuất hiện tình huống bệnh dại trên địa bàn.
5: Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại Đắk Lắk, số ca mắc tiếp tục tăng cao và nhiều ổ dịch mới phát sinh tại cộng đồng. Trước nguy cơ dịch bệnh lan rộng, ngành y tế đang tăng cường giám sát, vector, xử lý ổ dịch, phun hóa chất, đẩy mạnh các biện pháp phòng bệnh cũng như tăng cường công tác điều trị, đồng thời cảnh báo người dân không chủ quan trước nguy cơ mắc bệnh.
0: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trong thời điểm mưa nhiều như hiện nay, sốt xuất huyết tiếp tục là vấn đề dịch bệnh đáng quan tâm nhất do

0: số mắc vẫn ở mức cao, diễn biến phức tạp và liên tục xuất hiện các ổ dịch mới. Tính đến ngày 26 tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận gần 7.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 2 trường hợp tử vong. Tại phường Tân An và xã Quảng Phú, các địa phương thuộc nhóm nguy cơ rất cao gồm xã Chư Mờ Ga, xã E Tun, phường Buôn Ma Thuột, phường Hòa Phú và phường Tân Lập.
1: Trong những ngày gần đây thì chúng tôi cũng đang có thành lập cái đoàn phối hợp cùng với Viện Tây Nguyên để đi kiểm tra, giám sát và đánh giá lại một số cái địa bàn có nguy cơ cái mắc cao. Đi qua đó để mà đánh giá cái chỉ số vector ở các vùng này. Rồi sau đó làm việc với Ủy ban nhân các xã để nắm bắt những cái khó khăn vướng mắc cùng nhau giải quyết để làm sao đó tăng cường công tác phòng chống sốt huyết cho nó tốt. Chúng tôi cũng tăng cường cái xử lý những cái ổ dịch cũ, đặc biệt là bệnh số ổ dịch là phải làm sao đó xử lý triệt để các ổ dịch để mà nó không tồn tại cái những cái ca mắc ở tại cái ổ dịch này.
0: Số ca bệnh tăng nhanh tại cộng đồng cũng đang tạo áp lực cho các cơ sở điều trị. Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9, bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho 90 trường hợp, có ngày cao nhất ghi nhận 39 trường hợp. Tại khoa nhi, nhiều trẻ mắc sốt xuất huyết được đưa đến điều trị, theo dõi. Bác sĩ lưu ý bệnh ở trẻ có thể diễn biến nhanh, nhất là trong giai đoạn nguy hiểm. Do đó, phụ huynh cần theo dõi sát tình trạng của trẻ, ngay cả khi trẻ đã giảm sốt.
2: Thường các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng là bệnh nhân cháu nó sốt nhiều, chủ yếu là sốt. Thì đúng như cái tên gọi sốt xuất huyết thì bệnh nhân sốt là chủ yếu. Trong 3 ngày đầu, bệnh nhân sốt cao liên tục và bệnh nhân rất là mệt mỏi, nhức mỏi thân mình, thậm chí có thể đau nhức mắt và buồn nôn nhiều. Nhưng mà một số cháu có thể nhập viện trong tình trạng nặng hơn. Ví dụ như là cháu nó vô đến nó đau bụng nhiều, nó nôn nhiều, nó tiểu ít. Thì đó là những dấu hiệu mà nặng của sốt xuất huyết. Thì có một số cháu thì vô cũng tình trạng là cũng hơi muộn.
0: Với những gia đình có trẻ mắc sốt xuất huyết, việc bệnh diễn biến nhanh và phải nhập viện điều trị rất đáng lo ngại, vì bệnh thường chuyển nặng nhanh chóng từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh. Đây cũng là nỗi lo vì ảnh hưởng sức khỏe sau này và là gánh nặng tài chính của gia đình.
3: Thấy cháu nhà có biểu hiện là nóng sốt, ói mửa, xong rồi gia đình có đưa cháu lên đây để khám thì biết cháu bị sốt xuất huyết. Chỗ tôi ở thì hiện tại của cháu ở thì có rất nhiều cây cối và mùa mưa nên sản sinh ra mũi là số các em ở đó bị sốt xuất huyết nhiều. Hiện tại thì cũng có khoảng 5 số cháu đã bị sốt, cũng có số cháu đã được khỏi bệnh đi về, còn có số cháu bắt đầu sốt ạ.
0: Trước số ca mắc liên tục tăng cao, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã và đang tăng cường công tác giám sát, đồng thời tham mưu Sở Y tế, phối hợp với chính quyền địa phương các xã, phường triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, tập trung các biện pháp nhằm kiểm soát nguồn lây và hạn chế dịch tiếp tục lan rộng. Trong đó xử lý ổ dịch, phun hóa chất diệt muỗi và giám sát vector truyền bệnh được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm. Khi phát hiện ổ dịch, cán bộ y tế tiến hành điều tra, đánh giá tình hình, xác định các yếu tố nguy cơ và triển khai biện pháp xử lý phù hợp. Cùng với phun hóa chất, ngành y tế tăng cường kiểm tra, giám sát mật độ muỗi và loang quang, bọ gậy tại những địa bàn có số ca mắc cao, nguy cơ phát sinh và lan rộng ổ dịch như xã Ederang, Erleo, Krông Pách, Esup và Krông Bông.
1: Cơ bản là chúng ta phải làm tốt công tác diệt loang quang, bọ gậy. Cái câu chuyện chính là như thế. Rồi sử dụng các biện pháp ngăn ngừa muỗi, có thể sử dụng những nhang trừ muỗi hoặc là bảo vệ cá nhân. Có thể là ngủ màn rồi mặc quần áo dài, đặc biệt là sáng sớm và chiều tối.
0: Được thuốc, dịch truyền, trang thiết bị và phương tiện hồi sức cấp cứu để kịp thời xử trí các trường hợp sốc, sốc nặng, suy tạng theo đúng phác đồ. Sốt xuất huyết gia tăng là kết quả của nhiều yếu tố, do đó thời tiết nóng ẩm, mưa xen kẽ tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn sinh sản và phát triển. Do đó việc diệt loang quang, bọ gậy là hết sức cần thiết. Bởi nếu một khi trong cộng đồng đã có nguồn bệnh, mật độ muỗi truyền bệnh gia tăng sẽ làm tăng nguy cơ lây truyền virus và phát sinh thêm các ca mắc, từ đó hình thành các ổ dịch mới. Đây cũng là lý do ngành y tế xác định việc xử lý ổ dịch phải được triển khai nhanh chóng, đồng thời kiểm soát vector tại khu vực có ca bệnh. Tuy nhiên, các biện pháp này sẽ khó đạt hiệu quả bền vững nếu người dân không chủ động loại bỏ nơi sinh sản của muỗi ngay tại hộ gia đình. Ngành y tế khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra các dụng cụ chứa nước trong và xung quanh nhà, đậy kín các dụng cụ chứa nước, loại bỏ chai lọ, lon, lốp xe và những vật dụng có thể đọng nước, đồng thời phối hợp với cán bộ y tế khi địa phương triển khai vệ sinh môi trường, diệt loang quang, bọ gậy và phun hóa chất. Khi có người sốt cao, người dân cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe và đến cơ sở y tế

động vật mang virus dại. Nếu không điều trị dự phòng kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao. Để chủ động phòng chống bệnh dại, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp sau: tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến

Xin kính chào quý vị và các bạn. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Đắk Lắk tăng cường quảng bá văn hóa, du lịch qua hợp tác truyền thông. Hơn 100 tư liệu hình ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa được giới thiệu tại phường Bình Kiến. Đắk Lắk biểu dương 220 già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu. Tiếp đến là các phóng sự, sách và ước mơ vươn xa, hành trình lan tỏa văn hóa đọc. Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Heritage, Tổng công ty Hàng không Việt Nam vừa tổ chức hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về truyền thông, quảng bá văn hóa và du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030. Theo biên bản ghi nhớ, hai bên đã tập trung 5 nhóm nội dung gồm sản xuất sản phẩm truyền thông, phát hành, quảng bá trên hệ sinh thái Heritage, tổ chức khảo sát, trải nghiệm và Heritage Media Tip, xây dựng nguồn dữ liệu hình ảnh, video, tư liệu, phối hợp quảng bá tại các sự kiện, hội nghị, hội chợ, triển lãm đa dạng. Giai đoạn 2026-2027, hai sản phẩm trọng điểm được xác định gồm chuyên đề Heritage Guide về Đắk Lắk và phim giới thiệu du lịch dài từ 3 đến 5 phút. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cung cấp thông tin, dữ liệu chính thống nhằm góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và củng cố tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Đây là dịp giới thiệu với công chúng những hiện vật lịch sử thấm đẫm mồ hôi và máu của biết bao thế hệ người Việt Nam đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu năm 2026. Dịp này, 220 già làng, trưởng thôn, người có uy tín cùng 11 tập thể tiêu biểu được tuyên dương vì có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có 1.069 già làng, người có uy tín. Thời gian qua, lực lượng này tích cực vận động người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến của già làng, trưởng thôn, người có uy tín, tạo điều kiện để lực lượng này phát huy vai trò tại cơ sở. Trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, người có uy tín được kỳ vọng tiếp tục là cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến với người dân và phản ánh tâm tư nguyện vọng từ cơ sở đến cấp ủy, chính quyền nhằm phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc dân tộc, ổn định an ninh quốc phòng tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sách và ước mơ vươn xa đã khép lại, để lại dấu ấn bằng sự hưởng ứng rộng rãi của các trường học, quý phụ huynh và đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh. Không chỉ là một sân chơi dành cho những em học sinh yêu thích sách, cuộc thi còn góp phần lan tỏa phong trào đọc, khơi dậy niềm đam mê với tri thức và tạo thêm động lực để văn hóa đọc tiếp tục được vun đắp trong nhà trường và cộng đồng.

0: Cuộc thi do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo và tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp tổ chức dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh. Được phát động từ ngày 10 tháng 4 đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2026, cuộc thi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực của các trường học và đông đảo học sinh. Sau 4 tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được 20.130 bài dự thi của 179 trường học trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, số lượng bài dự thi năm 2026 tăng hơn 51% so với năm 2025. Con số này cho thấy sức lan tỏa ngày càng rõ nét của cuộc thi, đồng thời phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh đối với sách, việc đọc và những giá trị mà sách mang lại ngày càng rộng lớn. Mỗi bài dự thi là một góc nhìn, một cách cảm nhận riêng của học sinh về sách. Qua những trang viết, những video được đầu tư công phu, các em không chỉ chia sẻ những cuốn sách mình yêu thích mà còn thể hiện suy nghĩ, ý tưởng và mong muốn đưa sách đến gần hơn với bạn bè, nhà trường và cộng đồng. Nhiều bài dự thi được thể hiện sáng tạo, bám sát chủ đề, sách và ước mơ vươn xa, cho thấy sự chân thực trong cách học sinh cảm nhận và chia sẻ những điều mình tìm thấy từ sách. Mỗi sản phẩm dự thi vì thế trở thành một lát cắt khác nhau của hành trình đọc, nơi các em kết nối những tri thức, tiếp cận được với suy nghĩ, cảm xúc và những ước mơ của chính mình. Sau quá trình sơ loại, 372 bài dự thi được đề xuất trình ban giám khảo xem xét, chấm chọn, gồm 322 bài viết và 50 video. Trong đó, cơ sở 1 có 224 bài, gồm 181 bài viết và 43 video. Cơ sở 2 có 148 bài, gồm 141 bài viết và 7 video. Sự đa dạng về hình thức thể hiện đã tạo thêm không gian để học sinh bộc lộ khả năng sáng tạo, cách cảm nhận và góc nhìn riêng về sách. Từ một hoạt động dành cho học sinh, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã trở thành sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để các em trực tiếp thể hiện suy nghĩ về sách và việc đọc, chủ động chia sẻ những giá trị mình tiếp nhận được với những người xung quanh.
1: Em đã chọn cuốn sách Đắk Lắk Hương vị cà phê để đi thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026. Đắk Lắk nồng nàn hương cà phê, tiếng cồng chiêng và những điệu múa rộn ràng bên ánh lửa bập bùng. Một điều thú vị hấp dẫn khi đến với Đắk Lắk là mỗi ngọn núi, mỗi con thác, hồ nước đều gắn với một thế hệ, một câu chuyện, một truyền thuyết hay huyền thoại đậm dấu ấn văn hóa.
0: Quan trọng hơn, thông qua cuộc thi, văn hóa đọc được tiếp cận từ chính góc nhìn của người trẻ. Các em đọc, cảm nhận, suy nghĩ, viết và sáng tạo từ những gì mình đã đọc. Mỗi bài dự thi trở thành cầu nối giữa tri thức trong những trang sách với đời sống, suy nghĩ và những ước mơ của học sinh. Đó cũng chính là ý nghĩa mà cuộc thi hướng tới. Bởi giá trị của sách không chỉ nằm trên những trang giấy, giá trị ấy thực sự được đánh thức khi mỗi người mở một cuốn sách, đọc, suy ngẫm và để những điều mình tiếp nhận trở thành tri thức, kỹ năng và hành động.
2: Về hình thức thì năm nay tôi thấy là đầu tư, các em đầu tư rất là lớn. Còn về nội dung thì các em bám sát cái thể lệ của cuộc thi. Các em giới thiệu cuốn sách rất là rõ ràng. Về tên sách, rồi là nhà xuất bản, rồi nhân vật vân vân. Đặc biệt là cái tác dụng của cuốn sách đó đối với tâm tư, tình cảm, đối với cái nhận thức của em. Các em nói rất là rõ.
0: Với học sinh, hành trình ấy càng có ý nghĩa hơn khi những gì các em đọc hôm nay có thể trở thành hành trang cho mai sau. Vì vậy, sách và ước mơ vươn xa còn là thông điệp về hành trình trưởng thành của mỗi học sinh. Từ những trang sách nhỏ bé có thể mở ra những chân trời rộng lớn hơn. Từ một người đọc có thể trở thành người biết chia sẻ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Việc tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả trong phát triển văn hóa đọc sẽ góp phần đưa việc đọc sách trở thành một hoạt động gần gũi hơn trong đời sống học đường. Đây cũng là nền tảng để thúc đẩy học tập suốt đời, từng bước phát triển văn hóa đọc và thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
3: Hai tỉnh sát nhập, không gian rộng lớn hơn, thì cái cuộc thi đã có sự gia tăng rất là đáng kể về số lượng và chất lượng. Chúng tôi cũng ghi nhận sự tham gia hết sức tích cực và hiệu quả của các sở, ban, ngành, đặc biệt là của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, của tỉnh đoàn Đắk Lắk và của các địa phương cả ở phía Đông lẫn phía Tây. Và chúng tôi đánh giá rất là cao cả chất lượng bài thi năm nay. Qua mỗi bài thi, các em cho thấy rằng các em đã rút ra được những điều tâm đắc, những nội dung cần học hỏi. Có những em đã viết cái chương trình hành động theo những cái nội dung mà học được ở trong những cuốn sách hay. Tôi cho rằng đây là những cái điều rất đáng ghi nhận và sức lan tỏa rất lớn của cuộc thi văn hóa đọc năm 2026 này.
0: Trên cơ sở kết quả đạt được, ban tổ chức lựa chọn 3 bài thi tiêu biểu của 3 cấp học gồm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đáp ứng tiêu chí xét chọn để gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị biểu dương. Đây là những đại diện tiếp tục mang theo tình yêu sách và thông điệp về văn hóa đọc của học sinh Đắk Lắk đến với một hành trình rộng lớn. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy văn hóa dân tộc, dân ca từ lâu đã trở thành tiếng lòng, là nơi lưu giữ những giá trị tinh thần được trao truyền qua nhiều thế hệ. Những làn điệu mộc mạc ngọt ngào ấy hôm nay tiếp tục ngân vang tại Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Đây là dịp để những người cao tuổi từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu và cùng lan tỏa tình yêu đối với những giá trị văn hóa truyền thống. Liên hoan do Hội Người Cao Tuổi tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức, với sự tham gia của hơn 700 nghệ nhân, diễn viên người cao tuổi đến từ 49 đoàn. Với chủ đề Tiếng hát tuổi vàng, các tiết mục phong phú về hình thức thể hiện, từ dân ca, dân vũ, độc tấu, song tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc đến kết hợp múa phụ họa và trang phục truyền thống đã hòa quyện tạo nên một không gian văn hóa vừa gần gũi, vừa rực rỡ bản sắc. Nội dung tập trung ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương, đất nước, tình yêu cuộc sống và thể hiện vai trò, đóng góp của người cao tuổi trong xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa lời ca, điệu múa và âm hưởng văn hóa truyền thống đã tạo nên không khí giao lưu nghệ thuật gần gũi, giàu cảm xúc. Đặc biệt, sự hội tụ của những người cao tuổi đến từ nhiều địa phương đã tạo nên một không gian giao lưu ấm áp. Trên sân khấu, tuổi tác dường như được thay bằng niềm vui, sự tự tin và những giai điệu đã gắn bó với cuộc sống của mỗi người.
4: Hội thi này là nó nhằm là để cho cái tuyên truyền về cái phong trào của người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội, để cho con cháu học tập và noi theo. Và nếu cũng mong muốn là cứ tiếp theo, tỉnh tổ chức như này để chúng tôi có một cái sân chơi giao lưu, học hỏi về cái nghệ thuật đối với cái hội người cao tuổi của chúng tôi.
0: Các đoàn đến với liên hoan mang theo tình yêu quê hương và niềm say mê với nghệ thuật dân gian. Ở tuổi đã đi qua nhiều chặng đường của cuộc đời, những người cao tuổi vẫn thể hiện sự nhiệt tình, tự tin trên sân khấu, lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích, góp phần làm nên những khoảnh khắc giao lưu đầy ý nghĩa.
5: Qua cái cuộc thi thì cô cảm nhận là trong thâm tâm của cô rất là vui và phấn khởi được đứng diễn trước công chúng, được những làn điệu dân ca quan họ của người Bắc Ninh giữ gìn từ qua đời này qua đời khác. Thì cô về đây những được mặc những trang phục để duy trì được nét đẹp truyền thống của người quan họ.
0: Từ những câu hát mộc mạc đến những tiết mục được dàn dựng công phu, Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã tạo nên một không gian văn hóa giàu cảm xúc. Điều còn động lại không chỉ là những phần trình diễn mà còn là niềm vui gặp gỡ, tình yêu dành cho văn hóa dân gian và tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích của người cao tuổi.
6: Phong trào văn hóa văn nghệ đối với người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk phát triển rất là mạnh, đặc biệt là ở cơ sở. Đối với Hội Người Cao Tuổi tỉnh, chúng tôi cũng mong muốn là người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc giữ gìn rồi trao truyền bản sắc văn hóa của các dân tộc, các vùng miền cho thế hệ trẻ.
0: Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Hội Người Cao Tuổi xã Đề Lây Gia. 2 giải nhì được trao cho Hội Người Cao Tuổi phường Tân Lập và xã Phú Hòa 2. 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cũng được trao cho các đội. Ban tổ chức cũng trao giải tiết mục xuất sắc gồm 5 giải A, 7 giải B và 8 giải C. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

mới về phát triển kinh tế ở Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Không chỉ tôn vinh sản vật đặc trưng, lễ hội đang mở ra một không gian kết nối giữa người trồng, hợp tác xã, doanh nghiệp, thị trường

động lực cho phát triển kinh tế địa phương. Với khoảng 41.000 ha sầu riêng, sản lượng năm 2026 dự kiến gần 500.000 tấn. Đắk Lắk đang sở hữu một vùng nguyên liệu có quy mô lớn. Nhưng cùng với lợi thế ấy là yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tính ổn định của sản phẩm. Bởi thị trường hôm nay không chỉ hỏi có bao nhiêu mà ngày càng quan tâm được sản xuất như thế nào. Đây cũng là lý do câu chuyện nâng cao giá trị sầu riêng đang được bắt đầu ngay từ người nông dân. Từ việc lựa chọn giống, chăm sóc, sử dụng vật tư nông nghiệp hợp lý.

0: Trong khi đó chúng ta là phải có nhật ký canh tác, tuy rằng nó khó khăn nhưng mà vì thói quen thôi, là nó khó nhưng mà khi chúng ta làm thì rất dễ, và hiện tại này qua công tác chuyển đổi số thì nó càng dễ hơn nữa.
1: Những yêu cầu của quy trình sản xuất và xuất khẩu sầu riêng từng được xem là thủ tục, nay đang trở thành một phần của giá trị sản phẩm. Khi vùng trồng được quản lý, quá trình sản xuất được ghi nhận và nguồn gốc được minh bạch, trái sầu riêng có thêm cơ hội để bước vào những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao.
2: Tất cả các quốc gia vùng lãnh thổ khi chúng ta xuất khẩu thì chúng ta phải cập nhật các cái quy định thay đổi về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để làm sao chúng ta kiểm soát tốt và chúng ta tuân thủ các quy định này. Thứ hai là các quy định về phụ gia thực phẩm. Thì tất cả các quy định này đều được cập nhật trên website của Văn phòng SS Việt Nam, đều được gửi đến các địa phương và gửi đến các cơ quan thẩm quyền. Thì doanh nghiệp cần phải cập nhật các quy định này. Và tôi tin là nếu chúng ta đã cập nhật và thực hiện đúng, tuân thủ đúng các quy định này thì sẽ không bị ảnh hưởng gì đến cái nghị định 280 này, sẽ không ảnh hưởng gì đến cái quy định, đến cái việc mà xuất khẩu sầu riêng của Đắk Lắk sang thị trường Trung Quốc.
1: Thực tế cho thấy chuẩn hóa sản xuất không phải để tạo thêm thủ tục, mục tiêu cuối cùng là để chất lượng được nhận diện, nguồn gốc được chứng minh và giá trị được thị trường ghi nhận. Điều này được thể hiện khá rõ qua một cách làm mới ở xã Crong Bách bằng phiên đấu giá ngay tại vườn sầu riêng. Ở đây, người mua không chỉ nhìn vào một trái sầu riêng, họ quan tâm đến cả quá trình tạo ra trái sầu riêng, bao gồm từ vùng trồng ở đâu, quy trình canh tác thế nào, chất lượng ra sao và có thể truy xuất đến đâu. Tại phiên đấu giá thí điểm ở Crong Bách, hơn 350 tấn sầu riêng Dona trên diện tích 14,6 ha được đưa ra đấu giá, giá khởi điểm 55.000 đồng một ký và được chốt ở mức 68.000 đồng một ký.
3: Thị trường trâu nổi, ví dụ họ mua 50, đồ gió họ xuống thì họ còn có 30, 35, cho nên người dân là rất là lo âu. Còn bây giờ mà nếu mà làm sản phẩm cho nó được thì cho nó đẹp thì đấu giá thì nó an toàn, có thể là 95% trở lên.
4: Qua những cái phiên đấu giá này thì sản phẩm chúng tôi được công khai một cách minh bạch. Khi qua những phiên đấu giá này thì sản phẩm chúng tôi là sẽ được.
5: Để từ đó thì người tiêu dùng mới đưa ra cái giá để sử dụng cái sản phẩm cho nó phù hợp với cái giá trị của người nông dân làm ra.
1: Nhưng một sản phẩm tốt sẽ khó tạo ra giá trị lớn nếu chỉ dừng lại ở một vùng trồng. Muốn nâng giá trị, sầu riêng cần được kết nối rộng hơn với doanh nghiệp, người tiêu dùng, thị trường và cả những ngành kinh tế khác. Từ đây, lễ hội mở ra một không gian kết nối mới. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng, mà tạo cơ hội để các chủ thể trong chuỗi tìm đến nhau. Gần 400 gian hàng của hơn 160 đơn vị trong và ngoài nước cùng hiện diện tại khu trưng bày chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP. Điều đáng nói không nằm ở số lượng gian hàng, quan trọng hơn là những cuộc gặp gỡ giữa người sản xuất tìm đầu ra, doanh nghiệp tìm vùng nguyên liệu, đơn vị kỹ thuật tìm cơ hội đồng hành, còn thị trường tìm kiếm những sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.
6: Đây là một trong những cái chương trình rất là lớn để lan tỏa, kết nối, giao thương, đặc biệt là các cái đối tác đến có thể hợp tác về không những sản xuất mà còn là thương mại, xuất khẩu cái trái sầu riêng của Việt Nam, quảng bá hình ảnh cái sầu riêng của Việt Nam ra thị trường quốc tế.
1: Kết nối thị trường không bắt đầu từ lúc trái sầu riêng được đưa ra bán, nó bắt đầu ngay từ vùng trồng, từ vật tư đầu vào, kỹ thuật canh tác, quy trình sản xuất, rồi nối tiếp đến thu mua, sơ chế, đóng gói và xuất khẩu. Một trái sầu riêng có giá trị cao vì phía sau nó là cả một chuỗi giá trị được tổ chức tốt.
7: Hiện tại thì doanh nghiệp và hợp tác xã là đã số hóa vùng trồng từ vùng trồng, từ vùng nguyên liệu, khẳng định luôn chất lượng từ vùng nguyên liệu, định danh mỗi cái vùng nguyên liệu, mỗi hộ dân và mỗi cây sầu riêng và mỗi quả sầu riêng đều có một cái mã định danh để qua tất bất thị trường nào thì nó đều có một cái số định danh, là check một phát là mình sẽ ra là tên doanh nghiệp, tên hộ dân đó và quả sầu riêng đó là quả số bao nhiêu ở trên vườn.
8: Theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích của doanh nghiệp chúng ta sẽ có một cái hệ sinh thái của mình. Thì mỗi một doanh nghiệp như thế chúng ta sẽ đi sâu hơn trong hệ sinh thái của mình bằng cách tư vấn cho bà con nông dân làm sao để cải thiện được cái chất lượng.
1: Không gian kết nối chuỗi ngành hàng sầu riêng tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã và đang vượt ra ngoài những gian hàng vùng trồng sầu riêng. Các phiên livestream đưa sầu riêng cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng đến gần hơn với người tiêu dùng. Công nghệ không thay thế những cuộc gặp trực tiếp, nhưng giúp mở rộng những cuộc gặp

0: ấy. Từ một gian hàng đến hàng nghìn người theo dõi, từ một địa phương đến những khách hàng ở xa. Điều này cho thấy thị trường không còn chỉ được tìm kiếm mà đang được tiếp cận bằng nhiều phương thức hơn.
1: Phiên livestream lần này thì không chỉ chúng tôi quảng bá những sản phẩm chủ lực của địa phương mà chúng tôi cùng kể về những câu chuyện về người nông dân của chúng tôi, bao nhiêu ngày đêm vất vả để tạo nên được cái mùa vàng như thế này. Chúng tôi muốn tri ân những người nông dân đó và mong sao đó thì người nông dân sẽ tiếp tục đồng hành cùng với lại chính quyền địa phương, cùng với các nhà để làm sao chúng ta có một cái sự kết nối bền chặt để mỗi cái giá trị nông sản, đặc biệt là sầu riêng mang ra ngoài thị trường, là đó là một niềm tự hào của người nông dân của chúng tôi.
0: Các kết nối trực tiếp tại lễ hội được diễn ra ngay trong những khu vườn, thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Mùa lễ hội cũng là mùa thu hoạch, những vườn sầu riêng trở thành nơi du khách được trực tiếp nhìn thấy cách một sản phẩm được tạo ra. Từ chăm sóc, thu mua đến thưởng thức, khoảng cách giữa người trồng và người tiêu dùng được rút ngắn.
2: Hôm nay là lần đầu tiên được trải nghiệm ngõ sầu riêng, thì cảm giác nó cũng khó tả. Nhưng mà để gõ được một quả sầu riêng và tự tay gõ và nó đảm bảo chất lượng để mình cắt xuống, mình mua về thì đó cũng là một cảm giác rất là tuyệt vời. Sau khi tham dự cái lễ hội sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk cũng muốn quay lại một lần nữa để tiếp tục trải nghiệm vào cái vườn sầu riêng của bà con nông dân ở trên tỉnh Đắk Lắk.
0: Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một vườn sầu riêng ở Đắk Lắk. Tôi rất thích không gian xanh và những trái sầu riêng chữ quà. Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt này. Với người nông dân, mỗi du khách đến vườn không chỉ là một khách tham quan, đó còn là một cơ hội để giới thiệu sản phẩm, chia sẻ cách làm và kể câu chuyện về những vùng đất đã tạo nên trái sầu riêng. Khi sầu riêng được kết nối với thị trường, một giá trị khác cũng được mở ra, đó là giá trị của điểm đến. Bởi một vùng trồng chỉ bán được trái cây sẽ tạo ra một giá trị, nhưng một vùng trồng có thể đón khách, kể câu chuyện văn hóa, phục vụ ẩm thực và tạo ra trải nghiệm sẽ có thêm nhiều cách để gia tăng giá trị từ chính sản phẩm ấy. Tại xã Econex, câu chuyện sầu riêng được kể bằng ngôn ngữ của văn hóa. Hai chú voi, Bóc Khăm và Khăm Sen tham gia cùng đoàn rước nữ hoàng sầu riêng cổ thụ phục dựng nghi thức cầu no đủ của người Ê Đê, không chỉ tạo điểm nhấn cho lễ hội mà còn đưa du khách đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Đây là nghi thức cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cây sầu riêng sai quả, được mùa được giá. Qua đó, bà con mong cuộc sống ngày càng no ấm, buôn làng đoàn kết và những nét văn hóa truyền thống được gìn giữ. Khi văn hóa được đặt trong không gian của một sản phẩm nông nghiệp, giá trị của lễ hội cũng được mở rộng. Du khách không chỉ đến để ăn một trái sầu riêng, họ đến để biết vùng đất, gặp con người và hiểu câu chuyện phía sau sản phẩm.
3: Lễ hội sầu riêng không chỉ là mình đến để thưởng thức sầu riêng mà mình sẽ nghe được cái câu chuyện của người dân, những người mà trực tiếp sản xuất ra được cái giống cây đặc sản này. Họ có nhiều cái câu chuyện để mà kể cho du khách nghe về những cái sự cần cù lao động của người dân Đắk Lắk cũng như là bản thân trong cái việc làm thế nào mà có được một cái sản phẩm rất là đặc trưng của địa phương. Và
0: đó cũng là cách nông nghiệp có thể tạo thêm giá trị cho du lịch. Một vườn sầu riêng đang mùa thu hoạch trở thành điểm trải nghiệm, một sản phẩm đặc trưng trở thành quà tặng, một câu chuyện văn hóa trở thành ký ức của du khách. Và khi các giá trị ấy được kết nối, nông nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn tạo ra dịch vụ và trải nghiệm.
4: Khi vừa bước chân xuống sân bay tại Buôn Ma Thuột thì đã cảm thấy cái lễ hội sầu riêng rất là tưng bừng và có một trải nghiệm rất là thú vị. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình trải nghiệm, vừa trải nghiệm lễ hội lại vừa trải nghiệm tại khu vườn ở đây.
0: Ngay cả cách thưởng thức sầu riêng cũng đang được mở rộng. 102 món ăn được giới thiệu tại lễ hội cho thấy loại trái cây vốn quen thuộc với người Việt có thể bước vào những cách chế biến mới. Tôm đút lò sốt sầu riêng, cơm chiên sốt samban sầu riêng, cà ri xanh sầu riêng. Ở đó, sầu riêng không còn chỉ là một loại trái cây, nó trở thành nguyên liệu để sáng tạo, để xây dựng sản phẩm ẩm thực và mở thêm không gian cho du lịch.
5: Cái sầu riêng này của mình, nó là một cái nguyên liệu rất là tiềm năng. Phải hiểu rõ cái cấu trúc món ăn nó như thế nào để có thể kết hợp giữa sầu riêng và cái món ăn để nó không làm hư món ăn nhưng vẫn có thể tôn vinh được cái nét đặc trưng của sầu riêng. Các bạn,
6: tôi vừa thưởng thức 3 món ăn từ tôm mix với sầu riêng. Thứ nhất là lạ miệng, hai là nó cũng

0: hợp với khẩu vị của người Việt Nam mình, cũng rất là ngon. Không chỉ là món ăn từ trái cây mà sẽ là món ăn trong bữa ăn hàng ngày.
1: Từ vườn cây đến bàn ăn, giá trị của sầu riêng vì thế không chỉ nằm ở quả tươi, đó là khả năng chế biến, sáng tạo và tạo ra những sản phẩm mới. Nhưng tất cả những kết nối ấy cùng đều hướng đến một đích đến là thị trường. Trong khuôn khổ lễ hội, các hoạt động kết nối chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc mở ra cơ hội để doanh nghiệp hai bên trao đổi trực tiếp về vùng nguyên liệu, chất lượng, chế biến, logistics và phân phối. Hy vọng là chính phủ Việt Nam và tỉnh Đắk Lắk sẽ cho nhiều chính sách hơn và hỗ trợ để nông dân Việt Nam trồng được những trái sầu riêng chất lượng cao hơn và chuẩn chỉnh hơn để có thể mang những sản phẩm tốt tới những khách hàng bên Trung Quốc yêu thích. Đây cũng là lúc câu chuyện của ngành hàng được đặt trong một yêu cầu lớn hơn, không chỉ bán được hôm nay mà phải giữ được thị trường cho ngày mai.
2: Chúng tôi cho rằng là cái việc sáng kiến của tỉnh tổ chức một cái lễ hội sầu riêng trong một cái thời gian rất dài để làm sao ấy là thứ nhất là quảng bá thương hiệu, thứ hai là cũng động viên khích lệ cái tinh thần của người sản xuất, đúng không ạ? Cái thứ ba cũng là tìm kiếm thị trường, cái thứ tư là cũng nhìn lại xem là cái quá trình chúng ta đi cần phải cái gì nữa, cái gì là thuận lợi, cái gì là thách thức. Từ đó sau cái lễ hội này, vấn đề là sau cái lễ hội này chúng ta sẽ có cái đánh giá, có cái tổng kết để chúng ta nhìn nhận lại và có một cái chiến lược phát triển làm sao cho sầu riêng Đắk Lắk nói riêng và cũng như là sầu riêng chung của quốc gia là vừa phát triển nhưng phải luôn luôn phải đặt giá trị bền vững.
1: Quảng bá chỉ là bước đầu, để thương hiệu đi xa, điều quyết định vẫn là chất lượng và sự ổn định của cả chuỗi cung ứng. Đó cũng chính là lý do ngành hàng đã được đặt trước yêu cầu chuyển từ tư duy mua bán theo mùa vụ sang tư duy hợp tác dài hạn.
3: Từ cái chủ thể, cái lõi là cái trung tâm của cái hệ sinh thái ngành hàng đó là chính quyền, là ngành chuyên môn, thì nó sẽ tác động ra tất cả thành phần khác để đưa các thành phần khác vào một quỹ đạo chung. Thế nên tôi hay nói rằng mình phải chuyển từ cái tư duy mua bán mùa vụ mà sang cái tư duy để hợp tác trong dài hạn, thì lúc đó chúng ta ngành hàng chúng ta bền vững được.
4: Chúng ta không phát triển sầu riêng bằng ngoại giá, không chạy theo diện tích và sản lượng đơn thuần, mà phát triển bằng chất lượng, tiêu chuẩn, khoa học, công nghệ, liên kết chuỗi, chế biến sâu và thương hiệu. Chất lượng phải được hình thành ngay từ vườn cây. Mỗi mã số vùng trồng không chỉ là một tấm vé để xuất khẩu, mà phải thực sự là một cam kết của vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, chất lượng và trách nhiệm. Từ giống, chăm sóc, sử dụng vật tư nông nghiệp, thu hoạch đúng độ chín đến kiểm nghiệm, sơ chế, bảo quản đóng gói và vận chuyển phải từng bước được chuẩn hóa và số hóa. Đồng thời, tỉnh sẽ thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở đóng gói, chế biến, logistics, nhà nhập khẩu để hình thành một hệ sinh thái sầu riêng chuyên nghiệp, bền vững. Đó chính là tinh thần chủ đề của kết nối của ta.
1: Lễ hội sẽ khép lại, nhưng những kết nối được hình thành trong khuôn khổ của lễ hội sẽ tiếp tục được nối dài. Giá trị của lễ hội sẽ không dừng lại ở những con số về khách tham quan hay những hoạt động quảng bá. Giá trị lớn hơn là một thị trường rộng hơn, một chuỗi sản xuất chuyên nghiệp hơn, những sản phẩm có giá trị cao hơn và sinh kế tốt hơn cho người dân. Từ vùng đất đại ngàn, sầu riêng Đắk Lắk đang tìm cách đi xa bằng chính chất lượng, thương hiệu và những giá trị được tạo ra từ cả hệ sinh thái ngành hàng. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ là ngày hội của một sản vật mà đang trở thành một động lực mới cho phát triển kinh tế địa phương.

Trần Quýnh Giang trong vai Chu Chí Bình, Nhã Tuệ trong vai Lương Tư Vận, Hứa Thụy Kỳ trong vai Hoàng Học Trung, Trần Sở Hoàng trong vai Đỗ Tư Triết, Tần Mân Vĩ trong vai Lưu Hiểu Phong, Trần Huyền Chi trong vai ông già Noel, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Hoàng Quang Vinh, Hàn Diệu Quang, Tạ Quang Hoa, biên kịch Hoàng Lệ Lâm.

0: phía sau bóng tối. Tập 9.
1: Độ khó của cửa thứ hai đã được tăng lên gấp đôi. Cấp độ này, họ có thể coi đối thủ của mình như kẻ địch, tàn sát lẫn nhau. Cũng có thể thành lập một liên minh, hợp tác với nhau. Cấp độ thứ hai của trò chơi chính là nơi Vương Tử Hán bị bắt.
2: Vì cài đặt chương trình theo dõi trong đó hả?
1: Để đối phó với những tên tội phạm mạng tha hóa đạo đức này, không thể dùng cách quang minh chính đại được.
2: Vương Tử Hán cuối cùng cũng bắt được.

0: hết giờ rồi, nhanh lên.
1: Anh làm gì vậy, nhanh lên đi.
0: Nhanh lên.
2: Có thể đã hợp tác cùng nhau. Thật ra với Matrix, một người tự cho mình là đúng, thua thì càng tốt. Bề ngoài có vẻ như anh ta đã hy sinh to lớn lắm, nhưng mà hành động nhỏ nhặt tổn thương người khác thiệt thòi cho mình. Mục đích là gì cái gì? Gian lận, muốn tự kiểm soát toàn bộ cuộc thi. Loại người này, con thật sự rất muốn cho anh ta một chữ. Tôi...
3: Nếu như nói tham gia cuộc thi mà không tham lam thì làm sao bị điều khiển được?
4: Chuyện này không còn là gian lận đơn giản nữa, mà là bỡn cợt người khác rồi.
2: Loại người này có rất nhiều khả năng sẽ biến thành kẻ phạm pháp đối nghịch với chúng ta, là một cảnh sát mạng khi phải đối phó.

0: với người này chỉ một cách duy nhất. Bác.
1: Anh có người nối nghiệp rồi đó.
0: Xin chào tất cả mọi người. Đồ ăn ngon tới đây.
2: Wow, chị sếp mời ăn. Có tin vui gì vậy?
0: Ta-da. Ê, đây không phải là nhà tài trợ tư tư may mắn của chúng ta chứ?
2: Chị à, ở trong tủ lạnh vẫn còn. Lần sau chị mua sushi được không?
0: Rượu sake nữa.
2: Đúng rồi,
0: sushi với sake
2: không còn gì bằng.
0: Cái này tôi bỏ tiền túi ra mua đó. Nếu hai người không thích thì đừng có ăn nữa.
2: Không được đâu, chị sếp mời là phải ăn chứ. Không ăn là thiên lôi đánh sao?
0: Ông trời chưa có đánh cậu thì tôi đánh trước rồi đây nè. Cuộc thi hacker cuối cùng đã xong, tôi có thể trút bỏ gánh nặng rồi.
3: Chị vẫn còn một gánh nặng khác chưa buông được.
0: Hả?
3: Chị có chắc Chu Chí Bình không liên quan gì đến ông già Noel không?
0: Không phải tôi đã tới cô Nhi Viện rồi sao?
3: Vậy thì sao?
0: Với sự quan sát nhạy bén của tôi, chắc là Chí Bình không liên quan tới ông già Noel.
2: Chị sếp à, với sự quan sát nhạy bén của tôi, chị vừa dùng hai chữ chắc là thì có nghĩa chị không chắc chắn 100%.
3: Chị không muốn trở thành một con đà điểu chứ? Có hàng triệu người hâm mộ, vô số cư dân mạng,
2: kẻ thù khắp thế giới. Chán quá đi. Nơi mà tôi muốn đến so với ở đây hả? Thú vị hơn rất là nhiều.
4: Chào. Không cần nhìn đâu, sếp không đến. Vẻ mặt này là sao đây? Nhìn thấy tôi thì thất vọng như vậy à?
2: Dĩ nhiên.
4: Cho tôi một ly gin tonic, cảm ơn.
2: Cái gì mà con nít? Tôi lớn rồi chứ bộ đâu phải nít đâu.
4: Nhưng mà tôi đã nói rồi, cậu vẫn còn là một đứa con nít ha.
3: Đừng đánh con.

rồi, giỡn một chút thôi, không phải cậu nói mời tôi sao? Một ly là được. Nếu như cậu muốn chuốc say tôi khuyên cậu đừng có phung phí tiền. Chỉ nhờ uống rượu mà lớn lên đó.

0: Anh đã tìm kiếm bao nhiêu khu vực luôn rồi, cũng không có dấu vết trực tuyến nào của Killer. Ngay cả dấu chân của viện trưởng cũng không có. Huyết áp đang tăng, nhịp tim đập mạnh. Anh lại không ổn nữa rồi.
1: Tôi không sao đâu.
0: Anh nói dối.
1: Phải tiếp tục tìm. Ngủ ngon nha, tạm biệt.

0: Thật ngại quá, không mời mà tự đến, anh sẽ không phiền chứ? Tôi nhớ trong hồ sơ cá nhân của anh viết là anh thích ăn bánh nướng Việt Nam. Đúng lúc ở nhà tôi lại có món này nên nghĩ đến anh ngay lập tức luôn đây nè. Ăn một mình thì chán quá, ăn cùng nhau đi, có được không? Đừng có lo, tôi không quậy từng nhà bếp của anh đâu mà.
1: Được, chờ tôi chút nghe.

0: Ê, để đó tôi.
1: Ờ,
0: ngồi đi.
1: Ok. Wow, cứ nghĩ anh chỉ vẽ tranh hoạt hình cho tụi nhỏ được vui thôi, không ngờ lại là một nghệ sĩ ha.
0: Không thể gọi là nghệ sĩ được đâu.
1: Anh khiêm tốn quá rồi. Tôi thấy tranh của anh rất có tiêu chuẩn. Chất lượng cuộc sống của anh sẽ tạo nên thành công sự nghiệp đó.
0: Căn nhà này chủ nhà cho tôi thuê với giá rẻ, chỉ là phong cảnh bề ngoài thôi.
1: Anh sợ tôi vay tiền của anh hả?
0: Giờ là cô định vay tiền hay là mượn nhà bếp đi?
1: Cảm ơn. Wow, đẹp quá vậy.

0: chụp lại nha.
1: À, đương nhiên rồi.
0: Anh có nhiều tác phẩm lắm không?
1: Tôi cũng không đếm, nằm trong máy tính hết.
0: Tôi muốn xem thử, có được không?
1: Tất nhiên là được. Nhưng mà bây giờ tôi đói rồi. Hay là cô chuẩn bị đồ ăn, tôi sẽ tìm lại xem.
0: Không vấn đề, anh tìm nhanh đi. Trong nhà của anh có muối không?
1: Thiệt là
0: hay hay. Anh sao vậy, bị giật mình hả?
1: Cô vừa nói gì hả?
0: Có muối không?
1: Đương nhiên có rồi, đi.
0: À, phải rồi, tôi vẫn nghĩ. Sao vậy? Tôi

0: tôi rất thích cô.
1: Buông tôi ra. Anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh nha, đừng có làm bậy đó. Nè, buông tôi ra. Nè, tôi nói anh buông tôi ra.
2: Ngủ ngon tạm biệt.
1: Biến đi. Đồ đê tiện, vô sĩ hạ lưu.
0: Xin lỗi cô, tôi không cố ý mà. Chúng ta giả vờ là cặp đôi nên tôi nghĩ.
1: Anh nghĩ cái gì? Anh có thể biến từ giả thành thật, muốn làm gì thì làm sao? Anh nghĩ phụ nữ nào tới nhà cũng là muốn lên giường với anh hả? Chu Chí Bình, thật sự tôi rất thất vọng về anh. Cặn bã.

0: Đã ngủ chưa?
1: Chết rồi.
2: Chuyện gì?
0: Chị sao vậy? Hôm nay không phải đi vào bụng sao? Cái gì mà chết?
1: Chết tâm.
0: Sao vậy? Chị nói cho rõ xem. Bánh tráng Việt Nam rốt cuộc ăn như thế nào?
1: Ăn tới nỗi đầy bụng rồi. Ý tưởng ngu ngốc đó từ cô mà ra, hại tôi bị người ta vồ lấy nè.
0: Vồ lấy? Cặn bã. Bây giờ tôi qua đó ngay. Chúng ta báo cảnh sát rồi đi bệnh viện.
1: Ê, chờ đã. Không phải cái dạng kia. Là vồ ôm.
0: Ôi, làm sợ muốn chết. Anh ta ôm chị, rồi sao nữa?
1: Nè, tôi hỏi cô nha. Theo cô, có khi nào tại tôi đột nhiên chủ động tới nhà, anh ta hiểu sai ý không?
0: Come on, đây là cái cớ của những tên tội phạm cưỡng dâm đó.
1: Hay là do tôi thật sự quá quyến rũ, cho nên anh ta không cưỡng lại được, mới muốn ôm tôi.
0: Lương Tư giận, chị trồng cây si rồi.
1: Please, người trồng cây si là anh ta đó. Ôi trời ơi, lần trước đang phát sóng trực tiếp, nếu không phải anh ta ăn nói bậy bạ, cái gì mà yêu bí mật. Loại người đó mà cho tôi còn phải suy xét 7-7-49 ngày nữa kìa.
0: Chị nghĩ được như vậy thì tốt. Bây giờ mặc kệ anh ta có phải tội phạm tập đoàn hay không, quan trọng nhất là thấy rõ nhân phẩm sớm một chút cũng là chuyện tốt.
1: Được rồi, đừng nói cứ như tôi không buông được anh ta có được hay không. Cho xin đi, chúng tôi đóng giả thôi được chứ. Giả thôi.
3: Ca, còn không ngủ sẽ ảnh hưởng tới thời gian giấc ngủ sau, giảm chất lượng giấc ngủ đó.

0: quá nhiều chuyện, tôi không thể để người ta biết được. Tôi cũng không thể nói cho Tư Dận biết mình là người như thế nào. Bởi vì ngay chính mình, tôi cũng không muốn đối mặt sự thật.
1: Anh thích chị Tư Dận rồi.
0: Cô ấy đã ghét tôi rồi.
1: Là em đã hại anh sao?
0: Không liên quan tới cô.
1: Nếu như anh thích chị Tư Dận thì nên nói với chị ấy.
0: Nói cái gì bây giờ? Nói với cô ấy, tôi là một hacker hạng chuyên nghiệp, giúp mọi người xử lý chuyện không thể thấy được.
1: Chẳng lẽ anh muốn giấu chị ấy cả đời?
0: Có lẽ bí mật này cô ấy vốn không cần phải biết. Tôi cũng sẽ không thể phát triển mối quan hệ.
1: Không làm người yêu cũng có thể làm bạn mà.
0: Chỉ sợ là bây giờ chúng tôi làm bạn cũng không được nữa.
1: Phụ nữ người ta mềm lòng lắm. Chỉ cần chị ấy cũng thích anh, cho chị ấy hết giận sẽ không còn việc gì nữa. Chẳng lẽ anh thực sự muốn từ bỏ?
0: Để cô ấy hết hy vọng cũng tốt.
1: Là anh muốn chị ấy hết hy vọng có đúng không?
0: Ngủ ngon, gặp lại sau. Sớm gì?
2: Sếp, sao sắc mặt anh kém quá vậy?
0: Tối ngủ không ngon. À phải rồi, không phải hôm nay có người mới tới sao?
2: Cậu ấy...
3: Hello, tới đây, tới đây. Trà sữa nóng hổi ở tiệm Ấn Độ ngay ngã tư đường. Ủa, sếp?
4: Tôi chỉ thuận miệng nói anh thích uống trà sữa nóng hổi ở tiệm Ấn Độ ngay ngã tư. Thì cậu ấy đang chạy đi mua thật.
3: Sếp à, sau này xin chiếu cố nhiều hơn.
0: Cảm ơn, nhưng sau này đừng khách khí vậy nha.
2: Lần đầu tiên được diện kiến trực tiếp với sếp, có làm cậu thất vọng không?
3: Công nhận sếp vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ, khớp hoàn toàn với lại hình tượng anh hùng trong lòng tôi.
4: Cậu cũng hoàn toàn khớp với hình tượng trong lòng của tôi.
3: Hình tượng gì vậy?
4: Hình tượng vua nịnh nọt đó. Sếp có sở thích cho cậu chiều, chúng tôi không có sao? Cô ấy thích uống nước lúa mạch, còn tôi thích uống cà phê đen. Còn nữa nha, đối diện là tiệm bánh bao thịt.
3: Được, được, được, được, bây giờ tôi đi mua liền.
0: Quay lại à. Đừng có kẹo cô ấy nữa. Tra ra được hành tung của viện trưởng chưa?
4: Viện trưởng này cũng tinh ranh lắm. Sau khi mất tích, không dùng thẻ tín dụng, cũng không chuyển khoản điện tử, hoạt động trên mạng chỉ bằng không.
3: Cắt đứt hết hoạt động ở trên mạng là cách tốt nhất để tránh bị truy vết.
2: Cho là ông ta kịp thời cắt đứt mọi hoạt động ở trên mạng, nhưng còn các mối quan hệ, ví dụ như người thân, bạn bè, chẳng lẽ ông ấy cũng không có hay sao? Người sống trên đời cũng phải có chút vướng bận hoặc là không buông bỏ chứ.

0: viện trưởng phu nhân hả bác? Sao con chưa từng thấy bác ấy?
1: Bác ấy bị bệnh. Bị bệnh lâu lắm rồi không khỏi.
0: Bác ấy mất rồi.
1: Sau này bác ấy sẽ không bao giờ ốm đau nữa.
0: Bác nhớ bác ấy không?

Huệ à, anh phải đi xa nhà một chuyến, có thể thời gian cũng khá dài, không thể tới thăm em được.

0: rút cuộc là bác ở đâu?
1: Ở ngay đây thôi. Trò chơi mèo dần chuột cũng phải đến lúc kết thúc rồi.
0: Thì ra bác đúng là ông già Noel. Sao bác phải giấu giếm thân phận chứ?
1: Chờ con bắt được bác, tự nhiên sẽ có đáp án thôi. Nhưng mà thời gian không còn nhiều nữa đâu.
0: Sao đột nhiên bác lại bỏ đi? Bác có gì khó khăn con sẽ giúp bác.
1: Tâm ý này của con, bác xin nhận.

0: Cuối cùng chị cũng nghe máy rồi. Thời tiết hôm nay cũng không tồi. Chị quay video không?
1: Quay cái đầu của cô. Tôi đã không còn nam chính. Quay tôi thất tình hay gì? Không có quay.
2: Lương Tư Dận, đây đâu phải lần đầu tiên bị đàn ông lừa gạt. Đánh cho lên tinh thần. Cười một cái.
3: Thì bảo hiểm lớn nhất khu vực, máy chủ bên bọn họ bị hacker tấn công, còn nhắn lại là 72 giờ tới mà không có được 10 triệu sẽ đem thông tin cá nhân.
2: Xem ra lại có việc bận rồi.
3: Chuyện này nhất định đừng kinh động với truyền thông, càng ít người biết càng tốt.
2: Ba yên tâm, con sẽ xử lý thỏa đáng.
3: Có thể không động không trịch xâm nhập hệ thống tường lửa bảo mật nghiêm ngặt như vậy của công ty bảo hiểm thì số hacker này không nhiều lắm.
2: Ba có nghĩ ra mục tiêu đáng ngờ không?
3: Ba cảm thấy có khả năng là ông già Noel.
2: Lại là hắn. Đã nhận mình là ông già Noel rồi, sao không về hưu sớm một chút đi?
3: Tuyệt đối không được xem nhẹ đối thủ, con làm việc phải cẩn thận một chút.
2: Ba, ba cũng đừng xem nhẹ Ghost. Cô ấy không có sai lầm, chưa từng thất thủ.
4: Nè, chụp hình với cô đi. Hi. Đợi chút. Nè, lại tới thăm bọn nhỏ hả?
5: Đúng vậy.
4: Cậu có tin gì của viện trưởng chưa? Lúc trước viện trưởng nói muốn tìm người quản lý cô nhi viện. Bên bất động sản đã tìm được người chủ mới rồi.
5: Sao nhanh quá vậy?
4: Tôi còn nghe nói người chủ mới hình như định dỡ bỏ cô nhi viện để xây chung cư.
5: Vậy còn bọn nhỏ làm sao đi?
4: Tôi cũng không biết nữa. Viện trưởng còn ở đây thì tốt rồi.
0: Viện trưởng.

0: bọn con phiền như vậy, lo cho con, bác có hối hận không?
1: Lúc trước về cô nhi viện cũng vì muốn hoàn thành tâm nguyện của vợ bác, cho những đứa trẻ không còn cha mẹ có thể có được mái ấm. Ngay từ lúc mới bắt đầu đã gặp rất nhiều vấn đề, thật sự lúc đó hối hận lắm, thậm chí đã nghĩ tới chuyện từ bỏ. Nhưng rồi nhìn đến các con từng ngày một lớn lên, chạy giỡn cười nói ở trong sân, đột nhiên cảm thấy bao nhiêu vất vả đó đều tan biến mất. Thì ra các con là báo đáp cho bác còn lớn hơn nhiều so với những gì bác đã làm được.
0: Vậy là bác không hối hận nữa?
1: Cuộc sống có quá nhiều thứ làm cho người ta hối hận không kịp. Có đôi khi hối hận cũng đã không thể nào thay đổi được gì. Bác chỉ hy vọng nhìn thấy các con lớn lên trở thành người có tài, có được thành tựu, thì cuộc đời của bác cũng thấy có giá trị.
0: Nhưng mà lỡ bọn con học hành không thành, bước ra đời khó khăn thì làm sao?
1: Nếu như con đi sai đường thì phải dũng cảm mà gánh vác hậu quả. Mỗi một người
2: phạm pháp đó sếp.
3: Tôi sẽ che giấu hành tung. Đây là cách tốt nhất để tìm được ông già Noel. Không có thời gian để suy nghĩ đâu. Còn không làm ngay sẽ mất cơ hội đó.

0: Sếp à, các nhóm hacker trên mạng đang thảo luận về ông già Noel tống tiền công ty bảo hiểm. Có phải đích thân hắn ra tay không? Các cầu thủ đều đang hóng tin, mọi người chờ xem chuyện hay đó.
1: Ông già Noel này, tại sao lại phải mạo hiểm lớn như vậy chứ? Ông ấy thiếu tiền tới như vậy sao?
2: Tiền để cho bọn nhỏ trong khu như vậy.
0: Sao sếp lại biết vậy?
1: Ông già Noel là sư phụ của sếp, cũng là ân nhân nuôi nấy từ nhỏ.
3: Bề ngoài là viện trưởng, trong thế giới ngầm là ông già Noel. Trong chuyện này chắc chắn có bí mật mà anh không biết đến.
2: Cho dù là viện trưởng hay là ông già Noel, đều có ơn đối với tôi. Chuyện lần này không thể khoanh tay đứng nhìn.

0: hacker thần bí xâm nhập vào máy chủ.
1: Có khi nào là ông già Noel không?
0: Tôi cũng chưa xác định. Tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian, lập tức tra vị trí mạng của hắn.
2: Biết rồi.

0: Ông già Noel gửi quà đây.
1: Để hắn trốn mất rồi. Sao rồi? Có tra được địa chỉ mạng của hắn không?
2: Thời gian ngắn quá, tra không kịp.
3: Đúng là ông già Noel thật sao?
1: Tôi chưa chắc, nhưng tôi dám khẳng định một điều: kỹ thuật của tên hacker đó không tầm thường đâu.
2: Vậy so với chị thì sao?
1: Với tôi, chỉ số thông minh của tôi 158, hacker mạng quỷ kiến sầu. Tôi là cảnh sát, hắn là tặc. Chưa kịp so, hắn phải cụp đuôi chạy trốn mất rồi.
3: Lại tự khoe mẻ.
1: Được rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian. Giờ ta đã phát hiện ông già Noel xâm nhập vào máy chủ cách nào rồi. Nhưng mà con cáo già này quá xảo quyệt. Hắn muốn phòng ngừa có người truy vết, đã thiết lập cơ chế 10 cửa bảo hộ. Trong số cơ chế 10 này, chỉ có một đường lui thật sự của hắn, còn lại đều là giả.
2: Muốn bẻ khóa một cơ chế như vậy, ít nhất cũng phải là mất 8 giờ.
3: Nếu muốn bẻ khóa từng cái, cơ bản là không đủ thời gian.
1: Phá được cửa nào hay cửa đó, hy vọng trước khi đến ngược kết thúc, tra được.

0: Vừa rồi tôi gặp một đối thủ có lực lượng ngang tầm.
1: Là kẻ thù hay là bạn bè?
0: Không giống như bạn bè. May là tôi đã thoát ra kịp thời.
1: Có tìm được ông già Noel không?
0: Ông ấy đã thiết lập cơ chế 10 cửa phòng vệ ngay trong mấy chủ. Chỉ trong một thời gian ngắn, muốn bẻ khóa cơ chế này là chuyện không thể nào làm được.
2: Vậy thì chúng ta chia ra, cùng nhau ra tay sẽ không thành vấn đề nữa.
0: Không cần phiền nữa.
3: Vậy tốt quá, tôi sợ nhất là chuyện phiền toái.
1: Anh biết cơ chế phòng vệ nào là thật không?
4: Con mà đoán được quả bóng ở đâu thì không cần ăn. Nếu đoán sai thì phải ăn một muỗng. Có dám đoán không?

0: Hoàng lắm.
1: Tại sao mà con chưa đúng được một lần nào? Nói đi, con muốn học.
0: Nè, nhìn đồ vật không chỉ xem bề mặt là đủ. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, con phải biết cách phân biệt thật giả mới có thể nắm giữ được tình hình đó.

10 cửa đều là thật hết, 10 cửa đều là giả hết. Học Trung, có chuyện này

0: Trong dòng chảy hơn 80 năm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, có những con người đã âm thầm cống hiến, vững vàng như thép, tạc dạ cùng non sông đất nước và cũng chứa chan nghĩa tình. Họ trở thành dấu son không phai mờ trong lịch sử và trong trái tim đồng chí đồng đội. Giữa những tên tuổi ấy, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một biểu tượng đặc biệt. Người cộng sản kiên trung luôn giữ một tấm lòng son sắt và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.
1: Hơn cả một nhà lãnh đạo, ông để lại cho hậu thế một di sản giản dị mà thiêng liêng, một nhân cách trong sáng, một trái tim nặng tình đồng chí, đồng đội và tình yêu thương sâu đậm dành cho

gia đình, cho tổ quốc. Bộ phim này khắc họa chân dung người tư lệnh của lực lượng công an nhân dân giữa những năm tháng bản lề lịch sử. Khi đất nước bước ra khỏi chiến tranh, đối diện với muôn vàn thử thách, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, Bùi Thiện Ngộ.

0: thế hệ sau bước đi.
1: Ánh sáng ấy không gắn với thời gian hay khoảng cách, mà gắn với tình cảm, nhân cách và những giá trị họ để lại. Một di sản tinh thần bền bỉ, dẫn dắt và khơi dậy lòng tin nơi mọi người.

0: cái thời gian mà ba bệnh nặng trước khi mà ba mất, thì ba có nắm tay mình và ba nói một câu là ba xin lỗi, là bởi vì ba không có dành được rất là nhiều tài sản và cái gia tài của cải cho con như những người cha khác. Nhưng mà cái mà ba có thể cho con được đó là cái tình thương. Và con có thể cảm nhận được cái tình thương đó theo năm tháng. Thì lúc đó mình chỉ nói với ba là thực ra cái mà ba dành lại cho mình á, cái gia tài lớn nhất vô giá mà ba dành cho mình đó là những cái phẩm chất tốt đẹp mình học hỏi được từ ba. Và chị nghĩ là theo năm tháng cuộc đời khi chị trưởng thành và có được một cái cuộc sống bình an và nó giản dị như ngày hôm nay chính là nhờ những cái phẩm chất của ba.
1: Chị Bùi Thị Kim Anh, người con gái duy nhất của Bộ trưởng Bùi Thị Ngộ, cũng là đứa trẻ duy nhất được sinh ra ở căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Giữa những ngày chiến tranh còn chưa dứt tiếng bom rền, khi đó đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã bước vào tuổi 45. Không có người cha nào muốn sống xa con cái của mình, nhưng vì điều kiện chiến tranh gian khổ, gia đình ba người đã thường xuyên phải chia đôi.
0: Thời gian mà đi vào trong rừng sống, đi vào miền Nam sống thì ba mẹ là ở Tây Ninh và ở được phân vào ở trong một cái căn cứ trong rừng á, rừng của Tây Ninh. Thì điều kiện nó rất là khắc nghiệt và mỗi ngày luôn phải chiến đấu với nhìn thấy được những cái sự sống và cái chết nó liền kề nhau trong gang tấc. Thì đó là một cái quá trình chị nghĩ mẹ cũng lại rất là khó khăn để vượt qua.
1: Trong những năm tháng đất nước chìm trong bom đạn, có những con người đã đặt tổ quốc lên trên mọi khát vọng riêng. Và có một gia đình như thế. Họ yêu thương nhau bằng một tình yêu không cần hiện diện, nhưng không bao giờ vơi cạn. Họ đã chọn con đường khó để đi. Đi về phía đất nước, về những nhiệm vụ cần gánh vác trên vai. Ở đó, người cha, Thượng tướng Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tin rằng tự do của dân tộc không thể đánh đổi bằng sự bình yên riêng của một ngôi nhà bé nhỏ. Ông không chọn hạnh phúc ấm êm bên người vợ trẻ. Ông chọn chiến trường, nơi đất nước gọi tên mình, chọn để cống hiến. Ở đó, người vợ, phu nhân Phan Thị Kỳ Nam, vì tình yêu với chồng, bà bỏ lại gia đình, cuộc sống đủ đầy để bước vào chiến trường như một định mệnh. Tưởng rằng vào chiến trường để được ở bên nhau dù hiểm nguy cận kề. Nhưng chiến tranh vốn không hề đơn giản. Họ đã luôn cách nhau một khoảng cách mà bom đạn là thứ chia cắt họ. Và người con gái duy nhất Bùi Thị Kim Anh, với một tuổi thơ lớn lên trong bóng hình của một người cha luôn công tác xa nhà, luôn trên đường đi, luôn bận rộn với hàng trăm nhiệm vụ,

những khoảnh khắc có những lúc mình vẫn muốn ba mình là người bình thường. Thật sự có những lúc mình mong muốn ba mình chỉ là một người bình thường, và có thể đưa đón con đi học, có thể trò chuyện hoặc có thể đi chơi đâu đó với con mình, hoặc mỗi buổi sáng có thể thức dậy cùng ba.

0: cùng có thể là cùng ăn sáng với nhau, hoặc là cùng đi bộ, hoặc cùng nói chuyện với nhau mỗi ngày như những người khác.
1: Giữa ông và con gái, tình thương không phải được nuôi dưỡng. Không phải bởi những tháng ngày quây quần, bằng những buổi cơm chung hay những buổi chiều bên nhau, mà bởi sự thấu hiểu lặng lẽ và những kết nối tinh thần bền bỉ đến kỳ lạ.
0: Vì lý do công việc cho nên ba và gia đình, thực ra chị và mẹ rất là ít có thời gian để mà nói chuyện nhiều, và thời gian cha con gặp nhau, vợ chồng gặp nhau cũng rất là ít. Bởi vì lý do công việc là ba cứ phải luân chuyển công tác, và thường thì đợt sau gần nhất thì ba làm ở Hà Nội, thì khoảng một tháng thì mới về thăm gia đình một lần. Nhưng mà cái sự kết nối của ba và con gái cực kỳ tốt.
2: Nhiều năm công tác xa nhà khiến ông không thể thường xuyên ở bên con. Nhưng khoảng cách ấy chưa bao giờ làm nhạt đi hơi ấm của tình thân. Nó tạo nên một thứ tình cảm đặc biệt, lặng im nhưng sâu sắc, ít lời nhưng chan chứa yêu thương. Sự lặng lẽ của những tháng ngày ít gặp gỡ đã tạo nên một sự thấu hiểu bền vững, một sự gắn kết chỉ có thể hình thành từ trái tim chân thành và trách nhiệm sâu sắc của người cha. Từ ông, chị Kim Anh không chỉ nhận được tình phụ tử mà còn tiếp nhận những giá trị sống cốt lõi: sự tử tế trong cách đối nhân xử thế, lòng yêu thương con người và thái độ sống mực thước. Đó là di sản tinh thần mà ông gửi lại cho con gái, một ánh sáng bền bỉ theo chị đi suốt cuộc đời.
0: Mặc dù theo bản thân mình thấy khoảng cách và cái sự chia sẻ giữa ba với chị gần như là không có khoảng cách. Bởi vì ngoài cái cuộc gọi điện thoại hàng tuần thì mình vẫn có thể liên lạc với ba bất cứ lúc nào. Và ba có một cái quyền lực, một cái năng lượng, một cái power gì đó chị không hiểu. Nhưng mà khi mình nói, ba chỉ cần nói một câu, hai câu, mình cảm thấy là cái mọi cái khúc mắc của mình á nó được giải tỏa, giống như là một cái người mà bạn cảm thấy là bạn tin tưởng nhất định, và người đó rất là yêu thương của mình, luôn cho mình những cái lời khuyên đúng nhất và sáng suốt nhất.
1: Trong những kỷ niệm nhỏ, chị Kim Anh luôn cảm nhận được sự hiện diện của ba, một sự hiện diện không ồn ào mà là sự dẫn dắt bằng chính cách ông sống, giản dị, chân thành và đầy tử tế. Chính từ đó chị học được cho mình những phẩm chất quý giá nhất. Sự tử tế không chỉ là điều ông dạy, mà là điều ông để lại. Tình yêu thương với mọi người không chỉ đến từ lời nhắc nhở, mà từ tấm gương sống sáng trong suốt của ông.
2: Và dù thời gian trôi qua, khoảng cách năm xưa giờ đã thành kỷ niệm, nhưng sợi dây tinh thần nối giữa hai cha con vẫn luôn nguyên vẹn, âm thầm nâng đỡ, soi sáng và trở thành nguồn sức mạnh dịu dàng theo chị đi suốt cuộc đời. Ông đi nhiều, xa nhà nhiều, nhưng trong trái tim chị Kim Anh, bà chưa bao giờ vắng mặt. Ông hiện diện trong sự bình thản của chị, trong cách chị sống tử tế với mọi người, trong cách chị đặt yêu thương lên trước mọi điều khác. Có lẽ chính sự xa cách đã khiến những bài học từ ba trở nên sâu sắc hơn. Không phải bài học bằng lời, mà bằng nhân cách. Và nhờ thế, tình cha con ấy càng trở nên bền, đẹp và có chiều sâu của những điều được cảm nhận bằng cả trái tim.
0: Tôi rất là ngưỡng mộ và thật lòng mà nói là rất là thần tượng cha của mình. Bởi vì đó là một cái người đàn ông thực sự rất là mạnh mẽ, bản lĩnh, dám sống chết vì chiến đấu, phấn đấu, nỗ lực cho cái sự nghiệp của mình. Nhưng mà lại là một người đàn ông rất là yêu thương và quan tâm gia đình của mình. Là một người đàn ông mà có thể cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình thì đó là một cái điều rất là đáng quý và rất là hiếm khi nào gặp được người đàn ông như vậy.
1: Ngày 1 tháng 7 năm 2007,

0: 2006, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng. Sự ra đi của một con người kiên trung không khép lại một cuộc đời, mà mở ra những khoảng lặng để những người ở lại nhìn sâu về nghĩa tình, sự trân trọng dành cho ông trong sự tiếc thương vô hạn. Trong những ngày tiễn đưa ông, dòng người nối dài không dứt. Có những người đến từ rất xa, có những người lặng lẽ đứng thật lâu trước di ảnh. Và khi cúi đầu ký vào sổ tang, họ đều chỉ viết một cách giản dị: vô cùng thương tiếc anh Ba Ngộ. Kính viếng anh Ba. Kính chú Ba. Không ai bảo ai, vậy mà tất cả đều gọi ông như thế. Như thể cái tên ấy đã trở thành một phần ký ức chung, một phần không thể tách rời khỏi hình ảnh ông.
1: Những trang sổ tang mở ra như những con sóng lặng lẽ tràn vào trái tim người đọc. Từng dòng chữ, từng nét bút là bao ân tình, bao kỷ niệm, bao lời biết ơn mà đồng chí đồng đội gửi lại cho ông. Sổ tang tưởng chỉ là nơi chia buồn, nhưng với người bộ trưởng kính yêu, đó là cuốn nhật ký của biết bao tấm lòng. Mỗi nét chữ đều sáng lên hình ảnh của một người lãnh đạo nói ít làm nhiều, một người cán bộ suốt đời trong sạch.
0: Thủ tướng Phan Văn Khải viết: xin vĩnh biệt anh Ba, Đảng và nhân dân mãi ghi nhớ công lao anh đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Anh là cán bộ công an tài ba, anh là tấm gương về phẩm chất, đạo đức cách mạng mà ngành công an phải học tập. Xin vĩnh biệt anh Ba Ngộ, người đồng chí, người bạn thân thiết của tôi. Trong ký ức của Thủ tướng, anh Ba Ngộ là một cán bộ cách mạng mẫu mực. Ông kể rằng: tôi lãnh đạo chính phủ nhiều năm, không thấy có ông bộ trưởng lúc nào không đọc án như anh Ba Ngộ. Đến thăm anh, lúc nào cũng thấy anh ngồi trước bàn với một chồng hồ sơ. Ông cũng viết trong hồi ức của mình: anh Ba Ngộ từ khi đương chức đến khi nghỉ hưu, đến lúc mất, không có một cái gì tiêu cực, không có một dư luận gì xấu. Sự nghiệp của một người cán bộ cách mạng như vậy, tôi nghĩ là trọn vẹn.
1: Gia đình cháu vô cùng thương tiếc chú, một bộ trưởng tài năng đức độ, một con người chọn nghĩa vẹn tình, một tấm gương sáng cho con cháu mãi noi theo. Thưa chú Ba, từ khi còn rất nhỏ, con đã được chú chăm sóc dạy dỗ. Khi hòa bình lập lại, con ra khỏi nhà tù của địch, chú là người đầu tiên khẳng định lòng tin của chú đối với con. Công đức của chú con không bao giờ quên. Chú đi, chúng con mất một người thay cha thay mẹ. Những dòng chữ dung dị như nói lên tất cả, một tình cảm gắn bó, một sự chăm sóc tận tụy. Chú Ba không chỉ là một vị bộ trưởng mà là người cha, người chú, và là điểm tựa của cả một đời người. Và trong từng trang sổ tang này, hình ảnh của chú sống mãi, gần gũi, ấm áp và đầy nhân nghĩa. Người đã ra đi, nhưng ánh sáng ấm áp vẫn còn soi sáng nhiều cuộc đời ở lại.
0: Đồng chí Ba Ngộ đã có những năm tháng đứng trên bục giảng, và ông đã làm thầy trong suốt cuộc đời của mình bởi bản lĩnh và trí tuệ sâu sắc, với mong muốn thế hệ công an nhân dân được bồi dưỡng, rèn luyện để đáp ứng tốt các yêu cầu mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Thầy trò trường Đại học An ninh Nhân dân đã viết trong sổ tang: thực hiện ý nguyện của thầy, quyết tâm xây dựng trường Đại học An ninh Nhân dân trở thành một trường đại học có ngôi trường giáo dục lành mạnh và có chất lượng cao, là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học có uy tín của công an các tỉnh phía Nam. Trong số những người từng làm việc gần gũi nhất với đồng chí Bùi Thiện Ngộ, có một người vẫn luôn nhắc đến ông bằng sự kính trọng xen lẫn thương mến. Trung tướng Vũ Thành Hòa, người thư ký đã đồng hành cùng ông trong suốt những năm tháng đầy trách nhiệm và thử thách.
2: Tôi từ một cái người chiến sĩ công an rất bình thường thôi.

0: không có cái gì đặc biệt cả. Cái thời kỳ ấy thì thời kỳ tôi cũng vừa đi học ở bên Liên Xô về tháng 6 năm 1993 ấy, thì thông báo là được chọn làm thư ký của đồng chí Bùi Thiện Ngộ. Thì tôi cũng hơi bất ngờ, và tôi cũng rất là nghĩ là không biết là một cái vinh hạnh gì đã đưa mình đến với con người mà tôi từng ngưỡng mộ, từng kính mến như thế này. Trong cuộc đời cũng có những cái may mắn nhất định chứ. Vì cái may mắn là tôi được làm quen, được Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ chọn làm thư ký, là một cái điều mà tôi rất thấy rất là hãnh diện.
1: Ông không chỉ là một thư ký, mà còn là người chứng kiến từng bước đi, từng quyết định, từng khoảng lặng trong cuộc đời công tác của người bộ trưởng khiêm nhường ấy. Ông từng nói, những ngày tháng bên bộ trưởng là những ngày quý giá nhất của đời công tác. Nhìn thấy quyết sách được hình thành, thấy sự lo toan của một con người luôn đặt lợi ích của đồng đội và nhân dân lên trên hết.
2: Và khi đồng chí bộ trưởng đi xa, ông là người lặng lẽ gìn giữ những điều tưởng như nhỏ bé nhưng lại chứa đựng cả một đời sống giản dị của anh ta. Những kỷ vật này không phải để trưng bày, chúng là chứng nhân cho một cuộc đời giản dị nhưng vẻ tròn trách nhiệm. Đối với Trung tướng Vũ Thanh Hoa, những kỷ vật này không đơn giản là đồ vật, chúng là ký ức, là sự tiếp nối của một tình cảm sâu đậm giữa người trợ lý và người thủ trưởng mà ông kính trọng.
1: Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã rời xa cõi tạm. Những ánh sáng từ cuộc đời và nhân cách của ông vẫn lan tỏa bền bỉ trong lòng nhiều thế hệ. Tấm gương tận tụy, bản lĩnh và nhân hậu của ông như một nguồn lửa âm ỉ, truyền hơi ấm cho những người từng được ông dìu dắt, đồng hành. Ảnh hưởng ấy không ồn ào, nhưng sâu lắng, không phô trương, nhưng trường tồn, trở thành điểm tựa tinh thần cho biết bao cá nhân, tập thể và lớp lớp thế hệ tiếp nối. Với những ai may mắn được gặp gỡ và làm việc cùng ông, ánh sáng ấy vẫn luôn ở đó, ấm áp, trong trẻo và dẫn đường.
3: Ở Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, tôi thấy rằng tôi gọi là chú là bởi vì tôi coi như người trong gia đình. Chú xem tôi như là con, là cháu trong gia đình. Ở con người đó tôi thấy là có mấy cái có những cái đặc tính mà phải nói là rất là gần gũi, dễ thương. Đó là cái người tình cảm với đồng chí, đồng đội, tình cảm với anh em, bạn bè. Những ngày nghỉ, những ngày lễ Tết, chú không bao giờ là quên cái việc đi thăm, đi viếng những anh em, bạn bè mà cùng công tác, cùng chiến đấu ở trong chiến khu, ở những chiến trường. Hoặc là những anh em gia đình khó khăn, như là những gia đình mà còn nhiều cái khó khăn thì chú đều chia sẻ. Thậm chí chú lấy cả cái phần sữa, phần đường của mình được phân phối á, để tặng cho những anh em mà có vợ mới sinh con.
4: Anh Ban Hộ thì cũng có nhiều cái đức tính rất là quý, hiền lành. Đối với nhiệm vụ thì cũng quyết liệt, cũng cứng rắn. Nhưng mà đối với cuộc sống, đối với anh em đó, ông hiền lành, người anh dễ thương, dễ mến, dễ gần. Cũng kêu tôi bằng mày, cũng kêu tôi bằng mày, cho nên tôi khoái nhất cái đó. Lâu lâu đi công tác lên thì trước hết làm việc cái đã, nhưng mà sau đó thì anh em là ăn bữa cơm hay là gặp gỡ nhau vui vẻ vậy đó, thì xưng hô, anh xưng hô mày tao, tôi thấy tôi rất thích. Mà cái phong cách, cái đạo đức, cái tấm gương đó luôn luôn là tấm gương để cho chúng ta học hỏi. Cho nên không phải chỉ người lãnh đạo đâu, mà người anh, thậm chí có lúc là gần như người bạn nữa đó, bị gần gũi đến mức rất là thân tình.
2: Từ những năm tháng thanh xuân đã dấn thân vào con đường cách mạng, cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ phải sống xa gia đình trong thời gian dài, chấp nhận hy sinh những điều riêng để trọn vẹn với lý tưởng chung. Khi lập gia đình với phu nhân Phan Thị Kỳ Nam, con gái lớn của đồng chí Phan Chiêm, thời kỳ đó là Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông đã được cả gia đình bên vợ vô cùng yêu thương trân trọng. Trong từng câu chuyện nhỏ, từng việc lớn, ông luôn dành cho mọi người sự quan tâm chân thành.

0: độ sống mực thước. Vì thế, ông không chỉ là người con rể trong gia đình, mà còn là điểm tựa đáng tin cậy, là niềm tự hào và tình thương ấm áp đối với tất cả những ai gắn bó cùng ông.
1: Với anh Ba Ngộ là cái người mà trong gia đình chúng tôi rất là kính trọng. Bởi vì tuy ở cái cương vị cao, nhưng anh rất thương và trân trọng những cái tình cảm của gia đình. Thỉnh thoảng thời gian rỗi là anh về nhà dùng với chúng tôi những bữa cơm rất là đạm bạc, và không bao giờ anh nói nhiều, cũng không đùa cợt nhiều. Anh nghiêm nhưng mà anh tình cảm. Đấy là cái đặc tính của anh Ngộ. Và trong quá trình cuộc sống của gia đình ấy, thì tôi thấy rằng anh là người rất là liêm khiết, rất là giản dị. Về với chúng tôi cũng thực sự là một người anh trong gia đình, không khách khí, không cao ngạo, không có bất kỳ một cái điều gì cả.
2: Những bữa cơm giản dị, không rình rang, nhưng lại đầy ấm áp và trọn vẹn tình thân. Ông không chỉ là người con rể, mà còn là người anh, người bạn tận tụy, luôn lắng nghe, sẻ chia và quan tâm đến từng câu chuyện nhỏ của các anh chị em nhà vợ. Những phút giây giản dị ấy tưởng chừng bình thường, nhưng lại là minh chứng sống động cho tấm lòng ấm áp, sự giản dị và sâu sắc trong cách sống của một con người đã dành cả đời phục vụ tổ quốc và trân trọng từng khoảnh khắc bên những người thân yêu.
3: Tất cả những cái việc làm của anh và những cái cử chỉ thì chúng tôi đọng lại trong tình cảm gia đình, thì chúng tôi thấy là anh là một người lãnh đạo nhưng rất giản dị và tràn ngập tình thương yêu, chăm lo cho các em trong gia đình. Với cái lòng kính trọng thì chúng tôi phải giữ mình làm sao để xứng đáng với tình cảm yêu thương của anh Ngộ.
0: Trên con đường mang tên Bùi Thiện Ngộ, bước chân của Trung tướng Châu Văn Mẫn chậm rãi, lặng lẽ nhưng chất chứa bao suy tư. Giữa hàng cây vỉa đá, giữa những nhịp sống bình yên hôm nay, hình bóng của vị tướng già đang đi lại trên quãng đường mà người anh cả của mình đã mở lối từ những năm tháng gian khó. Mỗi bước đi như chạm vào ký ức, mỗi ánh nhìn như gửi gắm niềm tri ân sâu nặng. Bởi đối với ông, cái tên trên tấm biển đường không chỉ là một danh xưng, đó là một đời người, một đời kiên trung, tử tế và cống hiến, là tấm gương soi rọi, là ngọn lửa truyền lại cho những lớp người đi sau, một con đường được đặt tên, một cuộc đời được khắc ghi và một tấm lòng biết ơn vẫn đang tiếp bước.
4: Con cảm thấy rất tự hào về ông ngoại của con. Trong trái tim của con, ông ngoại còn hơn là một anh hùng thực sự, là người dũng cảm, rất là giỏi và có trách nhiệm với công việc, nhưng rất ấm áp và nhiệt tình quan tâm với gia đình. Ông ngoại con đã sống một cuộc đời thật có ý nghĩa, vì ông đã giúp rất là nhiều người và dành cả cuộc đời của ông phục vụ cho tổ quốc của mình.

Ngày 29 tháng 8 năm 2025, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ, được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 7, Cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây không chỉ là một nghi lễ vinh danh, mà còn là giây phút lắng động của cả một hành trình dài hy sinh và cống hiến. Trong ánh sáng trang trọng của buổi lễ, người ta như nhìn thấy cả tuổi trẻ dấn thân, những bước chân miệt mài nơi

0: chiến trường và những năm tháng lặng thầm vì tổ quốc mà ông đã đi qua.
1: Đó không chỉ là phần thưởng cao quý dành cho một con người kiên định và trung thực với lý tưởng, mà còn là sự ghi nhận cho tất cả những gì ông đã gửi lại cho cuộc đời. Lòng can đảm, sự tận tụy và một trái tim luôn hướng về nhân dân. Danh hiệu ấy vì vậy không chỉ làm rạng danh ông trong vai trò người chiến sĩ, người cán bộ, mà còn thắp lên niềm tự hào trong lòng những ai từng biết, từng yêu quý và từng đồng hành cùng ông.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, nhờ sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Tuy nhiên, theo phân tích đánh giá của ngành chức năng, tai nạn giao thông mặc dù có giảm, song số vụ, số người chết, bị thương vẫn ở mức cao, tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Vì vậy, cần có những giải pháp đồng bộ quyết liệt nhằm kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững. Vấn đề này sẽ được đề cập đến trong chuyên mục An toàn giao thông ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Thưa quý vị, mặc dù trong 9 tháng năm 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kiềm giảm, tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn xảy ra nhiều với số người tử vong và bị thương khá cao.
1: Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 335 vụ tai nạn giao thông, làm chết 256 người, bị thương 174 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 84 vụ, giảm 51 người chết, giảm 91 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông là do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, như đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ quy định, không chú ý quan sát, chuyển hướng, chuyển làn không đúng quy định, không giữ khoảng cách an toàn và một số vi phạm khác.
2: Giá các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua, thì lực lượng cảnh sát giao thông đã phân tích đánh giá, thì cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông hiện nay đó là cái vi phạm của người điều khiển phương tiện còn đang phổ biến là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.
1: Tại một số tuyến giao thông trọng điểm vẫn còn tồn tại một số bất cập về tổ chức giao thông. Nhiều điểm đen tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ chưa được xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông chưa thực sự đổi mới, chưa duy trì thường xuyên, chưa phù hợp với từng nhóm đối tượng tiếp nhận. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quyết liệt, chưa

0: giải quyết triệt để tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, họp chợ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Mặt khác, phương tiện giao thông tăng nhanh trong thời gian qua khiến nhiều tuyến đường bị quá tải, gây ùn ứ, mất an toàn giao thông.
1: Là thứ nhất là cái đường nó nhỏ, đường hai chiều nhưng mà nó nhỏ. Thật sự là hai cái xe lớn mà né nhau là rất là khó. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng mà xe khi mà đến một vụ sầu riêng, cái xe họ về đấy là rất là đông, nên là có cái hiện tượng là tắc đường.
0: Hiện nay, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một số bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế, vi phạm còn xảy ra nhiều, đặc biệt là hành vi không chấp hành biển báo, đèn tín hiệu giao thông, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, phần đường. Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản hơn 114.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng hơn 40.000 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025. Qua đó, xử phạt hơn 90.600 trường hợp, thu nộp kho bạc nhà nước gần 144 tỷ đồng, tạm giữ gần 13.000 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe có thời hạn trên 1.000 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe trên 9.700 trường hợp.
2: Nhà trường cũng có nói nhưng mà do cháu đi xe, cháu chủ quan nên là đi hơi quá. Được sự nhắc nhở của mấy chú giao thông thì sau này cháu sẽ rút kinh nghiệm và không như
3: tái. Cán bộ chiến sĩ là điều tiết những cái đoạn đường nó thật phức tạp để tránh tình trạng ùn tắc và cương quyết xử lý đối với những hành vi mà gây ra tai nạn, cố tình vi phạm.
0: Có thể thấy qua các vụ tai nạn xảy ra chủ yếu trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và ngay cả trong khu dân cư, nguyên nhân phần lớn đến từ lỗi chủ quan của người tham gia giao thông. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là thời điểm những tháng cuối năm khi lưu lượng người và phương tiện dự báo tăng cao trên các tuyến giao thông, kéo theo trật tự an toàn giao thông, được dự báo diễn biến rất phức tạp, khó lường, nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông.

0: Thưa quý vị, vào những tháng cuối năm, tai nạn giao thông luôn có chiều hướng gia tăng. Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra gần đây làm tăng sự quan tâm, cảnh báo về mất an toàn giao thông, nguy cơ tai nạn trên các tuyến đường. Đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm giảm tai nạn giao thông.
1: Để kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông, những tháng cuối năm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tập trung chỉ đạo lực lượng duy trì tuần tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề, nhất là chuyên đề kiểm soát ma túy, nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và chuyên đề về kiểm soát xe vận chuyển hàng hóa, hành khách. Đồng thời tập trung lực lượng phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nhất là những lỗi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông theo đúng phương châm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong quá trình xử lý vi phạm, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp, tập trung vào một số nội dung phòng ngừa, không để xảy ra tai nạn giao thông.
2: Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên không gian mạng bằng các hình thức là trực quan, sinh động, đăng các clip về các hành vi vi phạm để người dân tự nhận thấy và tự chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông. Đi đôi với cái hoạt động là kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Tập trung là quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, các hành vi vi phạm quy tắc giao thông, và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý đường bộ, chính quyền địa phương khảo sát, phát hiện, kiến nghị các cái bất cập về tổ chức giao thông, biển báo vạch kẻ đường để phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông.
1: Các ngành, địa phương, các đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục rà soát khắc phục bất cập về hạ tầng, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, kiên quyết xử lý đối với vi phạm về lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, sử dụng trái phép lòng lề đường gây mất trật tự an toàn giao thông.
3: Trong thời gian qua thì công an xã cũng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã trong việc đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị ở trong địa bàn

0: địa bàn xã, và đặc biệt là ở các khu chợ tự phát, các khu chợ mà được triển khai đúng theo quy định thì là đã có hướng dẫn nhắc nhở và cho bà con cam kết trong cái việc mà đảm bảo cái hành lang an toàn giao thông cũng như là trật tự công cộng ở trên địa bàn xã.
1: Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra thời gian qua chủ yếu do ý thức chủ quan vi phạm pháp luật của người tham gia giao thông như phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu bia khi lái xe, chở quá số người quy định, thiếu quan sát. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao ý thức tự giác của mỗi người dân, mỗi tổ chức doanh nghiệp khi tham gia giao thông.
2: Tổ cảnh sát giao thông địa bàn Cư Nga đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền cho người dân tham gia giao thông là chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Để bên cạnh đó chuẩn bị vào vụ mùa màng của bà con, thì nhất là đối với những phương tiện xe máy cày, thì lực lượng cảnh sát giao thông là đã tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân để lắp đèn, thêm đèn chiếu sáng, và bên cạnh đó là dán thêm những miếng dán phản quang để cho những cái phương tiện này là làm giao thông là một cách đảm bảo an toàn.
1: Những giải pháp cụ thể cùng sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở là tiền đề vững chắc để thực hiện mục tiêu kéo giảm kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí trong năm 2026. Tuy nhiên, để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra, cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông và hướng tới xây dựng văn hóa, giao thông văn minh, an toàn.

0: Thưa quý vị, với đặc thù xe mô tô, xe gắn máy là phương tiện đi lại phổ biến của người dân, việc bảo đảm an toàn giao thông không chỉ dừng ở việc nhắc nhở chấp hành quy định, mà còn đòi hỏi người điều khiển phải có kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống. Vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tích cực triển khai đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân.
1: Chiến dịch đào tạo và hướng dẫn kỹ năng lái xe, mô tô, xe gắn máy an toàn do Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phát động đang được Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai mạnh mẽ. Theo kế hoạch, 5 nhóm được tập trung đào tạo gồm người từ 30 đến 50 tuổi đã có bằng lái xe máy, người được cấp bằng lái xe máy trên 3 năm, người vi phạm, tái phạm nhiều lần hoặc bị trừ hết điểm bằng lái xe, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, công nhân, người lao động thường xuyên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Điểm khác biệt của chiến dịch là không dừng ở việc phổ biến quy định pháp luật, người tham gia được đặt trước những tình huống thường gặp trong thực tế giao thông để nhận diện nguy cơ, phân tích cách xử lý và rèn luyện những thao tác cần thiết khi điều khiển mô tô, xe gắn máy. Mục tiêu giúp người lái hình thành phản xạ an toàn, không để những thói quen chủ quan hoặc thao tác sai trở thành nguy cơ gây tai nạn.
2: Sau chương trình này em thấy rất là hữu ích. Em học được nhiều kiến thức và trải nghiệm mới. Và cũng sau chương trình này em sẽ cùng với lực lượng công an phường đi tuyên truyền vận động với người dân để tham gia giao thông một cách an toàn và lành mạnh hơn.
1: Gần một tháng triển khai chiến dịch đào tạo và hướng dẫn kỹ năng lái xe, mô tô, xe gắn máy an toàn với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Công an các xã phường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học và tổ chức đoàn thể trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền hướng dẫn thiết thực phù hợp với từng nhóm đối tượng. Qua đó đã tuyên truyền hướng dẫn và đào tạo kỹ năng lái xe, mô tô, xe gắn máy an toàn cho hơn 50.000 học sinh, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh. Thông qua chiến dịch, lực lượng công an các đơn vị địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
3: Sau buổi tập huấn thí điểm, công an phường cùng với phòng cảnh sát giao thông và các đơn vị hỗ trợ sẽ rút kinh nghiệm để tìm ra những cái hạn chế trong cái buổi thí điểm. Sau đó về sẽ cùng với những cái tài liệu, dữ liệu của phòng cảnh sát giao thông thì công an phường sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phường sẽ lựa chọn những cái địa điểm phù hợp, những cái đối tượng phù hợp để tiếp tục triển khai để nhằm đưa cái chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe an toàn trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột đi vào thực chất và đưa lại kết quả là kiềm giảm được tỷ lệ tai nạn, đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên trên địa bàn.
4: Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Ủy ban tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk, từ lực công an xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lái xe an toàn

0: đối với xe mô tô và xe gắn máy trên địa bàn xã. Trong vòng tháng 9 này thì lực lượng công an xã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh đã triển khai cho toàn lực lượng học sinh cấp 3 trên địa bàn xã. Sau chiến dịch này thì tôi sẽ tiếp tục tổ chức cho các công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn xã để nắm về kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn khi tham gia giao thông được đảm bảo và tốt hơn.
1: Từ đầu năm đến nay, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn được kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, song vẫn còn diễn biến phức tạp, trong đó tai nạn liên quan đến người điều khiển mô tô vẫn xảy ra khá phổ biến. Thực tế này cho thấy cùng với tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông phải được chú trọng ngay từ khâu phòng ngừa. Việc thường xuyên cập nhật, quy định, rèn luyện kỹ năng và tự đánh giá lại thói quen cầm lái là cần thiết đối với cả người mới học lái lẫn người đã có giấy phép lái xe nhiều năm, qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn văn minh trên địa bàn tỉnh.
2: Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: tác chiến đường không, đột kích giải cứu con tin đang bị giam giữ trên các tòa nhà, đến ứng dụng công nghệ trong trinh sát, nắm tình hình. Từng nội dung hợp luyện được triển khai đồng bộ, nâng cao năng lực phối hợp và sẵn sàng thực thi nhiệm vụ của lực lượng công an và quân đội trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự tại khu vực Tây Nguyên. Từng vị trí, thời điểm tiếp cận, phương án, đổ quân và triển khai lực lượng đều được tính toán chặt chẽ, bảo đảm thống nhất trong chỉ huy và an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, tạo thế chủ động trước những tình huống phức tạp có thể xảy ra.
1: Trong khuôn khổ chuẩn bị diễn tập phương án tại khu vực Tây Nguyên, theo chỉ đạo của Bộ Công an, các lực lượng đang tích cực rèn luyện, hoàn thiện kỹ chiến thuật, xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, từ tác chiến đường không, đột kích, giải cứu con tin, đến ứng dụng công nghệ trong trinh sát, nắm tình hình. Từng nội dung hợp luyện được triển khai đồng bộ, nâng cao năng lực phối hợp và sẵn sàng thực thi nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Từ trên không, trực thăng tiếp cận mục tiêu, từng cán bộ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm lần lượt đổ bộ bằng dây xuống các vị trí định trước. Ở phía dưới, đội hình cảnh sát cơ động cùng các phương tiện đặc chủng nhanh chóng tạo thế bao vây, kiểm soát các hướng. Mỗi động tác đều tuân thủ nghiêm ngặt kịch bản, đồng thời duy trì khả năng ứng biến linh hoạt trước các tình huống phát sinh.
2: Việc tập luyện xuống dây như thế này là đã ở đơn vị đã được tập luyện thường xuyên và xuyên suốt. Chúng em đã tập luyện nhiều, đã thuần thục nhiều rồi. Như hôm nay được tập luyện ở đây là anh em chúng tôi được rèn luyện thêm cái kỹ năng cho mình, đó là để xử lý các cái tình huống mà có thể xảy ra.
1: Trong tình huống giả định nhóm khủng bố cố thủ và chống trả quyết liệt, các mũi tác chiến đồng loạt triển khai, xe đặc chủng áp sát, lực lượng mặt đất kiểm soát vòng ngoài. Trong khi các tổ đặc nhiệm tiếp cận mục tiêu từ nhiều hướng qua các ô cửa để khống chế đối tượng và giải cứu con tin. Những động tác dứt khoát trên thao trường là kết quả của quá trình huấn luyện khắt khe về thể lực, võ thuật và kỹ năng sử dụng trang thiết bị.
3: Là bọn em đã được huấn luyện nâng cao, đã được được trải nghiệm qua các bài tập luyện từ võ hay là thể lực. Rồi bây giờ bọn em được tập xuống dây. Ở trên bọn em nghĩ là tuy thể lực của bọn em có nhỏ nhưng mà ý chí của bọn em có thể mạnh mẽ cùng giúp với các bạn nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1: Điểm nhấn trong đợt hợp luyện là sự hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng công an và không quân nhân dân Việt Nam. Thời điểm, đổ quân, vị trí tiếp cận và hướng triển khai đều được tính toán khoa học, bảo đảm đúng phương án đã được phê duyệt.
4: Các lực lượng đều rất là thuộc cái phương án diễn tập, do vậy trong cái buổi hợp luyện thì các lực lượng đã phối hợp với nhau hết sức chặt chẽ và theo đúng cái phương án đã được phê duyệt. Vì lực lượng không quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam lần đầu tiên tham gia huấn luyện và hợp luyện cái tình huống diễn tập phương án, nhưng chúng tôi đã có cái sự chuẩn bị hiệp đồng từ trước, do vậy là lực lượng không quân cũng đã nắm bắt được các cái vị trí cũng như là các cái nhiệm vụ của không quân tham gia phương án, do vậy hành động đổ quân cũng như là tiếp cận mục tiêu của lực lượng không quân là hết sức tinh nhuệ và đảm bảo rất là an toàn cũng như là theo đúng phương án đã được phê duyệt.
1: Bên cạnh tác chiến đường không và mặt đất, ban chỉ đạo diễn tập cũng đưa vào thử nghiệm các phương án ứng dụng công nghệ, thiết bị nghiệp vụ hiện đại nhằm nâng cao năng lực kiểm soát tình hình từ sớm, từ xa. Quá trình hợp luyện là dịp để kiểm nghiệm năng lực tổ chức, chỉ huy và hiệp đồng chiến đấu của lực lượng, qua đó không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin sẽ được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 3 tháng 10, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 để thảo luận cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới.
1: Trong bối cảnh tăng trưởng GDP quý 3 đạt 9,95%, 9 tháng đạt 9,01%, cao nhất từ năm 2011, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm, thì tăng trưởng GDP quý 4 phải ở trên mức 12,5%. Đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi các bộ ngành địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất.
2: Các bộ ngành địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, ban hành đầy đủ đúng hạn, văn bản, quy định chi tiết, tập trung phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, hoàn thành các dự án trọng điểm theo tiến độ năm 2026 và các địa phương phải chỉ đạo cụ thể hơn nữa, sát hơn nữa để xử lý tháo gỡ cho các cái dự án vướng mắc tồn đọng, vì đây là nguồn lực trực tiếp mà phục vụ cho tăng trưởng của các địa phương. Tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện kích cầu tiêu dùng, khai thác hiệu quả mùa tiêu dùng du lịch cuối năm gắn với kiểm soát bình ổn giá, đẩy mạnh xuất khẩu và giảm nhập siêu, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới và thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài, yêu cầu các tập đoàn tổng công ty hoàn thành các kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh của năm nay.
1: Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá cả, quyết tâm giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 đã được Quốc hội thông qua, giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương chỉ đạo quản lý giá các mặt hàng trên địa bàn.
0: Chiều ngày 28 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì phiên họp đầu tiên của ban chỉ đạo sau khi kiện toàn theo quyết định số 208/QĐ-TU của Bộ Chính trị.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ, vẫn còn nhiều nhiệm vụ quá hạn kéo dài, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thành dứt điểm 27 nhiệm vụ quá hạn, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới. Giao Bộ Tư pháp rà soát, đề xuất phương án xử lý các vướng mắc, điểm nghẽn, rào cản. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật tài chính, điều chuyển vốn từ nơi giải ngân chậm sang nơi có khả năng giải ngân tốt, chủ động thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời rà soát dư địa tăng trưởng, xác định rõ các điểm nghẽn để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Chiều ngày 29 tháng 9, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
1: Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và đến nay không còn văn bản nợ đọng. Để chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Đảng ủy Chính phủ đã phối hợp với các cơ quan của Quốc hội trong thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết, đồng thời lấy ý kiến nhân dân đối với các nội dung có phạm vi tác động lớn. Thủ tướng đề nghị các cơ quan hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện các dự án dự kiến trình tại kỳ họp tới.
0: Sáng ngày 1 tháng 10, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị tập thể thường trực Đảng ủy Chính phủ thực hiện công tác đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý quý 3 năm 2026.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đảng ủy Chính phủ rất quan tâm tạo đột phá trong đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, nhất là đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết khắc phục tình trạng cao bằng, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Việc đánh giá cán bộ phải được thực hiện thường xuyên, công tâm, khách quan. Trong quý cuối năm, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu năm 2026, nhất là tăng trưởng kinh tế hai con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là dịp Tết Nguyên đán.
0: Chiều ngày 30 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp trưởng đoàn các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN nhân dịp tham dự hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.
1: Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, có vai trò quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển khu vực. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật ASEAN tăng cường hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về dẫn độ, chuyển giao người chấp hành án, khai thác hiệu quả dữ liệu của Interpol, ASEAN-APOL, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
0: Chiều ngày 30 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, trưởng Ban chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc các dự án tồn đọng, chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo.
1: Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xây dựng quy trình phối hợp liên ngành giữa các cơ quan hành pháp, tư pháp và địa phương, đồng thời hoàn thiện tiêu chí, hướng dẫn chuyên ngành để đánh giá hiệu quả và khả năng khắc phục hậu quả của từng dự án. Các bộ ngành địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, thời hạn, chủ động xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền hoặc pháp luật chưa quy định thì làm rõ căn cứ pháp lý, nội dung cần sửa đổi và cơ quan chủ trì. Việc tháo gỡ phải bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, không hợp thức hóa sai phạm, không để thất thoát, lãng phí, đồng thời lấy kết quả thực chất làm thước đo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
0: Sáng ngày 28 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về đề án thí điểm cơ chế, chính sách áp dụng cho khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và đề án thí điểm xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai.
1: Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, việc nghiên cứu áp dụng các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế cửa khẩu phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, quản lý biên giới và bảo vệ môi trường. Đồng thời, chú trọng hạ tầng giao thông, nhà ở và dịch vụ để thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng khu vực cửa khẩu. Đối với khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, cần tập trung đề xuất những cơ chế thực sự đặc thù. Với khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai, tỉnh tiếp tục hoàn thiện đề án, bảo đảm phù hợp khung pháp lý trước khi trình.
0: Sáng ngày 1 tháng 10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng, kết nối trực tuyến với điểm cầu tại Ủy ban Nhân dân một số tỉnh thành phố.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi, giám sát tiến độ, kịp thời cảnh báo các dự án có nguy cơ chậm tiến độ, chậm giải ngân và xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm.
0: Sáng ngày 1 tháng 10 tại Ủy ban Nhân dân phường Bắc Cạn, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri của một số đơn vị quân đội và 37 xã phường khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.
1: Ghi nhận những kết quả phát triển của Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Thái Nguyên tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nâng cao hiệu quả giải ngân đầu tư công và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, tỉnh cần xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm lo đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng, an ninh. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã thăm hỏi, tặng 50 suất quà cho các đối tượng chính sách tại phường Bắc Cạn và phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên.
0: Sáng ngày 1 tháng 10 tại Hải Phòng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, dự lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi mùng 1 tháng 10.
1: Trong năm 2026, Phó Thủ tướng đề nghị khám sàng lọc miễn phí cho người cao tuổi, phấn đấu khoảng 80% người cao tuổi biết sử dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh và 50% thôn tổ dân phố có ít nhất một câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau, đồng thời tăng cường chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh và tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục cống hiến, tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội. Các bộ ngành được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện chính sách, trong đó có sửa đổi luật người cao tuổi năm 2009 và thúc đẩy kinh tế bạc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi và mở ra không gian phát triển kinh tế mới.
0: Sáng ngày 29 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về thực trạng hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, cơ chế đầu tư vận hành bảo trì bảo dưỡng dùng chung các phòng thí nghiệm trên phạm vi cả nước.
1: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tập trung nguồn lực hình thành các phòng thí nghiệm quốc gia thực sự có năng lực. Đến năm 2030, phấn đấu có 8 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và 4 trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia đạt trình độ khu vực và quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

0: được. Các bộ ngành được yêu cầu tập trung 4 nhiệm vụ: xây dựng bản đồ năng lực khoa học và công nghệ, đầu tư hạ tầng nghiên cứu dùng chung, tháo gỡ điểm nghẽn về tài chính, thương mại hóa công nghệ, đổi mới mô hình quản trị, tăng cường kết nối doanh nghiệp.
1: Ngày 1 tháng 10, phát biểu khai mạc hội nghị thường niên diễn đàn chứng khoán châu Á ASF lần thứ 31 tổ chức tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và chuẩn mực của thị trường, duy trì bền vững các tiêu chí của thị trường mới nổi thứ cấp, đồng thời hướng tới đáp ứng các tiêu chí nâng hạng theo MSCI và lên nhóm thị trường mới nổi bậc cao của FTSE.
0: Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ xác định thị trường vốn có vai trò quan trọng là kênh huy động vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế. Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao tính minh bạch, chất lượng quản trị và hiệu quả giám sát thị trường. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và chuẩn mực của thị trường, duy trì bền vững các tiêu chí của thị trường mới nổi thứ cấp, đồng thời hướng tới đáp ứng các tiêu chí nâng hạng theo MSCI và lên nhóm thị trường mới nổi bậc cao của FTSE.
1: Sáng ngày 1 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự và phát biểu tại Hội nghị Giáo dục Đại học năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026, triển khai các chủ trương chính sách mới của Đảng và Chính phủ về giáo dục đại học, đồng thời quán triệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 đối với các cơ sở đào tạo.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận những chuyển biến của giáo dục đại học, song cho rằng chất lượng giữa các cơ sở còn chênh lệch, tự chủ, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo chưa thực sự đi vào chiều sâu. Theo Phó Thủ tướng, thước đo cuối cùng phải là chất lượng và đóng góp thực. Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu chuyển mạnh từ hoàn thiện chính sách sang tổ chức thực hiện, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đại học trên cơ sở chất lượng, hiệu quả, quản lý chất lượng bằng tiêu chuẩn, dữ liệu, công khai và hậu kiểm. Giáo dục đại học phải đi trước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực tinh hoa. Các cơ sở giáo dục đại học cần chủ động đổi mới, phát huy quyền tự chủ gắn với trách nhiệm về chất lượng, không chạy theo quy mô, cách thức hay thành tích ngắn hạn.
1: Sáng ngày 2 tháng 10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Chính phủ nhất quán khuyến khích xã hội hóa giáo dục, huy động thêm nguồn lực, trí tuệ, công nghệ và năng lực quản trị của xã hội để cùng nhà nước phát triển giáo dục. Chính phủ sẽ nghiên cứu đổi mới chính sách huy động và sử dụng nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, chủ động phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Chính phủ khuyến khích nhân rộng mô hình đại học trong doanh nghiệp, đào tạo gắn liền với chuỗi cung ứng công nghiệp và công nghệ cao như cách mà một số tập đoàn đang triển khai thành công. Để tháo gỡ những điểm nghẽn và rào cản về xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, Phó Thủ tướng đề nghị rà soát và hoàn thiện đồng bộ khung khổ pháp lý, các bộ ngành liên quan phối hợp rà soát, sửa đổi các quy định về xã hội hóa giáo dục, xây dựng nghị định về xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, hoàn thành trong quý 1 năm 2027, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai và tài sản công.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký quyết định số 303 NQCP thay thế nghị quyết số 07 NQCP ngày 12 tháng 1 năm 2026, giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030. Tổng chỉ tiêu được giao là 899.857 căn, trong đó 708.834 căn để bán, cho thuê, mua và 191.023 căn cho thuê. Chính phủ xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược ưu tiên phát triển tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế và khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng. Đồng thời yêu cầu các địa phương bố trí quỹ đất, tăng tỷ lệ nhà ở cho thuê mua và đẩy nhanh các dự án đã khởi công. Các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được đưa vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên, thực hiện song song các thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường để rút ngắn thời gian triển khai. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử Chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Này, tôi nói cho ông biết nhá, làm shipper tôi cũng đơn giản, ngày cũng 150-200 à, này
1: 200-250
0: này à. Nhá, còn riêng ông ấy, ông tập gym suốt ngày cầm quả tạ có tiền không?
2: Này này tôi nói ông nhá, ông đừng nghĩ cầm quả tạ mà không có tiền. Cầm quả tạ cũng có tiền, nhưng có tiền bằng nhiều cách khác. Quả tạ quan trọng là gì? Quả tạ mang lại sức khỏe, niềm vui, niềm hạnh phúc. Tôi nói ông nhá, có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe thì không có gì. Tôi nói cho ông biết nhá, được chưa?
0: Này, không có sức khỏe mà có sức khỏe mà không có tiền thì cũng làm ăn được gì, thì cũng yếu người đi chứ.
2: Này này, ông biết Ú Xuân không?
0: À, sao?
2: Ú Xuân đấy. Ông Xuân nhá, nhờ có sức khỏe cho nên là người bây giờ mới vạm vỡ như thế. Bây giờ ông không có sức khỏe, ông đi làm shipper được không?
0: Này, này lại nói đến chuyện Ú Xuân nhá. Hôm trước Ú Xuân đòi đánh tất cả mấy thằng vì không nộp tiền điện. Thì thằng nào đi xe ôm quần quật cả ngày để lấy tiền đóng tiền điện cho Ú Xuân. Tôi chạy.
2: Thôi được một hôm đấy thôi nhá.
3: Ôi, tôi xin ạ. Một ông shipper, một ông thì gamer, hai ông á. Chỉ được cái chém gió là giỏi.
0: Chém đi, nó là sự thật.
2: Này này, tôi nói cho bà biết nhá, cái từ chém gió nó không nằm trong từ điển của tôi. Tôi không bao giờ phải chém gió, nói sự thật luôn.
0: Đúng rồi.
3: Này, thế có nhớ hôm mà bạn Khánh bị rơi ví không? Mồm á cứ ngậm tịt lại ấy. Lúc ấy sao không thấy nói gì? Không có sự ngọt ngào của bạn Nga để ra xin á, thì cứ mà mốc mồm từ giờ đến cuối tháng nhá.
0: Đúng rồi, mốc mồm từ giờ đến cuối tháng.
3: Còn cái lão Hưng nữa.
2: Thấy chưa?
0: Sao?
3: Mồm lúc nào cũng leo lẻo ra. Đi làm shipper, hỏng hàng của người ta. Tôi lại phải đứng ra xin xỏ cho.
2: Nào.
3: Sao lúc đấy không văn thơ may lắm? Đẩy ép con tim đi.
0: Lúc đấy nó
3: rời.
0: Ôi trời.
3: Hai ông người chỉ được vớ vẩn. Thế không phải chém gió thì là cái gì?
2: Ôi giời ơi. Thôi tôi nghĩ đây cũng không.
4: Thôi mấy cái đứa sinh viên này, chúng mày ở Mỹ cái gì ấy? Bọn mày mà còn làm mồm ấy thì đừng có trách tao ác.
3: Lạ nhỉ.
5: Ủa này này, gì đấy? Chúng mày có nhìn mặt thằng đấy lạnh tanh không? Chúng mày biết nó là ai không?
2: Ai?
5: Nó là thằng Sĩ mới chuyển đến khu trọ của mình đấy. Ôi dồi ôi, nhưng mà thấy bảo là suốt ngày ngồi trong phòng chơi điện tử. U Xuân U đến là U gõ cửa, không thèm ra trả tiền phòng cơ.
0: Nhìn cái mặt tao biết đầu trộm bị cướp.
5: Ôi, bây giờ nhá, tao đố trong ba đứa mày, đứa nào đòi được tiền thằng đấy, tiền trọ thằng đấy cho U Xuân thì tao sẽ phong đứa đấy lên làm tộc trưởng của cái xóm trọ này. Này, không khéo là đòi được tiền U Xuân U lại thưởng tiền cho đấy.
3: Thôi, hai ông, nhường hai ông đấy.
6: Ôi trời ơi, gớm nữa.
5: Lúc nãy tôi đứng ở ngoài tôi nghe thấy leo lẻo oai lắm cơ mà. Con trai con đứa nói được mà không làm được à?
6: Ôi trời ơi, cái loại to xác mà hèn.
0: Này này, ai bọn này hèn.
5: Hèn là thế làm gì nữa?
2: Hèn chỗ nào?
0: Bọn này chẳng qua là chưa muốn gấu thôi.
2: Bắt đầu gấu là được luôn này, sợ gì tao?
0: Chơi thì chơi, sợ gì?
2: Nào chơi, tại thằng Khánh này không sợ một cái gì luôn nhá. Nào, đừng có động vào lòng tự ái của tôi nhá. Nào chơi.
5: Chơi đi. Nào xem nào được không, oai.
4: Tao đang chơi game, mày gọi tao đây có việc gì ấy?
0: Dạ, anh Sĩ ạ. Anh tên Sĩ đúng không ạ?
4: Ừ.
0: Anh Sĩ ơi, không biết là anh Sĩ có yêu văn hóa, văn nghệ, yêu nghệ thuật và thích nghe thơ không anh?
4: Năm ngoái có thằng hỏi tao câu này, cũng vào viện răng hàm mặt rồi đấy.
0: Dạ, thế thôi ạ. Em định đọc thơ nhưng mà thôi. Anh Sĩ ơi, em có một cái câu chuyện nhỏ rất là xúc tích và xúc động mà muốn kể cho anh nghe được không ạ? Câu chuyện đó là có một chàng trai rất ham mê chơi game. Hàng ngày cậu ta chơi rất nhiều các loại game, chơi thâu đêm. Và không biết ở nhà bố mẹ mình đang bị một căn bệnh rất nặng, không có tiền chữa trị. Bố mẹ cậu ấy đã qua đời và để lại cho cậu ấy một nỗi buồn sâu thẳm. Từ đấy cậu ấy bỏ chơi game, làm lại cuộc đời.
4: Thôi. Chú em đừng có kể nữa.
0: Dạ anh ơi, anh có cảm thấy xúc động không ạ? Nếu mà anh cảm thấy xúc động thì anh có thể quay lại con đường chính đạo và mà bớt chơi game được không anh?
4: Mày nói xong chưa?
0: Dạ em sắp xong ạ. Dạ, anh ơi, nếu mà anh cảm thấy xúc động hơn nữa thì anh có thể trả tiền cho U Xuân được không ạ? Bởi vì anh ạ, U Xuân là một người gái già neo đơn, rất là khổ, hàng ngày phải kiếm từng đồng từng hào để lo từng bữa ăn, khổ lắm anh ạ. Anh ơi,
4: thiệt quá rồi đấy.
0: Anh,

0: Em thấy xúc động mà. Anh có biết cái hoa không anh?
1: Mày nói xong chưa?
0: Dạ em cũng gần xong. Anh cảm thấy xúc động mà.
2: Mày cảm thấy xúc động không?
0: Dạ. Em xúc động rồi. Em xúc động. Dạ em thôi ạ.
2: Tiến.
3: À, ông Anh ơi. Ông Anh tên Sĩ đúng không nhỉ? Em nói cho ông Anh biết nhá. Em cũng đồng tiền nó không tự sinh ra mà nó cũng không tự mất đi. Anh hiểu chưa? Em thay mặt cho sinh viên ưu tú của trường Sư phạm Mẫu giáo Trung ương, em xin nhắc anh này. Anh lớn rồi. Anh ở đây ấy, là anh phải đóng tiền cho U Xuân đi. U Xuân cũng vất vả. Anh xem anh lớn rồi, anh phải như thế nào đi. Chứ không phải là anh ở nhà anh đánh điện tử xong anh cuối cùng anh thích làm gì làm ở xóm này đâu nhá. Anh nhá. Em nói anh biết nhá. Ông Anh Giai ơi. Anh Giai ơi.
2: Ngủ không yên.
3: Ai ạ?
4: Chú em muốn nói cái gì nhỉ?
3: À anh ơi, thực sự là em vừa tập cái bài múa ở trường em, trường Sư phạm Mẫu giáo Trung ương ấy ạ. Em học sinh ưu tú. Dạ vâng, em được cái bài mà hôm qua em đến trường mẹ dắt tay từng bước.
5: Anh có phải tên là Sĩ không ạ?
4: Ừ, anh là Sĩ đây. Hello em gái.
5: Anh mới chuyển đến xóm trọ này à? Thế anh đã có bạn gái chưa?
4: Anh á? Anh chưa có bạn gái. Thế nhìn cô em ngọt thế này, cô muốn làm bạn gái của anh không?
5: Làm bạn gái của anh á?
4: Ừ.
5: Nhưng mà em sợ lắm.
4: Sợ á? Em sợ cái gì? Đứa nào dọa em?
5: Em nghe mọi người đồn ấy là anh chưa nộp tiền trọ nên là em sợ em yêu anh rồi U Xuân đuổi em ra ngoài thì sao?
4: À, tiền à? Tiền đây thì anh không thiếu. Cái quan trọng là anh thiếu cái động lực để ở lại đây lâu dài ấy. Em có hiểu không?
5: Động lực á?
4: Ừ.
5: À, hay là em gửi tặng anh một nụ hôn thì sau ngày anh lấy động lực đấy để anh đi nộp tiền trọ nhá.
4: Nghe hợp lý phết đấy nhở. Làm luôn đi em.
5: Vâng, em làm nhá.
4: Ừ.
5: Đấy, động lực chưa anh?
4: Động lực nào nhỉ?
5: Thì động lực đóng tiền trọ đây.
4: Cô em bao nhiêu tuổi rồi?
5: 20.
4: Còn non tơ lắm em ạ.
5: Thế nhận xong là quẹt mỏ đi đấy ạ. À?
4: Tao thích á. Làm sao?
0: Ê, anh chưa dừng tay lại.
4: À, lại là hai thằng mày à? Có thích massage không?
2: Để ông combo lên cả thể luôn.
6: Tiêm dở cho con chó không yên được tí gì cả.
4: Trời ơi. Chị ơi. Chị ơi em xin chị, em sợ kim tiêm lắm chị ơi.
0: Sợ kim tiêm à?
6: Thằng sợ kim tiêm à?
2: Chồng kim tiêm
6: ơi. Chồng chả mông đây, chồng mông đây. Mày đàn ông con trai mà mày dám bắt nạt một đứa con gái. Mày muốn như nào?
4: Chị ơi em xin chị. Em sợ bắt nạt nữa.
0: Con đóng tiền không? Có đóng tiền không?
4: Em có. Em có đóng ạ. Em có đóng ạ.
0: Không không đóng châm luôn.
6: Mày đóng
4: không? Em có đóng. Em có đóng chưa? Em có đóng chưa?
0: Đi vào trong nhà lấy tiền. Đây. Không đóng phát chết luôn.
4: Tiền đó.
0: Đi vào trong nhà.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng tôi tổng hợp những thông tin đáng chú ý từ các trang báo chính thống đăng tải 24 giờ qua. Hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2026, chương mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị kinh tế và tôi là MC Hương Quỳnh. Khai mạc hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 là thông tin trên báo Nhân dân.
1: Hội nghị tập trung vào các vấn đề lớn về xây dựng, chỉnh đốn đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ và phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, trọng dụng nhân tài, phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng và chuẩn bị nền tảng cho phát triển lâu dài. Ngày 5 tháng 10, Quốc hội Lào khóa 10 bầu đồng chí Sonesay Phifandon làm Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Saliomsay Komasit làm Thủ tướng. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng, bày tỏ tin tưởng các đồng chí lãnh đạo mới tiếp tục đưa đất nước Lào phát triển hòa bình thịnh vượng, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, thông tin trên báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, hơn 100 đại biểu sẽ tham dự

0: thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi, diễn ra ngày 10 và 11 tháng 10 tại ICC tỉnh Gia Lai. Tại đây, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi về khoa học khí hậu, an ninh năng lượng, khử carbon, tài chính khí hậu và các giải pháp tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Đây là phiên bản thử nghiệm đầu tiên tạo tiền đề để đối thoại Quy Nhơn trở thành diễn đàn thường niên từ năm 2027 kết nối khoa học, chính sách, tài chính và thực tiễn hướng tới các giải pháp phát triển bền vững. Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn trạm sạc xe điện mới là thông tin trên báo Dân Trí. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, trụ sạc và trạm sạc xe điện phải đáp ứng các yêu cầu mới về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, công suất và quản lý dữ liệu. Đây là nội dung tại thông tư 61/2026 của Bộ Công Thương. Theo quy chuẩn, trạm sạc phải bảo đảm khoảng cách an toàn, không cản trở lối đi, lối thoát nạn, có hệ thống giám sát và cảnh báo sự cố. Các trạm đang hoạt động hợp pháp được tiếp tục sử dụng, nhưng phải rà soát an toàn trong 6 tháng và khắc phục trong 24 tháng. Bài viết, dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu có nhiều lỗ hổng cần vá, trên báo Tiền Phong đề cập. Dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu dù có nhiều điểm mới nhưng vẫn còn khoảng trống trong phân phối và cạnh tranh. Doanh nghiệp đề nghị cho phép thương nhân phân phối mua bán lẫn nhau để điều hòa nguồn hàng, nhưng phải kiểm soát bằng dữ liệu, hạn chế tầng trung gian. Đồng thời cần tạo điều kiện để doanh nghiệp bán lẻ chủ động chọn nhà cung cấp, quyết định giá bán gắn với trách nhiệm về nguồn hàng và chất lượng. Bộ Công Thương cảnh báo thủ đoạn giả danh sàn thương mại điện tử, thương hiệu hoặc đơn vị vận chuyển, thông báo sản phẩm bị lỗi hoặc cần thu hồi để lừa đảo. Đối tượng có thể cung cấp đúng thông tin đơn hàng, sau đó yêu cầu người mua quét mã QR, truy cập đường link hoặc xác minh hoàn tiền. Làm theo hướng dẫn có thể khiến thông tin ngân hàng, mã xác thực hoặc quyền truy cập thiết bị đánh cắp. Người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ người bán, nguồn gốc sản phẩm và không truy cập đường link quét mã lạ khi chưa xác minh. Thông tin chi tiết trên Thời báo VTV.
1: Khoảng 2,5 triệu người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tăng lên 540.000 đồng một tháng là thông tin đáng chú ý trên báo Tin Tức, Thông tấn xã Việt Nam.
0: Từ ngày 5 tháng 10, mức trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được điều chỉnh tăng 8% từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng mỗi người mỗi tháng. Khoảng 2,5 triệu người đang hưởng chính sách này trên cả nước sẽ được áp dụng mức trợ cấp mới. Theo Nghị định 335 năm 2026 của Chính phủ, mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng thêm 40.000 đồng mỗi tháng. Đối tượng là người cao tuổi, không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trong đó người từ 75 tuổi trở lên và một số trường hợp từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Người đang hưởng sẽ được Ủy ban Nhân dân cấp xã rà soát điều chỉnh và chi trả tự động. Khởi động chiến dịch không một mình năm thứ hai là thông tin trên báo Hà Nội mới. Chương trình diễn ra trên toàn quốc từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 nhằm tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Chiến dịch tập trung trang bị kỹ năng, nâng cao nhận thức và xây dựng mạng lưới hỗ trợ để trẻ em không phải đơn độc trước các nguy cơ trên môi trường số. Năm 2025, chiến dịch đã tiếp cận hơn 8 triệu học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh. Bài viết tăng mạnh phụ cấp tạo động lực giữ chân nhân viên y tế trên báo Nhân dân đề cập. Chính sách mới tăng mạnh các khoản phụ cấp cho nhân viên y tế, phụ cấp trực, phẫu thuật, thủ thuật và chống dịch tăng trung bình 182%. Riêng trực tại trạm y tế cấp xã tăng từ 25.000 lên 185.000 đồng. Đáng chú ý, phụ cấp ưu đãi nghề từ 30 đến 80%, tập trung cho y tế cơ sở, y tế dự phòng và các vị trí khó thu hút nhân lực. Bộ Y tế đang nghiên cứu lộ trình nâng mức này lên 100%. Các chính sách được kỳ vọng góp phần thu hút, giữ chân nhân lực và nâng cao chất lượng y tế cơ sở. Thông tin, Việt Nam đặt mục tiêu kiểm soát huyết áp cho 50% người bệnh trên báo Dân Trí cho hay, Hội Tim Mạch Học Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 50% người bệnh tăng huyết áp được kiểm soát huyết áp đạt mục tiêu, trong khi hiện tỷ lệ này chỉ khoảng 15%. Mục tiêu trên được đưa ra tại lễ phát động hiến chương 50-30 diễn ra mới đây trong khuôn khổ Đại hội Tim Mạch Toàn quốc lần thứ 20 do Hội Tim Mạch Học Việt Nam tổ chức. Các chuyên gia nhấn mạnh kiểm soát yếu tố nguy cơ, tuân thủ điều trị và quản lý bệnh mãn tính là giải pháp quan trọng để giảm biến chứng tim mạch đột quỵ. Giáo dục gặp khó khi 40% cán bộ xã phường phụ trách giáo dục thiếu chuyên môn là bài viết trên báo Tiền Phong. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, khoảng 40% cán bộ xã phường phụ trách giáo dục chưa có chuyên môn trong lĩnh vực này. Đáng chú ý, số trường công lập giảm hơn một nửa, từ 37.530 xuống còn 18.555 trường. gần 34.000 cán bộ quản lý được bố trí lại. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương bảo đảm quyền lợi học sinh, ổn định đội ngũ, đồng thời rà soát chính xác dữ liệu để giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên. Chiều ngày 5 tháng 10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Công an tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Theo đó, hội thảo sẽ diễn ra ngày 10 tháng 10 tại Hà Nội. Khoảng 200 đại biểu cùng gần 70 tham luận sẽ tập trung bàn giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện chính sách và khơi thông nguồn lực văn hóa. Các kiến nghị sẽ được tổng hợp báo cáo các cơ quan trung ương hướng tới đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh và động lực phát triển đất nước. Thông tin trên báo Quân đội Nhân dân dưới nhan đề chuyển hóa giá trị văn hóa thành động lực phát triển đất nước.
1: Chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý trên báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam là thông tin xung đột tại Trung Đông, Iran đình chỉ hợp tác với IAEA.
0: Iran tuyên bố đình chỉ hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cho đến khi an ninh các cơ sở hạt nhân và đội ngũ chuyên gia nước này được bảo đảm. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Tehran và IAEA căng thẳng liên quan hoạt động giám sát chương trình hạt nhân Iran. Cùng ngày 5 tháng 10, giới chức quân sự Iran cảnh báo bất kỳ xung đột mới nào cũng có nguy cơ lan rộng trong khu vực, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả nếu bị tấn công. Tàu Yemen mở chiến dịch đẩy Houthi khỏi cửa ngõ Biển Đỏ là thông tin trên báo Hà Nội mới. Lực lượng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn ngày 5 tháng 10 đã giành quyền kiểm soát nhiều vị trí tại huyện Tubab, từ Tây Houthi gần eo biển Bab El Mandeb. Đây là bước tiến mới trong chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại các khu vực do Houthi kiểm soát, trong bối cảnh lo ngại ảnh hưởng tới tuyến hàng hải trên Biển Đỏ. Bab El Mandeb, nối Biển Đỏ với vịnh Aden của Ấn Độ Dương, là một trong những tuyến vận chuyển quan trọng giữa châu Á, châu Âu và Trung Đông. Báo Đại biểu Nhân dân đưa tin, Nhật Bản phát tín hiệu hạ nhiệt quan hệ với Trung Quốc. Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaishi cam kết thúc đẩy đối thoại hướng tới xây dựng quan hệ mang tính xây dựng ổn định với Trung Quốc. Trong bối cảnh quan hệ hai nước đang gặp nhiều bất đồng, phát biểu tại Quốc hội, bà Takaishi khẳng định Trung Quốc là láng giềng quan trọng, đồng thời cho biết Tokyo sẽ duy trì trao đổi về các vấn đề chung, nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ lợi ích và lập trường quốc gia. Thông điệp được đưa ra giữa lúc hai nước bất đồng về Đài Loan, thương mại và kinh tế. Theo thăm dò của Viện Xã hội học quốc tế Kiev, 53% người Ukraine cho rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky không nên tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. 42% ủng hộ ông tái tranh cử. Đáng chú ý, 71% phản đối tổ chức bầu cử tổng thống trong thời chiến, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky tái tranh cử tiếp tục giảm so với các cuộc thăm dò trước. Khảo sát được thực hiện với 1.002 người từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 9 tại các khu vực do chính phủ Ukraine kiểm soát, thông tin trên báo Điện tử Tuổi Trẻ. Thông tin Quốc hội Lào kiện toàn các chức vụ lãnh đạo chủ chốt trên báo Nhân dân cho hay, với 100% phiếu tán thành, Quốc hội Lào khóa 10 đã bầu đồng chí Sunesay Sifadon giữ chức Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Salusay Komasit giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Hai chức danh lãnh đạo chủ chốt được kiện toàn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội Lào khóa 10, khai mạc sáng ngày 5 tháng 10 tại thủ đô Viên Chăn. Kỳ họp cũng xem xét các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách tiền tệ và dự kiến thông qua 8 dự thảo luật. Báo Thanh Niên đưa tin, Trung Quốc phát cảnh báo tới Philippines liên quan Biển Đông, chiến khu Nam Bộ Trung Quốc ngày 5 tháng 10 cáo buộc máy bay Philippines xâm phạm trái phép không phận phía trên bãi cạn Scarborough của Biển Đông. Trung Quốc cho biết đã theo dõi cảnh báo và yêu cầu máy bay Philippines rời đi. Trước đó, Philippines cáo buộc tiêm kích J-16 Trung Quốc áp sát cản trở chuyến tuần tra gần Scarborough, Philippines chưa phản hồi về cáo buộc mới nhất.
1: Phần cuối trước một điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk, báo Nhân dân đưa tin, nâng chất lượng công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đắk Lắk.
0: Ngày 5 tháng 10 tại Đắk Lắk, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức hội thảo về tiếp công dân xử lý đơn giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. Trọng tâm là nhận diện khó khăn vướng mắc sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cập nhật quy định pháp luật mới, chia sẻ kinh nghiệm và cách làm hiệu quả. Mục tiêu là nâng hiệu quả xử lý vụ việc từ cơ sở, góp phần phòng ngừa tham nhũng tiêu cực và đáp ứng yêu cầu trong mô hình chính quyền mới. Gia tăng giá trị mở rộng dư địa xuất khẩu cà phê là bài viết trên báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam. 9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,4 triệu tấn cà phê, thu về 6,54 tỷ đô la Mỹ. Sản lượng tăng 15,4%, nhưng kim ngạch giảm 7,3% do giá cà phê thế giới đi xuống. Tại Đắk Lắk, các doanh nghiệp cho rằng ngành cà phê cần chuyển từ tăng sản lượng sang nâng chất lượng, chế biến sâu và xây dựng thương hiệu, tăng liên kết với nông dân để ổn định vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng. Bài viết khảo sát nhu cầu học nghề bắt đầu từ sinh kế trên báo Giáo dục và Thời đại đề cập. Tại Chư Bui và Madarak, khảo sát nhu cầu học nghề được thực hiện từ thực tế sinh kế của người dân. Không chỉ xác định nghề muốn học, địa phương còn tìm hiểu điều kiện sản xuất, vốn, thời gian và khả năng áp dụng sau đào tạo. Qua đó hướng tới tổ chức các lớp nghề đúng nhu cầu, sát thực tế, giúp người dân áp dụng kiến thức vào sản xuất, nâng thu nhập. Đắk Lắk không chạy theo tỷ lệ lên lớp, tốt nghiệp ảo là thông tin trên báo Công Thương. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, ngành giáo dục Đắk Lắk xác định kết quả thực chất là một trong những yêu cầu trọng tâm, chấm dứt tình trạng nâng điểm, làm đẹp học bạ, chạy theo tỷ lệ lên lớp, tốt nghiệp. Toàn tỉnh hiện thiếu ròng khoảng 1.260 phòng học, chủ yếu ở bậc mầm non và trung học cơ sở. Ngành giáo dục sẽ ưu tiên đầu tư nơi thực sự thiếu, thay thế phòng học tạm, bổ sung thiết bị và khắc phục thiếu giáo viên. Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, Đắk Lắk tham gia chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Trung Quốc Đắk Lắk tại tỉnh Trung Quốc Hàn Quốc. Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật kết hợp truyền thống và hiện đại, Đắk Lắk giới thiệu 70 tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh, khắc họa cảnh sát, đời sống và con người địa phương. Hoạt động góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam, đồng thời mở rộng giao lưu, tăng cường kết nối văn hóa giữa Đắk Lắk và tỉnh Trung Quốc. Thông tin trên báo Văn hóa dưới nhan đề Đắk Lắk lan tỏa sắc màu văn hóa Việt tại Trung Quốc Hàn Quốc.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên theo dõi chương trình của chúng tôi mỗi sáng để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ các dự án công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, trồng cây phân tán. Phát triển xanh, đẩy mạnh xuất khẩu. Thông tin quốc tế nổi bật, Yemen tuyên bố kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb. Iran đình chỉ hợp tác với IAEA. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 5 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ và giao ban công tác mặt trận quý 3, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026. Tham dự hội nghị có các đồng chí Isang Gri Nekernong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phúc Bình Nekerdam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Y Nhân Buôn Xá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét cho ý kiến về công tác nhân sự tham gia Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, đại biểu tham dự đã biểu quyết thống nhất cho 3 đồng chí thôi tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, hiệp thương cử bổ sung 4 đồng chí tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hiệp thương cử đồng chí Hờ Giang Nie, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội nông dân tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Báo cáo tại hội nghị giao ban công tác mặt trận quý 3 năm 2026 cho biết, trong quý 3, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố. Các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chăm lo an sinh xã hội. Ban vận động quỹ vì người nghèo và ban vận động cứu trợ tỉnh đã giải ngân tổng kinh phí hơn 30,2 tỷ đồng để phân bổ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 368 căn nhà, hỗ trợ 2 hộ có nhà bị hỏa hoạn, các gia đình gặp rủi ro đột xuất, xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn tài trợ với tổng giá trị gần 24 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Isang Gri Nekernong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chúc mừng các đồng chí được hiệp thương cử bổ sung và đồng chí Hờ Giang Nie được tín nhiệm giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành các nhiệm vụ quý tư và chương trình công tác năm 2026, đồng chí Isang Gri Nekernong đề nghị mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tập trung tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo hộ nghèo, hộ khó khăn, chủ động huy động nguồn lực cứu trợ thiên tai và xây dựng phương án chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.
0: Sáng ngày 5 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2026-2027. Tham dự hội nghị có các đồng chí Huỳnh Thị Chính Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Năm học 2025-2026, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ linh hoạt các nhiệm vụ giải pháp, cơ bản hoàn thành chương trình kế hoạch năm học. Tỉnh hoàn thành sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tiếp tục được củng cố. Giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả nổi bật với 114 giải học sinh giỏi quốc gia, xếp thứ 12 trên 34 tỉnh, thành phố. Công tác phổ cập, giáo dục, xóa mù chữ được duy trì vững chắc tại 100% xã phường. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,98%. 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được hoàn thành, đưa vào hoạt động từ năm học 2026-2027. Đội ngũ nhà giáo từng bước được chuẩn hóa, nguồn lực đầu tư cho giáo dục được tăng cường, môi trường giáo dục được chú trọng theo hướng an toàn, lành mạnh. Công tác chuyển đổi số có chuyển biến rõ nét. Với cơ sở dữ liệu ngành, học bạ số, văn bằng, chứng chỉ số và chữ ký số được triển khai. Qua đó, góp phần giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học và cung cấp dịch vụ giáo dục. Năm học 2026-2027 với chủ đề đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường kỷ cương, an toàn trường học và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục. Ngành chú trọng giải quyết các điểm nghẽn về đội ngũ, cơ sở vật chất, tiếp tục sắp xếp mạng lưới giáo dục, nghề nghiệp và các trung tâm học tập. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, lấy dữ liệu làm nền tảng đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường hội nhập hợp tác quốc tế. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành giáo dục đạt được trong năm học 2025-2026. Bước sang năm học 2026-2027, đồng chí đề nghị ngành giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, toàn diện, thu hẹp khoảng cách vùng miền. Đồng chí yêu cầu quan tâm giải quyết bài toán đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, tổ chức dạy học 2 buổi trên 1 ngày phù hợp. Ngành cần tạo đột phá trong chuyển đổi số, chuyển từ quản lý hồ sơ sang quản trị dựa trên dữ liệu, ứng dụng AI an toàn thiết thực. Đối với vùng dân tộc thiểu số, biên giới cần ưu tiên nguồn lực phát huy hiệu quả mô hình trường nội trú liên cấp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn cũng đề nghị nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy sự tiến bộ của học sinh và hiệu quả thực chất làm thước đo, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong năm học 2026-2027.
0: Chiều ngày 5 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ đã kiểm tra thực tế tình hình tiến độ thực hiện dự án nhà máy sản xuất dăm gỗ và viên nén xuất khẩu Sơn Phú Tuy An tại xã Tuy An Tây và các dự án tại khu công nghiệp An Phú, phường Bình Kiến.
2: Dự án nhà máy sản xuất dăm gỗ và viên nén xuất khẩu Sơn Phú Tuy An có công suất thiết kế 300.000 tấn viên nén mỗi năm, khởi công từ tháng 1 năm 2026. Đến nay đã hoàn thành một số hạng mục với kinh phí thực hiện khoảng 187 tỷ đồng, tương đương 50% tổng mức đầu tư. Hiện nay dự án đang gặp khó khăn do đường dây 22 kV phục vụ dự án chưa thể kéo được vì còn vướng tại một số vị trí trọng trụ thuộc địa phận xã Vân Hòa. Nguyên nhân chưa thỏa thuận được với một số hộ dân về mặt bằng vị trí. Sau khi nghe giải trình từ địa phương và lãnh đạo các sở ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ yêu cầu công ty cổ phần Sơn Phú Tuy An tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ xây dựng, đưa nhà máy vào hoạt động đúng thời hạn được cấp phép. Đối với đường dây 22 kV phục vụ dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phải nâng cao trách nhiệm, chủ động làm việc với chính quyền để vận động thỏa thuận với người dân, không giao toàn bộ cho đơn vị thi công. Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo đưa nhà máy vào hoạt động cuối năm. Tại khu công nghiệp An Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ kiểm tra các dự án nhà máy lắp ráp thiết bị điện của Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung và nhà máy sản xuất nhựa bao bì cao cấp của Công ty Cổ phần Bijaka Phú Yên. Hai dự án hoàn thành đi vào hoạt động trong tháng 6 và tháng 9 năm 2026. Hiện các doanh nghiệp gặp một số khó khăn trong tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ, sức mua chưa ổn định, trong khi giá nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển biến động. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Mỹ yêu cầu Sở Công Thương lên kế hoạch hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường, tạo điều kiện để doanh nghiệp kết nối, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thêm đối tác thị trường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Mỹ khẳng định, sản xuất công nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, tăng công suất sản xuất của các nhà máy có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.
0: Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2035 cơ bản hoàn thành chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh bền vững, bao trùm. Đây là một trong những định hướng trong chương trình hành động do tỉnh ủy vừa ban hành nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
3: Theo đó, đến năm 2030, tỉnh cơ bản hoàn thành các nền tảng chủ yếu của một tỉnh hiện đại. Đến năm 2045, hình thành cơ cấu kinh tế sinh thái hiện đại, xanh, thông minh, bền vững và có bản sắc. Tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk trở thành một cực tăng trưởng quan trọng trong hành lang kinh tế xanh, dịch vụ và đầu tư kết nối Tây Nguyên với Duyên Hải Nam Trung Bộ. Để thực hiện các mục tiêu này, chương trình đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm là đổi mới phương thức quản trị theo kết quả đầu ra ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và xử lý dứt điểm các dự án tồn động. Về kinh tế, tỉnh tập trung phát triển theo chiều sâu, hoàn thiện hạ tầng chiến lược, phát triển kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kinh tế số và năng lượng sạch. Đồng thời, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, hiện đại hóa y tế, đào tạo nhân lực chất lượng cao, gắn bảo tồn di sản với phát triển công nghiệp, văn hóa và du lịch. Các nhiệm vụ sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được chú trọng, cùng với củng cố quốc phòng an ninh và mở rộng hợp tác quốc tế.
0: Trong 9 tháng năm 2026, diện tích rừng trồng mới tập trung của tỉnh Đắk Lắk đạt khoảng 2.100 hectare, tăng 35,92% so với cùng kỳ, nhưng mới đạt 36,45% kế hoạch năm. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị tập trung nguồn lực tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng rừng trồng.
2: Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu trồng hơn 5.762 hectare rừng tập trung và gần 59.000 cây phân tán. Khối lượng còn lại trong những tháng cuối năm khá lớn, đòi hỏi các địa phương đơn vị khẩn trương rà soát diện tích, chuẩn bị cây giống, nhân lực và tổ chức trồng đúng thời vụ. Riêng cây phân tán, bình quân mỗi tháng trong 3 tháng cuối năm cần trồng hơn 15.200 cây. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xây dựng tiến độ theo từng tuần, từng tháng, phân công cụ thể người chịu trách nhiệm, tổ chức trồng ngay trên những diện tích đủ điều kiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, người đứng đầu đơn vị chủ rừng, chủ dự án trực tiếp chỉ đạo kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Cùng với trồng rừng tập trung, các địa phương huy động nguồn lực hợp pháp, phối hợp với doanh nghiệp, trường học, đoàn thể và người dân trồng cây phân tán tại các tuyến đường, khu dân cư, trường học và khu công cộng. Việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với sử dụng cây trồng có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với đất đai, khí hậu, phân công quản lý, chăm sóc và bảo vệ cây sau trồng.
0: Thưa quý vị, sản xuất nông nghiệp là một trong những lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan khó lường, đòi hỏi người nông dân phải thay đổi phương thức canh tác để thích ứng. Tại Đắk Lắk, từ bảo vệ hệ sinh thái vườn cây đến ứng dụng công nghệ tưới và sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, nhiều hộ dân đang chủ động đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả sản xuất.
4: Trên những vùng đất khô cằn, khả năng giữ nước hạn chế khiến việc canh tác gặp nhiều khó khăn, nhất là khi nắng nóng kéo dài. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, gia đình anh Lương Văn Lĩnh ở xã Even giữ lại thảm thực vật tự nhiên giữa các hàng cam. Đó cũng là biện pháp bảo vệ đất và duy trì môi trường sống cho các loài sinh vật có ích. Từ đó, góp phần giảm bớt tác động của thời tiết đến đất và cây trồng, duy trì sự cân bằng trong vườn. Nhờ vậy, vườn cam 4 hectare của gia đình anh Lĩnh luôn đạt năng suất ổn định hơn 30 tấn trên 1 hectare một năm. Chất lượng quả đồng đều, được thị trường ưa chuộng.
5: Vườn cam chúng tôi là luôn giữ ẩm bằng ngoài hệ thống nước ra thì tôi giữ ẩm bằng cái thảm thực vật là cỏ. Chúng tôi phát bằng máy chứ chúng tôi không đặc biệt là vườn chúng tôi không xịt thuốc cỏ. Thứ nhất là giữ cái lợi thế của cỏ là tạo cái độ ẩm cho đất này và cho các cái ấu trùng giun họ sinh sống này để làm tơi xốp đất.
4: Còn tại xã Đờ Rây Bờ Hăng, gia đình bà Nguyễn Thị Kiều Kim Thoa lựa chọn sản xuất rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp, gắn với bảo vệ đất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Bà Thoa còn đầu tư hệ thống tưới tự động, giúp tiết kiệm nước, giảm công chăm sóc và chủ động hơn trong sản xuất. Hiện các sản phẩm như bắp cải, cà chua, ớt sừng được cung cấp cho các siêu thị, nhà hàng và chợ đầu mối, với giá bán cao hơn mặt bằng chung của thị trường. Nhờ đa dạng cây trồng, chú trọng chất lượng và kết nối tiêu thụ, gia đình có nguồn thu khá ổn định.
6: Thì thành lập hợp tác xã năm 2017 chúng tôi đã làm theo hướng là Việt Gáp để là cái con rau an toàn mà làm sao mình cách ly đúng thời điểm mà đúng chất lượng để cho bà con sử dụng cái nguồn rau an toàn bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
4: Trong 9 tháng đầu năm 2026, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh Đắk Lắk ước đạt hơn 32.300 tỷ đồng, tăng 5,98% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vai trò bệ đỡ của nền kinh tế. Trong đó, trồng trọt đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng chung, chăn nuôi và thủy sản duy trì đà tăng tích cực. Trong quý 4, ngành nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng khoảng 5,78%, tập trung khai thác thêm dư địa từ sản lượng chế biến và tiêu thụ nông sản. Cùng với mục tiêu tăng trưởng, việc hỗ trợ người dân đổi mới phương thức canh tác để thích ứng với biến đổi khí hậu tiếp tục được thực hiện.
7: Thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, thì chuyển đổi các cái phụ phẩm nông nghiệp thành những cái tài nguyên phân bón hữu cơ, năng lượng tái tạo để giúp cho nông dân giảm cái chi phí sản xuất và giảm cái ô nhiễm về môi trường.
4: Đổi mới tư duy sản xuất bắt đầu từ việc nắm rõ điều kiện đất đai, nguồn nước và lựa chọn cách canh tác phù hợp. Khi người dân chủ động bảo vệ tài nguyên, ứng dụng kỹ thuật và gắn sản xuất với thị trường, mỗi vườn cây, ruộng lúa sẽ có thêm khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đó cũng là nền tảng để duy trì sinh kế lâu dài, hướng tới nền nông nghiệp Đắk Lắk phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng đi vào đời sống, phương thức thông tin tuyên truyền ở cơ sở cũng đang có những thay đổi rõ nét. Từ hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp dân, pano, áp phích, chính quyền cơ sở đang mở rộng thêm những cánh tay nối dài trên môi trường số. Fanpage, nhóm Zalo và các nền tảng mạng xã hội đã và đang từng bước trở thành kênh đưa thông tin chính thống đến người dân nhanh hơn, thuận tiện hơn, đồng thời mở thêm không gian để chính quyền lắng nghe, tương tác với người dân.
8: Trước đây, với nhiều người cao tuổi tại xã Trường Mờ Ga, việc sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận thông tin còn nhiều hạn chế. Thì giờ đây, với sự phát triển của công nghệ, các nhóm Zalo của hội trở thành một kênh thông tin thiết thực. Chỉ với chiếc điện thoại, hội viên có thể cập nhật nhanh lịch sinh hoạt, chính sách hoạt động của hội và những thông tin liên quan đến đời sống, thay vì phải chờ đến các cuộc họp hay cán bộ thông báo trực tiếp.
9: Bất kể có cái thông tin gì thì đều đăng lên nhóm, thì tất cả các thành viên trong các cái hội nhóm đấy đều nắm bắt được cái tình hình chung.
10: Hội người cao tuổi của chúng tôi thì như các đồng chí biết, hầu hết là các cụ là người cao tuổi. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng triển khai quán triệt đến các cái thôn buôn, chi hội người cao tuổi sẽ thành lập các cái nhóm Zalo để tổ chức sinh hoạt trong cái nhóm.
8: Sự thay đổi về phương thức tuyên truyền không chỉ diễn ra trong hoạt động của chính quyền mà đang lan sang nhiều lĩnh vực gắn bó trực tiếp với đời sống người dân, trong đó có giáo dục. Ở các trường học, website, fanpage và nhóm Zalo đang trở thành những kênh kết nối ngày càng quan trọng giữa nhà trường với phụ huynh. Nếu trước đây thông tin về lịch học, lịch thi, các hoạt động của trường, những yêu

0: cầu đối với học sinh, v.v. chủ yếu được truyền đạt thông qua giáo viên chủ nhiệm hoặc các cuộc họp phụ huynh. Thì nay, nhiều nội dung có thể được cập nhật ngay trên website, fanpage của trường hoặc nhóm Zalo của từng lớp.
1: Nếu như mà không dùng cái chuyển đổi số để mà quản lý nhà trường và quản trị nhà trường ấy, thì nó rất là khó khăn. Cho nên bắt tay thì ngay từ đầu tiên như vậy thì nhà trường đã thống nhất là quản lý trên nền tảng số về tất cả các nội dung đều trực tuyến thông qua các cái địa chỉ của trang web của nhà trường và viết các cái do cái các cái bộ phận công nghệ thông tin lập trình để viết các cái form báo cáo và các cái phần tổng hợp chung cho toàn bộ giáo viên toàn trường.
0: Không chỉ đổi mới phương thức tuyên truyền, việc xây dựng và vận hành fanpage, trang web còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại địa phương. Thông qua các bài viết, video hướng dẫn, nhiều người dân đã tiếp cận và từng bước sử dụng thành thạo các nền tảng số như dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng định danh điện tử, sổ sức khỏe điện tử hay các tiện ích số khác.
2: Các cái trang Facebook rồi Zalo, thành lập các cái nhóm, ví dụ như là thôn buôn trưởng rồi bí thư chi bộ rồi trưởng ban, rồi các cái đoàn thể đều có cái nhóm chung của cái ngành mình. Và các cái văn bản chỉ đạo của tỉnh, văn bản chỉ đạo của xã thì đều triển khai rất là kịp thời đến cho các cái đơn vị thôn buôn cũng như là bà con nhân dân.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng đi sâu vào đời sống, đổi mới truyền thông cơ sở không chỉ là việc lựa chọn thêm một nền tảng để đăng tải thông tin. Điều quan trọng hơn là thông tin cần truyền tải đến người dân đúng lúc và hữu ích. Để từ đó, những vấn đề của cơ sở được phản ánh kịp thời, những chủ trương chính sách đến gần hơn với người dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, phát triển xanh bắt đầu từ tư duy của người lãnh đạo và hành động của cả tập thể. Từ tiết kiệm tài nguyên đến kinh tế tuần hoàn, mỗi thay đổi đều hướng đến mục tiêu bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh. Vậy phát triển xanh được thực hiện như thế nào ở một doanh nghiệp trong ngành bia, đồ uống? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau.
1: Một nhà máy xanh thực thụ không chỉ hiện hữu ở cảnh quan bên ngoài mà nằm trong từng kilowatt điện, lít nước được tối ưu, nguồn năng lượng và chất thải được tuần hoàn, gia tăng giá trị. Với ông Huỳnh Văn Dũng, một kỹ sư hóa thực phẩm và là người trực tiếp điều hành doanh nghiệp, phát triển xanh không chỉ là phương thức sản xuất tiết kiệm tài nguyên, thực hiện kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải mà để hướng tới sự bền vững. Trước những biến động của thị trường, chi phí gia tăng và áp lực môi trường khắt khe, ông Huỳnh Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Trung với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành bia, đồ uống, luôn chủ động biến thách thức thành động lực thay đổi. Thay vì bị động ứng phó, ông định hướng doanh nghiệp tái cấu trúc toàn diện từ quản trị, công nghệ đến nguyên liệu và năng lượng.
2: Mỗi năm là chúng tôi có những đề tài riêng, đề tài để mà giảm các cái chi tiêu về nước, về điện, về hơi, về cảnh quan, về xử lý nước, về chất thải và làm sao đó mình có trách nhiệm với cộng đồng.
1: Từ tư duy quản trị, phát triển xanh đã được cụ thể hóa vào từng công đoạn sản xuất. Điện năng cho 1.000 lít bia giảm từ 120 kWh xuống dưới 85 kWh với 25% điện mặt trời tự sản tiếp tục tăng. Lượng nước giảm từ 7 lít còn 2,6 lít mỗi lít bia. Lượng hơi giảm từ 0,5 tấn xuống 0,28 tấn cho 1.000 lít.
3: Chúng tôi tuân thủ quy trình vận hành, sản xuất tiết kiệm sử dụng điện nước một cách tiết kiệm nhất để tối ưu hóa sản xuất, và bên cạnh đó thì có quá trình làm việc thì có những sáng kiến giải pháp tiết kiệm năng lượng và điện, nước.
1: Sản xuất xanh không chỉ dừng lại ở việc tiết kiệm mà còn tạo ra một vòng tuần hoàn khép kín, biến chất thải thành nguồn tài nguyên có giá trị. Minh chứng rõ nét tại nhà máy bia Sài Gòn Đắk Lắk là khí biogas từ nước thải được thu hồi để đốt lò hơi. Khí CO2 lên men được lọc sạch để tái sử dụng và giảm phát thải, trong khi bã men bia được sấy khô làm dinh dưỡng chăn nuôi và nguyên liệu xuất khẩu. Sản xuất xanh chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra giá trị thị trường. Với bước đi chiến lược từ bộ phận xuất khẩu, đến năm 2025, sản lượng xuất khẩu đã đạt khoảng 2,54 triệu lít, hơn 150 container, vươn tới các thị trường Australia, Malaysia và Indonesia. Đằng sau những chuyến hàng quốc tế ấy là năng lực tối ưu tài nguyên, kiểm soát chi phí và chuẩn hóa chất lượng nghiêm ngặt.
2: Tất cả những cái sản xuất xanh, sạch, tuần hoàn đều là những tiêu chí giúp cho các cái thương hiệu của nhà máy dễ dàng đưa ra thị trường trên thế giới, đặc biệt là như thị trường khó tính như là Nhật Bản, như Úc hoặc là châu Âu, là chúng tôi cũng đã đưa được sản phẩm ra đến tận các siêu thị bên nước đó rồi bạn.
1: Từ Đắk Lắk, những sản phẩm địa phương đang vươn xa nhờ chiến lược xanh để bền vững, hiệu quả để cạnh tranh và chủ động để hội nhập quốc tế.
0: Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý, ngày 5 tháng 10, lực lượng chính phủ Yemen tuyên bố đã giành quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb và sân bay Dubat trong khuôn khổ chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi với mục tiêu cuối cùng là giành lại quyền kiểm soát ở thủ đô Sana'a.
4: Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen Sara al-Alimi thông báo chiến dịch mang tên Bình minh Yemen đã chính thức được phát động nhằm giành lại thủ đô Sana'a và khôi phục quyền kiểm soát của chính phủ đối với các cơ quan nhà nước. Chiến dịch được triển khai sau khi giao tranh giữa lực lượng chính phủ và Houthi leo thang mạnh trong những ngày gần đây. Việc kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, nếu được xác nhận, sẽ là một diễn biến đáng chú ý trong chiến dịch. Eo biển này nằm giữa Yemen và vùng sườn châu Phi, kết nối Biển Đỏ với vịnh Aden và Ấn Độ Dương, đồng thời là tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa và năng lượng quốc tế.
0: Iran đã đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho đến khi an ninh của các cơ sở hạt nhân và các nhà khoa học nước này được bảo đảm. Một thành viên Quốc hội Iran ngày 5 tháng 10 đã đưa ra thông báo trên và cho biết quyết định này được thực hiện theo một đạo luật đã được cơ quan lập pháp nước này thông qua nhằm phản ứng trước các mối đe dọa, những thiệt hại đối với cơ sở hạt nhân trong hai cuộc xung đột gần đây và việc các nhà khoa học hạt nhân Iran bị sát hại.
5: Quan chức Iran nhấn mạnh Tehran sẽ chưa nói lại hợp tác với IAEA chừng nào có điều kiện bảo đảm an toàn cho cơ sở hạt nhân và đội ngũ chuyên gia của nước này chưa được đáp ứng, đồng thời cho rằng đạo luật được xây dựng dựa trên các nguyên tắc của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Nghị sĩ Iran đồng thời bác bỏ sức ép từ Mỹ và các nước châu Âu yêu cầu Tehran khôi phục hợp tác với IAEA, cho rằng những yêu cầu này không phù hợp với luật pháp quốc tế và các quy định của cơ quan giám sát hạt nhân thuộc Liên Hợp Quốc. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Tehran và IAEA tiếp tục căng thẳng, trong khi vấn đề giám sát các cơ sở hạt nhân Iran vẫn là một trong những nội dung then chốt trong các bất đồng giữa Iran với Mỹ và các nước phương Tây.
0: Ngày 5 tháng 10, tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường kéo dài 69 ngày của Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Takeuchi Sane cam kết giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm mà không phát hành thêm trái phiếu nhằm củng cố niềm tin của thị trường.
4: Phát biểu tại phiên khai mạc, bà Takeuchi đã đề cập đến các chủ đề được quan tâm nhất, trong đó có giảm thuế tiêu dùng, đảm bảo nguồn tài chính và bà cho biết chính phủ sẽ thúc đẩy đầu tư trong nước thông qua việc xây dựng kế hoạch hành động 5 năm trước cuối năm nay. Theo Thủ tướng Takeuchi, dự luật giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm và đồ uống từ 8% xuống 1% trong 2 năm, bắt đầu từ tháng 4 tới, kết hợp với trợ cấp tiền mặt cho người có thu nhập trung bình và thấp nhằm giúp các hộ gia đình có thêm dư địa tài chính trong bối cảnh lạm phát. Thủ tướng Nhật Bản cũng trấn an thị trường tài chính về chính sách tài khóa của chính phủ, cam kết ứng phó linh hoạt với tình hình kinh tế và thị trường. Theo bà, để củng cố niềm tin của thị trường, chính phủ sẽ bảo đảm nguồn tài chính mà không dựa vào việc phát hành trái phiếu bù đắp thâm hụt ngân sách.
0: Đồng euro đã có lúc giảm xuống mức 1 euro đổi 1,1161 đô la Mỹ trong phiên giao dịch đầu ngày 5 tháng 10, thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2025. Sau 4 tuần giảm giá liên tiếp, đồng tiền chung châu Âu tiếp tục chịu sức ép từ lo ngại về nợ công và nguy cơ bế tắc chính trị tại Pháp.
5: Các chuyên gia của công ty phân tích thị trường Spectre Market nhận định những lo ngại về chính trị Pháp đã tác động đến thị trường sớm hơn dự kiến trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2027. Giới nhà đầu tư nghi ngờ khả năng các cam kết ngân sách hiện nay được duy trì nếu chính quyền thay đổi sau bầu cử. Cùng lúc, giá hợp đồng tương lai trái phiếu Pháp tiếp tục dao động gần mức thấp kỷ lục. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ được hỗ trợ bởi nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ở mức cao. Đồng euro suy yếu có thể giúp hàng xuất khẩu của khu vực đồng tiền chung châu Âu cạnh tranh hơn về giá. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhập khẩu phải chi nhiều euro hơn để thanh toán các mặt hàng định giá bằng đô la Mỹ nếu giá mua bằng đô la Mỹ không đổi. Với nhiên liệu và nguyên liệu, chi phí này có thể làm tăng giá thành sản xuất và áp lực lạm phát.
0: Vào lúc 11 giờ 30 phút giờ địa phương, tức 16 giờ 30 phút giờ Hà Nội ngày 5 tháng 10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroop người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Jörg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học. Đây là giải thưởng đầu tiên được công bố trong buổi giải Nobel năm nay.
4: Năm 2025, giải Nobel Y sinh được trao cho ba nhà khoa học Mary E. Brunkel, Mỹ, Fred Samrell, Mỹ và Shimon Sakaguchi, Nhật Bản, nhằm tôn vinh những đóng góp mang tính đột phá của họ trong lĩnh vực sinh học miễn dịch mà cụ thể là cơ chế dung nạp miễn phí ngoại vi. Nobel Y sinh là giải khai mạc tuần lễ Nobel 2026. Tiếp sau đó sẽ là giải Nobel vật lý, Nobel hóa học, Nobel văn học. Giải Nobel hòa bình là giải thưởng duy nhất được công bố ở Oslo, Na Uy ngày 9 tháng 10. Trong khi đó, giải Nobel kinh tế sẽ khép lại tuần lễ Nobel 2026 vào ngày 12 tháng 10.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nữ U17 Việt Nam đã có sự khởi đầu thuận lợi tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027 khi vượt qua U17 nữ Palestine với tỷ số đậm 6-0. Chiến thắng này đã giúp đội chủ nhà tạo lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng D. Với 3 điểm cùng với hiệu số là dương 6, đội tuyển nữ Việt Nam có màn ra quân thuận lợi tại bảng D. Đội bóng của huấn luyện viên Okiyama Masahiko tiếp tục hướng tới mục tiêu giành ngôi đầu bảng và cạnh tranh tấm vé dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027. Ở trận đấu diễn ra trước đó, U17 nữ Kyrgyzstan thể hiện sức mạnh vượt trội khi vượt qua U17 nữ quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 18-0. Chiều ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã bước vào trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 với đội tuyển Malaysia. Với đội hình chấp vá, đội tuyển Việt Nam đã nhận thất bại 0-1 trước đội tuyển Malaysia, qua đó xếp thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam thua Malaysia ở trận tranh hạng 3 và chỉ cán đích ở vị trí thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026. Bàn thắng của Fergus Tiami ở phút 62 đã giúp Malaysia giành chiến thắng trong trận đấu mà Việt Nam bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đáng tiếc. Những phút cuối, Việt Nam cũng đã liên tục gây sức ép nhưng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Malaysia. Trong đó, Bùi Hoàng Việt Anh có hai cơ hội dứt điểm ở các phút 85 và 90 nhưng đều không thành công. Kết quả này cho thấy thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết, từ lực lượng, thể trạng đến điểm rơi phong độ. Diễn ra muộn hơn là cuộc đọ sức giữa chủ nhà Indonesia và Thái Lan, và đội chủ nhà Indonesia đã chính thức đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026 với chiến thắng 4-2 trước Thái Lan ở loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau với tỷ số 2 đều sau 120 phút. Với lợi thế sân nhà, Indonesia nhập cuộc máu lửa và tạo ra thế trận lấn lướt trước Thái Lan. Chỉ hơn 6 phút trong thời gian chính thức của hai hiệp đấu, hai bàn thắng được ghi và chia đều cho cả hai đội bóng. Bước vào hiệp phụ, Thái Lan dù thi đấu chỉ có 10 người, nhưng Faradon đã bất ngờ đưa Thái Lan vượt lên dẫn 2-1. Tưởng chừng Thái Lan sẽ tạo nên chiến thắng khó tin trước Indonesia, thì đội chủ nhà đã gỡ hòa 2 đều ở phút thứ 16 do công của Elkan Bangot. Bước vào loạt sút luân lưu, Indonesia tỏ ra bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công cả 4 lượt sút. Phía bên Thái Lan, Yoen đá bóng ngay cột dọc và Natipong Sariza không phát được thủ môn Edoro. Chung cuộc, Indonesia thắng Thái Lan 4-2 ở loạt sút luân lưu để lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Sau thất bại 0-1 trước đội tuyển Malaysia, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam ông Kim Sang-sik đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam và nhận hoàn toàn trách nhiệm về thành tích của đội tuyển Việt Nam tại sân chơi này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho hay, đây là giải đấu đầu tiên của nhiều cầu thủ Việt Nam đứng thứ tư. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối và thất vọng với kết quả này. Đội tuyển có lịch trình thi đấu dày đặc và thiếu thời gian để chuẩn bị. Nhiều cầu thủ cũng không đạt được thể trạng tốt. Vì vậy, kết quả không được như kế hoạch. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho năm 2027. Thất bại trước Malaysia khép lại hành trình của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư. Huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận trách nhiệm về kết quả này và hướng tới việc xây dựng lực lượng, cải thiện thể trạng cũng như chuẩn bị tốt hơn cho các mục tiêu trong năm 2027. Rạng sáng nay ngày 6 tháng 10, Pháp đối đầu với Bỉ trong trận đấu thứ tư tại bảng A giải UEFA Nations League

0: trận đấu đầu tiên. Kết quả của một số trận đấu khác diễn ra vào rạng sáng nay: Montenegro hòa 0-0 trước Armenia, Bosnia thắng 1-0 trước Ba Lan, Ukraine thua 1-2 trước Hungary, Italia giành chiến thắng 3-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ và Rumania thua 0-1 trước Thụy Điển.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, giảm nghèo bền vững không chỉ là câu chuyện về những con số hay các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đằng sau mỗi kết quả giảm nghèo là cơ hội để mỗi người dân có thêm điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Tại tỉnh Đắk Lắk, việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống không dừng lại ở những chủ trương mà được hiện thực hóa sinh động thông qua phát huy vai trò của chi bộ, tinh thần tiên phong của cán bộ đảng viên cùng những mô hình sinh kế thiết thực tại các thôn buôn. Qua đó khơi dậy tinh thần tự lực, nỗ lực vươn lên của nhân dân, nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng vào cuộc sống hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Buôn Lách Ló, xã Nam Ca là một trong những buôn khó khăn nhất của tỉnh Đắk Lắk, nằm biệt lập giữa vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ca, cách xa trung tâm xã gần 20 km, giao thông chia cắt, từng không có điện, thiếu nước sinh hoạt và nước tưới. Thế nhưng hôm nay, Lách Ló đã mang diện mạo mới. Từ nguồn lực hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia trước đây, nay là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi, giai đoạn 2025-2035. Buôn Lách Ló đã được đầu tư trường học, cơ sở y tế và hỗ trợ sinh kế. Đến nay, buôn đã hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả từ cà phê, sầu riêng và chăn nuôi. Đời sống đồng bào Mân Âu nơi đây không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm.
2: Cuộc sống của bà con thì chủ yếu là làm lúa, mà lúa một vụ. Giờ thì canh tác thêm trong cây cà phê, rồi một số cây sầu riêng, cây bơ, cây mít.
1: Xã Nam Ca có diện tích tự nhiên hơn 17.200 ha, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 87%. Địa phương đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hệ thống chính trị hoạt động thông suốt, hiệu quả. Tính đến tháng 9 năm 2026, xã Nam Ca đã hoàn thành 10 trên 14 chỉ tiêu chủ yếu, thu ngân sách nhà nước vượt 7% dự toán được giao. Trong nông nghiệp, toàn xã gieo xạ vụ hè thu năm 2026 đạt 100% kế hoạch với 1.110 ha. Nhiều mô hình kinh tế bước đầu phát huy hiệu quả như trồng rau nuôi tằm, cà phê, sầu riêng gắn với chuỗi liên kết sản xuất. Độ che phủ rừng đạt trên 63%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% và an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững. Sự vươn lên của buôn Lách Ló góp phần giúp xã Nam Ca nâng cao thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Đồng thời, tinh thần tự lực vươn lên và tính tiền phong của cán bộ đảng viên đã trở thành điểm tựa để bà con tin tưởng làm theo.
3: Bà con sẽ cố gắng làm ăn và phấn đấu và sẽ cống hiến những sức của mình cho địa phương. Và bà con sẽ cố gắng đoàn kết, làm theo sự hướng dẫn của Đảng và Nhà nước.
1: Thời gian qua, việc phát huy vai trò cấp ủy đảng bám sát cơ sở, chọn đúng điểm nghẽn để tháo gỡ đã giúp người dân thoát nghèo nhanh và bền vững. Buôn Róc Đuôn, xã Liên Sơn Lắc trước đây là địa phương có nhiều hộ nghèo. Đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, nay đã có nhiều thay đổi. Điện, đường, trường, trạm được kiên cố hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương. Gia đình anh Y Tích Ê Nhuôn ở buôn Róc Đuôn, từ chỗ thuộc diện hộ nghèo thiếu ăn, được tạo điều kiện vay vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia để mua sắm nông cụ sản xuất và tập huấn, nâng cao kỹ thuật canh tác. Sau 3 năm, gia đình đã sắm được máy cày để phục vụ sản xuất, vừa làm thuê kết hợp trồng lúa nước và chăn nuôi, mang lại thu nhập ổn định hơn 100 triệu đồng mỗi năm.
4: Bản thân mình phải cố gắng.

0: vậy là vượt lên cho người ta, kiểu là mình không làm thì không có đủ ăn, không có đủ nuôi con cái ăn học, kiểu là mình cố gắng mình làm.
1: Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được chuyển giao kỹ thuật canh tác, mạnh dạn chuyển đổi diện tích cà phê kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm, chăn nuôi bò và các loại vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Tại các địa phương, nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững, mở rộng sản xuất kinh doanh, tích lũy vốn, tái đầu tư.
2: Một hộp tằm thì nếu mình nuôi đạt, chăm sóc tốt, kỹ thuật tốt thì mình có thể đạt được 65-70 kg một hộp tằm. Với cái giá như bây giờ là 200-220 một ký kén thì cũng có đồng vô đồng ra, với là mình coi sự tiết kiệm.
3: Cũng nhờ bên vay vốn đó, là họ có cái tiền đó để họ đầu tư phân, bảo cái là cái dư cái tiền đó ra là mua bò họ nuôi, rồi nhiều người họ khá chí nữa thì họ làm thêm cái mái nhà gì đó.
4: Luôn luôn có những cái định hướng, có những cái chương trình, những cái kế hoạch làm sao mà định hướng cho người dân thực hiện cái việc chăn nuôi hay là buôn bán nhỏ hay là các cái hoạt động mà sử dụng nguồn vốn của người dân nó phải hiệu quả. Thì qua nhiều cái chương trình, qua nhiều cái kênh, qua nhiều cái hoạt động tư vấn hỗ trợ định hướng cho người dân.
1: Việc phát huy các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, xây dựng buôn làng khang trang trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính và tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia được các địa phương vùng đặc biệt khó khăn triển khai linh hoạt. Tại xã Ederong, địa phương với gần 76% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bằng sự nỗ lực của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, địa phương đã từng bước vượt khó. Tuyến đường trục chính vào trung tâm xã từng là nỗi ám ảnh lầy lội vào mùa mưa, bụi mù mịt vào mùa khô. Ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Ederong đã tập trung tháo gỡ điểm nghẽn bằng dự án nâng cấp tuyến đường bê tông kiên cố rộng 5 m, tạo động lực giúp nhân dân yên tâm giao thương, phát triển kinh tế.
5: Đường thì cũng hư lâu rồi, nhưng mà khó khăn là bị lở rồi đi không được, rồi vậy đó, nước mưa thì nước tràn vô nhà, kinh doanh là ế lắm, bán không bán, buôn không được. Bà con thì cũng mong cho đường thì nhanh xong để bà con đi lại cho tốt hơn vậy đó.
6: Mưa kéo dài cái trục chính á, mật độ xe cộ lưu thông qua trục chính rất là nhiều, có những xe container, xe kéo hàng dài quá khổ đi vào làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công của đơn vị thi công, nên đơn vị thi công cũng khắc phục mọi điều kiện thời tiết để đảm bảo lưu thông không để tắc trong thời tiết mưa lũ.
1: Cùng với hạ tầng, nỗ lực cải cách hành chính tại xã Ederong đã củng cố niềm tin trong nhân dân. Đến nay, tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử và mức độ hài lòng của người dân đạt 100%. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã được kiện toàn theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian. Xã cũng đã ban hành nghị quyết và huy động khoảng 150 tỷ đồng từ các nguồn lực hợp pháp để đầu tư hạ tầng trên nguyên tắc công khai, minh bạch.
7: Nhà nước cũng quan tâm đầu tư cơ sở dựng như đường, điện, rồi ví dụ như vừa rồi cũng hoàn thành một số chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng đường nông thôn mới. Bà con cùng phấn khởi và vui mừng.
8: Xã cũng chủ động phát huy vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư, thực hiện phương châm là nhà nước định hướng, hỗ trợ người dân và xã hội cùng tham gia trên cơ sở là tự nguyện, phù hợp với quy định và không làm phát sinh gánh nặng cho nhân dân.
1: Sự quan tâm sâu sát của cấp ủy chính quyền các cấp giúp công tác giảm nghèo tại Đắk Lắk không dừng lại ở con số, mà tập trung nâng cao chất lượng sống và khơi dậy khát vọng vươn lên. Từ vốn vay tín dụng 70 triệu đồng, gia đình bà Phạm Thị Dậu ở xã Ea Súp đầu tư trồng nhãn. Sau hơn 3 năm, 1 hecta nhãn ban đầu cho thu nhập ổn định khoảng 50 triệu đồng mỗi năm, giúp gia đình có điều kiện mở rộng quy mô sang trồng xoài và nuôi cá, nâng diện tích trang trại lên 6 hecta, giúp gia đình thoát nghèo, trở thành hộ kinh tế tiêu biểu tại địa phương.
9: Kinh tế gia đình là nhờ có nhà nước, nên là gia đình kinh tế khỏe, không bị thiếu gì nữa, cần là có mó là thấy.
10: Đến thời điểm hiện tại thì hộ vay rất là phấn khởi, bởi vì mình tiếp nhận được những nguồn vốn thì mình đã giả

0: xuất được những cái việc làm và những cái nguồn thu nhập rất là có giá trị và rất là ý nghĩa.
1: Tính đến tháng 9 năm 2026, tổng dư nợ tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk đạt hơn 16.113 tỷ đồng, tăng 11,16% so với cuối năm 2025. Dư nợ tăng 11,11%. Chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát tốt. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tham mưu ban hành đề án đầu tư tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2026-2030 và quy chế quản lý sử dụng vốn ngân sách địa phương ủy thác đã giúp đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, tạo động lực để hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.
2: Ngân hàng Chính sách Xã hội thì tiếp tục là phối hợp với các sở ngành cũng như các tổ chức chính trị xã hội và các địa phương là truyền tải kịp thời cái nguồn vốn tín dụng đến với người nghèo và các đối tượng chính sách và đảm bảo là không để ai bỏ lại phía sau và đảm bảo 100% các hộ nghèo, các đối tượng chính sách mà đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn thì được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách.
1: Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 10.000 tỷ đồng từ các nguồn lực hợp pháp để thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ sinh kế cho hơn 7.000 hộ dân theo chương trình 1719, nhân rộng hàng trăm mô hình giảm nghèo bền vững. Đến nay, 102 xã phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được nâng cấp đồng bộ hạ tầng điện, đường, trường học, trạm y tế, thủy lợi. Với mục tiêu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% tại các địa phương, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chuyển đổi phương thức hỗ trợ từ gian trải sang đáp ứng đúng khả năng, nhu cầu của từng hộ gia đình. Tập trung vào mô hình sinh kế cụ thể và hạ tầng thiết yếu giúp người dân tự lực vươn lên, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ tái nghèo.
3: Để nâng cao đời sống vật chất gắn liền với tinh thần của người dân, thì các cái mô hình sinh kế cũng như là các mục tiêu của chương trình thì đều được lồng ghép một cách linh hoạt, năng động để rồi đáp ứng yêu cầu cao nhất, đó là người dân được thụ hưởng chương trình của Đảng Nhà nước đưa về. Và mỗi cái địa phương thì có cái sự kết hợp khác nhau. Tuy nhiên thì đều lấy cái giá trị hiệu quả kinh tế, lấy cái giá trị hiệu quả thụ hưởng của người dân để làm cái thước đo cao nhất.
4: Tỉnh cũng như các địa phương đã và đang sẽ tiếp tục cân đối nguồn ngân sách để mà ủy thác qua cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội và đưa được cái nguồn vốn vào trong sản xuất, kinh doanh, tạo thêm cái nguồn lực cho phát triển nông thôn mới, cho phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
1: Tỉnh Đắk Lắk cũng đã xây dựng nghị quyết về tăng cường giải pháp giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các xã thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, hướng đến năm 2030 sẽ đưa 100%. Gồm 51 xã và 449 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Toàn tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2022-2025, đồng thời giải quyết dứt điểm nhu cầu đất ở, đất sản xuất và nhà ở cho đồng bào. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh phấn đấu đạt 100%, tiêu chí điện sinh hoạt phủ khắp 42 xã và 303 thôn, giao thông đạt chuẩn tại 7 xã và 292 thôn, trường học đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 tại 18 xã, cơ sở y tế đạt chuẩn tại 3 xã, trung tâm văn hóa thể thao được đầu tư và phủ sóng Internet băng rộng tại các địa phương. Trong các chuyến khảo sát thực tế gần đây tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục chú trọng lựa chọn, xây dựng các mô hình sinh kế hiệu quả phù hợp thực tiễn, đồng thời hỗ trợ giống và kỹ thuật để tạo sức lan tỏa trong nhân dân.
5: Chi bộ với thôn phải tập trung là kiến nghị với xã, xã mà vượt sức thì xã kiến nghị với tỉnh để mà biết lựa chọn là cái gì phải quan tâm trước. Thì động viên bà con cũng phải hướng tới xây dựng cái buôn văn hóa. Sở nông nghiệp xem đó là hướng dẫn, nghiên cứu lại chỗ này trồng cái gì, làm cái gì, làm một cái vườn mẫu. Chi bộ làm một cái vườn mẫu, chọn một hộ dân làm một cái vườn mẫu trồng trọt trong nhà, chăn nuôi trong nhà để bà con xung quanh này học theo. Rồi cung cấp hỗ trợ cây giống, con giống ban đầu cho họ để họ làm một cái vườn mẫu đi. Để mà bà con xung quanh đây thấy có lợi ích thì làm theo.
1: Công tác giảm nghèo bền vững vẫn còn nhiều thách thức, nhưng việc cấp ủy chính quyền các cấp sâu sát cơ sở, triển khai kịp thời các nguồn lực hỗ trợ đã giúp nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh không còn đơn độc trên hành trình thoát nghèo. Từ thụ hưởng chính sách sang chủ động nắm bắt cơ hội,

0: Sự đồng hành của hệ thống chính trị cùng tinh thần tự lực, không ngừng nỗ lực vươn lên của nhân dân đang tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.
1: Chương mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương mục sau.

0: Cái gì? Thiệt hả? Trời ơi trời, cảm ơn mày nhiều nha. Rồi rồi rồi. Trời ơi. Trời ơi trời ơi trời ơi. Không tin không được. Ủa cháu.
1: À.
0: Ra đây con nói chú nghe này nè.
1: Sao con?
0: Trời ơi. Bạn con. Trời ơi chú biết không? Nó thiếu tiền con lâu lắm rồi mà nó không có chịu đưa. Xong tự nhiên bữa nay á, cái nó gọi cho con.
1: Ừ.
0: Nó kêu là tự động nó trả luôn. Vậy mà hồi đó giờ con đòi hoài nó không đưa. Nhờ có cái lá bùa cho nên là con mới may mắn như vậy.
1: Con giống như trúng số vậy con ha.
0: Trời còn hơn trúng số nữa đó chú. Trời không tin không được luôn mà.
1: Ừ.
0: Nè chú ăn gì vậy?
1: Ừ, ăn mặn đi con.
0: Dạ. Rồi để đây thì được rồi, để chú xa vậy?
1: Không, ăn gì xa xa mà dừng động tay chân rồi ăn cho nó khỏe con.
0: Chú này lúc nào chú cũng giỡn vậy hết trơn á. Thiệt á. Ôi, nói thì giống như là mình bị mê tín dị đoan.
1: Ừ.
0: Nói chuyện chú quay đầu vậy?
1: Ngó coi không?
0: Nhưng mà mình không tin thì không được. Từ khi nha, từ khi mà con để ý là con có cái lá bùa trong người, là con gặp cái gì cũng may mắn, cái gì cũng may mắn. Con cảm giác được đời con tại giờ sao sắp lên hương rồi chú.
1: Ừ, chú sắp lên luôn rồi.
0: Chú lên luôn hả?
1: Ừ.
0: Lên đâu?
1: Ừ. Lên hương giống con.
0: Vậy muốn lên hương giống con là chú phải nhờ thím á, thỉnh cái lá bùa cho chú đi.
1: Ờ, chú không tin mấy đó đâu. Ha, vậy nha. Thôi, chú đi làm ông chị nha. Ăn mừng đi nha.
0: Dạ. Ngon quá.
1: Cuối cùng mày cũng trở về với tao thôi. Nhưng mà tính ra cái này là của mình mà, đúng không? Chứ là phải mình ăn cắp. Hy vọng của nó mình sẽ hơn. Trời đất ơi, không lẽ cái bùa này linh nghiệm dữ vậy trời? Mới cầm xíu rồi lượm được 50. Trời ơi là trời, từ giờ tới tối chắc tôi lượm được 50 triệu quá. Trời tới rồi, không cản nổi rồi. Con ơi, sao con khóc vậy?
2: Ông có thấy tiền con làm rơi không?
1: Không, không có. Nãy giờ ông đi nè, có thấy gì đâu. Nếu mà thấy là ông đưa cho con rồi, không thấy thiệt luôn.
2: Chết con rồi, mẹ con đang bị bệnh, sao con đi mua thuốc mà bây giờ con làm ra tiền rồi, không biết thuốc đâu mà cho mẹ con uống nữa.
1: Trời đất ơi, sao con người cho mẹ con bệnh nặng lắm hả?
2: Dạ.
1: Ủa, con rớt bao nhiêu tiền?
2: Dạ 100 ngàn.
1: Không có, có 50 thôi. Đây, đây nè, 50 hồi nãy ở đây nè. Xong cái ông lại, ông lượm lên, đúng 50. 100 ngàn là màu xanh đúng không? Đây, đây 50 nè. Có 50 thôi à, không phải 100.
2: Không, con không chịu 100 ngàn con.
1: Đây nè, đây. Không, 50 thiệt luôn, thề luôn. Từ nãy ông thấy đây nè, có đúng 50 thôi, không phải tờ 100.
2: Không, 100 ngàn, 100 ngàn con. 100 ngàn.
1: Bình tĩnh. 100 ngàn đúng không?
2: Dạ.
1: Rồi, được rồi, đừng khóc nữa.
2: Dạ. Con cảm ơn ông.
1: Tưởng gì? Ê! Thôi lại 50! 50! Ủa cái này, cái này phước hay là hoại trời? Trời trời trời, tưởng vô được 50 cuối cùng mất 100. Thôi đi về đi, chứ ngoài đường hồi nữa chắc mang quà quá.
0: Thiệt tình, rõ ràng cái lá bùa mình để ở trong đó mà sao đâu mất tiêu rồi ta.
3: Cái gì vậy? Cái
0: gì vậy? Đang làm gì vậy?
4: Không có sao không? Em xin lỗi nha.
0: Xin lỗi gì mà xin lỗi? Đá banh sao không đi ra sân vận động đá?
4: Thì ở quê em nãy mày có sân vận động.
0: Thì không có sân vận động thì đi ra sân đình, sân làng vậy đó ta đá. Đá đây chi?
4: Đi đây sân nhà em mà.
0: Trời ơi, bữa nay mày đặt nói chuyện sân nhà anh nhà em nữa hả? Sao con gái người ta biết bao nhiêu trò không chơi hả? Banh đũa nè, nhảy dây nè, cúp bế nè, thấy không? Tự nhiên đi chơi đá banh. Bây giờ nói chung là đi ra ngoài sau đá đi. Chứ đứng đây đá một hồi nữa là anh vô anh mét ông ngoại đáng chịu á.
4: Ôi mệt quá.
0: Tịch thu chế banh bây giờ tên không hả? Hả? Lấy cho anh là tên
4: đây
0: không?
4: Đây nè, mệt ghê á.
0: Thiệt tình luôn á, thấy không? Thiệt tình luôn á. Mất cái lá bùa một cái là xui liền luôn á trời. Ghê luôn á.
1: Làm ơn khuất mặt khuất mày cho đi. Chú gặp là chú quạo.
0: Chú nó còn hả?
1: Ừ.
0: Ủa con làm gì mà chú quạo?
1: Ủa sao quạo?
0: Con mới là cái người quạo mới đúng nè.
1: Tôi không biết, tự nhiên thấy mặt tôi quạo quạo tôi tức à.
0: Ủa thì giờ chú quạo phải có cái lý do quạo chứ trời.
1: Ủa giờ quạo ngang được không?
0: Thôi chú quạo ngang thôi con nít. Cho vừa lòng chú mà.
1: Alo tía tía, con rể đông sàn của tía là tía.
3: Đây là rể đu đủ, rể tre, rể mía. Chứ mày không phải rể đông sàn của tao. Tại sao trước khi tao đi ăn đám giỗ tao dặn là chồng tiền cọc giường bưởi cho người ta mày không làm. Rồi bây giờ cái giường bưởi đó bị người ta vô, dạ, người ta mua rồi mày tính sao?
1: Tính sao không? Tại giờ nãy con đi á, nước dặn lên áo con, cái con về con thay đồ. Thay đồ cái thì con quên luôn á tía.
3: Đúng là cái thằng vô tích sự. Công chuyện làm ăn của gia đình mày cũng quên rồi hả? Rồi nguyên tháng này nè, mày không có cơm ăn, mày quên đó luôn nghe chưa? Tao gì là mày biết thay tao?
1: Chửi hoài luôn á thiệt á.
0: Chửi chú nào?
1: Tụi tôi nói chuyện với cái điện thoại.
0: Lỗi. Bực bội ghê luôn á trời. Rõ ràng là cũng để ở trong đó mà sao? Thiệt tình luôn á.
1: Nè.
0: Thôi. Chú.
1: Gì?
0: Chú đứng đó, chú đứng đó, chú đứng đó.
1: Sao?
0: Vậy là chú giữ của con á hả?
1: Thì chú giữ của
0: ủa,
1: con
0: cái gì vậy chú? Này là bùa may mắn của con mà chú giữ của con một cái là hồi nãy con bị xui liền luôn á. Nguyên một trái banh đập vô người con luôn á.
1: Ủa con, nhưng mà chú giữ chú đâu có hên đâu. Chú mới bị tí chú chửi nè.
0: Nói chung là cái đó là chuyện của chú, nhưng mà cái này của con thì làm ơn chú đừng có lấy của con đi.
1: Mắc cười quá à. Thì giờ trả đây rồi đó.
0: Trả gì mà trả? Dạ, gì vậy Thím?
5: Trời đất ơi, còn với Thím trúng số rồi đó biết chưa. Trời ơi, con nhớ hôm qua không? Con mua hai tờ vé. Cái con đem về, con tặng cho Thím một tờ đó. Bây giờ trúng rồi.
0: Là cái tờ vé số. Trúng ơi, trời ơi Thím.
5: Ừ, tờ của con đâu?
0: Con để ở trong phòng á.
5: Trời ơi.
0: Trời ơi.
5: Đây nè. Nhớ cái số này không?
0: Đúng rồi, con nhớ rồi.
5: Trúng ba số đầu luôn.
0: Trời ơi, chú ơi. Chú thấy chưa? Chú vừa mới đưa qua tay con một cái là nó linh nghiệm liền chưa? Trời ơi.
1: Thôi, để con vô.

0: Tôi còn lấy tờ giấy số rồi còn thêm đi đánh nha.
1: Trời ơi, lần đầu tiên trúng số luôn á trời. Công nhận cũng ké được may mắn của nó.
2: Ra lãnh tiền đi.
3: Ủa gì vậy?
2: Tự nhiên tôi quạo ngang vậy đó. Tức dễ sợ tức.
1: Lãng nhất. Thân, lẹ lên con.
2: Ủa sao kỳ vậy ta? Bùa mình cầm không hên, sao nó cầm cái hên liền?
4: Trời ơi, đá banh xong ra sân Mỹ Đình đá. Đá sân nhà chi vậy?
2: Ủa tính ra mình xui thiệt trời.
5: Ông ơi, ông nội ơi.
6: Nội bay.
5: Dạ con Đức. Dạ ông.
6: Qua đây làm chi đây?
5: Dạ con mang trà ngon qua biếu ông. Với lại ông cho con xin lỗi chuyện lần trước.
6: Lỗi phải gì?
5: Tụi con không hiểu chuyện nên mới đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn, làm ảnh hưởng tới hai ông.
6: Ngồi xuống đó đi.
5: Ông đừng giận con nữa nha.
6: Thật ra ông có để bụng cái chuyện tụi bay đâu mà giận tụi bay hoài, hiểu không? Nhưng mà cái này ông nói thiệt, tụi bay lớn hết rồi ha. Làm cái gì vậy thì cũng phải suy nghĩ, hiểu không? Phải mà cứ gặp nhau là giận hờn là cãi lộn nhau vậy hoài được. Chứ lại không có đem cái chuyện hôn nhân đại sự ra mà giỡn được. Không hay đâu nghe chưa?
5: Dạ con biết rồi. Thôi vậy ông nhận trà cho con vui nha. Cái này á là hồng sâm á nó. Con phải mua từ trên thành phố đem về á, nó cải thiện cho giấc ngủ tốt lắm á.
6: Để đi rồi bữa nào á ông với ông ngoại con á đánh cờ cái ông lấy ông ra ông pha cho hai người uống luôn ha.
5: Vậy nội bỏ qua cho con nha.
6: Thật đất ơi, tao lớn tuổi rồi, bây giờ phận con cháu mà giận hờn cái gì, để bụng làm cái gì. Nhưng mà tao nói mày nghe, tao tao có giận bay nhưng mà con Hạnh nó còn giận bay dữ lắm á.
5: Con biết rồi, con cũng định qua đây nhờ nội làm lành cho con với Hạnh. Hồi trước giờ nội nói gì Hạnh cũng nghe hết. Hay lần này nội nói cái gì đi, cho Hạnh suy nghĩ lại thế nội.
6: Thật ra cũng nói chuyện với nó rồi, nhưng mà mỗi lần nhắc tới bay cái là nó đánh trống lảng sang chuyện khác à. Làm như nó muốn nhắc tới tên bay là sao á.
5: Hay là nội giúp con chuyện này đi.
6: Giúp sao?
5: Nha nội.
1: Chị Xuyến ơi.
7: Ơi ơi, cô Ngọt hả?
1: Dạ. Trời ơi, nay cho em cái gạo khác đi. Cái gạo bữa trước nấu nó khô quá chị ơi. Nay có gạo nào ngon ngon không?
7: Vậy vậy lấy này đi. Cái này dẻo nè.
1: Vậy hả? Trời ơi, cái bữa trước sao mà khô, về nhà ai ăn cũng chê hết trơn á.
7: Thì đó, cái gạo hổm nó khô quá, bỏ rồi không có lấy nữa. Cái này đi, cái này dẻo lắm nè.
1: Đàng qua hả? Vừa dẻo vừa thơm đúng không?
7: Đúng rồi.
1: Vậy lấy em 5kg đó đi.
7: Rồi, múc cho cô Ngọt 5kg.
1: Dạ.
8: Cô Xuyến ơi. Cô Xuyến. Cô có coi cái phim Hot rồi tối nào tập mới ra không?
7: Trời ơi, cái phim đó tối nào tôi không coi.
8: Ừ, cái phim đó em thấy ông chồng tội nghiệp quá trời luôn á. Trời đất ơi, ổng hiền khô à. Cái gì mà bị bà vợ ăn hiếp? Bà vợ đúng là quá đáng thiệt chứ.
1: Ủa, hai chị đang nói phim nào vậy?
7: Trời ơi, cái phim mà bà vợ thét ra lửa đó, bà cũng coi hả?
1: À, cái phim bữa giờ người ta coi rần rần đó phải không?
7: Ừ.
1: Trời ơi, tôi cũng coi nữa. Mà sao mấy chị chửi bà vợ dữ vậy? Tôi thấy bà bình thường mà.
7: Trời ơi, cái gì bình thường? Cái bà vợ bà dữ gần chết à. Ông chồng ha, ông hiền ơi là hiền vậy. Mà nghĩ sao đè đầu cởi cổ đàn áp ổng thấy mà thương luôn vậy đó.
8: Trời ơi trời, em nói thiệt chứ em mà có ông chồng như ổng hả, suốt ngày hả em cưng như trứng lớn như hoa luôn.
1: Nhưng mà tôi lại thấy bà cứng rắn như vậy á mới giữ gìn được nề nếp gia đình chứ. Đàn ông á giống như là thú quan vậy đó. Nếu mà mình không có dùng biện pháp mạnh mình kiềm chế lại á là coi như tác quái tác quái, muốn làm gì thì làm mà.
8: Trời ơi, biết là như vậy nhưng mà cũng phải có người này người kia chị. Đàn ông á thì phải có ông này ông khác, tính tình khác. Ừ, còn tôi thấy ông chồng trong phim nè, trời ơi, ông hiền như cục đất luôn vậy. Mà không biết đàn áp làm chi nữa. Lấn biết rồi hả, ổng ức chế rồi mai mốt hả, ổng bung ra một cái hả là nhà tan cửa nát luôn.
7: Người ta nói dạy chồng á là phải hả lấy nhu thắng cương, lạt mềm buộc chặt. Trừ khi nào mà khó khăn dữ lắm á thì mình mới sử dụng cái biện pháp mạnh. Còn trời ơi, cái phim này hả, tôi nói bà công nhận nha, biên kịch hay đó bà. Giết gì đâu mà bà vợ bị chửi tơi tả luôn á. Tôi nói vài bữa đó nè, bà coi nè ha, bà ác cỡ này nè, bà đàn áp chồng nè, bà sai khiến ổng hả. Y như con bà nè, vài bữa thế nào mấy tập tiếp theo nè.

0: cuốn gói đi cho bà coi.
1: Trời trời, em mà gặp cái bà vợ đó ngoài chắc chắc em lấy hả cà thúi em chọi bà luôn á.
2: Gì ghê vậy chị? Có thiệt là tới mức đó không?
0: Trời ơi, chứ sao nữa. Bà không nghe người ta nói hả, con dung xéo lắm cũng quằn. Ông gọi đó, chồng bà bán cháo vịt ngoài đầu hẻm đó, bà chửi ông điếc hả, đêm qua cuốn gói đi mất tiêu rồi.
2: Ủa, thiệt vậy đó hả?
0: Ủa, cả xóm này biết hết mà bà không biết vậy chưa à? Trời ơi, đòi ly dị luôn.
1: Trời ơi, tôi nghe nói hả, ổng bỏ bả đi theo con nhỏ nào luôn rồi.

0: Ấy trời đất ơi.
1: Ủa, nói.
0: Tưởng cái hộp không? Trời ơi. Hình quá trời hình luôn. Cái lượm lượm lên cho nổi cái. Cái bỏ vô đây xếp lại cho nó ngăn nắp nha. Ấy. Hình con với Đức hồi nhỏ nè. Trời đất ơi. Hồi nhỏ hai đứa bay dễ thương ghê luôn kìa.
2: Sao vậy hả? Trời đã dặn con bao nhiêu lần rồi hả? Trưa nắng là không có ra bờ sông chơi một mình. Tại sao không nghe lời nội hả? Bây giờ đứng đây, đứng yên ở đây nghe chưa? Khoanh tay lại nghe chưa? Chừng nào nội tha mới được đi chơi nghe chưa?
1: Hạnh bị ông nội la có buồn không? Mà cho Đức xin lỗi nha. Tại vì Đức rủ Hạnh ra bờ sông chơi nên mới bị la như vậy.
3: Mà Đức có bị ông ngoại đánh không?
1: Đức chỉ bị đánh sưng mông lên thôi à. Với lại Đức cũng chẳng thấy đau gì hết. Vì Đức là siêu nhân mà. Nè, mà có bánh nè, tặng cho Hạnh nha. Ăn rồi cho hết buồn nha.
3: Cảm ơn Đức. Nhưng mà thôi, Đức về đi. Chứ không ông ngoại tìm rồi đánh Đức đó.
1: Thôi không sao đâu, cùng lắm là cũng bị đánh thêm mấy ro nữa thôi. Nhưng mà Đức sẽ ở đây chịu phạt cùng với Hạnh mà.
0: Trời đất ơi, thiệt tình. Hai đứa con hồi nhỏ mình nó dễ thương quá trời quá đất luôn à, thấy chưa? Trời đất ơi, à, con biết không, hồi nhỏ hả? Nội nhớ rõ ràng nha, hai đứa chơi cái gì cũng chơi chung với nhau hết trơn trời á. Không bao giờ chơi riêng một mình nha. Đã vậy hả, đứa nào mà có đồ ăn là bao giờ cũng lấy đồ ăn đó chia cho đứa kia hết trơn trời. Không bao giờ chịu ăn một mình luôn á.
1: Nội ơi,
0: hai đứa thân lắm. Trời ơi, chơi chung nhau ha, ăn chung nhau. Nhiều người ha, người ta nhìn vô ta tưởng anh em ruột không á.
4: Thì cái đó là hồi nhỏ thôi nội. Hồi nhỏ ổng dễ thương bao nhiêu á. Bây giờ thấy ghét mới nhiều luôn.
0: Sao kỳ vậy? Nó ghét cái gì?
4: Thì tại con nhìn mà ổng con thấy khó rồi.
0: Nhìn mặt nó thấy khó ư hả? Ê, có khi nào con ráng con nhìn bữa nào đó con nhìn nó con thấy dễ ưa đi ha? Ví dụ như bây giờ vậy đi, ở trên gương mặt nó có cái gì đó mà khiếm khuyết mà con cảm thấy khó ưa, nói cho nội biết. Nội cho nó tiền, nó cho nó đi thẩm mỹ sửa lại cho con nha.
4: Thẩm mỹ luôn
0: hả? Thẩm mỹ sửa lại cho vừa lòng con.
4: Mày nhìn kỹ cái mặt này đi. Nội nghĩ là nên sửa cái gì?
0: Thấy nó hoàn hảo mà nó càng ngày nó càng dễ thương, nó càng đẹp trai mà bây sao bây cứ cắn nắng với nó hoài.
4: Con thấy ông này nên đi sửa lại cái nết là đẹp nhất luôn á nội.
0: Sửa cái nết à? Nội đâu thấy thẩm mỹ người ta tuyên bố sửa nết cho con người đâu.
4: Thì bởi vậy con nói là ông Đức động hết cứu chữa rồi. Con đã ghét ổng từ cái hồi mà ổng mới trở về quê mình.
0: Ủa vậy hả?
4: Dạ. Mà thôi, nội đừng có nhắc ổng trước mặt con nữa, con ghét lắm.
0: Bây giờ ổng không còn cách nào cứu vãn được.
4: Dạ không. Bây giờ nội đi vô, nội làm công chuyện đi, để đây con dọn hết cho.
0: Nhưng mà nội định nói gì Đức làm gì? Sao? Gì?
4: Thì nội đi vô nghỉ ngơi đi, để con đấm lưng cho nội.
0: Hết chuyện gì để nói luôn hả?
4: Không còn gì hết.
0: Rồi nội đi vô làm việc.
4: Dạ.
0: Ngủ vậy?
4: Để con lo cho.
5: Trời ơi.
6: Con mà thấy tức luôn.
5: Trời ơi chú.
6: Không phải tại vì chú khát nước lắm.
5: Lấy điện thoại của chú ra coi đi. Cứ kêu điện thoại con á là vừa tốn tiền 3G nè, xong rồi vừa để đây coi mà chú lấy bình trà cái đó bể màn hình con hết.
6: Bỏ lên coi lại con.
5: Thôi con không coi nữa đâu.
6: Mày tiết kiệm chú một hai cái điện thoại quá.
5: Mà nói thiệt, tính ra là thương cái ông chồng này quá. Lấy một bà vợ mà không biết giữ thể diện cho chồng gì hết trơn á.
6: Đúng rồi. Quá thất vọng một người vợ như vậy. Cái gì cái

0: mình là quan trọng, hơn thua chồng làm gì. Sống là sống với chồng cả đời, chứ không phải sống với người dân, sống với hàng xóm. Cái gì cái phải giữ thể diện cho chồng.
1: Chú đang nói chú hả?
0: Đâu có, chú đang nói trên phim mà.
1: Thôi, mà tính ra nha, tội nghiệp cái ông chồng ở trong phim này ghê luôn á.
0: Ủa sao tội nghiệp ông chồng?
1: Thì đó, lấy một bà vợ mà bà vợ không biết giữ thể diện gì cho chồng hết. Ừ. Đúng không?
0: Tính ra là bà vợ này bảo quá đáng.
1: Chứ còn gì nữa.
0: Thật sự ra là mình sống với chồng mình suốt cuộc đời này, chứ đâu phải sống người dân hay là sống hàng xóm đâu, đúng không?
1: Ừ.
0: Đúng không? Mà tại sao không giữ thể diện cho chồng mình?
1: Thiệt tình. Ủa?
0: Hả?
1: Ê, ê, ê. Mà sao con thấy cái hoàn cảnh của cái ông ở trong phim với lại chú sao giống nhau quá vậy?
0: Ê, tính ra ông đạo diễn này đâu cần mời ai nữa, mời chú là vô vai luôn á.
1: Sao
0: diễn
1: được?
0: Như không diễn đó.
1: Cái ông vai chính người ta đẹp trai muốn chết, chú như vậy sao đóng phim được?
0: Không, ý nói là tính cách cũng giống chú, cũng bị giỡn hiếp hoài à. Đâu bao giờ giữ thể diện cho chú đâu.
1: Đó. Nhưng mà như vậy là không ổn nha chú nha. Đường đường trụ cột gia đình mà kiểu này là không được.
0: Giờ chú không biết sao nữa. Nhưng mà chú suy nghĩ rồi.
1: Nghĩ gì?
0: Bây giờ á còn nhịn được á thì gán nhịn. Mà bả mà làm quá nha, rồi cũng tới cái ngày đó à.
1: Ngày đó là ngày gì?
0: Chú bỏ nhà ra đi luôn.
1: Trời ơi.

0: Mình nhớ mình đâu áp bức gì ổng lắm đâu mà ổng đòi bỏ đi vậy ta. Ổng mình đó giờ hiền queo rồi mà. Đành là lâu lâu mình cũng có hơi nặng nhẹ một chút xíu. Nhưng mà ai cũng biết mình khẩu xà tâm Phật mà.
1: Không gọi đó, chồng bà bán cháo vịt ngoài đầu hẻm đó, bà chửi ổng riết hả? Đêm qua cuốn gói đi mất tiêu rồi.
2: Mà bà, mà làm quá nha. Rồi cũng tới cái ngày đó à.
3: Ngày đó là ngày gì?
2: Chú bỏ nhà ra đi luôn.
3: Rồi.
0: Không được. Tính ra dù sao ông Kiệt chồng mình cũng hơn nhiều gia đàn ông trong cái xóm này. Mình đâu thể nào để mất chồng ngon ơn vậy được. Vậy phải làm sao vậy ta? À, ông nói là mình hay bức hiếp ổng. Vậy bây giờ mình cho ổng bức hiếp lại là được rồi chứ gì. Kệ, thay đổi chút xíu mà giữ được chồng. Một điều nhịn là chín điều giữ chồng mà.

0: Chà, trên mà nghe cái mùi bánh phồng tôm bay chiên hấp dẫn quá. Làm gỏi phải không?
1: Dạ, nay làm gỏi tía.
0: Ngon lành quá. Ê.
1: Trời, con dặn tía rồi, trước khi ăn gì phải rửa tay chứ. Giờ tía đi ra ngoài á, vi khuẩn virus bám vô tay tía tùm lum tùm la hết trơn à. Giờ tía bóc vô đồ ăn rủi dịch bệnh nó dính vô đây rồi lây cho cả nhà rồi sao?
0: Tía ở nhà trên tía có làm gì đâu, bóc cái này kia. Nhưng mà nguyên tắc ăn trước khi ăn phải rửa tay là biết. Ủa? Biết thôi, tía xin lỗi, để tía đi rửa tay.
1: Thiệt luôn á.
2: Có gỏi hả? Ngon quá.
0: Mày ăn đi.
2: Thôi, ăn vợ chửi chết á.
0: Ăn đi, cứ ăn đi con. Ăn đi đừng lát, bị chửi chung cho nó vui. Chứ chửi mình tao thấy bất công quá à.
2: Ủa, tự nhiên có ăn chi?
0: Ừ, ngon lắm, ăn thử coi.
2: Tao cho bà biết nha.
0: Yên tâm. Một, hai, ba, chửi.
1: Ông ăn vừa miệng không vậy? Bắt đầu tôi chỉ nói thôi.
2: Vợ tôi hả? Thôi ngộ tí.
0: Gì?
2: Xa xa gì không?
0: Quá xa.
1: Cái gì vậy? Hai người xầm xỉ gì vậy? Ông ăn ngon không?
2: Ngon.
1: Vậy ăn nhiều vô. Đây, thử con tôm nha.
2: Tôi muốn ăn tôm.
1: Biết ngay là chồng thích ăn tôm mà. Ăn đi.
2: Còn cái đuôi.
1: Quá.
2: Ngon
1: hả?
2: Kỳ
1: vậy
2: ta?
1: Sao?
2: Ngộ lắm này á.
1: Trời ơi, thôi mệt quá đi. Bây giờ á, tía với ông lên nhà trên coi tivi đi. Để con trộn gỏi xong rồi con bay lên, con mời hai người ăn nha.
2: Tía ăn được tía.

0: miếng đi ông xã đâu? Có còn bảo kê. Ông xã đâu? Lấy miếng ăn đi. Ngủ thì ta.
1: Sao rồi, xong chưa?
2: Xong xong rồi nè.
1: Anh dựng rồi, xuống xong rồi, coi cẩn thận đó nha. Ui, xuống từ từ thôi. Có chừng hết chứ.
3: Hai người làm cái gì nhà tôi vậy?
2: Ông nội cự nó. Ông nội cự nói nhà bị dột nên tôi với anh Thắng qua sửa nè.
3: Không cần qua phụ đâu, cảm ơn.
1: Sao giận hờn hoài không biết nữa. Đất nó cũng biết lỗi rồi. Nãy giờ tụi anh làm cũng nè, quá trời mệt luôn á. Thôi bỏ qua đi.
4: Vụ gì, vụ gì? Thằng Đức là tốt bụng lắm á nghe. Mấy bữa nay nó thấy nội coi như là yếu yếu trong người á, ăn ngủ không được, nó đem hồng sâm qua cho nội ăn đó.
3: Ủa nội bị mất ngủ hả nội?
4: Ừ, thì nội lớn tuổi rồi, có lúc được lúc không, hiểu không? Với lại mấy cái chuyện của tụi con á, nội buồn lắm, nội không có vui gì hết trơn á. Trời á, tụi con lớn hết rồi ha, có chuyện gì thì bỏ qua đi, xí xóa đi, để bụng làm cái gì nghe. Trong cái vụ này nội thấy hai đứa nào cũng sai hết trơn trời á, nghe không? Ừ.
1: Nè đó, em thấy ông nội nói chưa?
2: Với lại á, Đức biết là Hạnh còn ghét Đức lắm. Nếu mà là Đức, Đức cũng tự ghét mình à. Nên Hạnh bỏ qua cho Đức lần này nha. Lần sau á, Đức sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Mà nếu mà có làm á, thì Hạnh xử sao cũng được á. Đức không có phản kháng luôn đâu.
1: Thấy chưa? Lần đầu tiên trong cuộc đời mà anh nhìn thấy mà thằng Đức nó nói chuyện mà gọi là trời ơi nó thành tâm như vậy luôn á. Em không biết đâu, anh ở chung nhà anh biết nè. Tối nào nó nằm nó cũng suy nghĩ, nó chằn trọc, nó lăn qua lăn lại, ngủ không được, ăn không ngon, ngủ không yên. Nè, ốm đi thấy rõ luôn thấy chưa? Thương dữ lắm, bỏ qua đi em.
3: Thôi được rồi, nhưng mà là do tôi nghe lời của nội tôi thôi. Cô không thèm để bụng mấy người làm cái gì. Nhưng mà xin lỗi con thì chưa có đủ, phải hành động nữa.
1: Hành động hả?
2: Bây giờ mà Hạnh kêu Đức làm bất cứ điều gì Đức cũng làm hết á.
1: Ừ.
3: Ông trẻ hết cái đống củi nhà tôi với lại cái nước này nhà tôi đi. Nếu mà làm tốt á thì có thể là tôi bỏ qua.
1: Okay. Trời ơi, dạ.
2: Anh yên tâm, Đức làm không sót một chuyện nào luôn.
1: Yên yên, nhớ bỏ qua nha.
3: Hên xui.
1: Ê, vậy hai mình còn chặn chữ gì nữa.
2: Là
1: đi ra gánh nước chảy củi nè, đi.
2: Củi đâu?
1: Thì bây giờ đi nè.
5: Chuyện gì vậy?
0: Chứ.
5: Ủa? Cái gì vậy ông? Cái gì vậy? Hả?
0: Dán cái ly lại.
5: Ủa? Sao bể rồi?
0: Nãy đang coi thấy để cái tượng các bạn này thả ra rớt luôn. Bà đứng ra tôi vô. Tôi biết lỗi rồi, bà đứng ra tôi nha. Cô dán lại mà.
5: Thôi đi, trời ơi, để nó đi đứt tay bây giờ đó. Còn sao lại la ông? Cái này là tại tôi rửa không có sạch cho nên nó trơn, ông mới vuột tay đúng không? Coi cái tay ông có bị sao không vậy? Trời ơi, chồng yêu, chồng quý của tôi. Đó, tay này. Bây giờ rờ rờ vô không biết có dính miệng không nữa. Trời ơi, không có sao hết á, hên quá. Trời ơi, hên quá. Nè, thôi để bây giờ tôi dọn nha. Ông ngồi im đó nha, đừng đi tới đi luôn coi chừng đứt chân à.
0: Không phải vợ tôi vậy trời.
6: Tí ơi, vợ con lại bị gì nữa Tí ơi?
1: Cái gì?
0: Chết rồi Tí ơi.
1: Sao?
0: Vợ con có triệu chứng nặng rồi Tí ơi.
1: Triệu chứng sao nói tao nghe coi.
0: Cái ly con làm bể.
1: Ừ.
0: Cái ly này quý không? Quý không?
1: Trời ơi. Cái ly này trong bộ sưu tập của nó.
0: Quý không?
1: Đứa nào mà làm bể làm hư là nó chửi chết á.
0: Vậy đó, mà con làm bể vô không chắc con một tiếng. Còn nắm tay con, không biết chồng yêu tay có bị gì không? Hên quá, tay chồng yêu không bị gì hết. Vợ tin được không vợ con nó tiếc?
1: Tin không nổi.
0: Không tin nổi đúng không?
1: Không tin nổi.
0: Mà hồi nãy mới xảy ra đây nè. Mới trước mắt nè. Không chửi một tiếng luôn.
1: Mày nói gì? Tao không thể nào tin nổi.
0: Tin tình không?
1: Không.
6: Vợ ơi, bể thêm cái dĩa đó nè.
5: Ủa? Trời đất ơi, bể thêm cái nữa rồi hả? Sao hôm nay ông bất cẩn như vậy? Ông có làm sao không? Hả? Trời đất ơi, bể cái này nữa hả?
0: Bà la tôi đi.
5: Trời ơi, sao trách ông được chứ? Bữa nay chắc tại ông xui đúng không? Cho nên mới làm bể đồ liên tục vậy đó. Tôi chỉ lo là ông bị đứt tay hay là bị thương gì thôi à. Miễn có dân trúng chân không? Hả? Hả?
0: Thì thấy chưa? Thì thấy chưa?
5: Hả?
0: Sự thật là như vậy. Không phải tôi làm đâu bà.
5: Ủa chứ ai làm?
0: Là Tía đó.
5: Trời đất ơi, tình Tía luôn á. Con đã dặn Tía bao nhiêu lần rồi là phải cẩn thận. Đồ
0: tê hừ quá.
7: Hạnh ơi!
3: Hả?
7: Trời đất ơi, sao tôi gọi hoài bà không bắt máy vậy?
3: Ờ, tôi sạc điện thoại. Có gì không bà?
7: Nè, coi ai nè. Nhớ không? Nhìn mặt là biết không nhớ rồi đúng không? Hồi xưa hay ăn hiếp mình lắm đó, lúc còn đi học á.
3: Ăn hiếp hả?
7: Giả kẹo lại đây, kẹo của Hạnh mà.
8: Ăn nhiều quá sâu răng đó, để tôi ăn giùm cho.
7: Không chịu.
8: Ừ, này lấy đi.
7: Giả kẹo lại đây, kẹo của Hạnh trả lại.
3: À, là chơi bắt giới hả? À, không, ý là bây giờ nhìn anh khác quá, em nhìn không có ra.
9: À thì ngày xưa anh hay mập nên mọi người hay gọi là trước bắt giới, nhưng mà bây giờ thì hết trước bắt giới rồi.
3: À, hình như là anh tên Lâm đúng không?
9: Ừ.
3: À,
9: Hạnh bây giờ cũng khác xưa nhiều quá ha. Nếu như mà bây giờ gặp Hạnh ở ngoài đường á, nhiều khi anh nhận không ra đâu.
3: Dạ thì ai rồi cũng khác mà anh. Còn em, sao không thấy nhắc tới em vậy?
9: Em thì lúc nào mà không xinh đẹp. Em mà là hoa khôi thì đâu ai dám nhận là hoa hậu đâu.
7: Anh tin tưởng quá à, hồi xưa giờ vẫn vậy luôn.
9: Không, khoan, mình có chuyện này cũng muốn nói với Hạnh luôn nè. Bây giờ mình vô vấn đề chính luôn.
3: Vấn đề chính hả anh?
9: Ừ. Hiện tại thì bên anh đang muốn thành lập một công ty chuyên xuất khẩu trái cây ra thị trường thế giới. Mà thị trường mà bên công ty anh muốn nhắm đến đó là khối EU. Và hy vọng lần này anh về nước á, là sẽ mang được trái cây ở quê mình nè ra thị trường thế giới. Chính vì vậy ngày hôm nay anh muốn xuống đây hợp tác với lại nhà vườn bên em để tìm nguồn cung ứng ra thị trường.
7: Ê, vậy là sắp tới anh Lâm với tụi mình sẽ hợp tác lâu dài á.
3: Hay quá hả? Vậy là em rất sẵn lòng giúp đỡ anh Lâm.
9: À, Hạnh nè, Hạnh cho anh hỏi tình hình bữa da xanh ở quê mình như thế nào hả em?
3: Dạ, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất á, nên là bữa da xanh ở tỉnh mình chiếm 25% tổng trái cây của toàn tỉnh với sản lượng là 50.000 tấn trong một năm.
9: Anh nghĩ nó vẫn chưa tương xứng với tiềm lực của quê mình đâu.
7: Ừ, nhưng mà nhà nước hả có chính sách hỗ trợ để anh cho những cái hộ mà trồng bưởi da xanh đó, là mục tiêu sẽ tăng lên là 11 đến 15 tấn trên một hecta trong một năm. Ừ, em nhớ không lầm là vậy á.
3: À thôi, em mời anh Lâm đi coi cái vườn bưởi của em nha.
7: Đi anh.
3: Dạ, để em dẫn cho. Anh đi cẩn thận nha.
5: Ủa, sổ chỉ ra tùm lum vậy ta?
6: Ê.
5: Cái gì vậy?
6: Bà Búng á! Bà Búng á! Tía! Tía!
5: Cái gì vậy?
6: Tía là tía! Tía! Mang dây vô đây!
10: Tía cứng gì không?
6: Bà đừng nhúc nhích! Nè, rồi!
5: Ôi!
6: Tôi coi bà nhúc nhích được không?
5: Trời ơi! Nè! Sao lại trói tôi? Bỏ tôi ra coi! Thả, tía vô làm cái gì vậy hả?
10: Không có thả!
6: Bà làm hành động dại dột vậy mà kêu tôi thả à? Thả bà lấy kéo bà cắt cái gì? Nè! Tôi nói bà biết! Tía! Cái xe cứu thương gì đấy?
10: Tao kêu rồi! Đang chờ ở ngoài đó! Chở thẳng ở bệnh viện tâm thần khám luôn!
5: Cái gì? Con có bị gì đâu mà đi bệnh viện tâm thần khám!
10: Mày bị tâm thần chứ bị gì? Nguyên ngày nay tao thấy hành tung của mày kỳ cục lắm!
6: Bà ngó tôi cái gì? Hả? Tôi cảm giác bà là vợ ai chứ mà vợ tôi? Vợ tôi không phải vậy. Vợ tôi gặp tôi ăn hiếp tôi hoài, thậm chí quánh tôi luôn. Nha, chưa bao giờ chiều chuộng tôi, chưa bao giờ múc tôi một miếng nước, một bát cơm để tôi ăn. Tại sao ngày nay bà lại thay đổi? Bà là ai lo cho tôi từ đầu tới chân?
10: Ai nhập mày phải không?
6: Ai nhập? Nói đi, không tâm thần chứ là cái gì? Hãy trả vợ tôi về cho tôi, nhanh lên.
5: Thì thật ra là tại tôi muốn giữ chồng thôi mà.
10: Hả? Mất chồng?
6: Là sao?
5: Thì tôi nghe người ta nói ông bị đàn áp dữ quá, có ngày ông bỏ nhà đi luôn, cho nên tôi mới phải thay đổi tính nết để giữ ông chứ.
6: Cái này bà thần kinh thiệt. Bà nghĩ sao tôi bỏ nhà đi luôn? Tôi bỏ nhà tôi đi đâu? Hả? Tôi nói gì thôi là tin vậy hả?
5: Tôi tưởng đâu là ông nói thiệt, cho nên tôi mới phải làm này làm kia. Không biết thương người ta thôi, giờ cũng trói người ta nữa.
6: Thật sự đúng là khờ khạo hết sức nè. Bà mới nghĩ là tôi nói được nhưng tôi không bao giờ làm được. Hiểu chưa?
5: Ai biết đâu.
10: Con nói thiệt hả con?
5: Mà tía cũng kỳ cục nữa. Con gái của tía mà tía nói là không bình thường, là tâm thần. Chưa thấy người tía nào mà kỳ cục vậy hết trơn á.
6: Ờ, gì nữa? Tại Tiến mà tự nhiên Tiến nói vợ con bị tâm thần, vợ con là nên đi bệnh viện tâm thần đi, đi cho bác sĩ trị bệnh đi.
11: Mày đừng có đổ thừa tao mày.
6: Không đổ thừa sao được, đúng không? Tiến là người dành ra kế hoạch này. Tiến kêu vô canh vợ con mà thấy đúng không, có hành động gì mà khả nghi là chối lại liền.
11: Trời đất ơi, mày sao mày đổ thừa, mày đổ hết nậu ra tao hả? Tao nói thẳng nha,
10: bữa nay cái người đi bệnh viện tâm thần để khám không phải là con gái tao. Mày biết là ai rồi đó.
6: Là ai?
10: Là mày.
6: Sao là con?
10: Là mày.
6: Cha con không hiểu ý nhau, cũng nói con gái mình bị tâm thần tự nhiên là con.
10: Mày nói tao không hiểu ý mày hả? Hả? Tí, không
6: tí,
10: hiểu hả?
6: Tí nè, tí dám chọi không?
10: Sao không dám?
6: Tí dám chọi con dám chạy á.
10: Mày
6: trời ơi trời.
10: Trời mày ngon phải không? Mày đứng lại thằng rể đung đổ.
12: Em tí á. Ông. Trời đất ơi, làm gì làm mở trớ cho con cái chưa? Tí á.
7: Trời ơi. Trời ơi, tức quá đi thiệt luôn mấy trái bưởi của em luôn á. Tự nhiên khi không cái bị hủy hoại một đơn hàng bự vậy luôn á. Lý do tự nhiên lấy Covid cô ơ gì đó. Trời ơi thiệt chứ ai chết trước không biết, chứ em thấy em chết trước rồi đó. Giờ tính sao đi trời.
1: Chung là tại vì em á ít ra thương trường làm ăn, cho nên bây giờ em gặp lần đầu cái em bị sốc á. Nè, lúc trước anh với lại Đức cũng có một cái show y chang vậy luôn. Trời ơi người ta gọi tới nha. Trời ơi anh ơi show ngon dữ lắm. Nghe vậy á tụi anh sắm sửa hả? Quần áo nè, thuê xe nè, thuê giày dép rồi tất cả mọi thứ đầy đủ hết trơn rồi. Cận tới ngày diễn, alo anh ơi hỷ xô. Trời ơi, lúc đó tụi anh phải ôm nguyên một đống nợ luôn á.
2: Tức tức thiệt á. Buôn bán gì không có uy tín gì hết. Thôi mà thôi. Mối này không mua thì mình tìm mối khác, bà đừng lo nữa.
7: Mối nào nữa? Dung hồi lại hết trơn rồi. Với lại mấy chỗ đó người ta đã kiếm chỗ khác rồi. Cũng tại em không tìm hiểu thông tin gì hết trơn à. Tại vì em ỷ y đâu hả là chỗ quen biết của ông Bảy đó. Cho nên là mới tin tưởng. Giờ bỏ trốn mất tiêu. Em gọi điện thoại cho ông Bảy hả? Ỏi e. Không bắt máy. Bây giờ làm liên lỉ tới đóng hàng của bà Hạnh nữa. Ê, ráng đi nhờ. Tôi gom tiền lại hả? Rồi tôi trả cho bà.
3: Bà bị khùng hả? Người ta bơm hàng có phải tại bà đâu. Với lại chỗ bạn bè thân thiết thì tìm cách giải quyết, chứ tôi lấy tiền của bà làm gì.
7: Bà đúng là bạn tốt của tôi.
10: Thôi này, ghi điểm trong lòng Hạnh đi. Thể hiện đi.
2: Dùng mấy Hạnh đừng lo nữa. Vụ này Đức sẽ lo.
1: Wow.
7: Coi.
1: Wow. Lo làm sao Đức?
2: Bưởi á, số lượng lớn như thế này á, không thể nào mà một nơi nhận được. Nên Đức sẽ cắt nhỏ ra và chia từng mối nhỏ. Chắc chắn sẽ hết trong bữa này.
3: Ông có biết chuyện giường không mà bày đặt vậy?
2: Không biết đâu có nghĩa là không làm được. Bạn bè của tôi trên thành phố nhiều lắm. Mặc dù là không có biết ngành này, nhưng mà bạn của bạn ít ra cũng sẽ biết. Tôi muốn là sẽ làm được.
1: Đó, Đức nói là làm được là làm được mà.
3: Mấy lần chú cũng nói mà có làm được đâu.
2: Hồi trước khác, bây giờ khác. Đức nói là Đức sẽ làm được. Còn nếu mà không làm được, Đức sẽ bỏ tiền ra mua hết số bưởi này.
1: Trời lớn vậy.
2: Ừ.
1: Đó, bây giờ lo đi. Hồi nãy mạnh miệng dõng dạc tuyên bố dữ lắm mà. Lo đi.
2: Mà công nhận nãy nói chuyện hơi lố. Nhưng mà sao anh không cản em?
1: Trời, ai mà cản được cái miệng của em. Trời ơi, đồng ý là người ta thể hiện, nhưng mà thể hiện cái nào mà ta nói nó trong cái khả năng của mình thôi. Tự nhiên ở đâu ra mà trời yên tâm. Ở trên thành phố hả, tôi nhiều mối quan hệ lắm. Bạn bè ngoài xã hội rồi ai cũng sẽ mua ủng hộ cho. Chưa kể hả, nếu mà bán không được hả, một mình Đức sẽ lo hết. Ôi quá hay luôn em ơi. Lo đi, mời em lo.
2: Tới giờ anh còn giỡn được nữa. Không lo nghĩ cách phụ em kìa. Lỡ phóng lao rồi phải theo lao. Chứ thôi là mất uy tín với Hạnh á.
1: Ai mất uy tín?
2: Em.
1: Trời ơi, trong mắt Hạnh em có uy tín nào anh không biết ta?
2: Thì không có, bây giờ mới phải làm nè. Hứa rồi là phải làm. Đúng thôi là không có lấy lòng được Hạnh đâu.
1: Thôi mệt quá. Giỡn vậy thôi. Chứ thiệt ra là anh là quản lý của em làm gì. Anh đã có cách hết rồi. Thì cái từ nãy cái của em nói là anh cũng nghĩ ra là em nói đúng. Thiệt sự thì bây giờ chúng ta phải cần tìm những cái chỗ mà chợ đầu mối nè. Những cái vựa trái cây, trái sạp, trái cây rồi đó. Rồi xong mình tới đó mình liên hệ người ta có mua không. Rồi mình chấp nhận là mình bán giá rẻ hơn thị trường luôn cũng được nữa.
2: Nhưng mình có biết cái gì đâu.
1: Thì không biết thì mình mới tới đó mình hỏi. Chấp nhận là chịu lỗ hơn một ít. Nhưng mà thà vậy mà mình bán được bưởi còn hơn là mình ôm nguyên

0: đóng bữa đó, hiểu không?
1: Ờ ha. Thôi vậy đi.
0: Thì đâu?
1: Thì đi giống như cái anh nói hồi nãy đó. Đi liền đi, còn đợi gì nữa.
0: Trời ơi, nói cái đi liền vậy đó hả? Công nhận, chỉ có bữa của Dung với Hạnh mới làm cho nó sốt sắng vậy thôi.
2: Sao mẹ đi học phụ Linh lâu dữ vậy ta? Trời ơi, không lẽ cô đem nguyên số tấm quần ra bán vốn mình? Tôi chết rồi. Trời ơi. Ờ, khác với các nước tư bản châu Âu và Mỹ, sự ổn định của... Ủa, mẹ, mẹ đi học phụ huynh vui không mẹ?
3: Con nghĩ là sao?
2: Nếu mà không vui thì khỏi nói nha mẹ.
3: Sao không nói được? Chuyện rành rành vậy phải nói chứ. Nè, con nhìn này đi, để nói chuyện với mẹ. Mở mắt ra nhìn cho mẹ.
2: Ủa? Ê, dây chuyền. Cái này là sao vậy mẹ?
3: Thì bữa nay mẹ đi họp phụ huynh cho con. Thấy cô giáo đặc biệt có lời khen ngợi con vì đã tích cực năng nổ tham gia các hoạt động của trường. Rồi cô còn nói là mai mốt con sẽ tham gia hội khỏe phù đổng, bộ môn
2: tay quýnh đô á mẹ.
3: Đánh võ đúng không?
2: Đúng rồi.
3: Trời, giỏi ghê đó nha. Làm mẹ hãnh diện dễ sợ luôn vậy đó. Mặc dù là thành tích học của con không có được tốt, nhưng mà con siêng tham gia các hoạt động của trường, cho nên là nó bù lại đó, đúng không? Được khen.
2: Mẹ ơi, nhưng mà cái này đẹp quá à. Con thích lâu lắm rồi mà con chưa có mua được.
3: Vậy
2: đó.
3: Hả?
2: Dạ. Cảm ơn mẹ nhiều.
3: Không có gì. Nè, đeo vô đi. Uống thử lên coi đẹp không.
2: Đẹp không mẹ?
3: Đẹp đó, đẹp đó nha. Nhớ giữ kỹ nha. Rồi lấy đó làm động lực để học cho thiệt tốt. Con chỉ cần học giỏi thôi. Mai mốt thích cái gì á thì mẹ sẽ cân nhắc mẹ mua cho nha. Thiệt.
2: Con biết rồi, mai mốt con học giỏi cho mẹ coi.
3: Ráng lên nha.
2: Dạ.
3: Thôi bây giờ con học bài tiếp đi ha. Mẹ làm sao nấu cơm ạ.
2: Dạ.
3: Cưng quá.
2: Tưởng đâu về bị bà cho hành được chứ.
3: Lo học đi nha. Bị điểm không nữa đừng có trách mẹ à.
2: Khác với các nước tư bản châu Âu và Mỹ, sự ổn định của Nhật Bản.
0: Sao rồi?
1: Chưa.
0: Anh cũng chạy vòng hỏi đủ thứ người hết á, mà không ai mua hết trơn á.
1: Em cũng vậy nữa.
0: Em đi bên này chưa?
1: Em đi rồi.
0: Đi rồi hả? Vậy thôi mình đi bên này.
1: Ok.
0: Đi. Cô, có biết ở đâu mua bưởi không? À, Thu mua bưởi á cô.

0: Chết rồi, đâu người ta. Nhớ hồi nãy mới đeo đây mà. Ui, sao không thấy nữa vậy ta?
1: Đứng lại! Châu!
0: Mẹ
1: đứng lại đó cho mẹ!
0: Con xin lỗi mà con! Mẹ tha lỗi cho con!
1: Đứng lại! Ơi. Châu! Trời đất ơi! Sao vậy Châu? Mẹ quá thất vọng về con đi! Tại sao con có thể làm mất một thứ quý giá gì vậy chứ? Con có biết cái sợi dây chuyền đó là niềm tự hào đó giờ mẹ chờ đợi con không? Hả?
0: Mẹ muốn con không dám gì nữa!
1: Không dám còn phải muốn được!
0: Phải tìm cho ra cái di chuyển mới được. Ôi, đâu rồi ta? Không có rớt ngoài đường không ta? Ôi.
1: Ủa, con làm gì vậy? Tìm gì á?
0: À, con tìm cuốn sách.
1: Ủa, vậy hả?
0: Dạ.
1: À nè, con chụp hình sợi dây chuyền của con dùng cho mẹ nghe. Xong mẹ gửi cho Út nó coi thử coi nó thích cái kiểu đó không. Rồi sẵn tuần sau á, mẹ lên thăm cô ba đó. Rồi mẹ mua cho nó một cọng luôn. Ha?
0: Dạ, con biết rồi.
1: Ủa, cộng dây chuyền đâu không thấy con đeo vậy?
0: Tại vì con thích cái dây chuyền này quá à. Con sợ nó cũ cho nên con cất ở trong tủ rồi.
1: Trời ơi, con nhỏ này, thích thì phải đeo chứ. Của bền nhờ người mà. Miễn sao mình cẩn thận, mình giữ kỹ một chút là được ha. Nghe.
0: Dạ, con biết rồi.
1: Mẹ vô à.
0: Dạ.
1: Ê, nè Châu Châu.
0: Dạ.
1: Quên nữa, con học bài xong chưa vậy? Đi xuống phụ mẹ nấu cơm ha. Để mẹ làm dưa muối, đi.
0: Ủa mẹ, con thấy nhà mình còn dưa muối nhiều mà. Làm chi nữa?
1: Thì tại cái này mẹ nhận làm cho người ta để kiếm thêm tiền đó mà. Nhớ đó nghe.
0: Dạ.
1: Chụp hình đi rồi vô với mẹ nghe.
0: Dạ dạ.
2: Ôi thằng ở sân chợ, ngồi sao vậy?

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình sản phẩm và tiêu dùng hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật những diễn biến đáng chú ý của tăng trưởng kinh tế và sức mua trên thị trường Đắk Lắk trong 9 tháng năm 2026. Cùng với đó là câu chuyện về những cách làm nhằm mở rộng giá trị và thị trường cho sản phẩm cà phê và tiếp cận người mua. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Theo số liệu từ thống kê tỉnh Đắk Lắk, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GDP 9 tháng đầu năm 2026 ước tăng 8,22% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, quý 2 năm 2026, GDP của tỉnh tăng 8,10%, tính chung 6 tháng đầu năm tăng 7,98%. Sang quý 3, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 8,66%, góp phần đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 8,22%. Xét theo các khu vực kinh tế, nông, lâm nghiệp và thủy sản, 9 tháng ước tăng 5,98%. Công nghiệp và xây dựng tăng 9,07%, trong đó riêng ngành công nghiệp tăng 11,13%. Khu vực dịch vụ tăng 9,01%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,05%. Đáng chú ý, khu vực dịch vụ có mức tăng từ 8,12% trong 6 tháng lên 10,67% trong quý 3. Trong khi đó, công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng hai con số với tốc độ tăng 11,17% trong 6 tháng và ước 11,07% trong quý 3.
1: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 9 tháng năm 2026 tăng 17,55% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này phản ánh quy mô thị trường hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tiếp tục được mở rộng trong 9 tháng qua. Hoạt động bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch và các loại hình dịch vụ tiêu dùng duy trì đà tăng. Cùng với sự gia tăng sức mua, thị trường Đắk Lắk tiếp tục có sự tham gia của nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 17,55% sau 9 tháng là một trong những chỉ báo đáng chú ý về diễn biến thị trường tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.
2: Thưa quý vị, Đắk Lắk được biết đến là

0: thủ phủ cà phê của Việt Nam với vùng nguyên liệu lớn, thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột đã được khẳng định trên thị trường quốc tế. Từ sản xuất nguyên liệu, chế biến, rang xay đến phát triển sản phẩm, các khâu trong chuỗi giá trị cà phê đang ngày càng được hoàn thiện hướng đến nâng cao giá trị hạt cà phê. Với cà phê, người lính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 15, quá trình này được thể hiện từ vùng nguyên liệu đến những sản phẩm mang thương hiệu riêng trên thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.
1: Trên thị trường, một gói cà phê rang xay đến tay người mua là sản phẩm của nhiều công đoạn. Từ chăm sóc cây, thu hái, sơ chế nguyên liệu đến rang, xay và đóng gói, mỗi khâu đều có yêu cầu riêng và ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê 15, quá trình này được chú trọng ngay từ vườn cây. Việc chăm sóc được đội ngũ công nhân thực hiện một cách quy củ, từ khâu chọn giống, chăm sóc đến thu hái. Mỗi chu kỳ, mùa vụ đều được cập nhật hồ sơ, nhật ký sản xuất và thực hiện các yêu cầu kiểm tra, đánh giá theo tiêu chuẩn.
2: Tôi cũng canh tác làm cà phê thì cách đây cũng gần 30 năm rồi. Thì được sự quan tâm công ty, thì hỗ trợ hơn tháng, thì cũng như chăm bón phân, lâm canh, tỉa trôi thường xuyên, thì cũng đã đạt được kết quả rất chi là phấn khởi. Vì vậy nên chúng tôi luôn tuân thủ quy trình của công ty, chăm sóc theo định hướng công ty đề ra. Mong muốn thì cái sản phẩm người là lao động làm ra được vươn xa hơn nữa, giá cả là tốt hơn.
1: Với diện tích cà phê trên 800 hecta, công ty cà phê 15 có nguồn nguyên liệu ổn định để tổ chức sản xuất theo chuỗi. Từ chỗ chủ yếu sản xuất cà phê nhân, những năm gần đây doanh nghiệp đã đẩy mạnh chế biến sâu, đầu tư dây chuyền rang, xay, đóng gói hiện đại với công suất khoảng 500 tấn sản phẩm mỗi năm, tạo bước phát triển quan trọng trong quá trình hoàn thiện chuỗi sản xuất.
3: Việc quản trị của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, xu thế bắt buộc mà không còn sự lựa chọn là phải đi vào chế biến sâu, để định vị lại tất cả các chuỗi giá trị và khai thác có hiệu quả từng chuỗi giá trị. Bởi trong mỗi chuỗi giá trị tạo được công ăn việc làm, sinh kế cho người lao động và tạo ra được các cái giá trị cho xã hội.
1: Từ xuất khẩu cà phê nhân đến phát triển sản phẩm rang xay, đáp ứng các tiêu chí của nguyên liệu đầu vào mà còn phải được kiểm soát qua nhiều công đoạn để giữ được chất lượng và hương vị ổn định. Vì vậy, quá trình nghiên cứu thử nghiệm được thực hiện kỹ lưỡng trước khi đưa vào sản xuất, giúp doanh nghiệp hoàn thiện từng dòng cà phê và duy trì sự ổn định về chất lượng khi đưa ra thị trường.
4: Trước khi mà chúng tôi nhận nguyên liệu từ cơ quan cấp trên xuống, thì đi qua nhiều giai đoạn là phải kiểm tra được cái độ ẩm này, kích thước hạt này, rồi là cái quy trình chế biến nó như nào, để mình xây dựng một cái chương trình chuẩn cho mỗi cái dòng sản phẩm mà của nhà máy hiện tại đang thực hiện. Tiếp theo đó là chúng tôi sẽ đưa qua cái bộ phận là sẽ là rang mẫu, là rang để thử nghiệm đấy. Đưa ra một cái hồ sơ rang chuẩn, theo dõi đầy đủ những cái yếu tố liên quan tới nhiệt độ này, rồi là cái hương vị cà phê như thế nào này, rồi để chuẩn hóa cụ thể cho từng cái mẻ cà phê và từng cái sản phẩm cà phê. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ đưa vào để tiến hành là quy trình sản xuất. Ngoài việc sản xuất thì từng mẻ rang chúng tôi sẽ kiểm soát, là sẽ có cái bộ phận KCS là sẽ kiểm nghiệm từng mẻ rang để đạt được cái tính đồng đều nhất của từng mẻ rang, từng sản phẩm mà trước khi đưa vào để đóng gói, đưa tới người tiêu dùng.
1: Hiện nay cà phê 15 được công nhận OCOP 4 sao. Bên cạnh đó, sản phẩm của công ty cũng đồng thời được chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA của Hoa Kỳ và theo quy định hữu cơ của Liên minh châu Âu. Phạm vi chứng nhận không chỉ có quả cà phê tươi mà còn gồm cà phê nhân xanh, cà phê rang hạt và cà phê rang bột. Chứng nhận EU đồng thời ghi nhận các hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Các chứng nhận này tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp phát triển những dòng cà phê hữu cơ đáp ứng những yêu cầu riêng của từng nhóm thị trường.
3: Công ty cũng đã đạt được chứng nhận hữu cơ USDA của Mỹ và EU của châu Âu do tổ chức Consortium của Hà Lan là chứng nhận. Đây là một sự là nỗ lực rất là lớn. Công ty xác định trong giai đoạn này hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thì đây giống như là một trong những cái tờ giấy khai sinh của cà phê người lính, bắt đầu để đi ra thông hành ra thị trường và khu vực và trong tương lai.

0: ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, công ty cà phê 15 đã phát triển nhiều dòng sản phẩm, từ hạt rang, cà phê rang xay đến phin giấy, túi nhúng và các dòng cà phê hữu cơ, phù hợp với những cách sử dụng khác nhau. Cùng với phát triển sản phẩm, công ty đã mở rộng các kênh bán hàng qua website, mạng xã hội và thương mại điện tử, thường xuyên tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm và kết nối với thị trường. Trước hết là phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và hướng tới một số thị trường quốc tế.
1: Cà phê người lính nó phải đi gắn liền với vùng đất, vùng trồng, với con người trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Cho nên cái mong muốn trong cái sản phẩm đối với ngành F&B mà hiện nay thì công ty phải đi theo hướng là để được phục vụ quân dân, để đưa được những sản phẩm sạch, sản phẩm có chất lượng. Chất lượng đó được tạo ra từ bằng cái tính kỷ luật của người lính. Công ty phải xác định cái chất lượng sản phẩm của công ty là chất lượng là của cà phê Buôn Ma Thuột, được định vị, được khẳng định với khu vực mà dần tiến ra thế giới, chứ không phải chỉ ở nằm ở công ty của cà phê 15.
0: Từ quá trình xây dựng thương hiệu cà phê người lính, có thể thấy khi doanh nghiệp tiếp tục đầu tư chế biến sâu, hạt cà phê từ vùng nguyên liệu được phát triển thành những sản phẩm mang thương hiệu riêng, phục vụ trực tiếp nhu cầu của người tiêu dùng. Đây cũng là cách doanh nghiệp mở rộng từ sản xuất nguyên liệu sang chủ động hơn trong phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Với ngành cà phê, việc đầu tư từ vùng nguyên liệu đến sản phẩm hoàn chỉnh mở thêm khả năng tiêu thụ và cách tiếp cận người mua. Qua đó, giá trị của hạt cà phê được tiếp nối qua nhiều khâu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường và đưa giá trị của hạt cà phê đi xa hơn.
2: Thưa quý vị, với những cơ sở sản xuất, chất lượng sản phẩm là nền tảng, nhưng để sản phẩm đến được với người mua còn cần nhiều cách tiếp cận và kênh tiêu thụ phù hợp. Tại phường Chư Pao, tỉnh Đắk Lắk, cà phê cũng là một trong những sản phẩm đang được các cơ sở sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ chú trọng phát triển. Cùng với hoàn thiện sản phẩm, tìm kiếm và mở rộng đầu ra đang là vấn đề được quan tâm.
3: Với những cơ sở sản xuất quy mô hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn phường Chư Pao, tỉnh Đắk Lắk, việc tham gia OCOP là dịp để sản phẩm được hoàn thiện hơn, từ chất lượng đến bao bì, nhãn mác. Khi sản phẩm có thêm những thông tin rõ ràng và hình thức phù hợp, cơ sở có thêm cơ hội giới thiệu đến người mua.
4: Tôi làm phải là trên 30 năm về vấn đề sản xuất cà phê này. Mình cũng muốn phát triển mỗi ngày mỗi tốt hơn, đi ra các cái tỉnh ngoài. Mà nếu được nữa thì đi ra nước ngoài thì càng tốt. Đó, nhưng mà trong cái tâm huyết của tôi thì tôi cũng đang muốn là như vậy. Nên là đầu tiên thì tôi cũng muốn làm cái OCOP á, của cái sản phẩm của cái địa phương mình cho nó tốt. Đó, từ đó rồi tôi hy vọng là sẽ phát triển lên.
5: Lợi thế của mình là cái thổ nhưỡng đất ở đây thì nó phù hợp với cái dòng Robusta. Nên là công ty cũng lựa chọn là xây dựng chú tâm vào cái sản phẩm Robusta của phường Chư Pao tỉnh Đắk Lắk. Cái sản phẩm thì được rất là nhiều khách hàng đón nhận và đánh giá nó chất lượng cao. Ngoài ra thì công ty cũng đang phát triển một cái dòng cà phê mới, đó là cà phê Lên Men, cà phê đặc sản. Thì hy vọng trong tương lai thì nhiều sản phẩm đấy phát triển mạnh, đem lại một những cái lợi thế về sản phẩm của địa phương.
6: Trên địa bàn thì hiện nay là đang có 3 cái sản phẩm OCOP đã được chứng nhận. Thì hiện nay thì phường là đang tiến hành là xây dựng thêm 2 cái hồ sơ. Thì 3 cái sản phẩm OCOP được công nhận là nó có cái cà phê Lê Gia Tây Nguyên. Đó, rồi liên quan đến cái sản phẩm dưa lưới trước đây. Đó, thì hiện nay là đang làm cái hồ sơ tiếp tục là công nhận lại một cái sản phẩm cà phê chỗ Mỹ. Thì hiện nay là địa phương là đang tiếp tục rà soát. Đó, những cái sản phẩm mà đạt 3 sao thì chúng tôi sẽ cố gắng là làm việc với các cái đơn vị để làm sao mà họ phát triển cái sản phẩm lên để nâng cái sao lên, có thể là 4 sao. Đó, còn những sản phẩm tiềm năng thì chúng tôi đang tiếp tục là vận động hỗ trợ để mà tiếp tục là công nhận lên cái sản phẩm OCOP.
3: Để một sản phẩm được công nhận và duy trì tiêu chuẩn OCOP, yêu cầu đặt ra không chỉ nằm ở hình thức sản phẩm hay hồ sơ mà còn gắn với quá trình sản xuất. Tại các cơ sở, từng công đoạn được thực hiện theo những quy định cụ thể, từ vệ sinh, thao tác đến cách xử lý và bảo quản sản phẩm. Việc duy trì các yêu cầu này được thực hiện xuyên suốt trong quá trình sản xuất, tạo cơ sở để sản phẩm giữ được chất lượng ổn định trước khi đưa ra thị trường.
7: các cái quy trình làm việc ở đây thì chúng tôi luôn đảm bảo các cái khâu thực phẩm sạch sẽ. Cái quy trình làm việc thì chúng tôi luôn tuân thủ các cái quy trình của công ty đề ra. Trong mỗi khâu đều có những cái quy định cụ thể.
5: Khi khách hàng họ chỉ cần check vào cái mã của cái sản phẩm thì họ sẽ biết được cái quy trình sản xuất của bọn em, từ khâu nguyên liệu chăm sóc cho đến quy trình rang xay, chế biến, bảo quản và phân phối đến tay khách hàng thì đều có một cái quy trình rất là rõ ràng theo cái hệ thống truy xuất nguồn gốc đấy, nên là khách hàng họ có thể yên tâm để sử dụng cái sản phẩm.
3: Một sản phẩm được hoàn thiện về chất lượng và quy trình sản xuất vẫn cần được giới thiệu phù hợp để người mua biết đến và lựa chọn. Cùng với hình thức bán hàng trực tiếp, một số đơn vị như công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Gia Tây Nguyên đã chủ động giới thiệu qua các kênh trực tuyến, các chương trình xúc tiến thương mại và từng bước mở rộng đến khách hàng ngoài địa bàn.
5: Hiện tại đang phát triển theo hai hướng. Thứ nhất là tiếp cận khách hàng theo phương pháp truyền thống, xây dựng chuỗi các cửa hàng nhỏ để tiếp cận với những cái khách hàng trực tiếp đến với cửa hàng. Ngoài ra thì bọn em đã tiếp cận theo phương pháp đó là trực tuyến, là xây dựng những cái kênh bán hàng online và livestream bán hàng, để xây dựng những cái đội ngũ livestream bán hàng để đông đảo khách hàng của cả nước biết. Bên cạnh đó thì tham gia những cái chương trình xúc tiến thương mại để giới thiệu cái sản phẩm OCOP, sản phẩm nông thôn tiêu biểu bên em, để khách hàng của các tỉnh họ cũng biết đến. Ngoài ra thì bọn em cũng có một cái đội ngũ phát triển xuất hàng đi Trung Quốc với là Nhật Bản, cũng đã có gửi mẫu đi và có những cái phản hồi tích cực, với hy vọng trong thời gian tới thì sẽ có những cái đơn hàng có thể xuất khẩu đi được.
3: Với các sản phẩm cà phê OCOP tại Chư Bao, chất lượng sản phẩm là nền tảng để tham gia thị trường, còn cách tiếp cận người mua quyết định khả năng mở rộng đầu ra. Từ cửa hàng, kênh trực tuyến đến xúc tiến thương mại, các cơ sở đang mở thêm những cách đưa sản phẩm đến khách hàng. Khi sản phẩm được giới thiệu đúng cách và có thêm các kênh bán hàng phù hợp, cơ hội mở rộng đầu ra cũng được mở rộng.
2: Chuyên mục sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa và công ty cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, các loại hình sân khấu, trong đó có sân khấu truyền thống, là một loại hình nghệ thuật đặc trưng. Thời gian gần đây, Hội Văn học Nghệ thuật đã có nhiều hoạt động để đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống đến gần hơn với công chúng. Trong đó, quan tâm nhiều đến đối tượng học sinh, sinh viên. Các em không chỉ được thưởng thức mà còn được giao lưu, tìm hiểu, khơi gợi tình yêu và sự cảm nhận đối với loại hình nghệ thuật truyền thống. Trang Văn học Nghệ thuật tuần này xin trở lại với không khí sân khấu ấm áp này. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Nơ Trang Lương là một trường có phong trào văn nghệ phát triển mạnh. Cuối tháng 9 vừa qua, trường đã đón những vị khách đặc biệt, đó là các nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ chi hội sân khấu Đồng Đắk Lắk, câu lạc bộ yêu dân ca phường Buôn Ma Thuột, và các nghệ sĩ, nghệ nhân đã có cuộc giao lưu thú vị với các thầy cô và học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Nơ Trang Lương qua chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống với tuổi trẻ. Chương trình do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Nơ Trang Lương tổ chức. Những ánh mắt háo hức theo dõi, những tràng pháo tay rộn rã như làm cho không gian giao lưu thêm ấm áp. Chương trình có 8 tiết mục mang theo nhiều màu sắc, đó là nghệ thuật sân khấu truyền thống đậm chất miền Trung như hát bài chòi, rủ nhau đi đánh bài chòi, trích đoạn tuồng, thoại khanh, châu tuấn. Đó là những điệu chèo, điệu dân ca Bắc Bộ như hát chèo, hát về tổ quốc hôm nay, quan họ tương phùng, tương ngộ. Trong đó không thể thiếu những tiết mục đến từ trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Nơ Trang Lương, với vẻ đẹp của cổng chiêng, những làn điệu dân ca Tây Nguyên vừa mộc mạc, dân dã nhưng cũng thấm đượm tình cảm như hát tốc ca, buôn đu cà măn, đánh cổng chiêng và múa xoàng. Điều thú vị là các em không chỉ xem biểu diễn các tiết mục mà các em cũng là chủ nhân biểu diễn những tiết mục. Điều này tạo nên sự gần gũi, tính tương tác và sự lan tỏa. Các em từ một nền văn hóa này để tiếp nhận một nền văn hóa khác một cách chủ động. Trong vai trò là chủ nhân của nền văn hóa, các em có sự cảm thụ nhanh nhạy hơn, biết cách tiếp nhận, học hỏi, bảo tồn, lan tỏa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
2: Em rất vinh dự và vô cùng tự hào được tham dự và giao lưu cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân. Các nghệ nhân, nghệ sĩ đã truyền lửa cho chúng em những tiết mục vô cùng đặc sắc. Thường thì em chỉ thấy trên TV hoặc là báo đài chứ không được nghe trực tiếp. Hôm nay em rất là vui và háo hức khi được nghe tận tai, thấy tận mắt những trang phục đẹp đẽ mà họ truyền đạt.
3: Qua chương trình này thì em đã học được rất nhiều những nét đẹp về văn hóa của truyền thống mình và truyền thống các dân tộc khác ạ. Và đối với trách nhiệm của một người trẻ thì em cảm thấy rằng chúng em sẽ phải lan tỏa những giá trị và nét đẹp truyền thống đối với mọi người và lan tỏa ra bên ngoài cộng đồng nữa.
1: Ngoài sự cảm thụ trên sân khấu, các em học sinh cũng được giao lưu với các nghệ sĩ, nghệ nhân để tìm hiểu sâu hơn từng loại hình sân khấu. Các em cũng được trải nghiệm hát thử một số làn điệu. Và nhờ tính tương tác cao, buổi giao lưu không chỉ là một buổi biểu diễn âm nhạc đơn thuần, mà đây đã là một bài học thực tế đầy ý nghĩa về sân khấu truyền thống của tỉnh Đắk Lắk khi các em lần đầu được biết đến và làm quen. Còn gì tuyệt vời hơn khi được tìm hiểu những giá trị tinh hoa truyền thống từ nghệ thuật sân khấu của tỉnh nhà.
2: Điều đặc biệt đối với em đêm nay là em không chỉ được thưởng thức những cái tiết mục đặc sắc truyền thống mà em còn được chính những nghệ nhân có tràn trề kinh nghiệm và đã dạy cho em những cái làn điệu vô cùng là ý nghĩa và thú vị ạ.
4: Em cảm thấy rất hạnh phúc khi mà các bác, các nghệ nhân rất gần gũi, giao lưu dễ hiểu, nói rất là rõ ràng để em có thể hiểu và cảm nhận được cái nhiệt huyết, tâm tư, tình cảm cũng như là cái đặc sắc trong cái nghệ thuật đó ạ.
1: Nghệ nhân Bình Thản có thể nói là người hạnh phúc khi điều mong ước của ông là được chia sẻ, được trò chuyện với các em học sinh về nghệ thuật sân khấu truyền thống đã trở thành hiện thực tại Tây Đắk Lắk, nơi nghệ thuật tuồng cổ hay bài chòi còn khá lạ lẫm.
5: Tôi đến với các em là tôi đến với cả một tấm lòng. Tôi biểu diễn cho các em xem là biểu diễn cả một vấn đề nghệ thuật mà tôi đã có trong người của chúng tôi. Không phải là tôi đến hát cho các em nghe, nhưng mà tôi mang cả một tấm lòng nghệ thuật, những cái nỗi niềm gì mà hay nhất trong tôi sẽ hát cho các em nghe. Ta cố gắng ta hát cho các em biết và thể hiện để các em nghe, các em thấy, các em xem và các em may ra các em còn ham thích một cái bộ môn này hay không. Đó là cách thích truyền tải và lan tỏa của tôi đến với các em, nó như thế.
1: Điều thú vị của chương trình giao lưu là chính các nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia chương trình lại được học lại các em ở những nét văn hóa dân gian khi cùng tham gia điệu múa nhảy sạp, một nét văn hóa tiêu biểu của các dân tộc như Tày, Thái, Mường, v.v. hòa chung trong văn hóa cộng đồng các dân tộc tại ngôi trường dân tộc nội trú Trung học Phổ thông Nơ Tràng Lợt. Trong một chuỗi sự kiện lan tỏa những giá trị của lĩnh vực sân khấu nhân ngày sân khấu Việt Nam, một chương trình được tổ chức với quy mô lớn hơn, đa dạng hơn, tiếp cận đa dạng đối tượng hơn, đó là tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, một địa chỉ văn hóa du lịch của tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, thông qua phần biểu diễn của các nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ năm đơn vị có cả Đông và Tây Đắk Lắk như Chi hội sân khấu Đông Đắk Lắk, Chi hội sân khấu biểu diễn Tây Đắk Lắk, Câu lạc bộ Di sản áo dài Đắk Lắk, Câu lạc bộ yêu dân ca Buôn Ma Thuột, Câu lạc bộ ban mê Model. Nhiều loại hình nghệ thuật sân khấu đã có dịp được hòa quyện vừa truyền thống vừa hiện đại. Có thể kể đến hát bài chòi, hò bả chạo, ca cổ, hát dân ca quan họ, hát chèo, biểu diễn áo dài thổ cẩm, áo dài Việt cùng với một số tác phẩm hát và múa mang phong cách đương đại. Các nghệ nhân đến từ chi hội sân khấu Đông Đắk Lắk đã mang đến những tiết mục như hò bá chạo giữa biển khơi, hát bài chòi nằm mơ thấy bác, bài chòi tổ quốc bay lên, v.v. Các tiết mục cũng như những làn điệu đã cho thấy một đời sống gắn liền với biển, nét văn hóa biển và vẻ đẹp từ đời sống lao động, đời sống tinh thần gắn liền với biển. Đó cũng là những di sản độc đáo đang được các nghệ nhân tâm huyết bảo tồn và phát huy trong đời sống.
6: Hết sức là phấn khởi vì cái chương trình là truyền thống ở phía Đông và đưa lên phía Tây của Đắk Lắk mình để biểu diễn. Là thứ nhất là mình sẽ quảng bá được cái loại hình nghệ thuật của phía Đông để cho thế hệ trẻ biết được cái nghệ thuật và dân gian truyền thống của phía Đông. Và cái không gian nó mở rộng thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Mình mong muốn sao để cho cái loại hình này nó bay xa hơn nữa, nó lan tỏa hơn nữa, không những trong tỉnh Đắk Lắk của mình mà có thể là ngoài tỉnh hoặc là có thể ngoài nước.
1: Thông qua mỗi loại hình nghệ thuật là những câu chuyện văn hóa, nghệ thuật thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tình đoàn kết trong cộng đồng của các dân tộc tại Đắk Lắk. Câu lạc bộ Ban Mê Model mang đến bộ sưu tập áo dài thổ cẩm truyền thống mang vẻ đẹp của bản sắc trong sự tiếp nối đến đời sống đương đại. Trong khi đó, câu lạc bộ Di sản áo dài Đắk Lắk lại mang đến câu chuyện của rừng và biển là sự hòa nhịp, cùng bảo tồn và cùng phát triển, tạo nên một hình ảnh đẹp trên hành trình mới.
7: Ý tưởng đại dương đại ngàn thì xuất phát từ tình cảm sự gắn kết của bờ Đông và bờ Tây của các chị em với nhau. Thì mỗi vùng miền hai nơi nó sẽ có những cái sản vật, những cái đặc trưng riêng. Nhưng khi đã cùng chung là người Đắk Lắk rồi thì chúng tôi muốn lan tỏa điều này thông qua những trang phục, đặc biệt là áo dài.
1: Những tiết mục hát chèo như hát về Tổ quốc hôm nay, dân ca tương phùng tương ngộ cùng các tiết mục ca múa nhạc hiện đại đã làm nên một sân khấu đa sắc màu. Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm với chủ đề bảo tồn và phát huy sân khấu truyền thống trong thời đại mới. Tại chương trình, nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân, nghệ nhân Bình Thảng, nghệ sĩ Trương Tuấn Khải đã trao đổi về công tác bảo tồn, trao truyền kỹ năng nghề, xây dựng lực lượng kế cận và phương thức đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng. Không khí giao lưu trở nên sôi nổi thì các khán giả trẻ, sinh viên đặt nhiều câu hỏi về cách đổi mới hình thức biểu diễn để tăng sức hấp dẫn với giới trẻ nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi của nghệ thuật dân tộc. Nhiều ý kiến quan tâm đến ranh giới giữa cách tân và làm lệch chuẩn khi kết hợp chất liệu dân gian với yếu tố đương đại.
8: Qua chương trình ngày hôm nay, em cảm thấy rằng là chúng ta có thể duy trì truyền thống không phải bằng cách là giữ nó luôn luôn như cũ, mà chúng ta vẫn có thể thay đổi để thích nghi, để phù hợp với đương thời. Có thể truyền thống không chỉ là những cái thứ mà luôn nằm ở trên sân khấu, mà nó có thể là những thứ luôn ở quanh chúng ta.
3: Đó, em nghĩ rằng là nghệ thuật sân khấu là những gì nó quá truyền thống và quá cũ kỹ. Nhưng mà sau khi em có đặt câu hỏi cho các diễn giả và nghe các diễn giả trả lời, thì em cảm thấy rằng là mục đích của cái buổi diễn ngày hôm nay, ngoài việc biểu diễn những loại hình truyền thống, thì cũng là một buổi để truyền đạt cho các bạn trẻ về ý thức giữ gìn các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
1: Tại chương trình, nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân, nghệ nhân Bình Thản và nghệ sĩ Trương Tuấn Khải đã đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết, làm rõ hơn những băn khoăn, đồng thời đánh giá cao những thắc mắc của các bạn trẻ và hy vọng mà nghệ thuật này cần được quan tâm nhiều hơn nữa để tiếp cận với đa dạng khán thính giả. Đặc biệt, để các bạn trẻ sẽ có thêm sự tiếp nối trong tiếp nhận và sáng tạo. Trong đó, các khách mời nhấn mạnh, đổi mới phải bắt đầu từ sự hiểu biết về đặc trưng của từng loại hình, trên cơ sở tôn trọng những giá trị cốt lõi đã được trao truyền.
9: Trước đây thì chúng ta tổ chức một số các hoạt động, nhưng mà hướng khán giả chung thôi. Nhưng mà đây là một hoạt động hướng tới các em sinh viên trẻ để tiếp cận với lại cái sân khấu truyền thống nhân ngày sân khấu Việt Nam, truyền thống sân khấu Việt Nam. Thì đây là một hoạt động tốt, và đặc biệt là gợi ý cho thế hệ trẻ những cái ứng xử với văn hóa truyền thống, cái cách làm đối với văn hóa truyền thống và cái đam mê đối với văn hóa truyền thống. Thì đây là một cách làm tốt, nhưng mà để mà bảo tồn và phát huy được cái giá trị của sân khấu truyền thống thì giới trẻ cần phải lưu ý rất nhiều điều. Trước hết là phải yêu nó, cái thứ hai là phải hiểu nó, cái thứ ba là trên cơ sở cái yêu, cái hiểu đó mạnh dạn sáng tạo đúng theo cái tiêu chí mà cuộc sống đương đại đang đòi hỏi. Thì đấy là những cái điều mà thế hệ trẻ cần phải làm để bảo vệ không phải chỉ riêng cái sân khấu truyền thống mà cả cái văn hóa truyền thống nói chung.
5: Trên cái hành trình mới của cái nghệ thuật sân khấu mà nói chung và nói riêng về cái sân khấu bài chòi, thì tôi phải nói là trong cái kỳ vọng của tôi, tôi mong muốn làm sao các cái ban ngành đoàn thể của tỉnh Đắk Lắk mình bây giờ, anh nói là mới nhập đó, có một cái chiều hướng suy nghĩ đến nó, quan tâm đến nó nhiều hơn và phát triển cho nó mạnh hơn. Trong khi chúng tôi có tinh thần, chúng tôi có con người, chúng tôi có tâm huyết.
1: Có thể nói với một chuỗi các hoạt động đa dạng, vừa gần gũi, vừa hấp dẫn và thực tế, nghệ thuật sân khấu đã tiếp cận đến khán thính giả nhiều độ tuổi, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó cũng là dịp để nắm bắt nhu cầu, sự quan tâm và những đóng góp ý kiến của giới trẻ dành cho nghệ thuật sân khấu truyền thống, để sân khấu truyền thống tiếp tục được phát huy trong đời sống đương đại.
0: Trang văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, trong chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới các đồng chí, quý vị và các bạn chùm tin hoạt động của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Tiếp theo chương trình là phóng sự tình quân dân nơi biên giới. Cuối chương trình là phóng sự khẩn trương cứu lúa sau mưa lớn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban thực hiện quy chế kế hoạch phối hợp theo Nghị định 03 của Chính phủ quý 3 năm 2026, đồng thời thống nhất phương hướng triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2026.
1: Quý 3 năm 2026, công tác phối hợp giữa ba lực lượng được triển khai chủ động, chặt chẽ, đúng quy chế. Việc trao đổi xác minh thông tin, nắm tình hình và tham mưu xử lý các vụ việc được thực hiện kịp thời, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn. Trong công tác vận động quần chúng, ba lực lượng phối hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, duy trì hiệu quả 73 mô hình phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời phối hợp tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và thực hành thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai đồng bộ, xây dựng, triển khai các kế hoạch cao điểm, tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người, tội phạm về trật tự xã hội. Trong quý đã điều tra khám phá 230 vụ việc phạm tội về trật tự xã hội với 493 đối tượng. Trên khu vực biên giới, ba lực lượng phối hợp tổ chức 298 lượt tuần tra với 579 lượt cán bộ tham gia, duy trì 51 tổ tự quản an ninh trật tự và 38 tổ đăng ký tham gia tự quản 71,972 km đường biên giới, duy trì 60 phương tiện và 666 lao động sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới biển. Phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2026, ba lực lượng xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp theo Nghị định 03 của Chính phủ, tăng cường nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, chủ động phối hợp phòng ngừa đấu tranh, xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ, tập trung phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ và diễn tập.
2: Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
0: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức kết nghĩa với trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ialop giai đoạn 2026-2030.
1: Theo đó, hai đơn vị thống nhất triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp, hoạt động phong trào, hỗ trợ chuyển đổi số và chăm lo chính sách xã hội. Hai đơn vị phấn đấu hàng năm tổ chức ít nhất 2 buổi tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo, một lớp ngoại khóa về biên giới, mốc quốc giới cho học sinh trung học cơ sở, phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, bạo lực học đường, tảo hôn, tai nạn thương tích, huấn luyện kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phấn đấu 100% học sinh lớp 9 được tư vấn hướng nghiệp trước khi chuyển cấp. Hai đơn vị cùng phối hợp tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, hỗ trợ nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, phối hợp củng cố, sửa chữa cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, duy trì chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cho học bổng và hỗ trợ đồ dùng học tập.
0: Vừa qua, tại trạm kiểm soát biên phòng Đà Răng, đồn biên phòng Tuy Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức ra mắt mô hình cà phê sáng cùng ngư dân với sự tham gia của hơn 30 ngư dân phường Phú Yên. Đây là dịp để cán bộ chiến sĩ biên phòng trực tiếp tuyên truyền pháp luật, đồng thời lắng nghe những khó khăn vướng mắc của ngư dân trong quá trình khai thác thủy sản.
1: Mô hình được thành lập nhằm tạo diễn đàn để ngư dân trao đổi với cán bộ biên phòng và chính quyền địa phương về tình hình an ninh trật tự trên biển, những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, thông tin ngư trường, điều kiện ra vào cảng, hỗ trợ sản xuất an sinh xã hội và các vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác thủy sản. Các ý kiến của ngư dân được cơ quan chức năng tiếp nhận, hướng dẫn và xem xét giải quyết trong phạm vi thẩm quyền. Cũng tại buổi ra mắt, cán bộ đồn biên phòng Tuy Hòa phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử ECDT. Mô hình được triển khai nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong hoạt động khai thác thủy sản.
0: Đồn biên phòng Jok Mabre vừa phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức khánh thành bàn giao nhà đại đoàn kết tặng gia đình ông Ngô Văn Giáp, trú tại thôn 4, xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk.
1: thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết giúp các hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn biên giới năm 2026. Thời gian qua, đồn biên phòng Dốc Mờ Bờ Re đã chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ebung và Ban tự quản các thôn tiến hành rà soát, khảo sát, nắm tình hình, đời sống, điều kiện nhà ở, khả năng, nguyện vọng của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình ông Ngô Văn Giáp thuộc diện hộ cận nghèo, nhiều năm qua phải ăn ở sinh hoạt trong căn nhà gỗ, lợp ngói đã xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo an toàn. Đồn biên phòng Dốc Mập Re báo cáo tham mưu cấp trên quan tâm hỗ trợ gia đình ông số tiền 80 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết. Sau hơn 4 tháng triển khai, ngôi nhà kiên cố gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Quá trình xây dựng, đồn biên phòng Dốc Mờ Bờ Re phân công đội ngũ cán bộ phụ trách công tác địa bàn, thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát, hỗ trợ nhân công để gia đình ông Ngô Văn Giáp sớm có nơi ở ổn định, an toàn, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã tích cực tham gia thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, giúp các hộ dân phát triển kinh tế, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

0: Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, trong những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tại khu vực biên giới, triển khai nhiều chương trình mô hình việc làm thiết thực giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao dân trí. Qua đó, giúp nhân dân ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó biên giới cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.
1: Từ 10 con heo rừng lai được Bộ đội Biên phòng hỗ trợ đầu năm nay, gia đình bà Hờ Chai Nghê ở Bùng Trí, xã Bùng Đông, đến nay vẫn

0: chị Đàn để có thêm tiền trang trải sinh hoạt gia đình. Với một hộ còn nhiều khó khăn, đây là cách tạo thêm thu nhập ngay từ những điều kiện sẵn có. Gia đình tôi được bộ đội giúp đỡ, trao heo giống cho nuôi, có heo nuôi, có thêm thu nhập nên cuộc sống đỡ vất vả hơn. Ở đây bà con có chuyện gì khó đều tìm đến bộ đội, bà con tin bộ đội như người trong nhà. Ở các buôn làng vùng biên, cán bộ chiến sĩ biên phòng thường xuyên có mặt trong những công việc rất đời thường. Khi thì cùng người dân làm rẫy, sửa lại mái nhà, lúc lại cắt tóc, dạy chữ cho trẻ em hay hướng dẫn bà con cách làm ăn. Những chương trình hỗ trợ sinh kế, xóa nhà tạm, nhà dột nát, đồng hành cùng phụ nữ biên cương cũng được triển khai để giúp người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống. Chỉ tính riêng chương trình mái ấm biên cương, nhà đại đoàn kết, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các cơ quan đơn vị nhà hảo tâm xây dựng hơn 270 căn nhà, trao hơn 4.500 suất học bổng cho học sinh nghèo, khó khăn.
1: Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng với các cấp các ngành, cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới để triển khai nhiều mô hình việc làm rất là thiết thực, hiệu quả, giúp cho nhân dân ổn định cuộc sống. Nhiều mô hình đã được Bộ đội Biên phòng phối hợp để nhân rộng và hiệu quả ở các địa bàn khu vực biên giới khác nhau. Cùng với việc triển khai các mô hình việc làm thiết thực ở khu vực biên giới, thì chúng tôi đã triển khai xây dựng hàng trăm ngôi nhà mái ấm biên cương giúp cho nhân dân ở khu vực biên giới. Để qua đó thì giúp cho nhân dân ổn định cuộc sống, gắn bó với biên giới và phối hợp cùng với Bộ đội Biên phòng để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
0: Một con giống, một căn nhà, một mũi cùng dân làm rẫy. Từ những việc làm gần dân, từ những lần gặp gỡ thân tình, bà con hiểu bộ đội hơn, còn bộ đội cũng hiểu cuộc sống của người dân hơn. Đó là cách những người lính biên phòng đang làm công tác dân vận từ chính cuộc sống của bà con nơi biên giới.

0: Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, mưa lớn trên diện rộng đã khiến hàng trăm hecta lúa hè thu của người dân xã Ô Loan và phường Hòa Hiệp bị ngập nước. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức giúp dân thu hoạch lúa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai có thể xảy ra.
1: Những bao lúa vừa được đưa từ ruộng về vẫn còn ướt sũng. Ông Phạm Lục, thôn Tân Hưng, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, tranh thủ phơi lúa tại sân nhà với hy vọng giữ lại được phần nào thành quả sau một vụ sản xuất. Gia đình ông có 4 sào lúa hè thu. Khi lúa vừa đến kỳ thu hoạch, mưa lớn kéo dài khiến toàn bộ diện tích bị ngập nước.
2: Ruộng tôi ngập úng dưới đầm mây đây là được 4 sào. Hư ngã dẹp hết do thiên tai lũ lụt. Đưa về thì hôm nay nhờ bên chức năng bộ đội, công an thì giờ trợ giúp giùm là dân chúng tôi rất là thành thật là cảm ơn.
1: Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến hơn 272 hecta lúa hè thu tại xã Ô Loan bị ngập nước, ngã đổ, không thể chờ nước rút. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng chính quyền địa phương và người dân khẩn trương xuống đồng thu hoạch những diện tích đã đến kỳ. Chỉ tính riêng trong ngày 24 tháng 9, hơn 50 cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng An Hải cùng lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống các thôn hỗ trợ người dân thu hoạch. Hiện hơn 100 hecta lúa đã được thu hoạch xong.
3: Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nước dâng cao gây ngập úng trên nhiều diện tích lúa thì đang đến kỳ thu hoạch. Thì có khu vực ngập sâu từ 30 đến 50 cm, thì lúa thì đã ngã rập, ngập chìm trong nước. Thì nếu không thu hoạch kịp thì sẽ ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng. Thì vì vậy thì đồn biên phòng An Hải đã chủ động huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn thì khẩn trương xuống đồng gặt lúa và chuyển đến nơi an toàn, thì không quản ngại thời tiết và điều kiện ngập nước. Thì qua đó thể hiện cái tinh thần trách nhiệm, tình cảm gắn bó giữa quân và dân.
1: Trước tình hình thời tiết trong những tháng cuối năm còn diễn biến phức tạp, các lực lượng và người dân đã tranh thủ từng ngày

0: Khẩn trương thu hoạch lúa và sẵn sàng chủ động ứng phó với mọi tình huống mưa lũ có thể xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
1: Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những nét đẹp văn hóa đi qua bao biến thiên của thời gian vẫn giữ nguyên hơi thở của mình. Thư pháp là một nét đẹp như thế. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, nghệ thuật viết chữ bằng bút lông và mực tàu đã trở thành một phần ký ức văn hóa của người Việt, lặng lẽ mà bền bỉ, mộc mạc mà sâu lắng. Đến với chương trình Nhịp sống trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp trong dòng chảy hiện đại nha.
1: Em thì cũng học được gần 2 năm rồi.
2: Chị tìm đến thư pháp để có thời gian quay vào bên trong.
3: Em đã đến học gần 1 năm rồi. Và lý do em lựa chọn thư pháp là em ấn tượng đây không phải là một cái môn nghệ thuật viết chữ, mà nó là một nền văn hóa đặc biệt của người Việt.
1: Cuộc sống bây giờ, giới trẻ bây giờ em nghĩ là sống quá vội. Cho nên là thư pháp nó làm cho mình sống chậm lại hơn, quay về bên trong và nó làm cho mình tĩnh tại hơn. Dạ.
2: Các bạn trẻ bây giờ mà quay về với thư pháp á, quay về bên trong thứ nhất là rất là tốt, tránh xa được rất là nhiều những cái tệ nạn xã hội. Khi các bạn có thời gian mà viết ấy, thì thường là viết những cái câu hay ý đẹp.
1: Nếu mà gửi cho bản thân của mình hiện tại á, thì mình chỉ muốn được bình an thôi.
2: Tôi thích nhất là chữ nhẫn. Đối với mỗi một con người hoặc là bản thân cá nhân tôi, thì trong tất cả mọi việc, kể cả là cuộc sống, công việc lẫn xử lý tình huống, mình nhẫn bao nhiêu thì nó sẽ an bấy nhiêu.
3: Em sẽ chọn là bình an. Tại vì em nghĩ là trong cuộc sống thì mình cần phải có được bình an bên trong tâm hồn và cả bên ngoài.
4: Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay rất vui được chào đón các bạn đến với lớp học thư pháp. Và trong cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta đã học qua về các cái bài chữ cơ bản rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào các cái bài bố cục. Thì bố cục trong tranh thư pháp cũng tương tự giống như bố cục trong hội họa. Nó sẽ luôn luôn có hai mảng, đó là mảng chính và mảng phụ. Kể cả về màu sắc cũng vậy. Trong thư pháp Việt khi chúng ta viết thì chủ yếu là màu đen. Và ngoài ra thì cái màu đỏ để nhấn nhá chữ thì người ta cũng sẽ có dùng hiệu ứng của màu đỏ luôn. Giả sử khi mà chúng ta viết một bức tranh mừng tân gia mà khách hàng lại muốn cái gam màu nó trầm vừa, thì vậy thì làm sao để tạo được điểm nhấn cho bức tranh? Chúng ta sẽ sử dụng cái màu đỏ chu sa để làm điểm nhấn cho bức tranh. Và khi mà viết chữ lên đơn giản nhưng nó lại tôn cái nội dung của bức tranh và làm cho khách hàng khi mà treo ở trong nhà thì cảm giác là mang lại may mắn khi mà về với nhà mới. Và khi mà chữ đã màu đỏ rồi thì cái phần chữ phụ, tức là cái lời chúc, thì mình sẽ sử dụng là màu đen để làm tôn cái chữ của màu đỏ lên. Thì đấy là cái bố cục của một bức tranh nhé. Và khi chúng ta viết thì chúng ta sẽ không chườm hết ra ngoài đâu. Các bạn nhìn này, luôn luôn có những khoảng thở này. Đó. Thì khi có những khoảng thở này thì nó làm cho bức tranh của mình nó không có bị chật chội.
5: Khác với thư pháp chữ Hán vốn nằm trong khuôn khổ chặt chẽ, thư pháp chữ Việt tự do và phóng khoáng hơn. Những dấu thanh uốn lượn, những nét móc nét cong mềm mại như sinh ra để bay bổng trên mặt giấy. Người viết gửi vào đó thẩm mỹ riêng, hướng về sự đơn giản, hài hòa và chút lãng mạn. Để bức thư pháp có hồn, người cầm bút cần tỉ mỉ, kiên trì, bởi mỗi nét chữ là một nhịp thở, một tâm tình gửi gắm qua ngọn bút. Trong thời đại công nghệ số, khi bàn phím và màn hình gần như thay thế bút lông, giấy mực, nhiều người từng nghĩ thư pháp sẽ dần chìm vào quên lãng. Thế nhưng điều bất ngờ là chính trong bối cảnh ấy, thư pháp lại tìm thấy sức sống mới. Những thư pháp gia trẻ đang làm mới nét chữ Việt bằng nhiều bút pháp, đưa thư pháp thành một bộ môn nghệ thuật sáng tạo được nhiều người yêu thích. Chữ không còn nằm yên trên giấy đỏ ngày Tết mà đến với tấm thiệp, cuốn lịch, những bức tranh nhỏ trên

0: bàn làm việc. Ở nhiều gia đình, thư pháp được treo trang trọng nơi phòng khách, vừa là tác phẩm nghệ thuật, vừa là lời nhắn nhủ con cháu, vừa gói theo mong ước may mắn cho gia đạo và công việc làm ăn.
1: Thư pháp cũng là một phần để cho mình rèn chữ, rèn người nữa. Cho nên là có nghĩa là mình, khi nào mình viết thì mình cũng là cảm thấy nó thư giãn, nó thoải mái.
2: Bản thân chị là về thư pháp cổ nó cũng giống như là bên luyện chữ đẹp thôi. Chị yêu thích tất cả những cái viết bằng tay và nhất là thư pháp thì nó tại mà là cái cổ kính với lại cái ngày xưa của mình.
0: Giữa dòng chảy ấy, hình ảnh ông đồ quen thuộc ngày nào nay có thêm những bà đồ duyên dáng thức tha. Ngay giữa lòng phố núi Buôn Ma Thuột, mỗi dịp lễ hội hay Tết đến xuân về, người ta lại thấy thấp thoáng một quầy chữ nhỏ với bóng dáng bà đồ tuổi đời còn khá trẻ, dáng cười nhỏ nhắn, nụ cười luôn nở trên môi. Đó là chị Nguyễn Thị Duy, bút danh Thư Họa Thiên Chi, một cô giáo mỹ thuật đến với thư pháp bằng tất cả sự mềm mại của người làm nghệ thuật. Lớp học của chị thoảng mùi mực tàu, tiếng nhạc nhẹ, len lỏi giữa những nét chữ bay bổng. Học viên ở đây được tự tay làm tấm thiệp, cuốn lịch, bức tranh có chữ để tặng người thân, đồng thời được bồi đắp thêm vốn văn chương thơ phú.
3: Bản thân em cảm thấy là khó nhất ở trong thư pháp là mình phải kiên nhẫn. Và cô Duy đã giúp em luyện tập được đức tính đó bằng cách là kiên nhẫn dạy em học và chỉ cho em cách mà có thể viết được các nét chữ sao cho đẹp nhất, hoàn hảo nhất.
0: Các lớp trực tuyến và kênh YouTube Thư Pháp Thiên Chi cũng đưa nét chữ của chị đến với nhiều bạn trẻ khắp cả nước, nên lớp học có cả những gương mặt đầy hào hứng lẫn các bậc cao niên điềm đạm. Bà Đồ luôn tâm niệm rằng một cánh én nhỏ chưa làm nên mùa xuân, nhưng nhiều cánh én nhỏ gộp lại sẽ tạo nên hơi ấm lan tỏa trong cộng đồng. Vì thế, bên cạnh những mùa lễ Tết, chị còn mang con chữ đến các hoạt động thiện nguyện, nơi người xin chữ rất đông và ai cũng lịch sự, trân quý món quà được trao tặng.
3: Tôi nhìn thấy ở trên mấy cái trang viết thư pháp á, thì cảm thấy một cái niềm gì đó đam mê với con chữ rất là đẹp, mà nhìn thấy nó nhẹ nhàng, mà khi mình viết vào thì mình thấy tâm mình nó an.
0: Nhìn rộng ra, thư pháp Việt hôm nay đang làm nhiệm vụ của một nhịp cầu nối giữa hai bờ văn hóa cổ và kim của dân tộc. Nhịp cầu ấy giúp giá trị truyền thống không bị bỏ lại phía sau mà được tiếp nối bằng những cách thức gần gũi, mới mẻ hơn. Thư pháp đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ta, giúp con người chậm lại giữa những ngày tất bật, lắng nghe chính mình qua từng nét mực.
2: Thì tất cả mỗi người đến tâm thế thư pháp là nó theo cái gọi là chữa lành, giải trí và theo độ tuổi khác nhau thì mỗi người sẽ có một cái phương châm khác nhau, nhưng mà chị vẫn khuyến khích tất cả mọi người ai cũng đều yêu thích chữ đẹp hay là thư pháp.
3: Giới trẻ hiện nay tuy là cuộc sống có nhiều cái sự sôi động nhưng mà cũng tìm về một góc nào đó để cho cái tâm mình nó an và cuộc sống mình cảm thấy thoải mái hơn.
0: Trong dịp sống hối hả, xô bồ hôm nay, hình ảnh những ông đồ, bà đồ miệt mài giữ gìn giá trị xưa, hướng về cội nguồn thật đáng trân quý. Họ góp phần đưa thư pháp trở thành nét đẹp không thể thiếu trong các lễ hội, sự kiện trên mảnh đất Buôn Ma Thuột đầy nắng gió này. Và biết đâu, giữa muôn vàng thứ đổi thay, chính những nét chữ mềm mại ấy sẽ còn mãi được viết bằng mực, bằng tâm và bằng tình yêu với tiếng Việt.
4: Dạ, thì là một người trẻ đến với thư pháp trong thời buổi công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh á, thì điều gì đã khiến chị gắn bó lâu dài với những con chữ này?
5: Trong thời đại công nghệ số và năng lực số rất là phát triển rất là nhanh trong cái năm 2026 này và trở về sau chắc chắn là sẽ nhanh hơn nữa, thì một cú chạm, một cú click, một cú nhấn bàn phím thôi có thể cho ra hàng ngàn chữ thư pháp khác nhau, và muốn chữ gì, muốn câu gì, muốn thơ gì đều có cái đấy. Nhưng mà khi mà người ta chịu ngồi lại, chịu chậm lại và để viết lên những cái chữ bằng chính cái tâm của mình, bằng chính cái sự rèn luyện của mình, thì nó sẽ giúp cho mình thay đổi cái tâm tính rất là nhiều. Thì đó chính là lý do mà chị tìm đến thư pháp. Thứ nhất là để mình tĩnh lại cái tâm của mình, và sau đó thì mình sẽ trau dồi và phát triển dần, rồi viết ra những cái câu hay. Thì giống như là luật hấp dẫn ấy, khi mà viết những cái câu tích cực thì những cái điều tích cực nó đến với mình. Và cái cuộc đời của chị nó cũng thay đổi rất là nhiều. Từ một người rất là hay u buồn, hay nghe những cái nhạc sầu não, và khi mà mình viết thư pháp được các thầy, các cô chỉ bảo, rồi mình viết những điều tích cực, rồi mình gieo những cái duyên lành, thì khi mà mình tặng cho mọi người các cái chữ như là bình an này, rồi phúc lộc này, rồi tâm an, hoặc là cát tường như ý chẳng hạn. Thì khi mà mọi người hoan hỉ treo về nhà và năm sau á, đến khoe với chị là chị ơi, năm ngoái nhờ xin chữ của chị như vậy mà năm nay em, gia đình em phát triển hơn rất là nhiều, và cuộc sống của em cũng thay đổi nhiều lắm. Đó, thì từ đấy trở đi nó lại là một cái động lực rất là lớn để cho mình tiếp tục.
4: Thư pháp thường gắn với lại sự tĩnh lặng và truyền thống, còn tuổi trẻ thì lại gắn với sự nhanh, mới và khác biệt. Vậy thì không biết được là theo chị thì hai cái điều đối lập này nó gặp nhau ở đâu?
5: Việc mà các bạn trẻ thì đang sống quá nhanh, và cái việc mà tìm đến với thư pháp để chậm lại giữa cái nhịp ồn ào cuộc sống thì nó có cái sự liên kết. Tại vì trong giai đoạn này người ta hướng tới thiền định nhiều hơn, hướng tới ăn chay nhiều hơn, và chính vì như thế thì các bạn thường thiền định ăn chay thì sẽ thường hay tìm đến với một bộ môn nào đó mà nó làm chậm mình lại. Và cái bộ môn thư pháp là một trong những bộ môn mà truyền cảm hứng và làm chậm lại cái nhịp sống của các bạn trong cái thời đại ngày nay. Cái dòng chảy đẹp nhất của thư pháp Việt trong cái thời đại ngày nay đó là gắn kết các bạn trẻ với cái việc là lưu giữ nền văn hóa đặc trưng của Việt Nam vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Và không chỉ là mỗi dịp Tết đến đâu, mà bây giờ thì trong các cái dịp thường, ví dụ như là các ngày như là mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10, 20 tháng 11 thì đều có các cái bức tranh thư pháp, và các bạn trẻ cũng thường đặt các tranh thư pháp đó. Có thể họ chưa học được nhưng họ lại đặt những tác phẩm đó và để tặng cho bà, cho mẹ, cho những người thân trong gia đình mình.
4: Thì ngày nay thì người trẻ chỉ cần một cú chạm, một cú click thôi thì đã có thể tạo ra những cái sản phẩm hình ảnh, video bằng AI rồi. Vậy thì cái giá trị của cái việc mà mất hàng giờ để tạo nên những con chữ đó nằm ở đâu chị ạ?
5: Mặc dù là Gemini, ChatGPT và các cái phần mềm về công nghệ AI bây giờ rất phát triển, nhưng riêng chữ viết tay thì mình đã trải nghiệm rồi. Không thể nào mà AI hoặc là Gemini có thể tạo ra những bố cục và những cái chữ đẹp giống như mình viết được. Nó không thể sáng tạo được. Đây mình ví dụ nhé, một cái bức chữ bình an thì nó chỉ có thể lấy chữ mẫu từ các cái phông chữ có sẵn, nó không thể sáng tạo được. Đấy. Và nếu như mà nói nó viết một cái phần bố cục như thế này thì giả sử như là vạn tâm an, vạn sự an, chữ vờ nó không thể viết lên như này được, nó không biến được, biến tấu được. Rồi đôi khi những cái phần chữ câu trúc này kia thì nó chỉ có thể mô phỏng lại cho mình cái phần bố cục. Mình có thể học hỏi AI về một chút cái bố cục, nhưng còn các cái phần chữ và cái sự sáng tạo thì AI không làm được. Và đó là một cái mà mình có thể tự hào rằng là mình vẫn luôn luôn lưu giữ được cái chữ thư pháp Việt từ nay về sau, và càng ngày sẽ càng sáng tạo hơn, mở rộng hơn nữa. Cái phần mà mình viết chữ và mình dùng hàng giờ để mình luyện thì nó sẽ là luyện từ tâm đến tay, tâm, trí và đến cái phần tay. Đó, khi tay mình vững thì cái nét của mình nó mới thảo được nét tốt. Và như vậy á, thì cái việc nào mình làm trong cuộc sống mình có một cái sự vững tâm thì các cái việc khác nó cũng sẽ thành công nhanh hơn và nhiều hơn.
4: Chị từng nói là thư pháp là vừa viết vừa thiền. Vậy thì theo chị điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với giới trẻ hiện nay khi mà đang có những cái áp lực trong nguồn quay của cuộc sống chị ha?
5: Khi người ta viết chữ và người ta sẽ điềm tĩnh trở lại, người ta bớt cái sự nóng nảy, bớt cái sự nóng vội đi thì cái công việc người ta thành công hơn. Và trong cái quá trình học của mình thì mình cũng đã từng gặp một bạn, tức là bạn ấy, người thân của bạn ấy vừa mới mất, bạn ấy tìm đến thư pháp, tức là mọi thứ của bạn ấy đang gần như là về cái vạch xuất phát ban đầu ấy, và bạn ấy cảm thấy rất là buồn và chán. Thì khi mà tìm đến viết chữ thư pháp, rồi vừa thiền và vừa viết chữ thư pháp thì cái bước đầu không thiền được đâu. Và khi bạn ấy vượt qua được á, thì bạn ấy có những lần bạn ấy gọi điện và khóc òa luôn, kêu là nếu như ngày đó mà em không gặp chị thì em không thể có ngày hôm nay của em, vì đôi khi em đã nghĩ đến những cái điều không hay. Thì như vậy rõ ràng là giới trẻ càng gặp nhiều chuyện, càng mệt mỏi áp lực bao nhiêu thì những bạn mà tìm được đến với thư pháp là những bạn đã biết cách để tìm cho mình một cái con đường mới.
4: Nếu muốn gửi một chữ đến với người trẻ hiện nay thì chị muốn gửi con chữ gì?
5: Vâng, và để gửi đến giới trẻ hiện nay thì mình luôn luôn muốn rằng là các bạn hãy cứ sống hết mình với đam mê, cứ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình và chịu khó vượt qua khó khăn, cũng như là tìm tòi những cái cách để mình đến với đam mê một cách thành công
2: và

vững chắc nhất. Thì trong đây có cái câu là đam mê theo đuổi từng ngày, thành công cũng đuổi ngay sau bên mình. Đó, cho nên là hãy cứ đam mê các bạn nhé, và hãy cứ tìm

0: mà ở câu chuyện và tình cảm được gửi gắm phía sau. Từ những lớp học nhỏ, những buổi giao lưu cho đến những món quà trao tay, thư pháp đang hiện diện theo những cách gần gũi hơn trong đời sống. Có lẽ khi một nét chữ còn khiến người ta dừng lại để ngắm nhìn và khơi lên một cảm xúc nào đó thì giá trị của nó vẫn còn nguyên ý nghĩa. Chương trình Nhịp sống trẻ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Nhãn hàng Beauty Plus hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.

Công nghệ mô phỏng là công nghệ sử dụng hệ thống máy tính, phần mềm để tạo ra những mô hình hoạt động giống như các sự vật, hiện tượng diễn ra trên thực tế. Trong quân đội, việc nghiên cứu huấn luyện trên các hệ thống mô phỏng giúp tăng thời gian thực hành, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian đào tạo, huấn luyện và có thể chủ động huấn luyện ở mọi lúc, mọi nơi, bảo đảm an toàn.

Trong bối cảnh hiện đại hóa quân đội và sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mô phỏng trong lĩnh vực quân sự trở nên hết sức cần thiết. Chính vì vậy, nhiều cơ sở đầu ngành trong quân đội như Học viện Kỹ thuật Quân sự hay Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel đã và đang tích cực triển khai các đề tài nghiên cứu mô phỏng nhằm đáp ứng yêu cầu huấn luyện trong điều kiện mới. Công nghệ mô phỏng cho phép tái hiện một cách chân thực các tình huống chiến đấu, hoạt động của con người, vũ khí trang bị. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả huấn luyện, giúp tiết kiệm chi phí mà còn tăng cường tính linh hoạt và khả năng thích ứng trong đào tạo. Trong bộ phim này, chúng tôi xin giới thiệu một số hệ thống mô phỏng tiêu biểu đã được các nhà khoa học của quân đội Việt Nam nghiên cứu và áp dụng có hiệu quả trên thực tế. Trường bắn điện tử. Ở điều kiện thực tế, khi huấn luyện bộ đội phụ thuộc rất nhiều về các yếu tố như môi trường, địa hình, thời tiết, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho bộ đội, cũng như đúng đủ thời gian huấn luyện. Trường bắn điện tử ra đời giải quyết được tất cả các yếu tố trên. Hệ thống mô phỏng trường bắn điện tử được trang trí phòng theo không gian của chiến trường, có thể đáp ứng hoạt động thường xuyên, liên tục, đồng thời bảo đảm an toàn, tiết kiệm. Với đa dạng các bài huấn luyện, bộ đội, học viên dễ dàng tiếp cận, nắm vững yếu lĩnh động tác, từ đó nâng cao chất lượng huấn luyện bắn và kiểm tra bắn đạn thật. Thiết kế và bố trí phòng bắn gồm có khu vực kỹ thuật, khu vực tiến bắn, hệ thống camera, máy chiếu, màn chiếu, bàn điều khiển máy tính của giáo viên, tủ đựng súng, hệ thống điều hòa, đèn chiếu sáng và khu vực chờ bắn. Bàn điều khiển máy tính của giáo viên được dùng cho việc giám sát, quản lý và khởi tạo các bài huấn luyện. Trong quá trình nghiên cứu viết phần mềm, các chuyên gia đã tích hợp nhiều chức năng để làm đa dạng các bài huấn luyện. Các bài bắn bia, các bài bắn tình huống, danh sách học viên, quản lý hệ thống. Phần mềm thực hiện tính toán đường đạn và kiểm soát điểm chạm trên mục tiêu trong môi trường ảo. Từ đó, xác định kết quả phát bắn trúng hoặc không trúng mục tiêu. Trên súng có lắp thêm thiết bị tạo giật và mô phỏng đường đạn khi bắn. Khi nghiên cứu, các thiết bị gắn thêm trên súng phải đảm bảo về khối lượng tổng thể của súng tương đương với trang bị thật. Để tạo lực giật cho súng giống với lực giật khi bắn

0: đạn thật. Công nghệ tạo giật bằng lực điện từ không dây được áp dụng. Đây là công nghệ tiên tiến, hiện đại, có cơ chế tạo lực giật từ bệ khóa nòng, đúng với nguyên lý giật trên súng thật. Nguồn cấp điện được lắp trong băng đạn. Khi hết điện, có thể sạc đầy trong vòng 30 phút. Súng có cơ chế kiểm soát số lượng đạn và được hiển thị ngay trên băng đạn. Khi bắn, tiếng nổ được tạo trực tiếp ngay trên súng. Việc triển khai sử dụng súng đơn giản, dễ dàng, an toàn và tiết kiệm. Để mô phỏng đường đạn và xác định điểm chạm của vết bắn trên bia, bộ phát tín hiệu laser hồng ngoại được nghiên cứu lắp đặt ở đầu nòng súng. Trên đó có các chức năng hiệu chỉnh vật lý để đưa đường laser về gần với đường ngắm của súng, giúp xác định điểm chạm chính xác.
1: Việc sử dụng súng điện tử trong trường bắn điện tử thay thế súng thật giúp người học bớt tâm lý căng thẳng, hồi hộp trong thao tác, trong khi đó vẫn giữ nguyên được các yếu tố xung quanh như tiếng nổ, độ rung, độ giật của súng khi bắn. Không gian trong trường bắn điện tử được thiết kế với nhiều tình huống, hoàn cảnh sử dụng, giúp chúng tôi không bỡ ngỡ và học được nhiều điều kiện bài bắn mà môi trường xung quanh không thể có được.
0: Thiết bị máy tính được cài đặt phần mềm hiển thị trường bắn ảo 3 chiều, mô phỏng theo kịch bản huấn luyện. Trường bắn điện tử cho phép 9 loại súng bắn cùng một lúc, kèm theo hiệu ứng âm thanh, kiểm soát kết quả bắn đến từng súng. Bộ đội, học viên có thể quan sát được vết đạn trên bia ngay sau khi bắn. Hệ thống tự động tính điểm và hiển thị kết quả bắn của từng cá nhân.
2: Quá trình nghiên cứu thì nó gặp phải là khó khăn lúc mà tính toán ở các cái vị trí khác nhau, nó chưa được đồng bộ. Nhưng mà sau một thời gian thì nghiên cứu và anh em trong viện đã tập trung cải tiến các cái thuật toán, tính toán điểm chạm trên bia. Và hệ thống hiện nay thì phải nói rằng là việc tính toán điểm chạm trên bia cho các bài bắn bia thì đã đảm bảo sự chính xác.
0: Đề tài khoa học hệ thống mô phỏng trường bắn điện tử đã đoạt giải VFUTECH năm 2014. Để phục vụ cho công tác đào tạo, huấn luyện, các nhà khoa học của Viện Mô phỏng, Học viện Kỹ thuật Quân sự đang triển khai ứng dụng có hiệu quả tại nhiều đơn vị trong toàn quân và một số trường quân sự, trường đại học trong nước. Trong thời gian tới, hệ thống mô phỏng trường bắn điện tử tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng, đáp ứng mọi nhu cầu nhiệm vụ trong và ngoài quân đội. Để phát huy tốt nhất kỹ năng, chiến thuật cá nhân cho mỗi người lính, trên cơ sở thành công của đề tài khoa học trường bắn điện tử, nhóm các nhà khoa học của Viện Công nghệ Mô phỏng, Học viện Kỹ thuật Quân sự tiếp tục triển khai nghiên cứu các hệ thống mô phỏng có tính ứng dụng cao, như hệ thống mô phỏng huấn luyện nhảy dù, hệ thống huấn luyện giảng dạy chiến thuật, hệ thống mô phỏng huấn luyện ngắm bắn súng cối, hệ thống huấn luyện chiến đấu đối kháng, thiết bị mô phỏng huấn luyện vũ khí, phần mềm sa bàn ảo 3D và các hệ thống huấn luyện khác.
3: Chúng tôi xác định công nghệ mô phỏng là một trong những công nghệ lõi đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực đào tạo và huấn luyện quân sự. Thì cấp ủy chỉ huy viện luôn tạo điều kiện khuyến khích đội ngũ cán bộ nghiên cứu không ngừng đổi mới, phát huy tinh thần sáng tạo, tập trung xây dựng các cái sản phẩm có tính ứng dụng cao, sát thực tiễn đào tạo và huấn luyện chiến đấu.
0: Việc huấn luyện trên các khí tài hiện đại như xe tăng đòi hỏi sự huy động đồng bộ về cả con người và phương tiện vũ khí. Quá trình huấn luyện không chỉ tiêu tốn về thời gian, nhiên liệu, mà sự hao mòn khí tài cũng rất lớn. Để đảm bảo hiệu quả huấn luyện, tiết kiệm chi phí và nâng cao độ an toàn, việc nghiên cứu thiết bị mô phỏng được triển khai ứng dụng. Hệ thống mô phỏng huấn luyện kíp chiến đấu xe tăng T-54B, T-55 được các nhà khoa học của Viettel nghiên cứu chế tạo. Chức năng của hệ thống mô phỏng được sử dụng trong huấn luyện chiến sĩ, sĩ quan tăng thiết giáp,

0: đào tạo các thành viên kiếp xe từ cấp độ cơ bản đến nâng cao, từ cách vận hành sử dụng các trang thiết bị trên xe đến các thao tác trong hiệp đồng tác chiến. Huấn luyện lái xe sử dụng cabin mô phỏng lái, huấn luyện trưởng xe, pháo thủ, nạp đạn, sử dụng cabin mô phỏng bắn. Cabin mô phỏng huấn luyện lái gồm hai bộ phận chính là cabin và hệ thống chuyển động 6 bậc tự do. Cabin được thiết kế chế tạo các cơ cấu hiển thị, điều khiển giống như khoang lái thật của xe tăng. Bên trong buồng mô phỏng lái có ghế lái xe. Phía trước ghế lái xe, ở trên sàn có lắp đặt các cần điều khiển, bàn đạp cung cấp nhiên liệu. Trên tấm nghiêng phía trước, lắp đặt bàn đạp ly hợp chính, bàn đạp hãm, đồng hồ phương vị. Ở phía bên phải ghế lái xe, lắp đặt khóa phân phối nhiên liệu, bơm nhiên liệu bằng tay. Ở trên thành giá, lắp đặt bảng đồng hồ lái xe, công tắc chung. Trên thành xe, phía bên trái, lắp đặt cụm công tắc rửa kính, hệ khí nén, cụm đóng mở cửa chớp. Hệ thống mô phỏng chuyển động 6 bậc tự do có chức năng tạo ra chuyển động trên cabin, mô phỏng giống như chuyển động trên xe tăng T-54B, T-55 trong quá trình luyện tập. Để mô tả 6 phương chuyển động, bao gồm chuyển động tị tiến và chuyển động quay theo các phương dọc, ngang và thẳng đứng của xe tăng, hệ thống 6 chân xi lanh điện được sử dụng với bộ điều khiển thời gian thực theo yêu cầu của kiếp lái và bắn.
1: Thông qua cái hệ thống huấn luyện lái bắn này thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là chất lượng đào tạo của nhà trường đã được nâng lên, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Hệ thống mô phỏng đã mô phỏng chân thực được các tình huống chiến đấu. Kíp xe rèn luyện thuần thục các kỹ năng lái xe, quan sát, phát hiện mục tiêu, thao tác ngắm bắn, sửa bắn với đủ các phương pháp bắn trên xe tăng, góp phần nâng cao bản lĩnh, trình độ thao tác sử dụng vũ khí và tiếp cận nhanh khi huấn luyện trên thực xe.
0: Cabin mô phỏng huấn luyện bắn được thiết kế bố trí các thiết bị giống với buồng chiến đấu trên xe tăng thật như kính quan sát, kính ngắm, đồng hồ, hệ thống điều khiển hỏa lực. Chức năng của hệ thống mô phỏng bắn là huấn luyện chiến sĩ, sĩ quan, tăng thiết giáp, các thao tác vận hành dành cho vị trí trưởng xe, pháo thủ, nạp đạn.
2: Chuyên viên 1 đằng sau. Đi xa, 3 đồng tiêu, chân.

0: Bàn điều hành của giáo viên được trang bị hệ thống máy chạm và các màn hình, giúp giáo viên điều hành và theo dõi quá trình luyện tập. Phần mềm vận hành và giám sát hỗ trợ giáo viên thực hiện quan sát các thao tác của học viên trong cabin, đồng thời quan sát xe tăng đi trên địa hình 2D, 3D và các góc nhìn tại các vị trí huấn luyện. Bên cạnh đó, giáo viên thông qua phần mềm có thể thực hiện các thao tác điều khiển hệ thống như lựa chọn bài tập, môi trường huấn luyện. Hệ thống thông thoại nội bộ VIS được sử dụng để trao đổi thông tin giữa giáo viên và các học viên đang trực tiếp tham gia huấn luyện bên trong buồng mô phỏng. Hệ thống này còn cho phép liên lạc giữa các học viên trong kiếp huấn luyện với nhau.
1: Mục tiêu bị tiêu diệt.
2: Trải qua cái quá trình huấn luyện đối với các cái hệ thống mô phỏng này thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là thứ nhất là về cái góc độ là tích hợp giữa ba cái cabin bắn này nó tương đương với một trung đội tăng. Để sau này là chúng tôi là một người có thể chỉ huy quản lý được cả ba cái mô phỏng bắn này. Cái thứ hai nữa là về cái điều kiện xây dựng cái phần mềm, là địa hình ở trong cái phần mềm là nó cố định, nên là chúng tôi cũng muốn là đa dạng hơn về địa hình để học viên được trải nghiệm nhiều hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn trong quá trình huấn luyện.
0: Từ thực tế huấn luyện trên hệ thống mô phỏng kiếp chiến đấu xe tăng T-54B, T-55,

0: Thời gian tới, các kỹ sư, nhà khoa học sẽ nghiên cứu cải thiện hệ thống cho phù hợp với yêu cầu huấn luyện ngày càng cao. Hệ thống mô phỏng huấn luyện kiếp chỉ huy bay và phi công Su-30 MK2. Tổ hợp mô phỏng huấn luyện kiếp chỉ huy và phi công Su-30 MK2 là hệ thống mô phỏng toàn bộ hoạt động huấn luyện, chiến đấu của Trung đoàn Không quân Su-30 MK2. Đề tài được nghiên cứu từ năm 2018 đến năm 2021. Sản phẩm là tổ hợp duy nhất hiện nay đáp ứng huấn luyện đồng thời lực lượng trên không và kiếp chỉ huy trong cùng một kịch bản huấn luyện. Hệ thống mô phỏng huấn luyện kiếp chỉ huy có chức năng huấn luyện, đào tạo kiếp chỉ huy bay chính, đài dẫn đường gần K6, tích hợp K3, đài dẫn đường xa K7, đài hạ cánh tự động K10, đài cất hạ cánh K5. Các hệ thống mô phỏng còn có nhiệm vụ cung cấp môi trường thực hành huấn luyện chỉ huy bay chính, chỉ huy bay phụ giống với thực tế, cung cấp môi trường thực hành các thao tác dẫn đường cho phi công bay đúng đường bay, khu vực bay, tiếp cận mục tiêu, tiếp cận vào hạ cánh, cất cánh, huấn luyện, hiệp đồng xử lý tình huống giữa các thành phần trong ban bay, chỉ huy bay, kíp dẫn đường, các phi công thực hành bay. Hệ thống mô phỏng đài K4 cho phép thực hành huấn luyện chỉ huy bay chính, chỉ huy cất hạ cánh, cung cấp môi trường chỉ huy, điều hành các hoạt động của ban bay và xử trí tình huống có thể xảy ra trong ban bay, hiệp đồng với các thành phần, sĩ quan dẫn đường, các đài radar và đài dẫn đường, các phi công đang thực hành bay.
1: Buồng tập lái mô phỏng Su-30 MK2 là tổ hợp duy nhất ở Việt Nam hiện nay có thể bảo đảm được cái yêu cầu huấn luyện đồng thời tất cả các thành phần từ kíp chỉ bay, phi công cũng như các thành phần lực lượng bảo đảm ở mặt đất. Thì khi mà huấn luyện ở trên buồng tập mô phỏng Su-30 MK2 thì cái tính an toàn sẽ được đặt lên hàng đầu và sẽ loại bỏ hoàn toàn các cái rủi ro yếu tố như uy hiếp an toàn bay cũng như các cái tình huống bất chắc hay tình huống khẩn cấp ở trên không. Ưu điểm lớn nhất, quan trọng nhất của buồng tập đó là rèn luyện cho kíp chỉ bay, phi công cũng như các thành phần bảo đảm khác thành thạo cái quy trình tổ chức điều hành một ban bay, và đặc biệt hơn nữa là cho phép phi công thực hiện các cái thao tác sử dụng thiết bị buồng lái cũng như là thao tác về dẫn đường, kỹ thuật lái, kỹ thuật cất hạ cánh cũng như các cái bài bay về bắn ném công kích mục tiêu ở trên không cũng như mặt đất, làm sao đấy để áp dụng được với thực tế bay ở bên ngoài sát và đúng nhất.
0: Hệ thống mô phỏng không gian quan sát tại đài chỉ huy có chức năng giả lập hình ảnh quan sát toàn cảnh sân bay, tạo cho chỉ huy bay cảm giác thị giác chân thực, tương tự góc nhìn trên đài chỉ huy K4 thực tế.

hệ thống các đài dẫn đường cho phép sĩ quan dẫn đường thực hành các thao tác dẫn đường cho phi công theo tính năng máy bay, bay đúng đường bay, khu vực bay, tiếp cận mục tiêu, tiếp cận vào hạ cánh. Cung cấp môi trường để sĩ quan dẫn đường theo dõi, quản lý các máy bay trong ban bay và hiệp đồng với các thành phần trong ban bay như chỉ huy bay, các sĩ quan dẫn đường tại các đài dẫn đường và các phi công đang thực hành bay. Hệ thống mô phỏng huấn luyện phi công sử dụng thiết bị buồng lái được nghiên cứu và thiết kế theo tỷ lệ 1:1 với buồng lái thật. Huấn luyện cho phi công thực hành các kỹ thuật cất hạ cánh, kỹ thuật lái và dẫn đường, bay đội hình, bay ứng dụng chiến đấu. Huấn luyện phương pháp, thao tác, sử dụng hệ thống vũ khí trang bị trên máy bay, xử lý các tình huống bất trắc trên máy bay và thời tiết diễn biến phức tạp

0: Hệ thống thiết bị tại phòng giáo viên được kết nối với tất cả các đài chỉ huy trong ban bay, cung cấp công cụ cho phép giáo viên vận hành, giám sát toàn bộ quá trình huấn luyện như báo cáo, ghi lưu tái hiện, bình giảng sau mỗi ban bay.
1: Trong quá trình huấn luyện mô phỏng ở trên buồng tập Su-boeing MK-2 thì chúng tôi nhận thấy là cần phải cải thiện ở một vài số điểm nhỏ như sau, tức là về chất lượng hình

0: cũng như là chất lượng hiển thị các cái yếu tố môi trường tự nhiên tác động đến trong quá trình huấn luyện ở trên buồng tập. Ví dụ như có thể kể đến như là mây mưa hay là về địa tiêu, địa hình, núi, sông. Đó là những cái mà chúng tôi cần phải nhìn thấy để giúp ích rất nhiều trong quá trình bay thực tế ở bên ngoài.
1: Các sản phẩm mô hình mô phỏng thì do các kỹ sư của Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ Cao Viettel, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội nghiên cứu làm chủ các công nghệ lõi từ phần cứng đến phần mềm. Do đó, khác so với các sản phẩm mua từ nước ngoài là chúng ta sẽ bị phụ thuộc vào công nghệ, phụ thuộc vào thời gian của sản phẩm. Thì các sản phẩm thì sau khi chúng tôi đã bàn giao cho các lực lượng trong quân đội thì sẽ được chúng tôi tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị để vận hành khai thác. Từ đó thì nâng cấp, hiệu chỉnh sản phẩm để sát với cái thực tế.
2: Việc ứng dụng công nghệ mô phỏng trong huấn luyện và đào tạo quân sự đã và đang mang lại những chuyển biến rõ rệt. Thực tiễn cho thấy, hệ thống mô phỏng giúp tăng thời gian thực hành cho học viên, từ đó nâng cao kỹ năng, tâm lý và khả năng làm chủ trang thiết bị thực tế. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện đại hóa quân đội, với việc biên chế các vũ khí, khí tài công nghệ cao như tàu ngầm, công tác xây dựng và triển khai mô hình mô phỏng phục vụ cho việc huấn luyện đã đạt được những kết quả tích cực. Huấn luyện bằng mô phỏng giúp thủy thủ đoàn sớm thích nghi với môi trường không gian hẹp, nâng cao khả năng vận hành và làm chủ các thiết bị trên tàu một cách hiệu quả.

Hệ thống mô phỏng cũng ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các nhà trường quân đội, hỗ trợ giáo viên trong giảng dạy và giúp học viên được tiếp cận sớm với các thiết bị sát thực tế. Nhờ đó, thời gian làm quen và thành thạo vũ khí khí tài hiện đại được rút ngắn ngay từ giai đoạn đào tạo cơ bản.

0: Trên thế giới, xu hướng sử dụng các loại hình mô phỏng như mô phỏng thực binh, mô phỏng chỉ huy tham mưu, mô phỏng ảo và tích hợp đang ngày càng phổ biến, đóng vai trò cốt lõi trong công tác huấn luyện và diễn tập tác chiến ở các cấp. Đối với Việt Nam, việc nghiên cứu, lựa chọn và quy hoạch ứng dụng công nghệ mô phỏng phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tế là yếu tố mang tính chiến lược, quyết định hiệu quả lâu dài của công tác huấn luyện trong quân đội. Trong tương lai gần, công nghệ mô phỏng với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, không chỉ trong quân sự mà rất nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống như chế tạo, xây dựng, giáo dục và giải trí. Đây là xu thế tất yếu, khẳng định vai trò của mô phỏng như một công cụ không thể thiếu trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện và phát triển khoa học công nghệ quốc phòng trong thời đại số.
1: Các hệ thống mô phỏng này là sản phẩm của ngành khoa học quân sự Việt Nam trong 10 năm qua, đặc biệt là trong 5 năm hiện tại lại đây, đã đáp ứng đủ và rất tốt, để mang đến cái hiệu quả rất lớn. Đó là hệ thống mô phỏng, nó tiết kiệm được về thời gian, về chi phí, vì không phải chi phí nhiên liệu, rồi không phải chi phí về xây dựng các cơ sở hạ tầng. Và đặc biệt là nó không phụ thuộc vào thời tiết, nó có thể tiến hành bất cứ lúc nào. Chính vì vậy mà đáp ứng rất nhanh cái yêu cầu của Bộ trưởng, đó là không cần chuẩn bị mà quân đội vẫn triển khai diễn tập được.
0: Công nghệ mô phỏng cho phép giải quyết mục tiêu kép, bảo đảm sát thực tế chiến đấu, là cơ sở để phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, đạt hiệu quả cao. Ở phương diện bảo đảm, công nghệ mô phỏng chính là thao trường, vật chất, vũ khí, trang bị ảo, có quan hệ tương hỗ với hệ thống vật chất huấn luyện hiện nay. Đây là giải pháp bù đắp những thiếu sót trong huấn luyện ngoài thực địa với giá rẻ, giảm phần lớn công sức chuẩn bị, vật chất cho hoạt động huấn luyện, diễn tập truyền thống. Ở mục tiêu chất lượng huấn luyện, giúp người chỉ huy các cấp thực hành trước những nội dung cần thiết, còn yếu, thiếu trước khi ra thực tế. Có thể tùy chọn quy mô, hình thức, tần suất, không gian, địa hình huấn luyện, đặc biệt là tạo sự đối kháng trong diễn tập, là những ưu điểm mà phương pháp huấn luyện truyền thống khó thực hiện. Trong tương lai, việc ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ mô phỏng trong các hoạt động giáo dục, huấn luyện quân sự được dự báo sẽ ngày càng đóng vai trò then chốt. Những công nghệ này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, kinh phí, mà còn tạo điều kiện để bộ đội làm quen, thực hành sớm trên các thiết bị hiện đại. Qua đó, nâng cao khả năng tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng và đảm bảo an toàn, đặc biệt trong các bài tập liên quan đến vũ khí, đạn dược. Đồng thời, việc tiếp cận công nghệ hiện đại từ sớm sẽ góp phần hình thành và phát triển tư duy sáng tạo, tư duy tổng hợp và khả năng phối hợp hiệp đồng trong huấn luyện và tác chiến. Trước xu thế phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, việc tích cực ứng dụng công nghệ vào các hoạt động quân sự sẽ là yếu tố quyết định để quân đội ta từng bước tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ các dự án công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, trồng cây phân tán. Phát triển xanh, đẩy mạnh xuất khẩu. Thông tin quốc tế nổi bật, Yemen tuyên bố kiểm soát eo biển Bab el Mandeb. Iran đình chỉ hợp tác với IAEA. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 5 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ và giao ban công tác mặt trận quý 3, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026. Tham dự hội nghị có các đồng chí Isang Gri Nekernong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phúc Bình Nekerdam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Y Nhân Buôn Xá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét cho ý kiến về công tác nhân sự tham gia Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, đại biểu tham dự đã biểu quyết thống nhất cho 3 đồng chí thôi tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, hiệp thương cử bổ sung 4 đồng chí tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hiệp thương cử đồng chí Hờ Giang Nie, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Báo cáo tại hội nghị giao ban công tác mặt trận quý 3 năm 2026 cho biết, trong quý 3, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên

0: đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố. Các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước tiếp tục hướng mạnh về cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chăm lo an sinh xã hội. Ban vận động quỹ vì người nghèo và ban vận động cứu trợ tỉnh đã giải ngân tổng kinh phí hơn 30,2 tỷ đồng để phân bổ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 368 căn nhà, hỗ trợ 2 hộ có nhà bị hỏa hoạn, các gia đình gặp rủi ro đột xuất, xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn tài trợ với tổng giá trị gần 24 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Isang Grinier Cernon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chúc mừng các đồng chí được hiệp thương cử bổ sung và đồng chí Hờ Giang Nie được tín nhiệm giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành các nhiệm vụ quý tư và chương trình công tác năm 2026, đồng chí Isang Grinier Cernon đề nghị mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tập trung tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo hộ nghèo, hộ khó khăn, chủ động huy động nguồn lực cứu trợ thiên tai và xây dựng phương án chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.
1: Sáng ngày 5 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2026-2027. Tham dự hội nghị có các đồng chí Huỳnh Thị Chính Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Năm học 2025-2026, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ linh hoạt các nhiệm vụ giải pháp cơ bản hoàn thành chương trình kế hoạch năm học. Tỉnh hoàn thành sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tiếp tục được củng cố. Giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả nổi bật với 114 giải học sinh giỏi quốc gia, xếp thứ 12 trên 34 tỉnh, thành phố. Công tác phổ cập, giáo dục, xóa mù chữ được duy trì vững chắc tại 100% xã phường, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,98%. 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được hoàn thành, đưa vào hoạt động từ năm học 2026-2027. Đội ngũ nhà giáo từng bước được chuẩn hóa, nguồn lực đầu tư cho giáo dục được tăng cường, môi trường giáo dục được chú trọng theo hướng an toàn, lành mạnh, công tác chuyển đổi số có chuyển biến rõ nét. Với cơ sở dữ liệu ngành, học bạ số, văn bằng, chứng chỉ số và chữ ký số được triển khai, qua đó góp phần giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học và cung cấp dịch vụ giáo dục. Năm học 2026-2027 với chủ đề đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường kỷ cương, an toàn trường học và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục. Ngành chú trọng giải quyết các điểm nghẽn về đội ngũ, cơ sở vật chất, tiếp tục sắp xếp mạng lưới giáo dục nghề nghiệp và các trung tâm học tập. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, lấy dữ liệu làm nền tảng đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường hội nhập hợp tác quốc tế. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành giáo dục đạt được trong năm học 2025-2026. Bước sang năm học 2026-2027, đồng chí đề nghị ngành giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, toàn diện, thu hẹp khoảng cách vùng miền. Đồng chí yêu cầu quan tâm giải quyết bài toán đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, tổ chức dạy học 2 buổi trên 1 ngày phù hợp. Ngành cần tạo đột phá trong chuyển đổi số, chuyển từ quản lý hồ sơ sang quản trị dựa trên dữ liệu, ứng dụng AI an toàn thiết thực. Đối với vùng dân tộc thiểu số, biên giới cần ưu tiên nguồn lực phát huy hiệu quả mô hình trường nội trú liên cấp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn cũng đề nghị nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy sự tiến bộ của học sinh và hiệu quả thực chất làm thước đo, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong năm học 2026-2027.
1: Chiều ngày 5 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ đã kiểm tra thực tế tình hình tiến độ thực hiện dự án nhà máy sản xuất dăm gỗ và viên nén xuất khẩu Sơn Phú Tuy An tại xã Tuy An Tây và các dự án tại khu công nghiệp An Phú, phường Bình Kiến.
2: Dự án nhà máy sản xuất dăm gỗ và viên nén xuất khẩu Sơn Phú Tuy An có công suất thiết kế 300.000 tấn viên nén mỗi năm, khởi công từ tháng 1 năm 2026. Đến nay đã hoàn thành một số hạng mục với kinh phí thực hiện khoảng 187 tỷ đồng, tương đương 50% tổng mức đầu tư. Hiện nay dự án đang gặp khó khăn do đường dây 22 kV phục vụ dự án chưa thể kéo được vì còn vướng tại một

0: một số vị trí trồng trụ thuộc địa phận xã Vân Hòa, nguyên nhân chưa thỏa thuận được với một số hộ dân về mặt bằng vị trí. Sau khi nghe giải trình từ địa phương và lãnh đạo các sở ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Mỹ yêu cầu công ty cổ phần Sơn Phú Tuy An tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ xây dựng, đưa nhà máy vào hoạt động đúng thời hạn được cấp phép. Đối với đường dây 22 kV phục vụ dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phải nâng cao trách nhiệm, chủ động làm việc với chính quyền để vận động thỏa thuận với người dân, không giao toàn bộ cho đơn vị thi công. Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo đưa nhà máy vào hoạt động cuối năm. Tại khu công nghiệp An Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Mỹ kiểm tra các dự án nhà máy lắp ráp thiết bị điện của Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung và nhà máy sản xuất nhựa bao bì cao cấp của Công ty Cổ phần Bijaka Phú Yên. Hai dự án hoàn thành đi vào hoạt động trong tháng 6 và tháng 9 năm 2026. Hiện các doanh nghiệp gặp một số khó khăn trong tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ, sức mua chưa ổn định, trong khi giá nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển biến động. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Mỹ yêu cầu Sở Công Thương lên kế hoạch hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường, tạo điều kiện để doanh nghiệp kết nối, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thêm đối tác thị trường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Mỹ khẳng định, sản xuất công nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, tăng công suất sản xuất của các nhà máy có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.
1: Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2035 cơ bản hoàn thành chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh bền vững, bao trùm. Đây là một trong những định hướng trong chương trình hành động do tỉnh ủy vừa ban hành nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
2: Theo đó, đến năm 2030, tỉnh cơ bản hoàn thành các nền tảng chủ yếu của một tỉnh hiện đại. Đến năm 2045, hình thành cơ cấu kinh tế sinh thái hiện đại, xanh, thông minh, bền vững và có bản sắc. Tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk trở thành một cực tăng trưởng quan trọng trong hành lang kinh tế xanh, dịch vụ và đầu tư kết nối Tây Nguyên với Duyên Hải Nam Trung Bộ. Để thực hiện các mục tiêu này, chương trình đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm là đổi mới phương thức quản trị theo kết quả đầu ra ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và xử lý dứt điểm các dự án tồn động. Về kinh tế, tỉnh tập trung phát triển theo chiều sâu, hoàn thiện hạ tầng chiến lược, phát triển kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kinh tế số và năng lượng sạch. Đồng thời, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, hiện đại hóa y tế, đào tạo nhân lực chất lượng cao, gắn bảo tồn di sản với phát triển công nghiệp, văn hóa và du lịch. Các nhiệm vụ sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được chú trọng, cùng với củng cố quốc phòng an ninh và mở rộng hợp tác quốc tế.
1: Trong 9 tháng năm 2026, diện tích rừng trồng mới tập trung của tỉnh Đắk Lắk đạt khoảng 2.100 ha, tăng 35,92% so với cùng kỳ, nhưng mới đạt 36,45% kế hoạch năm. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị tập trung nguồn lực tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng rừng trồng.
0: Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu trồng hơn 5.762 ha rừng tập trung và gần 59.000 cây phân tán. Khối lượng còn lại trong những tháng cuối năm khá lớn, đòi hỏi các địa phương đơn vị khẩn trương rà soát diện tích, chuẩn bị cây giống, nhân lực và tổ chức trồng đúng thời vụ. Riêng cây phân tán, bình quân mỗi tháng trong 3 tháng cuối năm cần trồng hơn 15.200 cây. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xây dựng tiến độ theo từng tuần, từng tháng, phân công cụ thể người chịu trách nhiệm, tổ chức trồng ngay trên những diện tích đủ điều kiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, người đứng đầu đơn vị chủ rừng, chủ dự án trực tiếp chỉ đạo kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Cùng với trồng rừng tập trung, các địa phương huy động nguồn lực hợp pháp, phối hợp với doanh nghiệp, trường học, đoàn thể và người dân trồng cây phân tán tại các tuyến đường, khu dân cư, trường học và khu công cộng. Việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với sử dụng cây trồng có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với đất đai, khí hậu, phân công quản lý, chăm sóc và bảo vệ cây sau trồng.
1: Quý vị, sản xuất nông nghiệp là một trong những lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan khó lường, đòi hỏi người nông dân phải thay đổi phương thức canh tác để thích ứng. Tại Đắk Lắk, từ bảo vệ hệ sinh thái vườn cây đến ứng dụng công nghệ tưới và sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, nhiều hộ dân đang chủ động đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả sản xuất.
3: Trên những vùng đất khô cằn, khả năng giữ nước hạn chế khiến việc canh tác gặp nhiều khó khăn, nhất là khi nắng nóng kéo dài. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, gia đình anh Lương Văn Lĩnh ở xã Even giữ lại thảm thực vật tự nhiên giữa các hàng cam. Đó cũng là biện pháp bảo vệ đất và duy trì môi trường sống cho các loài sinh vật có ích. Từ đó, góp phần giảm bớt tác động của thời tiết đến đất và cây trồng, duy trì sự cân bằng trong vườn. Nhờ vậy, vườn cam 4 hectare của gia đình anh Lĩnh luôn đạt năng suất ổn định hơn 30 tấn trên 1 hectare một năm. Chất lượng quả đồng đều, được thị trường ưa chuộng.
4: Vườn cam chúng tôi là luôn luôn giữ ẩm bằng ngoài hệ thống nước ra, chúng tôi giữ ẩm bằng cái thảm thực vật cỏ. Chúng tôi phát bằng máy chứ chúng tôi không đặc biệt là vườn chúng tôi không xịt thuốc cỏ. Thứ nhất là giữ cái lợi thế của cỏ là tạo cái độ ẩm cho đất này và cho các cái ấu trùng giun họ sinh sống này để làm tơi xốp đất.
3: Còn tại xã Đờ Rây Bờ Hăng, gia đình bà Nguyễn Thị Kiều Kim Thoa lựa chọn sản xuất rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp, gắn với bảo vệ đất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Bà Thoa còn đầu tư hệ thống tưới tự động, giúp tiết kiệm nước, giảm công chăm sóc và chủ động hơn trong sản xuất. Hiện các sản phẩm như bắp cải, cà chua, ớt sừng được cung cấp cho các siêu thị, nhà hàng và chợ đầu mối, với giá bán cao hơn mặt bằng chung của thị trường. Nhờ đa dạng cây trồng, chú trọng chất lượng và kết nối tiêu thụ, gia đình có nguồn thu khá ổn định.
5: Thì thành lập hợp tác xã năm 2017 chúng tôi đã làm theo hướng là Việt Gáp để là cái con rau an toàn mà làm sao mình cách ly đúng thời điểm mà đúng chất lượng để cho bà con sử dụng cái nguồn rau an toàn bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
3: Trong 9 tháng đầu năm 2026, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh Đắk Lắk ước đạt hơn 32.300 tỷ đồng, tăng 5,98% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vai trò bệ đỡ của nền kinh tế. Trong đó, trồng trọt đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng chung, chăn nuôi và thủy sản duy trì đà tăng tích cực. Trong quý 4, ngành nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng khoảng 5,78%, tập trung khai thác thêm dư địa từ sản lượng chế biến và tiêu thụ nông sản. Cùng với mục tiêu tăng trưởng, việc hỗ trợ người dân đổi mới phương thức canh tác để thích ứng với biến đổi khí hậu tiếp tục được thực hiện.
6: Thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, thì chuyển đổi các cái phụ phẩm nông nghiệp thành những cái tài nguyên phân bón hữu cơ, năng lượng tái tạo để giúp cho nông dân giảm cái chi phí sản xuất và giảm cái ô nhiễm về môi trường.
3: Đổi mới tư duy sản xuất bắt đầu từ việc nắm rõ điều kiện đất đai, nguồn nước và lựa chọn cách canh tác phù hợp. Khi người dân chủ động bảo vệ tài nguyên, ứng dụng kỹ thuật và gắn sản xuất với thị trường, mỗi vườn cây, ruộng lúa sẽ có thêm khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đó cũng là nền tảng để duy trì sinh kế lâu dài, hướng tới nền nông nghiệp Đắk Lắk phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng đi vào đời sống, phương thức thông tin tuyên truyền ở cơ sở cũng đang có những thay đổi rõ nét. Từ hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp dân, pano, áp phích, chính quyền cơ sở đang mở rộng thêm những cánh tay nối dài trên môi trường số. Fanpage, nhóm Zalo và các nền tảng mạng xã hội đã và đang từng bước trở thành kênh đưa thông tin chính thống đến người dân nhanh hơn, thuận tiện hơn, đồng thời mở thêm không gian để chính quyền lắng nghe, tương tác với người dân.
7: Trước đây, với nhiều người cao tuổi tại xã Chumaga, việc sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận thông tin còn nhiều hạn chế. Thì giờ đây, với sự phát triển của công nghệ, các nhóm Zalo của hội trở thành một kênh thông tin thiết thực. Chỉ với chiếc điện thoại, hội viên có thể cập nhật nhanh lịch sinh hoạt, chính sách hoạt động của hội và những thông tin liên quan đến đời sống, thay vì phải chờ đến các cuộc họp hay cán bộ thông báo trực tiếp.
8: Bất kể có cái thông tin gì thì đều đăng lên nhóm, thì tất cả các thành viên trong các cái hội nhóm đấy đều nắm bắt được cái tình hình chúng.
9: Hội người cao tuổi của chúng tôi thì như các đồng chí biết, hầu hết là các cụ là người cao tuổi. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng triển khai quán triệt đến các cái thôn buôn, chi hội người cao tuổi sẽ thành lập các cái nhóm Zalo để tổ chức sinh hoạt trong cái nhóm.
7: Sự thay đổi về phương thức tuyên truyền không chỉ diễn ra trong hoạt động của chính quyền mà đang lan sang nhiều lĩnh vực gắn bó trực tiếp với đời sống người dân, trong đó có giáo dục. Ở các trường học, website, fanpage và nhóm Zalo đang trở thành những kênh kết nối ngày càng quan trọng giữa nhà trường với phụ huynh. Nếu trước đây thông tin về lịch học, lịch thi, các hoạt động của trường, những yêu cầu đối với học sinh, v.v. chủ yếu được truyền đạt thông qua giáo viên chủ nhiệm hoặc các cuộc họp phụ huynh, thì nay nhiều nội dung có thể được cập nhật ngay trên website, fanpage của trường hoặc nhóm Zalo của từng lớp.
10: Nếu như mà không dùng cái chuyển đổi số để mà quản lý nhà trường và quản trị nhà trường ấy, thì nó rất là khó khăn. Cho nên bắt tay từ ngay từ đầu tiên như vậy thì nhà trường đã thống nhất là quản lý trên nền tảng số về tất cả các nội dung đều trực tuyến thông qua các cái địa chỉ của trang web của nhà trường và viết các cái bộ phận công nghệ thông tin lập trình để viết các cái form báo cáo và các

0: cái phần tổng hợp chung cho toàn bộ giáo viên toàn trường.
1: Không chỉ đổi mới phương thức tuyên truyền, việc xây dựng và vận hành fanpage, trang web còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại địa phương. Thông qua các bài viết, video hướng dẫn, nhiều người dân đã tiếp cận và từng bước sử dụng thành thạo các nền tảng số như dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng định danh điện tử, sổ sức khỏe điện tử hay các tiện ích số khác.
2: Các cái trang Facebook rồi Zalo, thành lập các cái nhóm, ví dụ như là thôn buôn trưởng rồi bí thư chi bộ rồi trưởng ban, rồi các cái đoàn thể đều có cái nhóm chung của cái ngành mình. Và các cái văn bản chỉ đạo của tỉnh, văn bản chỉ đạo của xã thì đều triển khai rất là kịp thời đến cho các cái đơn vị thôn buôn cũng như là bà con nhân dân.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng đi sâu vào đời sống, đổi mới truyền thông cơ sở không chỉ là việc lựa chọn thêm một nền tảng để đăng tải thông tin. Điều quan trọng hơn là thông tin cần truyền tải đến người dân đúng lúc và hữu ích. Để từ đó, những vấn đề của cơ sở được phản ánh kịp thời, những chủ trương chính sách đến gần hơn với người dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, phát triển xanh bắt đầu từ tư duy của người lãnh đạo và hành động của cả tập thể. Từ tiết kiệm tài nguyên đến kinh tế tuần hoàn, mỗi thay đổi đều hướng đến mục tiêu bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh. Vậy phát triển xanh được thực hiện như thế nào ở một doanh nghiệp trong ngành bia, đồ uống? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau.
1: Một nhà máy xanh thực thụ không chỉ hiện hữu ở cảnh quan bên ngoài mà nằm trong từng kilowatt điện, lít nước được tối ưu, nguồn năng lượng và chất thải được tuần hoàn, gia tăng giá trị. Với ông Huỳnh Văn Dũng, một kỹ sư hóa thực phẩm và là người trực tiếp điều hành doanh nghiệp, phát triển xanh không chỉ là phương thức sản xuất tiết kiệm tài nguyên, thực hiện kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải mà để hướng tới sự bền vững. Trước những biến động của thị trường, chi phí gia tăng và áp lực môi trường khắt khe, ông Huỳnh Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Trung với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành bia, đồ uống, luôn chủ động biến thách thức thành động lực thay đổi. Thay vì bị động ứng phó, ông định hướng doanh nghiệp tái cấu trúc toàn diện từ quản trị, công nghệ đến nguyên liệu và năng lượng.
2: Mỗi năm là chúng tôi có những đề tài riêng, đề tài để mà giảm các cái chi tiêu về nước, về điện, về hơi, về cảnh quan, về xử lý nước, về chất thải và làm sao đó mình có trách nhiệm với cộng đồng.
1: Từ tư duy quản trị, phát triển xanh đã được cụ thể hóa vào từng công đoạn sản xuất. Điện năng cho 1.000 lít bia giảm từ 120 kWh xuống dưới 85 kWh với 25% điện mặt trời tự sản tiếp tục tăng. Lượng nước giảm từ 7 lít còn 2,6 lít mỗi lít bia. Lượng hơi giảm từ 0,5 tấn xuống 0,28 tấn cho 1.000 lít.
3: Chúng tôi tuân thủ quy trình vận hành, sản xuất tiết kiệm sử dụng điện nước một cách tiết kiệm nhất để tối ưu hóa sản xuất và bên cạnh đó thì có... Quá trình làm việc thì có những sáng kiến giải pháp tiết kiệm năng lượng và điện, nước.
1: Sản xuất xanh không chỉ dừng lại ở việc tiết kiệm mà còn tạo ra một vòng tuần hoàn khép kín, biến chất thải thành nguồn tài nguyên có giá trị. Minh chứng rõ nét tại nhà máy bia Sài Gòn Đắk Lắk là khí biogas từ nước thải được thu hồi để đốt lò hơi. Khí CO2 lên men được lọc sạch để tái sử dụng và giảm phát thải, trong khi bã men bia được sấy khô làm dinh dưỡng chăn nuôi và nguyên liệu xuất khẩu. Sản xuất xanh chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra giá trị thị trường. Với bước đi chiến lược từ bộ phận xuất khẩu, đến năm 2025, sản lượng xuất khẩu đã đạt khoảng 2,54 triệu lít, hơn 150 container, vươn tới các thị trường Australia, Malaysia và Indonesia. Đằng sau những chuyến hàng quốc tế ấy là năng lực tối ưu tài nguyên, kiểm soát chi phí và chuẩn hóa chất lượng nghiêm ngặt.
2: Tất cả những cái sản xuất xanh, sạch, tuần hoàn đều là những tiêu chí giúp cho các cái thương hiệu của nhà máy dễ dàng đưa ra thị trường trên thế giới, đặc biệt là như thị trường khó tính như là Nhật Bản, như Úc hoặc là châu Âu, là chúng tôi cũng đã đưa được sản phẩm ra đến tận các siêu thị bên nước đó rồi bạn.
1: Từ Đắk Lắk, những sản phẩm địa phương đang vươn xa nhờ chiến lược xanh để bền vững, hiệu quả để cạnh tranh và chủ động để hội nhập quốc tế.
0: Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý, ngày 5 tháng 10, lực lượng chính phủ Yemen tuyên bố đã giành quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb và sân bay Dubat trong khuôn khổ chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi với mục tiêu cuối cùng là giành lại quyền kiểm soát ở thủ đô Sana'a.
4: Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen Sarah

0: Alimi thông báo chiến dịch mang tên Bình Minh Yemen đã chính thức được phát động nhằm giành lại thủ đô Sana'a và khôi phục quyền kiểm soát của chính phủ đối với các cơ quan nhà nước. Chiến dịch được triển khai sau khi giao tranh giữa lực lượng chính phủ và Houthi leo thang mạnh trong những ngày gần đây. Việc kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb nếu được xác nhận sẽ là một diễn biến đáng chú ý trong chiến dịch. Eo biển này nằm giữa Yemen và vùng Sườn Châu Phi, kết nối Biển Đỏ với vịnh Aden và Ấn Độ Dương, đồng thời là tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa và năng lượng quốc tế.
1: Iran đã đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho đến khi an ninh của các cơ sở hạt nhân và các nhà khoa học nước này được bảo đảm. Một thành viên Quốc hội Iran ngày 5 tháng 10 đã đưa ra thông báo trên và cho biết quyết định này được thực hiện theo một đạo luật đã được cơ quan lập pháp nước này thông qua nhằm phản ứng trước các mối đe dọa những thiệt hại đối với cơ sở hạt nhân trong hai cuộc xung đột gần đây và việc các nhà khoa học hạt nhân Iran bị sát hại.
2: Quan chức Iran nhấn mạnh Tehran sẽ chưa nói lại hợp tác với IAEA chừng nào có điều kiện bảo đảm an toàn cho cơ sở hạt nhân và đội ngũ chuyên gia của nước này chưa được đáp ứng, đồng thời cho rằng đạo luật được xây dựng dựa trên các nguyên tắc của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Nghị sĩ Iran đồng thời bác bỏ sức ép từ Mỹ và các nước châu Âu yêu cầu Tehran khôi phục hợp tác với IAEA, cho rằng những yêu cầu này không phù hợp với luật pháp quốc tế và các quy định của cơ quan giám sát hạt nhân thuộc Liên Hợp Quốc. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Tehran và IAEA tiếp tục căng thẳng, trong khi vấn đề giám sát các cơ sở hạt nhân Iran vẫn là một trong những nội dung then chốt trong các bất đồng giữa Iran với Mỹ và các nước phương Tây.
1: Ngày 5 tháng 10, tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường kéo dài 69 ngày của Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sane cam kết giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm mà không phát hành thêm trái phiếu nhằm củng cố niềm tin của thị trường.
0: Phát biểu tại phiên khai mạc, bà Takashi đã đề cập đến các chủ đề được quan tâm nhất, trong đó có giảm thuế tiêu dùng, đảm bảo nguồn tài chính và bà cho biết chính phủ sẽ thúc đẩy đầu tư trong nước thông qua việc xây dựng kế hoạch hành động 5 năm trước cuối năm nay. Theo Thủ tướng Takashi, dự luật giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm và đồ uống từ 8% xuống 1% trong 2 năm, bắt đầu từ tháng 4 tới, kết hợp với trợ cấp tiền mặt cho người có thu nhập trung bình và thấp nhằm giúp các hộ gia đình có thêm dư địa tài chính trong bối cảnh lạm phát. Thủ tướng Nhật Bản cũng trấn an thị trường tài chính về chính sách tài khoá của chính phủ, cam kết ứng phó linh hoạt với tình hình kinh tế và thị trường. Theo bà, để củng cố niềm tin của thị trường, chính phủ sẽ bảo đảm nguồn tài chính mà không dựa vào việc phát hành trái phiếu bù đắp thâm hụt ngân sách.
1: Đồng euro đã có lúc giảm xuống mức 1 euro đổi 1,1161 đô la Mỹ trong phiên giao dịch đầu ngày 5 tháng 10, thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2025. Sau 4 tuần giảm giá liên tiếp, đồng tiền chung châu Âu tiếp tục chịu sức ép từ lo ngại về nợ công và nguy cơ bế tắc chính trị tại Pháp.
2: Các chuyên gia của công ty phân tích thị trường Spectre Market nhận định những lo ngại về chính trị Pháp đã tác động đến thị trường sớm hơn dự kiến trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2027. Giới nhà đầu tư nghi ngờ khả năng các cam kết ngân sách hiện nay được duy trì nếu chính quyền thay đổi sau bầu cử. Cùng lúc, giá hợp đồng tương lai trái phiếu Pháp tiếp tục dao động gần mức thấp kỷ lục. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ được hỗ trợ bởi nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ở mức cao. Đồng euro suy yếu có thể giúp hàng xuất khẩu của khu vực đồng tiền chung châu Âu cạnh tranh hơn về giá. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhập khẩu phải chi nhiều euro hơn để thanh toán các mặt hàng định giá bằng đô la Mỹ nếu giá mua bằng đô la Mỹ không đổi. Với nhiên liệu và nguyên liệu, chi phí này có thể làm tăng giá thành sản xuất và áp lực lạm phát.
1: Vào lúc 11 giờ 30 phút giờ địa phương, tức 16 giờ 30 phút giờ Hà Nội ngày 5 tháng 10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Jörg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học. Đây là giải thưởng đầu tiên được công bố trong buổi giải Nobel năm nay.
0: Năm 2025, giải Nobel Y sinh được trao cho ba nhà khoa học Mary E. Brunkel, Mỹ, Fred Samrell, Mỹ và Shimon Sakaguchi, Nhật Bản, nhằm tôn vinh những đóng góp mang tính đột phá của họ trong lĩnh vực sinh học miễn dịch mà cụ thể là cơ chế dung nạp miễn phí ngoại vi. Nobel Y sinh là giải khai mạc tuần lễ Nobel 2026. Tiếp sau đó sẽ là giải Nobel vật lý, Nobel hóa học, Nobel văn học. Giải Nobel hòa bình là giải thưởng duy nhất được công bố ở Oslo, Na Uy ngày 9 tháng 10. Trong khi đó, giải Nobel kinh tế sẽ khép lại tuần lễ Nobel 2026 vào ngày 12 tháng 10.
1: Thông tin vừa rồi đã

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Giai Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Vi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Giang Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương.

Tập 52. Tôi tới rồi. Tôi đang ở trong này, anh vào nhanh lên. Cậu không thể ra ngoài nói sao? Vào trong rồi nói, mau lên. Anh mau vào đi, tôi chờ anh ở trong này. Thằng nhóc này, tôi khuyên cậu làm việc đừng lo trước lo sau, thỉnh thoảng phải xài chiêu trò. Ai ngờ cậu lại dùng với tôi.

0: Hi.
1: Hi. Cậu đừng tưởng làm như vậy thì tôi sẽ chịu thua. Tôi xin anh mà, tôi nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt. Tôi sẽ không để nó gặp nguy hiểm. Tôi xin anh đó, Chí Hoành. Nếu cậu đã đảm bảo như vậy, nói được phải làm được. Cảm ơn Chí Hoành. Cảm ơn anh Chí Hoành. Lúc nãy tôi đã làm xong thủ tục chưa? Tôi có cần chuẩn bị cái gì nữa không? Còn thiếu hình chụp chung của cậu và nó. Được. Bắt buộc phải chụp sao? Tôi xin lỗi, đây là trình tự nhận nuôi thú cưng của chúng tôi. Chúng tôi cần có ảnh chụp chung của chủ và thú cưng để lưu vào hồ sơ. Không sao đâu, nếu là quy định chúng tôi sẽ chụp chung một tấm. Tuổi nhỏ chúng ta chụp hình nào? 1, 2, 3. Xong rồi, cảm ơn anh, không có gì.

0: 一个礼拜，
1: một tuần.
0: Bất hình,
1: không được, 4 ngày được không? Không cần làm quá hoàn hảo. Tôi muốn một cái váy cưới, chỉ cần nó đạt tiêu chuẩn của một người đàn ông không biết may vá là được. Cái gì? Không làm được. Tại sao? Chuyện đơn giản như vậy mà cũng không làm được. Alo, alo. Các người... Stop. Stop, giải thích đi sếp. Tôi cũng bó tay rồi. Quân địch phối hợp tấn công dồn dập, tôi đành phải giơ tay đầu hàng. Gia Duệ, tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cùi nhỏ, tôi sẽ không làm phiền anh đâu. Đặt tên luôn rồi hả? Được rồi, nhớ kỹ. Ba chữ không, không được chạy nhảy, không được sửa bậy, không được tới gần tôi trong phạm vi 1 mét. Cậu có cần bắt nó không được hít thở luôn không? Thì ra anh sợ chó hả Gia Duệ? Vậy con chó lúc trước, tôi chỉ thấy con chó đó đúng 1 ngày. Sau đó, tôi chỉ được chiêm ngưỡng nó qua di ảnh. Được rồi, cậu hãy diệt quốc long. Nhắm mắt nhắm mở 1 lần đi. Anh muốn tôi nhắm con nào mở con nào? Gia Duệ, cảm ơn anh. Chúng ta về phòng thôi nào. Thôi, người ta vào phòng rồi. Tôi không phải sợ chó mà là dị ứng. Sợ thì nhận là sợ đi. Nó chỉ có nhiêu đây thôi, còn tôi thì nhiêu đây. Tôi là động vật cấp cao, tại sao tôi phải sợ nó? Từ từ. Phải. Cô nhớ thay đổi tiêu đề của vụ quả quạng ở xưởng gia công ngũ cổ theo kết quả cuộc họp. Đúng rồi. Cứ làm vậy. Làm phiền cô rồi. Được, bye bye. Kha Quốc Long gửi hình cho bạn. Đi một vòng lớn, cuối cùng nó đã trở về bên cạnh chúng ta. Tối nay tôi dắt nó tới gặp chị. Sao vậy Tử Khải? Ảnh chụp có vấn đề. Được rồi, tôi qua đó ngay. Tin nóng, V-Focus bị tấn công. Hung thủ bắt phóng viên làm con tin để trả thù cho cha. Tôi đã tìm được người lúc trước xâm phạm vào tổ chức và bắt Jerry đi. Sau khi tôi gửi hình, xin xác nhận người trong hình có phải là Jerry không. Đó là Jerry.

0: Nếu ban
1: em dọn tới nhà họ Tưởng. Đúng vậy, nhưng chỉ là tạm thời. Em cũng nói với anh rồi, bởi vì bảo vệ em nên Văn Lợi đã bị thương. Em muốn nói gì thì nói đi. Thì là khoảng thời gian này, có lẽ chúng ta hơi khó. Chúng ta chụp chung một tấm đi. Như vậy anh có thể nhìn vật nhớ người, vẽ bánh no bụng, hay là trong mai giải khác. Ba câu cùng một ý mà Chí Hoành.

anh đừng im lặng nữa. Tại vì từ nhỏ tới lớn em toàn làm phiền Văn Lợi, nhưng cổ chưa từng bỏ mặc em. Hơn nữa lần này cổ bảo vệ em mới bị thương. Tại sao anh lại ép má em? Tay anh lạnh quá. Anh đang cho em nếm trải

cảm giác bị đầy vào lãnh cung. Như vậy thì có ấm áp không? Có ai từng khen em rất biết cách cho kẹo không? Là sao? Giang Lợi, mình dọn hành lý xong rồi. Lát nữa mình sẽ về đó. Bye bye. Em tới nhà anh để dọn hành lý à? Em đã về nhà để lấy hành lý, sau đó em lén lút chạy tới đây. Khoan đã, từ khi nào mà âm thầm gặp anh lại trở thành lén lút gặp anh vậy? Em thấy em nên về nhà thì hơn. Anh chở em về. Vậy tính về nhà thế nào? Vừa chạy về nhà vừa nhớ người nào đó. Đi thôi, ít nhất thời gian ở trên xe cũng thuộc về anh. Đi thôi. Ok. Tối nay Chí Hoành không có việc bận cho nên đã chở mình tới đây. Cô có thể kêu tôi là Bellman. Anh muốn tôi boa tiền cho anh sao? Không cần. Tôi chỉ cần như cần boa. Xin lỗi cô Tưởng, như cần nhà tôi lại làm phiền cô, hơn nữa còn khiến cô bị thương. Thành thật xin lỗi cô. Nếu trong thời gian cổ chăm sóc cho cô mà cổ lại gây ra chuyện gì thì mong cô bỏ qua cho. Anh Khương, anh khách sáo quá rồi. Đây cũng là nhà của Nhật Cần. Nhật Cần ở trong nhà mình thì không cần lo trước lo sau. Cô nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Nhật Cần, cậu bỏ đồ ăn vào đĩa đi, chuẩn bị ăn cơm thôi. Nhưng mà hai người không sao hết. Được, em biết rồi. Chờ một lát là có cơm ăn rồi. Khương Chí Hoành, tôi không thích anh tới nhà tôi. Chúng ta đã có chung một quan điểm. Anh tới đây để tuyên bố chủ quyền à? Có lẽ là vậy. Nhưng quan trọng nhất là đến cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn cô đã bảo vệ Nhật Cần, không để cổ bị thương. Quả thật chúng ta không thể trở thành bạn bè, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể dùng cách của mình để bảo vệ cổ. Giang Lợi, Chí Hoành, ăn cơm thôi. Nè, ăn cái này đi. Cảm ơn cậu. Cậu đừng chỉ cấp cho mình, cậu cũng ăn đi. Không sao, cậu quan trọng hơn mà. Đúng đó cô Tưởng, cô nên ăn nhiều một chút, như cần không sợ đói đâu. Anh nói như vậy là sao? Đinh Nhược Cần, bình thường anh ta hay nói chuyện kiểu đó hả? Không có, anh đang nói giỡn đó. Ý ảnh tức là trên đường mình tới đây, mình đã ăn đủ thứ rồi. Lúc nãy anh có nói nhiều vậy sao? Ăn thêm đi nè. Mình xin lỗi, mình làm dơ áo cậu rồi. Lấy giấy giùm em đi chứ Hoành. Không có gì đâu mà, mình thay bộ khác và đem bộ đồ này đi giặt là được rồi. Nhưng mà tay cậu bị thương. Cảm ơn anh. Không sao đâu. Mình xin lỗi. Hay lát nữa chúng ta tắm chung đi, mình gội đầu cho cậu. Được đó. Dù sao lâu rồi chúng ta không tắm chung. Lúc chúng ta còn nhỏ cũng thường tắm chung lắm. Hình như chúng ta tắm chung tới khi mình đi du học ở nước ngoài thì phải. Hay là như vậy đi, lát nữa mình sẽ cho cậu đi spa. Mình sẽ tẩy tế bào chết và massage cho cậu. Được đó,
Vậy thì nhờ cậu hết không thành vấn đề. Mình sẽ làm cả người cậu sáng lóng lánh. Mình xin lỗi. Không sao đâu, ăn đi. Chờ thêm một lát nữa là mẹ con về liền. Mẹ con thấy con chắc vui lắm. Tâm Nghi, tôi rước nó về nhà rồi. Chị nhớ nó lắm đúng không? Tôi có mua lẩu cho chị nè. Chị coi đi, tôi không muốn người ta thấy nó, nên đã mặc bộ đồ này cho nó. Trên đường lên đây không bị ai phát hiện hết. Tôi đã đặt tên cho nó rồi. Nó tên là Củi Nhỏ. Củi Nhỏ, đây là chủ nhân còn lại của con nè. Củi Nhỏ. Tâm Nghi, chúng ta vào nhà trước đi. Đi thôi. Cảm ơn chị.

Chị đừng thấy bình thường chứ Hoành rất nguyên tắc, nên tưởng ảnh khó thuyết phục. Thật ra nhìn thấy động vật dễ thương là ảnh đầu hàng liền. Cho nên tôi không thèm bàn bạc với ảnh, mà trực tiếp bắt ảnh tới chỗ bác sĩ phó luôn. Sau đó ảnh đã bị củi nhỏ chinh phục. Con giỏi lắm, rất giỏi. Rất giỏi. Tâm Nghi, nãy giờ chị có nghe gì không? Chúng ta cho thêm sa tế vào nước lẩu được không? Cũng được.

cậu sao vậy? Nước lẩu. Rất vừa ăn. Cảm ơn. Cậu thích không? Có quen ăn cay không? Thích. Vừa thơm vừa ngon. Rất ngon. Chị ăn nhiều vào. Ăn đi. À phải, nếu sau này chị nhớ củi nhỏ thì chị cứ tới Christmas. Nếu chị không rảnh thì cũng không sao. Dù sao ngày nào chúng ta cũng đi tập thể dục. Tôi sẽ dắt nó đi chung. Ngon quá.

Sếp, nhiệm vụ lần này thực hiện ở nước ngoài, tuy chúng ta có đủ nhân lực để chi viện, nhưng tôi thấy có hơi rắc rối. Chúng ta nên suy xét cẩn thận một chút. Quốc Long, lúc nãy cậu vui vẻ dắt củi nhỏ tới nhà Châu Tâm Nghi mà. Sao bây giờ dắt cái mặt này về vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tâm Nghi không muốn đi tập thể dục với tôi nữa. Tại sao? Có lẽ công việc của cổ quá bận. Nếu phải dậy sớm tập thể dục thì hơi mệt. Có lẽ cổ chỉ muốn ngủ thêm một chút mà thôi. Nhưng mà cổ hủy bỏ cuộc hẹn ăn trưa hàng ngày luôn rồi. Tại sao? Vì nồi lẩu cay. Quốc Long, cậu nói rõ ràng một chút đi. Quốc Long, vì nồi lẩu cay mà bỏ tập thể dục buổi sáng và ăn trưa chung. Rốt cuộc Châu Tâm Nghi đang nghĩ gì vậy? Ai mà biết. Tôi nhớ Quốc Long không thể ăn cay. Cậu nghĩ đây là nguyên nhân à? Tại sao vậy? Mình chỉ muốn khiến cổ vui vẻ mới làm như vậy. Chị không muốn cậu ấy ép buộc bản thân để lấy lòng chị. Có phải chị đang nghiêm trọng quá vấn đề không? Cùng lắm thì cậu ấy sợ ăn cay nhưng vẫn mạnh miệng nói là thích thôi.

Vì người mình thích mà ép buộc bản thân thì chỉ càng lún càng sâu, giống như bản thân rơi vào các lún. Hôm nay chịu đựng cái này, ngày mai hy sinh cái kia. Bây giờ em cũng đang trong tình trạng này. Em vẫn còn đang thay đổi bản thân theo sở thích của Khương Chí Hoành. Em đã thay đổi bản thân rồi. Bây giờ em đã hoàn toàn thay đổi và cố gắng làm việc. Vậy sao? Chị thì thấy rất khó. Một khi bất cẩn thì em lại lún sâu. Không cẩn thận thì lại vì đối phương mà điều chỉnh bước chân của mình. Em đừng gạt chị. Chị là người từng trải và chị hiểu những gì em nói. Chị biết cảm giác nghẹt thở khi rớt xuống các lún. Chị nghi, bây giờ chị tính làm thế nào? Có lẽ chị đã tới giới hạn cuối cùng rồi.

Tôi về nhà luôn đi. Lái xe cẩn thận. Tâm Nghi, chị bị sao vậy? Tại sao từ khi ăn lẩu xong thì chị vẫn rầu rĩ không vui? Tôi nhớ lúc cậu còn nhỏ, cậu rất sợ ăn cây. Tôi lúc còn nhỏ thì tôi rất sợ, nhưng bây giờ tôi vẫn rất sợ. Cậu biết không, bởi vì nhìn thấy cậu như vậy cho nên trong lòng tôi rất khó chịu. Quốc Long, tạm thời chúng ta hủy bỏ chuyện tập thể dục sáng và ăn trưa chung đi. Tôi xin lỗi. Cậu đi về cẩn thận.

0: Chị Hạnh.
1: Chí Hoành, trước giờ tôi chưa từng nghĩ tôi đối xử tốt với cổ, chiều ý cổ, trả giá vì cổ, lại khiến cổ cảm thấy phiền phức, thậm chí là khiến cổ cảm thấy khó chịu. Tôi đã làm sai rồi sao?
0: Nếu
1: cậu thật sự đã làm sai thì sao?

0: Alo, Tâm Nghi, tôi biết chị đã hủy bỏ cuộc hẹn ăn trưa, nhưng trưa mai chúng ta gặp nhau được không? Gặp nhau hả? Phải, tôi muốn nói một chuyện với chị. Chuyện này rất quan trọng đối với chúng ta, tôi hy vọng chị sẽ tới. Chúng ta hẹn nhau đúng 12 giờ trưa, tại công viên chúng ta hay cùng ăn trưa, được chứ?
1: Tôi biết rồi.

Phải rồi Ella, cô chuẩn bị một bài viết về chuyện tặng quà Tết cho tôi. Phải. Sẵn tiện nhắc Tiểu Dụ là cậu ấy chưa gửi tài liệu cho tôi chưa nhận được, kêu cậu ấy gửi lại cho tôi. Được rồi, cứ vậy đi. Bye bye. Sắp tới giờ rồi. Mình phải nói thế nào thì mới không làm tổn thương Quốc Long đây? Đừng hù dọa người ta. Sao đây? Chị nghĩ cái gì mà tập trung quá vậy? Không có gì. Chẳng lẽ chị đang nghĩ cách lôi người với cát lúng lên hả? Chị Nghi, bé tròn trịa thật lòng yêu chị đó. Đương nhiên là chị biết. Chính vì chị biết cho nên chị càng không thể để cậu ấy rơi vào vết xe đổ của chị. Nếu bây giờ chị mới yêu đương lần đầu tiên thì chị sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nhưng mà không phải. Chị biết rất rõ. Bây giờ chị không thể báo đáp một tình cảm toàn tâm toàn ý tới mức trước thiệt thòi về bản thân. Chị Nghi, một cuộc tình mà hai bên trả giá không đồng đều thì sẽ không dài lâu. Một ngày nào đó, người trả giá và người tiếp nhận đều sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Chị không muốn rơi vào hoàn cảnh đó.

chị không sao chứ? Chị nói chuyện với bé Tròn Trịa thế nào rồi? Chị không gặp cậu ấy. Tại sao? Hai người hẹn nhau rồi mà. Có điều chị đã chờ nửa tiếng nhưng cậu ấy không tới. Chị có gọi điện cho cậu ấy nhưng cậu ấy không nghe. Chị đoán có lẽ vì chị tới trễ cho nên cậu ấy đã giận chị. Hoặc là gì? Cậu ấy đã biết chị không thể tiếp nhận tình cảm của cậu ấy. Anh Minh Lỗi, bọn họ nói giống y như anh. Tôi vừa nhắc tới hai chữ phỏng vấn thì bảo vệ gác cổng liền đuổi tôi ngay. Nếu cứ như vậy thì 800 năm nữa tôi cũng không gặp được chủ tịch Lương. Đợi tôi về công ty rồi nói tiếp với anh. Bye bye. Ông chú quái đản. Tại sao chú lại ở đây? Tôi tới tìm bạn. Tìm bạn hả? Bạn chú làm việc trong tập đoàn Lương Thị sao? Cô hỏi chuyện này làm gì? Con muốn phỏng vấn nhưng con liên tục bị từ chối. Nếu bạn chú làm việc ở đây thì chú có thể nhờ ông ấy giúp con liên hệ với người trong phòng thư ký, đặc biệt là thư ký của chủ tịch Lương. Quái đản, chú nhờ bạn chú giúp con được không? Hay là như vậy đi, con mời chú ăn canh một nhà ba người, 10 tô luôn. Chú ơi, nghe cô nói thì hấp dẫn đó. Để tôi suy nghĩ đã. Bây giờ tôi còn phải tới một chỗ. Chuyện đó là chuyện nhỏ, con chở chú. Nếu bạn chú chỉ giúp con thì chú nhất định phải nói cho con biết. Tôi biết rồi. Cô tham công tiếc việc như vậy, chắc bạn trai cô buồn lắm. Không có đâu, ảnh luôn ủng hộ công việc của con. Cậu ta tốt như vậy sao? Ảnh cực kỳ tốt. Trên đời này không có người thứ hai như ảnh. Chú đừng có cười, con nói thật đó. Ảnh vừa đẹp trai vừa dịu dàng. Tuy có nhiều lúc ảnh cũng rất nhây, rất thích chọc ghẹo con, nhưng đa số thời gian còn lại thì ảnh rất thương con. Số điện thoại riêng. Chúng tôi đã tìm thấy tên thiết kế đó rồi. Chúng ta hoàn thành giao dịch thôi. Đợi cậu có hàng thì chúng ta bàn tiếp. Chú nói tiếng Anh giỏi quá. Chú à, chú làm công việc gì vậy? Buôn bán nhỏ. Buôn bán nhỏ. Cô đang nghĩ gì vậy? Con đang nghĩ con đường chú chỉ có phải tới ngã tư đằng trước thì quẹo phải không? Quẹo trái. Chú đúng là kỳ cục. Quẹo trái là đường một chiều. Chú đừng hòng gạt con.

sao cậu lại ở đây? Trưa nay tôi có chuyện gấp nên không thể tới gặp chị. Chị chờ có lâu không? Không có. Tôi cũng đã tới trễ. Bây giờ chị có rảnh để nói chuyện với tôi không? Được thôi, vào nhà đi. Chị đừng mở đèn lên được không? Hôm nay cho tôi tùy hứng một lần đi. Cũng được.

chắc là cùi nhỏ cào trúng tôi thôi. Tôi lấy thuốc sát trùng cho cậu, chị đừng chăm sóc tôi như một thằng nhóc mấy tuổi nữa. Chị biết tôi dùng thân phận một người đàn ông để yêu chị mà. Hình như trước giờ chúng ta chưa từng nói tới chuyện tình cảm. Lần nào cũng là tôi không ngừng nói, còn chị thì liên tục trốn tránh. Tôi cũng không biết tại sao mọi chuyện thành như vậy. Nhưng Tâm Nghi à, trong lòng tôi, chị không chỉ là chị khoai lang kiên cường và thẳng thắn của mười mấy năm trước, trong mắt tôi chị còn là một người sợ bị tổn thương. Chị cứng đầu, chị dịu dàng hơn tất cả mọi người. Chị còn là một cô gái rất thích chăm sóc mọi người. Quốc Long, tôi biết chị không muốn bé tròn trịa nói những lời này. Không phải, tôi xin lỗi. Tôi không nên cố chấp theo đuổi chị mà không để ý tới cảm nhận của chị. Không ngờ tôi lại khiến chị mệt mỏi như vậy. Tôi cũng không nên cố chấp yêu chị.

Tôi xin lỗi. Tôi quá ngu ngốc. Tôi chỉ biết cắm đầu xông tới mà không biết dừng lại đúng lúc. Tôi chỉ không muốn cậu khiến bản thân thiệt thòi. Tôi biết. Tôi biết. Sau này tôi không như vậy nữa. Lần sau gặp lại, ý tôi là nếu còn có cơ hội gặp lại, chúng ta trở lại như lúc ban đầu đi. Chị là chị khoai lang của tôi. Còn tôi là bé tròn trịa, ngây thơ trong sáng mà chị nhớ. Cứ quyết định vậy đi. Cảm ơn chị đã nghe tôi nói. Tôi về đây.

0: 你真的要去
1: 南非？cậu phải tới Nam Phi thật à?
0: Sure.
1: Phải. Mẹ tôi gọi điện cho tôi, kêu tôi tới Nam Phi gặp họ. Cậu sẽ ở đó trong bao lâu? Nửa tháng. Một tháng. Tôi cũng không biết. Có lẽ đợi khi nào quen thì tôi không về đây nữa. Ba mẹ cậu muốn cậu định cư ở Nam Phi à? Họ cũng lớn tuổi rồi. Họ nghĩ như vậy cũng là bình thường. Vậy cậu gửi con thú bốn chân đó tới tiệm thú cưng. Cậu không thấy tiếc sao? Tôi nhờ bác sĩ phó giúp đỡ. Cũng may bệnh viện thú y của ảnh có chăm sóc thú cưng. Tôi sẽ gửi củi nhỏ qua đó. Như vậy sẽ không làm phiền các anh. Vậy là cậu phải đi tìm ba mẹ cậu thật hả? Phải, tôi đặt vé máy bay rồi. Sáng mai tôi sẽ lên đường. Nhanh quá vậy.

Lần này cậu đưa ra quyết định quá vội vàng. Đợi đám Martin làm xong nhiệm vụ trở về, phát hiện cậu đi rồi thì chắc họ sẽ rất buồn. Tôi xin lỗi. Lúc nãy Quốc Long tới gặp chị Nghi, hình như cậu ấy quyết định không theo đuổi chị nữa. Anh hỏi thăm cậu ấy thử xem. Khi nào tới Nam Phi thì nhớ giữ liên lạc. Tôi biết rồi. Sao vậy sếp? Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ. Quốc Long, còn chuyện của Châu Tâm Nghi cậu tính thế nào? Đúng vậy. Không phải trưa nay cậu đi gặp cổ sao? Kết quả thế nào? Trưa nay tôi không gặp cổ, nhưng sau đó buổi tối tôi có tới tìm cổ. Chúng tôi nói rõ ràng rồi, mọi chuyện đã được giải quyết. Tuy tôi và Tâm Nghi không có tương lai, nhưng ít nhất chúng tôi đã từng có kỷ niệm với nhau. Có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất. Thì ra là vậy. Nếu đã như vậy, cậu tới Nam Phi cũng coi như là du lịch thất tình. Xả hết buồn bực thì quay về. Ăn đi. Ừ. Sao vậy anh Long? Tôi không sao, tôi chỉ thấy hơi lạnh. 40,2 độ, vẫn chưa hạ sốt. Mình bị sao vậy? Virus trong người Quốc Long, do anh làm đúng không?

0: ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không. Phóng sự đối mặt với giặc lửa vì bình yên Tây Nguyên.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó khẩn nguy hàng không tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột và Cảng hàng không Tuy Hòa. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ cao, đã, đang và sẽ tác động không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nói chung và an ninh an toàn hàng không nói riêng. Chính vì thế, việc ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Đắk Lắk và Tổng công ty Hàng không Việt Nam trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó khẩn nguy hàng không tại hai cảng hàng không trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở pháp lý để các đơn vị thuộc Công an tỉnh và các đơn vị quản lý khai thác Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, Cảng hàng không Tuy Hòa tiếp tục cụ thể hóa trách nhiệm, nội dung, phương thức phối hợp, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, tổ chức lực lượng, xử lý tình huống và thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong thời gian tới.
0: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ công an cấp xã năm 2026. Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Theo kế hoạch, Công an tỉnh tổ chức 5 lớp bồi dưỡng dành cho chỉ huy, cán bộ chiến sĩ các tổ tổng hợp, tổ an ninh, tổ cảnh sát trật tự, tổ cảnh sát khu vực và tổ cảnh sát phòng chống tội phạm. Mỗi lớp được tổ chức trong 8 ngày theo hình thức trực tuyến trên hệ thống mạng BML. Nội dung tập trung cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ gắn với yêu cầu thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở. Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định, chủ động nghiên cứu, tiếp thu kiến thức và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác, đồng thời bảo đảm 100% cán bộ chiến sĩ tham gia đầy đủ, hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Thông qua các lớp bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an cấp xã vững về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

0: đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên toàn tỉnh. Chiến dịch được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, hướng tới mục tiêu nâng cao văn hóa tham gia giao thông và chủ động kéo giảm tai nạn giao thông từ gốc. Chiến dịch tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, gồm người từ 30 đến 50 tuổi, học sinh, sinh viên, công nhân, tài xế công nghệ và các trường hợp từng tái phạm luật giao thông. Tại các buổi đào tạo, bên cạnh việc cập nhật kiến thức pháp luật, người dân sẽ được hướng dẫn thực hành xa hình và xử lý các tình huống thực tế nguy hiểm như nhận diện điểm mù xe tải lớn, điều khiển xe khi trời mưa, đường trơn trượt, dốc cua khuất tầm nhìn và kỹ năng nhường đường an toàn. Để tạo sự lan tỏa, lực lượng chức năng sẽ xây dựng đội ngũ tiểu giáo viên nòng cốt tại từng xã, phường và cơ sở giáo dục. Sau khi chương trình thí điểm được tổ chức, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ triển khai đồng loạt toàn tỉnh theo từng chuyên đề hàng tháng, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo kỹ năng với tuần tra xử lý nghiêm vi phạm trên các tuyến giao thông trọng điểm. Trong đợt này, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã tổ chức hướng dẫn trực tiếp các bài kỹ năng theo chuẩn sát hạch hạng A1, bao gồm đi từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên, kỹ năng chuyển hướng, rẽ trái, rẽ phải, quay đầu, vượt xe an toàn, xử lý khi gặp chướng ngại vật, nhường đường cho người đi bộ và qua đường sắt.
1: Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Công an xã Tuy An Nam và Trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương triển khai mô hình Cổng trường An toàn Giao thông. Các đơn vị cùng nhau ký quy chế phối hợp thực hiện mô hình Cổng trường An toàn Giao thông tại Trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương, có trụ sở tại km 1317, cộng 50, quốc lộ 1A, xã Tuy An Nam. Từ mô hình, các bên phối hợp trao đổi thông tin, nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, giáo viên và phụ huynh, đồng thời phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa ùn tắc, tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật về giao thông liên quan đến học sinh. Việc triển khai thực hiện mô hình nhằm tăng cường sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa lực lượng cảnh sát giao thông, công an cơ sở và nhà trường trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về giao thông, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hình thành văn hóa giao thông trong học sinh, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trong và xung quanh khu vực trường học. Trong chương trình, Phòng Cảnh sát Giao thông còn tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trang bị cho các em học sinh những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.
0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Trong suốt 65 năm qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn sẵn sàng đón nhận hiểm nguy, xông pha vào khói lửa để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Tại Đắk Lắk, hình ảnh những chiến sĩ dũng cảm đối mặt với giặc lửa và thiên tai đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho sự bình yên của vùng đất Tây Nguyên. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mùng 4 tháng 10 năm 1961, mùng 4 tháng 10 năm 2026 và 25 năm ngày hội toàn dân phòng cháy chữa cháy, mùng 4 tháng 10 năm 2001, mùng 4 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự Đối mặt với giặc lửa vì bình yên Tây Nguyên. Lịch sử 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một bản hùng ca bất tử. Những lời dạy của Bác Hồ kính yêu dành cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy năm 1966 đã trở thành kim chỉ nam, soi sáng hành trình phụng sự Tổ quốc của toàn lực lượng qua nhiều thế hệ. Ngay sau chiến thắng Buôn Ma Thuột lịch sử ngày 10 tháng 3 năm 1975, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thuộc Ty Công an Đắk Lắk được thành lập. Trong muôn vàn khó khăn, cơ sở vật chất thô sơ, địa bàn rộng lớn và tình hình an ninh phức tạp do phun rô chống phá, cán bộ chiến sĩ vừa truy quét phản động, vừa bảo vệ an toàn cho các kho tàng, nông lâm trường và vùng kinh tế mới, đặt nền móng vững chắc cho hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy toàn tỉnh. Đáp ứng yêu cầu phát triển, ngày 6 tháng 9 năm 2014, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk, đơn vị chuyên trách cấp sở, được thành lập. Đến tháng 8 năm 2018, thực hiện nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, đơn vị sáp nhập trở lại Công an tỉnh Đắk Lắk, thành lập Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, gắn kết chặt chẽ công tác phòng cháy chữa cháy từ cấp tỉnh, huyện đến 100% cơ sở cấp xã. Đặc biệt, năm 2025, thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không gian phát triển nối liền từ cao nguyên ra hướng biển. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy,

0: Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Công an. Sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành. Nhờ đó, lực lượng ngày càng được đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực tác chiến theo hướng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Trong mọi tình huống bất ngờ, phức tạp hay thiên tai mưa lũ, lực lượng luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, là lực lượng nòng cốt tin cậy, ứng cứu kịp thời, bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân. Hàng nghìn trận chiến với giặc lửa đã khẳng định bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm của lực lượng. Từ vụ cháy chợ trung tâm Buôn Ma Thuột năm 1986, cứu hàng tấn hàng hóa. Trận khống chế ngọn lửa tại kho hàng khu công nghiệp Hòa Phú năm 2022, bảo vệ tài sản hàng trăm tỷ đồng. Đến vụ cứu nạn ngoạn mục đưa các thành viên gia đình thoát khỏi nhà ống bốc cháy hóa chất năm 2024. Tất cả đã khắc họa đậm nét tinh thần vì nhân dân phục vụ. Không chỉ đối mặt với giặc lửa, các anh còn xả thân trong muôn vàn tình huống hiểm nghèo. Dù là ngâm mình nhiều giờ liền trong dòng nước xiết, lặn tìm nạn nhân đuối nước, hay đu dây xuống lòng giếng hẹp sâu 30 mét, nhường bình khí nén, mang lại sự sống cho người gặp nạn. Nơi đầu nhân dân cần, nơi đó có dấu chân lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt, trong đợt bão lũ đỉnh điểm vào năm 2025, tại địa bàn phía đông của tỉnh, chiều cường dâng cao kết hợp xả lũ gây ngập lụt diện rộng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đã vượt đèo nguy hiểm, tác chiến xuyên đêm di dời hàng trăm hộ dân, người già, trẻ em bị cô lập giữa dòng nước xiết đến nơi an toàn. Xả thân giữa thiên tai, các anh còn chiến đấu dành ra sự sống cho người dân trong những tai nạn nghẹt thở. Sự vụ một em học sinh đạp xe tập thể dục không may lao xe đạp xuống vực sâu hiểm trở, bị chấn thương sọ não và đa chấn thương nguy cấp là một minh chứng. Giữa ranh giới sinh tử mong manh, các chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, vượt địa hình hiểm trở đưa em ra khỏi vực sâu và đưa đi cấp cứu kịp thời, giành lại sự sống từ tay tử thần cho niềm vỡ òa hạnh phúc của gia đình.
1: Con bị rơi xuống vực rất sâu ạ. Lúc con té xuống đó thì con đau xong con bị ngất đi ạ. Xong rồi lúc sau tỉnh dậy thì con thấy mấy cô chú công an. Xong rồi con thấy nằm ở bệnh viện.
2: Nếu như mà không có sự can thiệp kịp thời của các anh bên đội cứu nạn cứu hộ thì em nghĩ con em chắc bây giờ em cũng chẳng gặp còn gặp con em nữa. Qua đây thì em rất cảm kích tinh thần của các anh bên cứu nạn cứu hộ phòng cháy chữa cháy. Gia đình em là xin cảm ơn các anh rất là nhiều.
0: Thực hiện phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, Đắk Lắk là một trong số ít các địa phương trên toàn quốc đi đầu trong việc thành lập hai trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại đây, hàng ngàn lượt người dân, học sinh, sinh viên đã được trực tiếp trải nghiệm, trang bị kỹ năng thoát nạn sinh tử. Phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy được lan tỏa mạnh mẽ. Hơn 1.000 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cùng hàng trăm điểm chữa cháy công cộng đã được xây dựng, phủ khắp các buôn làng, tổ dân phố, tạo nên thế trận an toàn vững chắc tại địa bàn cơ sở. Không ngừng đổi mới và hiện đại hóa, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy. Việc đưa vào vận hành hệ thống truyền tin báo sự cố, ứng dụng báo cháy 114 đã giúp rút ngắn tối đa thời gian vàng trong xử lý tin báo cháy. Bên cạnh đó, việc số hóa 100% kết quả thủ tục hành chính, giải quyết trực tuyến toàn trình đã góp phần cắt giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Công tác tham mưu, quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ. Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nghị quyết số 12, quy định tiêu chí thành lập và chế độ cho đội dân phòng. Công tác thanh tra kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ, khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh được siết chặt, góp phần ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ sự cố cháy nổ.
3: Thực hiện cái thông tư 37 của Bộ trưởng Bộ Công an là chúng tôi sẽ bố trí ca kiếp trực đảm bảo 24/24 giờ. Với phương châm sẵn sàng lực lượng phương tiện, là có vụ việc là sẽ xuất xe ngay đến đám cháy cũng như là đến cái khu vực xảy ra sự cố. Cứu người, cứu tài sản, khẩn trương đã dập tắt đám cháy, mang hiệu quả cao trong cái công việc này.
0: Trải qua 65 năm, Những chiến công xuất sắc của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng 3 huân chương chiến công hạng 3 cùng nhiều phần thưởng cao quý. Để có được sự bình yên ấy là mồ hôi, xương máu và sự cống hiến quên mình của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.
4: Mặc dù công việc của tôi luôn đối mặt với hiểm nguy, khó khăn, hiểm trở, không biết trước mắt mình là sẽ có điều gì đang chờ đợi, nhưng bản thân tôi vẫn luôn phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, giữ vững tinh thần dũng cảm, không ngại khó, không ngại khổ, cố gắng trong các nhiệm vụ, luôn tiến về phía trước. Khi người khác chạy ra thì chúng tôi chạy vào để đảm bảo sự sống cho người dân. Đó cũng là những việc làm mà góp nên truyền thống của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
0: Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và 25 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy là dịp để nhìn lại chặng đường vẻ vang, tự hào. Trên mảnh đất Tây Nguyên giàu truyền thống cách mạng, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đang ngày đêm giữ trọn lời thề cống hiến. Sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân chính là nguồn sức mạnh vô tận để lực lượng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Giữa thời bình, ngọn lửa của tinh thần vì nhân dân phục vụ vẫn luôn trực cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk, những người anh hùng thầm lặng, sẵn sàng đi qua bão lửa để giữ vững bình yên cho mỗi ngôi nhà, cho sự phát triển trường tồn của Đắk Lắk hôm nay và mai sau. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
5: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá 3 quyền sử dụng đất tại khu dân cư Tổ dân phố 4, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Buôn Ma Thuột 16 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Giá khởi điểm 11 tỷ 689 triệu 920 ngàn đồng. Tiền đặt trước 30% giá khởi điểm. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 20 tháng 10 năm 2026 tại trung tâm trong giờ hành chính. Đấu giá lúc 8 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá, liên hệ trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá 1 quyền sử dụng đất tại Tổ dân phố 8, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Buôn Ma Thuột 16 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 3 tỷ 317 triệu 600 ngàn đồng. Tiền đặt trước 30% giá khởi điểm. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 20 tháng 10 năm 2026 tại trung tâm trong giờ hành chính. Đấu giá lúc 8 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thủy Nhi xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, sau những giờ học hay vào những ngày cuối tuần, mỗi bạn nhỏ lại có một cách riêng để tận hưởng thời gian của mình. Có bạn ở nhà xem tivi, lướt điện thoại, có bạn đá banh ngoài công viên, cũng có bạn vội vã đến những lớp học thêm và tìm đến các lớp năng khiếu để học thêm một điều mình yêu thích. Tại các sân cầu lông và những buổi chiều cuối tuần cũng thật vui và nhộn nhịp với các nhóm bạn cùng nhau luyện tập, giao lưu. Trong chương trình hôm nay, Thủy Nhiên mời các bạn cùng đến với những buổi tập cầu lông qua phóng sự Niềm Vui Trên Sân Cầu nhé! Cứ mỗi cuối tuần hay sau giờ học, sân cầu lông lại trở thành nơi gặp gỡ quen thuộc của những bạn nhỏ này. Không còn sách vở, bài tập hay tiếng trống trường, trước mắt các bạn là một buổi chiều với những chiếc vợt, những quả cầu và những người bạn cùng chơi. Một buổi tập không bắt đầu bằng những cú đập cầu thật mạnh, mà được bắt đầu bằng các bài khởi động nhẹ nhàng.

nhưng cần thiết như xoay khắp tay, kéo giãn chân giúp cơ thể dẻo dai. Cùng với đó, các bạn làm quen với từng động tác nhỏ, từ bước chân, cách cầm vợt, cách di chuyển đến cách đưa vợt đúng lúc. Những điều tưởng như đơn giản ấy lại cần rất

0: chiều cuối tuần, nhưng để chơi một trận cầu vẫn còn cần rất nhiều điều phải học.
1: Tập đi tập lại nhiều lần, bộ phép là các bước di chuyển trên sân, ví dụ như là kê lưới, bỏ nhỏ, tay khai góc, phong cầu, đập.
0: Một quả cầu đôi khi chẳng chịu đi theo hướng mà mình muốn. Có những lúc vừa đưa vợt lên, quả cầu đã rơi xuống trước khi kịp chạm vợt. Có những bước chân chưa theo kịp, động tác còn vụng về. Một cú đánh tưởng như rất đơn giản, lại phải thực hiện đi, thực hiện lại nhiều lần. Nhưng mỗi lần chưa làm được, cũng là một lần để các bạn biết mình cần cố gắng thêm một chút. Cứ như thế, từ những động tác còn chưa thật chính xác, các bạn dần quen hơn với những cây vợt, với bước chân và với từng đường cầu trên sân. Để rồi, mỗi khi thực hiện được một động tác khó hơn hôm qua, niềm vui ấy cũng đến rất tự nhiên. Và để có được những tiến bộ nhỏ ấy, điều quan trọng nhất có lẽ là sự kiên trì.
2: Em nghĩ là phải kiên trì tập lâu, với lại là cái bộ chân phải tập được, với lại kiên trì thì mới đánh được.
0: Và với mỗi bạn, thử thách lại không giống nhau. Có bạn cần làm quen với kỹ thuật, nhưng có bạn phải cố gắng nhiều hơn về thể lực.
3: Dạ, đối với em phần khó nhất là tập thể lực. Tại vì sức khỏe em rất là không bền bỉ, yếu. Nên là mỗi khi em tập thì em không có bằng mấy bạn khác. Nhưng mà trong quá trình đó thì huấn luyện viên luôn bên cạnh để chỉ cho em và tập cho em thêm nhiều hơn để em cải thiện sức khỏe của em.
0: Trên sân cầu, mỗi bạn có một tốc độ luyện tập khác nhau, nhưng điều dễ nhận thấy là các bạn không tập một mình. Có người cùng chơi, cùng trao đổi, có người chỉ cho nhau một động tác rồi lại cùng bước vào một trận cầu mới. Những buổi tập vì thế không chỉ có tiếng vợt chạm cầu mà còn có tiếng gọi nhau, những câu chuyện nhỏ và những tiếng cười. Với nhiều bạn, có lẽ chính không khí ấy khiến việc đến sân trở thành một niềm vui sau giờ học.
4: Khi học ở đây thì em thấy học với mấy bạn vui, được bớt giảm ở nhà chơi các loại điện tử độc hại, giúp cải thiện sức khỏe tốt.
0: Sau những bài tập, sân cầu bắt đầu sôi động hơn. Các bạn chia cặp, đánh đơn, đánh đôi. Có những pha cầu phải chạy hết góc sân, cũng có những pha cầu chỉ kéo dài trong vài đường đánh. Trên sân, mỗi người đều có lúc thắng, lúc thua, nhưng điều giữ các bạn ở lại không chỉ là kết quả của một trận cầu, mà còn là niềm vui khi được chơi cùng những người bạn có chung sở thích. Với một số bạn, niềm vui ấy đã kéo dài từ những ngày đầu cầm vợt cho đến ngày hôm nay.
5: Em tập từ lòng từ hồi lớp 3 và năm nay đến lớp 6 em đã tập được 3 năm. Em được sức khỏe tốt và gỡ được nhiều bạn bè hơn.
0: Những buổi tập như thế này không chỉ giúp các bạn nâng cao sức khỏe mà còn là cách để rèn luyện tinh thần kỷ luật, sự tập trung. Đặc biệt, giữa những buổi tập căng thẳng, các bạn đều có thời gian giải lao và nghỉ ngơi. Những ly nước mát với câu chuyện nhỏ, những tràng cười giòn tan, tất cả giúp các bạn cùng kết nối, mang lại niềm vui và sự tự tin trong một môi trường thể thao vui vẻ, thân thiện và lành mạnh.
6: Khi chơi cầu lông, em cảm thấy em khỏe khoắn và cơ thể rất là tràn đầy năng lượng khi chơi môn này, giúp em phản xạ tốt và giảm các bệnh đi. Khi bắt đầu một buổi học cầu lông, em cảm thấy rất là phấn khởi và thích thú.
7: Khi tập môn cầu lông thì em thấy nó giúp em thoải mái hơn sau khi học bài rất nhiều, giúp giải tỏa cơn mệt mỏi của em, giúp em có những kỹ năng. Những lúc giải lao thì em hay nói chuyện với nhiều bạn để có nhiều bạn thêm. Lúc đánh cầu thì có nhiều bạn giao lưu với em, giúp em có thêm kỹ năng.
0: Những buổi tập cứ thế lặp lại rồi dần trở thành một phần quen thuộc vào mỗi cuối tuần hay những buổi không có tiết học. Sau giờ học, thay vì chỉ quanh quẩn ở nhà, các bạn có thêm một nơi để vận động và gặp gỡ bạn bè. Những thay đổi ấy không đến từ một điều gì quá lớn, chỉ đơn giản là các bạn đã tìm được một hoạt động khiến mình muốn bước ra khỏi nhà và vận động nhiều hơn.
2: thì em cảm thấy từ khi tập cầu lông là em ít

0: kim điện thoại và đi ra ngoài đường nhiều hơn và tập thể thao nhiều hơn để hoàn thiện bản thân.
1: Khi học môn cầu lông giúp em cải thiện được sức khỏe, giúp phản xạ tốt. Khi học ở đây thì em thấy học với mấy bạn rất vui, được bớt giảm ở nhà chơi các loại điện tử độc hại, giúp cải thiện sức khỏe tốt.
2: Khi đã yêu thích một môn thể thao, các bạn cũng bắt đầu có những mục tiêu riêng. Có bạn muốn đánh tốt hơn, có bạn muốn được giao lưu với những người chơi giỏi hơn.
3: Tinh thần của em thoải mái hơn, có thêm nhiều sức khỏe. Em hy vọng là mình có thể quen nhiều bạn hơn và giao lưu thêm những bạn đánh hay hơn để cải thiện trình độ của mình.
2: Không chỉ có những buổi tập thường ngày, các bạn nhỏ còn có thêm cơ hội thử sức ở những sân chơi, giải đấu dành cho thiếu nhi. Mỗi trận đấu là một lần các bạn được gặp thêm những người bạn có cùng sở thích. Có những trận cầu khiến các bạn vui vì một cú đánh đẹp, cũng có những trận đấu mà kết quả chưa được như mong muốn. Nhưng sau mỗi lần ra sân, các bạn lại biết thêm một điều về cách chơi, cách phối hợp và cách giữ tinh thần trong một trận đấu. Và để những sân chơi như thế đến gần hơn với thiếu nhi, các hoạt động thể thao dành cho lứa tuổi chúng mình cũng đang được quan tâm. Với đoàn phường Buôn Ma Thuột, những sân chơi ấy được kỳ vọng sẽ mang đến cho các thanh thiếu nhi nhiều cơ hội hơn để rèn luyện và phát triển bản thân.
4: Mình mong muốn là qua giải đấu thì các em học sinh sẽ có cơ hội không chỉ là được giao lưu học hỏi, được phát triển bản thân, nhưng mà qua đó thì các em còn được rèn luyện cái tinh thần đoàn kết, năng động, và nhất là chúng ta cùng hưởng ứng cái phong trào là toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Những trận đấu rồi cũng khép lại. Có bạn vui vì một đường cầu đẹp, có bạn tiếc vì một điểm chưa như ý. Nhưng sau mỗi trận đấu, điều còn lại vẫn là những cái bắt tay, những câu chuyện và những người bạn mới. Từ một buổi tập sau giờ học, cây vợt đã đưa các bạn đến gần nhau hơn. Và từ những sân cầu quen thuộc, các bạn có thêm cơ hội bước ra những sân chơi rộng hơn, được giao lưu, được thử sức và khám phá khả năng của chính mình. Có lẽ niềm vui của cầu lông với các bạn nhỏ cũng đơn giản như thế, được chơi một môn thể thao mình yêu thích, được vận động, được gặp bạn bè và mỗi ngày lại có thêm một điều mới để được chờ đợi trên sân. Thân mến, vận động thường xuyên là một cách để các bạn nhỏ có một cơ thể khỏe mạnh và có thêm năng lượng mỗi ngày. Tuy nhiên, để có thể có một cơ thể khỏe, chúng ta cũng cần phải biết cách để bảo vệ mình trước những căn bệnh có thể gặp trong cuộc sống hàng ngày. Những ngày gần đây, sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại Đắk Lắk, số ca mắc tiếp tục tăng lên và có không ít trường hợp diễn biến nặng, cũng như nhiều ổ dịch mới xuất hiện tại các địa phương. Đáng chú ý, trong số những trường hợp mắc bệnh lại có không ít trẻ em, một số trường hợp còn diễn biến nặng đi. Vậy, trẻ sốt xuất huyết thường có biểu hiện như thế nào? Cần phải đi đến cơ sở y tế ra sao và phải phòng chống trong gia đình như thế nào? Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Ngọc Anh Tấn, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhé!
5: Sốt xuất huyết thì chúng ta sẽ gặp những trẻ là có biểu hiện là sốt. Sốt liên tục, sốt cao liên tục từ 2 đến 7 ngày. Cái thứ hai là bệnh nhân trẻ có thể là chảy máu cam, chảy máu mũi, hoặc là chảy máu chân răng, hoặc là nổi ban. Đấy. Cái thứ ba nữa là bệnh nhân là có những tình trạng là biểu hiện mệt mỏi, kém ăn. Đấy. Cái thứ tư nữa là chúng ta thấy rằng là những cái cộng đồng xung quanh là sẽ mắc. Trong những năm gần đây thì điều đầu tiên chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ mắc của những trẻ em á thì lại không còn những trẻ em mà dưới 5 tuổi nữa, mà tỷ lệ mắc lại cao hơn là cái lứa tuổi là từ 5 cho đến 10 tuổi. Thế thì ở đây chúng tôi cũng qua có những cái bài nghiên cứu, những cái thống kê chúng tôi nghiên cứu thì đa số này là rơi vào những cái trẻ là lứa tuổi học đường. Đó, và những trẻ là đa số từ 10, 11 tuổi, 12 tuổi là chắc nhận thức là có rồi chứ. Tuy nhiên vì sao những trẻ này mắc thì theo như chúng tôi chắc là do vấn đề của trẻ, bản thân trẻ chủ quan. rồi trẻ không có lo phòng chống, chứ còn bản thân gia đình ý thức tốt mà. Thì qua đây thì tôi cũng có một cái khuyến cáo với người dân, chúng ta không nên được chủ quan, chúng ta vẫn phải làm tốt cái công tác vệ sinh môi trường, làm dẹp đi những cái nơi, cái cống rãnh mà đọng nước tù để mà sinh ra muỗi. Cái thứ hai, những cái góc tối hoặc là trong nhà như thế nào chúng ta phải làm cho, nói chung là dẹp gọn cho gọn gàng, ánh sáng, và ngủ vẫn nằm mũ màng. Tại vì chúng ta biết rằng là mũi sốt xuất huyết là nó không chích vào ban đêm, nó chích vào ban ngày, đa số là gặp ban ngày. Ở trong gia đình thì khi bố mẹ hoặc các bậc phụ huynh hoặc các người thân, khi trẻ mà thấy có những trẻ mà có biểu hiện như là ly bì, sốt cao liên tục, mệt mỏi, ăn uống kém, có chảy máu chân răng, thì chúng ta vẫn phải nên đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và được tư vấn, để chúng ta làm sao hạn chế thấp nhất mà để tránh đi cái hậu quả đằng sau đó, sau này khi trẻ mắc sốt xuất huyết.
2: Các bạn thân mến, chăm sóc sức khỏe đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ, vận động thường xuyên, giữ môi trường sống sạch sẽ và biết lắng nghe cơ thể mình. Hy vọng rằng qua những chia sẻ và câu chuyện trong chương trình hôm nay, các bạn có thể có thật nhiều niềm vui khi vận động, thêm kiến thức để tự bảo vệ mình và luôn có những ngày thật khỏe mạnh. Chương trình Tạp chí Thiếu Nhi đến đây cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng Thùy Nhiên. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong những chương trình tiếp theo với thật nhiều câu chuyện thú vị và ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại!

Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giai điệu đam mê của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng ta mượn âm nhạc để kể cho nhau nghe những câu chuyện của trái tim. Chương trình hôm nay với chủ đề Yêu trọn một đời, chúng ta sẽ cùng nhau đi một chặng đường rất dài mà cũng rất ngắn, đó là chặng đường của một mối tình, từ khoảnh khắc bối rối đầu tiên cho đến khi mái tóc đã điểm bạc mà đôi bàn tay vẫn còn nắm chặt. Hành trình ấy sẽ có những ngày nắng đẹp và có cả những ngày trời chợt đổi gió, nhưng chỉ những buổi chiều bình thường nhất mới là nơi tình yêu lặng lẽ lớn lên như cây non âm thầm bén rễ trong lòng đất, để đến một mùa nào đó bỗng bung nở giữa trời xanh. Và như mọi câu chuyện đẹp, chuyện của chúng ta bắt đầu bằng một điều rất đỗi dễ thương, đó là cái đỏ mặt, cái cúi đầu, cái lúng túng không biết đặt tay vào đâu, thứ cảm xúc mà người ta vẫn gọi bằng hai tiếng ngại ngùng.

Các bạn có để ý không? Chỉ một chút ngại ngùng thôi mà cả thế giới bỗng trở nên khác lạ. Bởi vì ngay trong khoảnh khắc ấy, có một người từng xa lạ đã lặng lẽ bước vào và lấp đầy tất cả những khoảng trống trong ta. Có lẽ ai đang yêu cũng từng như thế, nói với người ấy một câu mà tập đi tập lại cả buổi tối, để rồi gặp mặt lại chỉ mỉm cười và quên mất tất cả. Chẳng sao cả, bởi những điều vụng về ấy lại là thứ thật thà và đáng nhớ nhất của tuổi 20. Người ta vẫn bảo khi yêu, ta thu cả bầu trời vào trong một đôi mắt. Một cái tên có thể thắp sáng cả con phố tối, một nụ cười có thể xua tan cả mùa mưa dài. Ngoài kia mênh mông là thế, rộng lớn là thế, vậy mà thứ ta cần chỉ là một người. Đó là lúc ta hiểu thế nào là vũ trụ có anh, nơi mọi vì sao đều xoay quanh một người thương.

Các bạn thân mến, vũ trụ nào rồi cũng chuyển động và tình yêu nào rồi cũng phải bước vào những ngày rất thường. Sau tiếng tim đập rộn ràng là những bữa cơm chiều, là những lần chờ nhau dưới mái hiên, là những cái nắm tay đã bớt run rẩy hơn xưa. Đó là lúc tình yêu chuyển từ những rung động sang sự chăm chút, không còn là những lời hẹn ước lớn lao mà là sự kiên nhẫn tưới tắm cho từng ngày bình thường, như người làm vườn mỗi sáng đều ra thăm khu vườn nhỏ của mình. Có người sợ rằng rồi sẽ đến một ngày mọi thứ phai đi như màu áo cũ, nhưng cũng có những người đã học được cách giữ lửa, nhìn nhau bằng ánh mắt của buổi đầu tiên, dù đã bên nhau rất lâu. Nếu có thể, hãy thử lùi lại một chút thôi để nhớ về cảm giác diệu kỳ khi hai bàn tay vừa chạm nhau, đơn sơ mà thiêng liêng. Bởi ai trong chúng ta cũng mong tình yêu của mình được vẹn nguyên như những phút ban đầu.

Mong giữ mãi những phút ban đầu ấy, chúng ta lại chạm vào người bạn đường thầm lặng nhất của mọi cuộc tình. Đó chính là thời gian. Thời gian không ồn ào, nó không đến bằng tiếng chuông, không đi bằng tiếng bước chân. Nó chỉ lặng lẽ đặt lên vai ta thêm vài sợi tóc bạc, thêm vài nếp cười nơi khóe mắt. Ta chỉ nhận ra sự hiện diện của nó khi lật lại một tấm ảnh cũ và thấy hai gương mặt non nớt ngày nào đang cười với mình qua lớp giấy đã ngả màu. Khi ấy ta mới hiểu mỗi ngày trôi qua không hẳn là một ngày mất đi, đó còn là một ngày ta đã được sống, được yêu và được nhớ. Có người oán trách thời gian vì đã lấy đi tuổi trẻ, nhưng cũng có những người biết ơn nó vì đã thử thách và làm chín tình yêu như nắng mưa làm chín những mùa quả ngọt. Bởi nếu không có những năm tháng dằng dặc, làm sao ta biết ai mới là người ở lại?

bạn thân mến, khi thời gian đã trôi qua rất xa, thứ còn đọng lại không phải là những gì ta đã có, mà là những người đã cùng ta đi qua. Một buổi chiều nào đó, rất nhiều năm sau, hai con người ngồi bên hiên nhà. Chẳng cần nói nhiều, chỉ cần nghe tiếng gió và ngắm hoàng hôn buông, có lẽ đó là bức tranh đẹp nhất của tình yêu. Xin được hỏi các bạn một câu thật khẽ, nếu ngày hôm nay có ai hỏi rằng, 50 năm về sau, bạn còn muốn nắm tay ai? Câu hỏi nghe xa xôi lắm mà cũng gần gũi như hơi thở. Xin để câu hỏi ấy ngân lên cùng ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay.

Những thanh âm giao diếp vừa rồi cũng đã khép lại hành trình của giai điệu đam mê tuần này. Hương Quỳnh mong rằng 30 phút vừa qua đã tới mát tâm hồn chúng ta, gọi về những sao xuyến chân thành nhất. Nếu ngoài kia có một người đang lặng lẽ ở bên bạn, xin hãy nói với họ rằng bạn biết ơn ngay hôm nay, đừng để dành cho ngày mai, bởi 50 năm về sau, điều ta nhớ nhất sẽ không phải là ta đã đi được bao xa, mà là ta đã nắm tay ai để cùng đi. Các bạn có thể xem lại chương trình tại website drt.vn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Xin chào tạm biệt và gặp lại trong những không gian âm nhạc tiếp theo.

0: Tôi không muốn nghĩ như thế đâu. Nhưng mà với kinh nghiệm của một thám tử online như tôi, sâu chuỗi lại tất cả những thứ, tang chứng, vật chứng, hiện trường, tất cả đều trùng khớp, rất có thể là nó... Cái gì?
1: Những chuyện bất thường xảy ra tại xóm trọ khi các thành viên không khỏi tò mò và quyết định tìm hiểu để làm sáng tỏ mọi việc.
2: Con nhá, con đã up cái chuyện này lên Facebook rồi.
0: Thế á?
2: Mà nhá, có rất nhiều dự đoán từ các thám tử online.
0: Ừ, dự đoán như nào?
2: Ở bên hội điệp viên, họ dự đoán là sau khi nạn nhân chết chắc chắn đã tắc thở rồi. Còn bên thiên địa hội nha, họ dự đoán rằng nhá, hung thủ chắc chắn là người gây ra án mạng.
0: Sốt ruột.
2: Đấy, chứ nói là gì?
1: Với cách suy luận đầy hài hước, cùng lối phá án không giống ai, cuộc điều tra nhanh chóng kéo theo hàng loạt tình huống bất ngờ.
3: Bác cái gì cứ nóng tính. Tại hai cái đứa này báo án giả cho em, cho nên là em mới báo bác như thế. Mà em làm như này là cũng vì là an ninh khu trọ của xóm mình thôi, chứ em ý gì đâu.
0: Ừ, tại cái Nga kia kìa, nó bảo là có cô shipper đến phòng trường chứ.
2: Sao lại tại con? Do cái thằng này nhá. Nó kỳ ghê rồi, hối lên. Mà con nghĩ là do cô shipper mất tích nên phải do con đâu.
4: Gì đây?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Ồ, đây là gì thế? Wow. Bong bóng xà phòng. Bong bóng xà phòng. Hay quá. Đừng công chúa. Công chúa không được đâu. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, công chúa. Không được rồi. May quá. Tôi sẽ cứu công chúa. Công chúa Zikirios. Ôi vui quá. May quá. Chúng ta lại thành công rồi đúng không? Xuất phát.

Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow! Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. Thụy Sĩ, quốc kỳ Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. À ha, Thụy Sĩ, Thụy Sĩ. Ôi, sư tử kìa. Công chúa ơi, chạy trốn đi. Đừng lo, vì tôi là sư tử ngất. Ôi, ngươi đau ở đâu à? Tôi là tự sư tử hấp hối, nghĩa là sư tử sắp chết. Vì tôi tượng trưng cho các chiến sĩ Thụy Sĩ hy sinh trong chiến tranh, vì thế mọi người gọi tôi là tượng điêu khắc sư tử bi ai nhất thế giới. Sư tử ơi, đừng chết. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. Thụy Sĩ, quốc kỳ Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. A ha, Thụy Sĩ, Thụy Sĩ. Mùi thơm quá, mùi gì thế nhỉ? Họ đang ăn món gì ngon à? Đây là lẩu phô mát. Lẩu phô mát á? Nghĩa là tan chảy. Là món ăn bánh mì hay thịt chấm với phô mát đã chảy ra. Có nguồn gốc từ phô mát. Các mộc đồng sống trên núi Anh Bơ đun phô mát cứng cho chảy ra. Wow, ăn vào mùa đông thì chắc sẽ ngon hơn nhiều đấy. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. Thụy Sĩ, quốc kỳ Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. A ha, Thụy Sĩ, Thụy Sĩ. Wilhelm theo. Nếu không bắn trúng quả táo trên đầu thì đừng có trách. Cái gì? Bảo tôi bắn quả táo trên đầu con trai tôi á? Nhỡ bị thương thì sao? Con trai à? Con tin bố. Wow, trúng rồi. May quá. Tên tôi là Wilhelm theo, người anh hùng trong truyền thuyết của Thụy Sĩ. Ngày xưa, thời nước Áo thống trị Thụy Sĩ, tôi đã đấu lại nước Áo bằng tài bắn nỏ và giành được độc lập cho Thụy Sĩ. Bực mình quá. Ôi, chú Wilhelm theo muôn năm. Xạ thủ nổi tiếng Thụy Sĩ Wilhelm theo. Đến Thụy Sĩ sẽ có Anper, có làng đồng hồ, có cả tượng sư tử. Đến Thụy Sĩ được ăn lẩu phô mát, được ăn sô-cô-la, được nghe kèn sừng. Thụy Sĩ thích thật, Thụy Sĩ thích thật. Thụy Sĩ, tham quan Thụy Sĩ thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki.
rất kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1, ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Hình như là trò sút bóng. Vậy để tôi làm thủ môn. Cũng được. Khung thành Zikirius, xin mời sút đi. Wow, hay quá. Mình bắt được mà. Chắc không bắt được đâu, vì ta là Caboria mà. Lại vào rồi. Lần này tôi không nể nang nữa đâu. Thế

đỡ nè. Cơ hội đến rồi. Ôi cha, công chúa có sao không? Công chúa, thành công. Ta thành công rồi, ta xuất phát đây. Xoay tròn, go, go, go. Xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn, tất cả xoay tròn. Nạp năng lượng nào. Lắc, lắc, giao.

ักลักย่าย่าย่าลักลักลักลักลักลักตั้งแต่กลุ่มลักnạp năng lượng nào ô còn dấu kìa con dấu wow chúng ta giỏi quá nhận được con dấu rồi vui quá Sikirios giỏi quá có người đến biến hình hả? Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Má tước điện thoại Zikirios. Sốc, sốc, sốc. Vốn dĩ là người. Ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki. Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Kia, công chúa, Zikirios trở thành vệ sĩ, bảo vệ cho công chúa Kaburia ngổ ngáo. Công chúa ơi, không được, làm ơn công chúa ơi. Bàn học tự động Wiki.

0: Thưa quý vị, không chỉ có những người lính trên thao trường, trong đội hình hợp luyện còn có những chiến sĩ đặc biệt, những chú chó nghiệp vụ được huấn luyện để truy tìm, truy đuổi, hỗ trợ khống chế đối tượng và xử lý các tình huống phức tạp. Nhưng phía sau những phương án tác chiến được triển khai liên tục, hiệu quả là cả một hệ thống được tổ chức chặt chẽ. Gần 2.000 cán bộ chiến sĩ được bảo đảm đầy đủ chế độ ăn, sức khỏe. Chó nghiệp vụ cũng được chăm sóc, theo dõi thể trạng trong điều kiện thời tiết Tây Nguyên nhiều khó khăn. Từ huấn luyện, hợp luyện đến hậu cần, từng khâu đều hướng tới một mục tiêu, duy trì lực lượng ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.
1: Cùng với các phương án tác chiến của cán bộ, chiến sĩ, sự xuất hiện của những chiến sĩ đặc biệt, chó nghiệp vụ đã trở thành điểm nhấn trong đợt diễn tập của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động số 7. Từ truy tìm, khống chế đối tượng nguy hiểm đến giải tán đám đông, những chiến sĩ bốn chân không chỉ thể hiện khả năng hiệp đồng tác chiến vượt trội, mà còn là minh chứng cho sự chính quy, tinh nhuệ và sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của Cảnh sát Cơ động trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Trong phương án diễn tập, chó nghiệp vụ được đưa vào hợp luyện, trực tiếp phối hợp cùng các lực lượng xử lý tình huống giả định. Với khả năng truy tìm, truy đuổi, hỗ trợ khống chế đối tượng và tham gia giải tán đám đông, lực lượng này góp phần quan trọng nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ. Đây cũng là minh chứng cho bước tiến về tính chính quy, tinh nhuệ của lực lượng Cảnh sát Cơ động.
2: Chuẩn bị các cái điều kiện cần thiết về cái công tác chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho chó nghiệp vụ. Mặc dù là có những cái điều kiện thay đổi, tuy nhiên thì về cái công tác chăm sóc sức khỏe lúc nào chúng tôi cũng đảm bảo để cho chó lúc nào cũng sẵn sàng về sức khỏe để tham gia đầy đủ các cái nội dung yêu cầu theo cái phương án.
1: Để một phương án huấn luyện triển khai liên tục trong nhiều ngày, bên cạnh công tác tổ chức lực lượng và chiến thuật, công tác hậu cần giữ vai trò quyết định. Là đơn vị chủ nhà, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động số 7 vừa trực tiếp tham gia huấn luyện, vừa đảm nhiệm bảo đảm hậu cần cho gần 2.000 cán bộ chiến sĩ tham gia diễn tập. Từ khâu chuẩn bị thực phẩm, tổ chức bữa ăn đến kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đều được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm thể lực cho bộ đội hoàn thành nhiệm vụ.
3: Luôn luôn quan tâm chăm sóc các chế độ bữa ăn cho các chiến sĩ đang tham gia phương án diễn tập KN-26 với gần 2.000 người mà cũng rất đảm bảo về chế độ định lượng cũng như an toàn thực phẩm cho cán bộ chiến sĩ để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.
1: Không chỉ bảo đảm cho con người, công tác hậu cần còn được tính toán chu đáo đối với lực lượng chó nghiệp vụ trong điều kiện thời tiết, môi trường huấn luyện khắc nghiệt, giúp duy trì tốt trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Với vai trò đơn vị chủ nhà phối hợp, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động số 7 đã chủ động triển khai lực lượng, phân công nhiệm vụ, tổ chức hợp luyện chặt chẽ tại hiện trường. Từng nội dung đều được thiết kế sát với điều kiện thực tế của địa bàn chiến lược Tây Nguyên.
4: Trong thời gian tổ chức diễn tập thì với điều kiện thời tiết trên địa bàn Tây Nguyên rất là khó khăn, đặc biệt là giai đoạn mùa mưa thì chúng tôi đã khắc phục điều kiện từ đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp và đến chiến sĩ, khắc phục điều kiện thời tiết rất là khó khăn, mưa thì chúng tôi đã có những cái giải pháp để cho đội ngũ chiến sĩ trong quá trình tập luyện khắc phục được cái khó khăn đó để hoàn thành cái nội dung chương trình đề ra. Tuy vất vả nhưng với tinh thần nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp, chúng tôi cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lãnh đạo bộ giao.
1: Thời tiết khó khăn, cùng độ huấn luyện cao và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng toàn diện, đòi hỏi sự chủ động từ khâu tổ chức đến bảo đảm hậu cần. Từ thực tiễn tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động số 7, năng lực tổ chức, hiệp đồng và xử lý tình huống tiếp tục được tôi luyện, là cơ sở quan trọng để lực lượng Cảnh sát Cơ động không ngừng nâng cao sức chiến đấu, sẵn sàng đáp ứng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngàn. Biên kịch Lưu Cần Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xung, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hân trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Ai, thật không ngờ một trong song hùng gian danh trong truyền thuyết mà lại vô lý tới như vậy. Một chút biến động nhỏ đã biến thành chim sợ cành cong rồi sao?
1: Mày dịch đi. Ông nói là ông là người nhút nhát.
2: Mày nói cái gì hả?
3: Ra ngoài, mau lên, nhảy lên. Ra ngoài đi, nhảy ra. Ra ngoài mau.
4: Ra ngoài, nhảy lên.

0: Tôi xin nhắc nhở mọi người một chút. Bây giờ bên ngoài cửa đã bị bao vây, toàn là đội hiến binh. Tôi tin là các vị cũng không muốn nhìn thấy những bi kịch tiếp theo xảy ra.
1: Sao cậu Diệp lại tìm được tới đây vậy? Không phải cậu bám đuôi tôi chứ?
0: Nếu là chuyện gì quang minh chính đại, tôi cũng không tò mò đâu. Trì tiên sinh, mời đi theo tôi.
1: Xin lỗi cậu Diệp nha, tôi chưa làm xong phi vụ nên không đi với cậu được.
0: Tôi thấy phi vụ này không làm thì hơn, dùng mạng đổi tiền không đáng được.
1: Đáng hay không không phải do cậu quyết đâu. Hồ tiên sinh, anh Diệp đây là người của quân đội, chức cao quyền trọng. Nếu như ông thích làm căng với tôi, đừng nói việc làm ăn của chúng ta. Mà hôm nay chúng ta không ai có thể đứng mà ra khỏi cánh cửa này đâu, ông có biết không hả?
2: Tôi đồng ý.
3: Trì tiên sinh, Hồ lão đại đã đồng ý với cái giá mà anh vừa mới nói, không có vấn đề gì.
1: Vậy thì hợp tác vui vẻ. Lão Ngụy, đưa họ đi lấy hàng đi.
2: Được.
0: Khoan đã, ông ta có thể đi, còn phiên dịch ở lại.
4: Ê, phiên đường chủ, có chuyện gì vậy?
5: Hồi trưởng, hồi trưởng tới rồi.

0: Tránh ra.
1: Cô là ai?
0: Anh ngốc à? Tôi là ai mà anh cũng không biết hả?
2: Cậu Diệp à, nếu như phiên dịch này ở lại đây, tôi còn làm ăn kiểu gì nữa?
3: Chỉ một phiên dịch cổn con, Trì tiên sinh căng thẳng làm gì?

0: Cậu Diệp à, nếu đã tới nước này rồi thì tôi không còn gì để giấu giếm nữa. Cậu nghĩ ở phía Nam bây giờ chỉ có xa xỉ phẩm và rượu vang là bán chạy nhất thôi hay sao? Cậu nhầm rồi. Thứ họ cần nhất hiện giờ là vũ khí.
1: Vậy là ngay từ đầu anh đã không định mua lương thực à?
0: Cậu lại nhầm rồi. Tôi chắc chắn sẽ mua lương thực. Có biết tại sao không? Bởi vì hạm đội của các người đã mắc cạn ở biển hơn nửa tháng nay rồi còn gì. Nếu như người trên thuyền không có gì để ăn, e là đều phải chết đói. Đến lúc đó hội trưởng của Cận Gia là tôi cũng không dễ làm ăn. Huống hồ gì, dù tôi không suy nghĩ cho các người, tôi cũng phải nghĩ cho người dân của tôi chứ.
1: Anh chỉ một lòng muốn buôn bán súng đạn đen, kiếm tiền bất chấp. Lẽ nào anh thực sự muốn quan tâm tới dân đen sao?
0: Đó là chuyện của tôi không quan trọng đâu. Mà bây giờ cậu có quan tâm đến kế sinh nhai của quân nhân và lời phó thác của ngài Sato hay không mới là quan trọng hơn.
1: Anh tưởng là mấy thủ đoạn này của anh khi anh trở về sẽ không còn ai biết hay sao?
0: Vậy thì sao nào? Tôi không sợ cậu nói. Tôi muốn cho bọn người các cậu nhìn thấy sự giả dối của kẻ làm kinh doanh này. Bởi vì giữa chúng ta không thể tồn tại sự chân thành. Tôi giúp các cậu có được thứ mà các cậu muốn, từ đó kiếm một chút lợi riêng thôi. Không quá đáng chứ?
2: Cô không phải là người của lão đại, chúng tôi chưa gặp cô bao giờ. Muốn vào hả? Bọn tôi phải soát người.
3: Được thôi, soát đi. Tôi không sao hết. Nếu để lão Hồ ở trong đó biết giữa chừng có người động vào tôi, tôi không biết anh sẽ ra sao đâu. Huống hồ tôi cũng không đến một mình. Nếu để lão Hồ biết anh không cho anh ấy gặp con trai của mình, tôi cũng không biết anh sẽ chết khó coi như thế nào đâu.
4: Có chuyện gì?
2: Chị dâu đến rồi.
0: Cần Hương, xem tới đây.
5: Cô là ai vậy?
3: Diệp Sung, tôi muốn nói chuyện với anh.
1: Tôi và cô thì có gì để nói?
5: Rốt cuộc cô là ai?
3: Tôi khuyên tất cả hãy đứng yên. Thuốc nổ không có mắt đâu.
5: Bỏ xuống, bỏ xuống đi.
2: Bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống.
3: Diệp Sung, phi vụ làm ăn là tôi tác thành, người tôi tìm đến. Ông chủ trì cũng vì muốn giúp tôi, giờ tôi xuất hiện rồi. Hơn nữa mọi người có thể chết chung với nhau bất cứ lúc nào. Anh còn có thể nói chuyện với ai chứ? Họ Diệp kia, anh nghe đây. Các anh muốn Cận Gia của chúng tôi và thế lực của Trì Gia để đứng vững ở đất nước chúng tôi. Đôi bên hợp tác cũng có lợi là nền tảng.
2: Cũng có máu mặt ở chỗ này.
3: Nếu muốn chúng tôi giúp các anh, các anh cũng phải tuân thủ quy tắc của Cận Gia chúng tôi. Buôn bán súng đạn đen là truyền thống của bang hội chúng tôi. Mọi người ở đây đều là đối tác làm ăn lâu dài của Cận Hương tôi. Hôm nay nếu anh cắt đứt đường tiền tài của tôi thì từ nay đôi bên sẽ công khai trở mặt.
1: Vậy hội trưởng Cận muốn như thế nào?
3: Chỉ cần hôm nay họ có thể rời đi an toàn, sau này chúng ta sẽ là bạn. Nhưng nếu có bất kỳ ai
2: cô ta không đơn giản
3: xảy ra sự cố, tôi đảm bảo sẽ không ai trở về được.
1: Cô được lắm.
3: Lão Ngụy, đưa bọn họ về đi.
1: Về thôi.

Diệp tiên sinh là người thông minh, Cận Hương tôi sẽ kết bạn với anh.

0: Họ đã đi hết rồi. Bây giờ tôi cũng có thể đi rồi chứ?
1: Không được, Diệp tiên sinh chớ có nóng vội. Đợi hoàn thành giao dịch xong, lão Ngụy quay lại, tôi ắt sẽ để anh đi.
0: Người phụ nữ dữ dằn như vậy, Trì tiên sinh chịu nổi sao?
2: Lão Ngụy, bà lão đại chẳng phải muốn đi kiểm hàng sao? Tôi đưa mấy đồng chí ra ngoài trước, sau đó mới đi tìm Tiểu Phong. Ê, cái người vừa mới đến là ai vậy?
3: Cũng tính là một nửa người thân của Trì Thành. Đi thôi.
0: Trì tiên sinh, về người phiên dịch đó, anh không có gì muốn giải thích với tôi sao? Lẽ nào anh ta còn có thân phận khác?
4: Anh ta là cầu nối để tôi kết nối với hai bên. Nếu không có anh ta, trong tay tôi có nhiều súng đạn đến mấy cũng không thể nào biến thành vàng được.
0: Hóa ra hai người dựa vào việc đó để kiếm tiền sao? Không nói sớm, tôi cũng có thể góp cổ phần. Như vậy không xảy ra chuyện hôm nay rồi.
4: Được thôi, chỉ cần cậu có thể giúp chúng tôi giữ bí mật, hoan nghênh Diệp tiên sinh gia nhập.
0: Kỳ tiên sinh đúng thật là hào sảng. Nhưng mà thứ mà tôi muốn không phải là tiền.
4: Tôi và hội trưởng Cận của Cận gia giờ làm việc cho các người rồi, cậu còn muốn cái gì?
0: Điều tôi muốn là chỉ làm việc cho một mình tôi thôi. Kỳ tiên sinh nghĩ không sai, tôi đang lôi kéo chỗ dựa đó. Hiện giờ đang chiến tranh loạn lạc, có ai không muốn dành riêng chút tài nguyên cho mình chứ? Những gì Trì tiên sinh đang làm không phải cũng như vậy sao?
1: Nhưng mà anh là...
0: Tôi là anh hùng mà bọn họ hết lời ca ngợi, nhưng cũng không thay đổi được sự thật tôi là người cùng một nước danh. Suy cho cùng, quân đội rất đa nghi, cũng không thể nào tin tưởng tôi tuyệt đối. Trong mắt của bọn họ, tôi cũng chỉ là công cụ mà thôi. Còn đối với mọi người, tôi là một tên phản đồ hay bội tín, không đáng tin cậy. Trong mắt bọn họ lại càng không có chỗ dung thân cho tôi. Thành phố này lớn tới như vậy, không có một chỗ đứng cho Diệp Xuân. Tôi tìm cho mình một lối thoát cũng là hợp tình hợp lý mà.
4: Vậy cậu muốn chúng tôi làm sao đây?
0: Rất đơn giản. Giống như hội trưởng Cận đã nói, đôi bên cùng có lợi. Tôi bảo vệ bí mật của các người, để các người có thể thông qua quân đội ra sức giờ giết. Tương tự, nhiệm vụ của tôi giao cho anh cũng phải dùng sức người giờ của cải giúp tôi chấp hành. Đừng hỏi lý do.

0: Nghe có vẻ không công bằng cho lắm đâu.
1: Đây đã là kết quả công bằng nhất rồi. Nhưng tôi có thể cho anh một giới hạn.
0: Giới hạn gì?
1: Không giết đồng hương của mình.

0: Đại ca, hàng không có vấn đề.
1: Hợp tác vui vẻ.
2: Hợp tác vui vẻ.

0: Sao chị?
1: Tiểu Phong,
0: chị không sao chứ?
1: Có anh rể em ở đây, chị có thể có chuyện gì được. Chỉ có điều phải để Diệp tiên sinh chịu thiệt thòi.
2: Tôi cho anh thời gian cân nhắc kỹ đi.

0: Hội trưởng Cận, cô sang bên này từ khi nào vậy? Sao không nói trước một tiếng?
1: Chị Hương vừa mới kể với tôi, chị ấy trốn trong phòng nồi hơi mới tới đây được.
2: Sao vậy? Anh định nhận lời hắn thật sao? Em đang hỏi anh đó.
3: Em nói anh nghe trước đi. Lúc nãy em vào được phòng riêng đó bằng cách nào vậy?
2: Em nói với hắn là em là người phụ nữ của Hồ Lão Đại. Em còn nói em đang mang thai con ông ta. Hắn dám không cho em vào à?
1: Chị Hương, chị ghê thật đó. Em phục chị luôn.
2: Chị thông minh quá phải
1: quá
2: không?
1: Quá thông minh luôn.
3: Làm càn.
2: Sao lại làm càn chứ?
3: Em vào đó làm gì? Thêm rắc rối phải không?
2: Em thêm rắc rối gì hả? Em vào trong cứu anh mà. Lúc nãy em đã cứu anh trong thời khắc nguy cơ nhất đó.
3: Cứu rồi sao? Em cứu thế nào đây?
2: Em xin lỗi. Lần sau sẽ không vậy nữa đâu mà.
4: Sao bây giờ cậu mới đến? Tôi ngủ gục đến nơi rồi. Đi thôi, không chơi nữa.
0: Đi thôi.

0: Tôi đã dặn Phục Khanh chuẩn bị cho cậu ít đồ ăn, chút nữa sẽ mang vào.
1: Lão Ngụy à, rót tôi ly rượu đi.

0: người đã được đưa đi an toàn rồi.
1: Không biết bây giờ họ tới đâu rồi.
0: Có thể đưa đi an toàn là may mắn lắm rồi. Tối nay quả đúng là kinh sợ một phen. Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Lần này chúng ta có thể hoàn thành tốt việc gom lương thực, cũng coi như là một khởi đầu tốt.
1: Giả lại lần này khiến Diệp Xuân nghĩ tôi là một tên gian thương đầu cơ trục lợi. Tôi thấy thân phận này ngụy trang rất tốt đó. Sau này đối với đám người bọn họ mà nói, chúng ta cũng thuận tiện hơn.
0: Cậu nghĩ liệu cậu ta có tin không?
1: Tôi nghĩ chắc là có. Nhưng bất kể ra sao, sau này khi chúng ta trở về cũng phải nghĩ cách triển khai công tác ngầm Trường Kỳ. Vẫn nên chuẩn bị từ hai phía.
0: Cậu ta nói muốn cùng cậu hùng vốn kinh doanh súng đạn, có phải thật không đây?
1: Hơi khó nói đó. Cũng có thể nguyên nhân là vì cậu ta cũng như chúng ta. Tôi nghĩ cũng có thể cậu ta đang muốn tìm cho mình một lối thoát sau này thôi.
0: Thiếu gia, có khi nào cậu ta đang muốn xúi dục cậu không đây?
1: Xúi dục thì không hẳn. Cậu ta chỉ muốn tôi và Cận Gia làm việc cho mình, trở thành chỗ dựa tương lai cho cậu ta.
0: Chỗ dựa? Như vậy tốt mà. Tại sao cậu không thuận nước dông thuyền?
1: Nếu như không dính tới Cận Gia, tôi cũng cho rằng đây là chuyện tốt đó. Nhưng mà thú thật,

0: nằm gai.
1: Ném mật nằm gai sao? Dù cô ấy là Câu Tiễn, tôi cũng không phải là nước Ngô đáng để cô ấy hy sinh tất cả đâu.
0: Có cơm rồi.

0: Ăn cơm thôi.
1: Người anh em xin dừng bước. Đưa thiếu tá Yamamoto
2: về phòng trước đi.
1: Dạ. Chuyện tối hôm qua, tôi tin rằng cậu cũng bị che mắt.
3: Anh muốn nói gì?
1: Tôi chỉ thấy hơi tò mò. Suốt dọc đường không hề thấy bóng dáng hội trưởng Cần. Sao bỗng dưng xuất hiện ở đây được chứ?
3: Tôi cũng không biết nữa. Có thể đó là quyết định của anh Trì. Nếu như không có gì khác, tôi đi trước đi.
1: Xem ra lòng tin của cậu dành cho Trì tiên sinh hơn hẳn bình thường.
3: Cho nên anh đừng hy vọng sẽ hỏi được gì từ chỗ tôi. Đối với quyết định của anh Trì, tôi không bao giờ biết thắc mắc. Cho nên không thể nói gì cho anh biết được.
1: Bảy người đó là người liên lạc kinh tế chúng tôi cử theo dõi. Chẳng phải chúng tôi đã qua màn kiểm tra nghiêm ngặt của các anh rồi hay sao?
3: Bảy người đó là người liên lạc kinh tế chúng tôi cử đi theo dõi. Chẳng phải chúng tôi đã qua màn kiểm tra nghiêm ngặt của các anh rồi sao? Rốt cuộc các anh muốn gì đây?

Em biết là anh không muốn em xen vào chuyện của anh. Anh sợ em gặp nguy hiểm. Em đều biết mà. Nhưng em không muốn làm một người bị gạt ra ngoài cần được bảo vệ. Em muốn được ở cùng anh. Dù chỉ là đi theo cùng thôi, em cũng muốn được ở bên anh. Em có thể hứa với anh, nếu lần này anh cho em theo cùng, chuyện gì em cũng nghe anh, nghe lời anh sắp xếp, em tuyệt đối sẽ không tự ý hành động.

0: Nếu em ngồi ở đây khiến anh cảm thấy chướng mắt thì em đi vậy. Em đi á nha.
1: Kể từ ngày mai nếu em còn làm rối kế hoạch của anh sẽ lập tức đi em về Cận Gia ngay, hiểu chưa?
0: Chốt liền.
1: Anh vẫn chưa nói hết mà. Kể từ mai không được phát ngôn bừa bãi, tốt nhất là không nói gì hết. Ăn đi.

0: Chủ gia, có chuyện rồi.
1: Xảy ra chuyện gì?
0: Hàng đã bị cướp.

0: tôi đã biết là ai làm. Lê Khôi Nam.
1: Ông chủ Lê Lợi.
0: Người này trước kia ba tôi đã từng giao thiệp. Ông ta rất lớn tuổi, có địa vị rất lớn ở phía Nam. Hơn nữa người này vô cùng thông minh, biết bốn thứ tiếng, thường kinh doanh xuyên biên giới. Ông ta và Hồ Văn Dũng tranh giành ban hội đã lâu, nhất định đã nghe đến chuyện giữa chúng ta và Hồ lão đại hôm nay, nên cho chúng ta một lời cảnh cáo.
1: Cái tên ông chủ Lê này, từ lâu em đã nghe về thủ đoạn tàn độc của hắn, không ngờ lại ngông cuồng tới mức này. Chị à, để em đi đòi hàng gì?
0: Em đừng vội manh động.
1: Nhưng mà chúng ta không thể để cho hắn bắt nạt được.
2: Chúng ta tổn thất bao nhiêu hàng hóa vậy?
1: Tôi tính qua rồi, khoảng 30 thùng.

0: 30 thùng. Đó không phải là con số nhỏ đâu.
1: Tổn thất hàng là chuyện nhỏ thôi. Nếu đã làm ăn trên địa bàn của người khác thì phải giải quyết khúc mắc này.
2: Như vậy đi, để em đi gặp tên lão họ Lê này. Em sẽ đi với danh nghĩa Cận Gia. Tốt xấu gì hắn cũng nể mặt em chứ. Xem như đi kết giao bạn bè thôi.
1: Được rồi, cậu đi tìm ông chủ Lê. Anh tới văn phòng chính phủ tìm người giúp đỡ. Lô hàng này để ở bến tàu thêm một khắc sẽ thêm một phần rủi ro đó.
0: Vậy đi Tiểu Phong, lát nữa em cầm theo thiệp mời của chị, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.
2: Dạ.
1: Cậu em này tính tình hơi quyết liệt. Cậu ấy có kinh nghiệm trong mấy chuyện qua lại trong giang hồ. Nhưng tôi lại lo cậu ấy gặp người của cậu sẽ nảy sinh xung đột đó.
3: Trước giờ tôi vẫn luôn muốn chiêm ngưỡng phong thái của cậu ấy. Hay để tôi đi cùng với cậu ấy.
1: Cảm ơn.
0: Sao lại để cho anh ta đi theo vậy?
1: Xem thử những lời cậu ta nói hôm nay có bao nhiêu phần là thật giả.

0: Văn Quyên.
1: A Thành.
0: Đã lâu không gặp.
1: Phải đó, A Thành à, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi.
0: Chúng ta từ biệt cũng 5-6 năm rồi ha.
1: Đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh thật. Cách đây không lâu, tôi ở đây có nghe được tin dữ của bác trai. Lại gặp đúng đợt quản chế giấy thuyền nên không thể về chia buồn. Tôi thật sự rất áy náy. May sao, bây giờ gặp lại được anh ý chí ngờ ngờ đứng trước mặt của tôi. Tôi còn vui hơn bất kỳ điều gì.
0: Không nói mấy chuyện không vui nữa.
1: Phải.
2: Văn Uyên.
1: Cận Hương. Ờ, không phải hai người thật sự đến với nhau rồi hả?
0: Không phải đâu, đợt trước tôi vừa mới đảm nhận tiếp quản Cận gia mà thôi.
1: Hả?
0: Cận Hương là người đứng đầu của Cận gia nên phải theo tới cùng.
1: À.
2: Em đến để giám sát.
0: Vẫn không thay đổi hả?
1: Không thay đổi. Nào nào nào,
0: đi thôi.
1: Mời.
3: Ngài tổng trót cao quý, công vụ bọn bè, ông ấy ủy thá tôi tới đón hai vị. Nếu có chuyện gì, mọi người có thể nói với tôi.
1: Ông ấy nói, ngài tổng đốc cao quý công vụ bọn bè, nên ủy thác ông ấy tới đây đón hai người. Nếu như có chuyện gì, có thể nói với ông ấy.
3: Rất hân hạnh được gặp vị tiểu thư xen đạp này.
0: Ông ấy nói gì vậy?
1: Ông ấy khen vị tiểu thư đây xinh đẹp. Trị tiên sinh à, ông Bertrand là bộ trưởng thương mại chính phủ ở đây. Chuyện của anh cũng vừa khéo thuộc quyền quản lý của ông ấy.
0: Vậy thì tốt quá rồi, chúng tôi làm phiền ngài rồi.
3: Hiện giờ các khu lan cạn chiến hỏa liên miên, khắp nơi hỗn loạn.
4: Hải Lâm, anh đây, anh ở đây, anh đây, anh đây, anh đây, Hải Lâm, anh đây, anh đây, anh đây, anh đây, anh lên, anh lên, anh lên, anh lên, anh lên, anh đây, anh đây, anh đây, anh đây, anh đây, anh đây, anh đây, anh đây, anh đây, anh đây, anh đây, anh
3: trao đổi hàng hóa, chị tiên sinh, chuyện này là không thể.
1: Ông ấy nói không thể trao đổi hàng hóa.
0: Tại sao lại không thể chứ? Thưa ngài Pitren, chỗ tôi có rượu tây các ngài cần, còn các ngài có lúa gạo mà chúng tôi cần. Đôi bên trao đổi với nhau, như vậy cả hai cũng có lợi mà.
3: Nói thật, chúng tôi rất thích rượu tây của các anh. Chỉ là kho lương của chính phủ chúng tôi không có gạo anh cần, những vật tư đó đã bị lấy đi mất rồi, không còn nữa. Bây giờ kho của chúng tôi cũng đã trống rỗng. Tôi cũng lệch bất tòng tâm.
2: Đi nhanh lên được không?
1: A Thành à, A Thành, đám người này lòng tham vô đáy, chỉ biết giác tiền mà thôi.
0: Anh từng cảnh báo tôi, nhưng tôi không ngờ họ lại có lòng tham không đáy tới như vậy.
1: Giữa thời loạn thế mất nước này,

0: Làm gì còn đạo nghĩa gì nữa chứ. A Thành à, anh vẫn nên mau nghĩ cách thì hơn. Nếu như lô hàng này mà phải vận chuyển ngược về thì tổn thất rất lớn đó.
1: Văn Nguyên à, thứ được tôi vận chuyển về chỉ có thể là gỗ và lương thực thôi.

0: Vậy đi, em cứ về nghỉ ngơi trước đi. Anh phải đi bàn việc với người ta.
1: Bàn việc? Bàn việc gì? Bàn với ai chứ?
0: Em có thể đừng suốt ngày dò hỏi chuyện của anh có được không? Mau về nghỉ ngơi đi.
1: Nghe mấy người bàn chuyện bụng tức anh ách. Thà em về phòng ngủ một giấc còn hơn.

0: không phải rồng mạnh không qua sông. Thật không hổ là mãnh tướng hàng đầu dưới trướng hộ trưởng Cận của Cận gia. Quả nhiên danh bất hư truyền. Cậu thanh niên này thần thủ nhanh nhẹn, ra tay tàn độc, cho hỏi là thần thánh phương nào?
1: Tôi chỉ là một người bạn của cậu ấy thôi.
0: Mưu trí gan dạ, điềm tĩnh trầm tư, quả đúng là bản sắc anh hùng.
2: Bất lời đi ông chủ Lê. Hôm nay tôi tới vốn dĩ là để thăm hỏi, không ngờ ông lại vô lý tới mức như vậy. Tôi cũng đã nhận lời thách đấu rồi, căn người ý đông hiếp yếu là có ý gì?
0: Hey, tôi kết bạn theo cách như vậy mà. Nếu như cậu thấy không quen thì có thể rời đi.
2: Đúng, chúng tôi chắc chắn sẽ rời đi. Về hàng của chúng tôi đâu?
1: Chúng tôi vừa đặt chân tới đã đắc tội nhiều, nhưng vừa rồi chúng tôi đã dùng một chọi sáu, tôi nghĩ món nợ này cũng đã kết thúc rồi chứ.
0: Hai vị mang thiệp mời của hội trưởng Cận đến gặp tôi, có đúng không? Vậy tôi cũng không thể không để mặt chị Hương được. Nếu hai vị đồng ý, tôi bằng lòng kết bạn với hai vị.
2: Kết bạn thì khỏi đi, chúng tôi chỉ có một yêu cầu, phiền ông trả lại lô hàng hôm trước cho chúng tôi.
3: Cận Hương à?
4: Dạ bên đây.
3: Em không nghỉ ngơi mà đi đâu vậy?
5: Em muốn đi mua ít đồ thôi.
3: Được rồi, em mua gì anh đi cùng với em.
5: Không cần đâu, em đi ha. Em sẽ về nhanh cơ mà, đi.
0: Chàng trai à, cậu không biết thôi, ở thành phố chúng tôi có một quy định bất thành văn.
2: Quy định gì?
0: Đó chính là hàng đã ăn vào thì không thể nhả ra lại.
2: Ông chủ Lê.
1: Tiểu Phong, vậy ý của ông là lần này chúng tôi mất công tới rồi?
0: Sao có thể là mất công được? Hai vị, ở thành phố này người có thể lọt vào mắt Lê Khôi Nam tôi không nhiều đâu. Hai vị đây gan dạ mưu trí, chúng ta chỉ nói riêng trên sàn đấu này có thể thắng liên tục 3 vòng, cũng chỉ có 2 cậu mà thôi. Hàng của các cậu từ nay về sau sẽ không gặp trở ngại gì ở quốc gia này. Từ nay sẽ không ai dám cướp hàng của 2 cậu nữa. Còn về số hàng thuộc hạ của tôi cướp của 2 cậu, 2 cậu cứ coi như là biếu cho tôi đi.
2: Nửa giờ đâu chứ?
1: Không có thương lượng sao?
0: Tôi nói nè, muốn thương lượng phải không? Vậy 2 cậu nói còn muốn thương lượng kiểu gì? Tôi sẽ nghe.
1: Được, mấy chuyện Lê Lão Đại nói, sau khi về chúng tôi sẽ báo cáo lại với hội trưởng Cần. Hẹn ngày gặp lại.
0: Được.

0: như vậy thì non quá, vẫn còn non và xanh lắm. Đây là phía nam đó nghe.
1: Xin mời cứ tự nhiên. Dạ, xin mời, xin mời.
2: Đứng lại.
1: Thấy người đẹp đi đâu vậy?
2: Qua đây.
1: Ê,
2: ăn cướp hả?
1: Ăn
2: cướp
1: gì vậy?
2: Trời, tình trạng rối cái vậy?
3: Sao vậy?
2: Ăn cướp nè. Ăn cướp nè. Đánh chết mày luôn. Ba mẹ đánh chết mày.
3: Mày dám ăn cướp vậy hả?
2: Ăn cướp nè. Ăn cướp hả? Ra đi. Ăn đánh chết mày luôn. Ăn cướp hả?
4: Sao lúc này anh lại cản tôi?
5: Hội trưởng Cần kêu cậu tới đây làm gì cậu quên rồi à?
4: Tôi làm theo nguyên tắc của chúng tôi là những lời thách đấu là bọn họ không nói đạo nghĩa thôi.
5: Ở địa bàn của người ta ắt có đạo nghĩa riêng của người ta.
4: Anh đừng có chọc khuấy tôi nữa. Người chịu đòn là tôi nè.
5: Tôi cũng chịu một đòn thay cậu còn gì. Đã vậy tôi còn giúp cậu.
4: Vậy gọi là giúp sao? Cuối cùng mới chịu ra tay.
5: Tôi sợ tôi ra tay sớm quá ảnh hưởng cậu phát huy trình độ.
4: Thôi đi, các anh chỉ biết đầu cơ trục lợi mà thôi.
5: Cậu nghĩ tôi tệ như vậy sao?
4: Tóm lại tôi thấy anh không giống lời tốt lành. Bây giờ thì hay rồi, làm mất hàng, tôi còn bị đánh nữa. Chuyện này mà đồn ra ngoài á, thể diện của Cần gia biết để đâu. Chị Hương mà biết kiểu gì cũng tức chết thôi.
5: Không đâu.
4: Tại sao chứ?
5: Mấy chục thùng rượu gian kết giao một người bạn, đây không phải là vụ làm ăn thua lỗ.
4: Nghĩa là sao? Nè, anh nói rõ đi chứ. Nè, nè.
6: Diệp Sung làm không sai.
4: Chị à, sao chị lại bên anh ta chứ? Em nói chị nghe, tên Hồ Lê đó hoàn toàn không đáng tin. Chị nghĩ là hắn muốn kết bạn thật sao? Thưa gia,
7: có chuyện gì?
4: Thuộc hạ của ông chủ Lê gọi điện tới, nói Lê lão đại muốn gặp hội trưởng Cận tối nay. Chị à, tuyệt đối không được đi, đây nhất định là một cái bẫy.
6: Tiểu Phong, em yên tâm, chắc chắn là ông ta có ý này, bằng không cũng sẽ không tới gặp em, càng không sai người tới thông báo cho chị.
4: Như vậy đi, chị dẫn theo tất cả anh em đi tìm Diệp Xuân, mời ít người trợ giúp.
6: Để làm gì? Chị không mang theo ai hết, ông ta sẽ không làm gì chị đâu.
7: Lão Ngụy, chuẩn bị xe đi.
4: Dạ.
6: Anh làm gì vậy?
7: Anh đi cùng em.

0: Đấy, người này được đó. Người ở đâu vậy? Thượng Hải sao? Thằng nhóc này được đó. Nhìn thấy không? Đánh khá tốt.
1: Chú Lê.
0: Hai vị dám đến, Lê mổ bái phục.
1: Chú Lê, giảng bối đến chỗ chú còn cần phải đề phòng gì sao?
0: Chuyện đó thì không cần. Nhưng hôm nay em trai cô đã chịu chút ấm ức ở chỗ tôi, đáng lẽ tôi phải xin lỗi cô một tiếng.
1: Xin lỗi thì không cần, đều là con em giang hồ cả.
0: Bên cạnh hội trưởng Cận đúng là không thiếu anh hùng hào kiệt. Sao hả? Không định giới thiệu cho tôi biết sao?
2: Chào chú Lê. Tôi là chú yên tâm, chúng tôi tới phía Nam không phải gây rắc rối cho chú đâu. Chúng tôi đến kết bạn với chú thôi.
0: Kết bạn cũng được, nhưng tôi chỉ thích kết bạn với người có thành ý thôi.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 6 tháng 10 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
2: Hội thảo về mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk sao hợp nhất.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp báo định kỳ. Chủ động ứng phó bảo vệ trường học trước mưa lũ.
1: Làng biển Long Thủy thay đổi tư duy xử lý rác thải.
0: Thời sự trong nước đẩy nhanh chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải hướng tới giảm chôn lấp.
1: Iran cáo buộc Mỹ không tuân thủ thỏa thuận Islamabad.
0: Rò rỉ dữ liệu của hàng triệu người tại Đan Mạch và Nhật Bản là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 6 tháng 10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk sau hợp nhất, tái cơ cấu kinh tế và bứt phá bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Y Nhung Buôn Chá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cùng gần 100 đại biểu là đại diện các viện nghiên cứu, trường, đại học, doanh nghiệp và các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.
3: Sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk có không gian phát triển rộng lớn và đa dạng hơn, kết nối cao nguyên với xuyên hải, rừng với biển, vùng nguyên liệu với chế biến, logistics, dịch vụ và du lịch. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, kinh tế tuần hoàn và hình thành các chuỗi giá trị nông lâm thủy sản quy mô lớn. Tỉnh Đắk Lắk còn có tiềm năng lớn về công nghiệp năng lượng, nhất là năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, dịch vụ cảng biển và logistics. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung nhận diện các động lực tăng trưởng mới và những bài toán lớn liên ngành đặt ra trong quá trình tái cơ cấu kinh tế sau hợp nhất. Các tham luận tại hội thảo đã đề xuất mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk dựa trên các trụ cột cốt lõi gồm kinh tế xanh, tuần hoàn, công nghiệp chế biến sâu gắn với logistics, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những trao đổi tại hội thảo cung cấp thêm các luận cứ có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, góp phần phục vụ quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời làm rõ vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong kiến tạo các động lực tăng trưởng mới cho Đắk Lắk. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, một không gian phát triển mới chưa tự tạo ra một mô hình tăng trưởng mới. Để chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành những giá trị cụ thể, cần có tư duy mới, cách làm mới và sự tham gia của nhiều chủ thể. Đồng chí Y Nhuân Buôn Giá mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp cùng làm rõ những vấn đề thực tiễn của tỉnh, tìm kiếm những bài toán mà khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể góp phần giải quyết, đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình từ nghiên cứu đến ứng dụng, từ ứng dụng đến sản phẩm và từ sản phẩm đến thị trường.
0: Sáng nay ngày 6 tháng 10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 10 năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối các điểm cầu xã phường với trên 3.000 đại biểu tham dự.
1: Dự hội nghị có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2026. Theo đó, 9 tháng của năm 2026, kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ổn định, nhiều lĩnh vực duy trì đà tăng trưởng, GDP tăng 8,22%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng hơn 17%, kim ngạch xuất khẩu tăng trên 6%. Du lịch đón khoảng 8,3 triệu lượt khách, vượt kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, tăng trưởng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra. Giải ngân đầu tư công còn chậm. Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh tập trung đẩy nhanh giải ngân giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xuất khẩu và du lịch, đồng thời tăng cường điều hành thu ngân sách, nhất là nguồn thu từ đất, bảo đảm an sinh xã hội, y tế, giáo dục, tiếp tục hoàn thiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk thông tin chuyên đề ngành giáo dục đào tạo tỉnh Đắk Lắk sau sắp xếp tổ chức bộ máy, thực trạng định hướng và những vấn đề đặt ra trong năm học 2026-2027. Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương và đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết chỉ thị của Đảng, kết quả phát triển kinh tế xã hội 9 tháng và nhiệm vụ quý tư năm 2026. Các giải pháp đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, du lịch, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Cùng với đó, tuyên truyền hoạt động của Quốc hội, đối ngoại, ngoại giao, Ngày chuyển đổi số quốc gia và Ngày công dân số Việt Nam, tăng cường thông tin về phòng chống thiên tai, bảo vệ an toàn cho nhân dân.
0: Chiều nay ngày 6 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo định kỳ tháng 9 năm 2026.
1: Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.
4: Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn Đắk Lắk được thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tháng 9 năm 2026. Đại diện các sở ban ngành và địa phương liên quan đã trực tiếp trao đổi, làm rõ nhiều nội dung được các cơ quan báo chí phản ánh thời gian qua, tập trung vào những lĩnh vực như xét tuyển biên chế giáo viên, chế độ dạy học sinh khuyết tật, giao thông, quản lý đất đai, công tác quản lý kho thu mua sơ chế sầu riêng xây dựng trái phép. Đồng thời, các sở ngành địa phương thông tin thêm về hướng xử lý khắc phục góp phần giải quyết các vấn đề được người dân và dư luận quan tâm. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần phản ánh kịp thời những vấn đề thực tiễn trên địa bàn tỉnh, đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục có những bài viết hay, chất lượng, phản ánh khách quan, chính xác tình hình thực tế, qua đó giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp ngành địa phương kịp thời nắm bắt tình hình, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành quản lý nhà nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ cũng đề nghị các sở ban ngành địa phương chủ động hơn trong cung cấp thông tin chính thống cho báo chí, nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận, kiểm tra và xử lý dứt điểm các vấn đề được báo chí dư luận phản ánh.
5: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,4 triệu tấn cà phê, trị giá 6,54 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm 2025, lượng cà phê xuất khẩu tăng 15,4%, nhưng kim ngạch giảm 7,3%. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 4.537 đô la Mỹ một tấn, giảm gần 20%.
6: Đức, Italy và Nhật Bản tiếp tục là những thị trường tiêu thụ cà phê lớn của Việt Nam, lần lượt chiếm 13,1%, 8,2% và 7,2% thị phần. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 63,7% về giá trị, cho thấy dư địa mở rộng thị trường và phát triển các sản phẩm cà phê có giá trị cao tại khu vực châu Á. Theo Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam, xuất khẩu tăng về lượng nhưng giảm về giá trị, chủ yếu do giá cà phê thế giới đi xuống. Nguồn cung toàn cầu gia tăng sau thời gian giá cà phê ở mức cao cũng tạo thêm áp lực lên giá. Dự báo sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong năm nay có thể tăng 8-10% so với năm 2025. Tuy nhiên, sản lượng tăng chưa đồng nghĩa với kim ngạch tăng nếu giá cà phê tiếp tục giảm. Trước thực tế này, ngành cà phê Việt Nam được khuyến nghị chuyển từ tư duy tăng sản lượng sang nâng cao giá trị, tập trung vào chất lượng, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm môi trường và xây dựng thương hiệu, cùng với đó là tăng cường liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp. Đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường, trong đó có quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu, EUDR. Đắk Lắk hiện có hơn 212.000 hectare cà phê, sản lượng trên 550.000 tấn mỗi năm, trong đó xuất khẩu đạt hơn 250.000 tấn. Đây cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của ngành hàng cà phê trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Tuyên Bắc, tỉnh Đắk Lắk, nhiều hộ dân sống ở khu vực chân núi ven sông luôn phải đề phòng nguy cơ sạt lở mỗi khi mưa lớn. Những điểm sạt lở từng xảy ra khiến người dân càng bất an khi mùa mưa trở lại.
1: Trước nguy cơ thiên tai, địa phương đã rà soát các khu vực sung yếu, chuẩn bị phương án di dời khi cần thiết, đồng thời tính đến giải pháp ổn định nơi ở lâu dài cho người dân.
3: Ngôi nhà nằm ngay dưới chân núi, phía trên là những vách đất đá có nguy cơ sạt xuống bất cứ lúc nào. Vợ chồng ông Nguyễn Hoàng Hưng vẫn chưa quên trận sạt lở cuối năm ngoái. Một lượng lớn đất đá từ trên núi tràn xuống sát nhà sau đợt mưa kéo dài. Vì thế mỗi khi mưa bắt đầu nặng hạt, cả gia đình lại thấp thỏm.
7: Ngày xưa giờ, cho giờ ở đây cũng sợ lắm, trên đây đá không à. Không biết mình ở đây, không biết nó trục xuống lúc nào mình cũng không biết.
3: Trên địa bàn thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc, hiện có 5 điểm nguy cơ sạt lở. Trong đó, khu vực Đèo Thị được đánh giá có nguy cơ cao nhất với 9 hộ dân nằm gần chân núi, phía sau là đồi dốc. Sau mỗi mùa mưa, đất đá tiếp tục dịch chuyển, những dấu hiệu sạt trượt ngày càng rõ hơn.
8: Mong cũng nhờ địa phương rồi, cũng ở trên trung ương cũng giúp đỡ cho bà con có cái chỗ an thân đó mà lập nghiệp, chứ cũng sợ không biết ngày giờ nào cũng sợ á.
9: Tới mùa mưa bão thì ban dân thôn cũng thực hiện theo chỉ đạo của các cấp, cũng cố gắng đến từng hộ gia đình đó là vận động tuyên truyền chủ động trong mùa mưa bão, đặc biệt là thấy có dấu hiệu nguy cơ thì cũng nên di dời sớm để đảm bảo vào cái gia đình cũng như tài sản của bà con.
3: Không riêng Phong Hậu, nguy cơ sạt lở hiện được ghi nhận tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Tuy An Bắc. Qua rà soát, gần 250 hộ được xác định có nguy cơ phải di dời khi có thiên tai. Trong đó hơn 20 hộ nằm trong nhóm có nguy cơ sạt lở cần tính đến phương án ổn định lâu dài.
10: Cũng đã rà soát phương án và đề nghị với lại các cơ quan chức năng cấp tỉnh và tỉnh là phê duyệt phương án. Để có khả năng là chúng ta phải về lâu dài, về cái lâu dài là phải tính toán cái phương án bố trí tái định cư. À, nhưng mà đối với những cái hộ này thì trước mắt là cái trong thiên tai thì chủ động gì rồi.
3: Trước mùa mưa, cảnh báo và phương án ứng phó đã được triển khai từ cơ sở, nhưng với những hộ dân sống ngay dưới chân núi, mỗi trận mưa lớn vẫn là một lần thấp thỏm. Khi nguy cơ còn hiện hữu, việc chủ động di dời người dân khỏi vùng sạt lở, đồng thời sớm có phương án bố trí nơi ở an toàn là điều được mong chờ nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, trận lũ cuối năm 2025 đã để lại những thiệt hại nặng nề cho nhiều trường học ở phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Từ những bài học sau thiên tai, công tác phòng ngừa ứng phó với mưa lũ được các nhà trường chủ động triển khai ngay từ đầu mùa nhằm hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho học sinh và duy trì việc dạy học.
6: Nằm ở trung tâm phường Đông Hòa, trường mầm non Đông Hòa được xây dựng kiên cố, đáp ứng nhu cầu dạy và học của cô trò. Thế nhưng những dấu vết của trận lũ lịch sử của năm 2025 vẫn còn hằn trên tường, nhắc nhở cán bộ giáo viên nơi đây về sức tàn phá khó lường của thiên tai. Từ bài học thực tế ấy, ngay khi mùa mưa lũ năm nay bắt đầu, nhà trường đã chủ động rà soát cơ sở vật chất, sắp xếp lại các phòng học, kho chứa và đưa những vật dụng, thiết bị có nguy cơ bị ngập lên vị trí cao hơn. Sách vở, đồ dùng học tập chưa được sử dụng cũng được kê cao, bảo quản cẩn thận.
11: Ở trường thì cơ sở vật chất thì chủ yếu là sổ sách, sách vở của bí thì các cô sẽ đưa lên cao, lên tầng trên để cho khỏi bị ướt.
6: Cùng với bảo vệ cơ sở vật chất, công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ cũng được nhà trường đặc biệt lưu ý. Cơ sở thuốc phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu được kiểm tra, rà soát và lên kế hoạch bổ sung nhằm sẵn sàng xử lý những tình huống phát sinh trong mùa mưa.
12: Các cháu sẽ được di chuyển lên tầng lầu. Nhà trường cũng đã trang bị các cái phương tiện cho các cháu nếu không may xảy ra thiên tai.
6: Hiện các trường học trên địa bàn phường Đông Hòa đang chủ động xây dựng phương án ứng phó với mưa lũ, từ việc phân công lực lượng trực kiểm tra hệ thống điện, phòng học đến di chuyển trang thiết bị, tài liệu lên vị trí an toàn đều được chuẩn bị từ sớm.
13: Nhà trường đã có cái phương án và đã thành lập cái đội để mà trực sẵn sàng bốn tại chỗ để mà di chuyển những cái phương tiện, hồ sơ lên cao, đã bố trí những cái phòng, ví dụ phòng máy hay là các phòng mà có máy móc thì là đưa lên đội tầng cao.
6: Những dấu vết của trận lũ năm 2025 vẫn còn đó, nhưng điều quan trọng hơn là bài học về sự chủ động, chuẩn bị từ sớm, phòng ngừa từ cơ sở. Các trường học đang từng bước giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất để mỗi mùa mưa lũ đi qua với ít thiệt hại hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại khu phố Long Thủy, phường Bình Kiến, những loại rác hữu cơ phát sinh mỗi ngày từ các gia đình đang được xử lý theo một cách hoàn toàn khác. Thay vì bỏ đi, người dân đã chủ động phân loại, đưa vào thùng ủ để biến rác thành phân bón cho cây trồng.
1: Từ những hộ dân đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, mô hình ủ rác hữu cơ tại nguồn đang dần hình thành một thói quen mới. Điều đáng nói là người dân không chỉ giảm được lượng rác thải ra môi trường, mà còn nhận ra giá trị thiết thực từ chính những thứ trước đây vốn bị xem là rác bỏ đi.
3: Trong mỗi gia đình, rác hữu cơ xuất hiện từ những việc rất đỗi quen thuộc như nhặt rau, gọt củ quả hay chuẩn bị bữa ăn hàng ngày. Trước đây tất cả thường được gom chung với các loại rác khác, nhưng từ khi tham gia mô hình, người dân Long Thủy đã bắt đầu thay đổi từ chính khâu đầu tiên, phân loại rác ngay tại nơi phát sinh. Những loại rác khó phân hủy được đưa ra ngoài, trong khi cuống rau, vỏ, củ quả được giữ lại cho vào thùng ủ. Cách làm không phức tạp nhưng đòi hỏi mỗi người phải kiên trì thay đổi một thói quen đã bám rễ từ lâu.
14: Thì bóng rồi là mình cho ra quầy rác, còn chỉ có là ế, cọng ế, rồi vỏ mướp, rồi bất cứ là coi như rau củ quả mình gọt thì mình cứ cho vô trong thùng. Cứ theo hướng dẫn làm thì cứ đổ lớp rác, rác mình cảm thấy nhiều thì đổ thêm lớp đất nữa. À, thành thử cứ vậy mà làm, thành thử nó ổn định, nó tốt, nó không hôi, không thối.
3: Sự thay đổi ấy không đến ngay từ những ngày đầu. Tâm lý e ngại là điều dễ hiểu khi đối mặt với một cách làm hoàn toàn mới. Thế nhưng qua hướng dẫn tận tình và trực tiếp thực hành, bà con dần vỡ lẽ. Nếu phân loại đúng và ủ đúng cách, rác hữu cơ hoàn toàn không gây mùi hôi, không tạo nước rỉ mà trở thành nguồn phân bón hữu ích. Từ chỗ phải tìm cách loại bỏ rác, người dân đã biết cách tận dụng phần rác có thể phân hủy. Hiệu quả ấy giờ đây hiện diện sinh động trên từng chậu cây, mảnh vườn xanh mướt của mỗi gia đình.
15: Giờ tứ cây, tứ cấu lấy ra làm trong nhà tôi là có rác là hàng ngày. Thành cái nước đó là tứ cây rất là màu lớn. Thì mình đổ nước vô, mình pha loãng ra như cái xô đen hồi nãy đó, rồi mình cứ mỗi sáng mình tứ, chiều mình tứ vô. Ít thôi mà cây nó phát triển rất là nhanh. Thậm chí như cây thủ đủ mới đây, giờ nó có bông hết.
16: Cũng mong muốn là cái mô hình này được nhân rộng và duy trì để rồi làm sao cái toàn cái tổ dân phố Long Thủy thì ai cũng có cái thùng để đựng rác, để rồi giảm thải cái lượng rác để ra môi trường.
3: Từ những chiếc thùng ủ nhỏ, rác hữu cơ ở Long Thủy đang được biến thành nguồn phân bón phục vụ cây trồng. Cách làm này không chỉ giảm lượng rác phải đưa đi xử lý mà còn giúp người dân nhận ra giá trị từ những thứ vốn được xem là bỏ đi. Sự thay đổi bắt đầu từ mỗi gia đình, từ việc phân loại ngay sau mỗi bữa ăn đến chủ động ủ và tận dụng nguồn phân hữu cơ. Từ đó, một thói quen mới đang

0: dần hình thành, góp phần xây dựng môi trường sống sạch hơn và thay đổi tư duy xử lý rác thải của cộng đồng làng biển Long Thủy.
1: Tiếp tục chương trình là những thông tin trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh thu gom xử lý bình quân gần 13.500 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày trong 9 tháng đầu năm 2026, nhưng tỷ lệ tái chế xử lý bằng công nghệ mới chỉ đạt khoảng 38%.
2: Thành phố đang tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đốt rác phát điện, đồng thời hoàn thiện phương án phân loại tại nguồn nhằm giảm chôn lấp, hướng tới mục tiêu xử lý 90% rác thải sinh hoạt bằng công nghệ mới vào năm 2030.
3: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn cơ bản được duy trì ổn định. Tuy nhiên, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, lượng rác phát sinh tăng lên, trong khi khoảng 58,7% vẫn được xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Áp lực về khối lượng rác và quỹ đất xử lý đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi công nghệ, đồng thời tổ chức lại các khâu trong hệ thống quản lý chất thải.
4: Phấn đấu đến năm 2030 thì 90% rác thải sinh hoạt sẽ được xử lý theo công nghệ tiên tiến. Hiện tại thì công tác chuyển đổi từ chôn lấp sang đốt rác để thu hồi năng lượng để chúng ta phát điện thì đang triển khai, và có 2 dự án đã xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thiện vào cuối năm nay cũng như đầu năm 2027. Và các cái dự án khác thì cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và sẽ đạt được cái mục tiêu.
3: Hiện 2 dự án chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt của công ty Vista và công ty Tâm Sinh Nghĩa đang được thành phố hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, phấn đấu vận hành thử nghiệm trong tháng 12 năm 2026. Tại khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, xã Đa Phước, công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam VWS đề xuất dự án đốt rác phát điện công suất khoảng 3.000 tấn mỗi ngày, hiện cho thẩm định cấp phép. Doanh nghiệp đang vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác, thu gom khí từ khu chôn lấp để phát điện và kiểm soát mùi. Tuy nhiên, dây chuyền phân loại tái chế tại đây chưa được khai thác hết công suất do nguồn rác đã phân loại đưa về chưa ổn định.
5: Chúng tôi đã xây dựng một nhà máy phân loại tái chế với diện tích hơn 8.000 m2. Đây là một dây chuyền phân loại được hoàn thiện từ năm 2011, có chức năng xử lý và phân loại rác tái chế được thu gom chung. Tuy nhiên, thành phố nói chung vẫn gặp khó khăn trong việc giao rác phân loại này cho chúng tôi. Nhà máy này là một tòa nhà khép kín nằm ngay phía sau tôi đây, và chúng tôi mong muốn tận dụng nó một cách hiệu quả nhất.
3: Thực tế, bên cạnh đầu tư công nghệ, việc tổ chức phân loại, thu gom và vận chuyển rác sau phân loại cần được thực hiện đồng bộ để bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy. Từ ngày 1 tháng 9, thành phố áp dụng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng hoặc thể tích chất thải phát sinh nhằm khuyến khích người dân giảm rác và phân loại tại nguồn.
4: Các cái thủ tục hành chính, các cái hồ sơ cần phải tiếp tục hoàn thiện để các ban ngành của thành phố quyết định cái công nghệ, quyết định cho dự án thực hiện chuyển đổi thì còn chậm. Các ban ngành của thành phố cũng luôn tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp thực hiện một cách nhanh nhất có thể. Chúng tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới thì với cái sự đôn đốc của thành phố thì các doanh nghiệp sẽ đẩy nhanh và sẽ hoàn thiện các cái dự án của mình trong vòng 2 đến 3 năm tới là có thể hoàn thành để đưa vào hoạt động hết.
3: Việc đẩy nhanh các dự án công nghệ mới cùng với tổ chức hiệu quả khâu phân loại, thu gom và vận chuyển được kỳ vọng góp phần nâng tỷ lệ tái chế, xử lý bằng công nghệ mới tại thành phố Hồ Chí Minh lên trên 45% trong năm 2026, tiến tới đạt 90% vào năm 2030.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế vừa cập nhật.
2: Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 5 tháng 10 cáo buộc Mỹ không thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ Islamabad đạt được giữa Washington và Tehran, cho rằng điều này tiếp tục làm suy giảm lòng tin của Iran đối với Mỹ.
3: Ông Ghalibaf cho rằng Mỹ đã không đạt được các mục tiêu đề ra bằng biện pháp quân sự và sau đó cũng không thực hiện đầy đủ các cam kết trong bản ghi nhớ Islamabad. Theo ông Ghalibaf, hành động này đã tạo thêm lý do để Tehran không tin tưởng Washington. Bản ghi nhớ Islamabad được Mỹ và Iran ký hồi tháng 6 năm 2026 với vai trò trung gian của Pakistan và Qatar nhằm giảm xung đột và tạo khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Chính phủ Pakistan xác nhận thỏa thuận được ký điện tử ngày 18 tháng 6, sau đó các bên thành lập một ủy ban cấp cao để giám sát quá trình thực hiện. Tuy nhiên, thỏa thuận sau đó gặp trở ngại khi Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm các cam kết. Những nỗ lực ngoại giao gần đây đang tập trung vào việc khôi phục một phiên bản mở rộng của văn kiện này, trong đó có vấn đề eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân Iran. Ông Ghalibaf trước đó tuyên bố Iran sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi những điều kiện mà Tehran đưa ra trên cơ sở bản ghi nhớ Islamabad được đáp ứng, đồng thời cho rằng Washington không thể tiếp tục kéo dài tiến trình đàm phán hoặc đưa ra các yêu cầu đơn phương.
2: Tin tặc đã tiếp cận thông tin cá nhân của khoảng 8,8 triệu người tại Đan Mạch, trong khi hơn 10 triệu dữ liệu khách hàng của một chuỗi nhà hàng tại Nhật Bản cũng bị rò rỉ sau các vụ truy cập trái phép vào hệ thống dữ liệu. Các vụ việc cho thấy nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân tiếp tục gia tăng khi các cơ quan và doanh nghiệp lưu trữ lượng lớn dữ liệu trên nền tảng số.
0: Bộ Kỹ thuật số Đan Mạch ngày 5 tháng 10 cho biết tin tặc đã xâm nhập hệ thống đăng ký dân cư quốc gia CPR và tiếp cận thông tin của khoảng 8,8 triệu người đăng ký, trong đó có họ tên, địa chỉ và mã số an sinh xã hội CPR của Đan Mạch. Bộ Kỹ thuật số Đan Mạch nhận định đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng, đồng thời cho biết chính phủ đang phối hợp với tất cả các cơ quan chức năng liên quan để xác định đầy đủ phạm vi của vụ việc. Trong khi đó, cùng ngày tại Nhật Bản, công ty Monogatari Corp, đơn vị vận hành chuỗi nhà hàng thịt nướng Yakiniku King, cho biết hơn 10 triệu dữ liệu khách hàng đã bị rò rỉ sau khi các đối tượng truy cập trái phép vào ứng dụng đặt chỗ và tích điểm của chuỗi nhà hàng này. Các thông tin bị lộ bao gồm địa chỉ, thư điện tử, số điện thoại, họ tên và mã số thành viên của khách hàng đăng ký trên ứng dụng. Công ty đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ thông tin chi tiết về phạm vi ảnh hưởng cũng như phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.
1: Ngày 5 tháng 10, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Pakistan nhất trí lập tức kích hoạt các cam kết phòng thủ tập thể theo Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca, đồng thời đẩy nhanh triển khai lực lượng năng lực quân sự tới Ả Rập Xê Út.
3: Quyết định trên được công bố sau cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban Chính trị và Quốc phòng Chiến lược thuộc Liên minh Mecca tại thủ đô Riyadh nhằm giải quyết các mối đe dọa an ninh mà Ả Rập Xê Út đang gặp phải, qua đó đánh dấu bước chuyển quan trọng của Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca từ cam kết sang triển khai trên thực tế. Việc kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể và chuẩn bị triển khai lực lượng cho thấy Hiệp ước Mecca đang chuyển từ một cam kết chính trị quân sự sang giai đoạn thực thi, với điều khoản coi một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên là cuộc tấn công nhằm vào cả ba nước. Những bước đi tiếp theo của Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan có thể trở thành một nhân tố mới trong cấu trúc an ninh Trung Đông và khu vực lân cận. Cùng ngày, Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen tuyên bố họ đã phá hủy nhiều mục tiêu của lực lượng Houthi ở khu vực ven Biển Đỏ.
2: Ngày 5 tháng 10, Thủ tướng Tây Ban Nha đã kêu gọi tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 29 tháng 11, trong bối cảnh các cuộc biểu tình liên quan đến thị trường nhà ở tại Tây Ban Nha ngày càng lan rộng. Phát biểu trên truyền hình, ông nêu rõ, để làm được nhiều hơn, chúng ta cần đổi mới và mở rộng sự ủng hộ của người dân, đồng thời cho biết mục tiêu của ông là giành được đa số tiến bộ rộng lớn hơn nhiều tại Quốc hội.
0: Thông báo được đưa ra chưa đầy 72 giờ sau khi chính phủ của ông Sanchez không giành được sự ủng hộ của Quốc hội đối với hai sắc lệnh về nhà ở. Những biện pháp vốn nhằm xoa dịu áp lực dư luận đang gia tăng về cuộc khủng hoảng giá nhà thuê tại Tây Ban Nha. Hàng chục ngàn người đã xuống đường tuần hành tại Madrid và các thành phố khác của Tây Ban Nha cuối tuần trước để phản đối tình trạng giá thuê nhà quá cao và yêu cầu chính phủ có những điều chỉnh cần thiết. Các biện pháp mà Thủ tướng Sanchez đề xuất trong hai sắc lệnh gồm tự động gia hạn hợp đồng thuê nhà và hạn chế trục xuất những người thuê nhà thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, cả hai sắc lệnh đã bị các đảng đối lập tại Quốc hội bác bỏ. Theo kế hoạch ban đầu, cuộc tổng tuyển cử tiếp theo diễn ra vào tháng 8 năm 2027.
1: Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cùng 6 bộ ngành vừa công bố quy hoạch phát triển ngành pin mới giai đoạn 5 năm lần thứ 15. Trong đó, xác định đẩy nhanh đổi mới phát triển toàn chuỗi giá trị là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời nhấn mạnh việc đa dạng hóa nguồn cung các sản phẩm pin cao cấp và tăng cường đổi mới sản phẩm.
3: Theo quy hoạch, Trung Quốc sẽ hướng tới phát triển các sản phẩm pin mới theo hướng cao cấp, đa dạng và tích hợp, đáp ứng nhu cầu của nhiều lĩnh vực ứng dụng, đồng thời nâng cao mức độ an toàn và độ tin cậy của sản phẩm. Nước này sẽ xây dựng hệ thống cung ứng sản phẩm pin mới, lấy pin lithium làm chủ đạo, kết hợp phát triển pin natri, pin dòng chảy và các loại pin khác. Quy hoạch đặt mục tiêu nâng cao công suất và mật độ năng lượng của pin natri, nghiên cứu phát triển pin dòng chảy có hiệu suất chuyển đổi cao, thúc đẩy nâng cấp các sản phẩm như siêu tụ điện lai, Đối với thiết bị điện tử tiêu dùng, Trung Quốc sẽ nâng cấp các loại pin theo hướng mỏng, nhẹ và linh hoạt. Đối với phương tiện sử dụng năng lượng mới, phát triển pin động lực có độ an toàn cao, khả năng thích ứng với nhiều điều kiện thời tiết, đồng thời nghiên cứu các loại pin lưu trữ năng lượng có tuổi thọ dài và độ an toàn cao, đáp ứng nhu cầu lưu trữ điện trong thời gian dài. Quy hoạch nêu trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy đổi mới công nghệ và mở rộng các kịch bản ứng dụng của ngành pin mới, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, độ an toàn và hiệu quả của sản phẩm, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển của các lĩnh vực như xe năng lượng mới, thiết bị điện tử tiêu dùng và lưu trữ năng lượng.
1: Phần cuối chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết.

0: Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai. Hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Tại xã Madrak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại xã Ea Súp và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận mới thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận mới thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Cảnh báo, trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh.
1: Chương trình Thời sự Đắk Lắk tối hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ ba ngày 6 tháng 10 sẽ chuyển đến quý vị khán giả những nội dung chính sau đây.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Moreno và phu nhân thăm chính thức Việt Nam.
1: Xác định đúng ưu tiên, phát huy hiệu quả nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững, định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4 đặt ra yêu cầu phải chuyển nguồn lực thành năng lực sản xuất kinh doanh và mang lại kết quả phát triển thực chất, kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20 không đạt mục tiêu đề ra. Cần xây dựng chiến lược dài hạn và đầu tư có trọng tâm trọng điểm để thể thao Việt Nam vươn tầm quốc tế.
1: Ngân hàng Thế giới World Bank nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Nam Á năm nay từ 6,3 lên 6,9% nhờ nhu cầu tiêu dùng duy trì tích cực bất chấp giá năng lượng tăng cao. Thưa quý vị, hôm nay hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Vào buổi sáng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điều hành hội nghị, Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về ba nội dung: đề án xây dựng nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 28 ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tổng kết nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận ba nội dung: đề án chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh thay thế cho quy định số 15 ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về đảng viên làm kinh tế tư nhân; quy định về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng thay thế cho quy định số 21 ngày 11 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng. Ngày mai Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.
0: Nếu như tại hội nghị Trung ương 2, Trung ương đã quyết định các vấn đề quan trọng về tổ chức, cán bộ và quy định nền tảng của Đảng cho nhiệm kỳ mới, hội nghị Trung ương 3 tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, mô hình phát triển và các chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thì tại hội nghị Trung ương 4 này, Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa phải giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách đó, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước.
1: Vâng, như vậy chúng ta có thể coi hội nghị Trung ương 4 chính là bước kế thừa và phát triển các hội nghị trước. Đồng thời những vấn đề mà hội nghị xem xét và quyết định cũng là nhằm đảm bảo sự đồng bộ giữa tổ chức chiến lược hành động để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu nghị quyết đại hội 14 đã đề ra. Và một trong những nội dung trọng tâm sẽ được Trung ương quyết sách đó là xác định đúng mục tiêu, phát huy hiệu quả nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững.
2: Từ nhận định tăng trưởng quý 3 và năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tuy nhiên dư địa điều hành vĩ mô đang bị thu hẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Trung ương cần đánh giá toàn diện, làm rõ mức độ hoàn thành các mục tiêu và nền tảng cho những năm tiếp theo. Trong đó, năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ, tạo đà thực hiện mục tiêu cả nhiệm kỳ.
3: Trung ương thảo luận kỹ các cái mục tiêu tổng quát, các cái chỉ tiêu chủ yếu và những giải pháp trọng tâm, nhất là cơ sở điều kiện để phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, lạm phát khoảng 4,5%. Vấn đề là tạo ra được động lực tăng trưởng mạnh hơn, đồng thời củng cố ổn định vĩ mô, đảm bảo các cái cân đối lớn và sức chống chịu của nền kinh tế. Kế hoạch 5 phải cụ thể hóa cái kết luận số 18, gắn cái tăng tốc với triển khai đổi mới cái mô hình phát triển. Trung ương cũng cần làm rõ đâu là những đột phá để chuyển những nguồn lực thành cái năng lực sản xuất kinh doanh và cái kết quả phát triển thực chất.
2: Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc xác định đúng ưu tiên, khơi thông và phân bổ hiệu quả các nguồn lực chính là chìa khóa để giải quyết bài toán cốt lõi, gắn tăng trưởng cao với phát triển bền vững và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì được những bước đi cân bằng và vững chắc. Nền kinh tế mới có đủ cơ sở để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng hai con số.
4: Cái định hướng của Hội nghị Trung ương 4 lần này là bàn những vấn đề rất quan trọng. Và đặc biệt là có cái mục tiêu huy động các cái nguồn lực, chú trọng đến các cái mục tiêu ưu tiên trong cái điều kiện mà các cái nguồn lực của chúng ta nó không được nhiều. Thì làm sao để mà tăng được cái hiệu quả đầu tư, đạt được các cái mục tiêu về tăng trưởng. Khi mà xác lập cái mô hình tăng trưởng mới thì chúng ta sẽ phải chú trọng những cái động lực tăng trưởng mới.
5: Khi có tháo gỡ về mặt cơ chế, chính sách, về mặt thể chế thì nó giải phóng nguồn lực và nó tạo ra những cái sự thay đổi to lớn. Chính vì vậy mà trong bối cảnh của chúng ta hiện nay, tháo gỡ những cái điểm nghẽn, tháo gỡ những cái nút thắt, tháo gỡ

0: những cái ách tắc ở trong cơ chế thực hiện hiện nay thì đấy chính là cái việc giải phóng một cái nguồn lực lớn.
1: Theo các chuyên gia kinh tế, yêu cầu

0: thì doanh nghiệp họ chuyển đổi. Đấy, thí dụ như anh thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi là Quốc hội có thông qua cái luật phát triển đô thị đấy. Đấy, thì cái luật đó là tôi thấy là đưa ra một cái danh mục các lĩnh vực ưu tiên. Đấy, từ công nghệ cao, từ y tế, giáo dục chất lượng cao, rồi năng lượng tái tạo, xử lý chất thải, đấy, hoặc là đổi mới sáng tạo. Thì những cái doanh nghiệp nào mà họ tham gia, họ làm những cái việc đó, đó thì họ sẽ được hưởng ưu đãi.
1: Cái bài toán về tạo nguồn thu, làm sao phải nuôi dưỡng nguồn thu, đó là cái triết lý về khoan thư sức dân. Có nghĩa là doanh nghiệp phải trưởng thành, doanh nghiệp phải lớn lên, doanh nghiệp phải có sự tăng trưởng, người dân phải có việc làm ngày càng tốt hơn. Đúng không? Thì như vậy thì cái cơ sở thu, nguồn thu nó mới lớn lên. Đúng không ạ? Lớn lên thì nhà nước mới có được cái nguồn thu một cách bền vững cho cái sự phát triển.
2: Tiếp tục khơi thông nguồn lực, giải phóng triệt để năng lực sản xuất cho phát triển kinh tế xã hội. Đây được coi là yêu cầu cấp thiết bởi dù GDP cả nước tăng trưởng là 9,01% trong 9 tháng của năm nay, thì vẫn cần đột phá về nguồn lực để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số. Và thực tiễn cho thấy, phương hướng này đã và đang được chính phủ nỗ lực thực hiện thông qua tháo gỡ những nguồn lực tắc nghẽn lâu nay.
3: Thay vì cỏ mọc tùm, quây tôn kín mít, thì những dãy nhà đã bắt đầu được mọc lên. Sau gần 20 năm án binh bất động, dự án này tại Hà Nội đang được hồi sinh.
4: Dự án đã được khởi động và các hệ thống công trình phúc lợi cũng đã được xây dựng, đặc biệt là các khu vui chơi giải trí đã được là xây dựng và phát triển, người dân đã có những cái thụ hưởng.
5: Đây là một cái nguồn thu lớn cho địa phương. Các cái dự án mà đi sau khi mà được tháo gỡ ăn thì cũng đã thu về ngân sách, dự kiến sẽ nộp ngân sách khoảng độ hơn 20.000 tỷ.
3: Còn tại Đà Nẵng, sau hơn một thập kỷ đình trệ, dự án khu đô thị sinh thái Golden Hills với quy mô lên tới hơn 15.000 tỷ đồng mới được tái khởi động, với kỳ vọng tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và mở rộng không gian đô thị. Hàng nghìn dự án đang hồi sinh thời gian qua đã cho thấy nỗ lực của chính phủ trong việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương nhằm đánh thức các nguồn lực đã từng bị đóng băng trên cả nước. Gần 800.000 tỷ đồng là con số ghi nhận được từ hơn 1.000 dự án vướng mắc, khó khăn đã và đang được xử lý. Con số này gần bằng 80% tổng mức đầu tư công của năm 2026.
6: Vì đã được giải quyết về cơ chế rồi, thì những dự án này phải được triển khai. Và triển khai thì nó lại đưa vào, thì nó sẽ là một trong những tác động đến rất lớn đến cái sự tăng trưởng của nền kinh tế.
3: Hơn 1.000 dự án đang tái khởi động, nhưng vẫn còn khoảng 4.000 dự án với trên 2,9 triệu tỷ đồng còn vướng mắc. Nếu được tháo gỡ, nguồn lực gần gấp 3 lần vốn đầu tư công cả năm 2026 sẽ được đưa vào nền kinh tế.
2: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng mạnh hơn là tinh thần xuyên suốt mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra. Và việc khơi thông nguồn lực từ những dự án tồn đọng cho thấy nguồn lực là không thiếu mà đang bị tắc nghẽn, và khi được khơi thông thì nguồn lực ấy sẽ chảy vào sản xuất kinh doanh. Và tầm vĩ mô thì không để hàng triệu tỷ đồng nằm im khi nền kinh tế đang hướng tới tăng trưởng hai con số. Nhờ lời mời của Thủ tướng Lào Saloemsay Komasit và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10 năm 2026.
7: Chuyến thăm Lào vào ngày 8 tháng 10 tới là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu chính phủ. Chuyến thăm cho thấy sự phát triển ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực của mối quan hệ đặc biệt có 102 giữa Việt Nam và Lào, đồng thời triển khai cụ thể hóa nội hàm, gắn kết chiến lược được hai bên thống nhất vào năm ngoái.
8: Mỗi ngày, Cục Quản lý Hộ tịch và Xây dựng Cơ sở, Bộ Công an Lào đón hàng trăm người dân Viêng Chăn đến làm thủ tục căn cước công dân điện tử. Đến nay, hơn 400.000 căn cước điện tử đã được cấp. Cùng với đó, ứng dụng định danh LAEID đã được đưa vào vận hành ổn định. Đây là kết quả của dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào do Bộ Công an hai nước phối hợp thực hiện. được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sĩ Xu Lít thống nhất triển khai từ tháng 7, 2024.
9: Đây là lần đầu tiên đến làm thẻ căn cước điện tử. Nói chung là không có khó khăn gì, rất là thuận tiện. Các đồng chí Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng cơ sở pháp lý.

0: hoàn thiện hạ tầng công nghệ, số hóa dữ liệu dân cư, tập huấn kỹ thuật, quản lý cơ sở dữ liệu, phát triển chương trình quản lý và phát hành căn cước công dân điện tử. Việc phát triển và sử dụng ứng dụng ELA EID cũng đã hoàn thành theo kế hoạch, đem lại hiệu quả cao.
1: Cùng với những dự án thành công và mang tính biểu tượng, hợp tác giữa hai nước đang được đẩy mạnh. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam tiếp tục là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Lào với 300 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Các dự án kết nối chiến lược về hạ tầng giao thông và năng lượng cũng đang được hai bên đẩy mạnh. Chuyến thăm chính thức Lào tới đây của Thủ tướng Lê Minh Hưng được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế cùng phát triển của hai nước.
2: Điều tôi kỳ vọng nhất là chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tạo động lực mới thúc đẩy gắn kết chiến lược. Hai bên sẽ tập trung cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao thành những dự án thiết thực, từ đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số, năng lượng sạch, du lịch đến hợp tác giữa các địa phương. Đặc biệt, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, tăng cường thương mại và đầu tư.
3: Trong chuyến thăm này, người đứng đầu chính phủ của nước ta sẽ trao đổi, thảo luận với lãnh đạo của Lào để triển khai thực hiện các cái thỏa thuận giữa hai đảng, hai nước Việt Nam Lào để triển khai thực hiện các cam kết thỏa thuận này một cách hiệu quả nhất. Chuyến thăm này thì cũng góp phần để tăng cường củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
1: Dự kiến trong chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Lào, trao đổi về các phương hướng đưa các chương trình, dự án hợp tác đi vào thực chất, mang lại lợi ích thiết thực, góp phần vun đắp cho quan hệ Việt-Lào ngày càng phát triển bền vững.
4: Tối qua tại nhà hát Hồ Gươm, thành phố Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự chương trình nghệ thuật Kết nối yêu thương nhằm chung tay chăm lo hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chăm lo đời sống nhân dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước. Đối với lực lượng công an nhân dân, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, việc sẻ chia, hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn là việc làm thiết thực góp phần thực hiện phương châm vì nhân dân phục vụ. Qua rà soát, thống kê bước ban đầu thì cả nước có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ. Từ thực tế đó, thông qua chương trình, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, khơi dậy trách nhiệm, sự chung tay của cộng đồng bằng những hành động thiết thực, đồng thời lan tỏa hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, trách nhiệm, nhân văn. Kết nối yêu thương không chỉ là tên gọi của chương trình, mà còn là điều chương trình muốn truyền tải, kết nối người đang cần được chia sẻ với những người và những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia, kết nối tình cảm với trách nhiệm, kết nối những hành động riêng lẻ thành sự chung tay của cả cộng đồng.
5: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã chủ trì lễ đón Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero và Phu Nhân, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Panama thăm chính thức Việt Nam.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Panama José Raúl Mulino thăm chính thức Việt Nam, khẳng định ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước trong 14 năm qua, sau khi hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm ngoái. Mặc dù cách xa nhau về địa lý, song Việt Nam và Panama đã xây dựng được mối quan hệ vững chắc và bền chặt dựa trên các giá trị chung như tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, yêu chuộng hòa bình, tự do, tiến bộ xã hội và công lý. Chính phủ và nhân dân hai nước từ lâu có tình cảm đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội đối ngoại Việt Nam gần đây và định hướng phát triển thời gian tới, nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Panama cũng như vai trò và vị thế chiến lược của Panama tại khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả các dư địa hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, hàng hải, hàng không, hậu cần, chuyển đổi số, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực. Với nền kinh tế năng động sở hữu kênh đào Panama, trung tâm kết nối hàng hải, hàng không, hậu cần và tài chính tầm cỡ khu vực, Panama có thể cùng Việt Nam đóng vai trò cửa ngõ thương mại và hậu cần giữa hai khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latin. Tổng thống Panama José Raúl Mulino bày tỏ cảm ơn Việt Nam là quốc gia đầu tiên ký nghị định thư về trung lập vĩnh viễn kênh đào Panama, chúc mừng nhà nước và nhân dân Việt Nam về những thành tựu to lớn đạt được trong hơn 40 năm đổi mới và khẳng định Panama coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và sẵn sàng làm cửa ngõ để kết nối Việt Nam với các nền kinh tế khu vực Mỹ-Latin. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, nhấn mạnh dư địa hợp tác và bổ trợ lẫn nhau giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt là về kinh tế, thương mại và đầu tư. Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, Việt Nam và Panama duy trì đà hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Panama luôn nằm trong nhóm 10 quốc gia mà Việt Nam có trao đổi thương mại lớn nhất tại khu vực Mỹ Latin. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Panama đạt gần 500 triệu đô la Mỹ. Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam gồm giày dép, điện thoại và linh kiện, máy tính và sản phẩm điện tử, dệt may, phương tiện vận tải và phụ tùng, thủy sản. Việt Nam nhập khẩu từ Panama gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản cùng một số mặt hàng nguyên liệu. Tính đến giữa năm nay, Panama có 14 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực tại Việt Nam. Ngoài ra, hai bên có tiềm năng lớn để mở rộng hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực như nông nghiệp, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải biển, hàng không, ngân hàng, giáo dục đào tạo, năng lượng xanh, tận dụng tối đa lợi thế từ kênh đào Panama để làm cầu nối đưa hàng hóa hai nước thâm nhập sâu hơn vào thị trường khu vực Mỹ Latin và châu Á-Thái Bình Dương, bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng quốc tế. Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các phương hướng chiến lược nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu thiết thực hơn nữa. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên các kênh đảng, nhà nước, nghị viện và giao lưu nhân dân, phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác song phương, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, qua đó đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của hai khu vực và trên thế giới. Hai bên cũng thống nhất mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải, hậu cần cảng biển, ngân hàng, du lịch, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama cũng chia sẻ sự cần thiết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, qua đó tạo cơ sở vững chắc cho việc mở rộng hợp tác và giao lưu song phương trong nhiều lĩnh vực. Sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero đã chứng kiến trao các văn kiện hợp tác gồm Hiệp định hợp tác về vận tải biển giữa chính phủ hai nước, Thỏa thuận hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các biên bản ghi nhớ hợp tác về nông nghiệp, du lịch, các cơ quan hải quan, cục hàng không, học viện ngoại giao hai nước, đại học hàng hải hai nước, Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam và Viện đổi mới sáng tạo nông nghiệp Panama. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp gỡ báo chí, khẳng định các văn kiện vừa được trao đổi là những bước đi quan trọng và nhiệm vụ hiện nay là đảm bảo các thỏa thuận này được hiện thực hóa thành những dự án và kết quả cụ thể cho nhân dân hai nước.
1: Việt Nam đã xây dựng được một năng lực công nghiệp và xuất khẩu đầy ấn tượng. Panama mong muốn trở thành cửa ngõ cho nền công nghiệp theo hướng đó của Việt Nam, hướng tới khu vực Mỹ Latin và Caribe. Chúng tôi sở hữu vị trí địa lý, đó là kênh đào Panama. Tất cả các cảng biển, mạng lưới kết nối hàng không, hàng hải, một trung tâm tài chính quốc tế cùng hạ tầng logistics đẳng cấp. Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng những lợi thế này tại Panama và từ đó vươn ra và tiếp cận các thị trường trong khu vực. Đó là thông điệp chúng tôi đã chuyển đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
2: Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi trên kênh ngoại giao nhà nước, thúc đẩy hợp tác nghị viện và đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Chúng ta cũng đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác. Hai bên cũng đã nhất trí khởi động và thúc đẩy đàm phán một số thỏa thuận trên lĩnh vực an ninh, hải quan, đầu tư và vận tải hàng không. Đây là những kết quả cụ thể, góp phần củng cố cơ sở pháp lý cho hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Panama phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến thăm vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển tại hai khu vực và trên thế giới.
3: Cũng trong chiều nay, Tổng thống Panama José Raúl Mulino và phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Panama đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước đó, đoàn cũng đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
4: Chiều nay, phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bà Ngô Phương Ly cùng với phu nhân Tổng thống Panama bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn thuộc di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hai phu nhân gặp gỡ các nghệ nhân tìm hiểu trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam cùng các kỹ thuật dệt, nhuộm vải chàm, vẽ sáp ong, thêu, tạo hoa văn được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ, bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ những giá trị truyền thống mà còn cần đưa văn hóa vào đời sống đương đại, tạo sinh kế và khơi dậy tình yêu nghề trong thế hệ trẻ. Liên hệ với nghệ thuật Mola của người Guna tại Panama, phu nhân Maricel Cohen de Mulino ấn tượng trước những nét tương đồng trong màu sắc hoa văn và vai trò của phụ nữ trong gìn giữ, trao truyền di sản. Hai phu nhân mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân để văn hóa trở thành nhịp cầu kết nối tình hữu nghị Việt Nam-Panama.
3: Sáng nay, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Tham dự có Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới của Cục Tuyên huấn, đồng thời đề nghị Cục Tuyên huấn tiếp tục phát huy vai trò tham mưu chiến lược về công tác tư tưởng, văn hóa trong quân đội, chủ động nghiên cứu, nhận diện sớm những vấn đề mới, phức tạp, chuyển mạnh từ nắm tình hình để xử lý, sang dự báo để chủ động dẫn dắt, không để bị động bất ngờ về tư tưởng. Đặc biệt đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác trong môi trường số, làm chủ không gian mạng, ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để chủ động quản trị dòng thông tin, đồng thời tăng cường phối hợp tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, góp phần củng cố niềm tin, đồng thuận xã hội và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
5: Quân đội nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên môi trường hòa bình ổn định của đất nước. Cùng với đó,
4: tại cuộc gặp mặt đoàn đại biểu về dự đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc, chiều nay, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao đóng góp của các cấp hội khuyến học Việt Nam, khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc, đồng thời nhấn mạnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ rõ, xây dựng xã hội học tập suốt đời là nền tảng để hình thành quốc gia học tập, quốc gia đổi mới sáng tạo. Với tinh thần mỗi gia đình là một tế bào học tập, mỗi người dân là một công dân học tập suốt đời, Phó Chủ tịch nước đề nghị Hội khuyến học Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy công dân học tập làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối nguồn học liệu, tạo điều kiện để mọi người dân được học tập thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi, gắn học tập suốt đời với phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
3: Trong chuyến thăm chính thức Nam Phi, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Nam Phi Annelie Lochit. Tại hội đàm, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước nói chung và hai quốc hội nói riêng, hai bên nhất trí đưa hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các ủy ban chuyên môn, thúc đẩy việc sớm ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai quốc hội, duy trì phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương nghị viện quốc tế. Dịp này tham dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh vị thế của Nam Phi với vai trò là cửa ngõ chiến lược của Việt Nam và thị trường châu Phi, đề nghị doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn như là công nghiệp chế biến chế tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và khai khoáng, khẳng định Việt Nam cam kết tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp của Nam Phi đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
4: Hơn 99% cá nhân hộ kinh doanh và khoảng 81% doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được lựa chọn phương pháp tính thuế đơn giản nhất. Theo dự thảo Luật Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, đây là thông tin được đại diện Bộ Tài chính chia sẻ tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3 diễn ra vào chiều nay. Theo dự thảo luật thì Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng doanh nghiệp được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản từ 3 tỷ đến 10 tỷ đồng mỗi năm. Ở trong ngưỡng doanh thu này thì các cá nhân hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa cần lấy doanh thu tính thuế nhân với thuế suất, không cần kê khai, chứng minh chi phí như cách tính doanh thu trừ chi phí. Dự thảo luật cũng hướng tới thay vì hỗ trợ những gì nhà nước có, sẽ chuyển sang hỗ trợ những gì doanh nghiệp cần thông qua hình thức viết phiếu hỗ trợ voucher. Với doanh nghiệp một người quy mô siêu nhỏ, mô hình quản trị cũng được quy định tối giản, không cần chủ tịch công ty và kế toán trưởng. Dự thảo luật dự kiến sẽ được trình ra Quốc hội xem xét vào kỳ họp tháng 10 tới đây.
3: Chuyển sang một số tin thế giới, quan hệ giữa Anh và Israel tiếp tục leo thang sau các động thái ngoại giao trả đũa lẫn nhau. Truyền thông Israel dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết là Anh cảnh báo có thể trục xuất 27 nhà ngoại giao của Israel vào ngày 8 tháng 10 tới nếu như Tel Aviv đóng cửa Tổng lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem. Trước đó thì Israel đã ra lệnh đóng cửa cơ quan đại diện này nhằm phản đối việc Anh cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư ở bờ Tây, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và doanh nghiệp mà Anh cho là hỗ trợ, tạo điều kiện hoặc là hưởng lợi từ hoạt động định cư. Anh coi các khu định cư Israel tại bờ Tây là trái luật pháp quốc tế, trong khi Israel bác bỏ quan điểm này.
4: 3 năm kể từ khi xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel bùng phát ngày 7 tháng 10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên liên quan đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài tại dải Gaza. Trong tuyên bố đưa ra vào ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ các cam kết, duy trì ngừng bắn, mở rộng quy mô viện trợ nhân đạo và tôn trọng luật pháp quốc tế. Cho đến thời điểm này, thì Israel vẫn kiểm soát nhiều khu vực của dải Gaza, từ chối rút quân cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn. Trong khi đó, Hamas vẫn đề xuất phương án giải giáp từng bước thay vì hạ vũ khí đơn phương và ngay lập tức. Sau 3 năm, xung đột tại dải Gaza vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp những nỗ lực ngoại giao của cộng đồng quốc tế.
3: Ngân hàng Thế giới World Bank vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Nam Á năm nay nhờ nhu cầu tiêu dùng vẫn duy trì tích cực, bất chấp giá năng lượng tăng cao. World Bank dự báo kinh tế Nam Á sẽ tăng trưởng 6,9% trong năm nay, cao hơn 0,6 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Theo World Bank, thì các biện pháp của chính phủ nhằm giảm tác động của giá năng lượng, dòng kiều hối tích cực và nhu cầu trong nước bền vững đã giúp cho khu vực này duy trì đà tăng trưởng. Trong đó, thì kinh tế Ấn Độ là nền kinh tế lớn nhất Nam Á được dự báo là tăng trưởng 7,1% trong tài khoá 2026-2027. Tuy nhiên, World Bank cảnh báo là giá dầu duy trì ở mức cao, thời tiết khắc nghiệt và biến động trên thị trường toàn cầu có thể gây rủi ro cho triển vọng tăng trưởng khu vực. World Bank cũng khuyến nghị các nước đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để duy trì động lực tăng trưởng và tạo thêm việc làm trong trung hạn.
4: Các tác nhân trí tuệ nhân tạo AI có thể tự thực hiện nhiều tác vụ trên Internet mà không cần con người giám sát liên tục. Tuy nhiên, khả năng này cũng làm gia tăng rủi ro về kiểm soát và an ninh mạng. Tại phiên điều trần trước Quốc hội Australia, thì lãnh đạo OpenAI thừa nhận các mô hình trí tuệ nhân tạo của công ty đã truy cập hoặc là tìm cách truy cập trái phép một số hệ thống của chính phủ Australia.
6: Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban hỗn hợp về AI thuộc Quốc hội Australia, Giám đốc chiến lược của OpenAI Jason Kuhn cảnh báo các tác nhân AI tự hành có thể truy cập những hệ thống không được phép nếu thiếu biện pháp bảo vệ phù hợp. Đáng chú ý, OpenAI thừa nhận các mô hình AI của công ty đã truy cập hoặc tìm cách truy cập trái phép vào cổng dịch vụ Medicare và 3 hệ thống khác của chính phủ Australia.
7: Trong quá trình huấn luyện và đánh giá nội bộ, các mô hình của chúng tôi đã truy cập vào các hệ thống của chính phủ Australia theo cách không được cho phép. Điều đó lẽ ra không được xảy ra. Chúng tôi thành thật xin lỗi và hiểu rằng còn nhiều việc phải làm để lấy lại niềm tin của người dân Australia.
6: OpenAI cũng thừa nhận đã thông báo chậm cho phía Australia. Sự cố xảy ra trong tháng 6, được công ty phát hiện vào giữa tháng 8, nhưng phải đến ngày 10 tháng 9 mới thông báo. Sau vụ việc, OpenAI đã bổ sung cơ chế giám sát và cảnh báo tức thì khi mô hình AI của công ty truy cập Internet ngoài phạm vi cho phép. Công ty cũng bày tỏ ủng hộ một khuôn khổ pháp lý về nghĩa vụ báo cáo các sự cố do tác nhân AI gây ra, thay vì chỉ dựa vào cơ chế tự nguyện.
3: Vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống ngân hàng của Hàn Quốc đang có nguy cơ lan rộng sang nhiều lĩnh vực kinh tế trọng yếu của nước này. Ít nhất là 7 định chế tài chính của Hàn Quốc đã bị tin tặc xâm nhập, khiến cho dữ liệu nhạy cảm của hơn 25.000 khách hàng, bao gồm cả mức thu nhập hàng năm, bị rò rỉ. Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc đã xác định dấu vết của 19 địa chỉ IP độc hại rải rác tại 12 quốc gia. Cơ quan này cũng đồng thời yêu cầu thanh tra khẩn cấp khoảng 500 công ty tài chính trên toàn quốc. Trước diễn biến phức tạp, thì các tập đoàn sản xuất ô tô, điện tử và hàng không cũng được lệnh rà soát toàn diện hệ thống an ninh mạng. Tổng thống Hàn Quốc đã trực tiếp chỉ đạo mở cuộc điều tra sâu rộng

0: để ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng dữ liệu lan rộng.
1: Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20 tại Nhật Bản với 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn, đặt mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên. Kết thúc đại hội, đoàn giành 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Mỗi tấm huy chương đều ghi nhận sự nỗ lực của các vận động viên và sự quan tâm đầu tư của ngành thể thao nước nhà. Tuy nhiên, việc không đạt được mục tiêu đề ra cũng cho thấy ngành thể thao cần có những điều chỉnh trong công tác chuẩn bị lực lượng và đầu tư cho thể thao thành tích cao. Đồng thời, xã hội cần quan tâm hơn nữa đến phát triển thể thao phong trào.
2: Tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu tranh huy chương vàng ở môn bắn súng, karate và cầu mây, những môn từng giành huy chương vàng tại ASEAN 19. Điền kinh, đua thuyền và một số môn võ cũng được kỳ vọng. Tuy nhiên, đoàn chỉ giành 3 huy chương vàng ở cầu mây và karate, chưa đạt mục tiêu đề ra. Đáng chú ý, đây đều là những môn không nằm trong chương trình Olympic.
3: Chừng đó cho thấy rằng cái khoảng cách của thể thao Việt Nam với thể thao thế giới là còn khoảng cách rất xa. Mà để rút ngắn cái khoảng cách ấy thì bản thân ngành thể thao không đủ sức. Thể thao là của cả nước, chủ trương dân cường nước thịnh mà Bác Hồ vạch ra là hết sức chuẩn xác.
2: Hơn 20 năm qua, đoàn thể thao Việt Nam luôn duy trì vị trí trong top 3 tại SEA Games, cùng 3 lần giành ngôi nhất toàn đoàn. Tuy nhiên, lợi thế ở đấu trường khu vực chưa được chuyển hóa tương xứng thành sức cạnh tranh tại châu lục. Tại ASEAN lần này, Việt Nam đứng thứ 5 trong khu vực sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines. Kết quả này cho thấy yêu cầu phải có chiến lược dài hạn hơn, từ phát hiện tài năng, đào tạo lực lượng kế cận đến đầu tư trọng điểm cho những môn, nội dung có khả năng cạnh tranh ở đấu trường lớn.
4: Phải có chuyên gia về dinh dưỡng, chúng tôi sẽ triển khai ngay. Sau đó là ứng dụng khoa học công nghệ, bác sĩ thể thao và đặc biệt là các cái chuyên gia về tâm lý, chúng tôi sẽ triển khai trong thời gian tới và sẽ có những cái biện pháp để cho các cái thành tích của chúng ta ổn định hơn. Ở đây phải nói câu chuyện rất rõ ràng là chúng ta thiếu sự ổn định và thành tích, thì cái này sẽ chúng tôi sẽ có cái mổ xẻ đánh giá kỹ hơn trong thời gian tới.
2: Trong cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ngày 2 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cần nhìn thể dục thể thao không chỉ là một lĩnh vực hoạt động văn hóa, xã hội, mà là một bộ phận của chiến lược phát triển con người. Nguồn lực của nhà nước và xã hội phải được sử dụng hiệu quả hơn và thể thao Việt Nam từng bước nâng cao thành tích, khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục và thế giới.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước mà chủ trì mọi hội nghị chỉ đạo những vấn đề tổ chức thực hiện cụ thể như thế, tôi thấy rằng là không phải chỉ ngành thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch mà tất cả các cơ quan khác của Chính phủ cũng như là ngành thể thao sẽ cần phải nghiêm túc để mà thực hiện, vì đấy chính là thể hiện một cái dấu mốc để mà quy định và yêu cầu thúc đẩy cái sự phát triển của thể thao trong một thời kỳ mới.
2: Một nền thể thao mạnh phải dựa trên nền tảng thể chất tốt. Muốn có nền tảng thể chất tốt thì mỗi cá nhân phải có ý thức rèn luyện sức khỏe. Muốn rèn luyện sức khỏe thì thể thao phong trào phải phát triển. Một mình ngành thể thao không thể làm được điều này. Chỉ khi nào trong mỗi gia đình, người cha, người mẹ hướng con mình chơi một môn thể thao, nhà trường có điều kiện cho các em chơi thể thao, thì lúc đó thể thao phong trào mới thực sự phát triển. Từ đó sẽ phát hiện thêm nhiều tài năng, góp phần đưa thể thao thành tích cao, phát triển bền vững.
0: Với văn hóa thì một hoạt động văn hóa chỉ thực sự có sức sống khi mà người dân muốn đến, muốn được trải nghiệm và muốn quay trở lại. Từ tinh thần đó thì chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 đặt người dân ở vị trí trung tâm, hướng tới những hoạt động thiết thực hấp dẫn thay vì chỉ phô trương hình thức. Khi mà nhu cầu thưởng thức được khơi dậy, nghệ sĩ có thêm không gian để sáng tạo, di sản có thêm cách để bước vào đời sống. Và từ những trải nghiệm văn hóa có chất lượng thì một thị trường văn hóa cũng từng bước được hình thành, tạo thêm động lực cho công nghiệp văn hóa phát triển.
6: Chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Văn miếu Quốc Tử Giám đưa công chúng khám phá hành trình gìn giữ và lan tỏa đạo học qua các chương trình triển lãm nghệ thuật. Các hoạt động kéo dài suốt năm với điểm nhấn diễn ra vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11. Với người trẻ, điều mong chờ nhất là những trải nghiệm tại khu di tích giúp hiểu sâu về văn hóa dân tộc.
7: Làm những cái sự kiện

0: hoành tráng, những cái sự kiện mang lại những cái câu chuyện và những cái giá trị, đem lại cái sự tự hào cho thế hệ về sau.
1: Vở kịch kinh điển Bệnh Sĩ của cố tác giả Lưu Quang Vũ liên tục cháy vé, thu hút hơn 1.000 khán giả mỗi đêm, phần lớn là công chúng trẻ. Chương trình đêm thiêng liêng tại di tích nhà tù Hỏa Lò có giá vé cao gấp 13 lần vé tham quan ban ngày, nhưng luôn kín chỗ. 42% người Việt được hỏi đã tăng chi cho trải nghiệm, trong đó có hòa nhạc và lễ hội. Một nghiên cứu xã hội học được thực hiện năm 2024. Việt Nam đang có một thị trường sôi động tiêu thụ các sản phẩm văn hóa nếu biết kích hoạt đúng chỗ.
2: Hướng tới đa dạng các hoạt động và coi các điểm di sản, các bảo tàng di tích như là cái trung tâm sáng tạo, cũng là trung tâm tương tác hoạt động các trải nghiệm chứ không phải là điểm tham quan thông thường.
1: Chỉ thị về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc yêu cầu mỗi địa phương lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu gắn với kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa. Mỗi xã, phường có ít nhất một hoạt động hoặc mô hình được duy trì sau ngày này để hình thành những hoạt động thường xuyên, kết nối nghệ sĩ, công chúng và doanh nghiệp sáng tạo.
3: Đáp ứng được mong mỏi của các nghệ sĩ cũng như là khán giả, cũng như là các của đông đảo quần chúng mong muốn có những cái nơi mà để hưởng thụ được những cái giá trị về văn hóa.
1: Nền tảng bản đồ số văn hóa Việt Nam sẽ được hoàn thiện trước ngày 15 tháng 11, giúp người dân dễ dàng tìm kiếm thông tin, lựa chọn và tham gia các hoạt động. Trên cơ sở nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, có thể hình thành bộ chỉ số đo lường thị trường để tạo động lực thu hút đầu tư vào lĩnh vực văn hóa.
4: Thay đổi cái cách tiếp cận và chúng ta thay đổi cái mô hình quản trị. Chúng ta muốn khai thác cái giá trị kinh tế của văn hóa.
1: Thương hiệu Ngày Văn hóa Việt Nam được bồi đắp từ những trải nghiệm đáng nhớ, từ sự mong đợi, chủ động tham gia và niềm tự hào của người dân. Khi bản sắc khơi nguồn sáng tạo, các giá trị văn hóa được tiếp nối trong đời sống, chuyển hóa thành những sản phẩm có sức hấp dẫn trên thị trường. Đó là nền tảng để văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, công nghiệp văn hóa trở thành trụ cột tăng trưởng mới của đất nước.
5: Từ một người khuyết tật bẩm sinh, hơn 20 năm đồng hành cùng với những người có hoàn cảnh tương tự, một phụ nữ ở xã Phú Xuyên, Hà Nội được bà con gọi với cái tên thân mật, người gieo hạt nông sản yêu thương. Bởi dù có khó khăn, nhưng chị đã đóng góp mảnh vườn duy nhất của gia đình để thực hiện dự án đặc biệt để hỗ trợ cho người khuyết tật ở trong xã.
6: Vâng, thêm nữa là dự án này thì chị cũng đã miệt mài rất nhiều năm viết để thuyết phục các nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ cho những mảnh đời kém may mắn. Ở đó thì anh chị em được học nghề, có việc làm rồi trở thành chủ trang trại. Câu chuyện của Sáng Giữa Việt Nam ngày hôm nay.
5: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
7: Cái nắng 40 độ không ngăn được những đôi tay cần mẫn. Tháng trước mưa nhiều hỏng mất hai vụ rau. Gần chục anh chị em khuyết tật liên xã đang phấn đấu cho một mẻ thu hoạch mới. Nơi đây không có bất cứ rào cản nào.
8: Đây là lần thứ tư là tôi viết cái dự án về trồng rau an toàn này. Cũng muốn là có một cái vừa là phục vụ cho gia đình mình và phục vụ cho xã hội. Đầu tiên thì cũng được dự án thì rất là mừng nhưng mà cũng rất là lo.
9: Đấy, ở ngoài kia thì mình còn phải đua nhau, còn phải hơn thua với người ta. Nhưng mà trong này thì không, thì gọi là anh chị em hòa đồng các cái tham gia ý kiến ở trồng rau nọ kia thì nó vẫn vui vẻ hơn so với ở ngoài.
7: Ở đây không ai là người làm thuê. Lần đầu tiên những người khuyết tật xã Chuyên Mỹ vươn lên làm chủ. Chị Hường mang về cho họ giống rau, giống cá, mẻ gà con. Họ tận tay chăm nom thu hoạch.
8: Cái điều quan trọng nhất là các bạn ấy đến đây, các bạn ấy nhìn thấy cái sự thân thiện và cái sự gắn bó giữa những mọi người với nhau. Cũng có thể là mình cũng chưa hoàn hảo nhưng mà với từ đáy lòng là mình coi các bạn ấy như là người thân của mình.
7: Mẻ cá này sang tuần xuất bán sẽ lại xung quỹ một phần để dạy nghề bán hàng nông sản trực tuyến cho các thành viên. Các hạt giống yêu thương cứ lại gieo đi như thế.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau. Khi học sinh không mang điện thoại đến trường. Ô nhiễm tại bãi rác Phước An 4. Vươn lên sau lầm lỡ. Từ những thửa ruộng đến cánh đồng lớn ở E Bùng. Nét đẹp cuộc sống, luồng xanh ưu tiên cho người yếu thế.
1: Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đắk Lắk có 2.830 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 19,7% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký ước đạt 23.000 tỷ đồng. Có 540 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 21,1%. Đến hết tháng 9, tổng số doanh nghiệp và chi nhánh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt 20.680 đơn vị, cùng 18.900 doanh nghiệp và 1.780 chi nhánh. Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, cả nước có hơn 223.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 9 tháng, bình quân 24,9.000 doanh nghiệp mỗi tháng. Tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo trên cả nước cho thấy 34,2% đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 3 tốt hơn quý 2, 45,7% nhận định ổn định và 20,1% cho biết gặp khó khăn.
0: Nghị định số 335 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2026, nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một người một tháng, tăng 40.000 đồng tương ứng 8%. Công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc đang hưởng ở mức thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội, đồng thời có văn bản đề nghị theo quy định. Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được hưởng nếu đáp ứng các điều kiện về lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và có văn bản đề nghị chính sách giúp người cao tuổi có thêm nguồn hỗ trợ để trang trải cuộc sống.
1: Lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công, 30 tuổi, trú tại phường E Cao để điều tra hành vi trộm chiếc đồng hồ trị giá hơn 1,7 tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu, Công và anh B, 29 tuổi, cùng địa phương là bạn bè. Biết anh B sở hữu chiếc đồng hồ đắt tiền, trong lúc làm ăn thua lỗ nợ nần, Công nảy sinh ý định trộm cắp. Khoảng 3 giờ 45 phút ngày 3 tháng 10, lợi dụng lúc anh B đang ngủ, Công đột nhập vào nhà lấy chiếc đồng hồ, đem về cất giấu. Chưa kịp tiêu thụ tài sản, Công đã bị bắt giữ. Công an đã thu hồi chiếc đồng hồ và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.
0: Sau gần một tháng thực hiện nội quy không mang điện thoại đến trường, giờ ra chơi tại trường Trung học Phổ thông Cao Bá Quát có những thay đổi. Học sinh trò chuyện, trao đổi bài, đọc sách và tham gia các trò chơi vận động. Sân trường, hành lang, lớp học trở thành nơi các em giao lưu trực tiếp với nhau.
2: Điều cấm điện thoại là tốt để các bạn tập trung vào việc học tập. Còn thời gian rảnh lúc ra chơi là em thường nói chuyện với bạn bè hoặc là xuống thư viện đọc sách.
0: Đây là năm học đầu tiên trường Trung học Phổ thông Cao Bá Quát thực hiện nội quy này. Với học sinh ở xa cần điện thoại để liên lạc, nhà trường có cách quản lý riêng. Đội kiểm tra nề nếp được thành lập, đồng thời nhà trường lồng ghép giáo dục kỹ năng ứng xử và sử dụng mạng xã hội an toàn.
3: Thay vì là các em ngồi điện thoại, ngồi chơi game trong lớp này kia thì các em ra chơi những trò chơi. Nhảy dây hoặc là những bạn nhóm tâm sự hoặc là các em hỗ trợ nhau trong việc học tập trong giờ ra chơi. Và nhà trường nhận thấy là các em có cái hiệu ứng tích cực, các em có tập trung việc học hơn.
4: Rất là bất ngờ là học sinh các em là vô cùng hưởng ứng, cảm thấy rất là thoải mái. Và chúng tôi cũng đã cho học sinh là khảo sát cái thông tin mà các em hoàn toàn ủng hộ. Và từ hai tuần học đó thì cái không khí của trường học nó thay đổi hẳn. Và ra chơi là học sinh đã nói chuyện, trao đổi với nhau rồi các em xuống sân trường để có tham gia các cái hoạt động sân trường trở lại với một cái bản chất đúng lứa tuổi.
0: Những giờ học tập trung, những giờ nghỉ có thêm trò chuyện, vận động là điều nhà trường hướng đến. Cùng với thực hiện nội quy, học sinh vẫn cần được gia đình và thầy cô hướng dẫn sử dụng điện thoại, mạng xã hội đúng lúc, đúng mục đích.
1: Sau giờ học, giờ làm, nhiều bạn trẻ đến với hoa viên, công viên và quán trường để đi bộ, tập thể dục. Có người đi một mình, có người hẹn bạn cùng tập, vừa vận động vừa trò chuyện.
5: Thì đối với em thì sau một ngày dài làm mệt mỏi, em sẽ chọn ra đây đi bộ. Em sẽ gặp được nhiều người lạ và em sẽ kết nối và giao lưu cũng như là giải tỏa stress này, là tìm được năng lượng tích cực.
1: Với Tài, đi bộ giúp thư giãn sau một ngày dài. những bạn trẻ khác chọn cầu lông, bóng chuyền. Từ sở thích của mỗi người, sân thể thao trở thành điểm hẹn để cùng rèn luyện và gặp gỡ bạn bè.
6: Sau khi học thì em ra đây em sẽ được rèn luyện sức khỏe, không khí hòa đồng, hoạt bát, vui vẻ. Dạ, em muốn các bạn được thoải mái vui chơi để rèn luyện sức khỏe và giảm stress.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 đến 17 tuổi nên vận động ở cường độ vừa đến mạnh trung bình ít nhất 60 phút mỗi ngày. Người trưởng thành nên dành 150 đến 300 phút mỗi tuần cho hoạt động thể chất ở cường độ vừa. Bộ môn thể thao phù hợp, dành nhiều thời gian vận động đều đặn. Những thói quen ấy giúp người trẻ chăm lo sức khỏe ngay trong cuộc sống hàng ngày.
0: Bãi rác thôn Phước An 4, xã Krông Bách, rộng khoảng 1,3 ha, có sức chứa 91.000 mét khối. Hoạt động từ năm 1996, hiện mỗi ngày bãi tiếp nhận hơn 40 tấn rác sinh hoạt. Rác chủ yếu được đổ lộ thiên và đốt, làm phát sinh khói, mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống người dân quanh khu vực.
7: Mùa nắng nóng đó là ruồi phát sinh rất nhiều. Nhiều bữa có thậm chí là ăn cơm là phải lấy cái mùng ụp để ụp vô. Chứ ngồi mà ăn cơm trong gia đình có hai ba người mà quơ mét thì cái người kia làm răng mà gắp đồ ăn được. Đó, thì dân chúng tôi bức xúc lắm.
8: Đốt lên đây nó cháy xuống là buổi chiều mà khoảng cỡ 3 giờ là nhìn giống như cái tầm mù sương đó, cái mùi khói làng khói nó bay vậy. Sáng sớm khoảng 8 giờ cũng vậy.
0: Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, khói từ bãi rác còn lan tới khu vực sản xuất. Người dân lo ngại tình trạng đốt rác kéo dài ảnh hưởng đến vườn cây.
9: Khi mình thu hoạch, mình cắt sầu riêng xong á, là lá nó trổ ra rất là đẹp, lá non trổ ra rất là nhiều là đẹp. Xong trên cái bãi rác này nó đốt có cháy lên á, là khói nghi ngút luôn. Là lá nó thoáng ngày khó đêm cả tháng này tháng nọ á, là lá nó quang hợp không được là bắt đầu tự nó trổ, nó chết dần dần.
0: Ủy ban nhân dân xã Krông Bách cho biết bãi rác Phước An 4 tiếp tục được sử dụng từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2026 để giải quyết lượng rác tồn đọng. Trong thời gian này, địa phương hoàn thiện thủ tục pháp lý, quy hoạch và xây dựng bãi rác mới, sau đó đóng cửa bãi rác Phước An 4 theo kế hoạch. Xã đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát môi trường tại bãi rác.
10: Và hiện nay thì đang thực hiện cái việc là đổ đường bê tông vào đi qua cái khu vực cái bãi rác thải này, để cái cảnh quan sạch sẽ và người dân không có sẽ có cái ý thức hơn trong cái việc là vứt rác vào đúng cái nơi quy định. Cái thứ ba thì chúng tôi cũng đã triển khai cái việc là cho xịt khử trùng và lắp đặt cái hệ thống là chữa cháy, cũng như là quây tôn cao lên 3 mét và cho khử trùng và rác vôi bột để hạn chế cái ô nhiễm của bãi rác thải.
0: Tình trạng ùn ứ ô nhiễm tại các bãi rác đang ảnh hưởng đến đời sống người dân. Việc kiểm soát ô nhiễm trong thời gian chờ nơi xử lý mới được thực hiện ra sao? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi trong các chương trình 24 giờ cùng DRT. Còn bây giờ là những thông tin đáng chú ý khác.
1: Sau thời gian cải tạo, anh Văn Ngọc Đề Phô ở xã Sông Hình trở về, được gia đình động viên làm lại cuộc sống. Gắn bó với nghề chăm sóc cây cảnh của gia đình, anh phát triển thêm dịch vụ thiết kế, thi công không gian xanh cho cơ sở kinh doanh, nhà hàng và các hộ dân.
11: Thì ngày trước thì em cũng mới về cho nên cũng nhờ có ba mẹ kèm theo một người bạn. Thì họ có giúp đỡ em. Thì mỗi khi mà làm được một cái nhà khang trang lên cho khách thì em cảm thấy rất là vui khi đưa một không gian xanh tới cho chủ nhà, hoặc là một quán cà phê ở đó, hoặc một công trình nào đó.
1: Tận tâm với từng công trình, hướng dẫn khách hàng chăm sóc và bảo hành cây cảnh, cơ sở Đề Phô dần có khách hàng tại các xã Sông Hinh, Đức Bình, E Ly. Theo anh Phô, từ đầu năm đến nay, doanh thu tăng từ 15 đến 30% mỗi tháng. Cơ sở tạo thu nhập cho gia đình và việc làm thường xuyên cho hai lao động địa phương.
12: Em cảm thấy là thanh niên hiện nay là rất là có ý chí, nỗ lực vươn lên và vượt qua tất cả dư luận, tất cả những cái điều tiêu cực mà trước đây đã trải qua, thì bây giờ là em cảm thấy là bạn đang dần dần là trở nên tốt hơn, đóng góp cho xã hội những điều tốt đẹp hơn.
1: Làm lại cuộc sống, anh Phô từng đối mặt với sự thiếu tin tưởng, những lo lắng của bản thân và khó khăn về vốn thị

0: trường. Sự động viên của gia đình, hỗ trợ của tổ chức đoàn thể giúp anh tiếp tục cố gắng. Qua từng công việc, từng công trình, anh đang gây dựng lại niềm tin và cuộc sống ổn định cho mình.
1: Sau khoảng 65 ngày xuống giống, dưa lưới cho thu hoạch, mỗi sào 1.000 m2 có thể đạt khoảng 5 tấn. Tại xã Ekeli, trồng dưa trong nhà màng kết hợp công nghệ tưới và chăm sóc theo quy trình giúp người dân chủ động hơn, giảm tác động của thời tiết.
2: Thì mình trừ chi phí phân do công cán rồi thuốc thang, nó rơi vào khoảng tầm 35 triệu thì nó sẽ vẫn còn khoảng 90 triệu trong vòng 3 tháng. Một năm thì thường là sẽ làm 4 vụ.
3: Đặt theo cái quy trình là sản xuất theo cái mô hình coi như là kỹ thuật công nghệ cao, tức là để đảm bảo cái việc là cây dưa đấy đặt xuống thì chúng ta phải đầy đủ những các cái trang thiết bị như là máy móc tưới nhỏ giọt và phân sử dụng đúng theo quy trình của nhà sản xuất để đảm bảo cho cây dưa lưới nó lên đều và xanh đẹp cho đến lúc từ lúc trồng cho đến lúc thu hoạch.
1: Chi phí đầu tư nhà màng và hệ thống sản xuất khá lớn, bù lại người trồng có điều kiện kiểm soát quá trình chăm sóc, năng suất và chất lượng. Theo các hộ tham gia, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế, giá bán ổn định.
4: Ở trong thời gian tới thì Hội Nông dân cũng sẽ tham mưu với các cấp trên để thứ nhất là giới thiệu cái sản phẩm của dưa lưới này đến các cái doanh nghiệp, đến các cái nhà kinh doanh để mua quả dưa lưới này. Đồng thời sẽ hỗ trợ cho các cái hội viên nông dân để làm cái sản phẩm ô cốp từ quả dưa lưới này.
1: Với 35 thành viên tham gia hợp tác xã, người trồng dưa có thêm điều kiện chia sẻ kỹ thuật, liên kết sản xuất và tìm đầu ra. Hiệu quả của mô hình cần được duy trì qua chất lượng sản phẩm và khả năng tiêu thụ để khoản đầu tư ban đầu mang lại thu nhập lâu dài cho các hộ.
0: Cái 8 hecta lúa của ông Bùi Văn Mạnh, thôn 6, xã Ebum chuẩn bị được thu hoạch. Từ khi tham gia hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thành công, ông Mạnh cùng các thành viên thống nhất cách tổ chức sản xuất từ xuống giống, chăm sóc đến thu hoạch.
5: Nói chung từ ngày mà tham gia hợp tác xã thì anh em cũng làm lúa cũng kết hợp với nhau với cũng gọi là chăm bón này ở kia là bảo nhau làm, nếu mà so với mấy năm trước mà chưa làm nên nó vẫn hơn nhiều.
0: Khi các hộ cùng thực hiện một quy trình, hợp tác xã có điều kiện mua vật tư với số lượng lớn để giảm chi phí đầu vào, đồng thời kết nối tiêu thụ sản phẩm.
6: Chúng tôi cùng thống nhất với nhau trong lĩnh vực từ khi bắt đầu xuống giống đến khi chăm bón đến thời điểm mà lúa cho thu hoạch. Nói chung là theo nhu chu kỳ gọi là của trong thống nhất trong chúng tôi đề ra. Thời vụ.
0: Đến nay, xã Ebum có hơn 500 hecta lúa được sản xuất thông qua hợp tác xã. Địa phương hướng đến mở rộng liên kết để hình thành vùng sản xuất tập trung, nâng chất lượng và tạo đầu ra ổn định hơn cho người trồng lúa.
7: Sắp tới đây thì vận động bà con nhân dân vào hợp tác xã đông ấy, thì là cấp ủy đảng chính quyền địa phương và hội nông dân xã sẽ có cái xây dựng cái chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm cho bà con. Thì từ đó là cái sản phẩm gạo của mình sẽ đạt chất lượng và nó sẽ có cái mã vùng trồng.
0: Ebum có hơn 4.000 hecta lúa nước, diện tích liên kết qua hợp tác xã còn có thể mở rộng. Cùng quy trình, cùng tìm đầu ra, người trồng lúa kỳ vọng giảm chi phí, giữ chất lượng và có thêm lợi ích sau mỗi vụ thu hoạch.
1: Thưa quý vị, với người cao tuổi, người khuyết tật hay phụ nữ mang thai, chờ đợi lâu khi làm thủ tục là một trở ngại. Tại Bảo hiểm xã hội cơ sở Tuy Hòa, luồng xanh ưu tiên giúp những người cần hỗ trợ được tiếp nhận hướng dẫn sớm hơn. Đầu tuần, đầu tháng, lượng người đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bảo hiểm xã hội cơ sở Tuy Hòa tăng cao. Ông Huỳnh Trức, 75 tuổi ở xã Hòa Xuân, được tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục chỉ trong vài phút nhờ luồng xanh ưu tiên.
8: Gọi lên là liền là thấy rất tốt, chứ lại người ta chứ mình không biết cái gì là người ta chỉ đó, mình tự viết vô. Thấy quá nhiệt tình, cho chú nó đúng thì chú già, chú không có biết gì cái chuyện mà rành bạch chế tờ.
1: Đến nhờ hướng dẫn thủ tục cho người thân, bà Trần Thị Nguyên Tố ở phường Tuy Hòa cho biết gần như không phải chờ đợi.
9: Cô thấy cái việc làm đó là rất là ok đấy. Mà nói năng nhẹ nhàng, lịch sự, dễ thương lắm. Tiếp đãi ân cần.
1: Luồng xanh ưu tiên được triển khai để rút ngắn thời gian chờ đợi cho người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai và người chăm sóc con nhỏ.
10: Bảo hiểm xã hội cơ sở Tuy Hòa nói chung, bảo hiểm xã hội cơ sở tất cả trên địa bàn thì luôn hướng đến cái chất lượng phục vụ cũng như là sự hài lòng tốt nhất cho người dân, người tham gia và quý cơ quan đơn vị.
1: Được hướng dẫn ngay khi đến, bớt thời gian chờ đợi, người cần hỗ trợ có thể làm thủ tục thuận tiện hơn. Những thay đổi trong cách tiếp nhận và phục vụ tại Bảo hiểm xã hội cơ sở Tuy Hòa giúp việc giải quyết thủ tục trở nên gần gũi, phù hợp hơn với từng người. Thưa quý vị, chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, xác định cây giống chất lượng là nền tảng cho những cánh rừng xanh bền vững. Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa đã siết chặt công tác quản lý nguồn giống lâm nghiệp trên địa bàn. Qua đó, đảm bảo những cây giống đưa vào trồng rừng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, giúp người dân nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định sinh kế và tích cực góp phần gia tăng tỷ lệ che phủ rừng tại địa phương. Vậy hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa đã nỗ lực như thế nào trong việc quản lý chất lượng cây giống, đảm bảo cho mùa trồng rừng của người dân hiệu quả? Trong thời lượng của chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi về nội dung này.
1: Những cơn mưa liên tục ở những địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk báo hiệu mùa trồng rừng mới bắt đầu với người dân. Với những người nông dân ở các xã miền núi, mỗi cây lâm nghiệp được trồng xuống là niềm hy vọng cho cuộc sống ấm no. Chính vì thế, việc chọn đúng giống cây chất lượng sẽ quyết định đến năng suất và hiệu quả kinh tế. Nhiều năm qua, hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý cây giống giúp người trồng rừng khởi đầu một mùa bội thu. Đây là những cánh rừng mới trồng của người nông dân ở xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Thời tiết thuận lợi là một trong những yếu tố giúp những cây keo này bật chồi và lên mầm xanh tươi. Điều này cho thấy việc quyết định đến thành bại của người trồng rừng là lựa chọn đúng giống cây, đảm bảo chất lượng, tăng năng suất cây trồng. Theo hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa, hiện nay có 22 hộ kinh doanh tổ chức được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp, với tổng khả năng cung cấp khoảng 15,4 triệu cây giống mỗi năm, bình quân khoảng 700.000 cây giống một cơ sở. Các cơ sở chủ yếu sản xuất kinh doanh cây giống phục vụ trồng rừng trên địa bàn và các khu vực lân cận, tập trung vào cây keo lai với các dòng có năng suất chất lượng tốt như BV16, AH7 và một số dòng keo lai khác. Nhìn chung, các cơ sở được kiểm tra cơ bản chấp hành các quy định của nhà nước về công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Các cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cụ thể đúng quy định, điều kiện kinh doanh bảo đảm, cây giống chủ yếu keo lai hom sinh trưởng phát triển tốt, không có biểu hiện sâu bệnh, chất lượng bảo đảm để xuất bán cho các đơn vị hộ dân trồng rừng. Cây giống có nguồn gốc từ cơ sở sản xuất đã được công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.
2: Thì hiện nay là những cái cơ sở mà được cấp mã số là đa phần là để cơ bản là chấp hành đầy đủ hết các quy định về pháp luật liên quan tới cái nguồn giống, để đảm bảo là cái nguồn giống khi cung cấp ra thị trường là phát triển mạnh và giúp cho cái rừng mà sau này khi mà trồng mới là đảm bảo và giúp hàng năm là cái tỷ lệ che phủ cũng như là rừng là phát triển tốt, ổn định. Đối với em, bản thân em là phụ trách bộ phận quản lý, bộ phận xử lý vi phạm của đơn vị, thì hàng năm là đơn vị cũng có xây dựng những cái kế hoạch đi kiểm tra nguồn giống để đảm bảo là nguồn giống mà khi mà các cơ sở mà kinh doanh cung cấp ra thị trường là đạt chuẩn, để các hộ gia đình cũng như là cơ sở kinh doanh khi mà mua giống về trồng rừng là đảm bảo đạt nguồn giống là ổn định, tránh cái việc là người dân là mua hàng trôi nổi những nguồn giống mà không có chất lượng, là khi mà kinh doanh rồi tới những cái năm mà năm thứ 5 hoặc là năm thứ 10 mà ra rồi thì rừng nó sẽ phát triển không đảm bảo. Cho nên là cái việc mà hạt rất quan tâm tới cái việc mà kiểm tra cái nguồn giống tại các cơ sở đảm bảo là ổn định, cũng như là cho các cơ sở mà có giấy phép kinh doanh được đảm bảo hơn so với những cơ sở mà trôi nổi trên thị trường.
1: Đoàn công tác của Hạt Kiểm Lâm khu vực Sơn Hòa có mặt tại một cơ sở kinh doanh cây giống tại xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Theo ghi nhận, cơ sở vườn ươm

0: đáp ứng các tiêu chí để Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp. Các loại cây lâm nghiệp tại đây sinh trưởng tốt, không có biểu hiện của sâu bệnh, bảo đảm xuất bán cho các đơn vị, hộ dân trồng rừng.
1: Một năm từ 1 triệu đến 2 triệu cây, gồm cả cây keo, ngô và cây dâm hôm và cây bà đàn ngô. Là muốn mà có một cây cây giống cho tốt, trước mắt là mình phải chọn nguồn gốc cây mẹ tốt, chăm trở lên một cây hôm tốt, rồi chọn các đúng thời điểm mình khâu chuẩn bị đất cũng như là khâu cắm hôm và ngừa bệnh cũng phải đúng theo quy trình. Rồi là khi mà cây mà chuẩn bị đưa ra rừng ấy, là phải cần nhổ đảo coi thử nó đúng có rễ hay chưa, là đủ độ già độ cao rồi mới được một cây giống tốt. Từ cái kiểm lâm tới đó, những cái bên chính quyền đều là có hướng dẫn và chỉ dẫn cho mình làm để đúng theo quy trình và đúng theo pháp luật, để cho nó không có được vi phạm theo pháp luật và có một cây giống cho nó tốt.
2: Cụ thể là gì anh?
1: Cụ thể là cái bên kiểm lâm là phải cung cấp nguồn giống, rồi chứng nhận cho mình, rồi hướng dẫn mình kích thước làm, ngừa bệnh, không đỡ cho nó ảnh hưởng tới như là thuốc thực vật cho này. Khi mình trồng rừng thì 5-7 năm mình mới thu, mà cây thì là giống cây, cho nên là trước khi mình muốn trồng là mình chọn một cái đơn vị cung cấp cái giống chất lượng uy tín, đừng bệnh mua những cái cây nổi trôi thì nó không đủ chất lượng.
0: Bên cạnh nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, nhiều năm qua hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa xác định công tác quản lý cây giống lâm nghiệp là chìa khóa quyết định chất lượng, năng suất và hiệu quả của cả một chu kỳ phát triển rừng. Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa luôn có những kế hoạch kiểm tra và xử lý những cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp không bảo đảm chất lượng. Thực tế cũng cho thấy lực lượng kiểm lâm địa bàn đóng vai trò nòng cốt, vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước, vừa là người đồng hành hướng dẫn bà con nông dân và các chủ cơ sở sản xuất giống. Lực lượng kiểm lâm địa bàn đã tích cực đến từng vườn ươm, cơ sở sản xuất để thống kê, lập danh sách quản lý, thường xuyên kiểm tra các điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn các chủ cơ sở thực hiện nghiêm túc việc truy xuất nguồn gốc lô giống từ khâu nhập vật liệu, nhân giống, quy trình gieo ươm, đảo bầu đến việc cấp chứng nhận, xác nhận nguồn gốc cây con trước khi xuất vườn đưa đi trồng rừng. Không chỉ thuần túy kiểm tra, lực lượng kiểm lâm địa bàn kết hợp lồng ghép tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, vận động người dân nói không với cây giống trôi nổi, kém chất lượng.
3: Vườn hộ giống trên địa bàn mà đã được Chi cục Kiểm lâm cấp mã số, thì đơn vị có thông tin kịp thời cho địa phương, phối hợp cùng chính quyền địa phương cũng như kiểm lâm địa bàn là quản lý các cơ sở này, và để mục đích là kiểm tra là số lượng, chất lượng cũng như là số lượng sản phẩm đầu ra sản xuất tại vườn ươm cũng như đưa ra thị trường, để nhằm mà mục đích là cây giống và đảm bảo để đưa khi đến tay người dân trồng ấy, thì cây giống là khi đến tay người dân trồng là phải là cây giống sạch, đảm bảo chất lượng, được khi trồng lên thì năng suất cao và không bị nhiễm sâu bệnh sau này.
0: Hiện nay trên địa bàn xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk có tổng diện tích rừng hơn 8.717 ha. Trong đó, diện tích rừng trồng phân theo chủ quản lý hơn 5.918 ha. Đây cũng là một trong những địa phương có số lượng người dân trồng rừng phát triển kinh tế đạt tỷ lệ cao hơn trong số các địa bàn thuộc quản lý của hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa. Nhiều năm qua, xã Vân Hòa gắn công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng với việc tập trung các biện pháp, nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề, hỗ trợ đất sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho người dân, nhất là các hộ dân nghèo, cận nghèo sống gần rừng. Những cánh rừng trồng trải dài xanh bạt ngàn trên những ngọn đồi ở xã Vân Hòa đã chứng minh rằng nghề trồng rừng là một trong những ngành kinh tế quan trọng đối với người dân nơi đây. Để có những giống cây chất lượng, sự hỗ trợ của những bộ phận chức năng của hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa đóng vai trò quan trọng. Họ là những người đảm bảo về quản lý, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cấp xã và các lực lượng chức năng phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về sản xuất, kinh doanh, giống giả, giống kém chất lượng.
3: Chu kỳ trồng rừng mình rất là dài, ví dụ đến 5 năm hoặc có thể là thậm chí đến 7 năm. Mà nếu mình lựa chọn cây giống mà không đảm bảo, mà khi đã trồng xuống rồi thì thứ nhất là thu hoạch không được, hoặc là dỡ bỏ thì lại tiếc, mà đỡ lại thì năng suất không cao. Cho nên là khuyến nghị bà con là nên trồng những cây, những cơ sở giống mà đã được Chi cục Kiểm lâm là cấp mã số những lo cây này là đảm bảo chất lượng, nguồn gốc và rang, để phục để quan nghiên cứu là đáp ứng được thứ nhất là đất trên thị trường, đất tại này, và thứ hai là cây sinh trưởng phát triển tốt, thì chỉ có như vậy mới đem năng suất đến cho người dân cao, và đem năng suất cao thì lợi nhuận bà

0: Hiện với giá rẻ khiến nhiều người dân thiếu kiến thức mua về trồng, gây thiệt hại kinh tế. Chính vì vậy, khi sử dụng giống cây trồng lâm nghiệp để trồng rừng, người dân phải kiểm tra xác định rõ nguồn gốc giống, sử dụng giống có hồ sơ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và điều kiện thực tế tại lâm phần. Đó cũng là thông điệp mà những người làm công tác quản lý giống cây lâm nghiệp gửi đến người nông dân, giúp họ khởi đầu mùa trồng rừng với nhiều niềm tin và hy vọng.
1: Tôi làm cây giống hầu giờ tôi thấy là tình hình như mấy năm trước thì nó không hiệu quả, mà năm nay là nó có những cái loại giống mà nó đạt cho người nông dân là làm, và tôi cũng có trồng một số rau cách đây là gần nửa tháng, thấy cây nó cũng bén chồi lên, thấy nó cũng hiệu quả, tôi rất là mừng.
0: Quản lý tốt nguồn giống cây trồng lâm nghiệp ngay từ gốc là yếu tố cơ bản để nâng cao giá trị rừng trồng và bảo vệ môi trường sinh thái. Điều này đòi hỏi sự sâu sát trách nhiệm và sự chủ động của lực lượng kiểm lâm địa bàn. Qua đó, công tác quản lý giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ ngày càng đi vào nề nếp, tạo đà cho ngành lâm nghiệp phát triển bền vững. Nhìn những người nông dân đội nắng, mưa để trồng từng cây keo như thế nào, nhiều người sẽ giật mình. Nếu chẳng may đó là giống cây không chất lượng, người nông dân sẽ là những người thiệt hại nhất. Các mục tiêu quản lý rừng bền vững cũng không còn giá trị. Sự đa dạng về kinh tế, nông lâm nghiệp của các địa phương cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khi giống cây không đạt chất lượng, rừng còi cọc dễ đổ gãy trước thiên tai, thiệt hại kinh tế nặng nề sau chu kỳ từ 5 đến 10 năm chăm sóc. Vậy nên quản lý nguồn giống cây lâm nghiệp đang là nhiệm vụ quan trọng của những người công tác tại hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Đó không chỉ là trách nhiệm công việc mà còn là động lực để nhiều người dân chờ đợi mùa trồng rừng bội thu.
2: Thì em cũng mong bên chính quyền, cơ quan chức năng thì cũng giám sát mà cái nguồn giống nó cung cấp tới người dân thì tốt, chất lượng, đem lại lợi kinh tế.
0: Một giống cây khỏe sẽ tạo nên những cánh rừng xanh mang lại giá trị kinh tế và môi trường cao. Những cánh rừng xanh không những giúp tăng độ che phủ ở các ngọn đồi mà còn gửi gắm vào đó sinh kế và niềm tin của người trồng rừng. Với người dân, lựa chọn được nguồn giống tốt đồng nghĩa với việc giảm rủi ro, nâng cao năng suất, chất lượng rừng và hiệu quả kinh tế sau nhiều năm chăm sóc. Còn với những người làm công tác quản lý như hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa, quản lý tốt giống cây lâm nghiệp chính là quản lý từ gốc để tạo dựng những giá trị cho người trồng rừng. Khi người dân được đồng hành, được hướng dẫn và tiếp cận nguồn giống bảo đảm chất lượng, họ sẽ có thêm động lực đầu tư, chăm sóc và gắn bó với rừng. Từ những vườn cây giống chất lượng, những cánh rừng xanh sẽ được vun trồng cho ngày mai, mang lại sinh kế cho người dân, bảo vệ môi trường và góp phần tạo nên một nền lâm nghiệp phát triển bền vững.
3: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau vào lúc 20 giờ thứ 3 tuần 1, tuần 3 của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Nếu ba em vẫn tiếp tục cấm cản, anh sẽ từ bỏ, chấp nhận rời xa em sao?
1: Anh không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Nhưng mà chuyện gì cũng có chừng có mực. Sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn chứ.
0: Em thấy anh thay đổi nhiều lắm. Từ khi anh đi làm ở trên Sài Gòn, mọi cách nghĩ, hành động và lời nói của anh cũng khác hẳn. Anh từ bỏ tất cả, kể cả em, chỉ để thành đạt.
1: Bây giờ em và ba em muốn nghĩ anh là người như thế nào cũng được, nhưng anh sẽ không từ bỏ ý định mở xưởng riêng cho mình.

0: Lô hàng này em chia ra làm 5 phần. 3 phần em đưa cho chú Hai Bình và Tư Ốc, 2 phần còn lại em đưa cho anh Đức.
1: Dạ.
0: Anh Đức sẽ dùng tiền của anh để mua loạt nguyên vật liệu sản xuất ban đầu. Sau khi sử dụng hết loạt nguyên vật liệu đó, coi như anh Đức đã có một số hàng nhất định. Lúc đó mình mới rót vốn. Cứ coi như là mình ứng trước cho anh Đức để sản xuất loạt hàng thứ hai cho mình. Nhớ, chỉ ứng từng chút một, theo từng đợt hàng, để đề phòng rủi ro.
1: Anh yên tâm đi, em hiểu mà.
0: Mà thật ra thì mình chỉ đề phòng vậy thôi. Anh nghĩ là không có chuyện gì xảy ra đâu. Bởi vì anh Đức đang rất muốn có một xưởng riêng, chắc chắn sẽ giữ uy tín tuyệt đối với mình.
1: Em cũng nghĩ như vậy.
0: Thư.
1: Dạ.
0: Em ráng gánh công việc mấy ngày nữa nha. Để chú Đại đám cưới xong thì công việc của em sẽ thảnh thơi hơn.
1: Không sao đâu anh, em đảm đương được mà. Ừ. Cứ nghĩ tới chuyện anh Đại làm chú rể là em thấy ngộ ngộ sao anh.
0: Nhiều khi số phận bắt nó phải yên bề gia thất. Tháng này anh sẽ tăng lương gấp đôi cho em, để xứng đáng với công việc mà em đã đảm đương.
1: Thiệt hả anh? Em cảm ơn anh. Em xin phép.

我向快接死你看。哎，唔该晒，阿美。

0: Sau khi cưới xong, ý em định sao nè?
1: Vậy chứ anh muốn sao?
0: Ý của anh á là anh muốn em toàn quyền quyết định.
1: Hay là anh cho em về quê nha. Tại vì anh hai mở xưởng nên rất là cần em phụ. Rồi thứ bảy nè, chủ nhật em lên đây em ở với anh. Rồi đầu tuần em về dưới lại ha.
0: Ừ, vậy cũng được.
1: Em tính khi nào mình sắp sanh á, em sẽ lên đây ở luôn. Anh thấy được không?
0: Chắc tới lúc đó anh nhờ má lên chăm sóc em quá.
1: Em cũng đang tính nói như vậy á. Em nghĩ lúc mà em có em bé xong á, em cần có má bên cạnh lắm. Cảm ơn anh.

0: Dạ cảm ơn bác.
1: Gửi xe đây chị.
2: Dạ. Hai đứa vô nhà đi
3: con. Cảm ơn.
1: Xe. Chào bác.
0: Anh Huy.
3: Chào anh.
0: Xe đây anh.
4: Cảm ơn anh.
0: Quảng Quảng. Giúp anh tắm Quảng.
3: Chào chị.
0: Thư.
5: 1, 2, 3 rồi. Ok đẹp lắm.
1: Vui quá. Vui quá.
0: Rồi anh rồi em mời anh vô luôn.
1: Xe đây chú.
2: Vô nhà đi con.
0: Dạ, yeah. Cảm ơn anh.
6: Chị.
7: Ờ. Thúy có sao không? Thúy không sao chứ? Được không em? Ờ, thôi, thôi để anh đưa em vào trong. Từ từ thôi.
2: Chào con, khỏe không? Vô nhà đi con.
3: Dạ. Chị có sao
2: không? Cảm ơn em nha.
3: Cảm ơn chị.
0: Dạ, chào chị.
3: Dạ, chào bác.
6: Em tới một mình hả?
3: Anh Trọng với chị Thủy bận rồi, nên em đi đại diện thôi.
8: Chị Út.
3: Chúc mừng em nha.
8: Dạ, chị.
2: Chị vô nhà đi không?
3: Dạ.

0: Nè à, mấy đứa làm cho kỹ kỹ nha. Đợt này là hàng cao cấp không á. Nếu mà khách mà chê một cái đó ha, là tao đuổi hết à.
1: Dạ bé Tư cứ yên tâm, tụi con làm cẩn thận lắm bé Tư.
0: Ờ à, vậy dạ. Là tốt.
2: Ba cứ yên tâm, có con ở đây mà.
0: Ừ tốt à.
2: Dạ

0: Sao rồi? Đi đám cưới có vui không? Sao nhìn mặt Út trầm tư quá vậy?
1: Chị có nhớ chị Thúy, con của chú Tư Hiển ở xóm mình hồi xưa không?
0: Nhớ chứ sao không nhớ. Hình như con bé đó hồi xưa là học chung lớp với Út đúng không?
1: Chị học trên em một lớp.
0: Mà sao tự nhiên Út nhắc chuyện đó?
1: Hồi trưa đi ăn đám cưới với Hạnh, em có thấy chị.
0: Chị nhớ con bé đó ngày xưa nó dễ thương lắm á, không biết bây giờ nó ra làm sao.
1: Bây giờ nhìn sang trọng, quý phái lắm chị.
0: Đúng rồi, tại vì nhà nó đã vốn khá giả từ trước tới giờ mà. Chị nhớ cái lúc mà nó cùng gia đình dọn qua Chợ Lớn ở là chị hết gặp nó luôn á.
1: Chị Thúy hồi xưa rất là thích anh Đức.
0: Nhưng mà bây giờ chị nghe nói nó đã có chồng con rồi.
1: Em cũng có nghe anh Đức nói, từ hồi chị chuyển lên Sài Gòn thì hai người không gặp nhau nữa. Nhưng hôm nay đám cưới với Hạnh, em lại thấy chị. Mà chị với anh Đức thân mật với nhau lắm. Chị, có khi nào hai người đó lén lút liên lạc với nhau mà không cho em biết không chị?
0: Chị nghĩ chắc không có chuyện đó đâu. Chị nghĩ thằng Đức không phải là người như vậy. Nó đâu phải là cái đứa hay nói dối. Với lại tánh của nó thẳng lắm. Chị nghĩ nhiều khi chỉ là quan hệ bạn bè cũ thôi.
1: Nhưng em thấy cử chỉ của họ khác thường lắm.
0: Mấy cái chuyện này á, phải điều tra cho kỹ. Em đừng có vội ghen tuông.
1: Em đang có một linh cảm và sự nghi ngờ. Anh Đức dạo này khác hẳn. Anh không còn quan tâm em nhiều như trước nữa. Điển hình như chuyện anh cương quyết từ bỏ xưởng mình không làm nữa, rồi lập xưởng riêng. Rồi cái chuyện ba ngăn cản em với ảnh, ảnh cũng bất cần. Ảnh nói ảnh mệt mỏi rồi.
0: Ừ, thì cái chuyện á mà thằng Đức nó thay đổi thái độ, rồi á nó quyết chí ra lập xưởng riêng á, thì chị cũng thấy. Nhưng mà còn cái chuyện nó có liên lạc với con Thúy hay không á, chuyện đó là chuyện quan trọng. Em cần phải điều tra cho kỹ. Chứ không có ghen tuông bậy bạ như vậy không có tốt đâu.

0: hơn chục năm qua anh và chị Thúy vẫn thường xuyên liên lạc với nhau đúng không?
1: Không đúng. Anh mới gặp lại Thúy cách đây không lâu. Anh nói thiệt đó.
0: Rồi anh tìm tới chị hay là chị tìm đến anh?
1: Không ai tìm đến anh. Thúy tới chỗ anh mua chanh. Tụi anh vô tình gặp nhau.
0: Em thấy vô lý. Không thể tin được.
1: Nếu em không tin á, em nên gặp anh Hoàng, bạn của anh mà hỏi.
0: Em không cần phải hỏi. Biết đâu mấy anh lại bao che cho nhau. Làm sao em biết đâu là sự thật?
1: Tại sao em nghĩ anh và bạn anh như vậy chứ? Anh đã nói hết sự thật cho em biết rồi. Em phải tin anh chứ.
0: Rồi từ khi gặp lại, hai người vẫn thường hay hẹn hò với nhau đúng không?
1: Cũng thỉnh thoảng. Tụi anh đi uống cà phê như bạn bè bình thường thôi mà.
0: Bạn bè bình thường mà lại có những cử chỉ thân mật như vậy. Phụ nữ tụi em nhạy cảm. Anh không thể che giấu được đâu.
1: Anh đã nói hết sự thật cho em biết rồi. Tại sao em lại có thái độ này với anh?
0: Làm sao em biết được hai người là bạn bè bình thường? Ngày xưa cả trường đều biết chị xem với anh như thế nào. Rồi bây giờ anh đi làm ở trên Sài Gòn, hai người hẹn hò gặp nhau. Làm sao em biết được tình cũ không rủ nhau về mà.
1: Châu à, anh không hề yêu Thúy. Và bây giờ Thúy cũng đã có gia đình rồi. Tụi anh chỉ coi nhau như là bạn bè bình thường thôi.
0: Chị nghe khó tin. Chị và em cũng có thể tin anh được. Nhưng chuyện này thì không.
1: Anh đã nói hết sự thật rồi. Nếu như em không tin anh, anh cũng không biết phải giải thích sao nữa.
0: Là sao có thể tin anh được chứ? Khi mới đây thôi, mọi thứ không đành đánh trước mặt em kìa. Em thấy như anh và chị Thúy không phải là bạn bè bình thường, mà giống như một cặp tình nhân vậy đó.
1: Châu à, đừng như vậy với anh mà. Châu, anh đã nói hết sự thật rồi. Em phải tin anh chứ. Châu,
2: mình phải làm sao bây giờ? Đêm đó chỉ là sai xỉn, chứ không phải do mình cố tình. Mình không phản bội. Khi tỉnh táo, mình không phạm bất cứ sai sót nào, nên không thể nói mình đã làm điều gì sai trái với Châu. Cái điểm đó chỉ là tai nạn. Chỉ là tai nạn thôi.
3: Hôm nay cơ sở chúng ta bắt đầu hoạt động trở lại. Tạm thời thì tôi gọi bao nhiêu thợ đây? Khi nào có hợp đồng nhiều á, tôi sẽ gọi thêm. Chúng ta cố gắng làm. Nếu ai có thắc mắc và có yêu cầu gì đó thì cứ nói với tôi. Sao?
4: Không chứ.
3: Không có thắc mắc gì phải không? Mọi gì thì tốt quá rồi. Chúng ta bắt đầu làm việc.

0: Nè, em không cần tiết kiệm gì đâu. Em biết canh sát về đây cho anh nha. Cái phần ngoài này ốc không có chất lượng nha.
1: Dạ.
0: Cứ bỏ cho anh, không sao.
1: Rồi ạ.

0: thưa anh, đây là khoản tiền vốn mà tụi em có và một ít tiền lời từ đám cưới. Tụi em muốn gửi cho anh để anh có thêm chút vốn đầu tư vào xưởng sản xuất. Dạ, tụi em biết lúc này anh đang cần, cho nên anh đừng ngại. Khi nào tụi em cần thì tụi em sẽ báo với anh sau.
1: Hai người có giữ lấy mà làm vốn, tôi tự lo được.
2: Anh hai, em biết là bây giờ anh đang rất là cần vốn để xây sở, cho nên tụi em mới muốn cho anh mượn đó.
0: Dạ.
1: Anh nói là anh tự xây được, không cần phiền tới hai đứa.
3: Thôi mà con, anh em trong nhà với nhau rồi, có gì thì bỏ qua đi, còn giúp nhau làm ăn nữa, không lẽ cứ cắn đắng vậy hoài.
1: Con biết rồi má, nhưng mà đây là xưởng của con, con phải tự lo. Má yên tâm đi. À, bây giờ con có chút chuyện phải chạy ra ngoài, thưa má con đi.

0: Anh hai này kỳ thiệt đó. Má thấy không? Không phải là vợ chồng con á là không muốn giúp ảnh, mà tại vì ảnh không muốn nhận sự giúp đỡ của tụi con. Người gì đâu mà cố chấp quá.
1: Thôi, hai đứa tụi con cũng đừng buồn. Từ từ rồi nó cũng hết chứ không lẽ giận hoài.
2: Dạ, không sao đâu em. Dù sao anh cũng có phần lỗi mà.

anh cũng vậy. Không gì có thể tách rời tình yêu của hai đứa mình được.

Alo, Hạnh hả? Em chuẩn bị đồ lát về Sài Gòn luôn nha. Anh với lại anh Phi đang ở bên nhà Út Châu nè. Thì một lát về tụi anh ghé ngang đón em đi luôn. Ừ, vậy nha.

0: Được rồi, để có gì má nói với ba con. Má biết rồi mà. Vậy đi ha. Nè, vợ chồng con nghe nó điện, nó nói là ông thu xếp tiền bạc để trả lại cho tụi nó đó. Tụi nó đang cần gấp á.
1: Tiền đâu mà trả cho tụi nó bây giờ? Tiền đang nằm ở ngoài mấy cái lô đất ngoài kia kìa, tụi nó cũng thấy mà. Bà nói tụi nó đi, khi nào bán được mấy lô đất ngoài đó tôi sẽ trả cho tụi nó liền nha.
0: Nhưng mà bây giờ tụi nó đang cần gấp, ông làm sao đó thì làm.
1: Thiệt tình tôi không biết có cái gì kỳ cục dễ sợ vậy. Tại sao mấy tháng nay đất cát gì mà nó im ru bà rù, rau bán hoài mà không có má nào nó tới nó hỏi mua là sao vậy trời.
0: Thì cũng tại ông. Lúc trước á, tôi nói với ông là đừng có cố, mà ông đâu có chịu nghe. Bây giờ bao nhiêu vốn liếng á, đổ hết vô trong đó, để còn mắc nợ vợ chồng của con nghe nữa.
1: Tôi biết rồi. Bây giờ bà nói vợ chồng tụi nó, đợi khi nào tôi bán đất được, tôi có tiền tôi trả cho tụi nó liền. Còn bây giờ nếu mà tụi nó có cần tiền gấp, kêu tụi nó tự xây sở ở đâu đi.
0: Thôi. Chuyện tiền bạc của cha con ông á, ông tự gọi cho nó đi, hay hơn tôi á.
1: Thôi được rồi, biết là tôi gọi gì vợ chồng tụi nó.
0: Ông hay tin gì chưa?
1: Tin gì?
0: Tôi nghe đâu là ở bên ông Hai Bình với lại Tư Ốc đang hoạt động trở lại đó.
1: Ôi ơi, tưởng cái tin gì quan trọng. Cái tin đó mà cũng quảng cáo rùm beng. Tôi biết hết, biết rất rõ nữa là khác. Biết sao không?

0: Mấy bữa trước đó, con của mấy ổng đi kiếm một số thợ về xưởng của mấy ổng làm, rồi lôi kéo được một số thợ ở các xưởng khác về làm. Tôi rành 6 câu giọng cổ luôn đó bà.
1: Còn chuyện Đức nó chuẩn bị mở xưởng á, ông hay chưa?
0: Trời ơi, hình như bà khoái đố vui lắm không bà. Sao không biết? Nè, tôi nói cho bà nghe, ở cái làng nghề Phú Bình Lợi này không có chuyện gì mà tôi không biết hết trơn hết trọi.
1: Mà tôi thấy cũng kỳ thiệt á, trong lúc bao nhiêu người đang thất nghiệp, đóng cửa hoặc là dẹp xưởng, mà tự nhiên bây giờ nó mở ra một cái xưởng mới, khó hiểu thiệt.
0: Tôi nói cho bà nghe, thằng đó nó chỉ là ngựa non háo đá thôi, không biết là nó dơ dét ở đâu được vài cái đơn đặt hàng giặt rồi về mở xưởng làm ra rẻ ta đây.
1: Hình như là nó định bắt tay với cái ông Tứ Phi để mà làm ăn lâu dài đó ông.
0: Hình như thôi, hình thành mới quan trọng, mà có thành hay không chuyện đó mới đáng nói đó bà.
1: Nhưng ít ra người ta còn có việc để làm, còn hơn mình dẹp xưởng luôn á, ông thấy chưa?
0: Bà nói xong chưa? Tôi nói cho bà biết, tôi dẹp xưởng là tại vì tôi không thích làm nữa, chứ tôi không phải là người bất tài vô dụng như mấy người đó đâu.

0: Ủa con mới xuống hả? Chào cậu.
1: Dạ chào bác.
2: Dạ thưa má con mới xuống. Dạ Hạnh đâu rồi má?
0: Nó soạn đồ trong phòng á.
2: Dạ con xin phép má cho con gặp Hạnh.
1: Dạ vô với vợ đi.
2: Dạ
1: bác khỏe không bác?
0: Cảm ơn cậu. Tôi
3: chào anh Phi.
1: Anh Đức cho tôi thăm sưởng chút.
3: Mời anh.
1: Xin phép bác.
0: Mời cậu.

0: Anh cứ yên tâm, ở đây mọi công đoạn đều làm rất kỹ lưỡng.
1: Ok, nếu mà lô hàng này thành công thì những lô hàng sắp tới tôi sẽ ưu tiên hàng đầu cho anh.
0: Cảm ơn anh.

0: Soạn đồ rồi chưa con?
1: Dạ xong hết rồi má.
2: Dạ thưa má, cho con xin phép má đưa Hạnh xuống xe vào nghỉ ngơi ạ.
0: Thôi hai đứa đi đi.
2: Dạ.

0: con kỳ quá à. Con giận tụi nó hoài để làm cái gì? Trước mặt Tứ Phi mà con cư xử như vậy không có nên đâu.
1: Còn không mưa cái thằng đó, nó chỉ là thằng em rể bắt đắc dĩ của con mà thôi. Nhìn cái mặt của nó con chịu không được.

0: Bên em góp ý.
1: Dạ.
0: Tôi muốn đặt cái cơ sở của mình tên là Đức Hạnh. Ừ. Cơ sở sơn mài Đức Hạnh. Mấy anh em thấy sao?
2: Anh thấy cái tên này được á. Bởi vì Đức Hạnh á là tên của hai anh em Đức.
1: Đúng rồi.
2: Quá hay.
1: Em thấy cái tên này vậy là quá đúng. Ừ.
2: Hay đó anh. Anh đặt cái tên rất là ý nghĩa.
0: Rồi. Chúc mừng.
1: Vô.
2: Vô.
1: Vô.
2: Chúc mừng nè. À.
0: Sau khi có tên rồi, em sẽ mở một cái trang web riêng để quảng cáo, quảng bá sản phẩm sơn mài Đức Hạnh.
1: Quá dữ, quá dữ.
2: Việc, việc, cái này anh việc.
1: Cái này là chỉ có học hành như anh thì mới nghĩ ra, chứ cỡ tụi em sao nghĩ ra.
2: Đúng, đúng.
3: Đây, đây, đây. Thêm mồi đây.
1: Dạ.
3: Nè.
1: Cảm ơn bác.
3: Ăn nhiều vô, uống ít ít nữa. Để ông thôi rồi mai thức dậy đi làm không nổi.
2: Tiếm hai an tâm. Tụi con tới cũng nhậu lương xương thôi à. Dạ. Chứ không có dám nhậu sai xỉn.
3: Dạ.
2: Tại vì sáng mai tụi con đi làm nữa.
1: Chủ yếu là mấy tụi con ngồi nói chuyện là nhiều chứ đâu có uống nhiều. Vấn đề ở đây là bốn đứa tụi con đang bàn chuyện đại sự.
3: Dạ. Thôi biết vậy là tốt. Thôi ăn đi, ăn đi.
1: Dạ.
3: Bác vô, nghe.
1: Dạ. Dạ. Bác vô thông thả.
2: Ta thôi.
0: Cái xưởng của mình nhỏ, nhưng mà đường cái á, anh em tại người giỏi không à. Vì vậy mà tôi nghĩ gì, mình chỉ nhận đặt hàng xịn, cao cấp để mình tạo một thương hiệu riêng, một khách hàng riêng. Anh em thấy sao?
1: Anh, nếu mà mình đi theo cái hướng đó như vậy á, thì có ổn định hơn không anh?
0: Tôi nghĩ là sẽ ổn định hơn. Tại vì mình có một thương hiệu riêng.
2: Anh thấy cái này à, như là chiến lược á.
1: Đúng.
2: Đúng không? Anh Đức suy nghĩ vậy rất là hay. Bởi vì mình xác định được đối tượng khách hàng của mình là ai thì khi đó mình mới làm được một cái sản phẩm hay được.
0: Ừ. Thật sự mà nói á, cũng nhờ có mấy anh em bên cạnh gắn bó với tôi cho nên tôi mới dám mở cái xưởng này. Ly rượu này thay cho lời cảm ơn.
3: Ừ.
0: Mời.
1: Vô, vô, vô.
2: Khoan, khoan, khoan. Đức á, nó chỉ mới nói đúng có một phần thôi à. Tại sao? Tại vì anh em tụi mình nè cũng phải cảm ơn Đức. Bởi vì á, Đức nó dám đứng ra mở cái xưởng này để tạo công ăn việc làm cho mấy anh em tụi mình. Vậy thì anh em tụi mình phải cảm ơn Đức mới đúng chứ, phải không?
1: Đúng. Anh Chính nói rất đúng.
4: Không. Cái này không phải là đúng.
2: Sao ạ?
4: Mà phải là quá đúng.
2: Vô. Hồng.
4: Vô. Không?
2: Vô.
0: Anh em ăn tự nhiên đi.
1: Dạ.
2: Đức. Anh tính kỳ này á, anh kêu mấy đứa cháu vợ anh á lên đây qua cơ sở làm tiếp em. Thấy được không? Mấy đứa giỏi á nha.
1: Anh Chính nói em cũng mới nhớ. Kế bên nhà em có Tý với Tèo, hai anh em nó tay nghề cũng tốt lắm. Để em kêu nó qua đi làm cho anh.
4: Vậy là hay rồi. Cái xưởng của anh Đức càng ngày càng đông người rồi. Quá tốt rồi.

0: 여기가.
1: Bạn tới rồi hả? Bạn uống gì đem làm?
2: Uống như cũ vậy anh hả?
3: Ừ.
2: Ba ly phải đá đi.
3: Mày hay quá. Tao còn không dám là thắng chắc nữa. Mày dám. Sư phụ luôn à.
4: Thì giờ anh nhìn kỹ coi. Có ai tranh giành với anh nữa đâu. Mình anh rồi không thắng còn gì nữa.
5: Ôi. Cứ đạp ga tới đi anh. Em nghĩ ok hết á.
3: Cua Úc Châu á không phải dễ. Quay làm với cua Úc Châu là một ngày hai ngày là được vậy.
5: Thì bởi vậy á.
3: Tao nghi á, lỡ cái cua cũng được luôn. Bởi vậy tao mới giữ em Mỹ làm sao cua nè.
5: Trời ơi.
6: Ghê vậy sợ.

0: công nào anh dễ sợ ghê.
1: Tôi để chạy nữa cho cuốn.
2: Em, nếu mà để lộ chuyện tao với ông Châu ra, tôi quýnh hai mày, hiểu không?
1: Nhớ rồi,
3: yên tâm, kính miệng, kính.
2: Này, tao nói rồi.
4: Đây, cà phê của mấy anh đây.
5: Rồi. Rồi, cảm ơn em nha.
4: Anh uống nha.
5: Rồi.
6: Anh hai, em có chuyện này muốn nói với anh hai là em muốn vô xưởng của nhà anh hai á học nghề.
2: Em lúc nào cũng vậy á.
4: Dạo này tôi có nhiều chuyện bực mình lắm đó.
2: Ai làm em bực mình vậy? Ai biết em?
4: Anh á.
7: Thưa má.
4: Ừ.
7: Em chờ anh hai.
8: Ủa rồi anh đây rồi anh Phi đâu?
7: Anh Phi đi ăn với lại Tú Châu rồi.
9: Tại sao Út Châu lại dám đi ăn uống riêng Tú Phi?
5: Con gái gì mà lẳng lơ quá. Chưa có chồng mà đã có...
8: Anh Vũ. Mày nói gì Hạnh? Mày nói tao đi. Hạnh. Mày nói đi.
10: Nè nè. Có tiếc nuối. Có chuyện gì vậy hả? Hồi nãy giờ ở đây có chuyện gì xảy ra đâu? Chú vừa mới qua cái là có chuyện liền à. Thôi sẽ chú đi về đi. Mai này chúng ta cùng hẹn nhau. Ôi giấc mơ ngày xưa giờ đâu em biết chăng, nghe trong thêm

0: Thưa quý vị, cải cách hành chính không chỉ ở việc rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục, mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính. Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tập trung rà soát, chuẩn hóa quy trình, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Những giải pháp này đang từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện thủ tục hành chính, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục cải cách hành chính hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với chủ đề Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Và mỗi đầu tuần, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường E Cao đã có khá đông người dân đến giải quyết thủ tục. Dù lượng giao
2: em làm đợt trước thì nộp hồ sơ một tuần, sang lên đây thì hẹn một tuần lên làm.
1: Thực hiện niêm yết đầy đủ 427 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường tại trụ sở trung tâm và công khai trên trang thông tin điện tử của phường. Bên cạnh đó, địa phương cũng triển khai mô hình tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính tại nhà văn hóa cộng đồng buôn và tổ dân phố, qua đó góp phần đưa dịch vụ hành chính công đến gần người dân. Nhờ đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ, công tác giải quyết thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến trên địa bàn đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước

0: và đúng hạn đạt 99,93%.
1: Lấy cái mục tiêu là người dân và doanh nghiệp đạt cái sự hài lòng cao nhất thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng đã triển khai một số các giải pháp như là mở các lớp tập huấn để cho cán bộ công chức tham gia tập huấn, nâng cao cái năng lực, rồi nâng cao cái trách nhiệm của mình trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó thì Ủy ban Nhân dân phường Ecao còn tổ chức mô hình tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính, có nghĩa là đưa thủ tục hành chính về tận khu dân cư để giải quyết. Chúng tôi tổ chức tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính thì đến nay đã được tại 4 địa điểm là 4 buôn tổ dân phố, và cái kết quả đạt được thì rất là khả quan. Người dân quan tâm đến các thủ tục lĩnh vực như là đất đai, hộ tịch, và khi mà chúng tôi mang cái thủ tục hành chính đến tận khu dân cư thì người dân đạt được rất là nhiều sự đồng tình, vì người dân đi làm thuận lợi hơn và không phải chờ đợi.
0: Tại xã Chư Mờ Ga, với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đến từng bộ phận chuyên môn. Tại trung tâm phục vụ hành chính công của xã, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ với hệ thống máy tính, mạng Internet, hệ thống lấy số tự động. Bên cạnh đó, sẽ duy trì 16 nhóm kênh Zalo và Facebook cộng đồng tại 16 thôn buôn để kịp thời chia sẻ thông tin, tuyên truyền và đăng tải các video hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công và ứng dụng VNEID. Qua đó, từng bước nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại địa phương.
2: Trước đây thì tôi cũng đã từng làm cái đăng ký kinh doanh, nhưng mà cái thủ tục đi lại nó rất là rườm rà và đi đến rất là nhiều cơ quan ban ngành. Nhưng ngày hôm nay thì đến đây thì cái thủ tục rất là ngắn gọn, như chỉ cần mình kê khai như thế là tự cán bộ công nhân viên chức là sẽ đăng ký cho mình. Cái thủ tục là nó đỡ cái sự đi lại và đỡ cái phiền hà cho người dân.
3: Trong thời gian qua thì với cái sự nỗ lực của cán bộ công chức thì trung tâm cũng như các phòng chuyên môn đã phối hợp giải quyết tốt các cái thủ tục hành chính cho người dân, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ đúng và trước hạn là trên 99%.
0: Hiện nay, xã Chư Mờ Ga đang tiếp nhận và giải quyết một khối lượng lớn hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo các quy định mới. Đây là nhóm thủ tục có tính chất phức tạp, nhiều hồ sơ liên quan đến xác minh nguồn gốc, hiện trạng sử dụng. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải quyết lĩnh vực này, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công phối hợp với các phòng ban chuyên môn rà soát từng hồ sơ, ưu tiên xử lý các nhóm thủ tục có tỷ lệ trễ hạn, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện quy trình nghiệp vụ, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ quá hạn do thao tác chưa đầy đủ hoặc chậm cập nhật trên hệ thống, qua đó từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại địa phương.
4: Sau sáp nhập thì cái thủ tục hành chính, nhất là cái lĩnh vực đất đai, thì phải nói rằng là một trong những cái điểm nghẽn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn. Thì tuy nhiên là trong 9 tháng đầu năm 26 thì địa phương đã có cái tập trung nghẽn ở đâu, khó ở đâu, vướng đâu thì giải quyết gỡ ở đó. Cho nên là đến nay thì các cái thủ tục hành chính, nhất là cái lĩnh vực đất đai, thì đến nay thì cái sự tồn động hồ sơ thì không còn nhiều. Nhất là cái sự phối kết hợp với các cái chi nhánh cũng như là cái phòng cấp giấy của tỉnh thì đã giải quyết cơ bản là thông suốt. Cho nên những cái hồ sơ mà tồn động thì 9 tháng đầu năm thì xã cũng đã có cái tập trung chỉ đạo cho anh em, nhất là phòng kinh tế, các cái phòng ban chuyên môn là xử lý nhanh gọn, và cái quá trình tiếp nhận số hóa các cái chỉ tiêu về cái cải cách cũng như là cái sự hài lòng của nhân dân 9 tháng đầu năm trên địa bàn thì cơ bản là được cải thiện và được cả nhân dân đồng tình hưởng ứng.
0: Mặc dù các chỉ số chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính đã có bước tiến rõ rệt, tuy nhiên quá trình triển khai trên diện rộng cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với tổ chức thực hiện. Một trong những khó khăn lớn hiện nay không chỉ nằm ở hạ tầng, quy trình nghiệp vụ mà còn ở sự chênh lệch về khả năng tiếp cận công nghệ của người dân. Để góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động lồng ghép phong trào bình dân học vụ số vào các kế hoạch chương trình chuyển đổi số, đồng thời tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư. Cùng với đó, công tác rà soát, cập nhật, bổ sung và làm sạch dữ

0: liệu dân cư được triển khai thường xuyên theo phương châm đúng, đủ, sạch, sống.
1: Từ ngày sáp nhập xã tới nay thì là tôi thực hiện nhiệm vụ là cấp căn cước công dân thì cho hầu như là cơ bản là tất cả công dân của địa bàn huyện Cư Mang A cũ, thành ra là cái số lượng công dân phải tiếp rất đông, nhất là trải qua đợt vừa rồi là cao điểm của Bộ Công an về việc cấp định danh cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi đó, thì là số lượng làm công việc rất là nặng nề. Chúng tôi phải thường xuyên tăng ca tới tầm 10 giờ đêm để mà làm cho các cháu, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Các ngày nghỉ lễ thì cũng luôn làm cho các cháu để mà đáp ứng tiến độ của đề ra. Về thì khi làm việc vậy thì chúng tôi cũng luôn và hỗ trợ công dân hết mình về các như thủ tục hành chính về nộp hồ sơ dịch vụ công, rồi hoặc là các hồ sơ dịch vụ về căn cước, về hướng dẫn công dân trả qua đường bưu điện để thuận lợi công dân phải đi lại nhiều lần.
2: Về việc hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công, thao tác rồi các cái thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến. Đấy, ngoài ra thì công an xã đã cử cái thành lập cái tổ xuống các cái nhà cộng đồng, thôn buôn để hướng dẫn người dân thực hiện việc đăng ký tài khoản định danh điện tử và hướng dẫn người dân nộp các cái thủ tục hành chính để thực hiện cái việc cấp mức độ định danh mức 2 cho công dân.
0: Bên cạnh những nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, thực tế hiện nay cho thấy nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn đang gặp không ít khó khăn về nguồn nhân lực. Tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn, áp lực công việc gia tăng cùng trình độ ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều ở cấp cơ sở đang ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ xử lý hồ sơ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Xã Vụ Bổn có địa bàn rộng, dân số đông, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác cải cách hành chính, nhất là trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số. Hiện nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Vụ Bổn có 3 cán bộ chuyên trách, đảm nhiệm toàn bộ quy trình từ tiếp nhận xử lý đến trả kết quả hồ sơ. Khối lượng công việc lớn, nhiều lĩnh vực được thực hiện trên các phần mềm chuyên môn khác nhau. Thường xuyên cập nhật khiến đội ngũ cán bộ phải liên tục nâng cao kỹ năng, vừa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, vừa hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

0: hết về các công nghệ thông tin cũng như cái chuyển đổi số trong cái thời đại mới này, đâm ra là cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái hướng dẫn cũng như trong cái công tác giải quyết thủ tục hành chính của anh em ở trung tâm. Thì đối với anh em trung tâm thì cũng luôn luôn là từ những cái khó khăn như thế thì cũng đã cố gắng nỗ lực hết mình để làm sao mà cố gắng phối hợp cùng các phòng ban của ủy ban xã để thực hiện tốt nhất các hồ sơ thủ tục cho đảm bảo cho người dân.
1: Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực hiệu quả là yêu cầu ngày càng cao trong quá trình phát triển của mỗi địa phương. Trong bối cảnh đó, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng nhận diện đúng những khó khăn vướng mắc phát sinh từ cơ sở để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn. Để tạo chuyển biến thực chất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành chương trình hành động số 28 về nâng cao hiệu quả cải cách hành chính phục vụ nhân dân và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2026-2030. Với tinh thần kiến tạo và hành động quyết liệt, tỉnh đặt mục tiêu tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn, đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực. Điểm nhấn xuyên suốt giai đoạn 2026-2030 là việc kết hợp chặt chẽ giữa cải cách hành chính với đề án 06 và chuyển đổi số toàn diện. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh được xử lý trực tuyến, 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong tiếp nhận, xử lý hoặc hỗ trợ người dùng và tối thiểu 95% người dân có tài khoản định danh điện tử VNEID.
2: Để làm được điều đó thì tỉnh tiếp tục cái việc là sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp, bổ sung cán bộ ở những cái lĩnh vực mà hiện nay còn thiếu nhiều cán bộ, như là lĩnh vực địa chính, xây dựng, giải phóng mặt bằng, công nghệ thông tin, tư vấn pháp luật, rồi tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo theo cái khả năng thực tế, theo những cái gì mà cán bộ đang thiếu, đang trống. Đồng thời là cũng rà soát lại cái việc phân cấp ủy quyền để làm sao mà thực sự là giữa nhiệm vụ được giao và năng lực tổ chức thực hiện nó phải có cái sự tương xứng với nhau, cả về nguồn lực, cả về kinh phí, cả về chất lượng con người, để mà cái chất lượng của mỗi cái nhiệm vụ được thực hiện ở cơ sở thì nó đạt được cái hiệu quả tốt.
1: Cải cách hành chính là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự quyết tâm và vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Thực tế tại cơ sở cho thấy, khi những điểm nghẽn về quy trình, hạ tầng, nhân lực và kỹ năng số từng bước được tháo gỡ, chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp cũng ngày càng được nâng lên. Với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, Đắk Lắk đang tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Mỗi thủ tục được giải quyết nhanh hơn, mỗi khó khăn được tháo gỡ kịp thời sẽ góp phần tạo dựng niềm tin, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo động lực cho tỉnh phát triển trong giai đoạn mới.
3: Chuyên mục cải cách hành chính kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.

0: sau nhiều tháng mang hoa, nuôi trái, cây sầu riêng đã huy động một lượng lớn dinh dưỡng để hoàn thành mùa vụ. Khi những trái cuối cùng được thu hái, sức cây cũng bước vào thời điểm cần được phục hồi. Đây là giai đoạn nhà vườn cần nhanh chóng điều chỉnh lại bộ tán, xử lý những cành sâu bệnh, cành yếu. Đồng thời bổ sung dinh dưỡng để cây sớm lấy lại sức và hình thành những cơi đọt mới. Bởi nếu cây phục hồi chậm, cơi đọt không hoàn chỉnh hoặc bộ lá không đủ khỏe, quá trình tích lũy dinh dưỡng và chuẩn bị cho giai đoạn làm bông sau đó cũng sẽ bị ảnh hưởng.
1: Sau khi chúng ta thu hoạch xong thì cái vườn sầu riêng của chúng ta nó sẽ là sau một thời gian nuôi trái thì nó sẽ là bị suy, do đó là nó sẽ thiếu dinh dưỡng, do đó là bà con chúng ta cần phải chăm sóc, bồi dưỡng, bổ sung thêm phân.
0: Phục hồi cây sau thu hoạch không chỉ là giúp cây xanh trở lại, quan trọng hơn là tạo được một bộ tán thông thoáng, những cơi đọt khỏe và nguồn dinh dưỡng dự trữ đủ để cây bước vào chu kỳ sinh trưởng tiếp theo. Vậy quá trình phục hồi nên bắt đầu từ đâu, cần bao nhiêu cơi đọt trước khi làm bông, và trong giai đoạn đọt non phát triển, những đối tượng sâu bệnh nào cần được

0: đặc biệt lưu ý. Đó là những nội dung chính trong chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông kỳ này.
1: Xin kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý.
0: Thời tiết những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027 được dự báo có nhiều diễn biến bất lợi đối với sản xuất nông nghiệp dưới tác động của El Nino. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nền nhiệt trên phạm vi cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, trong khi hoạt động của không khí lạnh yếu hơn. Đáng chú ý, lượng mưa tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng suy giảm, mùa mưa kết thúc sớm. Sang những tháng đầu năm 2027, tình trạng thiếu mưa kết hợp nền nhiệt cao có thể làm gia tăng nguy cơ khô hạn, gây áp lực lên nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Công ty cổ phần phân bón Bình Điền vừa triển khai thử nghiệm hệ thống RFID tích hợp QR code nhằm quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc đối với từng bao phân bón đầu trâu. Theo đó, mỗi bao sản phẩm được gắn một mã định danh riêng, kết nối các thông tin từ sản xuất, lưu kho đến quá trình phân phối. RFID hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa việc nhận diện và quản lý hàng hóa, trong khi mã QR cho phép người sử dụng kiểm tra thông tin sản phẩm bằng điện thoại thông minh. Giải pháp được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, hạn chế hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và tăng tính minh bạch trong chuỗi phân phối. Hệ thống đang được vận hành thử nghiệm tại nhà máy phân bón Bình Điền Long An trước khi doanh nghiệp dự kiến triển khai chính thức đối với các sản phẩm sản xuất tại đây từ đầu năm 2027. Thị trường nông sản Tây Nguyên bước vào đầu tháng 10 với diễn biến trái chiều giữa hai mặt hàng chủ lực là cà phê và hồ tiêu. Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên dao động khoảng 93.000 đến 93.800 đồng 1 kg, giảm nhẹ so với phiên trước. Tại Đắk Lắk, giá thu mua phổ biến khoảng 93.600 đồng 1 kg, trong khi đó hồ tiêu tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao, phổ biến khoảng 136.500 đến 140.500 đồng 1 kg tại các vùng sản xuất trọng điểm. Riêng tại Đắk Lắk, giá thu mua được ghi nhận khoảng 138.500 đồng 1 kg. Trong bối cảnh thị trường vẫn còn những phiên tăng giảm đan xen, người sản xuất cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá và nhu cầu thu mua để chủ động kế hoạch bán hàng.
1: Thưa quý vị khán giả và bà con nông dân, sau khi hoàn thành một vụ thu hoạch, cây sầu riêng thường bước vào giai đoạn suy giảm sức sinh trưởng do đã tiêu hao nhiều dinh dưỡng cho quá trình nuôi hoa, nuôi trái. Đây cũng là thời điểm quyết định đến khả năng phục hồi của cây và chất lượng những cây đọt chuẩn bị cho vụ sản xuất tiếp theo. Nếu cây được phục hồi tốt, hình thành bộ lá khỏe và tích lũy đủ dinh dưỡng, quá trình phân hóa mầm hoa sau đó sẽ thuận lợi hơn. Ngược lại, nếu chăm sóc không kịp thời hoặc không đúng kỹ thuật, cây có thể ra đọt chậm, cây đọt yếu, sâu bệnh phát sinh và ảnh hưởng đến sức cây trong cả vụ sau. Chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay sẽ cùng quý vị và bà con tìm hiểu những bước chăm sóc cây sầu riêng sau thu hoạch, cách tạo cây đọt và quản lý sâu bệnh để chuẩn bị cho vụ mới.
0: Sau thu hoạch, điều đầu tiên nhà vườn cần quan tâm không phải là bón thật nhiều phân để cây nhanh xanh trở lại. Trước hết, cây cần được đưa về trạng thái thông thoáng, giảm những bộ phận không còn giá trị hoặc có nguy cơ trở thành nơi lưu tồn sâu bệnh. Những cành sâu bệnh, cành yếu, cành mọc vào trong tán hoặc làm bộ tán quá rậm cần được tỉa bỏ. Việc này giúp ánh sáng và không khí phân bố tốt hơn trong tán, đồng thời tạo điều kiện để cây tập trung dinh dưỡng cho những cành khỏe còn lại. Song song với tỉa cành, nhà vườn cũng cần kiểm tra tình trạng sâu bệnh đang tồn tại trên lá, cành và thân cây để có biện pháp xử lý trước khi bước vào giai đoạn phục hồi dinh dưỡng.
2: Thì trước khi bón phân thì bà con chúng ta cần phải là cắt tỉa cành. Sau khi thu hoạch chút xong thì chúng ta cắt bỏ tỉa đi những cái cành sâu bệnh, rồi những cái cành mà nó bị yếu, rồi những cái cành mà nó đâm vào trong thân, nó làm cho cái cây sầu riêng chúng ta nó bị rậm rạp quá thì nó không có tốt. Do đó chúng ta cắt tỉa đi cho nó thông thoáng.
0: Sau khi bổ tán được điều chỉnh, việc kiểm tra và xử lý những đối tượng sâu bệnh còn tồn tại trên cây cũng cần được thực hiện sớm. Bởi những vết bệnh trên lá, thân hoặc cành nếu tiếp tục phát triển sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hồi phục của cây trong giai đoạn cây chuẩn bị ra đọt mới.
2: Trước khi mà chúng ta tiếp tục bồi dưỡng tưới nước bón phân thì chúng ta cũng cần xử lý một số các loại sâu bệnh hại trên cây sầu riêng. Ví dụ sau khi thu hoạch chúng ta thấy rằng là trên cây sầu riêng cái lá, cái thân, cái cành nó có những cái vết là đốm rong chẳng hạn, rồi một số rầy rẹp, rồi một số các loại nấm bệnh thì mình cũng nên xử lý trước, kết hợp với cắt tỉa cành xong chúng ta xử lý đốm rong, xong sau đó là các loại rầy rẹp xong thì mình cần phải bón phân.
0: Như vậy, phục hồi sầu riêng sau thu hoạch cần được thực hiện theo một trình tự. Trước hết là tỉa cành, làm thông thoáng bộ tán, kiểm tra và xử lý sâu bệnh. Sau đó mới bước sang giai đoạn bổ sung dinh dưỡng để giúp cây hồi phục và hình thành những cơ đọt mới. Đây cũng là lúc nhà vườn cần đặc biệt lưu ý đến thành phần dinh dưỡng và mục tiêu của từng lần bón. Bởi dinh dưỡng trong giai đoạn phục hồi không chỉ giúp cây lấy lại sức mà còn quyết định đến chất lượng của cơ đọt sau đó. Sau khi hoàn thành việc tỉa cành, vệ sinh vườn và xử lý những đối tượng sâu bệnh còn tồn tại, cây sầu riêng mới bước vào giai đoạn phục hồi dinh dưỡng. Mục tiêu lúc này không chỉ là giúp cây xanh trở lại mà quan trọng hơn là tạo được những cơ đọt khỏe, bộ lá hoàn chỉnh và nguồn dinh dưỡng dự trữ đủ cho quá trình chuẩn bị làm bông sau đó.
2: Chúng ta lưu ý như thế này, cứ mỗi lần sầu riêng nó ra đọt non và nó hình thành cái bộ lá thì là từ đầu cho đến cuối thì thời gian thường thường nó kéo dài khoảng là 35 đến 40 ngày. Và mỗi cơ đọt như vậy thì mình chú ý một số cái vấn đề sau. Đó là cái lá non sau khi đã mở thì thường hay bị một số các loại rầy, ví dụ rầy xanh hoặc là cái bọ phấn trắng, nó sẽ chích, nó hút vô cái đọt non. Nếu mà mình không thăm vườn kịp thời hoặc mình không xử lý kịp thời thì những cái đọt non đó sẽ bị khô và nó thậm chí là nó rụng. Như vậy là chúng ta mất đi một đợt đọt. Do đó kết hợp mỗi lần ra đọt non thì các bác nên thăm vườn, sau đó thì chúng ta xử lý các loại rầy xanh trên cái đọt non của sầu riêng.
3: Thế thôi.
0: Việc tạo cơ đọt cần được tính toán phù hợp với thời gian sinh trưởng của cây. Mỗi cơ đọt từ khi bắt đầu nhú đến lúc bộ lá hoàn chỉnh thường kéo dài khoảng 35 đến 40 ngày. Khi cơ trước đã già lá, cây tiếp tục được chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng để hình thành cơ tiếp theo. Những cơ đọt phát triển đồng đều, bộ lá khỏe và ổn định sẽ giúp cây tăng khả năng quang hợp, tích lũy dinh dưỡng, tạo nền tảng cho quá trình phân hóa mầm hoa sau này. Tuy nhiên, giai đoạn đọt non cũng là thời điểm dễ bị rầy xanh, bọ phấn trắng và các đối tượng chích hút gây hại. Vì vậy, nhà vườn cần thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm, bảo vệ cơ đọt phát triển hoàn chỉnh.
2: Đối với cây sầu riêng, sau khi ra được hai cơ đọt, như vậy là cơ bản là chúng ta cũng đã hoàn thành trong cái việc giúp cho cây sầu riêng sau này phân hóa mầm hoa tốt. Còn nếu có đủ thời gian nữa thì mình có thể tiếp tục cho một cơ đọt thứ ba để giúp cho cây sầu riêng là tránh cái việc là sau khi mà sổ nhị thì nó ra đọt non tiếp và nó đậu trái non thì nó sẽ dẫn đến tình trạng tranh chấp dinh dưỡng gây rụng trái non. Do đó khi bà con chúng ta ra vườn quan sát sau khi mà được đọt thứ hai đã hoàn thành và đến lúc cây sầu riêng nó nhú bắt cua, thì khi cây sầu riêng nó nhú bắt cua khoảng từ 1 cho đến 2 cm mà chúng ta thấy trên đọt nó bắt đầu tiếp tục nhú đọt ra như mũi viết thế này thì các bác chúng ta không có lo và tiếp tục bón phân thêm, trong đó là có thành phần là đạm nữa để giúp cho cái đọt, đợt đọt thứ ba tiếp tục ra. Như vậy thì chúng ta cứ yên tâm bón phân để cho cái đợt đọt thứ ba chúng ta nó ra. Thì chúng ta thấy rằng là khi ra đọt non thì thường thường là dễ bị rầy, rầy xanh, rầy rầy phấn trắng nó chích vào trong cái đọt non, nó làm cho cháy cái đọt non và thậm chí bị nặng thì nó rụng. Do đó các bác thấy mỗi lần ra đọt non như vậy thì chúng ta ra thăm vườn, chúng ta thấy có xuất hiện cái đọt non nhọn bằng mũi viết mà dài cỡ 2 đến 3 cm thì chúng ta nên xử lý bằng biện pháp, có hai cái biện pháp. Thứ nhất là dùng những cái sản phẩm chế phẩm sinh học, chúng ta xử lý có thể là hạn chế cái rầy nó chích thuốc trên đọt non, và khi mà không có rầy nữa thì cái đọt non nó sẽ ra và nó giúp cho một cơ đọt thứ ba chúng ta hoàn thành. Trường hợp thứ hai, nếu mà nó bị rầy mà nó xuất hiện nhiều á thì bà con chúng ta mới dùng đến cái biện pháp hóa học, thì dùng những cái sản phẩm đặc trị rầy, chích thuốc thì chúng ta phun kịp thời để giúp cho cái đọt non nó không bị cháy rầy.
0: Sự xuất hiện đồng thời của mắc cua và cơi đọt mới chưa đồng nghĩa với việc phải lập tức hãm đọt. Điều quan trọng là nhà vườn phải theo dõi sức cây, diễn biến của cơi đọt và chủ động bảo vệ bộ lá non. Với các đối tượng chích thuốc như rầy xanh, bọ phấn trắng, nguyên tắc là phát hiện sớm, xử lý kịp thời và ưu tiên các giải pháp phù hợp ngay từ khi mật số còn thấp. Không chỉ sâu hại, giai đoạn cây phục hồi và chuẩn bị làm bông cũng là thời điểm một số bệnh do nấm có thể phát sinh. Vì vậy, việc thăm vườn cần được thực hiện thường xuyên, không chỉ quan sát cơi đọt mà còn theo dõi đồng thời thân, cành, lá và mầm hoa. Khi cây lấy lại sức, bộ lá phát triển ổn định và nguồn dinh dưỡng được tích lũy đầy đủ, đó cũng là nền tảng để sầu riêng bước vào quá trình phân hóa mầm hoa, chuẩn bị cho một chu kỳ sản xuất mới.
1: Thưa quý vị và bà con, sau một vụ mang trái, cây sầu riêng cần có thời gian và điều kiện phù hợp để phục hồi sức sinh trưởng. Việc chăm sóc đúng trình tự ngay sau thu hoạch, từ tỉa cành, vệ sinh vườn, bổ sung dinh dưỡng đến tạo và bảo vệ các cơi đọt sẽ giúp cây từng bước hình thành lại bộ lá khỏe và tích lũy nguồn dinh dưỡng cần thiết cho mùa vụ tiếp theo. Đặc biệt, trong giai đoạn đợt non phát triển, nhà vườn cần thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện sớm rầy, bọ, phấn trắng cũng như những dấu hiệu của phytophthora, thánh thư và các bệnh hại khác. Hy vọng những phân tích và hướng dẫn của chuyên gia trong chương trình hôm nay sẽ giúp bà con có thêm thông tin để chủ động chăm sóc, phục hồi vườn sầu riêng sau thu hoạch và chuẩn bị tốt hơn cho vụ sản xuất tiếp theo. Chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê ở Đắk Lắk. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, cấp xã, quy mô địa bàn và điều kiện phát triển có nhiều thay đổi, đòi hỏi mỗi địa phương lựa chọn cách làm phù hợp. Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 phân các xã thành 3 nhóm theo điều kiện thực tế, làm cơ sở xác định yêu cầu và lộ trình thực hiện. Làm thế nào để áp dụng đúng tiêu chí, tập trung nguồn lực và phát huy sự chủ động của người dân? Đây là nội dung tọa đàm hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Tham gia chương trình xin giới thiệu ông Hồ Văn Nhân, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu ông Đào Công Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Và trước khi trao đổi, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 gồm 10 tiêu chí, 47 chỉ tiêu. Đắk Lắk đã ban hành bộ tiêu chí áp dụng trên địa bàn tỉnh từ ngày 25 tháng 9 năm 2026. Điểm mới là các xã được phân thành 3 nhóm theo điều kiện và trình độ phát triển. Trên cơ sở yêu cầu của từng nhóm, địa phương xác định, lộ trình thực hiện, lựa chọn những việc cần ưu tiên để sử dụng hiệu quả nguồn lực.
2: Trước mắt là chúng tôi cũng bám vào nghị quyết 57 để triển khai thực hiện. Ngoài ra là trên cơ sở cái nghị định 51 của chính phủ thì chúng tôi chia ra từng cái thành phần để mà triển khai thực hiện từng nội dung cho nó đảm bảo cái kế hoạch. Ngoài ra là trong thời gian tới là chúng tôi phải nâng cấp tất cả các trang thiết bị trên địa bàn xã nhằm sao mà đảm bảo cái tiêu chí.
1: Thuộc nhóm 2, xã Econet có điều kiện phát triển kinh tế xã hội tương đối thuận lợi, địa phương tập trung khai thác thế mạnh nông nghiệp, chú trọng chế biến sâu, thu hoạch và nâng cao giá trị sản phẩm, hình thành vùng chuyên canh, cấp mã số vùng trồng, liên kết sản xuất và tiêu thụ những hướng đi để nông sản tiếp cận thị trường, tham gia chuỗi cung ứng.
3: Thì đối với xã thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể và cũng tập trung vào những cái nhóm mà nó phù hợp với cái tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cái thứ nhất đó là công tác chuyển đổi số, rất là quan tâm tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là kinh tế số. Cái thứ hai nữa là công tác

0: an sinh xã hội, cái nhóm an sinh xã hội để mà tập trung giải quyết những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn để mà chung tay để cho mà cùng hòa đồng với xã hội để cùng phát triển. Và cái nội dung thứ ba nữa đó là đối với giáo dục, tập trung cho công tác giáo dục. Sau khi sắp xếp trường lớp thì cái mô hình giáo dục ngày càng phải thay đổi và làm sao để nâng cao cái chất lượng toàn diện. Và bên cạnh đó nữa thì chúng tôi tập trung vào cái hạ tầng giao thông để làm sao mà đồng bộ các hạ tầng giao thông có những cái kết nối thuận tiện nhất và để cho phát triển.
1: Với các xã thuộc nhóm 2 và nhóm 3, yêu cầu theo từng nhóm là cơ sở xác định nhiệm vụ phù hợp, nguồn lực được tập trung cho hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất và khai thác lợi thế địa phương gắn với mục tiêu nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống. Cùng với đó, nền tảng số mở thêm kênh giới thiệu sản phẩm, quảng bá văn hóa và kết nối cộng đồng.
2: Mình sẽ phải tìm hiểu sâu về nó để làm sao những cái câu chuyện cổ tích ngày xưa được sống lại. Và đó cũng chính là giáo dục và mong muốn là thế hệ trẻ là yêu cái bản sắc văn hóa của mình.
1: Từ đầu tư hạ tầng đến tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, mỗi địa phương cần lựa chọn cách thực hiện phù hợp với điều kiện của mình. Sự linh hoạt nằm ở cách làm, thứ tự ưu tiên và bố trí nguồn lực trên cơ sở bảo đảm yêu cầu của bộ tiêu chí. Khi lợi thế địa phương được phát huy, kết quả xây dựng nông thôn mới sẽ gắn hơn với việc làm, thu nhập và những thay đổi trong đời sống người dân.
3: Thưa ông Hồ Văn Nhân ạ, việc phân các xã thành 3 nhóm trong bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa như thế nào và những yêu cầu nào được xác định khác nhau theo từng nhóm xã?
4: Thì có thể nói rằng thì việc cái phân nhóm các xã ra thành nhiều cái nhóm tiêu chí đó là một cái chìa khóa để chúng ta trong cái thực tiễn mới trong cái giai đoạn 2026-2030. Thì đối với tỉnh Đắk Lắk thì chúng ta là một cái tỉnh chúng ta nhiều cái vùng sinh thái khác nhau, thì mỗi vùng nông thôn chúng ta đều có những cái điểm xuất phát khác nhau, có những cái nét văn hóa truyền thống khác nhau. Do đó việc phân chia cái ra nhiều nhóm này để nó phản ánh được đúng cái thực chất trong cái quá trình xây dựng cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thay vì chúng ta là ép các xã vùng khó khăn miền núi là các xã ở khu vực vùng 3 phải tập trung để triển khai thực hiện, thì chúng ta chia ra nhiều nhóm để cho các xã chúng ta có những mục đích, có những định hướng để chúng ta xây dựng cái xã nông thôn mới trong thời gian sắp tới. Thì đây là một trong những cái điều kiện để cho các xã chúng ta có những cách làm, có những cách đánh giá để các xã, các vùng để đạt chuẩn nông thôn mới đúng với thực chất, đúng với mục tiêu và đúng với lộ trình đưa ra.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Đào Công Thạch ạ, sau sắp xếp đơn vị hành chính thì xã Hòa Phú có những thuận lợi và khó khăn gì khi thực hiện các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 ạ?
5: Thì về thuận lợi thì thứ nhất là không gian phát triển lớn hơn, nguồn lực và thị trường rộng hơn. Thuận lợi cho việc tổ chức sản xuất, phát triển thương mại, du lịch, xây dựng các vùng sản xuất tập trung, huy động sự tham gia của người dân. Thứ hai là khu công nghiệp Hòa Phú sẽ tạo động lực quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và phát triển các dịch vụ. Thì hiện nay khu công nghiệp Hòa Phú thì có diện tích là hơn 180 hectare và đã đầu tư hoàn thiện là một hạ tầng là 165 hectare và đã đi vào hoạt động. Và cái thứ ba là Hòa Phú là có nền tảng về sản xuất nông nghiệp tương đối rõ nét với những ngành nghề chủ yếu như là cà phê, tiêu và một số cây trồng, vật nuôi phù hợp với lại điều kiện địa phương. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng sản xuất sản phẩm, xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm OCOP, ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất. Thì bên cạnh những thuận lợi của Hòa Phú thì cũng có những khó khăn. Đó là cái thứ nhất là quy mô trên địa bàn rộng lớn và nhu cầu đầu tư quản lý cũng lớn hơn và hạ tầng giữa các khu vực chưa đồng bộ. Do vậy, một số tuyến đường giao thông, hệ thống thoát nước, thiết chế văn hóa, cảnh quan và hạ tầng phục vụ sản xuất vẫn còn tiếp tục phải đầu tư hoàn thiện. Cái thứ hai về cái bài toán về quy hoạch quản lý và phát triển không gian thì Hòa Phú thì đang đứng trước cái quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nếu không có quy hoạch đồng bộ thì dễ phát sinh cái tình trạng mà phát triển mất liên kết, ảnh hưởng đến

0: đất sản xuất, môi trường, giao thông và đời sống của dân cư. Cái thứ ba về môi trường là khi dân số tăng và hoạt động sản xuất, chăn nuôi, công nghiệp và các dịch vụ phát triển thì lượng chất thải sẽ tăng. Về vậy thì nếu trước cái đây là môi trường được nhìn nhận là chúng ta sẽ chỉ thu gom rác thải sinh hoạt, thì hiện nay phải đầu tư và đồng bộ tất cả như là rác thải sinh hoạt, rồi chất thải về chăn nuôi, nước thải, khí thải, cảnh quan và nguồn nước và ý thức của người dân và các doanh nghiệp. Và cái thứ tư là nguồn lực thực hiện cũng là một thách thức. Các tiêu chí nông thôn mới, giai đoạn mới không chỉ yêu cầu đầu tư, xây dựng vật chất mà còn đòi hỏi chất lượng quản trị, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống. Do vậy, nguồn lực của nhà nước đầu tư cho sử dụng thì cần quan tâm, đồng thời phát huy tốt cái nguồn lực xã hội để phát huy nội lực của nhân dân.
1: Vâng ạ. Thưa ông Hồ Văn Nhân, với điều kiện giữa các xã còn nhiều chênh lệch thì việc xác định thứ tự ưu tiên đầu tư cần dựa trên những căn cứ nào để tập trung nguồn lực tránh giàn trải ạ?
2: Thì đối với địa bàn của tỉnh Đắk Lắk thì chung là một địa bàn tương đối rộng, số xã thì tương đối nhiều, thì nguồn lực thì hiện nay thì còn rất nhiều khó khăn. Do đó thì chúng ta phải xác định là những nhiệm vụ trọng tâm, những nhiệm vụ chúng ta cần đầu tư để chúng ta đạt được cái mục tiêu trước mắt. Thì đây thì tôi xác định hai cái nhóm cái thứ tự ưu tiên để chúng ta cần làm. Thứ nhất là chúng ta đầu tư cái nhóm tiêu chí thì mang tính chất bắt buộc chúng ta phải làm, đó là nhóm tiêu chí dành cho cả ba cái nhóm xã, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 chúng ta cần phải làm, như là nhóm tiêu chí về quy hoạch, về cái cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, đường điện, đường trường trạm. Cái đấy là một trong những cái nhóm mà đầu tiên chúng ta phải làm. Chúng ta phải hoàn thành cái nhóm này trước thì các cái nhóm tiêu chí khác chúng ta sẽ thực hiện đúng và đạt và sẽ không không bị gian trái. Thì cái nhóm thứ hai là cái nhóm về các nhóm định hướng đặc thù của các từng nhóm xã. Thì đây thì chúng ta xác định là đây là một trong những nhóm tiêu chí thì dành riêng cho từng nhóm xã. Ví dụ như cái nhóm sẽ cái nhóm thứ nhất thì chúng ta ưu tiên đầu tư cho cái công tác là quy hoạch hạ tầng đỡ theo hướng là đô thị hóa. Cái nhóm thứ hai là chúng ta ưu tiên cho việc chúng ta tập trung kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, chuyển đổi số, công nghệ cao và tạo ra cái cảnh quan môi trường khu vực nông thôn. Và nhóm thứ ba thì chúng ta ưu tiên cho cái việc chúng ta công tác cái việc là nguồn lực đỡ tập trung cho công tác xóa đói giảm nghèo, các cái nội dung về y tế giáo dục. Đây là ba cái nhóm chúng ta tập trung để đầu tư để chúng ta đạt được mục tiêu. Để chúng ta phải tập trung không dàn trải thì cái nguồn lực chúng ta đầu tư chúng ta sẽ đạt cái theo kết quả, theo cái mục tiêu của tỉnh đưa ra.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Đào Công Thạch ạ. Về phía xã Hòa Phú thì xã xác định là tiêu chí nào cần ưu tiên đầu tư trong thời gian tới và địa phương sẽ tận dụng những lợi thế sẵn có ra sao để thực hiện điều này ạ?
0: Hòa Phú cũng xác định xây dựng nông thôn mới là phải tập trung, trọng tâm, không dàn trải. Và những lĩnh vực mà tác động trực tiếp đến cái đời sống và thu nhập của nhân dân, đó là trước hết là sẽ ưu tiên phát triển cho cái vùng sản xuất, nâng cao thu nhập và tạo việc làm. Hòa Phú có diện tích sản xuất tương đối lớn, thì người dân có kinh nghiệm trong cái nông nghiệp, trong đó cây cà phê là một những sản phẩm chủ lực. Xã sẽ tập trung hướng những người dân nâng cao cái chất lượng sản phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiết kiệm kinh phí, là từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung và liên kết với lại doanh nghiệp và hợp tác xã để mà tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, nông nghiệp thì xã sẽ tập trung cái lợi thế về công nghiệp. Trên địa bàn của xã sẽ có khu công nghiệp Hòa Phú để phát triển cái việc làm cũng như là thương mại và dịch vụ. Địa phương sẽ tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với người lao động, hỗ trợ đào tạo, tạo điều kiện để người dân có thể làm việc và thu nhập ổn định ngay tại địa phương. Cái thứ hai là xã sẽ xác định về cái vấn đề về môi trường là một lĩnh vực cần tập trung đẩy mạnh trong giai đoạn tới. Cái thứ ba thì về vấn đề về hạ tầng thì xã sẽ ưu tiên những cái công trình thiết thực cần thiết phục vụ trực tiếp vào cái cho người dân để sản xuất, nhất là giao thông, thoát nước, thủy lợi, điện và các công trình thiết yếu. Và cái thứ tư là xã sẽ quan tâm đến cái chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Người dân cần được hỗ trợ trực tiếp các dịch vụ công, thông tin thị trường, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đội ngũ cán bộ phải được đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần phục vụ của nhân dân.
1: Vậy thì cần kiểm tra đánh giá như thế nào để cách làm linh hoạt nhưng mà vẫn đảm bảo đúng yêu cầu của bộ tiêu chí, tránh chạy theo thành tích hoặc là hạ thấp chất lượng, thưa ông Hồ Văn Nhân?
2: Thì theo quan điểm tôi thì chúng tôi thì luôn quán triệt là linh hoạt không phải là không có đồng nghĩa với việc chúng ta hạ thấp tiêu chí. Linh hoạt là chúng ta để chúng ta có những cái định hướng, có những bước đi đúng hướng cho các địa phương chúng ta thực hiện. Thì trong cái việc chúng ta có những cái bước, có những giải pháp để cho các địa phương chúng ta thực hiện như sau. Thứ nhất là chúng ta luôn linh hoạt trong cái cơ chế của thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia. Như chúng ta thấy rõ thì trong cái quyết định 102 của ban dân tỉnh thì cái bộ tiêu chí chúng ta cũng linh hoạt chia ra từng nhóm xã để cho các địa phương chúng ta triển khai thực hiện theo cái điều kiện thực tế của từng vùng. Nội dung thứ hai là cái các văn bản hướng dẫn của các địa phương thì cũng có những cái hướng dẫn cụ thể để cho các xã chúng ta triển khai thực hiện. Nội dung tiếp theo là chúng ta linh hoạt trong cái cách phân cấp cho địa phương để chúng ta thực hiện chương trình. Thì hiện nay thì tỉnh đã phân cấp mạnh về cho địa phương để chúng ta thực hiện, phân cấp về cái việc chọn cái danh mục đầu tư, cách làm, phân cấp về cái việc chúng ta triển khai như thế nào. Thì đối với tỉnh sẽ là cùng với đồng hành với địa phương về công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, định hướng cho địa phương chúng ta thực hiện trong cái việc thực hiện triển khai chương trình. Và nội dung thứ ba là chúng ta linh hoạt trong cái công tác là tuyên truyền, dân vận để chúng ta thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Một trong những cái nội dung thành công là chúng ta phải là học tập kinh nghiệm, chia sẻ những cái mô hình hay của các địa phương để cho từng xã, từng địa phương chúng ta học tập những cái mô hình mới để chúng ta triển khai. Đó là những cách linh hoạt trong quá trình chúng ta triển khai thực hiện cái chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian sắp tới.
1: Thưa quý vị, nguồn lực xây dựng nông thôn mới có đến từ sự tham gia của người dân, từ hiến đất, góp công làm đường đến phát triển sản xuất, gìn giữ cảnh quan, mỗi phần việc đều gắn với cuộc sống của cộng đồng. Mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục theo dõi phóng sự sức dân trong xây dựng nông thôn mới.
3: Xã Bơn Đà Rang là một trong những địa phương được tỉnh Đắk Lắk lựa chọn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026. Cùng với nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, sự đồng thuận của người dân giúp địa phương thực hiện những phần việc cụ thể. Tại thôn Chụp Lan, các hộ hiến đất đóng góp kinh phí và ngày công để bê tông hóa đường giao thông. Đường được hoàn thiện, việc đi lại vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.
4: Hiến đất để cho con đường nó khang trang, đẹp, sạch sẽ hơn.
5: Chi bộ ban thôn rồi là các ban ngành đoàn thể vận động nhân dân được hiến đất làm đường, nhà nước làm đường thì nhân dân hiến đất để tạo điều kiện cho bà con đi lại. Thì trước đây là đường nó lầy lội, bây giờ là cho nó có một cái con đường đẹp, khang trang và thuận lợi cho đi lại và sản xuất kinh tế phát triển.
3: Tại xã Chư Bơn, người dân hiến đất làm vỉa hè, chỉnh trang khu dân cư và giữ gìn vệ sinh môi trường. Những phần việc này góp phần hoàn thiện hạ tầng, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.
6: Vừa rồi là đây có một cái đá trị giá 400 triệu, mà tôi bán lại được có 70 triệu tôi vẫn bán để cho dân đất làm đường. Thứ hai là cái xăng tôi xách vào, để tôi nở rộng mặt bằng cái xăng đá đẹp thôn làng, thôn xóm. Gọi là hiện đất như vậy là tổng chiều dài là quay 80 mét, bề ngang vô 2,5 mét thì như vậy là 200 mét vuông. Chúng tôi cũng di dời cái xăng tạm thời qua đây để bán phục vụ với bà con, xong ngày mai là bắt đầu cũng dời về lại bên kia làm hoàn thành xong dời lại.
3: Trong sản xuất, các hộ chủ động lựa chọn mô hình phù hợp để nâng cao thu nhập. địa phương gắn tuyên truyền vận động với từng công việc để người dân được biết, được bàn và trực tiếp tham gia. Từ lợi ích thiết thực, bà con có thêm trách nhiệm giữ gìn công trình, chăm lo cảnh quan nơi mình sống. Được xã tuyên truyền, bà con trong buôn hiểu và đồng tình nên cùng nhau góp sức làm đường, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan. Trong làm ăn, mỗi gia đình cũng chủ động chọn cách sản xuất phù hợp để có thêm thu nhập. Buôn làng cùng chung sức thì ngày càng khang trang, cuộc sống bà con cũng tốt hơn. Sức dân được phát huy từ những công việc người dân thấy cần, được bàn bạc và tự nguyện tham gia theo khả năng. Một tuyến đường thuận tiện hơn, khu dân cư sạch hơn hay cách sản xuất mang lại thêm thu nhập đều là kết quả gần gũi có thể nhìn thấy trong đời sống. Sự đồng thuận ấy cần được duy trì cả sau khi công trình hoàn thành, để những thành quả xây dựng nông thôn mới tiếp tục được giữ gìn và phục vụ cộng đồng lâu dài.
1: Vâng, thưa ông Hồ Văn Nhân, để người dân thực sự là chủ thể xây dựng nông thôn mới thì cần bảo đảm là họ được tham gia như thế nào ạ? Từ khâu lựa chọn công việc, bàn cách thực hiện đến giám sát kết quả.
2: Thì đối với nông thôn mới là chỉ thực sự thành công khi người dân chúng ta cảm nhận được đây là việc làm của chính mình. Thì đó là mình xác định được đây là công việc làm mình đem lại cái lợi ích cho người dân. Do đó thì để được phát huy được cái vai trò của người dân trong cái công tác mà chúng ta tuyên truyền vận động để mà đóng góp người dân, thì chúng ta tập trung vào cái ba cái nhóm giải pháp như sau. Thứ nhất là chúng ta đẩy mạnh công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, thay đổi cái tư duy giúp cho bà con dân ta hiểu sâu sắc về cái chương trình nông thôn mới, và đây cũng là cái chương trình để giúp cho bà con dân chúng ta số đói giảm nghèo, chúng ta hướng đến một cái nông thôn chúng ta văn minh bền vững. Cái nội dung thứ hai là chúng ta đưa phương châm là dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng lợi. Đây là một trong những phương châm mà để cái chương trình chúng ta sẽ bền vững và thành công. Và nội dung thứ ba là chúng ta phát huy tối đa cái vai trò tự quản của cộng đồng đối với những cái công trình, đối với những nội dung mà chúng ta sau khi chúng ta đạt, chúng ta bàn giao thì chúng ta phải có cái công bố, chúng ta bàn giao cho cái tổ tự quản ở cơ sở để chúng ta quản lý, giám sát, để chúng ta sử dụng các cái nội dung để chúng ta đã triển khai thực hiện. Đó là ba cái nội dung để chúng ta phát huy được cái vai trò huy động của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.
1: Vâng ạ. Thưa ông Đào Công Thạch, khi mà khả năng đóng góp của người dân của mỗi hộ chúng ta thấy là khác nhau, thì Hòa Phú vận động như thế nào để người dân có thể tham gia một cách tự nguyện và đóng góp cũng như là phù hợp với cái điều kiện của mình?
0: Theo chúng tôi thì muốn người dân đồng thuận thì trước hết phải công khai, minh bạch và để người dân thấy rõ cái lợi ích từ những việc mình tham gia. Vì vậy sẽ không đặt nặng cái việc là góp bằng vật chất, mà khuyến khích người dân tham gia xây dựng phù hợp với điều kiện của mình, như là đóng góp một ngày công, hay là giữ gìn vệ sinh môi trường, hay là chỉnh trang khu dân cư, hay tham gia sản xuất và giám sát các công trình. Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ còn khó khăn thì sẽ không thực hiện theo nguyên tắc là sẽ không tạo thêm gánh nặng, và đồng thời lồng ghép các chính sách hỗ trợ sinh kế, việc làm để người dân từng bước vươn lên. Quan trọng hơn, sẽ công khai để người dân được biết, được bàn, được tham gia và được giám sát. Chúng tôi xác định nhà nước giữ vai trò là định hướng, hỗ trợ. Người dân là chủ thể. Mục tiêu là hạn chế tư tưởng là trông chờ, ỷ lại, bằng cách là tạo điều kiện để người dân có việc làm, có kế sinh nhai và chủ động nâng cao thu nhập.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Hồ Văn Nhân, thì ngoài tiền, đất, ngày công lao động thì kinh nghiệm sản xuất và những cái sáng kiến của người dân cũng là một cái nguồn lực rất là quan trọng. Vậy thì theo ông, địa phương cần làm gì để những cái ý kiến, những cái cách làm hiệu quả của người dân được tiếp nhận và phát huy ạ?
2: Thì quan điểm của tỉnh thì phát huy cái sức dân là chúng ta đỡ là tạo thêm cái nguồn lực để cho trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Thì ở đây chúng ta tập trung vào một số cái nội dung như sau. Thứ nhất là

0: chúng ta phải là đa dạng hóa các hình thức đóng góp. Ở đây chúng ta không phải là chỉ tuyên truyền vận động bà con dân chúng ta đóng góp vừa ngày công về tài sản, mà chúng ta là phát huy khơi dậy cái sức đóng góp vừa trí tuệ này, về sáng tạo cải tiến trong công tác phát triển sản xuất này, cái kinh nghiệm canh tác cũng như ý thức tự giác tự nguyện, cũng như là cái gìn giữ cái nếp sống văn minh ở khu vực nông thôn, thay vì chúng ta tập trung vào cái việc chúng ta đóng góp từ cái tiền mặt và cũng như hiến đất. Nội dung thứ hai là chúng ta nói không với cái việc huy động quá sức. Thì đối với cái chương trình xây dựng nông thôn mới là chúng ta phát huy sự đóng góp của bà con nhân dân ở nông thôn, nhưng chúng ta không được là quá cái sức huy động từ nhân dân. Thì này sẽ ảnh hưởng đến cái công tác về nợ động trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Do đó thì chúng ta phải cái sự đóng góp này chúng ta phải có sự bàn bạc thống nhất và sự quyết định từ bà con nhân dân. Và nội dung thứ ba là chúng ta áp dụng cái cơ chế hiệu quả là nhà nước chúng ta hỗ trợ về cái vật tư kỹ thuật, nhân dân thì đóng góp về cái tình nguyện, về cái ngày công, về những gì bà con dân có. Thì đó là những cái nội dung mà chúng ta đỡ chúng ta phát huy được cái chủ động, cái tính cộng đồng trong cái xây dựng nông thôn mới.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Đào Công Thạch, ông có thể chia sẻ một cái cách làm hiệu quả mà từ thực tiễn xã Hòa Phú đã thấy được những hiệu quả đó từ cái sự đồng thuận của người dân, và bên địa phương đã có rút ra được những cái kinh nghiệm gì từ những cái cách làm đó?
2: Một cách làm mà chúng tôi thấy rõ cái hiệu quả ở cơ sở là đưa những việc tưởng chừng như là rất nhỏ trong các khu dân cư là trở thành một cái việc chung của cộng đồng. Chẳng hạn như là khi một tuyến đường nhếch nhác, cây cối che khuất, rác thải là chưa được xử lý tốt. Vì vậy, thay vì chúng ta trông chờ vào cái đầu tư bằng ngân sách, thì chính quyền sẽ cùng thôn buôn, làng, tổ chức trao đổi với người dân là thống nhất cách làm và vận động từng hộ dân cùng tham gia. Các hộ dân thì góp ngày công, phát quang, dọn dẹp vệ sinh. Có hộ thì chủ động chỉnh trang khuôn viên, không lấn chiếm hành lang. Các đoàn thể cùng tham gia duy trì vệ sinh và vận động các hộ xung quanh thực hiện. Mỗi người dân góp một phần, nhưng khi nhiều người làm thì diện mạo của các khu dân cư sẽ thay đổi rõ rệt. Điều quan trọng hơn là sau khi làm việc làm xong thì người dân coi đó là việc, không coi đó là việc của chính quyền địa phương nữa, mà xem đó là cái tài sản, môi trường sống của chính mình. Từ đó có ý thức giữ gìn tốt hơn. Đây chính là hiệu quả lớn nhất mà của việc phát huy sự đồng thuận trong nhân dân. Qua thực tế đó thì chúng tôi rút ra một bài học kinh nghiệm là muốn dân đồng thuận thì trước hết phải làm cho dân hiểu, dân được bàn và thấy rõ sự lợi ích của chính cái việc của mình làm. Không phải việc gì cũng phải cần phải huy động bằng tiền. Quan trọng là huy động được trách nhiệm, công sức và sự chủ động của cộng đồng. Vì vậy, trong việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn tới thì Hòa Phú sẽ tiếp tục chọn những việc thiết thực, dễ thấy, có kết quả cụ thể, làm từ cơ sở và lấy người dân làm trung tâm. Khi người dân thực sự tham gia thì mỗi công trình, mỗi tuyến đường, mỗi khu dân cư không chỉ được đầu tư tốt hơn mà còn được sự duy trì bền vững và phát triển.
1: Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo xin được dành cho ông Hồ Văn Nhân ạ. Khi mà một công trình hoàn thành hoặc là một tiêu chí đã được công nhận thì cần có cách tổ chức phân công trách nhiệm ra sao để người dân tiếp tục tham gia và duy trì cái chất lượng đó? Vâng thưa.
0: Thì như chúng ta biết là đạt chuẩn đã khó rồi, giữ chuẩn và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu tiêu chí thì càng khó hơn. Để cái phong trào cái chương trình xây dựng nông thôn mới chúng ta không bị trùng xuống, thì sau khi mà chúng ta gắn cái biển cái công trình hoàn thành thì chúng ta cần có những cái giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất, chúng ta phân cấp quản lý và giao quyền vận hành rõ ràng cho địa phương. Các công trình hạ tầng hoặc các tiêu chí sau khi chúng ta hoàn thành thì chúng ta phải bàn giao ngay cho tổ tự quản ở khu vực nông thôn, các thôn buôn, để chúng ta duy trì, bảo dưỡng,

0: thường xuyên và chúng ta sử dụng. Nội dung thứ hai là chúng ta gắn tiêu chí nông thôn mới với cái phát triển kinh tế ở địa phương. Chúng ta lồng ghép cái việc là duy trì các cái tiêu chí nông thôn mới với cái việc là chúng ta phát triển du lịch nông thôn, phát triển các sản phẩm ô cốp, nông thôn tuần hoàn để tạo cái nguồn thu nhập thường xuyên để giúp cho bà con dân chúng ta có được cái nguồn kinh phí cũng như thu nhập để mà đóng góp cho cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Nội dung thứ ba là chúng ta thường xuyên đánh giá này, rà soát theo định kỳ. Thì cái bộ tiêu chí các công trình chúng ta cũng sau khi đưa vào sử dụng chúng ta phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rà soát để chúng ta có những cái giải pháp để duy tu, sửa chữa, vận hành một cách hợp lý để cái công trình chúng ta ngày một chúng ta phát huy cái tác dụng của cái trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới.
1: Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, điều kiện mỗi xã khác nhau nên cách tổ chức thực hiện nông thôn mới cần phù hợp với từng địa bàn trên cơ sở bảo đảm yêu cầu của Bộ Tiêu chí. Nguồn lực được tập trung vào những việc thiết thực, người dân được bàn, được tham gia và giám sát sẽ giúp kết quả xây dựng nông thôn mới gắn với nhu cầu của cộng đồng. Giá trị của những kết quả ấy còn ở việc công trình được sử dụng, giữ gìn lâu dài, sản xuất phát triển và đời sống người dân từng bước được nâng lên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau. Khi học sinh không mang điện thoại đến trường. Ô nhiễm tại bãi rác Phước An 4. Vươn lên sau lầm lỡ. Từ những thửa ruộng đến cánh đồng lớn ở E Bùng. Nét đẹp cuộc sống, luồng xanh ưu tiên cho người yếu thế.
1: Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đắk Lắk có 2.830 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 19,7% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký ước đạt 23.000 tỷ đồng. Có 540 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 21,1%. Đến hết tháng 9, tổng số doanh nghiệp và chi nhánh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt 20.680 đơn vị, cùng 18.900 doanh nghiệp và 1.780 chi nhánh. Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, cả nước có hơn 223.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 9 tháng, bình quân 24,9.000 doanh nghiệp mỗi tháng. Tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo trên cả nước cho thấy 34,2% đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 3 tốt hơn quý 2, 45,7% nhận định ổn định và 20,1% cho biết gặp khó khăn.
0: Nghị định số 335 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2026, nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một người một tháng, tăng 40.000 đồng, tương ứng 8%. Công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc đang hưởng ở mức thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội, đồng thời có văn bản đề nghị theo quy định. Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được hưởng nếu đáp ứng các điều kiện về lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và có văn bản đề nghị chính sách giúp người cao tuổi có thêm nguồn hỗ trợ để trang trải cuộc sống.
1: Lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công, 30 tuổi, trú tại phường E Cao để điều tra hành vi trộm chiếc đồng hồ trị giá hơn 1,7 tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu, Công và anh B, 29 tuổi, cùng địa phương là bạn bè. Biết anh B sở hữu chiếc đồng hồ đắt tiền, trong lúc làm ăn thua lỗ nợ nần, Công nảy sinh ý định trộm cắp. Khoảng 3 giờ 45 phút ngày 3 tháng 10, lợi dụng lúc anh B đang ngủ, Công đột nhập vào nhà lấy chiếc đồng hồ, đem về cất giấu. Chưa kịp tiêu thụ tài sản, Công đã bị bắt giữ. Công an đã thu hồi chiếc đồng hồ và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.
0: Sau gần một tháng thực hiện nội quy không mang điện thoại đến trường, giờ ra chơi tại trường Trung học Phổ thông Cao Bá Quát có những thay đổi. Học sinh trò chuyện, trao đổi bài, đọc sách và tham gia các trò chơi vận động. Sân trường, hành lang, lớp học trở thành nơi các em giao lưu trực tiếp với nhau.
2: Điều cấm điện thoại là tốt để các bạn tập trung vào việc học tập. Còn thời gian rảnh lúc ra chơi là em thường nói chuyện với bạn bè hoặc là xuống thư viện đọc sách.
0: Đây là năm học đầu tiên trường Trung học

0: Thông cao báo quát thực hiện nội quy này. Với học sinh ở xa cần điện thoại để liên lạc, nhà trường có cách quản lý riêng. Đội kiểm tra nề nếp được thành lập, đồng thời nhà trường lồng ghép giáo dục kỹ năng ứng xử và sử dụng mạng xã hội an toàn.
1: Thay vì là các em ngồi điện thoại, ngồi chơi game trong lớp này kia thì các em ra chơi những trò chơi nhảy dây hoặc là những bạn nhóm tâm sự hoặc là các em hỗ trợ nhau trong việc học tập trong giờ ra chơi. Để và nhà trường nhận thấy là các em có cái hiệu ứng tích cực. Đấy, các em có tập trung việc học hơn.
2: Rất là bất ngờ là học sinh các em là vô cùng hưởng ứng, cảm thấy rất là thoải mái. Và chúng tôi cũng đã cho học sinh là khảo sát cái thông tin mà các em hoàn toàn ủng hộ. Và từ 2 tuần học đó thấy cái không khí của trường học nó thay đổi hẳn. Và ra chơi là học sinh đã nói chuyện, trao đổi với nhau rồi các em xuống sân trường để có tham gia các cái hoạt động. Hoạt động sân trường trở lại với một cái bản chất đúng lứa tuổi.
0: Những giờ học tập trung, những giờ nghỉ có thêm trò chuyện, vận động là điều nhà trường hướng đến. Cùng với thực hiện nội quy, học sinh vẫn cần được gia đình và thầy cô hướng dẫn sử dụng điện thoại, mạng xã hội đúng lúc, đúng mục đích.
3: Sau giờ học, giờ làm, nhiều bạn trẻ đến với hoa viên, công viên và quán trường để đi bộ, tập thể dục. Có người đi một mình, có người hẹn bạn cùng tập, vừa vận động vừa trò chuyện.
4: Thì đối với em thì sau một ngày dài làm mệt mỏi, em sẽ chọn ra đây đi bộ. Em sẽ gặp được nhiều người lạ và em sẽ kết nối và giao lưu, cũng như là giải tỏa stress này, là tìm được năng lượng tích cực.
3: Với Tài, đi bộ giúp thư giãn sau một ngày dài. Những bạn trẻ khác chọn cầu lông, bóng chuyền. Từ sở thích của mỗi người, sân thể thao trở thành điểm hẹn để cùng rèn luyện và gặp gỡ bạn bè.
5: Sau khi học thì em ra đây em sẽ được rèn luyện sức khỏe, không khí hòa đồng, hoạt bát, vui vẻ. Dạ, em muốn các bạn được thoải mái vui chơi để rèn luyện sức khỏe và giảm stress.
3: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 đến 17 tuổi nên vận động ở cường độ vừa đến mạnh trung bình ít nhất 60 phút mỗi ngày. Người trưởng thành nên dành 150 đến 300 phút mỗi tuần cho hoạt động thể chất ở cường độ vừa. Bộ môn thể thao phù hợp, dành nhiều thời gian vận động đều đặn. Những thói quen ấy giúp người trẻ chăm lo sức khỏe ngay trong cuộc sống hàng ngày.
0: Bãi rác thôn Phước An 4, xã Krông Bách, rộng khoảng 1,3 ha, có sức chứa 91.000 mét khối. Hoạt động từ năm 1996, hiện mỗi ngày bãi tiếp nhận hơn 40 tấn rác sinh hoạt. Rác chủ yếu được đổ lộ thiên và đốt, làm phát sinh khói, mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống người dân quanh khu vực.
6: Mùa nắng nóng đó là ruồi phát sinh rất nhiều. Nhiều bữa có thậm chí là ăn cơm là phải lấy cái mùng ụp để ụp vô. Chứ ngồi mà ăn cơm trong gia đình có 2-3 người mà quơ miết thì cái người kia làm răng mà gắp đồ ăn được. Đó, thì dân chúng tôi bức xúc lắm.
7: Đốt đến đây nó cháy xuống là buổi chiều mà khoảng cỡ 3 giờ là nhìn giống như cái tầm mù sương nó, cái mùi khói làn khói nó bay vậy. Sáng sớm khoảng 8 giờ cũng vậy.
0: Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, khói từ bãi rác còn lan tới khu vực sản xuất. Người dân lo ngại tình trạng đốt rác kéo dài ảnh hưởng đến vườn cây.
8: Khi mình thu hoạch, mình cắt sầu riêng xong á, là lá nó trổ ra rất là đẹp, lá non trổ ra rất là nhiều là đẹp. Xong trên cái bãi rác này nó đốt nó cháy lên á, là khói nó nghi ngút luôn. Là lá nó thoáng ngày có đêm cả tháng này tháng nọ á, là lá nó quang hợp không được là bắt đầu tự nó trổ, nó chết dần dần.
0: Ủy ban nhân dân xã Krông Bách cho biết bãi rác Phước An 4 tiếp tục được sử dụng từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2026 để giải quyết lượng rác tồn đọng. Trong thời gian này, địa phương hoàn thiện thủ tục pháp lý, quy hoạch và xây dựng bãi rác mới, sau đó đóng cửa bãi rác Phước An 4 theo kế hoạch. Xã đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát môi trường tại bãi rác.
9: Và hiện nay thì đang thực hiện cái việc là đổ đường bê tông vào đi qua cái khu vực cái bãi rác thải này, để cái cảnh quan sạch sẽ và người dân không có sẽ có cái ý thức hơn trong cái việc là vứt rác vào đúng cái nơi quy định. Cái thứ ba thì chúng tôi cũng đã triển khai cái việc là cho xịt khử trùng và lắp đặt cái hệ thống là chữa cháy, cũng như là quây tôn cao lên 3 mét và cho khử trùng và rác vôi bột để hạn chế cái ô nhiễm của bãi rác thải.
0: Tình trạng ùn ứ ô nhiễm tại các bãi rác đang ảnh hưởng đến đời sống người dân. Việc kiểm soát ô nhiễm trong thời gian chờ nơi xử lý mới được thực hiện ra sao? Chúng ta sẽ tiếp tục theo

0: theo dõi trong các chương trình 24 giờ cùng DRT. Còn bây giờ là những thông tin đáng chú ý khác.
1: Sau thời gian cải tạo, anh Văn Ngọc Đề Phô ở xã Sông Hình trở về, được gia đình động viên làm lại cuộc sống. Gắn bó với nghề chăm sóc cây cảnh của gia đình, anh phát triển thêm dịch vụ thiết kế, thi công không gian xanh cho cơ sở kinh doanh, nhà hàng và các hộ dân.
2: Thì ngày trước thì em cũng mới về cho nên cũng nhờ có ba mẹ kèm theo một người bạn. Thì họ có giúp đỡ em. Thì mỗi khi mà làm được một cái nhà khang trang lên cho khách thì em cảm thấy rất là vui khi đưa một không gian xanh tới cho chủ nhà hoặc là một quán cà phê ở đó hoặc một công trình nào đó.
1: Tận tâm với từng công trình, hướng dẫn khách hàng chăm sóc và bảo hành cây cảnh, cơ sở Đề Phô dần có khách hàng tại các xã Sông Hinh, Đức Bình, Ely. Theo anh Phô, từ đầu năm đến nay, doanh thu tăng từ 15 đến 30% mỗi tháng. Cơ sở tạo thu nhập cho gia đình và việc làm thường xuyên cho hai lao động địa phương.
3: Em cảm thấy là thanh niên hiện nay là rất là có ý chí, nỗ lực vươn lên và vượt qua tất cả dư luận, tất cả những cái điều tiêu cực mà trước đây đã trải qua. Thì bây giờ là em cảm thấy là bạn đang dần dần là trở nên tốt hơn, đóng góp cho xã hội những điều tốt đẹp hơn.
1: Làm lại cuộc sống, anh Phô từng đối mặt với sự thiếu tin tưởng, những lo lắng của bản thân và khó khăn về vốn thị trường. Sự động viên của gia đình, hỗ trợ của tổ chức đoàn thể giúp anh tiếp tục cố gắng. Qua từng công việc, từng công trình, anh đang gây dựng lại niềm tin và cuộc sống ổn định cho mình.
0: Sau khoảng 65 ngày xuống giống, dưa lưới cho thu hoạch, mỗi sào 1.000 m2 có thể đạt khoảng 5 tấn. Tại xã Ekeli, trồng dưa trong nhà màng kết hợp công nghệ tưới và chăm sóc theo quy trình giúp người dân chủ động hơn, giảm tác động của thời tiết.
4: Thì mình trừ chi phí phân do công cán rồi thuốc thang, nó rơi vào khoảng tầm 35 triệu, thì nó sẽ vẫn còn khoảng 90 triệu trong vòng 3 tháng. Một năm thì thường thường là sẽ làm 4 vụ.
5: Đặt theo cái quy trình là sản xuất theo cái mô hình coi như là kỹ thuật công nghệ cao, tức là để đảm bảo cái việc là cây dưa đấy đặt xuống thì chúng ta phải đầy đủ những các cái trang thiết bị như là máy móc tưới nhỏ giọt và phân sử dụng đúng theo quy trình của nhà sản xuất để đảm bảo cho cây dưa lưới nó lên đều và xanh đẹp cho đến lúc từ lúc trồng cho đến lúc thu hoạch.
0: Chi phí đầu tư nhà màng và hệ thống sản xuất khá lớn, bù lại người trồng có điều kiện kiểm soát quá trình chăm sóc, năng suất và chất lượng. Theo các hộ tham gia, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế, giá bán ổn định.
6: Ở trong thời gian tới thì hội nông dân cũng sẽ tham mưu với các cấp trên để thứ nhất là giới thiệu cái sản phẩm của dưa lưới này đến các doanh nghiệp, đến các nhà kinh doanh để mua quả dưa lưới này. Đồng thời sẽ hỗ trợ cho các cái hội viên nông dân để làm cái sản phẩm ô cốp từ quả dưa lưới này.
0: Với 35 thành viên tham gia hợp tác xã, người trồng dưa có thêm điều kiện chia sẻ kỹ thuật, liên kết sản xuất và tìm đầu ra. Hiệu quả của mô hình cần được duy trì qua chất lượng sản phẩm và khả năng tiêu thụ để khoản đầu tư ban đầu mang lại thu nhập lâu dài cho các hộ.
1: Cái này 8 hecta lúa của ông Bùi Văn Mạnh thôn 6 xã Ebum chuẩn bị được thu hoạch. Từ khi tham gia hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thành công, ông Mạnh cùng các thành viên thống nhất cách tổ chức sản xuất từ xuống giống, chăm sóc đến thu hoạch.
7: Nói chung từ ngày mà tham gia hợp tác xã thì anh em cũng làm lúa cũng kết hợp với nhau với cũng gọi là chăm bón này ở kia là bảo nhau làm, nếu mà so với mấy năm trước mà chưa làm nên nó vẫn hơn nhiều.
1: Khi các hộ cùng thực hiện một quy trình, hợp tác xã có điều kiện mua vật tư với số lượng lớn để giảm chi phí đầu vào, đồng thời kết nối tiêu thụ sản phẩm.
8: Chúng tôi cùng thống nhất với nhau trong lĩnh vực từ khi bắt đầu xuống giống đến khi chăm bón đến thời điểm mà lúa cho thu hoạch. Nói chung là theo nhu chu kỳ của trong thống nhất trong chúng tôi đề ra. Thời vụ.
1: Đến nay, xã Ebum có hơn 500 hecta lúa được sản xuất thông qua hợp tác xã. Điều phương hướng đến mở rộng liên kết để hình thành vùng sản xuất tập trung, nâng chất lượng và tạo đầu ra ổn định hơn cho người trồng lúa.
9: Sắp tới đây thì vận động bà con nhân dân và hợp tác xã Đông ấy, thì là cấp ủy đảng chính quyền địa phương và hội nông dân xã sẽ có cái

0: xây dựng cái chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm cho bà con, thì từ đó là cái sản phẩm gạo của mình sẽ đạt chất lượng và nó sẽ có cái mã vùng trồng.
1: Ebum có hơn 4.000 hectare lúa nước, diện tích liên kết

0: được tiếp nhận hướng dẫn sớm hơn.
1: Đầu tuần, đầu tháng, lượng người đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bảo hiểm xã hội cơ sở Tuy Hòa tăng cao. Ông Huỳnh Trức, 75 tuổi ở xã Hòa Xuân, được tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục chỉ trong vài phút nhờ luồng xanh ưu tiên.
2: Gọi lên là liền là thấy rất tốt, chứ lại người ta chứ mình không biết cái gì là người ta chỉ đó, mình tự viết vô. À, thấy quá nhiệt tình, cho chú nó đúng thì chú già chú không có biết gì cái chuyện mà rành bạch chế tờ.
1: Đến nhờ hướng dẫn thủ tục cho người thân, bà Trần Thị Nguyên Tố ở phường Tuy Hòa cho biết gần như không phải chờ đợi.
3: À, cô thấy cái việc làm đó là rất là ok đấy. Mà nói năng nhẹ nhàng, lịch sự, dễ thương lắm. Tiếp đãi ân cần.
1: Luồng xanh ưu tiên được triển khai để rút ngắn thời gian chờ đợi cho người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai và người chăm sóc con nhỏ.
4: Bảo hiểm xã hội cơ sở Tuy Hòa nói chung, bảo hiểm xã hội cơ sở tất cả trên địa bàn thì luôn hướng đến cái chất lượng phục vụ cũng như là sự hài lòng tốt nhất cho người dân, người tham gia và quý cơ quan đơn vị.
1: Được hướng dẫn ngay khi đến, bớt thời gian chờ đợi, người cần hỗ trợ có thể làm thủ tục thuận tiện hơn. Những thay đổi trong cách tiếp nhận và phục vụ tại Bảo hiểm xã hội cơ sở Tuy Hòa giúp việc giải quyết thủ tục trở nên gần gũi, phù hợp hơn với từng người.
0: Thưa quý vị, chương trình 24 giờ cùng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Su. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Vâng, tôi ra ngay đây. Cháu chào cô. Chào cháu Chi Hoan. Bố ơi. Son à, con chơi với bà có vui không? Có ạ. Cụ thế nào rồi hả bố? Cụ khỏe hơn nhiều rồi. Thế bố đã về nhà ngủ được chưa? Thì bố nghĩ bố vẫn cần phải ở qua đêm để chăm sóc cho cụ nữa. Con và bà về nhà được rồi. Cháu xin phép bà, tối nay cháu và bà cháu về nhà. Không sao đâu, được nói chuyện với hai bà cháu mấy hôm vừa rồi cũng đã vui lắm rồi. Lúc nào lại đến đây chơi với bà nhé. Vâng ạ. Con đi thu dọn đồ đạc của hai bà cháu đây ạ. Cháu cảm ơn cô. Cháu thôi khách sáo đi được không? Vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Trời ơi, cháu ngồi xuống đi. Vâng. Tôi vừa vẽ xong một bức tranh. Thế ạ, chúng ta xem nhé. Đây, chúng mình cùng lên máy bay đến đảo Jeju nào. Ôi, Jeju. Đảo Jeju ạ. Mẹ có nhớ được gì không mẹ? Mẹ có nhớ không mẹ? Chúng ta đã hứa sẽ đi du lịch đến đảo Jeju đấy ạ. Ôi trời ơi, cô cũng nhớ về chuyện đó nữa à? Không lâu sau đó thì mẹ cháu mất tích. Có phải cô ấy đang nhớ đến chuyện đó không? Quả này ngon quá. Cô ước gì cô ấy nghĩ thêm được chuyện đó chút nữa thôi. Quả này cũng ngon nữa. Chắc hẳn cháu thấy thất vọng lắm. Không sao đâu ạ. Cháu mừng là mẹ cháu đã nhớ được đến vậy. Cô nghĩ chắc là đến hôm nào đó mẹ cháu sẽ nói ra thêm được chút chuyện khác nữa. Cứ cho bà ấy thêm thời gian đi.

0: Trung à?
1: Chú Hồng.
2: Ồ,
1: anh
2: vào.
1: Anh nghe tin ông nội được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Em gọi điện cho anh cả buổi sáng để báo cho anh biết chuyện, nhưng không thấy anh nhấc máy. Sáng nay ư? À, anh bận cả ngày hôm nay. Nhìn ông khỏe mạnh hơn là lúc còn đang nằm trong phòng cấp cứu nhỉ. Em đã lo phải đưa ông đi cấp cứu, nhưng ông vẫn khỏe. Anh nợ em rồi. Không đâu. Ông nội anh là một người kiên cường. Nhìn ông thư thái quá. Ước gì ông được nằm nghỉ ngơi thế, không phải lo toan bất cứ chuyện gì nữa. Chuyện gì cơ? Hả? Những chuyện kiểu như em mới nói ấy, những ca cấp cứu. Không phải là vì chuyện đó. Anh muốn vĩnh viễn chôn vùi sự thật rằng mình không phải là cháu nội của ông. Nói trắng ra là anh không muốn ông ấy tỉnh lại thôi. Không phải anh lo hết mọi chuyện ở công ty rồi à? Tôi nhắn tin cho anh để hỏi xem có chuyện gì mà anh phải rời đi vội thế. Ai nhắn đây anh? À, là cậu Trân ở công ty anh đấy mà.

Lại chuyện gì nữa đây? Cậu ra ngoài tìm nhân chứng à? Cậu gặp tai nạn vì đi cái xe cũ mà đáng ra cậu nên vứt xó rồi. Vậy sao cậu còn dám hạ bệ một người vô tội thế? Tôi chắc chắn đã thấy xe của cậu xuất hiện ở đó. Và Trang Biên Cúc cũng thấy cậu ở đó. Đó là những gì cậu nói thôi. Chuyện cậu không có mặt ở đó và hôm đó cũng chỉ là những gì cậu nói đấy thôi. Phải rồi. Được thôi, cậu cứ thoải mái đào bới đi. Cũng được. Tôi cố ý ám sát và tiêu hủy bằng chứng. Tôi sẽ tiếp tục đào bới. Được rồi, cứ làm vậy đi. Tất cả những gì cậu muốn. Sau bao nhiêu công sức cậu bỏ ra mà tôi vẫn chưa chết. Mọi thứ trở nên phức tạp hơn rồi đấy. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ mạng như thế đâu. Và ông nội tôi cũng sẽ không dễ gì suy sụp. Nên cho dù cậu đang có kế hoạch gì thì hãy từ bỏ ngay đi. Nghe như kiểu cậu đang sợ sẽ mất tất cả các mối quan hệ của mình nhỉ? Đáng lẽ tôi nên nói thế nhỉ? Ông nội biết cậu là con đẻ của ai rồi. Cậu mới làm việc cần cảm thấy lo lắng. Cậu sẽ mất hết địa vị khi ông nội tỉnh lại. Mày không nghe thấy mẹ tao nói gì à? Ông nội đã tha thứ tất cả mọi chuyện. Ông chấp nhận tao là cháu nội của ông. Ông đã nói là ông sẽ chấp nhận tao. Sao mày dám nói như thế hả? Tôi không cho rằng ông thật lòng nói thế đâu. Mày nên ngậm cái miệng lại và biến đi cho khuất mắt tao. Mày dám thách thức tao khi mà trong tay mày không có gì hả? Tao không thể chịu nổi chuyện này. Cậu hấp tấp quá rồi đấy, Nam Thế Hiên. Ngừng nói nhảm và chuẩn bị tinh thần để về với vạch xuất phát của mày đi. Một kẻ như mày chỉ đáng được nhớ đến là luật sư nhà canh xương bò hầm thôi.

Bà ấy đã cất giấy ủy quyền ở đâu nhỉ? Đáng lẽ mình không nên ký tên vào đó. Không phải ở trong này. Cũng không có ở trong này. Con đang làm gì đây? Con đang làm gì mà cứ thậm tha thậm thụt như thế? Mẹ đưa lại cho con tờ giấy ủy quyền con đã ký đi. Gì cơ?

Con muốn lấy lại thỏa thuận mà con đã ký cho mẹ. Sao mẹ lại phải đưa nó lại chứ? Vì mẹ không tuân thủ các nguyên tắc đã đề ra. Mẹ đã quên mất con ký thỏa thuận đó với điều kiện là mẹ đề bạt cho con lên làm giám đốc điều hành rồi à? Con không thấy bức tranh tổng thể ư? Kể cả là mẹ đứng ra để đề bạt cho con đi nữa, con có nghĩ các cổ đông sẽ bầu cho con không? Con mới có hơn 30 tuổi thôi, và tất cả mọi người đều biết con không phải là cháu đích tôn. Ngay lúc này, giải pháp an toàn nhất của chúng ta là để Thê Hiêng lên làm giám đốc điều hành. Đến bao giờ con mới nghĩ ra chuyện đó hả? Thế còn con thì sao? Mẹ không hề lo nghĩ gì đến tương lai của con đúng không? Có chứ. Con sẽ trở thành một quản lý cấp cao. Một khi ta ăn mừng chuyện Thê Hiêng được thăng chức lên làm giám đốc điều hành, mẹ sẽ bảo nó cho con lên chức ngay. Sao nào? Con muốn mẹ ký một thỏa thuận khác hả? Lúc đó con còn tin mẹ nữa không? Không, đến giờ con còn chẳng tin được mẹ nữa là. Thế thì con còn trông cậy được ai nữa hả? Chỉ có ba người chúng ta đùm bọc lẫn nhau thôi. Ông con và người bố đã mất của con đều là người ngoài cả rồi. Chỉ có con, mẹ và Thê Hiêng chung giọt máu đào. Một khi anh trai con lên làm giám đốc điều hành, con nghĩ người kế tiếp sẽ là ai nào? Tất nhiên là con rồi. Chúng ta phải đoàn kết cùng nhau nếu ta muốn sống sót. Chỉ có như thế thì con mới có thể trả thù được kẻ lợi dụng con là Uchiha. Cái đó thì chưa chắc. Con còn phải cân đo đong đếm giữa mẹ và Thê Hiêng với ông và Chi Hoan. Vậy thôi, tôi về nhà đây. Vâng ạ, cảm ơn cô đã đến giúp đỡ. Tôi cũng muốn được ở lại đây qua đêm lắm, để có thể chăm sóc cho ngài chủ tịch cho đến khi ông ấy hồi phục. Nhưng tôi làm thì cậu biết lấy gì mà làm đây, nên tạm thời tôi về nhà đã. Cảm ơn cô đã có lòng tốt ạ. Ý cậu là như thế thật đấy à? À, chỉ là vào cái ngày mà chủ tịch bất tỉnh thì tôi lại không có mặt ở nhà, nên tôi thấy lo rằng có khi nào cậu cảm thấy căm ghét hay đổ lỗi cho tôi về sự việc đã xảy ra không? Làm sao cháu có thể giận cô trong khi ông nội bảo cô đi được chứ? Cháu không có ý đó đâu. Nếu như vậy thì lúc nào ngài chủ tịch tỉnh lại, nói với ông ấy là tôi đã vô cùng lo lắng, rằng tôi đã cầu nguyện không ngừng nghỉ, mong sao ông ấy được hồi phục nhé. Cho đến hơi thở cuối cùng của tôi cũng sẽ hết lòng phục vụ ngài chủ tịch. Chắc ông thấy an lòng lắm đấy ạ. Lúc ông tỉnh lại, cháu sẽ nói với ông.

Mình cảm thấy có lỗi quá. Cảm giác tội lỗi dậy vò mình muốn chết mất. Mẹ quên không đưa cái này cho Kiên Sơn trước khi cô ấy rời đi. Mẹ đã dán chút mực thịt bò hầm và một ít rau củ. Con hãy mang cho cô ấy ăn sáng nhé. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Con không cần phải cảm ơn mẹ làm gì cả. Mẹ thấy mừng là cô ấy thích những món ăn mẹ nấu. Cô ấy thậm chí còn nhảy lên vì vui sướng khi thấy có người nhắc đến món ăn bác nấu mà. Xem ra vị giác của cô ấy vẫn còn tốt như xưa. Bác thấy cháu nói nghe cũng có lý đấy. Thôi, muộn rồi, con về nhà đi. Vâng ạ. Lúc về đến nhà con sẽ gọi cho mẹ. Được rồi. À phải rồi, Kim Sơn để lại bức tranh này, con đưa lại cho cô ấy nhé. Chắc cô ấy còn muốn luyện chữ viết nữa. Vâng.

Cô ấy viết nhiều thật đấy. Kim Jong Im. Kim Jong Im ư? Đây là tên của ai mà cô ấy viết đi viết lại nhiều lần thế nhỉ? Có vài kẻ xấu đổi tên mẹ của anh Chi Hoan thành Kim Jong Im ạ. Đấy là lý do vì sao anh Chi Hoan không thể tìm được mẹ mình. Phải rồi, cái tên này. Cô Kim Sơn nói là tên cô ấy bị đổi thành Kim Jong Im. Vậy là trí nhớ của cô ấy đã hồi phục rồi sao? Ông sao? Ông có nói thế thật không mẹ? Rằng con sẽ mãi là đứa cháu của ông. Ông có nói thế thật không ạ? Mẹ không biết Chi Hoan nói gì với con, nhưng nó lườm mẹ ghê lắm. Nó làm như thể nó muốn tống ngay hai mẹ con mình ra khỏi cái nhà này vậy. Thế thì sao nữa đây mẹ? Một khi ông tỉnh lại, câu chuyện sẽ chấm dứt. Ông của con sẽ không tỉnh được đâu. Con thấy sắc mặt của ông hôm nay tốt hơn ngày hôm qua rồi. Ông của con sẽ không tỉnh lại đâu. Ngày mai mẹ sẽ đến thăm ông. Không hiểu ông ta hồi phục đến mức nào mà lại chuyển khỏi phòng cấp cứu được gì. Mẹ phải tự mình đến xem mới được. Anh đi làm đấy à? Ông có ổn không anh? Cũng không có vấn đề gì. Em để ý ông giúp anh nhé. Anh đừng lo. Em bận thế này mà anh lại nhờ vả. Anh thấy có lỗi quá. Không sao đâu anh. Vậy cũng được mà. Kim Jong Im. Mẹ anh phải sống chung với cái tên này bao lâu rồi mà nhớ đến nó thế? Anh thấy thương cho mẹ phải nhớ đến cái tên này. Em cũng thấy đau lòng lắm. Nhưng mà nếu như cô nhớ được cái tên này, có khi cô còn nhớ được những chuyện khác nữa. Bất kể việc chẩn đoán bệnh có kết luận thế nào và cô đang ở trong giai đoạn nào, em cũng muốn tin là cô còn giữ ký ức. Chúng ta hãy hy vọng vào khả năng đó. Biết đâu trí nhớ của cô trở lại. Em tin là vậy. Cảm ơn em đã động viên anh.

0: Kể từ khi bố bắt đầu khởi nghiệp tại Đông Demun, bố đã nói là bố quần quật làm việc ngày đêm và chưa được ngủ đủ giấc. Bây giờ thì bố ngủ bù rồi đấy ạ. Con thấy mừng lắm. Tất cả những gì bố để lại, con sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Nên bố đừng tỉnh lại làm gì cả. Bố biết rõ hơn bất cứ ai rằng việc bố tỉnh lại sẽ chẳng giúp ích được gì. Một khi Thê Hiên trở thành giám đốc điều hành, mẹ sẽ bảo nó bổ nhiệm cho con ngay. Không, không có chuyện mẹ đưa mình lên làm quản lý cấp cao đâu. Mẹ chỉ muốn lấy cổ phần của mình, chỉ có vậy thôi. Nếu mình theo phe Chi Hoan, mình không nghĩ anh ấy sẽ chỉ biết bắt tranh bỏ vỏ. Hai cốc cà phê đen đá của chị đây ạ. Chị ơi. À, vâng. Bố hãy nghe cho kỹ đây. Thời điểm mà bố tỉnh lại, cánh cửa địa ngục sẽ mở ra. Còn gì có thể tồi tệ hơn là đối mặt với đứa con dâu đã giết chết con trai của bố nhỉ? Mẹ. Mẹ vừa nói cái gì vậy? Mẹ thật sự đã làm chuyện đó sao? Có phải bố mẹ đã... Có chuyện gì thế? Có vấn đề gì à? Bà đang làm gì trong phòng của ông thế? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cả. Có vấn đề gì à? Tại sao con lại làm đủ cà phê ngay khi con bước vào đây thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có chuyện gì khiến em ngạc nhiên à? À không, không có chuyện gì đâu. Giám đốc Ham và bố tôi... Bà ấy đã làm gì? Bà đã nói bà làm gì bố tôi cơ mà. Ý cậu là sao? Tôi đã làm gì nào? Từ những gì tôi nghe được, cậu lại chơi trò đoán chữ với tôi à? Đừng chuyển chủ đề. Tôi muốn biết chẳng có chuyện gì liên quan đến cậu cả. Giám đốc Ham, tôi đi đây. Hãy nói tôi nghe. Bà đã làm gì bố tôi? Cậu biết Nam Chan U không phải bố đẻ của Thê Hy rồi nhỉ? Con bé đã hỏi tôi giấu bố nó ở đâu. Không cần thêm cậu tham gia vào chuyện này đâu. Mẹ à, Thê Hy cả con nữa. Con có cần phải làm chuyện đó trong khi ông của con đang nằm trên giường bệnh không? Và tại sao con dám nhắc đến bố đẻ của con trước mặt cậu ấy hả? Mẹ dừng lại đi. Tôi phải đi đây. Chúng ta không thể đấu khẩu ngay cạnh người ốm được. Giám đốc Ham, kể từ hôm nay, xin bà đừng đến phòng bệnh của ông tôi nữa. Cái gì? Cho tới khi ông tỉnh lại và tự mình lên tiếng về chuyện mà bà nói là ông đã tha thứ cho bà. Tôi không thể tin vào điều đó được. Uchi-hwan, còn một điều này nữa. Bất cứ khi nào bà bị bí lời hay bị dồn vào chân tường, bà lại mang Thê Hy ra. Bà nhắc đến bố đẻ của cô ấy để thừa nước đục thả câu. Hãy dừng việc đó lại đi. Bà đã gây chuyện đủ rồi đấy. Cậu nói gì cơ? Người đàn bà này, từ bây giờ không cho bà ấy vào đây nữa. Vâng. Tạm biệt bà. Nó không để mình gặp ông ta ư? Thế cũng được. Vân tay của ông ta đang ở trên tờ di chúc rồi. Đằng nào mình cũng chẳng cần đến ông ta nữa. Mẹ đây. Hãy dừng ngay cái ý định điên rồ đó và đến chỗ làm đi. Con biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu mẹ bắt gặp con tiết lộ chuyện này ra ngoài rồi đấy. Em định nói gì cơ? Em đã bán một tòa nhà sao? Vâng. Em đã bán tòa nhà em sở hữu để mua cổ phiếu của Y. Em đang sở hữu 6,9%. Xem lại nói chuyện này với anh. Em nghĩ có thể anh cần 6,9% này. Em tới đây để hỏi, anh có thể làm gì cho em nếu em đưa cho anh cổ phần của em? Em muốn gì nào? Anh sẽ làm việc em yêu cầu chứ? Anh không có lý do gì để nhận chỗ cổ phần đó. Anh cũng không có quyền hành gì để đưa ra quyết định. Vậy nên em muốn làm gì thì làm. Sao cơ? Thôi quên chuyện đó đi. Trước đó bà Ham đã nói gì? Anh nói thế mà được à? Đã đến nước này mà anh cũng không thể giúp em được không? Anh không muốn gì sao? Thì nếu anh là cháu trai của chủ tịch, anh không thể vì ông ấy mà gặp mặt các cổ đông và xin họ chuẩn bị cho cuộc họp sao? Em đã tình nguyện giúp mà anh còn từ chối à? Anh đang ở bên thua cuộc mà anh vẫn không nhận lấy sự giúp đỡ của em. Anh tự hào về bản thân thế cơ à? Ông nội đã biết cậu là con trai của ai rồi. Cậu mới là người phải lo. Cậu sẽ mất tất cả khi ông tỉnh lại. Chị Hoàn, cái thằng khốn đó. Mẹ, con đang đi đâu thế? Con đến gặp ông. Tại sao? Con lo lắng ông ấy sẽ tỉnh lại sao? Con không cần phải đi đâu. Mẹ vừa mới ở đó xong. Con là cháu nội của ông mà. Thậm chí nếu ông biết sự thật với người ngoài thì con vẫn là cháu nội của ông. Thế thì sao? Đứa cháu nội mà ông ấy tìm thấy sau 30 năm đang trông nom ông ấy hằng đêm. Mẹ thấy có hợp lý không khi đứa cháu ông ấy nuôi suốt hơn 30 năm qua lại phớt lờ ông ấy? Người ta sẽ nghĩ gì chứ? Sao con lại để ý đến chuyện người ta nghĩ gì khi họ chẳng là gì với chúng ta? Làm sao con không lo lắng cho được? Mẹ sẽ đảm bảo con được chia cổ phần. Con chỉ cần thuyết phục các cổ đông thôi. Về phần Andy, con có chắc là cô ấy đứng về phía chúng ta không? Vâng. Kể cả khi cô ấy nói thế đi nữa, cô ấy cũng có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Hãy để mắt đến cô ấy cho tới khi đại hội cổ đông diễn ra. Chị Hoàn chăm sóc cái xác vô hồn của lão già cũng được. Cứ để nó muốn làm gì thì làm. Đằng nào công ty cũng về tay chúng ta. Tôi cũng đang muốn gặp cậu. Nhóm cổ đông ư? Vâng. Từ khi chủ tịch hôn mê, họ đã dao động và né tránh những cuộc gọi của tôi. Như thế có nghĩa là họ đang nghiêng về phía giám đốc Ham. Tôi hy vọng sẽ sớm lộ ra chuyện bái biển thủ công quỹ. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi nghi ngờ cuộc điều tra kịp kết thúc trước khi đại hội cổ đông diễn ra. Phải rồi, tôi nghĩ tôi nên đích thân gặp mặt các cổ đông. Thật ra, trước khi bị hôn mê, chủ tịch đã sắp xếp sẵn một cuộc họp. Có gì có thể tồi tệ hơn là đối mặt với đứa con dâu đã giết chết con trai của bố nhỉ? Không đời nào. Không thể như vậy được. Trưởng phòng Nam, tháng tới chúng ta có quá ít thời lượng phát sóng trong chương trình mua sắm tại nhà. Con có đang thực hiện trách nhiệm của mình không đấy? Chúng ta cần nói chuyện. Hãy tìm cách để tăng thêm thời lượng phát sóng đi. Giám đốc Ham, đến đài truyền hình hay gặp người sản xuất chương trình cũng được. Hãy đảm bảo chúng ta có ít nhất 12 tiếng phát sóng trong tháng tới. Đó là cách tốt nhất để thể hiện trưởng phòng Nam cùng đội ngũ kinh doanh của cô ấy tài năng cỡ nào. Bệnh viện Đại học Sơ Hiên. Ngài Chủ tịch ơi. Chủ tịch à.
1: K
0: Nếu Ngài tỉnh lại, tôi sợ rằng Ngài sẽ quát mắng tôi vì tôi đã nói dối Ngài. Nếu Ngài không tỉnh lại, tôi sẽ mất công việc cùng lương hưu và tôi cũng sợ điều đó nữa. Tôi biết phải làm gì bây giờ. Cô đã ăn gì chưa ạ? Chủ tịch ở trên giường bệnh không tự mình ăn uống được. Tôi ra ngoài ăn uống thế nào được? Dù sao cô vẫn phải ăn uống chứ. Cháu sẽ ngồi đây một lúc. Cô hãy ra ngoài ăn chút gì đó đi. Vậy tôi ăn chút cháo có được không? Tôi không thể để mình bị ốm được. Vâng, cô đi đi. Chủ tịch à, tôi đi ăn trưa đây. Hãy ngủ ngon tới khi tôi trở về nhé. Cháu đoán là mùa hè sắp hết đây ông. Thời tiết oi bức, nhưng các buổi sáng và buổi tối đã mát mẻ hơn rồi ạ. Tiết trời đẹp lắm. Cháu ước gì ông đủ khỏe để ra ngoài đi dạo. Ông ơi, có phải ông vừa cử động không ạ? Ông vừa cử động phải không ông? Có thật vậy không? Ông đã... Có thật là ông đã cử động không em? Vâng, ông vừa nhích nhẹ một ngón tay. Tất nhiên như thế thôi thì chưa đủ để nói rằng ông đang lấy lại được ý thức. Không sao, anh nghĩ ông đang từ cõi chết trở về. Ông đang cố gắng trở về. Vậy em sẽ gọi bác sĩ của ông và làm một vài xét nghiệm. Tạm thời em hãy giữ kín chuyện này giữa hai ta thôi nhé. Thế còn cô Du ạ? Hãy cho cô ấy về nhà ngay hôm nay. Chúng ta không thể để bà Ham biết được chuyện này. Vâng, để em làm vậy. Cảm ơn em nhé, chú Hồng. Anh nhờ cả vào em đấy. Tất nhiên rồi. Tôi hiểu rồi. Dĩ nhiên. Hãy chờ đến khi có kết quả kiểm tra rồi quyết định nhé. Tôi biết rồi. Chào chị. Sao cậu cứ giải mặt ra thế? Đang có kế hoạch gì à? Tình hình bệnh của ông chẳng tích cực chút nào cả. Cái gì? Ông bị làm sao à? Tại sao chứ? Độ bão hòa oxy của ông đang giảm. Họ đang kiểm tra các vết viêm nhiễm của ông và theo dõi ông. Thế thì cậu đã thấy vừa lòng chưa? Đừng làm như thể cậu không biết gì. Tôi hỏi cậu nói chuyện đó với ông nội khiến ông thành ra thế này, đã thấy vừa lòng chưa? Cậu phi lý thật đấy. Ông đã bị bất tỉnh trong lúc ở cùng mẹ cậu. Cậu có biết cậu đã sai ở đâu không? Cậu không hề biết ông nghĩ như thế nào về tôi cả. Cậu không biết tôi có ý nghĩa như thế nào với ông khi cậu châm ngòi gây nên tất cả những chuyện này đâu. Cậu nghĩ ông sẽ bỏ rơi tôi trong khi ông thậm chí còn chấp nhận cả Thê Hy kia à? Ông sẽ chỉ thêm phần tha thứ cho tôi và nói rằng đó không phải là lỗi của tôi. Nếu cậu chắc chắn đến thế, sao cậu phải phá xe của tôi làm gì? Gì cơ? Nếu như cậu đúng, cậu đã chẳng có lý do gì để ngăn cản tôi. Đừng có lôi chuyện đó ra nữa. Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn đấy. Chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Còn một khi tôi mang chuyện đó ra thì nó sẽ bằng hành động, chứ không chỉ là lời nói thôi đâu. Có gì thế? Ngài chủ tịch gặp nguy kịch à? Không phải là ngài chủ tịch. Là vấn đề của tôi đây này. Bác sĩ Bách ấy, cô ấy đột nhiên nói tôi về nghỉ đi. Tôi phải làm gì bây giờ? Cái gì cơ? Thế còn chủ tịch thì sao? Cô ấy nói tình trạng của chủ tịch đột ngột chuyển biến xấu. Nếu kết quả kiểm tra không tốt, ngày ấy có thể phải trở lại phòng cấp cứu. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ không được làm người chăm sóc cho ngày ấy nữa. Nên cô ấy nói tôi nên dành thời gian nghỉ ngơi. Tôi nên làm gì đây? Có gì gọi điện cho tôi nhé, bác sĩ Bếp. Tôi sẽ chờ ở nhà. Thế nhá, tôi rời phòng bệnh ngay đây. Chúng nó đang làm cái trò gì thế nhỉ? Sao con không làm việc đi mà lại vào đây làm gì thế? Đó là lý do ông bị bất tỉnh à? Vì ông đã bị sốc khi nghe chuyện mẹ đã làm gì với bố hả? Con mất trí rồi à? Ngậm chặt cái miệng của con lại. Tại sao thế? Mẹ sẽ nói là con đã nghe nhầm à? Đúng rồi, con đã nghe nhầm đấy. Không đâu, con đã nghe thấy quá rõ rồi ấy. Mẹ đã nói rằng còn gì có thể tồi tệ hơn là đối mặt với đứa con dâu đã giết chết con trai của ông nhỉ? Được thôi, cứ làm những gì con muốn đi. Con muốn thì cứ la toáng lên. Con muốn hủy hoại tất cả chúng ta ư? Cứ làm chuyện con muốn làm và chờ xem chuyện gì xảy ra đi. Vâng, con sẽ làm vậy. Suốt cuộc đời của con, mẹ đã ngược đãi và coi khinh con đủ rồi. Con sẽ cho mẹ thấy kết cục của chuyện đó. Mẹ cứ chờ đấy. Thế à? Thế thì không còn lựa chọn nào khác mà buộc phải tiết lộ bố ruột của con là tên đồng phạm. Con ngạc nhiên sao? Bố ruột của con là kẻ đồng phạm đấy. Mẹ và ông ấy cùng nhau sát hại ông Nam Chan U.

Không, đó là lời nói dối. Mẹ đang nói dối để mang bố ruột mình ra ngăn cản mình lần nữa thôi. Quản gia Giang, tôi đây. Chủ tịch bị hôn mê, bác sĩ của ông ấy nói thế nào? Chính xác hiện giờ ông ấy thế nào rồi? Tất cả những gì tôi có thể nói với ông lúc này là ngài chủ tịch chắc chắn sẽ hồi phục. À thì hội đồng quản trị, kể cả tôi thấy vô cùng lo lắng. Ông ấy đã nói sẽ sa thải giám đốc Ham và đứng lên đảm nhận vị trí giám đốc điều hành, nhưng bây giờ ông ấy lại đang bị hôn mê. Chúng tôi còn cách nào khác để hiểu chuyện này hơn là đang có một cuộc tranh giành quyền quản lý trong nội bộ gia đình đây? Ông nói đúng, đó là điều khiến tôi và ngài chủ tịch phải day dứt nhất. Mục tiêu duy nhất của chủ tịch là đưa công ty Y, cơ nghiệp cả đời của ông ấy trở về vị thế trước đây. Để làm được việc này, chúng ta không thể để cho giám đốc Ham tiếp tục giữ vị trí giám đốc điều hành. Sau khi bái đã tham ô, mà đó mới chỉ là một trong những hàng loạt hành vi bất hợp pháp của bái, không phải trưởng phòng phát triển là người biển thủ công quỹ sao? Ngài sẽ hiểu ý của tôi khi cuộc điều tra kết thúc ạ. Ngài cũng cần xem xét khả năng giám đốc Ham sẽ bị bắt. Nếu giám đốc Ham thâu tóm công ty thì sau cùng hội đồng quản trị và các cổ đông sẽ gặp tổn thất nặng nề. Xin ngài đây giám đốc Su, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi hành động. Luật sư Choi, là tôi đây. Khoảng 5 giờ tôi sẽ rời khỏi văn phòng, gặp lại anh ở bãi đỗ xe nhé. Một khi bản di chúc được sửa đổi rồi, mình chẳng quan tâm lão ta bao giờ qua đời nữa. Chuyện về ông ấy ạ. Có thể ông sẽ phải trở lại phòng cấp cứu đấy. Mẹ đã nghe tin chưa? Có, mẹ nghe rồi. Không phải chúng ta nên đến bệnh viện sao? Lỡ như ông chết, rốt cuộc con sẽ được thừa hưởng món quà của mình sớm hơn dự kiến thôi. Món quà ư? Ý mẹ là sao? Hồi còn nhỏ con đã thích quà lắm mà. Con thường chằm chằm nhìn vào tay mẹ mỗi khi mẹ đi làm về, mong đợi nhận quà. Chính xác, mẹ đang muốn nói gì vậy? Con cứ chờ xem tối nay mẹ mang về nhà cái gì đi. Mẹ sẽ mang cho con một món quà lớn để lấp đầy tấm lòng của con. Chú có biết bố đẻ của tôi là ai không? Quản gia Giang. Tôi không biết. Chú không biết thật à? Tôi nhận ra rằng khi nào chú nói là chú không biết gì cả, tức là chú biết. Vậy thì về bố tôi... À không, về cái chết của ông Nam Chan U, chú biết được bao nhiêu về chuyện đó? Chú biết đó không phải là vụ tự sát có phải không? Chú cũng biết là có người đồng lõa chứ? Mẹ tôi đã nói đồng phạm là bố ruột của tôi. Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Tôi biết chú sẽ nói vậy mà. Chú không cần phải nói cho tôi biết đâu. Nhưng chú hãy giúp tôi một việc. Mẹ tôi từng nói khoảnh khắc khi tôi biết ai là bố ruột của mình, ông ấy sẽ không còn trên đời này. Cho dù đó là bởi vì ông ấy là đồng phạm gây ra cái chết của ông Nam Chan U, hay là bởi vì tôi biết trước. Nếu mẹ tôi tìm cách hãm hại ông ấy, hãy giúp ông ấy. Và hãy hứa rằng đến lúc đó chú sẽ nói cho tôi biết bố ruột của tôi là ai.

Có ai mở nắp trước khi mày về đây không hả? Lần này tao biết gửi mày cho ai đây? Sao cháu lại nói chuyện một mình vậy?

Bác thấy đấy, mẹ anh Chi Hoan có mang theo cái này khi bác ấy được tìm thấy ạ. Cái bút này ư? Nhìn nó như cái bút, nhưng thật ra nó là một cái máy ghi âm. Máy ghi âm à? Và cháu nghĩ là nó đã ghi âm chuyện gì đó ư? Cháu đã đi hỏi mọi người xung quanh trong hơn một tháng trời để tìm hiểu, nhưng vì nó bị ướt nên không được dễ dàng cho lắm. Nếu chúng ta tìm thấy thứ gì đó trong cái này, có khi nào chúng ta tìm ra được ai là người đã bắt Kiêng Sơn đi không? Chắc là vậy ạ, nhưng cháu không chắc có thể khôi phục bản ghi không. À, sao bác lại ghé qua đây thăm cháu vậy? Gì? À, bác ngớ ngẩn quá, bác quên mất. Bác đến để nhờ cháu đến kho với bác. Ôi phải rồi, hôm nay là ngày nhập hàng ạ. Đáng lẽ cháu phải đi cùng bác. Cháu xin lỗi. Cháu đừng xin lỗi làm gì. Cháu đang giúp đỡ bác mà. Từ ngày ông Sang-gu mất, bác không dám đến kho một mình. Bác nhớ ông ấy quá. Cháu hiểu mà. Bác cứ đợi ở cửa hàng đi, để cháu khuân hàng cho. Không được, để bác đi cùng cháu. Không bác ơi, bác cứ về đợi đi. Cháu sẽ mang hết mọi thứ bác cần về ạ. Ông ơi, cô Chu Hông kìa. Chào cháu nhá, Son. Cháu chào cô ạ. Ông ở đâu vậy? Bái hỏi suốt dọc đường đến đây. Chắc bà cháu nhớ cụ nhiều quá đấy ạ. Cô có thể vào trong. Ông ấy ở trong phòng này ạ. Vâng, chúng ta vào thôi. Vâng. Ông ơi, là ông này. Cụ vẫn còn hôn mê ạ? Ừ, nhưng cụ đỡ hơn rồi. Vậy hả cô? Hẳn là ông vui lắm khi thấy hai bà cháu ở đây. Nhìn ông thoải mái hơn đấy. Cụ có thể nghe được chúng ta nói gì không ạ? Cô nghĩ vậy. Vậy thì cháu muốn nói cụ hãy sớm khỏe lại. Được rồi, cháu hãy đứng cạnh cụ và nói điều đó đi. Ôi, máu này. Cô bị chảy máu à? Để cháu xem nào. Máu này. Ông đang bị chảy máu.

Bản di chúc viết tay Nam Hưng Xích. Cái này là chẳng phải có dấu vân tay dễ chót lọt hơn sao? Chúng ở trên tất cả những vị trí cần thiết, vì thế anh hãy hợp thức hóa nó đi. Khoản 2. Tôi Nam Hưng Xích sẽ để lại cổ phần đứng tên tôi tại công ty Y cho đứa cháu nội hợp pháp của tôi là Nam Thê Hiêng. Làm cái này mất bao lâu? Không lâu lắm phải không? Bản sửa đổi này là một sự thay đổi quá đột ngột. Thế thì sao? Nếu chủ tịch tỉnh lại và phát giác chuyện này, anh không cần phải lo về chuyện đó. Tôi phải nói thêm bao nhiêu lần thì anh mới hiểu đây? Tôi xin lỗi, nhưng đó không phải là điều mà anh nên nói đâu đấy. Anh đã thuê người viết di chúc, giờ anh không thể nói anh cảm thấy có lỗi và không làm chuyện này được nữa đâu. Giám đốc Ham, để tôi nói nốt một lần cuối. Anh nghe cho kỹ đây. Đây là ý muốn của chủ tịch. Để ông ấy đạt được mong muốn của mình, anh hãy hợp thức hóa bản di chúc này và hoàn thành thủ tục sao cho nó được hợp thức về mặt pháp lý, được chứ? Còn gì để anh nghĩ ngợi nữa? Nếu anh cứ làm theo lời tôi, không chỉ anh mà các con của anh cũng sẽ nhận được trợ cấp thôi việc đấy. Tôi chỉ cần anh ký vào đây thôi. Không phải là vì tôi không tin anh, nhưng phòng khi tương lai có chuyện trái ý tôi, nên tôi muốn chuẩn bị trước thôi mà. Hãy ký vào đó đi. Ngay cả khi sửa lại tờ di chúc viết tay, chúng ta vẫn sẽ gặp phải một cản trở pháp lý khiến ta không thể lấy gì từ tay Uchiha, người đã được chứng minh là người thừa kế hợp pháp. Không được sao? Thế thì chúng ta phải giảm bớt cổ phần của chủ tịch. Có tòa nhà nào chúng ta có thể giao bán ngay lúc này? Hai người đang làm gì đây?

0: đi lấy.
1: Đưa cho tôi. Vâng. Bà hãy cầm lấy này. Mai Uchihan, bà đã thấy vừa lòng chưa? Bất kể bà có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ ngăn cản bà triệt để đến cùng. Tôi sẽ hạ bệ bà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay ngày 6 tháng 10, Sở Khoa và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk sau hợp nhất, tái cơ cấu kinh tế và bứt phá bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk có không gian phát triển rộng lớn và đa dạng hơn, kết nối cao nguyên với xuyên hải, rừng với biển, vùng nguyên liệu với chế biến, logistics, dịch vụ và du lịch. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, kinh tế tuần hoàn và hình thành các chuỗi giá trị nông lâm thủy sản quy mô lớn. Tỉnh Đắk Lắk còn có tiềm năng lớn về công nghiệp năng lượng, nhất là năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, dịch vụ cảng biển và logistics. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung nhận diện các động lực tăng trưởng mới và những bài toán lớn liên ngành đặt ra trong quá trình tái cơ cấu kinh tế sau hợp nhất. Các tham luận tại hội thảo đã đề xuất mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk dựa trên các trụ cột cốt lõi gồm kinh tế xanh, tuần hoàn, công nghiệp chế biến sâu gắn với logistics, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những trao đổi tại hội thảo cung cấp thêm các luận cứ có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, góp phần phục vụ quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời làm rõ vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong kiến tạo các động lực tăng trưởng mới cho Đắk Lắk. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, một không gian phát triển mới chưa tự tạo ra một mô hình tăng trưởng mới. Để chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành những giá trị cụ thể, cần có tư duy mới, cách làm mới và sự tham gia của nhiều chủ thể. Đồng chí Y Nhuân Buôn Giá mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp cùng làm rõ những vấn đề thực tiễn của tỉnh, tìm kiếm những bài toán mà khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể góp phần giải quyết, đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình từ nghiên cứu đến ứng dụng, từ ứng dụng đến sản phẩm và từ sản phẩm đến thị trường.
0: Sáng nay ngày 6 tháng 10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 10 năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối các điểm cầu xã phường với trên 3.000 đại biểu tham dự.
1: Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2026. Theo đó, 9 tháng của năm 2026, kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ổn định, nhiều lĩnh vực duy trì đà tăng trưởng, GDP tăng 8,22%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng hơn 17%, kim ngạch xuất khẩu tăng trên 6%. Du lịch đón khoảng 8,3 triệu lượt khách, vượt kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, tăng trưởng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra. Giải ngân đầu tư công còn chậm. Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh tập trung đẩy nhanh giải ngân giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xuất khẩu và du lịch. Đồng thời tăng cường điều hành thu ngân sách, nhất là nguồn thu từ đất, bảo đảm an sinh xã hội, y tế, giáo dục, tiếp tục hoàn thiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk thông tin chuyên đề ngành giáo dục đào tạo tỉnh Đắk Lắk sau sắp xếp tổ chức bộ máy, thực trạng định hướng và những vấn đề đặt ra trong năm học 2026-2027. Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương và đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết chỉ thị của Đảng, kết quả phát triển kinh tế xã hội 9 tháng và nhiệm vụ quý tư năm 2026. Các giải pháp đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, du lịch, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Cùng với đó, tuyên truyền hoạt động của Quốc hội, đối ngoại, ngoại giao, ngày chuyển đổi số quốc gia và ngày công dân số Việt Nam, tăng cường thông tin về phòng chống thiên tai, bảo vệ an toàn cho nhân dân.
0: Chiều nay ngày 6 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo định kỳ tháng 9 năm 2026.
2: Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn Đắk Lắk được thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tháng 9 năm 2026. Đại diện các sở ban ngành và địa phương liên quan đã trực tiếp trao đổi, làm rõ nhiều nội dung được các cơ quan báo chí phản ánh thời gian qua, tập trung vào những lĩnh vực như xét tuyển biên chế giáo viên, chế độ dạy học sinh khuyết tật, giao thông, quản lý đất đai, công tác quản lý kho thu mua sơ chế sầu riêng xây dựng trái phép. Đồng thời, các sở ngành địa phương thông tin thêm về hướng xử lý khắc phục góp phần giải quyết các vấn đề được người dân và dư luận quan tâm. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần phản ánh kịp thời những vấn đề thực tiễn trên địa bàn tỉnh, đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục có những bài viết hay, chất lượng, phản ánh khách quan, chính xác tình hình thực tế, qua đó giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp ngành địa phương kịp thời nắm bắt tình hình,
3: nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành quản lý nhà nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ cũng đề nghị các sở ban ngành địa phương chủ động hơn trong cung cấp thông tin chính thống cho báo chí, nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận, kiểm tra và xử lý dứt điểm các vấn đề được báo chí dư luận phản ánh.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,4 triệu tấn cà phê, trị giá 6,54 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm 2025, lượng cà phê xuất khẩu tăng 15,4% nhưng kim ngạch giảm 7,3%. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 4.537 đô la Mỹ một tấn, giảm gần 20%.
4: Đức, Italy và Nhật Bản tiếp tục là những thị trường tiêu thụ cà phê lớn của Việt Nam, lần lượt chiếm 13,1%, 8,2% và 7,2% thị phần. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 63,7% về giá trị, cho thấy dư địa mở rộng thị trường và phát triển các sản phẩm cà phê có giá trị cao tại khu vực châu Á. Theo Hiệp hội Cà phê và Cacao Việt Nam, xuất khẩu tăng về lượng nhưng giảm về giá trị, chủ yếu do giá cà phê thế giới đi xuống. Nguồn cung toàn cầu gia tăng sau thời gian giá cà phê ở mức cao cũng tạo thêm áp lực lên giá. Dự báo sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong năm nay có thể tăng 8-10% so với năm 2025. Tuy nhiên, sản lượng tăng chưa đồng nghĩa với kim ngạch tăng nếu giá cà phê tiếp tục giảm. Trước thực tế này, ngành cà phê Việt Nam được khuyến nghị chuyển từ tư duy tăng sản lượng sang nâng cao giá trị, tập trung vào chất lượng, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm môi trường và xây dựng thương hiệu. Cùng với đó là tăng cường liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp. Đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường, trong đó có quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu, EUDR. Đắk Lắk hiện có hơn 212.000 hectare cà phê, sản lượng trên 550.000 tấn mỗi năm, trong đó xuất khẩu đạt hơn 250.000 tấn. Đây cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của ngành hàng cà phê trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Tuyên Bắc, tỉnh Đắk Lắk, nhiều hộ dân sống ở khu vực chân núi ven sông luôn phải đề phòng nguy cơ sạt lở mỗi khi mưa lớn. Những điểm sạt lở từng xảy ra khiến người dân càng bất an khi mùa mưa trở lại. Trước nguy cơ thiên tai, địa phương đã rà soát các khu vực sung yếu, chuẩn bị phương án di dời khi cần thiết, đồng thời tính đến giải pháp ổn định nơi ở lâu dài cho người dân.
1: Ngôi nhà nằm ngay dưới chân núi, phía trên là những vách đất đá có nguy cơ sạt xuống bất cứ lúc nào. Vợ chồng ông Nguyễn Hoàng Hưng vẫn chưa quên trận sạt lở cuối năm ngoái. Một lượng lớn đất đá từ trên núi tràn xuống sát nhà sau đợt mưa kéo dài. Vì thế mỗi khi mưa bắt đầu nặng hạt, cả gia đình lại thấp thỏm.
5: Ngày xưa giờ, cho giờ ở đây cũng sợ lắm, trên đây đá không à. Không biết mình ở đây, không biết nó tụt xuống lúc nào mình cũng không biết.
1: Trên địa bàn thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc, hiện có 5 điểm nguy cơ sạt lở. Trong đó, khu vực Đèo Thị được đánh giá có nguy cơ cao nhất với 9 hộ dân nằm gần chân núi, phía sau là đồi dốc. Sau mỗi mùa mưa, đất đá tiếp tục dịch chuyển, những dấu hiệu sạt trượt ngày càng rõ hơn.
6: Mong cũng nhờ địa phương cũng ở trên trung ương cũng giúp đỡ cho bà con có cái chỗ an thân đó mà lập nghiệp, chứ cũng sợ không biết ngày giờ nào cũng sợ á.
7: Tới mùa mưa bão thì ban dân thôn cũng thực hiện theo chỉ đạo của các cấp, cũng cố gắng đến từng hộ gia đình đó là vận động tuyên truyền chủ động trong mùa mưa bão, đặc biệt là thấy có dấu hiệu nguy cơ thì cũng nên di dời sớm để đảm bảo về cái gia đình cũng như tài sản của bà con.
1: Không riêng Phong Hậu, nguy cơ sạt lở hiện được ghi nhận tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Tuy An Bắc. Qua rà soát, gần 250 hộ được xác định có nguy cơ phải di dời khi có thiên tai. Trong đó hơn 20 hộ nằm trong nhóm có nguy cơ sạt lở cần tính đến phương án ổn định lâu dài.
8: Cũng đã rà soát phương án và đề nghị với lại các cơ quan chức năng cấp tỉnh và tỉnh là phê duyệt phương án. Để có khả năng là chúng ta phải về lâu dài, về cái lâu dài là phải tính toán cái phương án bố trí tái định cư. À, nhưng mà đối với những cái hộ này thì trước mắt là cái trong thiên tai thì chủ động gì rồi.
1: Trước mùa mưa, cảnh báo và phương án ứng phó đã được triển khai từ cơ sở. Nhưng với những hộ dân sống ngay dưới chân núi, mỗi trận mưa lớn vẫn là một lần thấp thỏm. Khi nguy cơ còn hiện hữu, việc chủ động di dời người dân khỏi vùng sạt lở, đồng thời sớm có phương án bố trí nơi ở an toàn là điều được mong chờ nhất.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nữ U17 Việt Nam đã có sự khởi đầu thuận lợi tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027 khi vượt qua U17 nữ Palestine với tỷ số đậm 6-0. Chiến thắng này đã giúp đội chủ nhà tạo lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng D. Với 3 điểm cùng với hiệu số là -6, đội tuyển nữ Việt Nam có màn ra quân thuận lợi tại bảng D. Đội bóng của huấn luyện viên Okiyama Masahiko tiếp tục hướng tới mục tiêu giành ngôi đầu bảng và cạnh tranh tấm vé dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027. Ở trận đấu diễn ra trước đó, U17 nữ Kyrgyzstan thể hiện sức mạnh vượt trội khi vượt qua U17 nữ quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 18-0. Chiều ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã bước vào trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 với đội tuyển Malaysia. Với đội hình chấp vá, đội tuyển Việt Nam đã nhận thất bại 0-1 trước đội tuyển Malaysia, qua đó xếp thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam thua Malaysia ở trận tranh hạng 3 và chỉ

cán đích ở vị trí thứ tư tại FIFA Asian Cup 2026. Bàn thắng của Fergus Tiami ở phút 62 đã giúp Malaysia giành chiến thắng trong trận đấu mà Việt Nam bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đáng tiếc. Những phút cuối, Việt Nam cũng đã

Indonesia đã chính thức đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026 với chiến thắng 4-2 trước Thái Lan ở loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau với tỷ số 2 đều sau 120 phút. Với lợi thế sân nhà, Indonesia nhập cuộc máu lửa và tạo ra thế trận lấn lướt trước Thái Lan. Chỉ hơn 6 phút trong thời gian chính thức của hai hiệp đấu, hai bàn thắng được ghi và chia đều cho cả hai đội bóng. Bước vào hiệp phụ, Thái Lan dù thi đấu chỉ có 10 người, nhưng Ferradon đã bất ngờ đưa Thái Lan vượt lên dẫn 2-1. Tưởng chừng Thái Lan sẽ tạo nên chiến thắng khó tin trước Indonesia, thì đội chủ nhà đã gỡ hòa 2 đều ở phút thứ 16 do công của Elkan Bangot. Bước vào loạt sút luân lưu, Indonesia tỏ ra bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công cả 4 lượt sút. Phía bên Thái Lan, Yoen đá bóng ngay cột dọc và Natipong Sariza không thể thủ môn Hedoro. Chung cuộc, Indonesia thắng Thái Lan 4-2 ở loạt sút luân lưu để lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Sau thất bại 0-1 trước đội tuyển Malaysia, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam ông Kim Sang-sik đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam và nhận hoàn toàn trách nhiệm về thành tích của đội tuyển Việt Nam tại sân chơi này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho hay, đây là giải đấu đầu tiên của nhiều cầu thủ Việt Nam đứng thứ tư. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối và thất vọng với kết quả này. Đội tuyển có lịch trình thi đấu dày đặc và thiếu thời gian để chuẩn bị. Nhiều cầu thủ cũng không đạt được thể trạng tốt. Vì vậy, kết quả không được như kế hoạch. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho năm 2027. Thất bại trước Malaysia khép lại hành trình của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư. Huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận trách nhiệm về kết quả này và hướng tới việc xây dựng lực lượng, cải thiện thể trạng cũng như chuẩn bị tốt hơn cho các mục tiêu trong năm 2027. Rạng sáng nay ngày 6 tháng 10, Pháp đối đầu với Bỉ trong trận đấu thứ tư tại bảng A giải UEFA Nations League 2026-2027. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Zidane đó là 3 điểm trước đội tuyển Bỉ. Ở trận đấu này, đội tuyển Pháp kiểm soát bóng và tìm cách triển khai tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Kết quả sau 90 phút, Pháp giành thắng lợi 4-1 trước đội tuyển Bỉ. Doué, Cheikh và Olise là tác giả trong 4 bàn thắng của đội tuyển Pháp. Cả 4 được ghi trong hiệp 2 và Olise là của Đức. Trước đó, đội tuyển Bỉ đã có bàn thắng vượt lên dẫn 1-0 ở cuối hiệp thi đấu đầu tiên. Kết quả của một số trận đấu khác diễn ra vào rạng sáng nay. Montenegro hòa 0 đều trước Armenia. Bosnia thắng 1-0 trước Ba Lan. Ukraine thua 1-2 trước Hungary. Italia giành chiến thắng 3-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Và Rumania thua 0-1 trước Thụy Điển. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật.

Alo, Sơn và mẹ anh đang ở đó rồi phải không? Cái gì? Ở trên ngón tay của ông, mẹ anh có nhắc đến vết máu nên em đã nhìn xem có thứ gì đó màu đỏ trên ngón tay của ông. Màu đỏ? Em nghĩ đó là mực đóng dấu anh ạ.

0: Chào anh Kim.
1: À,
0: đúng rồi. Tôi hiểu rồi. Anh có nghĩ là anh có thể tra cứu bất cứ tài sản nào đã được dùng để làm thế chấp không? Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Ngay cả khi sửa lại tờ di chúc viết tay, chúng ta vẫn sẽ gặp phải một cản trở pháp lý khiến ta không thể lấy gì từ tay Uchiha, người đã được chứng minh là người thừa kế hợp pháp. Không được sao? Thế thì chúng ta phải giảm bớt cổ phần của chủ tịch. Có tòa nhà nào chúng ta có thể giao bán ngay lúc này không? Hai người đang làm gì đây? Đưa cho tôi. Vâng, bà hãy cầm lấy này. Bà thấy vừa lòng chưa, Uchiha? Bất kể bà có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ ngăn cản bà triệt để đến cùng. Tôi sẽ hạ bệ bà. Giám đốc Ham Suk-jin, bà mắc phải sai lầm to lớn rồi đấy. Việc bà làm ông tôi ngất xỉu là chưa đủ hay sao? Mà bà còn định lấy hết tất cả những gì ông đã lao động cả đời để kiếm được. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Cậu mới là người lầm to đấy. Chủ tịch đã tự tay viết bản di chúc đó và cậu đã xé nó đi. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Tốt hơn hết cậu hãy chuẩn bị trước đi. Ông tôi đã tự tay viết di chúc này ư? Đúng rồi, ông ấy đã tự tay viết nó trước sự có mặt của tôi. Ông đã tặng cho tôi 20% cổ phần mà ông ấy sở hữu, lại chỉ để đẩy tôi ra khỏi bản di chúc được sửa đổi sao? Cậu có thể hỏi vì sao ông ấy lại đổi ý sao? Diễn tốt lắm. Bà lẻn vào phòng bệnh để lấy vân tay của ông nhằm giả mạo bản di chúc của ông. Chuyện ông đưa ra hình phạt thế nào đối với bà, ông sẽ tự mình nói với tất cả chúng ta. Bây giờ tôi nghĩ lại, nếu như ông tôi nghe được bà đã nỗ lực giả mạo di chúc của ông sẽ còn cố gắng hơn nữa để hồi phục đấy. Cứ chờ mà xem.

Giám đốc muốn gặp tôi ạ? Suốt từ lúc đó đến giờ cậu đã ở đâu thế hả? Sao cậu không thể nói cho tôi nghe cậu đã ở đâu trong khi Uchiwan xông vào đây? Trong khi cậu không làm gì, cậu Giang, cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với tôi không hả? Cậu có biết mọi chuyện đã rối tung rối mù lên không hả? Sao giám đốc lại làm thế? Gì cơ? Với trưởng phòng Nam, sao giám đốc lại nói như thế? Giám đốc có cần phải nói với cô ấy về cái chết của ông Nam Chan U không? Dừng lại. Cậu đang nói với tôi là cậu đã quên không bám đuôi Uchiwan chỉ vì lúc đó cậu đang nói chuyện với con bé Thê Hy ư? Giám đốc chưa bao giờ dừng lại để nghĩ xem chuyện đó làm tổn thương con bé đến nhường nào ư? Cậu thì liên quan gì đến việc con bé có bị tổn thương hay không hả? Giám đốc Nam, con bé đã biết được Nam Chan U đã chết như thế nào? Không phải tôi cứ để con bé như thế thì hơn à? Con bé gào vào mặt tôi như thể nó sẽ nói luôn với cả thế giới ấy. Tôi phải nhắc đến bố ruột của con bé để nó giữ ở đúng vị

trí của nó thôi. Làm thế nào mà cô Nam phát hiện ra điều đó được ạ? Nếu cậu có đủ thời gian để quan tâm chuyện đó thì hãy bám theo Uchiha đi, giám đốc Ham. Cậu vừa mới hét vào mặt tôi đấy à? Cậu là người thuê tôi đấy ư? Đừng làm cô Nam bị tổn thương thêm nữa. Cái gì? Để tôi nói lại. Đừng làm cô ấy bị tổn thương nữa.

0: 엄마 덕분에
1: con nợ mẹ. Mẹ ạ.
0: Đợi
1: có mẹ, con đã biết được một điều quan trọng. Tôi không hiểu như thế là thế nào.
0: À,
1: mẹ đã giúp đỡ con ấy mà. Vâng. Con cảm ơn mẹ. Bà đã giúp bố ư? Đúng thế. Với kỹ năng quan sát siêu phàm, bà đã giúp bố nhiều lắm đấy. Chắc bà mừng lắm. Bà không ngừng cười kìa bố. À thì... Tôi muốn về nhà rồi. Trời bên ngoài tối quá. Vâng. Chúng ta về nhà thôi. Cô cháu mình đưa bà về nhà thôi Sơn. Cô để cháu xếp tranh vẽ lại chút ạ. Bà ơi, bà cháu mình có nên xếp lại tranh vẽ và bút chì màu không ạ? Được. Nhanh lên nào. Vậy thì không còn vấn đề nào nữa hả anh? Mọi thứ đã được giải quyết xong xuôi rồi ạ. Giờ anh đã biết hết diễn biến hiện tại rồi. Bà ta sẽ không dám giả mạo di chúc của ông nữa đâu. Cô An đã có công lớn giúp anh đấy. Cô ấy để ý được thứ mà em còn chưa để ý đến. Cứ như là ông đang giúp đỡ chúng ta ngăn chặn bà Ham Súc Chin vậy. Tối nay anh sẽ ở lại đây à? Em sẽ đưa mẹ anh về nhà. Em có thể làm giúp anh không? Tất nhiên là được rồi. Ông có thể cử động lại bất cứ lúc nào. Anh nên ở cạnh ông. Con đang làm gì đấy? Có phải con đang cầu khấn ông ấy nói cho con biết ai đã nhốt ông ấy trong bức ảnh đó không? Mỗi khi nhìn thấy bức ảnh, mẹ không cảm thấy áy náy chút nào ư? Ra ngoài đi. Mẹ không thấy xót thương cho ông khi ông không thể rời mắt khỏi tấm ảnh này ư? Giờ mẹ không còn sức để chịu đựng lời nhạo báng của con đâu, nên con hãy ra ngoài đi. Sao mẹ có thể nói với ông chuyện như thế được chứ? Nếu mẹ còn chút lương tâm, đáng ra mẹ nên giữ chuyện đó cho riêng mình đến hết cuộc đời mới phải, đến khi nào con mới thoát ra khỏi thế giới cổ tích đây. Ai thèm quan tâm đến lương tâm của mẹ khi mẹ bị dồn vào chân tường cơ chứ? Còn tốt đẹp gì khi mẹ xuống mồ nữa? Ông mà tỉnh lại thì mẹ định làm gì? Mẹ không nghĩ xem, không phải chỉ có mình mẹ mà anh Thê Hiêng và cả con cũng bị chìm theo ư? Giá như mẹ có đủ tỉnh táo để quan tâm đến chuyện đó, mẹ đã không làm đến mức đó rồi. Con có biết điều duy nhất mà một người nghĩ được khi họ bị dồn đến chân tường là gì không? Đó là họ có thể làm và phải làm việc gì để có thể sống sót. Tất cả những thứ khác chỉ là xa hoa phù phiếm thôi, con hiểu chưa? Con đừng có mà tìm gặp quản gia Giang và hỏi về cái chết của người đàn ông này hay việc cậu ấy biết gì về bố ruột của con nữa. Cứ làm thế đi. Và mẹ sẽ khiến cho con phải hối hận rằng con đã được sinh ra. Bất kể bà có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ ngăn cản bà, triệt để đến cùng. Tôi sẽ hạ bệ bà. Thằng khốn đó dám cản đường mình cơ à? Được rồi, cứ làm mọi thứ, bất cứ việc gì cậu muốn đi. Tôi sẽ đảm bảo rằng cậu bị đuổi khỏi nhà này mà không có nổi một xu dính túi. Chỗ này bị bẩn rồi, tôi muốn thay áo khác. Để cháu giúp cô. Cháu giúp bà được ạ. Chỗ quần áo yêu thích của bà ở trong phòng của bố cháu. Ừ, vậy nhờ cháu tìm giúp cô nhé. Cô sẽ mang nước ra để bà uống thuốc. Vâng ạ. Bà ơi, bà cháu mình lên nhà nhé. Tôi muốn thay chiếc áo màu vàng. Vâng, cháu sẽ giúp bà. Bác sĩ Bét, cô đã về nhà rồi à? Sao cô lại ở đây thế ạ? Tôi lập tức đến đây khi nghe tin chủ tịch khỏe lên, nên tôi định nhân lúc rảnh thì ở lại đây. Cần phải có người luôn ở bên cạnh ngày ấy, nếu ngày ấy đã hồi phục chứ. Sẽ em mất một vài ngày nữa trước khi chúng ta biết chắc được chuyện gì. Cô cứ thong thả chờ ở nhà là được rồi. Nhưng mà giám đốc Ham... Cô đã chăm sóc chủ tịch cả hè rồi. Đừng áy náy gì cả. Cứ coi như một kỳ nghỉ đi cô. Ai đang bảo ai đi nghỉ đấy? Sao cô dám vượt khỏi ranh giới thế hả? Cô là chủ nhân của căn nhà này đấy à? Con chưa nghĩ như vậy bao giờ ạ. Lỡ như chủ tịch phải quay lại phòng cấp cứu, kể cả có là như thế đi chăng nữa, tôi vẫn là người quyết định xem cô Du sẽ làm gì. Từ ngày mai cô ấy sẽ chăm sóc chủ tịch. Chúng con đã thuê người rồi ạ. Gì chứ? Cái gì chứ? Sao cô phải làm thế? Tôi là y tá riêng của chủ tịch mà. Đi về phòng cô đi. Chuyện này vô lý quá rồi. Mọi người không tin tôi à? Không ai hiểu rõ tình hình chủ tịch được như tôi đâu. Chỉ vì ông ấy đang hôn mê mà các người muốn làm gì thì làm ư? Không phải là như thế đâu ạ. Cô đừng hiểu lầm. Làm sao tôi không hiểu lầm cho được chứ? Mọi người đã tìm người khác để chăm sóc thay tôi rồi còn gì. Với tình trạng của ông bây giờ, để giữ cho ông không phải vào lại phòng cấp cứu thì ông cần được theo dõi và chăm sóc thường xuyên ạ. Chăm sóc thường xuyên sao? Ông ấy bị bệnh nặng thế cơ à? Hai bác sĩ điều dưỡng chuyên nghiệp đã làm việc cho phòng chăm sóc đặc biệt ở chỗ cháu, luân phiên đổi ca trực cho nhau. Sao đột nhiên ông ấy lại chuyển biến xấu thế? Cô về phòng mình đi. Nếu như mức độ viêm nhiễm của chủ tịch nặng lên, thì chủ tịch có phải quay lại phòng cấp cứu không? Cô chưa nghe thấy tôi nói gì à? Chủ tịch ốm nặng như thế rồi mà giám đốc chỉ quan tâm đến việc tôi có ngồi trong phòng của tôi hay không thôi ư? Được rồi, tôi về phòng đây. Chủ tịch đang ốm nặng lắm ạ, nên cô Du không thể tự mình lo cho ông được đâu ạ. Không thể chỉ có như vậy được, rõ ràng cô có ý đồ đằng sau. Ý đồ đằng sau sao? Cô đang dẹp cả gia đình tôi sang một bên để lên kế hoạch gì đó với Uchiha. Ý mẹ là sao? Mẹ vừa nói cô ấy đã làm gì với Uchiha cơ.

Cô đến rồi ạ. Ừ. Jin-ho nói là thời điểm duy nhất cô được vào thăm là lúc đêm muộn. Cô không chắc cô có nên đến không, nhưng cô vẫn chọn đến. Cháu cảm ơn cô đã muộn thế này rồi mà vẫn đến đây. Đáng lẽ cô nên đến thăm sớm hơn. Cô chưa bao giờ tưởng tượng nổi ông ấy lại thành ra như thế này lâu đến thế. Anh Ji-hoan đã cố gắng hết sức đấy bác. Ông ấy sẽ sớm tỉnh lại và nói rằng ông ấy đã tận hưởng giấc ngủ dài. Bác mong là vậy. Ông ấy đã sụt cân kể từ lúc đó rồi. Tôi mong là ngài sẽ sớm tỉnh lại. Ngài bỏ công đến tận cửa hàng thuốc của tôi để mong tôi tha thứ. Tôi cảm thấy áy náy vì đã gay gắt như thế. Đáng ra tôi nên giúp giảm gánh nặng cho ngài. Anh Ji-hoan, chúng mình nói chuyện được không? Ừ, được. Bà ấy tìm cách giả mạo di chúc của ông ấy ạ? Bà ấy đang cầu cho ông ấy qua đời sớm sao? May mà lần này có mẹ anh giúp đấy. Lỡ như không có ai để ý đến vết mực trên ngón tay của ông ấy thì sao? Thế thì chúng đã dùng tờ di chúc giả đó để thâu tóm hết các tài sản của chủ tịch rồi. Phải rồi. Tôi cảm ơn mẹ tôi biết bao nhiêu lần. Bây giờ đã có mẹ anh giúp rồi. Em mong là bác ấy sẽ lấy lại được trí nhớ của mình và làm nên chuyện gì đó đáng kinh ngạc cho chúng ta. À phải rồi, Jin-ho. Cậu có nhớ cái tên Kim Jung-im không? Kim Jung-im ạ? À... cái tên giả mẹ anh từng dùng phải không? Đúng rồi, có vẻ như bà ấy vẫn còn nhớ cái tên đó. Cậu mới chỉ xem qua các bệnh nhân trong viện dưỡng lão Kang In thôi đúng không? Vâng. Cậu chưa tìm được thứ gì khác à? Em không có thời gian. Đùng một cái anh cưới Nam Thê Hy, rồi chúng ta lại phát hiện ra Nam Thê Hiêng không có quan hệ huyết thống với ngài chủ tịch. Rồi chú Bếp qua đời và chị Chu Hông kết hôn với Nam Thê Hiêng và đến bí mật về sự ra đời của anh lộ ra. Và giờ thì ngài chủ tịch bị hôn mê. Anh nói em có thời gian nào mà tìm xem Kim Jung-im là ai chứ? Đúng vậy, cậu nói có lý đấy. Anh có muốn bắt đầu lại không? Chúng ta có nên làm vậy không? Ban đầu thì tôi thấy đau lòng là mẹ tôi vẫn còn nhớ cái tên đấy. Nhưng bây giờ thì tôi lại nghĩ có thể đó cũng không hẳn là chuyện tệ. Bà ấy cứ viết cái tên đó xuống cuốn vở ghi chú của mình. Nhất định phải có một manh mối lớn hơn thế. Manh mối ư? Tôi nghĩ là nếu chúng ta lần theo cái tên đó, nó có thể sẽ dẫn chúng ta đến với Ham Suk Jin. Được, sáng mai em sẽ xử lý chuyện đó trước tiên. Cảm ơn cậu. Đã có biến lớn như thế xảy ra, thế mà mẹ lại đứng đó để cãi cọ với người chăm sóc cho ông nội ư? Con nghĩ là mẹ sẽ nổi điên lên về chuyện như thế à? Mẹ đừng nói thế. Nếu như Ji-hoan nói với ban giám đốc là mẹ đã nỗ lực làm giả di chúc của ông thì sao? Mẹ phải lo làm gì chứ? Họ sẽ nghĩ đó là một kẻ thừa kế vô dụng như Ji-hoan chống lại ông nó. Mẹ ơi, ông của con sẽ chết, và người cuối cùng mà ông ấy thấy trong lúc còn đang mơ hồ sẽ là mẹ. Liệu Ji-hoan có tin chuyện đó không? Nó sẽ làm tất cả mọi điều có thể làm để bác bỏ mẹ đấy. Nó không thể làm gì cả. Mẹ đã đi trước nó rồi. Nên con không cần phải lo sao? Đừng lo, đừng lo. Con đừng lo làm gì cả, chỉ cần theo dõi thôi. Con không giúp gì được mẹ cả, được chưa? Thế này có nghĩa là anh Ji-hoan được thăng chức lên làm trưởng nhóm đúng không? Trên đó ghi là trưởng nhóm, nhưng thực chất chỉ là nói bóng bẩy về chức vụ bảo vệ kho hàng thôi. Nhân viên bảo vệ kho hàng ư? Chi nhánh Pachu là kho hàng của công ty chúng ta mà. Có một trưởng nhóm ở đó cũng chẳng có việc gì mà làm cả. Sao bỗng dưng anh ấy bị điều chuyển thế nhỉ? Tôi cũng không biết được. Sao họ lại ra quyết định này trong lúc ngài chủ tịch bị hôn mê nhỉ? Cô không biết chính trị vận hành thế nào rồi. Anh ấy bị điều chuyển bởi vì ngài chủ tịch bị hôn mê đấy. Nhân lúc ngài chủ tịch không thể nâng đỡ anh ấy, cả cái gia đình đó đang cố gắng loại trừ anh ấy đấy. Là như vậy sao? Ôi, đến giờ làm rồi nhỉ? Chúng ta nên đi thôi. Đi thôi, không thì muộn giờ họp mất. Điều chuyển Ji-hoan đến chi nhánh Pachu. Vâng, thưa giám đốc Kim. Ông không biết được tôi thấy yên lòng dừng nào khi ông hiểu cho tôi đâu. Vâng.
Uchihan là cháu trai của ngài chủ tịch. Đáng lẽ cậu ấy nên được thăng chức lên làm trưởng nhóm lâu rồi mới phải. Ông cũng đã nghĩ rằng cậu ấy cũng nên đi Pachu ấy ạ. Tôi cho là tư tưởng lớn gặp nhau đấy. Vâng, tất nhiên rồi ạ. Nếu như cậu U làm tốt vai trò quản lý tại kho hàng Pachu, tôi sẽ để cho cậu ấy thế chỗ trưởng phòng Nam ở trụ sở chính này. Nếu họ chung sức làm việc, tương lai của Y sẽ sáng hơn nhiều đấy ạ. Tôi đang thực hiện tất cả những gì tôi cho là tốt nhất cho công ty, nên tôi mong ông có thể hiểu cho tôi. Tôi sẽ gặp lại ông ở cuộc họp cổ đông sau nhé. Chào ông. Cậu muốn gì nào? Đây là cách mà trốn tránh để khỏi bị đổ lỗi vì đã giả mạo di chúc của ngài chủ tịch sao? Cậu nghĩ cậu là nhân tố đặc biệt chỉ vì đám nhân viên đang kháo nhau rằng tôi lại bỏ cậu để bảo vệ Thế Hiên ư? Không, cậu chẳng là cái gì cả. Tôi là giám đốc điều hành, còn cậu chỉ là nhân viên quèn, sẽ phải tới bất cứ nơi nào mà tôi chuyển cậu đến thôi. Nếu cậu không thích chuyện đó, thì hãy nghỉ việc đi. Nếu bà kỳ vọng tôi bỏ cuộc chỉ vì quyết định chuyển công tác này thì bà nên sớm thay đổi ý nghĩ đi. Cho dù có là bảo vệ kho hàng hay là công nhân nhà máy đi nữa, bà chỉ làm tôi càng thêm lòng quyết tâm để bảo vệ cơ nghiệp mà ông tôi đã gây dựng thôi. Tôi biết ơn bà vì điều đó. Tuần sau, tôi sẽ bắt đầu làm việc tại vị trí mới. Tôi háo hức chờ xem điều gì sẽ đợi cậu phía trước đấy. Cứ làm bất cứ điều gì bà muốn đi. Dù cho điều gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ không chịu thua đâu. Đúng đấy, Son ạ. Cô chắc chắn việc cháu đều đặn cầu nguyện cho cụ hàng ngày sẽ giúp được cụ đấy. Vậy hả cháu? Được rồi, cô sẽ nói với cụ rằng ngày nào cháu cũng tha thiết cầu nguyện cho cụ. Tất nhiên rồi, cô gặp cháu ở nhà sau nhé. Son là một cô bé tốt bụng. Ý chị là sao? Minh Dân ấy, trước khi em ấy qua đời, đã có chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của em ấy vậy? Sao em ấy lại bị tai nạn? Cô có thể nói cho tôi biết không, Chu Hồng? Nếu cô cảm thấy quá khó nói, cô có thể nói cho tôi biết nếu những gì tôi nói là thật không? Người đã gây ra cái chết của em tôi có phải là bố ruột của Son không? Và bố ruột của Son là cậu Nam Thế Hiên. Làm sao chị biết được chuyện đó? Anh Chi Hoan nói với chị ư? Tôi đã tự tìm hiểu. Không có lý do gì một người như cậu Uchihan lại muốn trả thù cả. Nói cho tôi nghe đi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rốt cuộc Nam Thế Hiên đã làm gì Min Dân? Tôi cảm thấy tiếc cho cậu lắm. Thỉnh thoảng anh lại qua nhà máy mà. Lúc nào chúng ta gặp nhau ăn trưa nhé. Đâu có được như hàng ngày tôi gặp mặt cậu. Lúc nào tôi cũng sẽ qua trụ sở chính. Qua đây thường xuyên nhé. Tôi sẽ đưa cậu đến căng tin của nhân viên. Vâng. Anh chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Tôi sẽ giữ liên lạc. Được rồi, bảo trọng nhé. Cảm ơn anh. Chào con. Mẹ có chắc ông nội ốm nặng không? Ý con là sao? Uchihan ấy mẹ. Tình trạng bệnh của ông đang tệ như thế mà trông nó ổn lắm. Nó còn chẳng lo chuyện chuyển công tác nữa. Đó là vì nó muốn giữ thể diện thôi. Không đâu. Con nghĩ chúng ta không nên lơ là đâu mẹ. Chúng ta chỉ nghe được là ông nội đang không được khỏe thôi. Mẹ chưa tự mình thấy ông như vậy mà. Mẹ đang cập nhật thông tin từ giáo sư Trang hàng ngày rồi. Lỡ như giáo sư Trang không cùng phe với hai mẹ con mình thì sao? Biết đâu ông ta nói dối giúp Chi Hoan. Con nghĩ là mẹ chỉ dựa vào lời giáo sư Trang thôi à? Con đừng có lo, mẹ đã liên hệ được với một trong số các bác sĩ điều dưỡng rồi. Sao nào? Có chuyện gì vậy?
Còn không biết là chuyện gì nữa. Nhưng bất kể thằng Chi Hoan làm gì cũng khả nghi hết. Con nghĩ mẹ con mình nên đích thân đến xem ông thế nào.

Bố vẫn không thể đưa ra quyết định được mà cứ gây thêm rắc rối cho con. Con đến để giúp bố một tay đây. Sống với cả đống ống thở như thế trên người chật vật quá phải không bố? Con sẽ lo mọi chuyện cho bố. Hãy bỏ lại hết mọi thứ tại đây đi và tự do an nghỉ thôi, bố nhé.

Cô đang cố giết tôi đấy à? Sát hại con trai tôi còn chưa đủ hay sao? Mà giờ cô còn muốn giết cả tôi nữa hả? Bố, đồ xấu xa, đồ sát nhân. Hãy đi đến đồn cảnh sát nào. Thứ đàn bà yêu nghiệt như cô nên ngồi trong tù. Đừng làm thế này. Đi theo tôi, dừng lại đi bố, đi, buông con ra. Không, con có làm thế đâu, đi, không phải là con mà, đi thôi, con có làm thế đâu. Bố ơi, bố ơi. Không, bố ơi, con có làm thế đâu. Không phải là con mà bố, con...

0: 齐欢啊，齐欢啊，齐欢，
1: 快回去，
0: 二妹，
1: 快回去，
0: ông tỉnh rồi ạ, ông tỉnh thật rồi ạ, đúng rồi, ông ơi.

Xin bà hãy đợi ở đây. Cái gì? Không ai được vào trong. Tránh ra đi. Tôi xin lỗi. Cậu có biết tôi là ai không? Nếu cậu không muốn mất việc thì hãy tránh ra đi. Giám đốc Ham, chủ tịch đang ốm nặng. Ông ấy bị nặng đến mức nào? Ông ấy bị sốt và mức độ viêm nhiễm của ông ấy rất nặng. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cấm tất cả những người đến thăm. Không phải Uchiha đang ở trong đó sao? Sao nào? Uchiha thì được phép ở trong đó, còn tôi thì không. Phải vậy không? Không đâu. Không có ngoại lệ nào ở đây hết. Thậm chí tôi cũng không được vào trong đó. Khả năng miễn dịch của chủ tịch rất kém. Chỉ một số ít nhân viên y tế có thể vào trong đó chăm sóc ông ấy. Không phải ông ấy nên được chuyển sang phòng cấp cứu à? Nếu ông ấy bị viêm phổi và nhiễm trùng huyết thì ông ấy sẽ được chuyển đến phòng cấp cứu. Ông ấy có ý thức không? Ông ấy chưa tỉnh. Vâng, em vừa mới đến bệnh viện. Thật là tin tốt. Bà Ham cũng vừa đi xuống. Em nên chắc chắn là bà ấy đã rời khỏi tòa nhà trước khi lên nhé. Được rồi, để em xem. Chào anh.

0: Giám đốc đi đâu sớm thế?
1: Tôi cần kiểm tra việc này ở bệnh viện.
2: Ở bệnh viện
1: Hương, hãy giữ yên lặng và dẫn đường đi.
0: Bà Ham đang trên đường đến bệnh viện. Anh hãy chuẩn bị đi.

Hàm Xúc Trình, cô ta đi chưa? Rồi ạ. Đồ khốn đó. Chắc hẳn cô ta tới đây hy vọng nghe được tin ông đã chết. Cô ta sẽ thất vọng bỏ về thôi. Ông ơi, đồ khốn đó, ông sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta. Ông sẽ không để cho cô ta nhởn nhơ sống tiếp, như thể không có chuyện gì xảy ra đâu. Ông ơi, tên của cháu, ông có thể nói nó được không? Giống như ông đã làm khi ông tỉnh lại ấy ạ. Ông có thể gọi tên cháu lần nữa không? Để làm gì? Cháu quên tên của mình rồi à? Vâng. Chắc cháu đột nhiên bị ngớ ngẩn ạ. Cháu chỉ có thể nhớ được tên mình nếu ông nói cho cháu biết thôi ạ. Làm sao ông lại có một đứa cháu trai ngốc đến thế à? Cháu biết chứ. Cháu chỉ không tin được ông lại đang ở đây nói chuyện với cháu. Trong đầu cháu nhất thời không nghĩ được gì ạ. Cháu rất cảm ơn ông đã tỉnh lại. Chị Hoan này. Vâng, thưa ông. Để ông có thể được gặp lại cháu nên ông đã tỉnh lại. Vâng, cháu biết mà. Cháu cảm ơn ông. Ông không thể để cháu một mình bơ vơ được. Ông không thể làm vậy với cháu. Ông không thể chết được. Đến chết, ông cũng phải chiến đấu. Cảm ơn ông. Cháu cảm ơn ông nhiều lắm. Không có gì. Trong khi ông bất tỉnh nằm đây, cháu đã chăm sóc cho gia đình và cả công ty. Thật vất vả cho cháu, nhất là khi bên cạnh cháu không có một ai. Không, ông đừng nói vậy mà. Ông tỉnh lại là cháu mừng lắm rồi. Cảm ơn ông nội. Cháu thấy hạnh phúc lắm.

Mẹ đã nói là con nên chuyển đến văn phòng lớn hơn. Để làm gì ạ? Con không muốn gây ồn ào khi ông đang bất tỉnh. Mẹ đoán là ông ấy sẽ sớm trở lại phòng cấp cứu. Đó sẽ là quãng thời gian tồi tệ. Phòng cấp cứu? Vậy là tình trạng của ông trở nặng hả mẹ? Phải, chính giáo sư Trang đã nói vậy với mẹ. Ông già ngu ngốc đó. Giá mà chúng ta có thể tổ chức đám tang cho ông ấy trước khi đại hội cổ đông diễn ra. Nếu con đã ngờ vực đến thế, hãy hỏi vợ của con ấy. Sao ạ? Mẹ đã bảo nó gửi một bức ảnh hoặc đoạn quay phim. Nó sẽ gửi đến sớm thôi. Con cứ nghe máy đi. Mẹ gặp con sau. Chào Andy. Mọi người sẽ nghĩ đây là văn phòng của con đấy. Hôm qua con đã suy nghĩ một chút. Con là người đang nắm lợi thế. Vậy sao mẹ phấn khởi thế hả? Thì sao? Con có kết luận rồi à? Con nghĩ mẹ không hiểu con lắm. Mẹ không hiểu con ư? Đây là cái gì? Thỏa thuận viết là mẹ sẽ trao quyền sở hữu cổ phiếu của Y cho con. Mẹ đưa cổ phiếu cho con đi. Thật không thể tin nổi. Thế thì sao? Nếu con không thể trở thành giám đốc điều hành thì anh Thế Hiên cũng không thể. Nam Thế Hiên, nếu mẹ muốn để anh Thế Hiên làm giám đốc điều hành, mẹ nên đứng về phía con. Con thực sự nghĩ là mẹ sẽ ký cái này ư? Mẹ không nghĩ mình phải làm điều đó à? Con biết một bí mật của mẹ đấy. Mẹ không còn gì để nghe nữa. Ra ngoài đi. Nếu mẹ từ chối, con sẽ nói cho anh Chi Hoan biết bố anh ấy chết như thế nào. Cái gì cơ? Mẹ không chỉ nhốt mẹ anh ta trong 9 năm, mà mẹ cũng giết cả bố của anh ta nữa. Chi Hoan sẽ phản ứng thế nào về chuyện đó nhỉ? Sẽ không ai tin câu chuyện của con đâu. Nên con hãy bỏ cái ý tưởng ngọt ngào đó đi. Con sẽ không nói với ai khác đâu, mà con sẽ nói với Chi Hoan. Không phải anh ấy sẽ tin con kể cả khi cả thế giới không tin sao? Cứ làm những gì con muốn. Thời hạn điều tra đã hết từ lâu và cũng chẳng có bằng chứng nào cả. Ai mà tin con chứ? Và lại bố của con cũng là đồng phạm. Bố đẻ của con không dính líu đến chuyện đó. Ngay từ đầu ông ấy đã không liên quan gì cả. Thế thì con phải đi gặp mà nói với ông ta. Cứ nói những gì con muốn. Anh Chi Hoan à? Là em Thê Hy đây. Em có một số chuyện muốn nói với anh về bố của anh. Sao thế? Mẹ biết

sợ rồi à, Nam Thế Hy? Bây giờ mẹ đã sẵn sàng để chịu thua con chưa? Cô ấy cần nói gì về bố mình nhỉ? Mẹ thật sự đã làm chuyện đó ư? Có phải bố là mẹ đã... Có phải là về chuyện đó không? Xin chào giáo sư. Chào cậu. Chủ tịch vẫn ổn chứ? Vâng, ông đang đợi giáo sư đấy ạ. Mình nên giao lại cổ phần của mình và quy phục nó. Mình chỉ sẵn sàng chịu đựng nó nếu nó giữ mồm giữ miệng. Nhưng giờ đây nó lại tự đào mồ chôn của nó. Mình không còn lựa chọn. Mình sẽ đẩy nó xuống cái mồ mà nó đã tự đào. Ông ấy đã có ý thức nhưng vẫn chưa ổn định lắm. Vâng ạ. Ông ấy không được căng thẳng, nên cậu hãy chăm sóc thật tốt để ông ấy được nghỉ ngơi. Tôi sẽ làm vậy. Chào cậu. Ông ơi, ông có muốn nằm thấp xuống không? Sao hôm nay cháu không đi làm? À, ông mới tỉnh lại và... Cháu nghỉ việc vì chuyện này sao? Cháu đang trong kỳ nghỉ. Cháu đang nghỉ việc ạ. Sao cháu lại nghỉ việc khi mùa hè sắp qua rồi? Sự thật là cháu đã bị chuyển công tác. Cháu sẽ bắt đầu làm việc ở văn phòng mới từ thứ hai ạ. Sao cháu lại bị chuyển công tác? Đến đâu thế? Của cô đây, chúng ta ăn thôi. Cậu ấy bị chuyển công tác ư? Sao lại bất ngờ vậy? Tôi đoán là giám đốc Ham quyết định đã đến lúc cậu ta được thăng chức. Đó không phải là thăng chức, nó giống như hai người đã đuổi việc cậu ấy hơn. Quả là một cây cớ. Tôi không biết, nhưng bà ấy nói rằng cậu ấy có thể học hỏi thêm nhiều thứ ở đó. Bà ấy cùng lúc giải quyết nhiều việc trước đại hội cổ đông mà vẫn còn nghĩ được về chuyện này à? Mẹ anh quả là người có tài đấy. Không phải đâu, bà ấy chỉ làm việc nên làm thôi. Tôi định mời cô đi chơi chỗ nào đó tử tế một chút. Không cần đâu, anh đang bận. Vì thế tôi đến đây gặp anh là đúng rồi. Và tôi nghĩ sẽ rất vui nếu được ăn cơm hộp trong văn phòng của anh. Chuyện này lạ quá đấy. Chuyện gì vậy? Bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn là cô lại xuất hiện trước mặt tôi. Vậy thì tôi không nên thường xuyên gọi cho anh nữa nhỉ? Sao vậy? Bất cứ khi nào anh gặp khó khăn thì tôi lại gọi. Nếu tôi không gọi thì không phải anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn sao? Không, cô đừng nói thế. Cô luôn khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi có thể tin lời anh không? Được chứ. Những ngày này tôi cảm thấy rất thoải mái, nhất là khi ở bên cô. Và tôi thấy vô cùng biết ơn. Phải rồi. Hãy từng bước đến bên tôi. Tôi sẽ khiến anh tin rằng tôi là người duy nhất anh có thể dựa vào. Tôi thích đồ ăn ở đây. Vậy thì tốt rồi. Hãy ăn thêm một chút của tôi này. Cảm ơn cô. Cô cũng ăn đi. Cháu nghĩ làm việc ở nhà máy không hẳn là chuyện xấu. Cháu cũng muốn biết mọi việc ở đó vận hành như thế nào. Những việc như hậu cần và quản lý kho, cháu sẽ học hỏi được nhiều thứ khi làm việc ở đó. Lần cuối cùng chúng ta nói chuyện, sao cháu lại muốn xem giấy báo tử của bố cháu vậy? Sao ạ? Cháu thậm chí còn đi gặp giáo sư Trang và hỏi ông ấy về cái chết của Chan U. À, đó là... Có phải là vì cháu nghi ngờ Ham Suk Jin không? Ông à, là như thế đấy. Cháu đã biết rồi đấy. Ai đã... Sao ông lại biết chuyện này? Chính cô ta đã nói cho ông biết. Giám đốc Ham đã nói thế với ông ư?
Nó cứ sấn sổ lao đến ông. Sau cùng, nó đã thốt ra lời lẽ ghê gớm cho đến khi ông bất tỉnh. Đó là lý do ông bị đột quỵ ư? Cháu đã nghi ngờ, nhưng có thật là giám đốc Ham đã gây ra chuyện đó không ông? Cháu nghe máy xem, cứ nghe máy đi. Vâng ạ. Chào luật sư Kim. Vâng. Tài sản của ông sao? Hãy gửi cho tôi chi tiết, tôi sẽ xác nhận và gọi lại cho anh sau. Vâng, chào anh. Sao luật sư Kim lại gọi cho cháu thế? Có chuyện gì với tài sản của ông à? Thật ra, phòng trường hợp có ai đó đã làm gì với tài sản của ông, nên cháu đã nói luật sư Kim điều tra xem có thay đổi gì trong khối tài sản của ông và... Ngay khi ông bất tỉnh, trung tâm thương mại đối diện nhà ga Iriu đã được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay tiền. Ông vẫn nằm đây trên giường bệnh. Vậy ai có thể lấy tài sản của ông để vay tiền chứ? Khoản vay bao nhiêu thế? Theo cháu biết là khoảng hơn 12 tỷ won. Ông ơi, ông có sao không ông? Ông ơi,

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 7/10/2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5:30 thời sự tiếng ID, 5:45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự đài tiếng nói Việt Nam, 6:30 phát thanh băng non, 6:45 văn học nghệ thuật, 7 giờ chơi điệu đam mê, 7:30 thời sự Đắk Lắk, 7:45 cải cách hành chính, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9:10 podcast xây khát vọng câu chuyện với Trần Thị Kiều Anh, huấn luyện viên dùng ba quốc tế tại Buôn Ma Thuột. 9:30 điểm tin hôm nay, 9:45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo yêu cầu, 10:30 thời sự tiếng Ma Đông, 11:00 thời sự Đắk Lắk, 11:30 thời sự tiếng ID, 12:00 tiếp sóng đài tiếng nói Việt Nam, 16:00 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16:15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16:30 quà tặng nhạc, 17:30 để rừng mãi xanh, quản lý chất lượng cây giống, đảm bảo mùa trồng rừng mới, 17:45 24:00 cùng DDT, 18:00 thời sự đài tiếng nói Việt Nam, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19:30 thời sự tiếng ED, 20:00 thời sự tiếng Mân Âu, 20:30 ca nhạc thiếu nhi, 21:00 sản phẩm và tiêu dùng, mở rộng giá trị sản phẩm kết nối thị trường, 21:15 đời sống số, 21:30 tin tức ca nhạc, 22:00 thời sự tiếng ED, 22:15 thời sự tiếng Chăm, 22:30 phóng sự hiệp đồng tác chiến bảo đảm an ninh trật tự tại Tây Nguyên, 22:35 24:00 cùng DDT, 22:50 Trang Văn Xuôi, 23:20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình thứ tư ngày 7/10/2026, 5:35 thời sự tiếng ID, 6:00 thời sự tiếng Mân Âu, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình Vicky và những người bạn tập 35 phần 2, 6:50 phim truyện Mexico người giàu cũng khóc tập 24, 7:35 đảng và cuộc sống, 7:50 phim tài liệu những nét vẽ từ trái tim, 8:15 khoa học kỹ thuật với nhà nông phục hồi sầu riêng sau thu hoạch, 8:30 phim tài liệu những người con của nhân dân bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 4 ánh sáng từ một cuộc đời, 9:00 an toàn giao thông tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, 9:15 phi truyền Singapore phía sau bóng tối tập 10, 10:00 an ninh trật tự Đắk Lắk đối mặt với giặc lửa vì bình yên Tây Nguyên, 10:15 thế giới tuổi thơ ươm mầm sáng tạo lan tỏa yêu thương, 10:30 tọa đàm linh hoạt cách làm phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới, 11:00 phiên sức cơm xóm trọ thanh xuân tập 62, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 cải cách hành chính tháo gỡ điểm nghẽn nâng cao hiệu quả công tác, 12:15 phi truyền Việt Nam ngôi sao về làng tập 11, 13:05 để rừng mãi xanh hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa quản lý chất lượng cây giống đảm bảo mùa trồng rừng mới, 13:20 đồng hành và chia sẻ, 14:15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phi truyền Đài Loan về sĩ độc quyền tập 53, 15:45 ca nhạc giai điệu đam mê, 16:15 truyền hình công thương từ niềm tin hàng Việt đến chinh phục thị trường Hà Lan, 16:30 tạp chí thiếu nhi niềm vui trên sân cầu, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Vicky và những người bạn tập 36 phần 2, 17:00 chuyên mục tiếng ED, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phi truyện Trung Quốc điệp viên ngầm tập 12, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự đài truyền hình Việt Nam VTV1, 19:45 24:00 cùng DDT, 20:00 an ninh 24/7, 20:05 alo bác sĩ nha khoa, 20:15 phi truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 27, 21:00 phụ nữ với cuộc sống thêm sinh kế cho phụ nữ nông thôn, 21:15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn tiềm năng du lịch cà phê tại Đắk Lắk, 21:30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21:45 hương rừng vị biển hương đồng bên dòng sông Ba, 22:00 24:00 cùng DRT, 22:15 phi truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 66, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyền Hàn Quốc Ngôi Nhà Bí Mật tập 67.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ID, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phát thanh măng non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ chơi điệu đam mê, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 cải cách hành chính, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 podcast Xây Khát Vọng, có chuyện với Trần Thị Kiều Anh, huấn luyện viên Zumba quốc tế tại Buôn Ma Thuột. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo tôi yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ID, 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng nhạc, 17 giờ 30 để rừng mãi xanh, quản lý chất lượng cây giống, đảm bảo mùa trồng rừng mới, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng AD, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ sản phẩm và tiêu dùng, mở rộng giá trị sản phẩm kết nối thị trường, 21 giờ 15 đời sống số, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 phóng sự hiệp đồng tác chiến bảo đảm an ninh trật tự tại Tây Nguyên, 22 giờ 35 24 giờ cùng DDT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ID, 6 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Vicky và những người bạn, tập 35 phần 2. 6 giờ 50 phim truyện Mexico, người giàu cũng khóc tập 24. 7 giờ 35 đảng và cuộc sống, 7 giờ 50 phim tài liệu, những nét vẽ từ trái tim. 8 giờ 15 khoa học kỹ thuật với nhà nông, phục hồi sầu riêng sau thu hoạch. 8 giờ 30 phim tài liệu những người con của nhân dân, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 4 ánh sáng từ một cuộc đời. 9 giờ an toàn giao thông, tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông. 9 giờ 15 phim truyện Singapore phía sau bóng tối tập 10. 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk đối mặt với giặc lửa vì bình yên Tây Nguyên. 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ ươm mầm sáng tạo.

lan tỏa yêu thương. 10:30 tọa đàm linh hoạt cách làm phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới. 11:00 phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 62. 11:15 điểm tin hôm nay. 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12:00 cải cách hành chính tháo gỡ điểm nghẽn nâng cao hiệu quả công tác. 12:15 phim truyện Việt Nam ngôi sao về làng tập 11. 13:05 để rừng mãi xanh hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa quản lý chất lượng cây giống đảm bảo mùa trồng rừng mới. 13:20 đồng hành và chia sẻ. 14:15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 14:30 thời sự Đắk Lắk. 15:00 phi truyện Đài Loan về sĩ độc quyền tập 53. 15:45 ca nhạc che điệu đam mê. 16:15 truyền hình công thương từ niềm tin hàng Việt đến chinh phục thị trường Hà Lan. 16:30 tạp chí thiếu nhi niềm vui trên sân cầu. 16:45 thiếu nhi hoạt hình Vicky và những người bạn tập 36/2. 17:00 chuyên mục tiếng ED. 17:15 thời sự tiếng ED. 17:45 phi truyện Trung Quốc điệp viên ngầm tập 12. 18:30 thời sự Đắk Lắk. 19:00 tiếp sóng thời sự đài truyền hình Việt Nam VTV1. 19:45 24:00 cùng DRT. 20:00 an ninh 24/7. 20:05 alo bác sĩ nha khoa. 20:15 phi truyện Việt Nam về trung tình yêu tập 27. 21:00 phụ nữ với cuộc sống thêm sinh kế cho phụ nữ nông thôn. 21:15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn tiềm năng du lịch cà phê tại Đắk Lắk. 21:30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 21:45 hương rừng vị biển hương đồng bên dòng sông Ba. 22:24 cùng DRT. 22:15 phi truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 66. 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23:15 phi truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 67.

0: mừng thun rèm tuệ bò tập lô nằm tuệ bò tập lô của chú e bò lô nạ trú nèm tô bữ mọc lèm kram đi kle ru ca bọm tôm chuát mòm đi ca tang kram đi bọ sang kram à rè đập e nang bọm lèm rô mô mọc lèm lèm râu hằng gà đập nâng râu kre phê rạm à rè dọ tôm hằng bọm tô rèm lét năn tô tết năn mọc lèm trôn ngạ tụ tương mừng năn rùm cốp rộ lại ngậm cà ram ar đi pu tu tin kẹt lằng bọm tổ rem thôn rem tuệ bò tập lô năm tuệ bò tập lô của chú hằng hạt trạm bọ bim rau lại min mle rau lại mạ bọ pu tu tin mọc bà vít cân nặng bọm tôm chuột char cái tên gram đi bọm tôm chuột đi cái tang bọm gram đi sang ram ar đập bên nang lên ăn mọc lại tập đơn lầm bọm tổ rem cần đang bầm tôm chặt char lợm đình thì cả bầm xem cra tôm nọc kẹt đom cả ipul nuôi mạ bọ cái đập nâng thăng lầm bầm tổ rèm cái tên đập pha nọc tổ bọ lên ăn tôm nọc tổ rèm lầm buồn sang biết thằng ăn đi cái tang bầm lên rồng rô đi cái giờ cái lại bây giờ cái đập nâng rô cái nào cái nát đi po tụ tin tôm bầm tôm chặt đi cái tang cái lại pì cùng mạ bọ hằng là chàng ta chẳng nhau rùm của bạc làm lệnh râu làm thôn rèm tuệ bò tập lô năm tuệ bò tập lô của chú
1: làm rời màm lần lúc cả nông bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam trả đặc lắc mong cộng chính lắc lại các bên cờ bọa còn nọ trú lệ năng cả xin vết bọa mặt trận bằng làn của chú trước công làn tập ăn trông chai bọa ngã làm lòng làn các nàn chiếc thuần tuệ bò tập lô năm nào thì nó cả bên mở tùm đồng chí y sang kri nê cả nâng các em khoa cả nông bọa đáng trả khoa cả nông bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam trả trần hữu thế làm cả nông kết cài bọa đáng trả các em khoa kết cài cả nông bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam trả Phúc Bình đề cả tâm các em khoa hội đồng nhân dân cha yêu nhận buồn giá các em khoa cần đồng bộ sang chị a cha tin nô cả bên tấm bò bẹ là cả xiêm làm qua bát sáp cờ bà rắm gần con adru làm cả nâng kẹt lăng cả nâng kết cài mặt trận tổ quốc Việt Nam cha ta xa gờ thân tuổi bò tuổi lưu hi mà tuổi bò lọp lúc luyện ăn núi bẹ là nào cả bên dừa cả ngàn tổ ư cắt lò đồng chí để tuốt làm cả đồng bộ mặt trận tổ quốc Việt Nam cha ta xa gờ thân tuổi bò tuổi lưu hi mà tuổi bò lọp lúc bất thọ năn rồi bỏ bạ đồng chí làm cả đồng bọ mặt trận tổ quốc Việt Nam cha gần rồi đồng chí hà giang nia làm cả đồng bọ đáng cha khoai bồi bị cùm đi ngả lá mà cha ngả cái em khoa cả đồng bọ mặt trận tổ quốc Việt Nam cha ta xa gờ thuần thuệ vào đọp lưu hima tuệ vật lập lúc ra rắc lăng tên nọc bên cả xiêm vết bọ mặt trận mầm làn cái chức số công làn tập ban bè thao làm lom làn này cao mặt trận tổ quốc tùm cư điểm làn là bọ ngả bẹ la kềm gang cày từ từ do hạt rạp hèn cầm nước quân sang để cả tang cả xiêm làm quả bắp sáp cả tôm hạt rạp rồi rùm cầm để bọ đáng cả đồng bọ sản chị e mặt trận tổ quốc lại nằm tôm ít poria để cả tang kèm tôm plang yêu lạc nước buồn sang thầu sang tổ ư hàng hạt trầm trơn đập phà vết gộp vết đom lục buồn vật buồn sang đom cây yêm thưa ra khắp cả la cha mỏm để cả tang lưỡi ngạ tề gần nà cũ gộp hàng bầm cầm để buồn sầm rau buồn sang thả cây lại nằm kẹt lăng cây tiếp đam đuôi cả nạp nhai cả đồng bọ yêm thưa cả cây sáp prắc cả yom để buồn cả nạp และนั่นกำลังประยมทือรูปายแจ็คจาร์การพาและจีจางให้ไปกลับโลหิตไกลด้วยตัวให้กลับรับเบี้ยงามเรามึงกระเวทไหลตุนำปัสสะปันปัสสังดูกระดัวก่อใส่ปัสสังป่วยบังดมก่อใส่หมอกแหลรูงามกรามรอดลอยตุปัสสังหกุมกวบมึงปรักรูหอยนายมจีจางแกมดอบลงไปกลับรักมอเสตุกระดัวเห็นนกกระจ้าโลหิตเต็มนกกระเบนดงจีอิสังกรีเนียกันหึงแกยังควากำลังประดังจาร์ควากำลังประมาจันตัวกวบเวียดนามจาร์ไอ้มือตุมดงจีมอรหัมเปาะเปียงาตุจริงตุมปรำตุนลำตลอมลานจิทุนและดันหัดจามาปรากกลมทุนตัวประดอบลนำดงจีอิสังกรีเนียกันหึงเอวแลกกำลังประมาจันตัวกวบเวียดนามตุมกือลลำลิมเราตุมตาพนในมาปรากายามเมตีกับกนักกุดิบนาไกลไปกลมกวบกลมอยู่นาดิหนึ่งจักปรากเกษมกลางกวบซับก็ตุมหัดจับปรากเป็นกอมจริงจักเรมอักกลมกวบกลมอยู่นา
2: Remam lan plus đồng chí đào Mỹ các em khoa cần đồng bộ sản chị ở chợ đặc lắc nghịt cài cài mà bộ tề cần đồng bộ sản chị ở vật sông cầu cài các bên cái nhầm cái xiêm lăng bộ chiều nô chuột lì lan hàng plus năm hạt đáp bộ bằng cần đồng kẹt lăng hạt đáp bộ rụm tầng tuổi an đưa prak đồ về lia
0: loài sik lam thâu bằng cần đồng kẹt lăng hạt đáp bộ rụm tầng tuổi an trụ ra này lu hạt đáp bộ phun lắc tôm cài lì lan cà lan la yoa lâm bộ rụm tầng anh ta tìm sẽ chỉ đạm ra ngạm cãi lằn trung vốn là gửi xa mô cảm phá nằm quạch nằm lúc chút trịch tu anh nô prạc kê cha bè dọa cảm phá hắn ra bọa ngạm cà và sẵn chờ mẹ nè lên anh sẵn chờ xung cầu ạch mô cà lầy ý mứt kê dọa mô nê ở mô cà lầy mô cụp bít lầm bọa tình giáp ở mô ta bồ lăn tục cà bươi ca thầu bì tùm bộ bụ râm bộ nếch hắn ra bọa ngạm cà lằn Nguyễn Huệ lương vàng chánh lưu ram tiện nộp mạng bọa đồng chí đào mỹ cái an khoa cân nặng bọa sang chợ ea char kít cài tím cân nặng thảm bọa tùm xạ val đi cái tang cây loài ngạ bọa rụm tân bè ngạ tụ trinh dỗ xì rầm lằn cả cha làm cây loài ngạ pì màu tùm trạm bọa ngạ dỗ cốp tùm cân nặng thảm bọa dỗ tôm pì màu trạm cả cha cụp pít dao bọa làm mạ lạ thích pì tụ trinh
1: rồi mà lần plus đồng chí đào mỹ khi em khoa cần đồng bộ sản chị achar ở đắk lắc biết nói pol mà bộ mình cần đồng bộ sản chị achar nào có xem lăng bộ chú kli lan lời ngã hạt đạp bộ mình cả cả ta kê lan có tuổi hàng e cả sĩ biết thằng đúng cả đập đồng đập bài e đó để đùm kring mình có mình cả là buồn rau lời sẽ là hôm thao mình cần đồng kẹt lăng đồng hạt đạp bộ tuổi bị lệ kring ngõ achar giáp đôi rồi đoàn lần plus cần đồng bộ cam pha là hệ bên đoài bỏ đoài tuổi bạc lúc bài gặp bạc mời mạp lúc tập ăn qua chế mạp lúc lo còn trị tu hệ nọ cả cha bạc chào yoa cờ bọ làm thôn đời bờ tuổi lúc năm hồng hà trà bọ ngắm cả cả trái kỳ lan có tuổi hàng ẻ cả sĩ cờ trái kỳ lan này mau chào lẹp lúc đua qua xe rốt lo km là mấy nọ lúc bạc quay nằm lúc của dư km thì nọ lần cả cha mau làm bro tập ăn lúc đua quay bạc cả trái tu hệ đại cả xiêm lăng tệ nốt bẹp bố lẽ đục lẽ đuôm prong tiệt ra này mọi lầm cờ trái kỳ lan gần và buồn sang lên nên ăn đuôi cờ dục lúc bà bỏ sang cả mọi lẽ rụm lại để xã tuổi an nam bất thông cờ trái kỳ lan phun hệ pol mà bọ nào cờ xiêm lăng bọ rụm tầng tấm tà bọ phun lẽ nên lẽ bây giờ đục đỏ bà ẻ đó để đuôm là buồn rau dài sơn lẽ đàn phú phong làm xã tuổi an nam bất thường tùm kìm còm cả là buồn tì xa ô loan cả nhằm cầm đi kè tiếp cầm đứa buồn sang một lèm bẹm đuôi hệ đề cả xiêm lăng đồng chí đào mỹ cả em khoa cả đồng bọa sang chị e chà được lắp kiệt kè tùm xạ val lo cả tên ngã tụ trinh hạt đạp bọa chiều nô để cả tang kè nào bìm tụm bộ lộ râm bìm xem cả bì lẽ tùm kè trồng ở cầu kè hơm thau mầm đứa buồn sang hòn kè cạm ngay
2: tì sang cả bên buồn thải phong mầm cọm chim lắc lại bìm chìm chim là và tụm cần nâng thở pro hippolm chìm chim pro pa và là buồn mà thuốc lại nằn buồn thải phong bọ này cả nhầm cọm bết ru cầm điệu buồn sang cầm điệu cơ hệ tiếp thở cái lại nằn điểm là con học rồi chắc xem duyệt na
0: hippolm chìm chim pro pa mò pro nằm cần nâng thở pro cần nục na cần nâng pro tụm cầm đem play bết thằng tụ pan và là buồn sang làm và là buồn mà thuốc tì nục chìm chim tùm nà loài ngạ lê tùm cà lầy phên lê nàn ngạ rạ cổ lạ bì hà tơ tạp hôn làm cà lầy bìm chìm chinh nàn lá bì cùm bít nà nào cùm chinh cà lầy lập ác thở kre chốt cà tàng xảm lây rù cà tùm nì cà lầy hà tiếp lệ lan tùm plang eo lạch nữ buồn sang loài ngạ đạ phên cà nục cà nà cà đi cà lầy thở kre lê nàn cà lầy phê khôn nè cà rù chạc xem dội nà
1: làm tròn lan cả nhà chỉ thôn cả nông bộ đáng xa ẻ heo chả đặc lắc đình cả xem lăng tấm ta chọn ngã đồ cái túi bớt về mỏ hạt trầm xem cà bể lệ dọa xì cái cha này chính tấm ta bộ yếm phan mỏ bà trồng chai làm cái cả bên cả nông bộ đáng xa mầm cọm chính cái nhầm cả xem lăng vệt bộ lệ mỏ ngã lệ đàn bộ mà lo ngã tệ nạp
2: làm tập ăn bàn này cao, giáp tôi mới nộp rắc xạ ea hiao mò bờ vật chỉ trang, rút xài bò tuổi tốt bạp lưu hình mại kẹp rắc. Mình cạng thuần tuổi bò tuổi lưu hình mại đi nào ai sẽ tốt xạp bàn lưu nằm mại kẹp rắc. Giao dìa gờ có nụ cân nạt rút tuổi lưu tuổi lại mại tuổi kẹp rắc. Mình cạng nó cạng chạy chào, nàng ai rút xe tốt bạp lưu tuổi gần trạch tu. Cần nâng bọa đáng xạ, mò bê một lần tuổi lưu tuổi đáng phiền bào, mò xạp bàn lưu xạp bàn qua chế mạng trạch tu hình nó cạng chạy. Nụ ngạ hàm ar, mò trung lại đàn ngạm kra, hề bê tuổi bò nằm mại tốt sapan plum ta ram ar eno ram ar mo ngam kra yo le dan ni lo ko ren nan ka cha ru ta pan plus lo ko tua kan trek to eno ram ar mo ngam kra le ka trap nang mrom ro le nan tla prak le lang ni mrom ro ru sae tu ko trek to mro krem gang kle 12 bon sang mo le nga le cha
1: កណ្ដឹងប្រសាងជាអសហមីមរំកំជីនលក្លែកបិនកប្រអរំកាំងក្លែយានអទីមមួយចឹកងា ប្រាក់ឌូធំឆ្លាស់នេះមកលែកទុះធុនទៅបើដបលីម៉ាហើយប្រាក់លំត្រងាក់លំធុនទៅបើដបលុះណាំលួយសិកលែហឹមថោទីណុកកាប៊ីនលូគឺចិនប្រងម៉ូអែក្លូលីប

0: ho khe lằng so ẻ lời ngăn bơm nầm răng vì đời ghe so tôm gấp nò rầm khe tôm bờ bể chèn ròn rầm bẩn lan lấp đời rơ nị cả cười vì từng đôi khui nặc lơ rơ hẻ gần kho vì đời nhột nhát khui khai rò tầm mắt đầm lấp nề sọc rúp bật khay ghe mặt to lật bốc bay đi sạch lằng so nghịch xa lấp tầm grep nuôi sạch đủ bal tôm nò rầm khe bờ dầm phan chèn bật khay vì nhột nhát lấp khui nặc gần đơn rơ hẻ gần kho bài anh ta grab rơ nề cả cười gật so grab đủ bal vim cọm chèn bay đi rơ hẻ gần giọt đo rọc bật đặc lắc grab rơ nầm răng ai ya ai ghe bờ bầu hiên bầu ca bơ dục giang đặc điên đủ nát khăn vì tầm grab như sạch đủ bal gần ta còn nê rơn rầm bọn lan lấp ta grab nò nghỉ đơn rơ hẻ gần đời tầm đơn ta nặng khè giật đo nhột nhát nầm răng dành về nhột nhát nò bằng do dầu đo nò phiên lấp ra hẹn gần để é bơm nôn đằng er
1: bọn anh hay giết lăng bơm nô rút từ người nôn bơ rạ bơm hay trót từ người trên nô rút chà từng lát mong họ bơ hay tình gió tỏ lắc cả lại mất nếp làn cầm bồn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay thứ tư, ngày 7 tháng 10 năm 2026 sẽ có các thông tin y tế và chăm sóc sức khỏe đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính của chương trình. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Hờ Leo lần thứ 7. Bệnh truyền nhiễm gia tăng ở trẻ em. Nhà đại đoàn kết tiếp sức hộ nghèo vươn lên. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ đặt cược vào dầu diesel đỏ miễn thuế. Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ban chấp hành Đảng bộ xã Hờ Leo vừa tổ chức hội nghị lần thứ 7 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.
1: Đảng bộ xã Hờ Leo hiện có 21 tổ chức đảng trực thuộc với 342 đảng viên. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ xã đã kết nạp được 12 đảng viên mới, đạt 92,3% chỉ tiêu được giao. Lĩnh vực kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 1.076 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 9,4%, thu ngân sách xã đạt hơn 90 tỷ đồng bằng 97% dự toán năm. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Công tác giáo dục tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được đẩy mạnh, 100% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại hạn chế, đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong 3 tháng cuối năm 2026.
0: Không để hình thành khu dân cư mới mà thiếu trường học là yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong việc rà soát quy hoạch, bảo đảm quỹ đất phục vụ giáo dục. Quỹ đất xây dựng trường học phải được bố trí đồng bộ theo từng giai đoạn phát triển khu đô thị, khu dân cư, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.
2: Sở Xây dựng được giao chủ trì rà soát các quy hoạch đô thị và nông thôn đã phê duyệt, đối chiếu với hiện trạng mạng lưới trường học quy mô, phân bố dân số và nhu cầu sử dụng đất để xác định quỹ đất hiện có, nhu cầu bổ sung, việc rà soát tập trung tại các đô thị có mật độ dân số cao, khu vực đô thị hóa nhanh, khu công nghiệp, địa bàn tăng dân số cơ học, xã biên giới và những nơi thiếu hoặc quá tải trường lớp. Việc lập rà soát điều chỉnh quy hoạch phải tuân thủ pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật. Trường hợp điều chỉnh làm tăng quy mô dân số phải đánh giá khả năng đáp ứng của hạ tầng, bảo đảm không gây quá tải. Ủy ban Nhân dân các xã phường và các sở ngành liên quan có trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ đất trường học đúng quy hoạch. Tại nơi thiếu trường học, cần rà soát đất công, trụ sở và cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp để ưu tiên phục vụ giáo dục. Đây là giải pháp bổ sung, không thay thế việc bố trí quỹ đất trong quy hoạch. Tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, chậm triển khai, kéo dài hoặc điều chỉnh quy hoạch gây ảnh hưởng đến hạ tầng xã hội. Sở Xây dựng làm đầu mối tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tháng 10 năm

0: 2026.
1: Đến nay, 45,3% người dân Đắk Lắk đã có hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNEID. Đây là một trong những kết quả của quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với quản lý chăm sóc sức khỏe người dân.
2: Cùng với việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử, tỉnh đang triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trên toàn địa bàn. Đến cuối tháng 9 năm 2026, hơn 2.240.000 người đã được khám, kiểm tra sức khỏe, đạt 72,29% dân số. Cả 102 xã phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đều đã triển khai các hoạt động khám, kiểm tra sức khỏe cho người dân. Hiện nay, ngành y tế đang cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, phục vụ theo dõi tiến độ và chỉ đạo điều hành. Trạm y tế xã phường được xác định là lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức khám, quản lý và cập nhật thông tin sức khỏe. Việc từng bước hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử được kỳ vọng giúp quản lý sức khỏe người dân thuận lợi hơn, đồng thời hỗ trợ cơ sở y tế trong quá trình theo dõi, chăm sóc và phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe.
1: Công tác dân số ở Đắk Lắk tiếp tục được các cấp các ngành quan tâm với trọng tâm nâng cao chất lượng dân số ngay từ trước khi sinh.
0: 9 tháng đầu năm 2026, tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh là 107,4 trẻ em nam trên 100 trẻ em nữ. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh đủ 4 bệnh đạt 45%. Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đủ 5 bệnh đạt 35%. Tỷ lệ nam nữ thanh niên được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 17%. Công tác kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được duy trì. Toàn tỉnh có 153.733 người mới sử dụng các biện pháp tránh thai, đạt 95,5% kế hoạch năm. Đối với chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, toàn tỉnh có hơn 152.700 người được khám sức khỏe thường xuyên. Số người được khám sức khỏe định kỳ đạt 42.659 người, tương đương 9,5% tổng số người cao tuổi. Ngành y tế đang tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng tỷ lệ khám sức khỏe định kỳ, góp phần phát hiện sớm và quản lý bệnh tật ở người cao tuổi. Ngành y tế Đắk Lắk cho biết những tháng cuối năm, công tác dân số tiếp tục gắn với chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số, tăng cường sàng lọc trước sinh, sơ sinh, tư vấn sức khỏe trước hôn nhân và chăm sóc người cao tuổi.
1: Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tại Đắk Lắk tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước, góp phần đáp ứng nhu cầu thực phẩm trên thị trường.
2: Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt hơn 190.700 tấn, tăng 6,63%. Thịt gia cầm đạt hơn 95.300 tấn, tăng 7,68%. Sản lượng thịt bò đạt gần 31.900 tấn, thịt trâu đạt hơn 2.650 tấn, đều tăng trên 4%. Sữa tươi đạt 20.800 tấn, tăng 7,13%. Trứng gia cầm đạt hơn 680 triệu quả, tăng 5,83%. Toàn tỉnh hiện có khoảng 1,04 triệu con lợn và gần 25,92 triệu con gia cầm. Tuy nhiên, đàn trâu giảm 3,24%, đàn bò giảm 3,67% so với cùng kỳ. Giá thức ăn chăn nuôi ở mức cao làm giảm lợi nhuận, khiến người nuôi thận trọng khi tái đàn. Dịch tả lợn châu Phi vẫn phát sinh tại một số địa phương ảnh hưởng đến sản xuất. Trong những tháng cuối năm, người chăn nuôi chú trọng chăm sóc đàn vật nuôi, vệ sinh chuồng trại và chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn, cung ứng cho thị trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết sang mùa, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi để nhiều tác nhân gây bệnh phát triển. Trẻ nhỏ, sức đề kháng còn hạn chế, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm. Vì vậy, phụ huynh cần theo dõi sức khỏe và chủ động phòng bệnh cho trẻ.
0: Trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 87 ca tay chân miệng, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 2.380. Từ đầu năm đến nay, ghi nhận 300 ca quai bị, 19 ca ho gà và 74 ca nhiễm adenovirus. Đáng chú ý, số xuất huyết vẫn ở mức cao. Riêng trong tuần, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 600 ca, nâng tổng số ca từ đầu năm lên hơn 8.100. Tại khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 150 trẻ đến khám, chủ yếu mắc bệnh đường hô hấp, trong đó cúm A được ghi nhận ở nhiều trường hợp. Khoa hiện điều trị nội trú khoảng 60 đến 70 trẻ.
3: Dạ, bé em thì bị ho với lại tụ mũi, với lại thường thường bé ho thì bé hay ói á. Thời tiết này thì đa phần bé em thì nó cũng bị đi bị lại á. Nên là em tới khám nhưng mà thấy hôm nay cũng đông, khá là đông.
0: Theo các bác sĩ, ở trẻ nhỏ, nhiều bệnh có thể khởi phát với những triệu chứng tương đối giống nhau. Vì vậy, phụ huynh cần theo dõi sát diễn biến sức khỏe của trẻ, đặc biệt khi trẻ sốt kéo dài, mệt nhiều, ăn uống kém hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường.
4: Trong giai đoạn này thì phụ huynh nên chú ý là tăng sức đề kháng cho trẻ, giữ ấm, và đồng thời là chủ động để tiêm phòng một số loại vaccine cho trẻ như ví dụ như vaccine phòng cúm, vaccine phòng RSV và đặc biệt là sốt xuất huyết.
0: Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu nghi ngờ, đồng thời giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh. Phòng bệnh cần được duy trì thường xuyên từ gia đình, trường học đến cộng đồng. Phát hiện sớm, chăm sóc đúng và điều trị kịp thời sẽ giúp hạn chế nguy cơ bệnh diễn biến nặng và lây lan.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều hộ nghèo, một căn nhà kiên cố là tài sản lớn, cũng là điểm tựa để ổn định cuộc sống. Tại xã Bơ Đờ Rang, từ quỹ vì người nghèo và sự chung tay của cộng đồng, những căn nhà đầy đoàn kết đang giúp nhiều gia đình an cư có thêm động lực lao động vươn lên.
2: Căn nhà mới của ông Iquinie ở thôn Chư Bà Lang, xã Bơ Đờ Rang chưa có nhiều vật dụng nhưng đã là một mái ấm đúng nghĩa. Hơn một tháng chuyển về đây, niềm vui vẫn còn nguyên. Có chỗ ở kiên cố, gia đình ông yên tâm hơn để lao động nuôi dạy con và từng bước ổn định cuộc sống.
5: Từ khi có cái nhà nhà nước hỗ trợ, em yên tâm hơn lao động sản xuất, về là được hai bên nội ngoại và anh em thợ cũng hỗ trợ ngày công, và nay được căn nhà khang trang. Cố gắng cho hai cháu nó học hành, về là làm ăn sau này làm ăn được khá hơn.
2: Với gia đình bà Lê Thị Hoa ở thôn 8, căn nhà đang hoàn thiện là kết quả của nhiều sự chung tay. Người thân hỗ trợ đất, địa phương và bà con góp kinh phí, ngày công. Giữa năm 2026, từ 80 triệu đồng hỗ trợ của Quỹ vì người nghèo, cùng khoản tiền gia đình vay mượn, bà Hoa xây căn nhà rộng hơn 80m², tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Khi mái ấm dần thành hình, gánh lo về chỗ ở cũng nhẹ đi, để gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.
6: Thì bây giờ mình cứ làm được cái nhà rồi có chỗ ổn định thì mình cũng phải cố gắng để làm để tiếp tục cho con cái ăn đi học, rồi cũng có chỗ cho con nó chui ra chui vào thì mình cũng mừng. Cái thứ hai, mình phải kiếm một cái nghề gì ổn định để mình cũng làm sau này cũng có cái khác cho con cái nó luôn thường.
2: Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Pơng Đờ Rang đã chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, bảo đảm việc hỗ trợ được thực hiện công khai, dân chủ, đúng đối tượng. Từ nguồn quỹ vì người nghèo và các nguồn lực xã hội hóa, năm 2026, xã Pơng Đờ Rang đã hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết. Không chỉ hỗ trợ kinh phí, mặt trận còn vận động người dân đóng góp ngày công, vật liệu cùng chung tay hoàn thiện những mái ấm mới, giúp các hộ nghèo yên tâm lao động, ổn định cuộc sống và có thêm động lực vươn lên thoát nghèo bền vững.
7: Thì hội đã phối hợp với các thôn buôn để tìm ra các hộ khó khăn và năm 2026 đã hỗ trợ hướng dẫn và đưa các nguồn từ quỹ, từ nguồn hỗ trợ của các tỉnh khác, từ nguồn của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm thì đã xây dựng 6 nhà và đang hiện tại triển khai là 8 nhà, thêm 2 nhà nữa là thành 8 nhà trên địa bàn xã.
2: Mỗi căn nhà hoàn thành là thêm một hộ nghèo có chỗ ở ổn định, thêm một điểm tựa để làm ăn và vươn lên. Từ sự hỗ trợ ban đầu của Quỹ vì người nghèo đến những ngày công, vật liệu của cộng đồng, tinh thần đoàn kết đang được cụ thể hóa bằng những mái ấm vững chắc ở Pơng Đờ Rang.
1: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nới quy định đối với dầu diesel nhuộm đỏ, cho phép sử dụng loại nhiên liệu được miễn thuế này trên các tuyến đường công cộng.
2: Dầu diesel nhuộm đỏ vốn chủ yếu dành cho máy móc, nông nghiệp và các thiết bị hoạt động ngoài đường bộ. Quyết định cho phép mở rộng phạm vi sử dụng loại nhiên liệu này được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Mỹ tăng cao do tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông. Tổng thống Trump nêu rõ sắc lệnh trên sẽ chính thức bãi bỏ yêu cầu chỉ sử dụng ngoài đường bộ và cho phép bất kỳ ai cũng có thể mua dầu diesel nhuộm đỏ miễn thuế vì bất kỳ mục đích nào. Về cơ bản, dầu diesel nhuộm đỏ có thành phần tương tự dầu diesel thông thường nhưng được miễn các loại thuế nhiên liệu đường bộ. Tuy nhiên, bản tin của Nhà Trắng công bố cùng sắc lệnh cho thấy biện pháp này có phạm vi hạn chế hơn so với tuyên bố của ông Trump tại cuộc vận động.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn tại Gaza, nhấn mạnh cần phải xây dựng con đường chính trị dẫn tới hòa bình lâu dài trên toàn khu vực, đồng thời khẳng định Liên Hợp Quốc vẫn kiên định cam kết với những mục tiêu cấp thiết này. Phát biểu được đưa ra trước thềm kỷ niệm 3 năm ngày xảy ra vụ tấn công của lực lượng Hamas hôm 7 tháng 10 năm 2023, dẫn tới cuộc tấn công đáp trả của phía Israel.
0: Theo Tổng thư ký Guterres, những cuộc

0: xung đột thảm khốc sau vụ tấn công này đã gây ra nỗi đau khổ cho người dân Palestine ở Gaza, cướp đi nhiều sinh mạng, khiến người dân phải di dời tàn phá cơ sở hạ tầng. Theo ông, thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 10 năm ngoái đã mang lại một số hy vọng, nhưng chưa thể đem đến an ninh, viện trợ nhân đạo đầy đủ và một con đường khả thi dẫn tới hòa bình. Ông kêu gọi tất cả các bên thực hiện đầy đủ các cam kết của mình và tiến tới giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đã đến lúc thỏa thuận ngừng bắn trở thành vĩnh viễn, cho phép viện trợ nhân đạo quy mô lớn và tôn trọng luật pháp quốc tế.
1: Bộ Tài chính Mỹ đã cảnh báo các tổ chức tài chính nước ngoài có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu tiến hành bất kỳ hoạt động giao dịch nào với Iran hoặc hệ thống ngân hàng của nước này.
2: Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ các tổ chức tài chính nước ngoài tiếp tục giao dịch với các tổ chức tài chính Iran bị trừng phạt, có thể bị Washington đưa vào diện xử lý bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bộ này kêu gọi các tổ chức liên quan lập tức chấm dứt các hoạt động và quan hệ giao dịch với Tehran. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh từ cuối tháng 8, Washington đẩy mạnh chiến dịch cô lập về kinh tế với Iran, đồng thời cảnh báo các đồng minh rằng họ có thể phải chịu các biện pháp trừng phạt thứ cấp nếu tiếp tục giao dịch với quốc gia Trung Đông này. Trong khuôn khổ chiến dịch trên, Mỹ cũng đã áp dụng trừng phạt đối với hai ngân hàng, một ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và một ở Thổ Nhĩ Kỳ, với cáo buộc hỗ trợ chính quyền Iran.
1: Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một máy bay chở khách trên hành trình từ thủ đô Ankara đến tỉnh Salufa, đông nam nước này, đã hạ cánh an toàn ngày 5 tháng 10 sau khi nhà chức trách phát hiện một mảnh giấy thông báo có thiết bị nổ trên máy bay.
0: Trên mạng xã hội, thống đốc tỉnh Salufa cho biết, chuyến bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Ajet chở 136 hành khách cùng 7 thành viên phi hành đoàn khởi hành từ Ankara và hạ cánh xuống sân bay. Hành khách và phi hành đoàn được sơ tán an toàn. Sau đó, các đơn vị an ninh tiến hành kiểm tra máy bay để tìm kiếm vật liệu nổ. Quá trình tìm kiếm đã hoàn tất và không phát hiện bất kỳ vật liệu bất thường nào. Sau quá trình đánh giá, sân bay Salufa GAP đã mở lại.
1: Theo báo Le Monde của Pháp, các đợt nắng nóng, hạn hán và cháy rừng trong mùa hè 2026 có thể khiến nước này thiệt hại ít nhất 16 tỷ euro, khoảng 17,95 tỷ đô la Mỹ, cho thấy tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu đối với nền kinh tế và tài chính công.
2: Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia và Tổng cục Ngân khố Pháp ước tính nắng nóng và hạn hán làm giảm khoảng 0,1 điểm phần trăm GDP, tương đương 3 tỷ euro. Sản lượng ngô giảm tới 42%, trong khi giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp giảm khoảng 8%. Ngành xây dựng cũng chịu ảnh hưởng khi số giờ làm việc bị gián đoạn và phải bồi thường do thời tiết bất lợi tăng gấp 11 lần. Các hiện tượng thời tiết cực đoan khiến ngân sách nhà nước phát sinh ít nhất 2,5 tỷ euro chi phí, trong đó khoảng 1,3 tỷ euro hỗ trợ nông dân, 700 triệu euro cho y tế và ít nhất 300 triệu euro ứng phó cháy rừng. Trong khi đó, hộ gia đình và doanh nghiệp phải gánh hơn 11 tỷ euro chi phí. Riêng nông nghiệp được ước tính thiệt hại tới 10 tỷ euro. Song báo cáo lưu ý số liệu này có độ chắc chắn thấp do dựa trên ước tính của các tổ chức đại diện nông dân. Pháp dự kiến có thể phải chi từ 10 đến 13,6 tỷ euro để chuẩn bị cho mùa hè 2027.
1: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Ồ, đây là gì thế? Wow. Bong bóng xà phòng. Bong bóng xà phòng. Hay quá. Đừng công chúa. Công chúa không được đâu. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, công chúa. Không được rồi. May quá. Tôi sẽ cứu công chúa. Công chúa Zikirios. Ôi vui quá. May quá. Chúng ta lại thành công rồi đúng không? Xuất phát.

Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow. Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. Thụy Sĩ, quốc kỳ Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. À ha, Thụy Sĩ, Thụy Sĩ. Ôi, sư tử kìa. Công chúa ơi, chạy trốn đi. Đừng lo, vì tôi là sư tử ngất. Ôi, ngươi đâu ở đâu à? Tôi là tự sư tử hấp hối, nghĩa là sư tử sắp chết. Vì tôi tượng trưng cho các chiến sĩ Thụy Sĩ hy sinh trong chiến tranh. Vì thế mọi người gọi tôi là tượng điêu khắc sư tử bi ai nhất thế giới. Sư tử ơi, đừng chết. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. Thụy Sĩ, quốc kỳ Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. À ha, Thụy Sĩ, Thụy Sĩ. Mùi thơm quá, mùi gì thế nhỉ? Họ đang ăn món gì ngon à? Đây là lẩu phô mát. Lẩu phô mát á? Nghĩa là tan chảy. Là món ăn bánh mì hay thịt chấm với phô mát đã chảy ra. Có nguồn gốc từ phô mát. Các mộc đồng sống trên núi Amber đun phô mát cứng cho chảy ra. Wow, ăn vào mùa đông thì chắc sẽ ngon hơn nhiều đấy. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. Thụy Sĩ, quốc kỳ Thụy Sĩ có chữ thập tự màu trắng. À ha, Thụy Sĩ, Thụy Sĩ. Wilhelm theo. Nếu không bắn trúng quả táo trên đầu thì đừng có trách. Cái gì? Bảo tôi bắn quả táo trên đầu con trai tôi á? Nhỏ bị thương thì sao? Con trai à? Con tin bố. Wow, trúng rồi, trúng rồi. May quá. Tên tôi là Wilhelm Tell, người anh hùng trong truyền thuyết của Thụy Sĩ. Ngày xưa, thời nước Áo thống trị Thụy Sĩ, tôi đã đấu lại nước Áo bằng tài bắn nỏ và giành được độc lập cho Thụy Sĩ. Bực mình quá. Ôi, chú Wilhelm theo muôn năm. Xạ thủ nổi tiếng Thụy Sĩ Wilhelm theo. Đến Thụy Sĩ sẽ có Amber, có làng đồng hồ, có cả tượng sư tử. Đến Thụy Sĩ được ăn lẩu phô mát, được ăn sô-cô-la, được nghe kèn sừng. Thụy Sĩ thích thật, Thụy Sĩ thích thật. Thụy Sĩ, tham quan Thụy Sĩ thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow. Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Với câu hỏi thứ nhất của Wiki.
rất kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1, ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm.

0: 哇哦，哇哦，
1: hình như là trò sút bóng. Vậy để tôi làm thủ môn cũng được. Khung thành Zikirius, xin mời sút đi. Wow, hay quá. Ờ, mình bắt được mà. Chắc không bắt được đâu, vì ta là Cambodia mà. Lại vào rồi. Lần này tôi không nể nang nữa đâu. Thế à? Sút. Đỡ nè. Cơ hội đến rồi. Ôi cha. Công chúa. Công chúa có sao không? Công chúa. Thành công. Ta thành công rồi. Ta xuất phát đây. Xoay tròn, xoay tròn. Go, go, go. Xoay tròn, xoay tròn. Xoay tròn, xoay tròn. Tất cả xoay tròn. Nạp năng lượng nào. Lắc, lắc, giao.

ักลักย่าย่าย่าลักลักลักลักลักลักตั้งกาคงลักnạp năng lượng nào ô còn dấu kìa con dấu wow chúng ta giỏi quá nhận được con dấu rồi vui quá Sikirius giỏi quá có người đến biến hình hả? Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Má tước điện thoại Zikirius. Sốc, sốc, sốc. Vốn dĩ là người ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki. Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Kia, công chúa, Zikirius trở thành vệ sĩ, bảo vệ cho công chúa Kaburia ngủ ngáo. Công chúa ơi, không được, làm ơn công chúa ơi. Bàn học tự động Wiki.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Runli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: phim Người giàu cũng khóc. Tập 24.
1: Mariana,
2: Sandra, Louis Alberto không hề nói dối con về chuyện ba của con. Là cô đã nói dối con, đã nói dối cả hai người.
3: Từ từ, cô đang nói gì vậy Sandra? Louis Alberto là sao? Nhưng mà cô đã nhận ra nấy khi vừa mới gặp.
2: Chuyện là
3: cô nói là chính anh ấy đã lừa dối ba con mà.
2: Tha thứ cho cô.
3: Vậy là mọi chuyện được không phải do Louis Alberto làm sao?
2: Không.
3: Ôi Chúa ơi, sao mà cô lại làm như vậy chứ? Sao cô lại buộc tội trong khi anh ấy không có làm hả? Hả?
2: Vì con người trả tiền để cô nói dối con là cô đã sai.
3: Tại sao chứ? Ai? Anh là người đã làm như vậy?
2: Cô sẽ nói cho con tất cả. Nhưng mà cô cần một khoản tiền để rời khỏi nơi này.
3: Cô cần bao nhiêu tiền?
2: $3,000.
3: Sandra, cô không có chừng đó tiền đâu. Nhưng mà ta có thể kiếm nó, đừng lo lắng.
2: Cô chỉ là thấy sợ hãi thôi. Cô đã bị đe dọa.
3: Bởi ai? Có chuyện gì sao?
2: Cô sẽ nói cho con tất cả. Cô nhìn đây.
3: Gì vậy? Sandra nói đi, có chuyện gì hả?
2: Nhìn đây, nhìn đây. Cô ở nhà trọ này, hãy đi tìm cô. Cô phải đi bây giờ.
3: Chờ đã, cô Sandra, cô Sandra.
4: Từng ngày năm qua anh đã hết lòng vì em Britney. Anh đã trân trọng em và yêu thương em rất
2: Bolo,
4: nhiều.
2: Anh hãy dừng lại đi mà. Em không muốn thấy tệ hơn những gì đã chuẩn bị đâu.
4: Đừng tệ như vậy Britney, đừng bỏ anh mà.
2: Bolo, đừng khiến mọi chuyện thêm khó khăn. Để em nói thật, chúng ta kết thúc tại đây đi. Em không muốn tiếp tục làm tổn thương anh.
4: Anh làm gì sai sao em yêu?
2: Vấn đề
4: anh làm
2: là
4: sai chỗ nào?
2: Không phải anh, em mới là người làm anh thất vọng.
4: Hãy cho anh một cơ hội chứng minh anh có thể thay đổi mà em. Anh hứa sẽ trở nên tốt hơn, đừng bỏ anh như vậy mà em yêu à.
2: Bolo làm ơn, xin anh đừng nói gì nữa.
4: Hãy nhìn xem Britney. Anh biết anh không đủ tốt với em. Anh cũng biết em dương tới ước mơ cao vời. Nhưng em là ước mơ của anh. Anh muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại. Anh cần em, anh yêu em mà.

0: Xin chào. Làm ơn cho tôi hỏi chỗ anh còn tuyển bảo vệ giữ xe hay không?
1: À không, tuyển được người rồi, tôi sẽ gã phích xuống ngay.
0: À.
1: Nhưng mà bodyguard Aurea đang tìm người đó. Anh có thể tới phòng nhân sự và yêu cầu nói chuyện với trưởng bộ phận nhân sự ở đó.
0: Tuyệt vời, cảm ơn anh, tôi đi nha.
2: Bơm đi Hoàng Trô.
1: À.
2: Lại đi.
1: Dạ.
2: Tiếp tục. Giữ đi, giữ đi, giữ đi.
1: Nè em rể, sao vậy?
2: Sao nữa?
1: Có chuyện gì với em vậy hả?
2: Đừng có nói còn lại cãi nhau với Britney nha. Không sao, đừng nghe nó sẽ tự vượt qua thôi.
0: Thật ra không còn em rể hay là con rể nữa chú à. Con gái của chú vừa chia tay với con rồi.
1: Đừng nói với anh là anh sẽ đi nói chuyện
0: không,
1: lại với
0: không,
1: con bé.
0: Anh đừng làm vậy mà.
2: Nè.
0: Cô ấy nói là cô ấy đã không còn yêu em nữa rồi. Em xin lỗi.
2: Em gái con sao phải
1: nghe nhỏ đó chỉ toàn gây rắc rối thôi.
3: Mẹ tin được không? Con rất đau khổ khi làm vậy với bố luôn.
4: Con yêu, có phải con đã gây rắc rối không? Bolito với con là một cặp trời sinh mà con yêu.
1: Ready, em làm sao vậy? Em chia tay với Bolito là ý gì hả?
3: Thôi đi, làm ơn hãy để em được yên. Đây là chuyện riêng của bọn em.
2: Con phải đối mặt với chuyện này. Ba là ba con và ba có quyền can thiệp vào chuyện này. Những điều vô nghĩa này là gì ai hả? Có liên quan tới Santiago, người xen vào giữa hai đứa đúng không? Trả lời ba đi.
1: Cậu ta đã hứa gì với em? Em không nhận ra rằng đối với anh chàng đẹp mã đó thì em chỉ là một trò tiêu khiển thôi sao?
3: Anh là đồ ngốc
2: không?
3: Đi.
2: Đúng
4: lại,
2: đúng là vậy
4: con,
2: mà.
4: Đây không phải là cách để khắc phục vấn đề. Con làm ơn hãy bình tĩnh lại đi. Nghĩ xem, chuyện sẽ không giống lời anh con nói.
3: Đôi,
4: có phải
3: à.
4: Hay không? Con yêu.
2: Đây là những gì anh
4: hai
2: cần sao?
4: Làm ơn im lặng đi.
3: Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi cho bữa tiệc đính hôn của chúng mình rồi. Em đã nói rồi, chúng ta sẽ trở thành tiêu điểm anh yêu.
2: Được rồi.
3: Tất cả những gì ta cần làm là nghĩ xem nên đi đâu sau khi kết hôn với nhau.
2: Làm ơn đừng mai chợt quá nha.
3: Anh tưởng tượng được không? Rời xa ba của anh, rời xa tất cả những người làm anh buồn lòng. Chỉ có anh và em và cả con của chúng ta nữa.
2: Những gì anh cần là rời khỏi Mexico.
4: Em đã nói là em có buổi thử vai chiều nay với anh chưa?
0: Chưa, em chưa nói gì hết.
4: Dạ, vấn đề là trường quay đó lại nằm ở phía bên kia của thành phố. Anh có thể cho em mượn xe anh để đi, có được không?
0: Xe anh số?
4: Ừ.
0: Không, không được đâu. Tài xế riêng của anh sẽ đưa em đi. Ngoài ra thì chắc chắn em sẽ lấy được vai diễn đó thôi. Hôm nay muốn ăn tối với anh không?
4: Em thích ý tưởng đó.
5: Tôi thấy là anh không hề có kinh nghiệm gì về kho hàng hết đó.
0: À thì thật ra thì không. Tôi biết nhưng mà tôi rất cần công việc này và tôi sẽ học nhanh thôi.
5: Được rồi.
0: Tôi sẽ làm hết khả năng của mình.
5: Được, anh được xếp làm một vị trí và ca làm sẽ vào tối nay.
0: Dạ, ngay trong tối nay.
5: Đây chính là vị trí duy nhất tôi có thể cho anh.
0: Dạ được, ổn mà, tôi sẽ lấy nó.
5: Anh đưa giúp tôi tờ giấy được không? Tôi sẽ hoàn thành đơn xin việc của anh. Cảm ơn.
6: Britney. Con sao vậy Britney? Tại sao con yên lặng quá vậy?
3: Không có gì đâu thưa cha.
6: Không có gì thiệt hả? Ta hiểu con mà. Ta hiểu rất rõ con Britney à. Con yên lặng với những giọt nước mắt. Nè, chẳng lẽ con định nói là đá rơi vào mắt hay sao hả?
3: Con không muốn nói chuyện đó đâu cha.
6: À ra vậy. Ôi không ha. Coi ai tới kìa. Đã buồn lại càng buồn hơn. Được rồi, con chào đi ha.
5: Chào cha.
6: À, chào con. Biết gì không, ta sẽ vào trong và để các con nói chuyện thoải mái với nhau hả?
5: À.
3: Tôi nghĩ là tôi vừa để bản thân dính vào rắc rối rồi.
5: Tôi cũng phạm phải một sai lầm lớn nhất trong đời của mình.
3: Tôi biết. Nhưng đã xảy ra chuyện gì hả?
5: Không thì giống như cậu cho tôi biết cậu gặp rắc rối
3: thôi. Không, nói đi, cứ nói đi.
5: Cậu hãy bắt đầu trước đi.
3: Thực ra chỉ là

0: tôi đã chia tay với Polo.
1: Ôi không cô gái, con đã quyết định làm như vậy rồi.
0: Nhưng vậy là tôi không biết mình làm có đúng không. Anh ấy đang phải chịu đau khổ. Thôi thì là tôi trân trọng anh ấy. Tôi không những cách anh ấy muốn, nhưng mà tôi vẫn yêu anh ấy rất nhiều.
1: Tôi nghĩ cậu đang làm được tốt nhất rồi.
0: Nhưng anh ấy đang tổn thương. Anh ấy không đáng phải chịu như vậy.
1: Không, nhưng sẽ càng tệ hơn nếu mà cứ tiếp tục nói dối không phải sao?
0: Đúng.
1: Mà nè, Shanti có biết không?
0: Không.
1: Vậy cậu định làm gì?
0: Chỉ là nếu ba tôi phát hiện ra và Sony, họ có thể làm bất cứ điều gì. Tôi không biết. Thôi, nói về chuyện của cậu đi.

0: Được thôi.
1: Nhưng ai đã thuê cô ấy chứ?
2: Tôi không biết, tôi vẫn chưa nghĩ ra. Vấn đề chính là người đó là ai và lý do tại sao lại làm như vậy.
1: Vậy sao cậu không đi đến chỗ cô ấy, nói cô ấy đang ở đi, cô ấy đưa thẻ cho cậu rồi phải không?
2: Đúng đúng, nhưng mà tôi phải kiếm đủ tiền mà cô ấy yêu cầu, và tất nhiên là tôi không có đủ rồi.
1: Vậy cậu định làm gì hả?
2: Britney, tôi sẽ tìm Louis Alberto, xem liệu anh ta có tha thứ cho tôi không, và nói với anh ấy rằng Sandra đã thừa nhận có người trả tiền để cô ấy nói dối. Chúng tôi sẽ cùng nói chuyện để cô ấy khai ra sự thật.
1: Tôi nghĩ là tốt hơn nếu cậu giải quyết triệt để với Louis Alberto đó đi, trước khi cậu lại đâm đầu vào một lần nữa.
2: Không, chỉ là nếu như Louis Alberto nói sự thật thì sao? Nếu mà anh ấy vô tội và tôi đã không tin anh ấy.
1: Nó có thể xảy ra với bất cứ ai, và tôi cũng đừng nghĩ như
2: không,
1: vậy.
2: Không, là tôi bốc đồng, tôi là một con ngốc. Và giờ Louis Alberto sẽ phải cưới con cáo sô ra da. Nếu như tôi đánh mất anh ấy thì sao?
1: Bình tĩnh đi được chứ. Điều đầu tiên hoàn thành việc điều tra đi đã. Và việc thứ hai là, miễn sao anh ta không nói con đồng ý trước bàn thờ thì mọi thứ sẽ được giải quyết.

0: Ôi anh yêu, chắc hôm nay anh mệt mỏi vì công việc ở cửa hàng dày lắm. Nhưng anh biết gì không, bây giờ bọn trẻ đã đi ngủ rồi. Nếu anh muốn em giúp anh thư giãn nha.
1: Em yêu à, anh phải quay lại cửa hàng dày. Em nghỉ ngơi trước đi.
0: Nhưng tại sao?
1: Vì anh phải kiểm tra hàng tồn kho. Phải.
0: Hàng tồn kho?
1: Phải.
0: Có thể đó là tin rất tốt đúng không? Ý em là có khi họ sẽ đưa anh lên vị trí quản lý.
1: Đúng vậy.
0: Anh biết không, em sẽ pha cho anh cà phê đậm đặc và để vào bình giữ nhiệt.
1: Cảm ơn em.
2: À, Whitney, mình có thể gặp nhau không chị?
3: Bây giờ sao? Em không nghĩ gặp nhau bây giờ là ý tưởng hay đâu. Sati à, anh có nghĩ rằng một cặp đôi sẽ hạnh phúc nếu họ khiến cho người khác phải đau khổ không?
2: Anh, em thay đổi ý định hả?
3: Em không biết phải làm gì bây giờ. Nghĩ về anh, em sẽ không nghi ngờ về tình cảm của mình. Nhưng mà khi nghĩ về Polo, thì rằng trái tim của em như thắt lại.
0: Sự thật em đã rất hào hứng. Em đã hoàn thành buổi thử vai và đạo diễn nói em rất có sức hút.
1: Không cần phải đến đạo diễn đâu, ai cũng thấy điều đó hết. Kể cho anh nghe lần này quảng bá về cái gì.
0: Về một loại nước hoa chưa được tung ra.